0: Og det er jo i virkeligheden at amputere i unges private økonomi. Det synes vi er det forkerte sted at skære.
1: Det gælder for hjemmeboende studerende, hvis forældre har en samlet indkomst over 710.000 kroner. DR forsøger at få et interview med de fire ministre fra regeringen, som til Berlingske siger, at de sorgløse tider i dansk politik er forbi. Pengene, som frigives, skal blandt andet gå til gratis tandlæge, lavere skat og omstilling af landbruget. Teknikere for Bane Danmark vil her i nat arbejde på højtryk for at få en nedfalden køreledning ved Sorø til at fungere igen. Køreledningen faldt mandag ned og gav aflysninger og forsinkelser, og først her til formiddag regner Bane Danmark med, at arbejdet er færdigt. Derfor kører der foreløbigt færre tog, og frem til klokken 10 er der længere rejsetid mellem Ringsted og Slagelse.
2: Det er stort og omfangsrigt arbejde, derved kan der jo opstå noget undervejs, men altså, det er fortsat vores melding.
1: Sagde Nikolaj Schmidt-Sisgaard, der er direktør for vedligehold i Bane Danmark i aftes, hvor han også opfordrede rejsende til at holde sig opdateret fra morgenstunden.
2: Det er klart, hvis der skulle opstå noget i løbet af natten, jamen så skal vi selvfølgelig nok kommunikere det ud så hurtigt som overhovedet muligt, og derfor er min anbefaling også, at skal man tage toget i morgen, jamen så tjek rejseplanen, inden man tager afsted.
1: Frankrigs største skovbrand i næsten 80 år er nu officielt blevet slukket, 2 måneder efter at den brød ud. Det oplyste franske myndigheder i aftes ifølge nyhedsbureauet AFP. Branden, der opstod i det sydvestlige Frankrig i juli, bredte sig til et område på 420 kvadratkilometer og tvang omkring 224.000 mennesker til at lade sig evakuere. I nat skyede med stadigvis regn, men i de nordvestlige egne dog mere klart vejr.

0: Kongen kigger ud på os fra et nyt portræt, som i dag bliver tilgængeligt for offentligheden. Det er det første officielle portrætmaleri af kong Frederik siden tronskiftet. Og portrættet, det viser os mennesket Frederik. Men det viser os også magtinstitutionen, kongehuset, som han står i spidsen for. Kongen er nemlig et af de mest magtfulde mennesker i Danmark. I slutningen af 2025, der udkom forskere fra CBS, RUC og Københavns Universitet med en kortlægning af den danske magtelite. Og højdespringeren i den her nye kortlægning, det var, gæt en gang, Danmarks agent, kong Frederik. For selvom kongen ikke har nogen selvstændig politisk magt, så er han bestemt magtfuld.
1: Han har en slags formel magt eller en soft power, noget diplomati, som gør, at han kan tiltrække opmærksomhed på et bestemt emne. Men han kan også vælge at udtale sig om forskellige ting, som så på den måde kan rykke fokus.
0: Lød det tidligere i udsendelsen fra Emma Påske, historiker, kongehusekspert og vært på DR's Dronningeriget. I dagens program, der ser vi nærmere på, hvordan man portrætterer en af Danmarks mest magtfulde personer. Så skal vi også forbi tre unge gutter fra Midtjylland, som lige har fået en stor pladekontrakt på et amerikansk pladeselskab. Og så skal vi til Tyrkiet, hvor komiker Deniz Göktaş i dag står i retten, anklaget for opildne til had og fornærme præsident Erdogan. Du lytter til K-Live med mig som vært, jeg hedder Kasper Dyrholm. Nu skal vi se lidt nærmere på det nye kongeportræt, og hvordan man portrætterer en magtfigur som kongen. Og jeg tænker, jeg må lige starte med at beskrive portrættet. Så jeg har et udprint, som overhovedet ikke lever op til det virkelige portræt. Men portrættet, altså det virkelige portræt, er 2,4 meter højt og et relativt traditionelt helfigursportræt. Det er malet af billedkunstner Katrine Raben Davidsen. Kongen står i midten af billedet i trekvart profil, kigger ud på os, der beskuer det. Og hans blik er sådan ja, lidt tungt, men hans mund gemmer på antydningen af et smil. Han er iklædt mørkeblå gala-uniform med tilhørende sabel, og så bærer han en række af kongens danske dekorationer. Og baggrunden bag ved kongen er sådan en diffus naturbaggrund, en form for egeløv med margueritter i bunden. Thomas Hornby Hansen, du står ved det nye kongeportræt, som jeg lige har beskrevet sammen med Katrine Raben Davidsen, som har malet det. Og det er første gang, offentligheden møder portrættet, så er det en forløst kunstner, du står sammen med?
2: Det tror jeg, det er, men altså forløbet har jeg bare stået og nydt din beskrivelse af billedet, mens jeg har stået og kigget på det sammen med Katrine. Vi står i den ene ende af riddersalen nu. Portrættet er nede i den anden ende, og vi er trukket en lille smule herned, fordi der er 120 årskortholdere, som lige nu står og kigger på billedet. De har lige fået den første lille pep

0: talk, vi har sige omkring billeder, senere får de en større forklaring på både den kunstneriske praksis og det hele. Så nu holder de en lille pause, så Katrine og jeg, vi er på vej ned mod billedet. Og Katrine, jeg kan jo lige sende Kasper spørgsmål videre til dig. Er du en forløst kunstner i dag? Er der afslappethed i kroppen, eller har den ikke helt ramt dig endnu?
1: Altså jeg kan sige, at når man har arbejdet med et projekt i 2 år, så er der selvfølgelig en vis forløsning forbundet med det. Det her med, det var kun i fredags i sidste uge, at vi fik værket op at hænge, og jeg malede de sidste penselstrøg et par dage før. Så det her med, at det er kommet op at hænge i Riddersalen, det er helt klart, jeg er en kæmpe forløsning, fordi fysisk har alle de her værker og det her værk forladt mit studie. Nu gør jeg plads til nye ting og giver det her værk videre til danskerne og til folket, ikke?
0: Ja, og når du siger, at det har været 2 år undervejs, så sidder der muligvis nogen derude og tænker, prøv at høre, det er penselstrøg på et lærred, kom on, hvad kan det? Men hvis man så kigger herude på den anden side, så er der sådan et lille rum i tilknytning til Riddersalen her, hvor man kan se de skitser, du har lavet undervejs. Så virkeligheden er, at du har haft gang i 4 portrætter af den her slags, hvor det så var det her, der blev valgt til sidst. Men på de 3 andre er du også nået ret langt. Hvad er det lige ved det her, dine 4 portrætter, der gør, du har valgt at portrættere Frederik sådan her?
1: Altså, når du siger 2 år, så lyder det jo helt vildt meget, men det har jo taget lang tid at komme i gang med maleriet og ligesom gøre en masse research i forhold til det, og det vil man også se i alle skitserne. Der er jo blyantskitser, og der er olieskitser, der er skitser af elefantorden og det ene og det andet tredje. Jeg gjorde det for ikke at se mig blind på et værk, bestilte 3 lærreder, der var lige store, og malede det samme motiv på dem alle sammen, men jeg skal ikke sige, hvad det var, der gjorde, at det blev netop det her, men det var bare noget, der skete hen ad vejen, og det her det endte med at blive værket.
0: Ja, men prøv at høre, lad os så gå lidt tættere på her, over til alle årskortholderne her, selvom de muligvis larmer en lille smule, når de går rundt med deres halvfyldte vidensglas. Nu står vi tæt på her, og som Kasper og Samane har beskrevet fra vores studie, så står som man jo kender det fra de fleste af den her type portrætter, så står kongen i midten i en trekvart profil eller sådan noget stil.
1: Yeah.
0: Og så er der altså både sådan noget ild og alt muligt rundt om ham. Hvor i dit billede, kongen kan vi godt se, men hvor ser man institutionen kongehuset i dit billede?
1: Jeg vil sige, det jeg havde rigtig meget fokus på i det her portræt, når man får tildelt sådan en opgave, det var selvfølgelig først og fremmest at vise mennesket, også det menneske, som vi jo også kender Frederik som, men så i høj grad lige så meget kongen, kong Frederik. Og i og med, at han ligesom skal tale ind i det her rum, hvor alle andre har deres officerdragter på, var det bare meget vigtigt for mig. Han er en regent, han er en konge. Det ville have set ret fjollet ud, synes jeg, hvis han skulle have stået i sit løbetøj. Så den her vægt, som den her uniform jo er, som er indbegrebet af kong Frederik, blandet sammen med det mere menneskelige, altså den her naturbaggrund, som vi begge to var enige om, vi gerne ville have ham i. Og så hans blik og hans nærvær i ansigtet, som gør ham til mennesket Frederik.
0: Ja, og nu er Frederik jo en magtfuld mand på sin egen måde og med sit netværk og alt det der. Han repræsenterer en institution, som gør ham magtfuld, kan man sige. Kan man se det i dit billede, eller hvordan kan man se det?
1: Det er faktisk ikke rigtig noget, jeg har tænkt over på den måde. Altså, jeg har jo ikke malet magten. Jeg har malet et menneske, der bærer en magtfuld rolle på den måde. Og magten ligger måske mere i historien omkring ham. Og netop også det her med, det her rum, altså Riddersalen, er jo lige så snart du træder ind som mærker du den her magt, der er i suset af historien for Riddersalen. Så det er måske alt det omkringliggende ved portrættet, der giver ham en eller anden form for magt. Men jeg har ikke været interesseret i at komme nogle symbolske magtsymboler ind i det her portræt. Og det kan man selvfølgelig læse på flere forskellige måder i og med, ja, hvorfor har han ikke noget andet tøj på? Og det har han ikke, fordi han hænger her sammen med alle de andre portrætter og skal ligesom falde ind i det her rum og historien.
0: Og nu har han jo for eksempel det mest tydelige direkte symbol på magten, er selvfølgelig den uniform, han har på. Jeg tror, vi fik sagt i studiet, det er en gala-uniform, men det er en søfartsuniform.
1: Ja.
0: Og den ligner jo, altså, man kunne tage fejl, hvis ikke man, hvis man kender de nærmere detaljer i det, vil jeg sige, det ligner meget sådan en gala-uniform.
1: Ja, det er jo det, man blev kronet i, ikke? Altså, det er hans kroningsuniform.
0: For en time siden, der hørte vi Emma Påske, som er historiker og kongehusekspert. Hun er også været på DR's Dronningeriget. Hun fortalte noget om kongens magt, og for eksempel sagde hun også, det er jo ikke en politisk magt, han har, men magten ligger i den samlende faktor, han er. Altså, det er soft power der. Hvis man så kigger på billedet igen og siger, kan man se den samlende faktor, han har i det, eller hvad er det, han samler folk om? Kan man se billedet?
1: Altså, det er jo også der, hvor jeg har forsøgt at gøre ham menneskelig. Altså, han har jo et blik, der omfavner os alle sammen. Man vil, når man kommer herop og ser værket i virkeligheden, så vil man finde ud af, at hvor end du bevæger dig i salen, så følger han dig. Han følger dig, ja, han ser måske lidt, altså, man kan sige, han bærer denne her uniform. Nu gik vi jo også i gang for 2 år siden, hvor han næsten lige var blevet kronet. Og så man kan sige, blikket og hans nærvær, og det man mærker, altså ikke mindst det maleriske og den luftighed, jeg har malet ind i værket, altså det her med, I er nødt til at komme og se det i virkeligheden, så tror jeg, man kan mærke en eller anden form for en stemning omkring det, og give sig selv lov til at sidde og bruge nogle minutter på og selv granske og selv se på det her værk. Ikke?
0: Det er meget sjovt, for jeg talte faktisk med en af dem, der har stået her og kigget på det, før vi gik på her, og spurgte lidt til, hvad hun sagde til det. Og så, udover hun faktisk synes det var meget smukt, så sagde hun, det er særligt de der øjne. Hun har fanget hans meget smukke øjne. Det der lidt svømmende blik, det kan jeg virkelig godt lide.
1: Mm.
0: Så det er jo sjovt, at du selv nævner blikket som noget af det afgørende i maleriet.
1: Ja, og det er jo det her med, altså jeg synes jo ikke, det er jo netop ikke et konfronterende blik. Det er ikke et blik, der viser, at jeg har magten. Jeg tror mere, det er et blik, som netop prøver at vise den her menneskelighed, som vi jo kender Frederik som, altså han er jo et menneske først og fremmest, ligesom os andre, og han har fået rollen som kongen, og det er den her symbiose af denne her person, som er essensen af det her værk.
0: Og nu hænger det her oppe sammen med alle de andre royale portrætter, og der kommer det sikkert til at hænge i 100 år, 200 år eller noget den stil, og der står ikke en kunstner, der kan forklare, hvad hun vil med det og alt muligt andet. Hvad tænker du, folk tager med sig hjem, når de ser det her billede om 150 år?
1: I forhold til, hvordan alle mine værker, alle de andre værker, jeg laver, er det meget vigtigt for mig, at der ikke skal være nogen skrabbog til at kunne forstå det her værk. Det er vigtigt for mig, at man kan forstå det umiddelbart, altså et barn eller en person, som intet kendskab har til noget kunsthistorisk eller noget omkring riddersalen, skal have, altså de skal, alle skal have mulighed for at forstå det her værk, men det gode, som jeg jo godt kan lide, som det er, der er alle de her betydningslag i det, som man kan læse ud af, som kunsthistorikere og skoleelever og alle mulige vil kunne få rigtig meget ud af.
0: Katrine Rabin Davidsen, tak for værket, og tak for at være med her.
1: Tusind tak, fordi I vil have mig.
2: Ja, her Thomas Holmby Hansen, reporter på K-Live, så vi vender tilbage til om et lille øjeblik. Men jeg kan lige opsummere, for i dagens K-Live, der ser vi nærmere på det her nye portræt af kong Frederik, som i dag er blevet tilgængeligt for offentligheden. Det er det første officielle portrætmaleri af kong Frederik siden tronskiftet, og portrættet viser os mennesket Frederik, hører vi her, men det viser os også magtinstitutionen, kongehuset, som han står i spidsen for. For selvom kongen ikke har nogen selvstændig politisk magt, så er han magtfuld.
3: De har det, vi kalder symbolsk magt. Det er jo stadig for eksempel dem, der står for ordensvæsenet, giver folk ordner og anerkendelser som ridderkorset osv. Og så er det jo også dem, der samler samfundet støtter, for eksempel til nytårskur og tafler, og når der er statsbesøg og lignende, og er med til at afgøre, hvem der kommer med på gæstelisten, og på den måde kan se sig selv som de vigtige personer i Danmark.
2: Fortæller magtforsker ved CBS, Christoph Ellersgaard. Og nu har jeg fået besøg af dig, Mette Holberg Rung. Velkommen.
4: Tak.
2: Samlings- og udstillingschef på Frederiksborg, hvor at det nye portræt er udstillet, derudover PhD og kunsthistoriker. Katrine Rabben Davidsen siger, jeg har ikke malet magten. Hun vil vise mennesket og så også institutionen, men hun har ikke tænkt på magt sådan konkret. Det mener du taler ind i en tendens, hvor magten i de her royale portrætter er blevet langt mindre formel og tydelig nu, end det var for 180 år siden. Hvordan har magten i de her portrætter skiftet form?
4: Jamen altså, man kan sige, jeg synes faktisk, at Katrine også maler magten, netop i kraft af uniformen og så videre. Og så selvfølgelig også fordi, at han hænger i riddersalen på Frederiksborg, som jo er, som det er nu, der hænger 14 store helfigurs portrætter af den Glücksborgske kongerække. Så på den måde, der indskriver han sig jo naturligt i den kongerække, i kraft af, hvor han hænger nu. Og så netop, så har han uniformen på. Men det er jo helt rigtigt, det Katrine også fortæller, at i løbet af 1900-tallet, der har det jo også været vigtigt at vise balancen, altså balancen mellem en regent og et menneske. Det ser vi også i nogle af de andre portrætter, som hænger deroppe, som er lavet i løbet af 1900-tallet.
2: Mm. Jeg lagde mærke til jeres beskrivelse af den opgave, I har stillet Katrine Rappen Davidsen, nemlig at hun skulle male et menneske, man skal møde, og en institution, man ikke kan se. Så hvordan kommer kongehuset, institutionen, magten frem på et portræt, når man ikke kan se den?
4: Jamen altså igen, han hænger i en sammenhæng, hvor det giver ret god mening, når han hænger med alle sine forfædre deroppe. Og så samtidig, så har han jo netop de her markører på. Og så må man jo også sige, han er jo også en figur, som vi alle sammen kender og har et forhold til. Så der vil næppe være nogen, der er i tvivl om, at det er vores konge, når man kommer op i riddersalen.
2: Mm. I slutningen af 2025, der udkom forskere fra CBS, RUC, Københavns Universitet med en kortlægning af den danske magtelite. Og højdespringeren var, som I sagde indledningsvis, i den her kortlægning, var Danmarks regent, kong Frederik.
3: I modsætning til mange andre i eliten, så er han jo ikke på valg, og han kommer sandsynligvis til at sidde i den rolle meget længere end mange andre i eliten. Så når Mette Frederiksens politiske karriere er slut, så vil kongen stadig sidde der.
2: Ja, lød det fra Christoph Ellersgaard, som forsker i magt på CBS. En ting er, hvad der er intentionen i det her værk. Men hvad betyder kongens magt for, hvordan du tror, man ser det som altså menig borger, når man ser det her portræt?
4: Jeg tror egentlig, at det kan man jo også se på modtagelsen af portrættet. Der er rigtig mange, der har holdninger til det. Vi har alle sammen på en eller anden måde et forhold til kong Frederik og til kongefamilien som sådan. Og vi har alle sammen nogle billeder af, hvem han er. Og på den måde, der, når man står over for det her portræt, så kan vi jo også se, at der er stærke holdninger. Han betyder noget faktisk for os. Altså den samlende figur, som han er for Danmark. Jeg synes, man kan mærke, at der er mange følelser på spil i modtagelsen af sådan et portræt her, og det vidner faktisk også om, at han betyder noget for folk.
2: Lad os lige prøve at høre fra nogle af dem, vi taler om, fordi Thomas Holmby Hansen, reporter her på K Live, er stadig på pletten inde på Frederiksborg Slot, hvor portrættet altså hænger. Thomas, du har fundet nogle museumsgæster?
5: Ja, det var overhovedet ikke svært, fordi at lige nu, som sagt, så kører der et arrangement for 120 årskortholdere på Frederiksborg Slot her. Så der var masser at gribe af, og masser, der har været i riddersalen før og set alle de andre portrætter, som nu kigger på det nye. En af dem er Peter Petersen, som står her ved siden af mig nu. Og Peter, når du kigger op på det nye portræt, der nu er kommet op her i riddersalen, kigger på vores nye konge, og skal prøve at se, hvad er det for en magt, han har. Kan du læse det ud af det billede her, og hvorhenne?
6: Jeg tænker, jeg ser ikke så meget magt, jeg ser meget mere autoritet. Altså magtsymboler har han selvfølgelig, for han har våben, og han har uniform. Men jeg ved jo også godt, at han ikke har magten, så jeg ser meget mere autoritet. Jeg sammenligner lidt med, når han kommer i Royal Run, for eksempel, outfit, så udstråler det der jo noget helt andet, men autoritet.
5: Ja, det må man sige. Så det er ikke, det er i hvert fald ikke en hård magt, men det er måske den bløde magt, som den samlende faktor, han er, når han for eksempel laver Royal Run.
6: Det tænker jeg, ja. Og også når man kigger på hans blik, det virker meget menneskeligt. Ikke som en hård magt, men netop som du siger, over en lidt blødere afdeling.
5: Ja, og ved siden af Peter, der har jeg Ive Deuschinski.
7: Deuschinski.
5: Deuschinski, det gælder om at få den slags rigtigt. Og Ive, når du kigger på billedet her, ser du Frederik med magt?
7: Altså jeg vil sige, jeg synes ikke, det er fordi, at det er det mest dominerende i billedet, men jeg ser, altså, jeg ser en konge, som ham, hvor man har respekt omkring ham, men på en god måde. Og jeg synes også, når man sådan ser altså hans drejning, den måde, han sådan står på, kan man ligesom se på hans skulder, at den virker sådan lidt, den der, jeg ved ikke, hvad den hedder, den guld ting, han har på, men den er bare sådan, den er sådan lidt overdimensioneret, som om den skal symbolisere en eller anden form for noget magt. Det kan godt være, men jeg synes det hele tiden, at det er en magt på sådan en afbalanceret måde.
0: Og den sidste, der har lavet sig lokke med herud til mig, det er Pia Charlotte Olsen. Og Pia, når du kigger op på billedet, ser du magt på den hårde eller den bløde måde? Vi kan næsten fastslå allerede nu, hård magt er der ikke meget af, men hvad ser du så?
8: Jeg ser også formaliteter og magt, men jeg ser også et menneske, og jeg ser sådan den kontrast i forhold til sådan det øverste af uniformen, der er meget fin kontra lyset på bukserne, der ligesom giver dem et skær af sådan arbejdsbukser, og det synes jeg passer utrolig godt til, at han både er et menneske og en mand og en familiefar, og det her med at naturen betyder noget for ham, og han har et liv ud over sit kongeliv.
0: Tak skal du have.
2: Ja, og tak til Thomas Holmby Hansen, altså med fra Frederiksborg Slot. Kongen skal efter enevælden være tættere forbundet med folket, har du sagt, Mette Holberg Rung. Ud fra det, du lige hørte, lever Frederik den 10. portræt så op til det?
4: Jamen, det synes jeg bestemt, det gør. Jeg synes faktisk, det er nogle ret skønne. Nogle ret skønne beskrivelser, som folk kommer med her, der netop fanger den her balance, som Katrine har arbejdet med, altså mellem kongerollen og mennesket. Ja, der var helt klart en overgang, altså da vi gik væk fra enevælden, der hænger i riddersalen på Frederiksborg to rytterportrætter på hver sin side af sådan en stor trompeterstol, vi har. Den ene er Christian den 4., som er malet i 1600-tallet, og ham ser vi som sådan en krigsfyrste, der galopperer afsted på en hest, mens han svinger sit sværd, og der er brændende byer i baggrunden. Og på den anden side, der hænger Christian den 9., den første Glücksborg, og han rider i et åbent, lyst billede ud over, altså rider rundt i et dansk landskab. Og det er så sigende, de to rytter, portrætter op i riddersalen, de fortæller meget godt, hvordan at kongemagten også ændrer sig.
2: Mm. Kongens magt bor i ham som samlende skikkelse, lød det fra historiker og kongehusekspert og vært på Dronningriget Emma Paaske tidligere i udsendelsen.
9: Hvis du er konge i Danmark eller regent i Danmark, så er der jo selvfølgelig også rigtig meget, der afhænger af folket. Kan vi lide dig som vores symbol på os alle sammen? Og det gør Frederik jo rigtig godt. Det er en af de ting, han gør virkelig godt. Og det er også en af de ting, man meget nemt kan afkode i det her maleri.
2: Kongen laver fællesløb, Royal Run, og synger med fra scenen, og nephew optræder på Smukfest, og har også deltaget her til maleriet, hvor han har malet et par af de margueritter, man kan se nede i bunden. Han er en deltagende konge, en folkelig konge. Katrine Rappen Davidsen har malet kongen, men hun har også malet mennesket Frederik. I virkeligheden er det så deri, magten bor i maleriet. Ikke så meget i uniformen, ikke i ordnerne, men i hans menneskelighed, i hans blik måske endda.
4: Jamen det kan du måske godt sige. Altså hans blik er, når jeg ser det, når jeg fortolker det, i hvert fald sådan meget blødt og sympatisk og venligt. Og han kigger jo ud på os og vil os og er deltagende, hvor netop altså Christian den 4., som jeg beskrev før på sin hest, han skuer ligesom ud i intetheden, hvor kong Frederik den 10. her, han møder vores blik. Det er faktisk svært, når du er omkring portrættet og komme et sted hen, hvor du ikke møder hans blik. Katrine har på magisk vis sådan fanget, at han næsten følger folk. Han er opmærksom, og han har et blidt blik, men også et blik, der sådan er fyldt med omsorg, synes jeg.
2: Mm. Så i det her portræt bor magten måske i, at Frederik ser os alle sammen, bogstaveligt talt?
4: Det kunne man godt sige.
2: Mette Holberg Rung, tusind tak for at lægge vejen forbi.
4: Velbekomme.
2: Samlings- og udstillingschef på Frederiksborg, PhD og kunsthistoriker. Og fra i dag kan man på Frederiksborg Slot opleve det her nye portræt i riddersalen, og samtidig åbner en udstilling, der fører publikum ind i Katrine Rappen Davidsens arbejdsproces. Lidt uden for Roskilde i den danske landsby Kirke Hyllinge holder tre unge fyre til i et øvelokale, hvor de spiller rockmusik sammen. Det er et band, og de kalder sig for Ashes of Billy. Og snart skal de vende sig til nogle andre omgivelser end kirkehyllingen. For de tre unge mænd, der kun er 17, 18 og 18 år, har nemlig skrevet under på en stor pladekontrakt med Big Loud Severance Records, som det hedder i Nashville, USA. Det amerikanske selskab er vilde med drengenes rock, og den amerikanske drøm lever bestemt i rockmusikken. Men hvorfor vælger tre unge fyre at kaste sig over noget så old school som rock? Og kan de lige frem gøre genren til ungdomsmusik igen? Det er 2K Lives reporter Victor Kruse afsted for at finde ud af.
10: Jeg sidder lige nu i bilen på vej fra DR-byen mod Kirke Hyllinge, hvor der er tre unge knægte på 17 og 18 år, der har et øvelokal i en garage. De kalder sig Ashes of Billy. Og jeg tænker, at bilen er et godt sted lige at mærke musikken og mærke, hvem Ashes of Billy er.

og som jeg sidder der i bilen, mens jeg bobber med hovedet og kigger ud over Isefjorden, ved jeg endnu ikke, at det her ikke bare er en historie om tre 17-18-årige unge mænd, der godt kan lide at spille 90'er og 0'er rock. Faktisk viser det sig at være en historie, hvor en musikbutik i Malmø, en budkrig fra amerikanske pladeselskaber og jagten på den perfekte bassist har været helt afgørende for Ashes og Billys succes.

0: bag et helt almindeligt parcelhus byder de tre bandmedlemmer mig velkommen i en garage, der nu er et øvelokale.
1: Hallo. Hå, hej. Hvor fedt. Er det herude ørerne?
0: Her er guitar nice. Og plakater på næsten alle vægge.
1: Okay, svedigt.
0: En bar i hjørnet, og selvfølgelig et bandsetup, hvor der kan øves. Og så er her en sort lædersofa. Der sætter de tre langhårede og pirsede drenge sig og gør sig klar til at fortælle mig deres historie.
2: Jeg hedder Daniel Herman, jeg er 18 år gammel, og jeg spiller guitar og synger.
3: Jeg hedder Johan Borg, jeg er 18 år gammel og spiller trommer.
4: Jeg hedder Anton Stampe, jeg er 17 år, og jeg spiller bas.
0: Og da jeg spørger, hvad de kalder sig, svarer de i bedste uimponeret rock'n'roll-stil.
2: Ashes of Billy.
1: Anton, hvis du skulle prøve at sætte nogle ord på den musik, I laver, hvad er det for noget?
4: Det er egentlig bare rock, så det er ungt, energisk og friskt, og ja, det er det, vi elsker at spille.
1: Onde tunger vil mene, at rocken tilhører far. Hvordan har I tænkt jer at få rocken til at blomstre hos ungdommen?
2: Altså, det er vores dad rock, det er total back. Altså, det kan man se ikke bare i Danmark, men det er tilbage i USA med Dexter and the Moonrocks og alting. Og jeg tænker, måden vi vil få rock på, det er 100% at bruge sociale medier som et værktøj og ligesom vise alle folk, at der er fucking nogen, der spiller det. Og det behøves ikke at være en omgang pinlig farrock, hvor at man sidder på bagsædet og holder sig for ørerne, fordi ens far spiller AC/DC. Det kan godt være, hvor du får et spark lige kuglerne, og så er det bare simpelthen fucking ind i pitten, og så bare give alt, hvad man har. Jeg føler, det er det, man mangler sådan for rock, eller som der ikke har været noget tid, det er, at der er unge, der tager den op. Og det føler jeg bare 100%, at det er tilbage, og det skal alle folk bare vide.
0: Godt. Så har vi det på plads. Ashes of Billy, der laver rockmusik. Normalt tænker jeg ellers, at 17-18-årige vil kaste sig ud i enten hiphop eller popmusik. Der er også at de genre, der fylder på hitlisterne. Derfor er der også specielt et spørgsmål i mig, der trænger sig på.
1: Hvorfor er det lige den her slags musik, I har valgt at spille?
2: Jeg tror bare, det er sådan det naturlige, vi vokser op med. Alle i vores familie, de har spillet sådan, eller i hvert fald i min familie, de har spillet musik fra min fars side et par og sådan noget, og jeg er vokset op med rock i huset. Men jeg tror bare, det er sådan været sådan naturligt, at da mig og gutterne, vi begyndte at spille sammen, så er det bare sådan, det var det, der kom ud af os.
0: Okay, man skal lige hæfte sig ved Daniels ord, da vi begyndte at spille sammen. For her spiller tilfældighederne virkelig en rolle. Alle tre på daværende tidspunkt drenge elskede at spille rock, men havde ikke rigtig nogen at spille med. Det skal en musikbutik i nabolandet Sverige dog hjælpe med at lave om på. Her møder forsanger Daniel og trommeslager Johan nemlig hinanden for allerførste gang.
2: I 2020 må det være, der er vi ude. Vi kender overhovedet ikke hinanden, vi har aldrig mødt hinanden, vi aner ikke, at vi eksisterer eller en tid. Vi er begge to i Malmø på præcis samme tid, og på samme tid, så går vi ind i den her musikbutik. Altså præcis samme tid, går vi ind i musikbutikken. Og så sker det der, min mor begynder at snakke med Johan og Johans tvillingbror Mads, som sidder inde i trommerummet, mens jeg står og kigger på guitarer. Og jeg synes, det er sygt pinligt, fordi det er jo fucking pinligt, at ens mor begynder. Jeg var sådan 13 år gammel, og han var 11 på det tidspunkt. Ja. Og så hører mine forældre jo han spille, og jeg hører lidt og sådan noget, men jeg snakker overhovedet ikke med ham. Jeg siger ingenting til ham. Jeg lader bare, som om han ikke eksisterer, for jeg synes, det er fucking pinligt. Og så sker det der, at vi går ud af den her musikbutik, og så siger min far til mig, som også har spillet musik før, at det var ærgerligt, vi ikke fik deres telefonnummer, fordi han var rigtig, rigtig god om Johan, og han var kun 11 år gammel. Og alle de her ting, men vi vidste, han hed Johan, og hans far hed Nikolaj, og de boede i Greving, så vi skrev ud i Facebook, Greving for alle.
5: Er der nogen, der kender en Johan, hvis far hedder Nikolaj? Vi mødte dem, hvor han spiller trommer, alle de her ting.
2: Og så var jeg sådan, ja, det er faktisk ham. Og så mødtes mig og Johan op hjemme hos Johan på et tidspunkt, og så var vi sådan, vi spiller bare en masse med rock. Så det var sådan det. Vi spiller Metallica og Green Day.
0: To ud af tre bandmedlemmer er nu samlet, men der er stadig et problem. Et ret essentielt problem, faktisk. Daniel og Johan mangler en bassist.
3: Jeg kan huske mig og Daniel, vi havde gået igennem rigtig mange bassister på det tidspunkt. Måske tre stykker, tror jeg, inden for et halvandet år.
0: Men i en helt anden by på Sjælland, end der, hvor forsangeren Daniel og trommeslageren Johan befinder sig, sidder en 11-årig dreng. Det er bassisten Anton. Han ser en video, hans far viser ham, af de to jævnaldrende drenge fra Ashes of Billy, der søger en bassist til deres nyopstartede band.
4: Altså, jeg ville gerne ud og spille i et rockband. Jeg spillede på den lokale musikskole på det tidspunkt. Jeg kan ikke huske, hvor gammel jeg var. Jeg har været 11-12 år, et eller andet. Og så fandt han en video af de to, der spillede på Facebook. Og så sagde jeg, at det lød sgu fedt. Det vil jeg gerne.
3: Så Anton kommer så ind, og så spiller vi nogle Nirvana-cover. Og så synes vi egentlig, at Anton faktisk er ret god. Og det bliver så til, at Anton han så bliver heldigvis. Og det var rigtig, rigtig fedt. Og,
0: ja. Daniel og Johan har endelig fundet en bassist, der matcher deres niveau. Og herfra skal det vise sig at tage fart. Det store USA har nemlig fået øjnene op for Ashes of Billy.

Det starter sådan 4 måneder inden vores egen koncert på Copenhagen 2025, hvor der er den her uge, hvor vi får en TikTok, der går viralt, hvor vi spiller Never Too Late, 3 Days Grace. Vi spiller bare et cover af den, og den ender med at få 1 million streams.

0: Og så er der en uge, hvor at vi bliver kontaktet af en masse amerikanske pladeselskaber, rigtig mange, og også bare branchefolk og sådan noget fra USA, og det er vildt underligt, man var sådan, what? Og så går der noget tid med, hvor vi er på møder med dem, og de er alle sammen sådan, det er super fedt, og man har nogle møder, og alle de her ting over Zoom og sådan noget. Så sker det der sådan cirka 2-3 uger efter den her uge, hvor vi blev kontaktet af dem. Så er der en person fra et meget stort pladeselskab i USA, der skriver til os, at vi hopper på et møde med ham over Zoom, fordi han var sådan, kan vi ikke hoppe på et møde? Og sådan, jo, selvfølgelig. Og i modsætning til de andre, vi har snakket med, så har man, han er bare sådan, I skal bare fucking komme over, det skal bare være nu, bare sådan helt op og rulle. Og det var meget sådan forfriskende at sådan prøve det, i stedet for, at du ved, at de andre, vi har snakket med, de er sådan, I er stadig meget unge, drenge. I skal ikke skynde jer, bare, alt det der, man hører.
1: Vi ringer næste
0: tirsdag. Ja, vi ringer næste tirsdag, drenge, og så går man og venter. Altså, hvor det her, det var bare sådan, I skal bare fucking nu, bare. Så sker der det, at så går der nogle måneder, hvor vi spiller nogle shows i Danmark, og det går super nice. Så spiller vi Copenhagen, og så kommer der en masse sådan video footage ud for det.

0: Og så inkluderer det bare de her pladeselskabsdirektører. Det er især ham, der sagde, I skal bare komme over. Han ser det, og så er han sådan, I skal over nu. Og så planlagde vi en tur til Nashville i oktober sidste år, hvor vi overskrev sangen. Og vi blev introduceret til management og booker derovre, som vi så er kommet på team med. Super stolte og glade over, at vi har det team. Og så sker der det, at så her i 2026, så er vi i dialog med det her pladeselskab, og så kommer der flere pladeselskab ind på banen, der ligesom opdager, at okay, der er de her drenge, det bliver jo lidt sådan, der kommer flere og flere til. Og så ender der så med, at faktisk for to måneder siden, så ender vi med at få en række deals på bordet, og så er der sådan et bidding war mellem de her pladeselskaber, så ender vi med at gå med Big Loud Severance Records, som vi er vildt stolte og glade over at være på.
1: Og her til sidst, inden jeg rigtig godt kunne tænke mig sådan at høre jer bare spille lidt måske, hvad er drømmen?
2: Ja, den tager jeg. Vi vil gerne være, i hvert fald prøve at blive verdens største rockband. Vi vil gerne prøve at blive til i hvert fald et verdens største rockband, og hvis ikke verdens største, så vil vi gerne blive et stort etableret rockband. Det håber vi i hvert fald på, at det kunne ske, og vi prøver vores bedste. Og vi vil gerne leve af det, af musikken, er også en af de store mål, bare lige. Og så have det fedt, og få nogle gode minder, hvis det hele går i kage.

0: Ashes of Billy, der spiller her, består af Anton Stampe på bas, Johan Borgå Trummet, som spiller trommer, og Daniel Åbenhus Hermann, som er forsanger og spiller guitar. Og det er min kollega Victor Kruse, som havde talt med dem i deres øvelokale i Kirke Hyllinge, lidt uden for Roskilde. Og snart, der bliver Kirke Hyllinge, som man kunne fornemme i reportagen, skiftet ud med Nashville. For bandet har underskrevet en pladekontrakt med amerikanske Big Loud Severance Records. Den amerikanske drøm lever med andre ord i musikken, og det er faktisk det, det skal handle om nu. Vi skal se lidt nærmere på USA's rolle i musikkens økosystem. Velkommen, Toke Holt.
1: Tusind tak.
0: Brand Marketing Manager for Copenhagen og konsulent for blandt andet D&D, Volbeat, band, som har haft en USA-tur, kan man sige, eller som i hvert fald har været store i USA, er store i USA. Hvorfor er indgangen til det amerikanske musikmarked stadig et vigtigt kvalitetsstempel for et ungt dansk band som Ashes of Billy?
1: USA er jo verdens største plademarked, kan man sige, og også i den grad, hvor rocken blev født, Elvis, Johnny Cash, og også før dem. Så det kan man sige, udover det er det største marked, så er det også et sted, der har en meget, meget stærk tradition for rock. USA er jo utrolig stort. Der er enormt meget rockradio stadigvæk, som der måske ikke er så meget af i Skandinavien, for eksempel. Så det er jo et sted at være, hvor man har en helt anden, hvad kan man sige, platform, end man har i Kirke Hyllinge, for eksempel.
0: Ja, med al respekt for Kirke Hyllinge.
1: Bestemt.
0: Hvor stort er det, at Ashes of Billy har signet med det her amerikanske pladeselskab?
1: Jamen, det er jo kæmpestort. Altså, tillykke for fanden. Det at blive signet direkte til et amerikansk pladeselskab er utrolig vigtigt. Der er jo rigtig mange, blandt andet amerikanske pladeselskaber, der har kontor i Danmark og København, og hvad kan man sige, man kunne måske godt signe med for eksempel Universal, og så kunne de jo sende noget musik fra København over til for eksempel Nashville eller LA eller New York. Men det der med, at den amerikanske pladebranche får øje på det her band direkte, de gør det via sociale medier, og de ligesom følger dem. Og det, at de på den her måde siger, hey, kom herover og tag et ejerskab, og selvfølgelig også en stor investering i at gøre det direkte altså i Amerika med et amerikansk pladeselskab, kan man sige, er bare en platform, der er svær at slå ved at gøre det ud af København.
0: Jeg kan godt forstå Ashes of Billy. De siger jo, at vi vil være verdens største rockband, så det er jo et sted at starte. Men for det her pladeselskab, Big Loud Severance Records, hvorfor tror du, de underskriver med Ashes of Billy nu? Det er et ungt band.
1: Jamen, netop. Det er et ungt band, og de spiller pissehammerne godt. De skriver gode sange. De har bevist, at de kan spille live. Og hvad kan man sige? De har livet foran dem. De er klar, hvis de er blevet spurgt. Vil I tage til Nashville? Skrive, indspille og arbejde herover, og så har de bare sagt højt, ja, det vil vi. Og det kan man sige, det er jo et fantastisk grundlag for at komme derover og kunne arbejde et meget, meget stort territorie hårdt.
0: Hvad betyder det at underskrive med et amerikansk pladeselskab frem for et dansk eller et andet europæisk pladeselskab?
1: Jamen, det er jo ikke sagt, at danske og europæiske pladeselskaber ikke er gode, men det, at man kommer direkte til verdens største plademarked, og i så en rockby som Nashville, kan man sige, det gør, at der er jo en investering i at lave det her, og den vil blive taget seriøst. De vil sikkert også, uden at kende deres aftale, så har de sikkert også nogle rigtig fornuftige budgetter til at skrive sange og indspille og markedsføre det for. Så hvad kan man sige, der er en stor løftestang bag dem nu.
0: Mm. Altså, USA er verdens største musikmarked. Dermed på, altså der er det kommercielle, som er noget helt særligt i USA. Jeg tror, Japan er det næst største musikmarked. Det kommer lidt an på, hvordan man
1: Yeah. Løber
0: det. Men der er ud over det også noget helt særligt, noget mytisk ved at slå igennem i USA. Hvad giver det et band for sådan en mytisk status, hvis man slår igennem? Ja, over there.
1: Jamen, altså, en ting er jo selvfølgelig, hvordan det så går i USA. Som sagt, så er der mange radiostationer. Der er utrolig mange rockklubber, spillesteder, stadions. Altså, den amerikanske industri er jo bare større end den europæiske samlet. Men det, der er, det er jo selvfølgelig også, at man starter der, men det kan jo smitte af den anden vej, kan man sige. At være det der band fra Danmark, det er jo altid spændende, og dem har vi mange eksempler på. Men det der med at starte der, altså det her, det kan man jo allerede høre, nu står jeg her, og I har lige snakket med dem i 10 minutter, at det, at der sker noget i USA, det bliver ligesom sendt tilbage, og det vil man også holde øje med i Sverige og Norge og Tyskland og England måske.
0: Og hvordan gør man så? Hvordan får man succes i USA?
1: Altså, man får altid succes først og fremmest ved at skrive nogle drøn gode sange. Det kommer aldrig udenom den gode sang.
0: Ja, tjek for det. Det er der mange, der gør.
1: Ja, lige præcis. Hårdt arbejde. Det er der ingen tvivl om, at der er rigtig, rigtig mange bands i USA, og på verdensplan, der bliver udgivet et eller andet 150.000 debutalbums årligt nu. Så hvad kan man sige? Man skal være vaks ved haveloven, man skal arbejde, man skal ud og snakke med radiostationer, man skal spille, man skal stå tidligt op, og sikkert også kunne se de seng. Men hvad kan man sige? Hård arbejdsmoral, gode sange, og så nogle gode partnere, god repræsentation, det er nok hjørnestenene.
0: Nu siger de jo, da vi var ude at tale med dem, at vi vil være verdens største rockband, og jeg må sige, jeg har et blødt punkt for drømmere, men du ved lidt mere om det her, end jeg gør. Tror du, er der en reel chance for, at de kan blive verdens største rockband?
1: Det er jo ikke til at sige. Over tid, kan man sige, det er de bands, der er blevet verdens største rockbands, har arbejdet hårdt for det. Der er også kommet lidt flere, siden Beatles og Rolling Stones måske startede, og Elvis lige præcis startede det. Men jeg synes, det er en dejlig og fornuftig ambition.
0: Og du er ikke afvisende over for den?
1: Jeg synes, de er pissehamrende gode.
0: Tusind tak, Toke Holt.
1: Det var en fornøjelse.
0: Det var en fornøjelse for mig også. Brand- og marketingmanager for Copenhagen og konsulent for blandt andet DRD og Volbeat. Så er vi nået til den del af programmet, vi kalder K-Nyt. Linnea Albinus Lande, du kom med i studiet for at præsentere et par kulturnyheder for måske ind- og udland.
2: Yes, det er jeg.
0: Du står lige og roder lidt med din mikrofon.
2: Ja, det beklager jeg meget. Den skal bare lige justeres ned. Toke var meget høj. Sådan. Okay, Kasper, jeg har været en lille leg. Det er ren og skær hypotetisk.
0: Ja.
2: Det er ved at understrege.
0: Jeg bliver lidt nervøs, når du kigger på mig.
2: Det forstår jeg godt. Mm. Det er et lidt personligt spørgsmål. Hvis jeg nu var bekymret for dine alkoholvaner,
0: ja,
2: vil du så gerne have, at jeg talte med dig om det?
0: Ja.
2: Det tror du.
0: Nå, ja, ja det vil jeg. Altså, hvis du generelt er bekymret for mig, vil jeg gerne have, at du siger det.
2: Hvis jeg nu gjorde det, tror du så, det ville være svært for mig at tale med dig om det?
0: Ja, altså, hvis jeg havde et reelt problem, så tror jeg da, det ville.
2: Mm.
0: Simpelthen ikke benægtelse, ligesom er det første trin, når man har et misbrug.
2: Det lyder meget rigtigt. Der er mange, der støder på den her problemstilling. 7 ud af 10 danskere ønsker sig, at folk omkring dem, ligesom du selv ønsker sig, eller at folk omkring dem, blander sig, hvis der opstår problemer, bekymringer, og dermed jo måske også problemer med deres egne alkoholvaner. Men over halvdelen af alle danskere, de mener, at det er svært at tale om og tage sådan et emne op med folk, de har tæt på sig. For eksempel, hvis der er alkoholproblemer i omgangskredsen eller i familien. Så med andre ord er der tale om et meget, meget stort tabu her, når det kommer til misbrug med alkohol og den slags. Tallene kommer fra en ny undersøgelse fra Voxmeter, som er lavet for dem, der hedder Alkohol og Samfund, det skriver TV2, og det er i anledning af, at Danmarks nationale alkoholuge er startet i dag, som bliver afholdt med en stribe af kommuner og støtte fra Sundhedsstyrelsen. Og her viser det sig også, at kun hver tredje rent faktisk kan konfrontere sådan en bekymring, de har haft med et andet menneske, når det drejer sig om alkohol. Folk er simpelthen bange for, at det går ud over de relationer, de har, selv hvis der er tale om store alkoholproblemer. Mm. Det synes jeg var opsigtsvækkende tal, som gav mening at tage med. Og så vil jeg tage en anden lille historie, en særlig hilsen, som i dag løber med flere overskrifter i de danske medier. Det er en håndskrevet hilsen fra en ung pige, der for over 70 år siden skrev et brev. Det handlede om at drikke kaffe, spise vafler, multebær sammen med sin familie på deres ferie. En tur til Sverige havde de. Og det er faktisk mere end et brev, er det egentlig et postkort, som den danske dronning Margrethe skrev i 1952, da hun var kun 12 år gammel og sendt hjem til Ella Sørensen.
0: Hvem er det?
2: Ella Sørensen, godt du spørger. Hun var kammerpige hos dronningens mor, Ingrid. Og så havde lille Margrethe altså lyst til lige at rapportere fra Sveriges turen. Hvorfor fortæller jeg om det? Jo, altså, vi har sådan lidt et royalt tema i dag i K-Live i anledning af det nye kongeportræt, som er åbnet for offentligheden i dag. Og så samtidig, så kommer det her postkort på auktion nu. Hos Brun Rasmussen har de fortalt. Og det er yderst sjældent, at man har personlige effekter og andet håndskrevet af den slags fra dronning Margrethes barndom på auktion som her. Det bliver solgt den 5. oktober. Allerede nu kan man gå ind og lægge bud ind, hvis man sidder og bliver nysgerrig på eller interesseret i at få fingrene i det der kort, hun har skrevet. Men en masse rettelser og overstregninger skulle der være i det.
0: Spændende, hvad det kommer til at gå for.
2: Mm. Og det var det for mig.
0: Ja, tusind tak, Linnea Albinus Lande, altså producer på dagens program.
2: Selv tak.
0: At sparke opad er et ofte hørt råd, når det kommer til at lave komik. Og det var det, den tyrkiske komiker Deniz Göktaş han gjorde, da han lavede sjov med landets præsident Erdogan, som fortsat strammer grebet om det kulturelle Tyrkiet. Nu er komikeren Göktaş anholdt, og en retssag mod ham starter i dag. Med andre ord kan det at sparke opad også være en farlig leg. Nu kigger vi på, hvordan og på Deniz Göktaş' stemme i den tyrkiske offentlighed. Jeg har fået en gæst i studiet, Hetav Royan. Velkommen.
3: Mange tak.
0: Adjunkt i international sikkerhed på Københavns Professionshøjskole, som har dækket Tyrkiets indenrigs- og udenrigspolitiske formåen i mange år for danske medier. Hvorfor er den her komiker en trussel mod Erdogan?
3: Det er han, fordi at han er stemme på, fra en ny generation af stand-up-komikere, satirikere, som rammer en helt vildt stor målgruppe i Tyrkiet, som hungrer efter meningsskabelse for at forstå, hvad det er, der foregår rent politisk i deres eget land, men som er blevet talt til med kancellisprog og altså flere årtiers tale ned til. Altså holde den uden for indflydelse, holde den uden for magtens kredse. Og så kommer der sådan en ung fyr og taler helt jævnt normalt, præcis som de kender det fra YouTube, og det har en kæmpe stor gennemslagskraft.
0: Vi skal tale mere om ham om et øjeblik, men først så vil jeg gerne lige ned i sagen, for ifølge BBC, så er Göktaş anklaget for at opildne til had og fornærme præsidenten, og for at bedrive islamkritik ifølge mediet Euronews. Hvad går de her anklager egentlig ud på?
3: Der er tre anklagepunkter i det anklageskrift, som vi har fået det fortalt, og et af dem handler netop om, at man har omtalt Erdogan som diktator, og så er der to andre punkter, som handler om opildning til had og at nedgøre religiøsitet eller religiøs minoritet. Ikke?
0: Mm.
3: Og det er ligesom, det, hvis man har fulgt Tyrkiet i nogle år, så genkender man lidt den her ordlyd, fordi den bliver brugt lidt som sådan elastisk anklageskrift for rigtig, rigtig mange kritikere af magten. Det kan være oppositionspolitikere, det kan være journalister, det kan være satirikere, menneskerettighedsforkæmpere og den slags ting. Så det er nogle meget elastiske punkter i straffeloven, som bliver altså brugt på forskellige måder rent juridisk.
0: Jeg tager et lille klip med Deniz Göktaş fra hans seneste show, som er altså det, der har fået ham i problemer.
4: Tayyip Erdoğan, utangaç bir diktatörden, kendi kimliğiyle barışık bir diktatöre geçişi. Bizim başımıza gelenleri düşünmezseniz bir birey için çok önemli bir ilerleme. İşte o internette kişisel gelişim videolarını sadece iyi niyetli insanlar izlemiyor. Bu adamlar da izliyor.
0: Du står og griner lidt. Jeg taler ikke tyrkisk. Hvad joker han med her?
3: Det er en del af hans seneste show. Det er det, der gik viralt, og det er det, som ligesom er faldet regeringstoppen og anklageren for brystet. Og det handler om, at han taber ligesom ind i den her selvhjælps- og selvoptimeringskultur, som vi jo også kender fra dansk offentlighed, ikke? Som alt handler om, at man skal blive yngre og bedre og stærkere. Og så siger han, at det er jo meget fedt, at Erdogan også har ramt den her selvhjælpsbølge og gået fra at være en lidt genert diktator til at være en, der tror på sig selv rent faktisk. Og på den måde så taber han ligesom ind i det her looksmaxing og det her forskellige optimeringsting, som rigtig mange af hans publikummer jo kender fra deres hverdag.
0: Det lyder helt ærligt ret uskyldigt. Hvorfor det er anstødeligt for Erdogan?
3: Jeg tror, proportionerne er vigtige her, så måske for en dansk lytter, der sidder ude i bilen lige nu og tænker, altså hvor vanvittigt kan det være, så tror jeg, at hvis man har fulgt en satirisk meme-account på Instagram, hvis man nogensinde er tændt for tæt på sandheden, langt fra løgnen, Signe Moldes satireprogrammer, eller har set mandrillen i gamle dage, så det her ikke halvdelen af den magtkritik, der kan forekomme i sådan nogle danske programmer. Men satiren har rigtig trange vilkår i Tyrkiet, fordi magten føler sig truffet rigtig hurtigt. Mm. Og det er det, vi er vidne til her. Det er slet ikke særlig anstødeligt ud fra en dansk kontekst. Og det tror jeg er rigtig vigtigt for en dansk lytter eller seer, at få de proportioner ind. Men så er det netop fordi, at magten har, hvad kan man sige, regeringsledere i Tyrkiet skiftende, har brugt satiren som en måde, og forfølgelse af satiren som en måde at statuere eksempler på, for ligesom at vise og hive folk frem, som er karismatiske og navnkundige, som Gyökeres er blevet, for at sige, hvis man taler hån mod magten, så er det det her, der kan ske. Ikke?
0: Jeg var inde for at se det her show, det ligger tilgængeligt i sin fuldhed på YouTube. Og som nævnt, jeg taler ikke tyrkisk, så min opmærksomhed flakkede lidt hurtigt for det her show, men fik alligevel en idé om, hvad kan man sige, viben. Og så blev jeg mærke i, at det har 15 millioner visninger på YouTube. Hvor stor er den her komiker?
3: Jeg tror, at det her har gjort ham mere kendt, end han var, i hvert fald uden for store bykredse. Altså, det er fint nok, der er mange mennesker, der tager på Comedy Zoo-ekvivalenten i Istanbul, Ankara. Altså store byfolk, der tager ud og drikker bajer og har det grinerne over folk, der fortæller jokes. Men det her har gjort ham meget mere politisk, end Gyökeres nogensinde har været. Altså, hvis man kigger på, nu har du set det program der, han går bare klædt i sort og har sådan en ret ydmyg måde at fortælle jokes på, og holder mange kunstpauser og sådan noget. Og den figur, han gør sig på den måde, er meget imod, hvad andre stand-up-komikere i Tyrkiet ellers har gjort sig, som har været lidt mere brovdende og macho og måske været meget politiske. Hvor at det, som Gyökeres gør, det er, at han taler dunder imod konservativ, han taler dunder imod islamister, han taler også dunder imod Gezi Park-protester eller alle mulige andre dele af samfundet. Så han er ikke rigtig sådan oppositionens stand-up-komiker, han er heller ikke regeringens stand-up-komiker, han er ikke ligesom nogens. Så det her med at putte en stort spotlight på ham, har gjort ham meget mere navnkundig og politisk, end han nogensinde selv har været.
0: Hvordan er hans komik, du er lidt inde på det her?
3: Det er det her med at give det sprog, som vi har, som generation 90'erne. Han er født i 94, ikke? Og rigtig meget. Et af hans kendte skits handler også om, at ham og Erdogan er ligesom fuldtes ad. Fordi han er født i 94, Gyökeres i Ankara. Og samtidig så bliver Erdogan borgmester i Istanbul. Og på den måde så er deres karriere lidt ligesom forløbet sammen, joker han med. Og det er faktisk et rigtig fint sted at hive fat i, for at forstå, hvem han er, Gyökeres. Fordi han er egentlig sin generations stemme. Han er 94, så det vil sige, at han har kun kendt Erdogan som magthaver, og han taler til rigtig mange unge mennesker, som også kun har kendt Erdogan, og kun har kendt den måde, som offentligheden har talt om Erdogan på, som er med en vis ærefrygt, fordi hvis man træder ved siden af, så kan der ske juridiske konsekvenser ved det. Så han giver dem ligesom et sprog, han giver dem, han viser dem, at man kan rent faktisk godt tolke mening ud af det her. Og det er der ikke rigtig mange andre stand-upper, der gør.
0: Du sagde, at det her, altså selve retssagen, jo for ham til at få mere opmærksomhed og måske også blive mere politisk. Er Erdogan utilsigtet ved at skabe sig en større fjende, end han havde før den her retssag?
3: Altså, lige nu ved vi jo ikke om... vi ved, at der er et juridisk apparat, for hvem det falder på brystet, ikke? Og vi kan ikke selv... Vi ved jo ikke, hvordan politik gennemsyrer det, men når man kigger på Tyrkiet og kigger på anklageskriftet, så er det klart, at der er nogle magtfulde mennesker, som har valgt at finde det her anstødende, fordi det her det er ikke nyt materiale. Det materiale, han har turneret med de sidste 2-3 år. Nu er det kommet på YouTube, og så lige pludselig, fordi det er blevet kendt, så har det faldet nogen for brystet. Og jeg tror, det er vigtigt det her at sige, fordi at mainstream-media i Tyrkiet har fået trangere og trangere kort, de bliver ligesom opkøbt af oligarker og pengemænd, som er meget tætte på regeringstoppen og på partiet AKP, som sidder ved magten. Og det betyder, at det at finde nyheder på nettet er enormt svært for en offentlighed, som er ung, og prøver at skabe mening omkring det politiske liv i deres eget land. Og her har du så YouTube, hvor journalister, som er blevet fyret fra deres aviser, de strømmer ind på YouTube, satirikere, som er blevet fyret fra deres steder, eller bladetegnere, som er blevet fyret fra deres blade, og deres blade måske er blevet lukket ned under samme vilkår, som vi ser Gyökeres blive anklaget under. Alle søger mod YouTube, og lige pludselig bliver det her satiriske frirum noget, man er nødt til at gå efter fra magtens side, fordi at der ligesom er nogle alternative fortolkninger af tyrkisk politik, der kommer frem, som man finder anstødeligt.
0: Det er jo ikke noget nyt, at ytringsfriheden er under angreb i Tyrkiet, og der bliver retsforfulgt og forfulgt på andre måder, journalister, aktivister og den slags, som du også er inde på. Men er der alligevel noget ved komikken ved satiren, som er særligt farligt i Tyrkiet?
3: Tyrkiet har en rigtig stærk satiremuskel. Det har man haft i årtier, fordi at offentligheden har været så besnævret af magtfulde politikere, der gerne vil lægge låg på, hvad folk måtte sige. Så satiren har ligesom været den ventil, som folk har haft til at kunne tale om specifikke ting, men tale om det i vage termer og gøre grin med ting, som rigtig mange havde på scene. Så på den måde så har satiren et vanvittigt godt ståsted i Tyrkiet. Det har fået det mere, fordi at der er blevet lukket mere og mere ned for medier og for måder, man kan tale om nyheder og fortolkning af nyheder på i tyrkisk offentlighed, så har folk søgt mod satiren som et form for skjul, som et form for helle. Og det er det, som nu er faldet nogle magtfulde mennesker for brystet, fordi at der er altså nogle ikke opposition som i partipolitisk, men der er nogle alternative læsninger af, hvad Tyrkiet kan rent politisk, og hvilken retning det tager rent politisk, som altså finder fodfæste i YouTube og i satiren og i komikken. Så her, der er sådan en rigtig gammel magtkamp, der foregår. Vi ser den bare blusse op igen for en ny generation. Og det er det, der er det interessante, det er, at den her generation har ikke set satiren blive trampet på så konkret, som med den her unge dreng, som er psykologistuderende, og siger, at han er Aspergers, og han er woke, og er enormt sådan selvironiserende. Det er første gang, rigtig mange unge oplever det.
5: Men betyder det også, at den her sag kan få en principiel karakter i Tyrkiet?
3: Det kan det helt sikkert godt rent politisk. Om det så får det juridisk, det kan vi ikke gisne om. Men vi ved, at rigtig mange af de tilhængere, som Göktaş har, kommer selv fra regeringspartiet AKP's vælgerbase. Det er de unge, som faktisk godt kan se mange af de ting, han siger, som fortolker tingene på samme måde, som hans Gen Z-følgere gør. Så helt klart, det her det kommer til at have bølger fremadrettet i tyrkisk komik og satire.
5: Hita Frøjan, tusind tak.
3: Selv tak.
5: Adjunkt i international sikkerhed på Københavns Professionshøjskole, som har dækket tyrkisk indrigs- og udenrigspolitik i mange år for danske medier.
6: Hvad er Thomas, jeg er alkoholiker?
7: Thomas Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent, taget betragtning af, at jeg kender ham så godt.
8: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
9: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
10: Fri af druk.
11: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
10: På DRTV og i aften på DR1.
5: Det her, det var alt fra dagens K Live, sat sammen af Linnea Albinus Lande og med mig ved roret. Jeg hedder Kasper Dyrholm. I morgen, der er vi tilbage igen 14.03 til 16. Nu er der først radioavis og dernæst orientering. Vi lyttes ved.

0: Landmænd kan nu logge ind på Styrelsen for Grøn Arealanvendelse og Vandmiljøs hjemmeside og taste deres marker ind for at se nye kvoter for, hvor meget gødning de må bruge på deres marker fra næste år. Siden den omdiskuterede gødningslov blev vedtaget i starten af måneden, har bekymrede landmænd ellers levet i uvished. Landmænd, der har jord tæt på sårbare fjorde og havområder med iltsvind, rammes hårdest af gødningskvoterne. Hvis en landmand ikke vil skære ned på gødningen, kræver det, at jorden omlægges, for eksempel ved at tage marker ud af drift, plante skov eller etablere vådområder. Og det frygter Martin Knudsen, at han skal, da hans landbrug ligger tæt på Odense Fjord, som er ramt af iltsvind.
1: Worst case er jo selvfølgelig, at vi ikke kan producere vores produkter, hvis vi skal ud og finde meget, meget store arealer og lægge dem bag, så forsvinder det økonomiske grundlag for det.
0: Landbruget får 1,9 milliarder kroner i kompensation, når loven træder i kraft næste år, men det dulmer ikke Martin Knudsens bekymringer.
1: Det er svært for mig lige at forholde mig til det tal konkret, fordi vi kan sige, jeg skal se det for mig på min ejendomsniveau, hvad det kommer til erstatningsmæssigt at få konsekvenser.
0: Netop fordi gødningskvoterne er reguleret efter, hvorhenne landmænd har deres marker,

0: Der er desværre ikke blevet oplyst så meget om endnu, men altså det, som vi ved, det er, at de stadig er under mistanke, og det er ikke, fordi de er frifundet, men det, som man kan sige, der nok er sket, er, at politiet ikke har haft, myndigheden ikke har haft nok beviser eller nok ting, som de har brug for til at, ligesom at holde på dem. Så det er i hvert fald, tør jeg godt sige, noget, som er blevet modtaget med chok og meget overraskelse herover.
1: Efterfølgende har præsident Donald Trump også sagt, at løsladelserne kom bag på ham.
2: I'm surprised that they released them. I wouldn't have done that. Look, they've been very good. They worked with us very closely. We know everything about them. We would not have released them.
1: Vi ville ikke have løsladt dem, sagde han til journalister i det ovale værelse, men tilføjede, at Storbritannien har været gode og har arbejdet meget tæt sammen med USA. I nat skyde med stadigvis regn, men i de nordvestlige egne dog mere klart vejr. Temperaturen ned mellem 7 og 15 grader og svag til let vind fra forskellige retninger. Tirsdag bliver mest skyet og med stadigvis regn med temperaturer op mod 20 grader.
3: Du lytter til P1. Nu er det den tid på natten, hvor vi får et genhør med P1-orientering fra i går eftermiddag. God fornøjelse.
4: Han lyver, så vandet driver, skriver Ekstrabladet om Liberal Alliances politiske ordfører Mads Strange, og så kommer de ellers med en lang liste af eksempler på, hvordan Mads Strange fifler med sandheden, som de kalder det. Men hvad siger Mads Strange selv til beskyldningerne om løgn og fiflerier? Ja, hans første reaktion var skidt pyt.
5: Men hvordan skal det lige forstås? Og mener han virkelig, at det er skidt pyt, at han ikke altid holder sig til sandheden? Det taler vi med Mads Strange om her i P1-orientering i dag.
4: Med det, velkommen indenfor. Her i studiet er vi Amalie Schrøn Munk og Ole Brink. Vi taler altså med Mads Strange lidt senere. Kigger også nærmere på en helt særlig fodboldkamp, der blev spillet i går. En kamp fyldt med politik.
5: Ja, for da Irland spillede mod Israel i Nations League i går, der ville de irske fodboldspillere ikke give hånd til israelerne. Irerne bøjede også hovedet, da Israel sang nationalsang, og så spillede irerne med sørgebind på.
4: Og det er jo faktisk kun en af mange gange, Irland har protesteret mod Israel. Hvorfor? Altså, hvad er det for et særligt bånd, der er mellem Irland og det palæstinensiske folk, den palæstinensiske sag? For det er det, det handler om. Det dykker vi ned i lidt senere i udsendelsen. Først skal vi til Sverige.
5: Og vi kan sige velkommen til dig, Per Bang Thomsen.
6: Tak skal du have.
5: Du er DR's Norden- og Østersø-korrespondent. Og først, Per, fortæl lige, hvad er en talman i svensk politik?
6: Jamen, det er kort fortalt formanden for det svenske parlament, Rigsdagen. Og det er en vigtig rolle i svensk politik, altså både symbolsk, men også praktisk. Altså fordi det er, kan man sige, på symbolsk set, så er det den højeste post, man kan vælges til i Sverige. Og det er faktisk kun kongen, der rangerer højere end talmanden i det formelle hierarki. Men også når man ser det praktiske, så spiller talmanden en helt vigtig og afgørende rolle, når der skal dannes nye regering i Sverige. For hvor vi i Danmark jo har regenten, en konge eller dronningen, der lige udpeger en kongelig undersøger, som så skal forsøge at danne regering, så er det her i Sverige talmanden, der har den opgave. Og nu var der jo valg her i Sverige for 2 uger siden, så lige nu har talmanden travlt.
5: Ja, og er det en person, der skal være neutral, eller hvordan skal det forstås?
6: Ja, det skal det være. Altså, personen skal være partipolitisk neutral. Selvfølgelig er det en, der kommer fra et parti, men personen skal så agere partipolitisk neutralt.
5: Mm. Jeg spørger jo, fordi at netop valget af en ny talmand til Rigsdagen i dag har fået den socialdemokratiske formand, Magdalena Andersson, til at meddele, at hun simpelthen opgiver at danne regering. Forklaringen for hende er, at Venstrepartiet på den yderste venstrefløj har fortalt hende, at de ikke har tænkt sig at stemme på en socialdemokrat som talmand. I stedet så stemmer de på et medlem af Moderaterne, den tidligere premierminister Ulf Kristerssons parti, og det er ikke ligefrem faldet i god jord.
7: Det er det største partiet i regeringen, som indehar rollen som talmand. Under helgen så har jeg fått besked av Vänsterpartiet att de avser att stödja Moderaternas kandidat till talman. Och därmed har det ju bildats en ny konstellation i riksdagen av vänsterpartister och moderater.
5: Ja, man kan höra här att Magdalena Andersson, hon är inte helt tillfreds. Jag kan ju spöra dig, Per Bang. Traditionellt sett är det ju så alltså det parti där blir störst efter ett val som får den här post. Varför väljer Vänsterpartiet så att trotsa den traditionen?
6: Jamen, det gør de af flere grunde. Altså deres formelle forklaring, fordi man skal huske på, at det her er faktisk bestemt igennem her. Det skete her til formiddag, at den nye talmand blev valgt, eller det var så den gamle, den borgerlige talmand, som så fik lov til at fortsætte. Men ifølge Venstrepartiet, så vil de for det første gerne vise svenskerne, at jo, det kan godt være, at de befinder sig på den yderste venstrefløj, men de kan altså også godt samarbejde bredt.

0: også med de borgerlige, og derfor som sagt, så stemte de for Andreas Nolene, at han kunne få lov til at fortsætte. Men så understreger de også det her med, at ham, Andreas Nolene, er en dygtig og erfaren talmand. Han har siddet på posten i 8 år, og de peger også på, at han netop har erfaring, som de siger, og også evnen til at bevare roen og være objektiv i de her regeringsforhandlinger, som netop er gået i gang. Og det er jo underforstået noget, som der er behov for, hvis man spørger Venstrepartiet. Fordi Venstrepartiet befinder sig på den rød-grønne fløj, sammen med Socialdemokraterne. Og det var dem, der egentlig vandt valget. Altså, de fik flest stemmer her ved valget for 2 uger siden. Så de har jo sådan set også retten til at kunne danne regering lige nu og her. Men Venstrepartiet, de siger altså lige det her med sådan, ja, prøv at høre, vi har brug for en, der er objektiv, fordi vi er nervøse for, hvad der kommer til at ske i de her forhandlinger. Og så er der også den, kan man sige, sådan den her sådan politiske del i det, at de også lige pisser territoriet af overfor Socialdemokraterne og siger, det kan godt være, at det er jer, der sidder og har tæten, det er jer, der skal danne regeringen. Altså, det er Magdalene Andersen, den socialdemokratiske formand, der sidder for bordenden. Men I må altså ikke tage vores mandater for givet, fordi, som det ser ud nu, så har Socialdemokraterne brug for Venstrepartiet, hvis de på en eller anden måde skal kunne danne regeringen.
1: Okay. Men nu siger hun jo så, Magdalene Andersson, at Venstrepartiet, de må så forsøge den regering med de borgerlige, og hvis man har fuldt svensk politik, så ved man måske godt, at det kommer jo ikke til at ske. Så hvad er det for et magtspil, der er i gang?
0: Jamen altså, nej, det kommer ikke til at ske. Det vil være ligesom, hvis Enhedslisten skulle sætte sig ned sammen med Venstre og Liberal Alliance og Konservative og Dansk Folkeparti og danne regering. Det er, at de ligger så langt fra hinanden rent politisk, og så vil de heller ikke samarbejde med hinanden, hverken fra den ene side eller ikke fra den anden side. Men det, som Magdalene Andersson, hun prøvede med den her melding om at sige, jamen, nu må de borgerlige og Venstrepartiet prøve så at danne regering, det var for at ligesom prøve at skræmme og presse Venstrepartiet til at ændre holdning og stemme på en socialdemokratisk kandidat i stedet for. Men det så vi jo så, som sagt, her til formiddag. Det skete ikke. Venstrepartiet holdt fast i, at de ville stemme på den borgerlige talmand. Så det her forsøg på netop at presse Venstrepartiet, det er altså ikke, det er ikke lykkes.
2: Men Per, jeg skal lige forstå svensk politik rigtigt her, så er svensk politik skruet sådan sammen, at en borgerlig talmand sådan set godt kunne lave en centrum-venstre-regering?
0: Altså, ja, sagtens. Ja, lige præcis, fordi han skal jo, eller han, eller hende, eller ja, hvem det så bliver, eller hvis den kvinde, der også sidder på posten, skal jo sådan set bare facilitere at se sådan, okay, hvor er det, der er mulighed for at danne flertal? Og den nuværende talmand kan jo godt se, at det er de røde-grønne, som har flertallet. Så det er også derfor, han faktisk har givet, og det gjorde han for 10 dage siden, gav Magdalene Andersson, altså den socialdemokratiske formand, til.
2: Men hvorfor bliver Magdalene Andersson så fornærmet?
0: Jamen, det gør hun jo, fordi hun jo også prøver at pisse territoriet af over for Venstrepartiet. Altså, Socialdemokraterne, det er jo det største parti på den røde-grønne fløj, og de vil jo gerne danne regering, men de står også lige nu i den her lidt prekære situation, at de skal jo finde ud af, altså, de har brug for, der er Socialdemokraterne, og så er der 3 andre partier på den røde-grønne fløj, og de har brug for alle 4 partier, hvis der skulle dannes en anden regering. Men de står også i det problem, at Venstrepartiet har sagt, jamen, de vil med en regering, hvis de skal stemme for den. Centerpartiet, som også er et på den røde-grønne fløj, har også sagt, at de vil med en regering, men bare ikke sammen med Venstrepartiet. Så lige nu er der jo også et stort internt, en hårdknude på den røde-grønne fløj, hvor Magdalene Andersson jo også prøver at sætte sig i respekt og sige, det er mig, der styrer forhandlingerne, det er mig, der bestemmer. Det kan godt være, at I andre har nogle røde linjer, men det er altså mig, der kommer til at afgøre det til syvende og sidst. Men det lykkedes ikke i dag. Hun fik i hvert fald ikke sat sig respekt over for Venstrepartiet.
1: Men man kommer ikke til at danne en regering ved bare at pisse territorie af, som du siger. Altså, en eller anden er jo nødt til at give sig her. Hvem vurderer du, der kommer til at krybe ned for træet?
0: Det ved jeg ikke. Det er simpelthen for tidligt at sige, og lige nu der sidder de så langt op i træerne hver især, altså ikke kun Venstrepartiet, Socialdemokraterne, men også som sagt Centerpartiet, men også på den borgerlige side, altså Sverigedemokraterne har også sat sig rigtig, rigtig langt op, højt op i træet. Så det lige nu er det svært at se, hvem det er, der kommer til at krave ned først. Men på et eller andet tidspunkt, så er der jo nogen, der bliver nødt til at krave ned, fordi det er jo sådan, altså også med regeringsforhandlinger, der skal jo altid være noget drama, der skal være noget sammenbrud, der skal være noget, hvor det virkelig er hårdt, så partierne hver især kan komme hjem til deres bagland og sige, se, vi har givet os, det var hårdt, vi kæmpede, men vi bliver nødt til at give os til sidst for at kunne danne regering. Men hvem der kravler ned først, det må tiden vise. Jeg tror i hvert fald, der kommer til at gå et godt stykke tid, før vi ser det.
1: Og indtil det, der må vi nyde showet. Tak, Per Bang Thomsen, for at være med.
0: Selv tak.
1: Altså DR's Norden og Østersø korrespondent.
2: Helena Petré er med os nu. God eftermiddag.
3: Hej.
2: Popcorn eller hovedpinepiller?
3: Popcorn.
2: Ja, du er politolog, socialrådgiver, dansk-svensker. Du stemte til valget, har boet i København de seneste 3 år, altså stemte til valget i Sverige. Er det, Er det popcorn-tid, når man kigger mod svensk politik i de her dage, synes du?
3: Ja, men det synes jeg faktisk. Jeg synes, det er opstået en, selvfølgelig en konflikt, men også nogen form for vitalitet. At det er ingen, der rigtig får sin vilje igenom, og det, jeg ved, det uppfordrer lite til dialog eller...
2: Ja, er det du tænker, der kan komme ud af det? Du siger vitalitet, noget energi, noget en anden måde måske at se på tingene på i Sverige, eller hvad?
3: Ja, men det håber jeg faktisk. Altså lige nu er det jo meget låst. Alla kravler upp i det där trädet. Men jag tror ju att det är ingen där kan danna en regering i ögonblicket. Om man har fyra gånger på sig att danna en regering. Så någonting ska ju ske som förändrar det här. Och det väntar jag spänt på.
2: Ja. Hvordan är det, du stämde på Liberalerna? Var det sådan, tror jag, du fortalte oss här i radion? Ja. Du kunne godt tænke dig en midterregering i Sverige. Ja. Sådan set, nu siger Magdalena Andersen, at Venstrepartiet bare kan sætte sig sammen med Moderaterne, og det har så, hvad skal vi sige, bundet den knude, som vi nu ser nu. Hvad retning, hvor bærer det hen af det her, tror du?
3: Altså det der, at Venstrepartiet valgte Anders Norlén, det er jo ikke tegn på, at de ikke stadigvæk peger på Magdalena Andersson som statsminister.
2: Nej.
3: Det er mere for at sige, at vi kan vælte jer, hvis det passer os. Så jag tänker ju att men samtidigt om Centerpartiet så blir det inte någon regeringsdannelse på den rödgröna sidan och det blir det vill det heller inte bli på den borgerliga sidan. Så jag ville synes det var mer intressant hvis Centerpartiet fick en sonderingsuppgave. För så tänker jag att det måske blir en så vill jag måske peja på Sverige eller på Socialdemokraterna och Moderaterna oss i en regering, för det blir de nødt till.
2: Men tror du også på det, altså når du kigger på svensk politik, at det er en mulighed efter det her valg?
3: Ja, hvis det bliver en sonderingsopgave nummer tre, runde nummer tre, så tror jeg jo, at hvis nogen ikke kravler ned fra det der træ, så tror jeg, at det er det, der skal til. Men det er jo ikke noget, som nogen vil indrømme lige nu. Altså lige nu, så er det højt politisk spil.
2: Ja, og hvordan er det at sidde i Danmark og kigge mod de svenske politikere?
3: Ja, men altså, det er jo altså, det er voldsomt stort interesse i Danmark for det svenske valg. Altså nærmest uproportionerligt stort interesse, også blandt mennesker på gaden. Og det ved jeg ikke rigtigt, hvad det skyldes, om det er fordi, at den svenske debat også påvirker den danske, eller om det er noget med, at Sverige var tidligere meget velorganiseret og progressivt, og kig, hvordan det gik.
2: Ja, og som sådan er det vel okay, at vi løfter blikket en lille smule
3: ja.
2: Og kigger over Øresund, eller hvor man nu kigger, i den retning, man kigger, når man kigger mod Sverige.
3: Jeg er ikke sikker på, at det er lige så stort interesse for det danske valg i Sverige.
2: Nå.
3: Nå. Kunne Dansk Folkeparti var på tapeten.
2: Okay. Nå, Helena, tak for det. Lad os se, om vi ikke snakkes ved på et senere tidspunkt, når der sker mere i svensk politik. Tak for at være
3: det
2: med igen.
3: Det glæder mig til. Ja.
2: Ha' det godt.
3: Det samme. Hej.
2: Hej. Helena Petré, altså politolog, socialrådgiver og dansk-svensker bosat i København de seneste 13 år.
1: Der er nye AI-agenter på vej, som kan hjælpe forbrugerne med at forhandle prisen ned på deres forsikringer, bankforretninger og alt muligt andet, som man køber online.
2: Ja, sådan lyder det fra tech-giganten Meta, der har lanceret tjenesten Muse, der har gjort så stort indtryk på investorerne, at aktiekursen er begyndt at falde i store forsikringskoncerner.
1: Ja, de amerikanske forsikringskoncerner Allstate og Progressive så i sidste uge deres aktiekurs falde med henholdsvis 11,2% og 6,5%. Og også her i Danmark, der har forsikringskoncerner set sådan nogle kursfald. Trykaktien dykkede onsdag med 4,2%, samtidig så dykkede aktien i Almindelig Brand og Gjensidig med 3,4%.
2: Og det skyldes, ifølge flere analytikere, en bekymring for, at nye AI-agenter kan føre til, at forbrugerne får billigere forsikringer, mens forsikringsselskaberne må se deres overskud blive mindre.
4: Jamen, det er jo den her AI-agent Muse, som man ligesom kan sige, Facebook er kommet med, og Facebook er jo, den har jo 3 milliarder brugere, så er der nogen, der skal lykkes med en AI-agent, altså Meta, så er det jo Meta. Og hvad er man blevet nervøs for? Jamen, den kan jo simpelthen forhandle på dine og mine vegne med alle de ting. Så alle de forretninger, som er svært at slippe ud af, eller som har forretningsmodeller, hvor det tager tid at slippe ud af den. Vi kan snakke om forsikring, vi kan snakke om bank, vi kan snakke om vores fitnessabonnementer, vi kan snakke om, når vi skal booke rejser. Jamen nu frygter man jo simpelthen, at de forretningsmodeller, de kommer til at blive hårdt ramt af konkurrence. Simpelthen fordi, nu skal folk ikke længere bruge tid. De sender deres AI-agent ud og forhandler.
1: Sådan siger Michael Friis Jørgensen, der er aktiechef i H.C. Andersen Capital, i et interview med os tidligere i dag. Og nu kan vi sige velkommen til dig, David Guldager.
5: Hej, hej.
1: Hej, hej. Du er techjournalist, du er foredragsholder og vært på podcasten AI Mennesker. Mm. Fortæl lige først, den her AI-agent, som Meta, altså firmaet bag Facebook, står bag og har lanceret, og som nu måske kan true forsikringsselskabernes indtjening, hvad er det for en størrelse?
5: Jamen det er egentlig, hvis man siger en simpel tjeneste, så er det jo bare en app. En app, som egentlig gør det samme, som ChatGPT gør, og Claude også gør. Noget, som har været i, lad os sige, et lille halvt år, været en stor ting på arbejdsmarkedet. Man beder en agent om at gøre et arbejde. En agent i forhold til chatbot, det er simpelt nok, at vi beder chatbotten, der spørger den, hvad man noget, og så svarer den ud for det. En agent, hvor du ligesom får den til at gøre lidt mere, gå ud og gøre lidt flere ting. Det vil sige, den både tager dit spørgsmål, og så bruger den værktøjer, og så arbejder den et lille stykke tid på det. Lad os sige, at du skal arbejde, så kan du bede den om, kig min mail igennem, se om der er nogen, hvordan min kalender ser ud, og så hvis der er nogen, der skriver til min mail, om jeg har tid den og den dato, så kan den kigge i kalenderen og gøre det. Det, som user gør, det er jo så mere forbrugerrettet til os alle sammen. Det vil sige, det er noget, vi kan bare kan bruge dagligt til vores hverdagssituationer, hverdagsscenarier. Og det kan eksempelvis være at sige, jamen prøv at høre, kig lige min indbakke igennem, er der nogen dumme abonnementer, jeg betaler et eller andet til, som jeg ikke bruger, så kan den gå tilbage, som du har faktisk ikke aktiveret det her langt, så du betaler stadig til det. Eller man kan bede den om, jamen jeg skal ud at rejse, hjælp mig lige med at booke en rejse igennem, find de billigste, bedste tider til at rejse på, og hvad ved jeg, forsikringer, er der nogle ting, jeg er uopmærksom på. Så det, den gør sådan lavpraktisk, det er, at den går ind og finder, jamen hvad er din betingelser hos det her forsikringsselskab? Ud fra de betingelser, du har, jamen giver det mening, at du betaler det for det og det. Og ude på markedet, har den så også lige undersøgt det? Har den fundet ud af, at der er faktisk nogle ting, du kan spare på herovre i forhold til dem her?
1: Så jeg skal bare lige forstå, altså forskellen på, hvad en agent kan, og hvad en chatbot kan. Altså, hvad er det, hvordan er det præcis, agenten arbejder for dig?
5: Jamen, den går ud og bruger lidt længere tid, end du, når du går ind og spørger på ChatGPT. Fortæl mig lige, hvor høj er Eiffeltårnet? Så svarer den rimelig hurtigt. Den får bare et fakta. Ja. Eller ikke engang fakta. Det er jo sådan nogle gange lidt spøjst. Men du spørger den om et eller andet, så kommer med et svar. En agent går ud og gør det ekstra arbejde. Hvis jeg siger, den finder det spørgsmål, du nu engang har undersøgt. Og det kan være en analyse, det kan være en research, det kan være, den også bruger et værktøj. Og værktøjet, som sagt, kan være e-mailadressen, det kan være det ved et eller andet, der ligesom analyserer og gør noget mere på. Og så går den ud der og løser nogle ting for dig. I det her tilfælde kan du sige, jamen, kig lige på mine forsikringer. Er der et sted, hvor jeg betaler for meget mine forsikringer?
1: Ja, fordi hvis man skal have den til sig og skaffe de bedst mulige priser på ens forsikringer, altså det kan være ulykkesforsikring, sundhedsforsikring, indbrugsforsikring, det er jo info, som er ret privat. Altså man er nødt til at fodre den med en masse info om, hvad for nogle skader man har, hvilken type skade det er. Er det noget, man som privatperson skal være helt tryg ved at aflevere, altså den slags følsomme data, til en stor amerikansk tech-virksomhed? Ja. Hvis det så til gengæld giver dig muligheden for at spare nogle, jeg ved ikke, 1000 kroner.
5: Jamen det er det. Det er det helt store, essentielle spørgsmål.
1: Vil du gøre det?
5: Vil du, ja, om jeg selv vil gøre det, jeg er ærligt i tvivl, at det har været, lige siden det her var en mulighed, ikke så meget med Muse, bare det her generelt, vil jeg, du ved, have en billigere forsikring derhjemme, hvis jeg giver adgang til kameraer, og tredje par kan få lov til at sidde og kigge hjem i mit hjem. Der sker ikke rigtig så meget. Så det er sådan, kunne jeg trække på skuldrene? Det kunne jeg sige godt, men har jeg lyst til det? Nej, nok ikke. Men hey, du kan få lov til at få det langt billigere, eller måske endda få en gratis rejse, for vi bare får lov til at holde øje med dig. Altså, unge gør det jo i dag med bilforsikring, for eksempel. Der kan du godt sige, jamen, så har vi bare lige øje på, hvordan du egentlig kører bilen, og hvordan du ligesom har med den dur, og så kan vi give dig en billigere forsikring. De kan spare penge på det, og måske kan vi også være med til at skabe bedre bilister. På det punkt er vi jo sådan som mennesker, det er jo op til den enkelte. Men det grundlæggende, du spørger om, er jo selvfølgelig, vil vi egentlig tillade, at nogle andre ser i vores data et eller andet sted, eller giver vi kontrollen fra os, for vi får noget andet tilbage. Ja, og det har vi gjort dag ud af dag ind med alle mulige ting.
1: Men der er jo virkelig forskel på, om det er en bil, eller det er din sundhed og dit helbred og private oplysninger, som din læge måske kun ved.
5: Mm, jamen, det er fuldstændig rigtigt, og det er jo også lidt det. Men man kan sige, den er jo ikke ude i EU af selv samme årsag, fordi kan vi bare gøre det? Skal vi bare acceptere den del? I USA har man lidt mere laissez-faire tilgang til, jamen det er fint, vil du være money's money, og det er den snak, vi danser efter. Og der kan man sige, der er rigtig mange, der har glæde af det her. Men igen, selvfølgelig helt grundlæggende, er det noget, vi har lyst til at gøre for at få noget andet? Jeg tror, på sigt kommer vi til at se det her som en givtig ting på mange lederkanter, men det er stadigvæk noget, vi skal være meget opmærksom på, hvad det er, vi egentlig tillader, hvad er vi åbne op for i den her henseende, ikke? Men du kan jo reelt set, nu snakker vi forsikringer, men det kan jo være noget, der kan være en... Det kan også være forandrende til dit liv, til nogle ting, du kan få billigere, bedre og hurtigt, whatever det måtte være, af en eller anden dur, hvor du kan få agenten til at hjælpe dig. Fordi det, den gør jo lidt, kan man sige, den giver godsøjne og magten tilbage til dig. I dag er det forsikringsselskaber, der sidder rigtig mange, der tjener mange penge på. Jamen, du har faktisk ikke opsagt dit abonnement, du har ikke været opmærksom på, eller du betaler lidt for meget for den og den dur. Det er jo ugennemskueligt nogle gange at vide, hvad vi betaler for. Mm. Men den her del, får du kontrollen tilbage på mange lederkanter.
1: Ja, og afgiver lidt.
5: Det er jo det. Det er det helt store setup. Ja.
1: Tak skal du have, David Gullager, for at gøre os klogere. Altså tech-journalist, foredragsholder og vært på podcasten AI Mennesker.
2: Thomas Brænø, god eftermiddag.
6: God eftermiddag.
2: Velkommen i studiet. Direktør for regulering og forbrugerforhold hos Forsikring og Pension, altså forsikringsselskabernes organisation. Nu hører vi, at der er AI-agenter her, der måske kan hjælpe os forbrugere med at forhandle prisen ned i forhold til vores forsikringer. Kommer det til at gøre ondt på de danske forsikringsselskaber?
6: Det korte svar er nej, det tror jeg egentlig ikke. Men der er noget perspektiv i AI-agenter, som er virkelig interessant for forsikringsmarkedet.
2: Hvorfor kommer det ikke til at gøre ondt, hvis vi lige skal begynde der?
6: Altså hvis man kigger på det danske marked, der har vi jo i forvejen nogle prissammenligningsværktøjer. Vi har Forsikringsguiden, som branchen har udviklet sammen med Forbrugerrådet Tænk. Vi har en ret høj kundemobilitet, altså det er nemt at få, hvad kan man sige, prisen på det produkt, man har i forvejen, for at se, altså sådan, hvad koster det andre steder. Så den der prisgennemsigtighed, den findes på det danske marked, men det, der er interessant ved AI-agenterne, det er, at forbrugsvalget, det er i virkeligheden toledet, fordi som forsikringskunde, så skal man jo først finde ud af, hvad er det for et forsikringsprodukt, jeg i virkeligheden har brug for. Og det kan godt være en lille smule kompliceret. Hvad har jeg i forvejen? Hvad har jeg i min pensionsordning? Hvad er det for nogle sociale ydelser og sikkerhedssystemer, som griber mig? Altså, hvad er det egentlig, jeg skal forsikre? Og så først derefter, så skal man finde ud af, hvad er prisen? Hvilket selskab giver den bedste pris? Så jeg tror egentlig i virkeligheden, at det er måske primært den første del, som der er noget interessant i forhold til de her AI-agenter.
2: Vi skal lige høre Michael Friis Jørgensen igen. Du har ham, vi hørt før også, altså en af de aktieanalytikere, der vurderer, at AI-agenterne kommer til at lægge sådan et betydeligt pres på forsikringsselskaberne. Michael Friis Jørgensen er aktiechef i H.C. Andersen Capital, og vores kollega Ole Hall talte med ham tidligere i dag og spurgte blandt andet om de AI-genererede forsikringsagenter også vil indtage det europæiske marked. Altså vi ser dem i USA, kommer de også til Europa?
7: Det gør vi helt sikkert, med en vis forsinkelse på grund af alle de restriktioner og de regulativer, der er i Europa. Men vi får AI-agenter til Europa også. Man kommer til at stille sig op over for det her. Vi ser allerede, at mange kundeservice, altså dem, der driver kundeservice, store virksomheder i både software og det her, gør sig klar til, at kundeservice skal snakke mere med maskiner, end de skal snakke med mennesker. Og selvfølgelig gør de sig klar til, at maskiner skal snakke til maskiner. Det er jo en vidunderlig verden, hvor de så kan blive enige om tingene. Så ja, det kommer til Europa. Det er noget, alle forretningsområder skal stille sig over for. Det var ikke lige en forsikring, jeg var mest nervøs for. Der er mange andre steder, jeg synes, at det skulle ramme ned. Men det var måske lige her, vi kunne finde at ramme i den europæiske scene, hvor vi har nogle rigtig store forsikringsselskaber.
8: Så de store danske forsikringsselskaber, de store skandinaviske forsikringsselskaber, det her det er noget, der fylder hos dem. Er du ret sikker på, at det kommer til at fylde også de næste kvartaler?
7: Det tror jeg kommer til at fylde både hos analytikere og hos selskaberne. Måske ikke de kommende kvartaler, måske over de kommende 3 år. De skal ud og har nu fundet en modsvar. Modsvar må blive, at vi laver individuelle produkter frem for kan man sige, meget standardprodukter. Det er jo ligesom det, der vil gøre det sværere for de her AI-agenter at gøre det her. Det er jo, når det er meget standardiserede produkter. Og så tror jeg, at man skal ud og snakke om, at ens forretningsmodel flytter sig. Og så skal de måske muligvis ud og snakke om, at jamen, AI har jo også en stor fordel. Vi kan jo sænke omkostningerne rigtig meget i vores forsikringsbranche, ikke? Så der er et modsvar til, hvis AI-agenterne kommer. Men lige nu, der går manden med len igennem aktiemarkedet fra branche til branche til branche, fordi AI er så stor en black box, vi kan ikke rigtig se, hvad fremtiden bringer her. Så når der er noget, der lander på vores på investorernes dørtrin, altså så venter de ikke med at se effekterne af det, så starter de bare med at sælge. Se, det er mange andre brancher, og de har rettet sig. op nogle af de her brancher senere hen. Så, men det er noget, vi kommer til at skal adressere både banker og forsikring. Det tror jeg i den kommende tid.
2: Sagde Michael Friis Jørgensen, aktiechef hos H.C. Andersen Capital. Thomas Brane, direktør for regulering og forbrugerforhold hos Forsikring og Pension. Han taler om et modsvar. Det sker, det ruller ud. Jeres modsvar bliver så hvad?
6: Jamen, han siger jo i virkeligheden to ting. Han siger for det første, det han sluttede med, det der fald i aktiekurserne, det er jo et udtryk for usikkerhed. Man ved simpelthen ikke, hvordan markedet tager imod det her. Hvordan indretter forsikringsselskaberne sig på det her? Og så siger han noget andet, at det her kommer. Men det, at der er nogle AI-agenter, der kan hjælpe med et forbrugsvalg, er jo ikke det samme som, at behovet for forsikring falder. Og forsikringsselskaberne, de tjener grundlæggende penge på at forsikre folk, og det kommer de også til i fremtiden. Mm. Så det, der er usikkerheden lige nu, det er, hvordan får man den her type, hvad kan man sige, forbrugeradfærd integreret i sin forretning? Hvordan håndterer man det? Og som han også var inde på, så er der jo også et eller andet regulatorisk her, fordi forsikringsselskaberne, de har en forpligtelse til at afdække krav og behov. Altså, det står i lovgivningen. Kan man det, når det er en agent, der ligesom man interagerer med sig? Så der er jo en hel masse usikkerheder her, men som forsikringsbranchen selvfølgelig skal indrette sig på, men det grundlæggende behov for forsikring, altså deres kerneydelse, det ændrer sig ikke af det her.
2: Men det, der vil kan ske, det er, at forbrugerne med hjælp fra AI kan forhandle hårdere, kan lægge større pres på forsikringsselskaberne, kan hurtigere rykke fra det ene til det andet forsikringsselskab, og på den måde sørge for, at overskud bliver mindre i forsikringsselskaberne. Er det ikke den vej, det kan gå?
6: Altså, hvis det her falder, hvad kan man sige, rigtigt ud, og det tror jeg sådan set ikke, altså, det gør i første omgang, når det er Meta, der kommer med en løsning. Det skal være nogle andre. Det skal være nogen, hvor man tænker, okay, her er jeg helt sikker på, at incitamenterne vender rigtigt, at den her AI-agent er på min side. Det vil jeg aldrig nogensinde tænke, når der kom noget fra Meta. Men når Meta kan lave det, så kan alle mulige andre også lave det. Så det er bare et spørgsmål om tid, at der kommer en forretningsmodel, der giver mening for forbrugeren. Så er det da klart, det giver noget mere forbrugermagt. Men det er ikke nødvendigvis dårligt for et marked, og det vil heller ikke være dårligt for forsikringsmarkedet. Det kan være med til at skærpe konkurrencen, og de bedste virksomheder, der ligesom kan give value for money, det vil være dem, der vinder.
2: Mm. Betyder det også, altså han er også inde på det her med, at det bliver mere individualiseret produkter, der passer til den enkelte individuelle kunde, at det kunne blive fremtiden, i stedet for det her brede produkt, vi har set igennem årene hos forsikringsselskaberne?
6: Ja, det kan man sagtens forestille sig, fordi forbrugeren kan noget mere, end man kan i dag, ikke? Med en AI-agent, der er god og på din side. Og det vil sige, at man kan træffe nogle mere sådan sofistikerede beslutninger, man kan stille nogle krav, som er sådan lidt mere, hvad kan man sige, granuleret, end de vil være i dag, hvor man, altså, der skal du vælge mellem, altså, hvor stor skal min selvrisiko være, osv. Du kan blive en mere sofistikeret forbruger, og det kræver også et mere sofistikeret sådan produktsvar. Og det tror jeg vil være noget, som forsikringsselskaberne kommer til at indrette sig på. Men vel at mærke, hvis det kan gøres omkostningseffektivt, fordi forbrugerne, kan man sige, har jo ikke noget ud af at stille nogle komplicerede krav, hvis det kommer til at sætte sig på prisen. Så det vil sådan lidt afhænge af, hvad teknologien giver mulighed for, og det ved vi jo faktisk kun i takt med, at det sådan kommer til at rulle sig ud de kommende år.
2: Men altså på det her tidspunkt, og bare helt kort til sidst, ingen grund til bekymring, hvis man er et forsikringsselskab i forhold til den udvikling, vi har set her med Muse og aktiemarkedet, der dykker en lille smule.
6: Nej, det mener jeg ikke, der er. Men det er klart, at man skal være på tæerne. Altså fordi der kommer til at ske noget på forbrugersiden, og der kommer andre aktører, som gerne vil have en bid af kagen, for eksempel Meta. Og det kræver selvfølgelig et modsvar, så man skal jo være, hvad kan man sige, man skal følge med, man skal være dygtig og innovativ. Men når det, altså, hvis man kan det, så er det ikke et problem for forsikringsselskaberne.
2: Sagde Thomas Brenø. Tak for det, tak for besøget.
6: Selv tak.
2: Direktør for regulering og forbrugerforhold hos Forsikring og Pension.
1: Og så kan vi sige velkommen til Mads Strange. God eftermiddag.
9: God eftermiddag, og tusind tak.
1: Ja, selvfølgelig. Du er politisk ordfører i Liberal Alliance. Før vi to lige taler videre, så skal jeg lige ridse op, hvorfor vi har dig med i dag. Fordi hen over weekenden har du været i vælten. Flere medier herunder Ekstrabladet, DR, Berlingske og Tjek Det har beskrevet en række tilfælde, hvor du er kommet med offentlige udtalelser, der har været faktuelt forkerte. Du har for eksempel sagt, at Gentofte Kommune mistede omkring 150 millioner kroner om året, da Mærsk Mc-Kinney Møller døde. Den påstand siger borgmesteren i Gentofte Kommune, Michael Finger, til Berlingske, at den på ingen måde kan genkende. Du har også i BT's podcast Borgerlig Tabloid hævdet, at 8 ud af 10, som er på Arne-pension, selv siger, at de ikke er nedslidte. Det har mediet tjekket, det så kunne afmontere. Det viser sig, at det er 8 ud af 10, som en eller anden grund føler sig nedslidte. Altså det modsatte af, hvad du påstod, og hvis jeg lige skal fremhøre en ting mere, så har du på X hævdet, at NGO'en Mellemfolkeligt Samvirke brugte skattekroner på at lave annoncer om, at vi bør give flere statsborgerskaber ud. De annoncer var privat finansieret. Og med det slået fast, og rækken fortsætter, fordi at Ekstrabladet har fundet i alt 9 eksempler på det, som de, altså avisen, kalder Mads Stranges røverhistorier. Så nu synes jeg, at vi skal starte der, Mads Strange. Hvorfor siger du som politiker ting, som ikke er rigtige?
10: Jeg tror, det første, man skal huske på, det er, at Ekstrabladets såkaldte afsløringer, de går flere år tilbage. Altså en periode, hvor jeg jo vitterligt har skrevet tusindvis af opslag på de sociale medier, deltaget i hundredvis af interviews, været til hundredvis af debatter. Og selvfølgelig er jeg, i lighed med alle andre, der på et tidspunkt deltager i den offentlige debat, i det omfang kommer til at sige noget, der er forkert. Det står jeg 100% på mål for, og det vil jeg gerne beklage over, hvis jeg har sagt noget, der er faktuelt forkert. Så synes jeg ikke, at man som politiker skal føle sig for fin til at krybe til korset og komme med en undskyldning for det. I forhold til nogle af de ting, du nævner, så synes jeg, at der er nogle nuancer, som mangler lidt her. Altså nu nævner du for eksempel, at jeg går rundt og påstår, at Gentofte manglede 150 millioner, efter at Mærsk han gik bort. Det var altså en historie, som eksempelvis DR selv har lavet. Det er DR, der har skrevet en historie om, at Gentofte manglede 150 millioner kroner, efter at Mærsk gik bort. Og det har jeg så refereret til. Så kan Berlingske afsløre, at det viser sig at være forkert, og Berlingske vælger så en vinkel, hvor de siger, at det er mig, der går rundt og misrepræsenterer. Men altså, jeg har jo bare været refereret til, hvad både DR og i øvrigt også TV2 og Børsen har skrevet om det her emne. Så at det skulle lyde som om, at jeg går rundt og lyver bevidst, det synes jeg er en lidt tynd omgang. Men det må ikke sagt, at der ikke også er visse eksempler på, at jeg i god tro og ubevidst er kommet til at sige noget, der er forkert. Og så må man selvfølgelig sige beklager og gøre sig lidt mere umage næste gang.
1: Men når du siger det her med, at du selvfølgelig er kommet til at sige noget, der er forkert, fordi du har sagt så mange ting, ikke? Altså, jeg læste også dit opslag på X lidt tidligere i dag, hvor du forklarer dig, hvor du skriver, at du har skrevet flere tusinde opslag på de sociale medier og lavet hundredvis af videoer og deltaget i hundredvis af debatter og interviews i den her periode. Hvordan kan det være et forsvar, at du har sagt så meget, og derfor vil noget af det være forkert? Altså, betyder det så ikke, at du har sagt lidt for meget?
10: Det ved jeg ikke. Altså, jeg er jo ekstremt taknemmelig for, at jeg har fået den opbakning fra vælgerne at blive politiker. Og derfor gør jeg mig også umage for at repræsentere Liberal Alliances synspunkter i pressen. Jeg prøver virkelig at sige mange ting og stemme ind i mange debatter. Og det implicerer jo, at man en gang imellem kommer til at begå fejl. Fordi de eneste, der ikke laver fejl, det er dem, der ikke laver noget. Hvis man siger rigtig mange ting, så vil man på et eller andet tidspunkt også komme til at sige noget, der er forkert. Og jeg synes, det er helt fint, at pressen så kommer til at skrive en kritisk historie på det. Det synes jeg bare er helt rimeligt, og det er vigtigt for vores offentlige debat, at vi politikere bliver holdt i ørerne, hvis vi kommer til at sige noget forkert. Så må man træde skridt tilbage, man må reflektere over sine svipser, og så må man gøre sig mere umage næste gang, og det kommer jeg til. Men det, hvor jeg gerne vil opponere lidt, det er, når nogle af mine politiske konkurrenter ligesom får det til at lyde som om, at det skulle være bevidste løgne. Fordi jeg synes, der er en meget stor forskel på, at man i god tro kan komme til at lave en fejl. Det tror jeg, alle kan, hvis de bliver filmet hele tiden og laver mange ting i offentligheden. Og så at man bevidst går rundt og manipulerer eller misrepræsenterer.
1: Men uanset om det
10: er bevidst, taler om, at jeg bevidst har gjort noget forkert.
1: Nej, men uanset om det er bevidst eller ej, altså, skulle du så måske ikke lade være med at sige helt så mange ting, hvis det så betyder noget, der er forkert, og måske i stedet for fokusere på og kun at sige noget, der er sandt?
10: Jeg tror, at det, som jeg skal gøre, det er, at jeg skal gøre mig ekstremt umage for, at når jeg deltager i den offentlige debat, uanset om det er ved at lægge videoer op på de sociale medier, eller skrive opslag, eller være i interviews, så skal jeg være ekstremt påpasselig med, at de data, som jeg trækker frem, at de er 100% korrekte. Fordi hvis man har et stort talerør, så har man også et stort ansvar for, at de ting, man siger, passer. Og der tror jeg, at der er en selvreflektion på min banehalvdel, at jeg skal gøre mig mere umage. Så det kan man godt argumentere for. Men jeg synes ikke, jeg skal sige færre ting i den offentlige debat. Fordi at jeg synes jo, det er vigtigt at kæmpe den liberale kamp. Og det kommer jeg også til fortsat. Bare fordi, at der er en kritisk historiehister her, som der jo altså er for alle politikere, der stikker snuden frem.
1: Men det her er vel det mindste, man som borger kan forvente af politikerne. Det er vel, at de taler sandt.
10: Præcis. Og nu bruger du ordet at tale sandt. Jeg synes, at man som borger både kan forvente, at politikerne bevidst siger ting, der er korrekte. Jeg synes også, at man som borger skal kunne forvente, at politikerne de sætter sig ind i sagerne og har styr på deres data, når de præsenterer dem. Og det er også derfor, at jeg gerne stiller mig frem og siger, hvis jeg har lavet en svipser blandt de tusindvis af ting, jeg har sagt i den offentlige debat, så træder jeg meget gerne frem og siger undskyld for det og kommer mere med næste gang. Mm. Men at det skulle være sådan et bevidst mønster, eller at jeg prøver at manipulere, som nogle af mine konkurrenter siger, det er lidt tynd omgang, og det er mere det, jeg opponerer mod.
1: Jeg hæfter mig lige ved det, du sagde før med, at det de eneste, der ikke laver fejl, det er dem, der ikke laver noget. Men altså, der er jo politikere før dig, som har lavet virkelig meget, sagt en hel masse, men som ikke, hvad vi ved af i hvert fald, har sagt mange usandheder på kort tid. Altså, bekymrer det dig slet ikke, hvis det er der, vi er endt, hvis man som borger vitterligt skal forvente, at politikerne siger noget, der er løgn, hvis de siger mange ting?
10: Ja, du hørte ikke mig sige, at man som borger skal forvente, at politikerne går og lyver. Jeg er eksempelvis rigtig glad for, at vi i Danmark har en helt anden politisk kultur, end hvad man finder i USA. Og det er også derfor, jeg er meget kritisk, når eksempelvis Mette Frederiksen, hun siger, at det er et kriterie at være nedslidt for at få Arne-pension eller den slags. Fordi hun jo bevidst går ud og siger noget, som hun godt ved ikke passer. Men jeg tror faktisk, at de fleste almindelige mennesker, de ved også godt, at hvis man som politiker siger tusindvis af ting over en flereårig periode, og man konstant bliver filmet, og man konstant bliver gået efter i sømne, så vil man på et eller andet tidspunkt i god tro komme til at sige noget forkert, fordi det er meget menneskeligt.
1: Men er det i virkeligheden
10: der,
1: problemet ligger,
10: eller hvad? En kritisk stillingtagelse.
1: Bliver du bedt om, er det i virkeligheden der, problemet ligger, eller hvad? Får du sagt for meget? Bliver du filmet for meget? Glemmer du at tænke dig om?
10: Nej, det synes jeg faktisk ikke. Altså, problemet, hvis vi skal sige, at der er et problem, det kan man jo godt stille spørgsmål til, men problemet er jo, at jeg er kommet til i god tro at sige noget forkert. Og så må man regne ryggen og sige, så gør jeg mig mere umage næste gang. Problemet er ikke, at man som politiker deltager i vores offentlige debat. Problemet er ikke, at man stiller sig til rådighed for demokratiet. Problemet er ikke, at man møder op til gymnasiedebatterne eller deltager i diskussionerne på de sociale medier. Det er kun en god ting for vores samfund. Og det er klart, hvis man laver en masse ting, jamen, så vil man også på et tidspunkt lave fejl. Det tror jeg faktisk, at de fleste almindelige mennesker udmærker også godt ved. Jeg tror også, man skal se det her, man skal fortolke det her på samme måde, som fanden læser Bibelen, hvis man skal have et indtryk af, at der er de konkrete tilfælde, der har været fremme, at der er tale om, at jeg bevidst går rundt og siger ting, der er forkerte. Fordi det tror jeg egentlig, de fleste, der læser de her sager, udmærker og kan se, at der er tale om svipser i god tro. Og det er jo altså, hvad der sker, hvor der handles, der spilles.
2: Men kan vi konkludere, at det derhen, som er strenge, at du ikke har gjort dig umage nok med dine politiske budskaber?
10: Det kan vi sagtens, og det var også det, jeg sagde. Det var også det, jeg sagde indledningsvis, at jeg vil jo gerne gøre mig umage, fordi og eksempelvis, når man er i min position, hvor man også har et meget ungt publikum og mange, der følger med, så følger der også en forpligtelse, når man har et stort talerør, til at man skal gøre sig rigtig umage for, at det, man siger, er korrekt. Og der må vi jo erkende, at i de tilfælde, hvor jeg er kommet til at sige noget, der måske mangler en nuance, eller hvor jeg har husket tal forkert, jamen, så er der tale om, at jeg skal gøre mig mere umage næste gang. Ja, men det er jo ikke et argument for, at jeg skal stoppe mit engagement for at deltage i den offentlige debat eller kæmpe den liberale værdikamp.
2: Hvorfor gør du da ikke umage?
10: Det gør jeg nemlig også.
2: Men du siger jo, det er det, der er problemet her.
10: Og jeg synes, det er en dyd. Nej, jeg siger ikke, at jeg ikke gør mig umage. Jeg siger, at man kan gøre sig endnu mere umage. Og der er lidt forskel på de to ting. Altså noget af det, som jeg sætter allerstørst pris på, når folk stopper mig på gaden, i særdeleshed unge mennesker i virkeligheden, det er, når de siger ting i retning af, at jeg måske har været med til at vække deres politiske interesse, eller bidrage til, at de i højere grad har lyst til at række hånden op i samfundsfagstimerne. Og netop når der er så mange mennesker, som følger med i, hvad man siger, så synes jeg, det er vigtigt, at de ting, man siger, også er 100% korrekte. Men jeg vil også gerne garantere jer for, at hvis I på et tidspunkt interviewer mig om flere år, så vil der godt kunne være nye eksempler på, at jeg i god tro er kommet til på et eller andet tidspunkt at sige noget, der er faktuelt forkert. Fordi det er en del af det at være menneske, at man engang imellem laver fejl. Men jeg der ikke laver fejl, det er som sagt dem, der ikke laver noget.
1: Jeg kan ikke rigtig forstå, om du egentlig synes, det her det er et stort problem eller ej. Altså, jeg læste til et interview i Berlingske, eller hørte dig i en podcast, hvor du siger, at din tilgang til den her slags fejl er at sige skidt pyt op på hesten igen, og som du siger nu, så må du reagere anderledes næste gang. Altså, er den her sag bare en bagatel for dig? Noget, man sådan kan trække på skuldrene af?
10: Nu kommer du til at tage citatet her lidt ud af kontekst, fordi det, jeg siger i det citat, det er, at hvis man begår en fejl, så synes jeg, man skal træde tilbage, reflektere over sin bummert, og så gøre sig mere umage næste gang. Og så bliver jeg spurgt af Ekstrabladet, kan jeg så fortsætte i min stilling? Og så siger jeg, ja, det synes jeg faktisk godt, jeg kan. Fordi at hvis man kommer til at begå en fejl, så må man sige skidt pyt og gøre sig mere umage næste gang. Så det er jo ikke rigtigt, at jeg tager lidt let på det. Jeg prøver at tage det her alvorligt, men jeg står også fast på, at selvfølgelig kan man som politiker komme til på et eller andet tidspunkt at lave en sproglig fortalelse. Og det tror jeg egentlig også, at de fleste, der lytter med lige nu, udmærket er klar over. Altså, jeg tror, man skal være en meget, meget kritisk journalist, og det er helt fair. Jeg tror, man skal være en meget, meget kritisk journalist for at have en anden opfattelse, fordi alle mennesker, der siger mange ting, de kommer på et tidspunkt også til at sige noget, der er forkert.
1: Men det er vel også vigtigt, at alle de mennesker, som du så når ud til via de sociale medier, via dine videoer osv., de faktisk ved, at nogle af de ting, du har sagt, de ikke er rigtige. Altså har du behov for så at korrigere det?
10: Fuldstændig enig, og det er jo netop derfor, at jeg tager mig tid til eksempelvis lige nu at modtage jeres kritiske spørgsmål. Jeg kan sige, at lige efter vi har talt sammen, der tager jeg ind til Godaften Live og modtager deres kritiske spørgsmål. Jeg har tidligere snakket med en masse andre journalister, og det er jo fordi, jeg synes, det er en sund del af vores offentlige debat, at hvis man som politiker i god tro kommer til at begå en fejl, så skal man ikke føle sig for fin til at forholde sig til det. Man skal modtage de kritiske spørgsmål, man skal fremlægge sit eget perspektiv på det, og så skal man ranke ryggen og gøre sig mere umage næste gang og tage noget ansvar for, hvordan man deltager i den offentlige debat. Og det er netop det, jeg prøver at gøre ved blandt andet at tage jeres kritiske spørgsmål.
1: Og sige skidtpyt.
10: Nej, ikke sige skidtbyt, men sige, at man stadig fortsætter med at kæmpe den liberale kamp, som man er valgt for.
1: Alright. Tak, Mads Strange, for at stille op i hvert fald.
10: Tak, fordi jeg måtte være med. God dag.
1: God dag. Altså politisk ordfører for Liberal Alliance.
2: Hvis man i løbet af dagen i dag har klikket forbi de britiske nyhedsspalter og britiske netmedier, så er der en historie, der fylder virkelig meget. Nemlig sagen om den her helt særlig politiaktion, der fandt sted i går ved den britiske luftbase Fairford i det sydvestlige England, små 2 timers kørsel fra London. Der er virkelig meget, vi ikke ved. Der er også en lille smule, vi ved.
1: Ja.
2: Det, vi ved, det er.
1: Der var en beboer i området, som ved et-tiden natten til søndag alarmerede myndighederne, fordi hun så 3 hvide varevogne. Det er altid hvide varevogne i sådan nogle sager her i Gulle. De blokerede en vej tæt på lufthavnen. Omkring bilerne der var der en gruppe maskerede mænd, som tog flugten, da beboeren kom kørende.
2: Ja, politiet kom hurtigt frem. 5 mænd blev anholdt på mistanke om at have overtrådt loven om sprængstoffer og forberedelse af terrorhandling. Og til eftermiddag bekræfter politiet, at der er tale om 5 britiske statsborgere.
1: En stor gruppe indbyggere i lokalområdet blev så evakueret. De har stadig ikke fået lov til at komme hjem, og politiet har hele dagen i dag holdt kortene tæt til kroppen, men kalder det for en større hændelse.
2: Ja, og den her base, det er jo ikke bare en almindelig base, det er den eneste amerikanske base, der kan bruges til deres allerstørste bombefly, B1 og B2 i det britiske, der blandt andet har været brugt, altså de her bombefly, i krigen mod Iran senest i marts måned og hele dagen i dag har britiske medier forsøgt at finde ud af, om myndighederne var klar over, at der var planer om et angreb på basen. Og det spørgsmål kommer efter, at Donald Trump, altså USA's præsident Donald Trump, i går sagde sådan her til en gruppe journalister.
11: The arrest in the UK was fantastic. Working with Britain, it was an amazing job. We had them under investigation. They were looking to do big damage to our fort. And working with the British worked out great.
1: De var en del af vores efterforskning, lyder det altså fra Donald Trump. Men hvis de formodede, at attentatmænd var en del af en større efterforskning, hvorfor var det så en lokal beboer, som måtte alarmere politiet? Det er noget af det, som de britiske medier har boret i hele dagen. Og her i det her klip, jeg spiller nu, der bliver den britiske forsvarsminister Wes Streeting spurgt af en journalist.
12: Was it public vigilance that led to these arrests rather than long-term intelligence?
13: So I'm fairly limited in what I can say this morning because we don't, as a matter of course, comment on operational security matters. I do want to thank the member of the public who acted quickly and called this in. I would also just say respectfully that she has a partial picture. And I won't go beyond that in terms of commenting on.
2: Det var ikke så meget, han kunne sige, den britiske forsvarsminister. Politiet har på nuværende tidspunkt ikke sagt noget om motivet hos de 5 anholdte. Flere spekulerer i det her spørgsmål, om der er forbindelser til krigen i Iran. I juli beskyldte den iranske udenrigsminister Storbritannien for at være part i krigen, fordi Storbritannien tillader, at amerikanerne bruger lige præcis den her Fairford-base til at føre krig i Iran.
1: Mm. Men det her er altså bare en af de teorier, som florerer i de her timer. Nogen spørger, om det kunne være russerne, eller om det er islamisk terror. Vi følger naturligvis med og ser til eftermiddag, mens vi sender, og skal selvfølgelig nok opdatere, hvis det britiske politi løfter sløret yderligere for, hvad der skete her natten til søndag.
2: Ja, lidt senere i udsendelsen taler vi med vores udsendte kollega Frederik Barsø. Han er lige nu til stede der, lige omkring, hvor det skete. Ham taler vi med i næste time af orientering. Det var en ret speciel, en særlig fodboldkamp, der blev spillet i går, da Irland mødte Israel i Nations League. De irske fodboldspillere gav nemlig ikke hånd til israelerne, det gør man altså inden kampen altid. Irerne bøjede også hovedet, da Israel sang nationalsang, og så spillede irerne med sørgebind på armen, og det gjorde de i protest mod Israels krig i Gaza.
1: Den her situation, den her fodboldkamp, er jo kun en ud af mange gange, hvor Irland har stillet sig på palæstinensernes side. For 2 uger siden, der kunne Irland fortælle, at de for andet år i træk boykotter Eurovision på grund af Israels deltagelse i konkurrencen. Og så har vi slet ikke nævnt dem her.
2: Niqab har spillet i Danmark flere gange også, kommer fra Nordirland, men identificerer sig som irske. Trioen har blandt andet udtalt, at de er Palæstina-støtter, og til koncerten har de råbt death to the IDF, altså død over de israelske militære, og en af medlemmerne har været sigtet for en terrorforseelse. Han skulle have vist et flag, der støtter den forbudte organisation Hezbollah til en koncert i London, men den sigtelse er droppet nu. Lisanne Wilken er med os, antropolog og europaforsker ved Aarhus Universitet. God eftermiddag.
14: God eftermiddag.
2: Den her udtalte støtte fra det irske kulturliv i forhold til den palæstinensiske sag. Hvorfor ser vi det?
14: Altså, Irland har faktisk en rigtig, rigtig lang tradition for at støtte op omkring Palæstina. Og det gør man, kunne man sige, at nogle... Altså, man gør det... Det, vi skal huske på, det er, at Irland har selv en slags kolonial fortid, og meget af deres udenrigspolitiske sigte, eller deres udenrigspolitiske handlinger, de handler om at se på undertrykkelse, at være følsom over for undertrykkelse, at være følsom over for, folk, som hvis ret bliver fornægtet. Og det går ret langt tilbage, at Irland og Irer har vist solidaritet med Palæstina og modstand, altså tilsvarende modstand mod Israel.
2: Og det er jo ikke kun, som du er inde på, det er ikke kun kulturlivet, vi ser i at støtte det Palæstina. I 1980 var Irland det første EU-land, der støttede oprettelsen af et selvstændigt Palæstina. I 2024 anerkendte de Palæstina som selvstændig stat sammen med Norge, Spanien, Slovenien og Armenien. Og Irlands daværende statsminister Leo Varadkar sagde sådan her i marts 2024, da han besøgte USA's daværende præsident Joe Biden. Joe Biden, der i øvrigt selv har irske rødder.
15: As you know, the Irish people are deeply troubled about the catastrophe that's unfolding before our eyes in Gaza. And when I travel the world, leaders often ask me,
2: som I ved, er de irske folk dybt bekymret over den katastrofe, der udspiller sig for øjnene af os i Gaza, og når jeg rejser rundt og spørger verdens ledere mig ofte, hvorfor irerne føler så stor medfølelse med det palæstinensiske folk. Og svaret er enkelt. Vi ser vores egen historie i deres øjne. En historie om fordrivelse, om berøvelse af ejendom, om national identitet. En identitet, der er blevet sat spørgsmålstegn ved og benægtet. Tvungen udvandring, diskrimination og nu sult, sagde han blandt andet. Lisanne Wilken, altså, det er jo mange år siden, når vi taler Irland, at Irland fik delvis selvstændighed i 1921, blev så helt uafhængig af England i 1949. Hvorfor betyder den globale modstandskamp så stadig så meget for irerne?
14: Men for Irland har det været vigtigt ligesom at huske den her historie, den koloniale historie, at huske sig selv som et undertrykt folk, nu man sige. Det er der flere lande, som har gjort op igennem 50'erne, 60'erne og 70'erne. Men for Irland har det her været en vigtig identitetskamp også, at huske på, at man er ligesom de andre. Nogle gange så er der irer, der omtaler sig selv som et første verdens folk i en tredje verdens mentalitet. Altså det, at man deler en historisk skæbne med lande, som vi tit tænker ligger langt væk fra Europa, altså tidligere kolonier. Men for Irland har det her været super vigtigt og er super vigtigt ligesom at holde fast i og også stille sig på den side, som bakker op om folk, som bliver undertrykt. Man synes, at Irland var også en af de stærkeste og mest aktive i forhold til modstand mod apartheidstyret i Sydafrika. Det var der. Mm. Irland har haft solidaritet med Baskerlandet, med Katalonien og med andre lande, og der er meget, meget, kunne man sige, understregningen er, men det er vores fortid som koloni, som betyder noget for, hvordan, eller som tidligere koloni, selvfølgelig, som betyder noget for, hvordan vi ser verden, også selvom vi er kommet et helt andet sted hen nu.
2: Fortalte Lisanne Wilken. Tak for det.
14: Selv tak.
2: Antropolog og europaforsker ved Aarhus Universitet.
1: Jeg kan lige først sige her, at vi lige har fået at vide, at de fem, som var blevet anholdt i forbindelse med hændelsen i Storbritannien, som vi også har talt om tidligere her i timen, de er blevet løsladt nu, og vi følger selvfølgelig op her i PET Orientering med, hvad der sker herfra. Men de er i hvert fald blevet løsladt. Og nu kan jeg gå videre til den næste historie, og den handler om en komiker, der er blevet idømt 19 måneders fængsel i Tyrkiet for sine fornærmende jokes. Det har retten i Istanbul afgjort her til eftermiddag, og en af jokesene lyder sådan her.
16: Onun Recep Tayyip Erdoğan'ın utangaç bir diktatörden kendi kimliğiyle barışık bir diktatöre geçişi. Bizim başımıza gelenleri düşünmezseniz bir birey için çok önemli bir ilerleme.
1: Ja, altså der bliver sagt her, at Erdogan er gået fra at være en generet diktator til en diktator, der hviler i sig selv. Det kommer fra komikeren Dennis Gyttas. Og det fungerer jo aldrig ret godt at forklare en joke. Men jeg kan alligevel lige forklare her, at joken handler om, at Erdogan må have set en masse selvudviklingsvideoer på de sociale medier med budskabet "Bryd ud af din skal". Den tyrkiske præsident må have fulgt det råd, siger komikeren, og tænkt, hvorfor skal jeg lade mig begrænse af landets forfatning og andre regler? Celine Tyrker, velkommen til.
17: Tak for det.
1: Du er journalist her i DR på Udlandsredaktionen. Fortæl lige komikeren her, hvad er det præcis, han er blevet dømt for?
17: Jamen, han er blevet dømt for en række jokes, han kom med i det her 90 minutter lange show, han lavede. Og det første forhold, som han er dømt for, det er at fornærme præsidenten, blandt andet med den her diktator-joke. Det er jo sådan i Tyrkiet, at det er strafbart at fornærme landets leder. Det kan give op til 4 års fængsel. Og det kan både være en komiker, der siger det på scenen, en joke. Det kan være noget, man skriver på sociale medier, eller det kan være i en sang. Man må simpelthen ikke fornærme præsidenten. Det er strafbart. Så det fik han 11 måneder og 20 dage for. Udover det med at fornærme præsidenten, så er han også blevet dømt for at fornærme religiøse værdier i Tyrkiet, blandt andet på grund af nogle jokes, han kom om islam og Koranen under programmet. Det har han så fået yderligere 7 måneder og 15 dage for. Og så var han egentlig også anklaget for et tredje forhold om at forherlige kriminelle og kriminelle handlinger for en joke, han havde lavet om en mafiagruppe i Tyrkiet, men det blev han så frifundet for.
1: Mm. Så altså i alt over 1,5 års fængsel har han fået, men han blev så alligevel i dag løsladt efter at have fået sin dom. Han har siddet varetægtsfængslet i 88 dage, men i Tyrkiet, der bliver man prøveløsladt efter 3 måneder, hvis man har fået en dom på under 2 år. Kan du prøve at fortælle lidt om, hvem han er, Dennis Gyttas her?
17: Jamen, indtil i år har han egentlig været sådan ret niche-type, men efter det her stand-up-show på 90 minutter blev lagt op i sin helhed på YouTube, så gik rigtig mange dele af showet viralt, og det var både den her del med Erdogan, der bliver kaldt en diktator, det var de her kommentarer, han kom med om Koranen og så videre. Og hans show har jo fået over 15 millioner visninger på bare 3 måneder. Jeg kiggede bare lige i nogle af YouTube-kommentarerne, inden jeg kom herind, og det er jo virkelig en mand, der splitter vandene. Nogen siger, jeg har lige født i dag, og mit barn skal hedde Dennis, ligesom dig, fordi du er en helt, og andre siger, jamen, han skal bare fængsle sammen her, og det er jo mærkeligt at stille sig op på scenen og sige. Men en af grundene til, at han er så populær, det er jo også, at hans jokes er rettet mod alle. Altså, han stiller sig ikke bare op og gør grin med Erdogan, han gør grin med oppositionen, han gør grin med de religiøse, han gør grin med de sekulære, han gør grin med universiteterne. Altså han favner så bredt, at det fanger rigtig mange folk, synes, at det er fedt, at der er en komiker, som rent faktisk bare går mod alle.
1: Når han nu har så stor popularitet blandt befolkningen, så må befolkningen også have reageret på den her dom i dag?
17: Ja, altså, det er ikke fordi, det har ført til massive protester, men han blev jo anholdt for 88 dage siden, så det er jo, folk har jo protesteret løbende, og der var også demonstranter ude foran retsbygningen i dag. Men det er jo primært på sociale medier, det har skabt en debat i og med, jamen, hvad er ytringsfrihed? Har vi overhovedet ytringsfrihed i Tyrkiet længere, hvis en komiker ikke må stille sig op i 90 minutter og lave nogle jokes? Så det er mere den debat, det har skabt, og folk har jo udtrykt støtte til ham, men det har jo som sagt også splittet vandene, fordi der er mange, der mener, at man ikke skal have ret til at gå op og sige, at præsidenten er en diktator, eller gå op og gøre grin med kvinder, der er tildækket på stranden osv. Så det har startet en meget intens debat om ytringsfriheden i Tyrkiet.
1: Mm. Lige her til sidst, det er vel også en forlængelse af den debat, eller den snak, der har været om et stigende pres netop på journalister, kulturpersonligheder, aktivister den seneste tid i Tyrkiet?
17: Ja, det taler jo helt sikkert ind i den debat, og det, der gør det mere interessant og mere opsigtsvækkende med den her sag, det er jo indtil videre, har det primært været rettet mod politikere og journalister, når vi har talt om fængslinger og ytringer osv. Men nu ser vi, at det begynder at gå ud over komikere. I sidste uge var der en kæmpe razzia, hvor aktivister for LGBT-miljøet blev anholdt. Så vi ser ligesom, at det begynder at brede sig ud til mere almindelige mennesker også.
18: Okay. Tak skal du have, Celine Tyrker, for at være med.
17: Selv tak.
18: Altså journalist på DR Udland.
19: DR-koncerthuset skyder efterårsferien i gang med Ramachan-værterne Silja og Christian, DR-spirekoret og masser af musikalsk sjov. Tag hele familien med til flere timers oplevelser med koncerter, fællessang, skattejagt og et eventyrligt lydunivers af dyr. Det er eventyrlig efterårsferie den 10., 11. og 12. oktober i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
2: Det var vores første team. Vi har selvfølgelig en mere, som altid her i PET-orienteringen lige nu. Lige om lidt om 10 sekunder er der radiovis, og efter det skal vi blandt andet til Storbritannien, hvor der er folk, der er blevet anholdt. Og hvis nok løsladt igen,
18: yes.
2: Det finder vi ud af nu.
20: Om lidt så venter en radiovis og anden halvdel af gårdsdagens PET-orientering, men inden da så kan vi lige nå at lytte til T-Rex og I Love to Boogie.

0: Efter radioavisen, så får vi anden time af P1 Orientering. Nu er klokken 4.
1: Hvis det står til regeringen, så kommer tusindvis af hjemmeboende studerende til at miste sin SU. Det gælder for dem, hvis forældre har en samlet årlig indkomst på over 710.000 kroner. Og det er en del af finansieringen til det finanslovsforslag, som regeringen snart ventes at præsentere, siger fire af dens ministre til Berlingske. I alt forventes det at ramme 81.000 hjemmeboende studerende, men fra DGS, Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, er beskeden klar.
2: Vi synes jo, det er 81.000 for meget.
1: Sag her forperson Oscar Tønsberg Hoffmann, for ifølge ham er det upassende at skære på SU'en. Selvom nogle forældre kan fylde det økonomiske hul, så gælder det nemlig ikke for alle, siger han.
2: Men for langt de fleste, der vil det her være penge, som de kommer til at mangle i deres privatbudget, og som de ikke umiddelbart bare kommer til at kunne erstatte ved at bede mor og far med en MobilePay-overførsel.
1: Pengene, som frigives, skal blandt andet gå til gratis tandlæge, lavere skat og omstilling af landbruget. Omvendt bliver elbiler i en vis prisklasse omvendt står elbiler i en vis prisklasse også til at blive dyrere. Det kan du læse mere om på dr.dk. Og her i DR arbejder vi på at få et interview med de fire af regeringens ministre, som altså har talt med Berlingske. Det kommer bag på USA's præsident Donald Trump, at britiske myndigheder har løsladt de fem mænd, der søndag blev anholdt nær flybasen RAF Fairford i Storbritannien.
3: I'm surprised that they released them. I wouldn't have done that. Look, they've been very good. They worked with us very closely. We know everything about them. We would not have released.
1: Vi ville ikke have løsladt dem, sagde han i aftes, men roste også Storbritannien, som ifølge præsidenten har arbejdet meget tæt sammen med USA. Flybasen bliver brugt af det amerikanske militær, blandt andet til at sende bombefly mod Iran. De fem mænd blev søndag anholdt tæt på basen, mistænkt for overtrædelse af sprængstofloven og for at forberede en terrorhandling. Men mandag

0: vente af sig selv og i øvrigt også sin partner. Og det, som man risikerer, det er jo både at gå over egne grænser og andres grænser.
1: Tirsdag mest skyder med stedvis regn, som i løbet af dagen dog kun at finde lokalt i Jylland.
2: Der bliver i de her timer spekuleret på højtryk i de britiske medier. For hvem er de fem mænd, som søndag blev anholdt og sigtet for at ville begå terror mod den britisk-amerikanske flybase RAF Fairford i det sydvestlige England? Hvad var deres motiv, og hvorfor er de nu blevet løsladt mod kaution? Myndighederne holder kortene tæt ind til kroppen og vil ikke sige særlig meget, men der er kommet lidt informationer i løbet af dagen. Dem skal vi naturligvis gennemgå i den her anden time af P1-orientering, og det gør vi lige om lidt sammen med en dansk journalist, som i de her timer forsøger at finde rundt i labyrinten af afspærringer i området omkring flybasen.
3: Og så skal vi i den her time også videre med historien om Liberal Alliances politiske ordfører Mads Drange, der er blevet afsløret i at komme med en række usande påstande i den offentlige debat. Usandheder mange har bidt mærke i. Heriblandt også en professor i statskundskab, som sågar har lavet en hjemmeside dedikeret til Mads Dranges fejlagtige påstande. Vi skal tale med professoren om godt 10 minutter om, hvorfor han mener, at det er nødvendigt med sådan en hjemmeside.
2: Senere i timen, ca. 17:40, der skal vi blandt andet høre den her sang.

0: Ja, den afslører jo ikke så meget, når der ikke er vokal på endnu, men den her sang bliver af en musikanmelder, som vi har med her i Peter Orientering, kaldt den værste af Taylor Swifts nye sange. Hvad der ligger bag den kritik, og hvad Taylor Swifts nye album har gjort for at fortjene en samlet anmelderstands lunkne anmeldelser, det dykker vi ned i.
1: Med det, velkommen til endnu en times Peter Orientering. I studiet er vi også i den her time, Amalie Schrøn Munk og Ole Brink. Vi begynder i England. Frederik Barsø er med os nu, vores kollega. God eftermiddag.
2: God eftermiddag.
1: Journalist med base i Storbritannien. Du pakkede tasken, da den her nyhed kom ud, om at fem mænd er blevet anholdt, eller var blevet anholdt, nær flybasen Fairford i Storbritannien, mistænkt for at have forberedt et terrorangreb. Og du er lige nu, Frederik, kan jeg forstå, sådan i byen Welford, der ligger bare et stenkast fra flybasen. Nu, det er jo sådan en nyhed, hvor der tikker hele tiden noget nyt ind. Hvad er, hvis vi skal begynde der, seneste nyt?
2: Ja, jeg står i sådan mellem Fairford og Welford. Welford er jo helt lukket af, og der er altså vejene til og fra er lukket af politiopspæringer. Så jeg står her ved en af de politiopspæringer, som der er. Men det nyeste er jo en meget, meget dramatisk og overraskende udvikling for et kvarters tid siden, og sådan noget, hvor det kom frem på et pressemøde fra antiterrorpolitiet, at de fem mænd nu er blevet løsladt mod kaution, simpelthen. Så det er det, som var det helt nye nu, og selvfølgelig noget, som jo bare altså sætter gang i endnu flere og nye spekulationer, hvis ikke der var nok af dem i forvejen.
1: Ja, og dem er der jo mange af i den her sag, men hvad, altså, er de her nye oplysninger, den nye udvikling, hvad sætter det gang i af spekulationer?
2: Det sætter jo gang i, hvordan de kan blive løsladt. Altså, hvad var det så? Er det nogen, som har haft gang i noget, hvor de ikke vidste, hvad de blev brugt til? Eller altså nogen, der har sat dem til at gøre noget, eller har det ikke været alvorligt nok, det som der blev fundet, eller det som de kunne få ud af dem? Eller altså, det er jo det her med, at folk de har været fuldstændig overbevist om, at det var de her fem mænd, og det var stensikkert, ikke? Så det er jo de her ting, masser af nye spekulationer, det er vanskeligt at berette om.
1: Da vi var i kontakt med dig tidligere på dagen, Frederik, så meddelte du, at du var i gang med at finde rundt i alle afspærringerne i området. Hvordan ser der ud i området derude?
2: Jamen det er jo så Fairford og Welford, det ligger i The Cotswolds, som er et af de sådan mest kendte og idylliske landområder i hele England, så det bærer det meget præg af, altså det her meget smukke, smukke idylliske område, naturligt område, som så i dag bare bærer præg af masser af politibiler, og man ikke helt ved, hvilken vej man kan komme ind af, og masser af journalister, som prøver at finde det rigtige sted at stå og snakke med nogle politibetjente, som ikke vil sige noget.

0: og masser af politibiler, der kører rundt, patruljerer op og ned ad gaden. Og altså en sportsplads, som jeg var nede ved før, hvor som er blevet omdannet til sådan en mobil politistation med forskellige specialenheder og politibiler.
1: Mm. Men de her fem mænd, der altså først blev anholdt, nu er
0: løs... Som holder til der at patruljere ud derfra.
1: Ja, men de her fem mænd, der først blev anholdt, og nu er løsladt på kaution, er der kommet mere frem om dem? Altså, hvem er det? Hvad ved vi om dem?
0: Det kom jo også frem i lidt tidligere i dag, at der er tale om fem britiske statsborgere, som alle har bopæl i London. Alle sammen mellem 23 og 25 år gamle, så vi ved trods alt en del mere om dem, men det er så også det for nu. Og så er det jo også kommet frem, at de her beboere, den her sådan afspæring rundt om Welford, den håber de senere i dag at kunne ophæve i hvert fald delvist, og så at få folk tilbage til deres boliger. Så der er måske nogle ting, der tyder på, at nogle af de her mænd, og det de har haft gang i, måske ikke var så alvorligt alligevel, men altså hvad ved jeg, det har det jo nok været, så nu står jeg og spekulerer og prøver at tage mig selv i det og lade være med det.
1: Men det var også en politiaktion, der fik en lidt pussy begyndelse, hvis det kan vi måske godt kalde det, ikke? Det var om natten, ved et-tiden natten til søndag, der var så en beboer, der alarmerede myndighederne, fordi hun så tre hvide varevogne blokere en vej tæt på den her lufthavn, militær lufthavn. Omkring bilerne var der en gruppe maskerede mænd, der tog flugten, da beboeren kom kørende. Monique, det var altså de fem, der var blevet ansat, der blev anholdt, men ikke de var nogle af de mænd, der var i bilen der, men det har jo så i hvert fald fået de britiske myndigheder til at, altså folk har spurgt, journalister har spurgt de britiske myndigheder, om de overhovedet havde styr på sikkerheden, eller om det kun var fordi, altså den her anholdelse kun var fordi, der tilfældigvis kom en beboer fra lokalområdet kørende, at de her fem blev stoppet i det, de måske ikke var i gang med. Og det blev forsvarsminister Wes Streeting jo også spurgt ind til i dag. Lad os lige høre det.
2: Was it public vigilance that led to these arrests rather than long-term intelligence?
3: So I'm fairly limited in what I can say this morning because we don't, as a matter of course, comment on operational security matters. I do want to thank the member of the public who acted quickly and called this in. I would also just say respectfully that she has a partial picture and I won't go beyond that in terms of commenting on operational security matters.
1: Frederik Barsøe, det er lidt svært at vide, hvad ben man skal stå på her, ikke? Altså med den udvikling, vi har set de seneste minutter.
0: Jo bestemt. Og var i forvejen, synes jeg, er meget svært at finde rundt i det her med. Altså som du selv nævner, så blev der spekuleret meget i, især i britiske medier, om det her med at stille spørgsmålstegn ved, om efterretningen nu er god nok, og efterretningstjenesterne nu havde styr på det, når det nu skulle komme fra en beboer. Om det så er det fulde billede eller ej, det er altså det, man kan spekulere i, og især når Donald Trump så sådan lidt pludseligt foran sin flyvemaskine siger, ja, vi kendte dem rigtig godt i forvejen, og så videre, og så videre, så lyder det som om, at der har været en masse i gang, men så samtidig lader det tælle jo ud fra set i hvert fald, at der ikke har været så godt styr på det bag. Sådan.
1: Det er ligesom et af de der puslespil på 2.000 brikker. Man har lagt 14 brikker op og tænkt, kan jeg vide, hvad det forestiller det her? Vi kan ikke se det endnu. Måske vi når det derhen på et eller andet tidspunkt.
0: Det er det, og det er jo nok ikke i deres interesse, at det skulle ud i offentligheden selvfølgelig, hvad der foregik. Så hvis de kunne have gjort det på en måde, som, hvor ingen opdagede noget, har det nok været at foretrække.
1: Frederik Barsøe, tak for at være med os.
0: Selv tak.
1: Journalist med base i Storbritannien, altså med fra... Sådan lige i nærheden af den der flybase i Fairford, hvor fem mænd blev anholdt og nu er blevet løsladt igen mod kaution.
4: Og så skal vi tilbage til en historie, som vi også omtalte i første time af PET-orientering, hvor vi havde Liberal Alliances politiske ordfører, den 26-årige Mads Strange, med. Strange har nemlig de seneste dage været i vælten. Flere medier, Ekstrabladet, DR, Berlingske og Tjekte har afsløret en række tilfælde, hvor Mads Strange er kommet med offentlige udtalelser, som har været faktuelt forkerte.
1: Han har for eksempel sagt, at Gentofte Kommune mistede omkring 150 millioner kroner om året, da Mærsk Mc-Kinney Møller døde. Den påstand kan borgmester Michael Finger fra De Konservative i Gentofte over for Berlingske på ingen måde genkende. Mads Drange har også i BT's podcast Borgerlig Tabryd hævdet, at 8 ud af 10, som er på Arne-pension, selv siger, at de ikke er nedslidte. Det har mediet Tjekte så kunne afmontere. Det viser sig, at 8 ud af 10, som i en eller anden grad føler sig nedslidte, altså af dem, der er på Arne-pension. Mm. Så det er altså præcis omvendt, den modsatte af påstanden.
4: Ja, senest har Mads Drange så hævdet, at danskerne betalte for TV2's USA-korrespondent Jesper Steinmetz over mediestøtten, men TV2 modtager ikke mediestøtte. Og sådan fortsætter rækken. Ekstrabladet har fundet i alt 9 eksempler på det, som avisen kalder for røverhistorier fra Mads Drange. Og i den første time af PET-orientering, der talte vi som sagt med Strange selv, hvor han beklagede, at han havde sagt noget forkert.
5: Jeg tror, det første, man skal huske på, det er, at Ekstrabladets såkaldte afsløringer, de går flere år tilbage. Altså en periode, hvor jeg jo vitterligt har skrevet tusindvis af opslag på de sociale medier, deltaget i hundredvis af interviews, været til hundredvis af debatter. Og selvfølgelig er jeg, i lighed med alle andre, der på et tidspunkt deltager i den offentlige debat, i det omfang kommer til at sige noget, der er forkert. Det står 100% på mål for, og det vil jeg gerne beklage over, hvis jeg har sagt noget, der er faktuelt forkert. Så synes jeg ikke, at man som politiker skal føle sig for fin til at krybe til korset og komme med en undskyldning for det.
4: Nu kan vi så byde velkommen til en anden, som har givet sit besøg med i debatten om Strange. Han har faktisk dedikeret en hel hjemmeside til politikernes udsagn, Martin Vines. Hej med dig.
6: Hej.
4: Du er professor i statskundskab på Aarhus Universitet, og der forsker du primært i boligpolitik, det er i hvert fald det emne, vi plejer at tale med dig om. Så hvorfor har du lavet en hjemmeside, der handler om Mads Dranges udtalelser i den offentlige debat?
6: Jamen, det kan være, at det ikke giver nok at lave over på Aarhus Universitet, for det var for noget, jeg fik lyst til at lave sådan lidt ud over mit eget arbejde, og der var nogle forskellige grunde til det, men først og fremmest så var det jo, at der var alle de her forskellige historier, der kom ud, hvor han Mads Drange altså gang på gang ligesom var kommet til at sige noget, som ikke var korrekt. Og det fik mig så til ligesom at lave sådan en eller anden form for oversigt over, hvor ofte det rent faktisk sker. Og det, som jeg jo så fandt frem til der, det var, at jeg synes, det var ret usædvanligt, hvor mange gange på kort tid, at det var sket. Og det motiverede mig så til at prøve at lave den her hjemmeside, hvor man ligesom selv kunne gå ombord i nogle forskellige udsagn og finde ud af, hvad er det, Mads Drange siger, som der er understøttet, og hvad er ikke understøttet.
4: Ja, vi skal måske lige sige, at hjemmesiden hedder Strange Facts, eller Strange Facts. Det er et meget godt navn, du har fundet på der, synes jeg. Jeg kan lige sige tak. Også, at hjemmesiden er bygget op som en slags quiz, hvor man får præsenteret et udsagn fra Strange. Så kan man så klikke af, om udsagnet er understøttet af dokumentation eller ej, og så bygger svaret så på gengivelser af de artikler, som har undersøgt udsagnene. Er det din opgave, Martin, som professor i statskundskab, at faktatjekke en politisk ordfører? For det har medierne jo egentlig allerede gjort.
6: Nej, det er det ikke. Men jeg synes, at det er min opgave som borger og demokrati på en eller anden måde at bidrage med at gøre debatten mere faktabaseret. Og det her skal jeg så ligesom også se en kærlig opfordring eller kærlig drilleri af Mads Drange til at stramme lidt op i forhold til, når han kommer med sin ellers tit, synes jeg, ganske udmærket input til debatten og siger, okay, sørg for at have styr på fakta også. For det er alligevel bedre, hvis vores politiske beslutninger og politiske holdninger bliver informeret af fakta end af sådan forskellige former for mere eller mindre røverhistorie.
4: Mm, så en kærlig opfordring, siger du. Altså, hvad er det ved Stranges opførsel, som får dig til at bruge tid på det her? Altså, provokerer det dig, at han siger noget, der er forkert?
6: Ja, det gør det, og det, jeg synes, nu havde jeg ham jo igennem tidligere programmet, og jeg synes, at jeg var glad for, at han sagde, at han også tog det her som en læring, og han skulle være bedre til ligesom at være sikker på, at de data og hvad hedder det, rapporter, som han fremlægger i politiske debat, er baseret på fakta og er korrekte. Det synes jeg er godt, og det er det, som jeg synes, der er meget irriterende her, det er, jeg synes, det virker meget sådan lidt skydelsesløst og dovent i den måde, han engagerer sig i den politiske debat på, og det gør både, at det nogle gange skygger for de budskaber, han kommer med, og også nogle gange leder det til sådan en form for unødvendig overdrivelse. Jeg synes, det her eksempel med Mærsk med Kine Møller er et godt eksempel. Det er grunden til, at han jo turnerer med den her historie med Strange. Det er, fordi han har en pointe om, at mindre eller mere ulighed ikke altid er et problem. Og det her med, at jamen, da Mærsk med Kine Møller døde, jamen, så blev Gentofte Kommune en mere lige kommune, men det var ikke sådan, at det unødvendigvis blev en rigere eller en bedre kommune. Og det er jo egentlig en fin nok pointe i det abstrakte. Så der er ingen grund til ligesom at komme med de her betragtninger, som gør, at man tænker, okay, jamen, kan man overhovedet stole på noget af det, du siger? Så det er ligesom også en irritation over, jeg synes, det er en skødesløs omgang med fakta, som jeg egentlig synes, at de fleste danske politikere er okay gode til ikke at gøre. Altså, prøv at sige, hvis de bruger noget fakta, eller de bruger noget statistik, jamen, så synes jeg som oftest, at de understøtter det. Synes jeg, der er en tendens her til, at det har Mads Strange ikke fået gjort godt nok.
4: Men han siger jo selv, at de fleste almindelige mennesker, de nok vil forstå, at os politikere kan begå fejl. Han siger, at han har sagt så meget, han har skrevet så meget, deltaget i så mange debatter, og så vil der selvfølgelig være en lille smule af det, der kan være forkert ved en fejl. Altså, hvad synes du om det forsvar, han kommer med der?
6: Ja, men der synes jeg måske, at han skal fokusere på at sige lidt mindre, og så sørge for, at det, han siger, rent faktisk er korrekt. Jeg ved ikke, i hvilket omfang at vælgerne går op i det her, men jeg ved da, at man allerede kan se, at det ligesom skygger for hans politiske virke nu, når at historier om ham ikke bliver om politiske forslag, han kommer med, eller kritik, han kommer med i regeringen, men i stedet for bliver en historie om ham. Og derfor synes jeg, at det er jo tydeligt, at det her må være et område, hvor han strammer op. Og jeg vil også sige, at jeg har lavet nogle stikprøver med nogle andre politikere for at prøve at se, jamen okay, i den her samme periode, som jeg fokuserer på, som er, at jeg er primært de sidste 6 måneder, hvor mange udsagn de er kommet med, som er blevet faktatjekket, eller som på anden måde er verificerbart forkert. Og der ser vi altså ikke det samme mønster. Så det virker som, at det går lidt for stærkt for Mads Strange med at komme med de her udtalelser.
4: Mm. Han siger jo så også nu, at han har taget ved lære af det her, så ja. I hvert fald tak til dig også, Martin Vinæs, for at være med.
6: Jamen tak, fordi jeg måtte være med. Og alle kan gå ind på martinvilarsen.com/strangefacts, hvis de vil læse med.
4: Ja, okay. Og du er altså også professor i statskundskab på Aarhus Universitet, skal jeg lige huske at sige. Er det godt?
1: Dansk Folkeparti holdt årsmøde i lørdags med musik og fest og farver og formandshyldest og klapsalver og selvfølgelig masser af politiske budskaber fra talerstolen. Her kommer et af dem. Selvfølgelig kan remigration lade sig gøre. Dem, som i dag afviser Dansk Folkepartis hjemsendelsespolitik, begår den samme fejl som de politikere, der ikke forhindrede indvandringen i fortiden. Men hvis man kun kan undskylde for fortidens politik, så er man en del af problemet og ikke løsningen.
4: Men det var så bare ikke et udsagn, der kom fra en politiker eller et medlem af Dansk Folkeparti. Det kom fra BT's debatredaktør, Joachim B. Olsen, som var inviteret til at holde tale til DF's årsmøde. Det gjorde han kort inden Morten Messerschmidt, altså formanden, selv gik på talerstolen.
7: Tidligere i år der fik I et flot folketingsvalg, og i meningsmålet, der er Dansk Folkeparti nu det største borgerlige parti, og det andet største parti i Folketinget. Det er fortjent. Jeg synes, I er det mest offensive oppositionsparti, og jeg føler mig fuldstændig overbevist om, at det bliver endnu større.
1: Sådan sagde han Joachim B. Olsen fra talerstolen. Joachim B. Olsen, altså debatredaktør på BT, og på den måde en del, der burde være en kritisk politisk presse. Men at han holder en tale på den måde ved et politisk partis årsmøde er bizart, mener Magnus Barsø. Han var i mange år debatredaktør på Politikken. I dag er han medlem af Socialdemokratiet og vært på Radio 4-programmet Børsen Brænder, og vores kollega Niels Frederik Rikkers ringede til ham her til eftermiddag og spurgte, hvorfor han mener, at Joachim B. Olsens tale til Dansk Folkepartis årsmøde er et problem.
8: Altså, jeg kan sige, at jeg har været debatredaktør i omkring 10 år på 2 forskellige medier, på Politikken og på Finans, som er erhvervsmedier, der hører under Jyllandsposten. Og jeg vil aldrig nogensinde sige ja til at holde en tale for et årsmøde til et politisk parti. Fordi selvom man som debatredaktør selvfølgelig er ude i den gruppe af journalister, som arbejder med meningsstof og også selv mener noget, nogle gange skriver ledere, ja, så betyder det jo bare, at man deponerer al sin troværdighed i lommen på det parti, som man holder en tale for. Man begynder jo at ligne i højere grad en pressetjeneste for et enkelt parti, end man begynder at ligne en uafhængig debatredaktør, der skal kunne vurdere om et indlæg for DF, eller Liberale Alliance, eller Enhedslisten, eller Alternativet, eller hvem der sender ind om mandagen, skal i avisen eller promoveres frem for nogle andre.
9: Okay, så du siger, at en debatredaktør må ikke holde taler ved et partis årsmøde?
8: Nej, det vil jeg aldrig nogensinde gøre.
9: Okay.
8: Og det, altså, man kan sige, hvis jeg i en tænkt situation, jeg har ikke fået nogen invitation, da jeg var debatredaktør for at holde tale, men hvis jeg havde fået en invitation, og for eksempel på Politikken, og om at holde på Socialdemokratiets årsmøde, for eksempel. Vil jeg overhovedet have foreslået min chefredaktør at gøre det? Nej, det vil jeg ikke, fordi jeg vidste, at jeg ville få et nej. Og jeg vil selvfølgelig også sige nej alligevel, fordi det, jeg skal kunne behandle et indlæg fra en socialdemokrat, eller en SF eller en venstremand med samme form for saglighed og troværdighed.
9: Men hvorfor kan Joachim B. Olsen ikke det?
8: Jamen, det kan han ikke, fordi nu har han jo nærmere blevet et forlænget arm for et parti. Og alle folk ved jo godt, at BT er en borgerlig avis. Det er jo ikke nogen hemmelighed. Det synes jeg er helt fint. Ligesom Politikken er en centrum-venstre-avis, Weekendavisen er en borgerlig avis osv. Sådan er det jo. Det står i fundatsen. Men der er stor forskel på at have et politisk grundlag og decideret begynde at agitere eller troppe op og holde taler på enkelte partiers årsmøder. Så altså, så har man jo overtrådt en linje fuldstændig klokkeklart, okay, som man ikke bør overtræde.
9: Altså, du kan jo kigge på, hvad BT's journalistiske chef, Niels Philip Kjeldsen, han skriver på X i et svar til noget af kritikken. Han skriver blandt andet, Joachim arbejder jo ikke som journalist. Senere så korrigerer han det så til nyhedsjournalist, men siger, dækket ikke årsmødet som journalist. Han er debatredaktør, kommentator, leder, skribent, skriver altså Niels Philip Kjeldsen. Det er jo også helt åbent, at Joachim B. Olsen er en borgerlig herre. Han er jo for pokker, der sidder i Folketinget for Liberal Alliance. Han har tydeligvis en anden rolle end en klassisk journalist, Magnus Barsø.
8: Det er også rigtigt. Man skal huske, at alle aviser, i hvert fald aviser, som jo også har meningsstof, de er delt op med to grupper af journalister internt. Og det er mere sådan, så alle folk er med. Der er dem, man kalder sådan i intern journalistjargon for skrivende journalister. Det er dem, der dækker ligesom nyhedsstrømmen. Det er dem, der skal være objektiv. De skriver ikke ledere, de skriver ikke meningsstof. De holder sig kun til den tilstræbt objektiv journalistik. Det er den ene gruppe. Og så er der den anden gruppe, som er sådan nogle meningsmager, og som arbejder med meningsstof. Her ligger debatredaktøren, her ligger leder, chefredaktøren. Og her ligger der også nogle enkelte sådan redaktører. Det er blandet og forskelligt fra avis til avis. Og det er helt rigtigt, at Joachim B. han ligger jo i kategori 2. Problemet er bare, at der er stadig nogle linjer, hvor man som debatredaktør eller meningsmager på en avis ikke skal overtræde. Man skal simpelthen ikke deponere sin troværdighed for meget i et partis lomme. Og det er jo det, man gør ved at troppe op og holde en tale ved deres årsmøde. Og det er bare sådan en linje, som jeg føler nærmest er fuldstændig grotesk, at jeg skal sidde og forklare, hvorfor man ikke må gøre det, fordi selvfølgelig må man ikke gøre det. Jeg har aldrig nogensinde hørt om nogen debatredaktører og andre, som har holdt taler ved politiske årsmøder. Det er den ene ting. Den anden ting er også, Joachim B. Olsen er også politisk kommentator. Hvad vil de gøre næste gang, at de vil have en kommentar i BT, hvor det Joachim B. Olsen er politisk kommentator? Er det så med sådan en klamamse ved siden af, hvor der står, Joachim B. holdt tale ved DF's årsmøde i 2026. Fordi jeg lover dig for, at hvis det havde været en, der havde holdt tale ved Enhedslistens årsmøde, så havde BT gjort det samme. Mm. Og det er den slags gråzoner, de ender med at bevæge sig ud i, eller ikke engang gråzoner, de ender med at kravle over på den forkerte side af stregen på BT, og de ødelægger deres sidste rest af troværdighed, de har.
1: Så er altså Magnus Barsø, mangeårig debatredaktør på Politikken, i dag han medlem af Socialdemokratiet og vært på Radio 4-programmet Børsen Brænder. Simon Rækker Nielsen, god eftermiddag.
10: God eftermiddag.
1: Ansvarshavende chefredaktør på BT. Var det en god tale, din debatredaktør holdt på DF's årsmøde?
10: Jeg har sgu ikke rigtig nogen holdninger til talens indhold. Jeg synes det var godt, at Joachim B. Olsen han stillede op. Det gør vi meget gerne for BT, hvis vi bliver inviteret til arrangementer. Det er enten det er, ja, det kan være forskellige partier, det kan være organisationer, andre medier, erhvervslivet osv. Altså, jeg tilskynder og jeg hylder, at vi stiller op. Jeg synes faktisk, vi har en meget lang og smuk tradition for lige præcis det her i Danmark. Altså, at vi taler rent faktisk sammen i den offentlige debat.
9: Ja.
10: Og som sagt, jeg sætter pris på, at Joachim han stiller op.
9: Men han var jo en del, Simon Richard Nielsen, han var en del af det hold, I på BT havde sendt afsted til Dansk Folkepartis årsmøde. Så hvad lavede han op på den talerstol?
10: Jamen, det var, han var med, fordi at han skulle holde den der tale der. Punktum.
9: Men han var også, altså I har selv skrevet, eller jeres journalistiske chef, Niels Philip Kjeldsen, har lagt et billede ud fra salen, og med Joachim B. Olsen også i jakkesæt, og så står der, seriøs powerhold fra BT til DF's årsmøde, Emilie Jæger.
10: Ja, fordi Joachim var der jo.
9: B. Olsen altså, er på pletten. Joachim B. Olsen altså, er ikke på pletten, og du får selvfølgelig også analyser fra Kvart undervejs. Et must read for denne fine lørdag. Han var en del af jeres powerhold.
10: Ved du hvad, det lyder som den bedste dækning, der har været det årsmøde, og det vil jeg... ja, tak for det.
9: Men dækkede han det? Og så hvis han gjorde det, hvad lavede han så på den talerstol?
10: Nej, altså han lavede ikke et stykke journalistisk arbejde, og vi brugte det sådan set... Altså vi havde vores politiske redaktør, som var med, som lavede det sådan traditionelle journalistiske arbejde, så hørte, hvad folk talte om, og interviewede folk osv. Og så havde vi analyser og kommentarer løbende fra Henrik Kvartrup, vores politiske analytiker. Og Joachim var der jo i salen, fordi at han skulle holde den her tale. Og Joachim optrådte som vært på Borgerlig Tabloid, som er BT's debatpodcast.
9: Men han har en kasket hos jer, ikke, der hedder debatredaktør.
10: Ja, det er rigtigt. Det er hans job.
9: Og den har han selvfølgelig også med, når han er ude på den måde. Og Enhedslistens politiske ordfører, Pelle Dragsted, han skriver på X, Joachim B. Olsen er både taler ved DF's landsmøde og skal dække det journalistisk. BT er jo bare ganske enkelt ikke et publicistisk medie længere og bør ikke opfattes eller behandles som et sådan. Hvorfor er det det OK, at jeres debatredaktør og en del af det, I kalder jeres powerhold på årsmødet, holder tale ved et partis årsmøde på den her måde?
10: Jamen, jeg kan også starte helt forfra. Joachim, han er ansat af mig på BT. Han får sin løn for at have holdninger. Han får sin løn for at mene noget. Så han er debatredaktør. Han skriver leder, altså han er lederskribent. Og så er han vært på en debatpodcast. Og som stort set alle andre frie medier, som også har en debatredaktion eller en opinionsstof osv., så har vi også en meget klar skelne mellem vores holdningsstof og så det, som vi kalder vores uafhængige journalistik. Vores debatindhold er naturligvis også uafhængigt, men arbejder mere med synsninger og holdninger, frem for at vi har en tilstræbt objektivitet. Der har vi jo faktisk det modsatte. Altså, Joachim, han agerer i offentligheden. Subjektivt.
9: Ja, men det vil sige, at en BT-nyhedsjournalist kunne ikke stille sig op på en talerstol ved et årsmøde for et politisk parti. Men Joachim B. Olsen laver jo også politiske interviews i avisen, laver artikler, politiske artikler.
10: Nej, det gør han så ikke.
9: Altså 4. juni i år, Mette Frederiksens rokade har udløst uro. Vreden ulmer internt i Socialdemokratiet. Der er han ikke kommentator, der er han på byline. Er det ikke politisk journalistik, han laver?
10: Jo, det kan du selvfølgelig godt, som jeg vil bare sige, det sker meget, meget sjældent. Men jeg vil sige med Joachim B. Olsen, jeg plejer at sige, at han er en omvandrende varedeklaration i sig selv. Der er ingen, der er i tvivl om, hvad han står for, og hvem han er, og hvad han har lavet. Han har været folketingsmedlem for Liberal Alliance, og hvad ved jeg. Så altså, for mig er det absolut vigtigste, det er, hvis der er nogen, der inviterer nogen fra BT, og nu er det så Joachim, der har fået en invitation. Jeg synes, det er fint, vi stiller op. Jeg synes, det er en smuk og lang tradition, vi har i Danmark for, at vi deltager aktivt i en offentlig samtale. Det vil vi faktisk gerne. Det vigtigste i den forbindelse her, det er selvfølgelig, at det sker fuldstændig uden betingelser, fuldstændig uden krav eller bånd, eller uden betaling for den sags skyld. Det er jo der uafhængigheden, den er helt afgørende for os som medie. Og man bare lige sige, nu bliver det fremstillet som om, at det skulle være helt usædvanligt det her. Det er det altså ikke. Altså jeres egen generaldirektør, Bjarne Corydon, har været festtaler på Radikale Venstres stævne sidste år. Mm. Det var bare et eksempel. Jeg kan også nævne adskillige mediefolk, som stiller op for partiers. Det kan være deres podcast, kanaler på Zoom.
1: Men bare lige et skridt tilbage, ikke? Fordi at du gav mig sådan set så meget, at du sagde, jo, en gang imellem, så er han jo politisk journalist hos os.
10: Jamen, det sker så ufældig.
1: Ja, og samtidig så siger du så, at vores politiske journalister, de må ikke stille sig op på talerstol ved årsmøder, men det må han så godt, fordi han bare er det en gang imellem. Er det sådan, jeg skal forstå det?
10: Nej, altså, det jeg siger, det er, altså, en journalist på BT, altså en skrivende journalist, som dækker Christiansborg politik, kan jo ikke stille sig op og holde en tale. Hvis Joachim er med på en byline, så er det jo været i hans egenskab af debatredaktør, altså som politisk kommentator, at han har noget at bidrage med der. Det kan være, at han havde noget fra en kilde, eller hvad ved jeg. Men han går jo ikke på arbejde for at lave i traditionel forstand journalistik. Han bruger masser af journalistiske metoder i sit arbejde. Han laver masser af kritiske interview i vores debatpodcast Borgerlige Tabloid. Så på den måde er der noget journalistisk, altså at man bruger nogle journalistiske arbejde, en journalistisk metode, men manden er altså ansat til at have nogle holdninger.
1: Simon Drikker Nielsen, tak for det. Tak for at være med.
10: Det var en fornøjelse.
1: Forklar. I lige måde ansvarshavende chefredaktør på BT.
4: Ja, og nu skal vi til en nyhed, som i nogle uger har optaget mig i morges, der spadede sig øjnene lidt ekstra op, da der kom en udvikling i sagen, fordi med bare en måned til valg i Israel, så lader det til, at premierminister Benjamin Netanyahu, han i stigende grad har svært ved at ryste to spørgsmål af sig, og det optager også ikke kun mig, men også israelerne. Spørgsmålene er, blev Netanyahu advaret om der var et muligt terrorangreb på vej op til angrebet den 7. oktober i 2023, og hvad gjorde han ved de advarsler?
1: Jeg har presset med på Netanyahu for at besvare de her spørgsmål, har fået taget sådan endnu et nyk opad efter, at den amerikanske avis The Wall Street Journal i går kunne afsløre, at den egyptiske efterretningstjeneste flere gange forsøgte at advare Netanyahu om Hamas' planer.
4: Avisen, altså The Wall Street Journal, har talt med en række arabiske embedsmænd og andre kilder med kendskab til sagen. Og nu taler vi så med dig, Hans-Henrik Fafner. Velkommen til.
11: Ja, tak.
4: Du er udlandsredaktør hos online-mediet POV, og du er mangeårig mellemøst-korrespondent. Egyptens efterretningschef, Abbas Kamel hedder han, han ringer til Netanyahu. Så vælger han i september, altså måneden inden Hamas' terrorangreb i 2023, at tage til Israel for i egen person at advare ham om det her terrorangreb. Så ringer han så igen til Netanyahus kontor bare få dage før den 7. oktober, hvor angrebet rent faktisk sker. Han er en ihærdig efterretningschef, må man sige. Når han frem til Netanyahu med sit budskab?
11: Det er ikke helt klart, om han virkelig har mødt Netanyahu face to face. Han foretog rejsen til Israel, opholdt sig i Israel lige godt en time, inden han fløj ud af landet igen. Han har i hvert fald talt med nogen på Netanyahus bureau, men når man har talt med selve Netanyahu, det vides ikke med sikkerhed. Men når vi har fået sagt alt det her, så virker det ganske usandsynligt, at hans meddelelse ikke på en eller anden måde er kommet frem til Netanyahu selv.
4: Men er der nogen som helst tvivl stadig? Nu siger du, det virker usandsynligt, men er der nogen i den israelske befolkning, som lige nu er i tvivl om, at Netanyahu han må have vidst, at Hamas var i gang med et eller andet?
11: Jeg tror nok, at det for langt de fleste er klart, at Netanyahu har vidst noget. Det har jo været en sag lige siden det skete for nu 3 år siden. Netanyahu har jo hele tiden forsøgt at holde denne her undersøgelseskommission fra livet. Der er stærke politiske krav, folkelige krav om, at der bliver nedsat et udvalg, som kan kulegrave, hvad der rent faktisk er sket. Og Netanyahu har hele tiden fundet en eller anden undskyldning for, at den kommission ikke skal nedsættes lige nu. Så det er, jeg tror nok, at de fleste har en meget stærk mistanke eller en bekræftet tro på, at Netanyahu faktisk har vidst noget, og han simpelthen prøver på at holde det hele på afstand så godt som muligt, fordi, og nu ser vi det jo også, det er jo altså blevet en meget, meget varm kartoffel her i valgkampen, som er altså op til valget om præcis en måned, og det er klart, at hvis han går ud og siger, jamen han vidste noget, så har han jo et ganske alvorligt forklaringsproblem over for befolkningen.
4: Den her undersøgelse, som et flertal af israelerne de vil have sat i gang mod Netanyahu, og som han selv har nægtet, hvad er der med den? Altså, hvorfor er det, han ikke vil have undersøgt sagen nærmere?
11: Jamen det er jo da fordi, at han... Han vil jo ikke belastes for det her. Han vil ikke have, at en undersøgelseskommission kommer og siger, jamen det er Netanyahu, som har hovedansvaret for det her. Man kan se, at han har jo igennem de her tre år, har han jo gang på gang forsøgt få lagt byrden over på nogle andre. Forsvarschef Herzl Halevi blev mere eller mindre fyret. Han gik i hvert fald, og fordi han skulle have svigtet den her situation. Netanyahu har lagt skylden på flere andre, og derfor er det jo vigtigt for ham, at det ikke lige nu her, før lige op til valget, at fælden klapper, så han prøver på at udskyde det her. Mm. Det han så er op imod aktuelt er, at nu er oppositionspartierne virkelig kommet på krigsstien. De står jo frem og siger, at en del af deres program, det er jo, at straks efter valget, hvor de regner med at vinde, så vil der blive nedsat en undersøgelseskommission, så vi kan få den her sag ud af verden.
4: Først var det jo, så vidt jeg husker, i hvert fald kun mediet Haaretz, som jo er meget Netanyahu-kritisk, der kom frem med de her afsløringer. Nu er der så flere internationale medier, der kommer med flere detaljer til det. Hvad kan sagen ende med at få af betydning for Netanyahu, altså også her op til valget? Der er kun en måned til valget i Israel. Hvad betyder det for, om han kan blive genvalgt som premierminister?
11: Altså, i forvejen er hans stilling svag i forhold til et genvalg. Lige i øjeblikket står hans Likud-parti og svinger et eller andet sted. Der er mange forskellige meningsmålinger, men han ligger på et eller andet sted mellem 18 og 20 mandater i forhold til de 32 partiet har i Knesset lige nu. Så han står svagt. Det denne her sag kan betyde er jo, at partiet falder yderligere i meningsmålingerne. Overfor det, der står så hans kernevælgere, dem som vil stemme Likud næsten uanset hvad. Det er jo klart, at denne her sag er betydningsfuld, men den blander sig jo sammen med alle mulige andre sager, og der vil hans kernevælgere vil jo så sige, jamen altså, vi stoler på Netanyahu, fordi vi ikke stoler på modparten, nemlig oppositionspartierne. Vi ved ikke præcis, hvad det er, de vil stille op med, og derfor foretrækker vi at bevare vores støtte til Netanyahu. For når man tænker på, hvor meget han har været under kritik i de her tre år siden krigen startede, så er det jo grunden ganske imponerende, at partiet stadigvæk står til 18-20 mandater.
4: Ja, det kan man sige.
11: Trods alt stadigvæk det næststørste parti i Knesset, og det kan jo selvfølgelig undre.
4: Ja, tak skal du have, Hans-Henrik Fafner.
11: Velbekomme.
4: Vi kommer helt sikkert til at tale med dig igen, og nu... Ja, vi går ind i den her måneds valgkamp op til valget i Israel.
12: I fredags udgav Taylor Swift fire nye sange, den her blandt andet.

0: Patient Zero hedder den. De fire sange har Taylor Swift så koblet på det album, hun udgav sidste år, The Life of a Showgirl. Albumet er inspireret af, det tidlige album er inspireret af hendes rekordsælgende Eras Tour og hendes forhold til den amerikanske fodboldspiller Travis Kelce. Og nu har hun altså udgivet det gamle album, men så med sådan lige et encore på. Det hedder det så også på titlen, altså fire nye ekstra numre. Hun har mange gange fået stor anmelderros, når hun udgiver nyt. Ikke så meget den her gang. Rasmus Vejrup, god eftermiddag.
1: Hej.
0: Musikskribent ved Sound Venue. Du spørger jo i din artikel på Sound Venue, kommer Taylor Swift nogensinde til at lave god musik igen? Hvordan kan du være i tvivl om det?
1: Jamen, det kan jeg, fordi at både det oprindelige Life of a Showgirl, men også de fire nye sange, måske især de fire nye sange her, vidner om en kunstner, der lidt står i stampe. Det handler både om produktionen, som ikke har den der sådan det der sprudlende popsus, som jeg synes at Taylor Swift's bedste sange har, men det handler i høj grad også om teksterne, som hun tidligere været rigtig god til med sådan få ord at være meget præcis om at beskrive nogle komplekse følelser, hvad end det handler om kærlighed eller det modsatte, så er der kommet sådan en lidt sådan en lidt uscharmerende form for bitterhed ind i sangene, hvor hun vil rigtig gerne svare sin hater igen. Og hun vil også gerne overbevise om, at hun ikke bekymrer sig så meget om, hvad folk egentlig mener om hende. Og det her, den her sådan lille kontrast mellem på en eller anden måde synge ret meget om den kritik, hun har fået, og samtidig prøve at påstå, at hun er ligeglad, skaber en lidt sådan ægthavet følelsesmæssigt indhold i de her sange. Ja.
0: Du er ikke den eneste, der er kritisk. Jo, avisen The Guardian, den britiske avis The Guardian, skriver, jo flere Swift-udgivelser, jo sværere bliver hendes output. Det kræver ikke noget detektivarbejde at udlede, at det sundeste for hendes kreativitet ville være at lade tæppet falde for et stykke tid. Og The Independent skriver, fire nye sange, som alle blegner i sammenligning med hendes bedste værker. Det er jo der, Rasmus, at du er enig i problemet i de nye sange. Du siger sådan set, at den værste af de nye sange, det er den her.

0: Nummeret hedder Cleveland. Hvad er det, der er så skidt ved det her popnummer?
1: Jamen, altså, der er flere ting i det. For det første er der teksten, som på en måde indbegrebet af det, jeg talte om lige før. Altså, den bliver på en måde maskeret som en kærlighedssang til hendes nye mand, Travis Kelce. Men versene er ligesom fyldt med de her sådan lidt bitre kommentarer og, til hendes hater, hvor hun siger, de siger, at jeg ikke kan danse. De siger, at jeg er grim. De siger, at jeg har for mange mænd. De siger, at jeg er kikset osv. osv. osv. Men min mand elsker mig. Og det er jo dejligt, kan man sige. Men der er både, synes jeg, noget uklædeligt i den her sådan, konstante trang til at svare igen. Men også, så bliver det kodet med den her musik, som vi jo lige hørte, som er fyldt med klokker og meget højstemte dur-akkorder, der lyder som noget fra en Hallmark-julefilm. Og det er som om, at der er en sådan mærkelig mismatch mellem den her glæde, musikken frembringer, og så den ret bitre tekst.
0: Og så skriver du også, at det er, du kalder det her nye nummer en æstetisk tvilling i forhold til det, vi hører her, altså nummeret Me, et af de store hits. Det er fra 2019.

0: Altså, der er 7 år mellem de her to numre. Altså, det er jo sådan, ja. Kunstnere, de laver jo musik ud fra hovedstolen, ikke? Altså, hvad optager dem lige nu ud fra dem selv, det de oplever i livet? Er det så mærkeligt, hvis der er nogle gentagelser, og hvis det er det, der fylder for Taylor Swift, så er det vel det, hun skal skrive sang om?
1: 100%, kan man sige. Men spørgsmålet er bare, om det bliver ved med at være interessant. Især fordi, at hun jo har lavet noget musik imellem de her to udgivelser. For eksempel det album, der hed Folklore fra 2020, som var sådan en ret dyster, minimalistisk, folk-inspireret udgivelse, hvor hun virkelig viste, at hun faktisk er i stand til noget ret særligt som sangskriver. Og jeg tror, det er derfor, at der også er en stor skuffelse at spore blandt de anmeldelser, der kommer. Det er, at man ligesom godt ved, at Taylor Swift i hvert fald har været i stand til noget mere interessant. Og så er det jo ærgerligt at se hende ikke ligesom blive op til det potentiale.
0: Ja, og alligevel så sælger hun helt vildt og streamer helt, helt fantastisk. Og publikum, hun har et kæmpe publikum, der elsker alt, hvad hun kommer med.
1: Det må man sige.
0: Ja. Rasmus Weihop, tak for at være med.
1: Det var så lidt.
0: Altså Rasmus Weihop, musikskribent hos Sound Venue, om de 4 nye Taylor Swift-sange, der sådan har fået en noget lunken anmeldelse-modtagelse.
2: Ja. I dag der er EU's forsvarsminister samlet i Bruxelles. Kigger man ned over programmet, så står der blandt andet punkter som Ukraine og hybridkrig. Men et andet stort punkt på dagsordenen, det er et fælles forsvar. EU's udenrigschef Kaja Kallas brugte nemlig dagens topmøde til at tale for et stærkere fælles europæisk forsvar mod trusler fra blandt andet Rusland.
0: Vi skal stå op imod truslen, og når vi har efterretninger, så skal vi handle, før angrebene finder sted, siger Kaja Kallas blandt andet, og gentager det, som EU-kommissionsformand Ursula von der Leyen sagde i sidste uge.
3: I believe it is time for Europe's own Article 4 and Emergency Security Protocol. When triggered by one member state, all member states should convene to coordinate a European response, to deter further escalation and to mitigate the impact.
2: Ja, god eftermiddag, Christine Nissen.
4: God eftermiddag.
2: Du er chefanalytiker i Tænketanken Europa med særlig fokus på international politik og sikkerhed. Så jeg kan spørge dig, når Kaja Kallas og von der Leyen taler om det her, en emergency security protocol på europæisk, altså en sikkerhedsnødsprotokol, hvad er det så, de forestiller sig?
4: Ja, det er jo det helt store spørgsmål, fordi der er stadigvæk rigtig meget, vi stadigvæk ikke ved om denne her emergency protocol, som I selv lige sagde, så var det jo første gang, vi hørte om den, var ved von der Leyen's State of the Union tale for meget nylig, og nu er det så første gang i dag, at EU's forsvarsministre har diskuteret den sammen med EU's udenrigschef Kaja Kallas. Men altså, ideen er altså, at den skal bruges som en sådan procedure for, hvad man gør, når et EU-land bliver udsat for et alvorligt angreb af den ene eller den anden art. Og det kunne så for eksempel være en eller anden form for hybridangreb, et større cyberangreb, droneindtrængninger, som vi også virkelig, virkelig har set der være blevet skruet op for. Og som vi igen og igen også har set, at EU's lande har haft rigtig svært ved at håndtere. Det er ikke noget, som man jo er så vant til, så vi har nogle tomme værktøjskasser rundt omkring i europæiske lande og også samlet set i Europa. Så det kunne man godt tænke sig at blive bedre til at gøre noget ved.
2: Og man vil så lade sig inspirere af NATO's artikel 4, kan jeg forstå, altså som handler om, at medlemmerne mødes for at drøfte en trussel. NATO har jo også artikel 5, der handler om, at et væbnet angreb på et medlemsland er et angreb på alle. Når man så siger, at man vil mødes og drøfte en trussel, så lyder det jo ikke særligt drastisk.
4: Nej, lige præcis. NATO's artikel 4 er præcis som du siger, et konsultationsmekanisme. Det, som jeg synes er en lille smule interessant her, når man hører i von der Leyen's det klip, I havde, og også det, Kaja Kallas, vi har hørt hende være ude at sige i dag, så virker det som om, at man ud over at have denne her sådan, samtale landene imellem, som vi så heller ikke rigtig har en procedure for nu, så er det, EU diskuterer også, hvad for nogle konkrete værktøjer, man så efterfølgende vil kunne tage i brug, når man har eventuelt været udsat for en eller anden situation. Så på den måde kunne man fristes til at tolke det som, at det i hvert fald det, von der Leyen og Kaja Kallas godt kunne tænke sig, at den også lige gik skridtet videre end NATO's artikel 4. Mm. Men lidt paradoksalt, så har EU sådan set også allerede sin egen artikel 5, som så efterligner NATO's musketeriet. Hvis et land angribes, så skal andre hjælpe til. Og den har altså ikke sådan ligefrem været i super høj kurs. Okay. Den har været aktiveret en enkelt gang i 2015 i Frankrig efter Paris-angrebene eller terrorangrebene i Paris, og siden har vi ikke hørt super meget til den. Så nu må vi se.
2: Den her nyhed kommer jo på et ret interessant tidspunkt, kan man sige. Vi har set hybridangreb mange steder i Europa de seneste år. Der har været droner, cyberangreb. Senest har et russisk krigsskib skudt mod en dansk militærhelikopter med et nødblus. Hvordan er EU-beredskabet i dag, når et medlemsland er udsat for et angreb?
4: Jamen, det er det. Altså, man må bare sige, at det her er en ny virkelighed, vi lever i dag i Europa. Og samlet set, både sådan EU samlet set, og også de andre, eller de enkelte medlemslande, mangler helt klart instrumenter til at håndtere denne her situation med flere og flere hybridangreb. Og det er ikke sådan, at landene ikke snakker sammen. Der er selvfølgelig en masse sådan konsultation uformelt og på kryds og tværs, og også løbende ved de her ministerrådsmøder, og stats- og regeringslederne taler også meget mere sammen, end de gjorde for bare relativt nyligt i sådan et EU-regi. Men det her med at få en samlet mekanisme for både at få talt sammen, når der opstår noget, og så også få koblet nogle værktøjer på i forhold til at kunne handle sammen. Det kunne man sagtens se, at der kunne være rigtig god brug for i den sikkerhedssituation, vi står overfor i dag.
2: Mm. Alright. Tak, Christine, for at være med.
4: Det var bestemt så lidt.
2: Så Christine Nissen, der er chefanalytiker i Tænketanken Europa, med særlig fokus på international politik og sikkerhed.
0: Lyden er den bedste tv-serie i det 21. århundrede, er der mange, der mener.
2: Ja, men nu har jeg jo lært om dig i dag, Ole, at
0: at det ikke er mig.
2: Det ikke er dig.
0: Det er rigtigt, men det skyldes nok primært ved at sige, at jeg ikke har set den. Ja. Fordi jeg har det virkelig svært med tv-serier. Jeg synes, en ting vil jeg sige om alle tv-serier, jeg har set, de er for lange.
2: Ja, okay.
0: Alle sammen.
2: Jeg synes, du er en sjælden art på det her punkt. Jeg ja, har set Breaking Bad, og jeg synes, den er fabelagtig.
0: Nummer et.
2: Ja, måske i hvert fald på top 5, min egen personlige.
0: Ja, New York Times har lavet den her top 100-liste over de bedste serier med input fra 516 folk i film- og tv-branchen. Freja Dam er med os nu, film- og tv-anmelder ved Jyllandsposten. God eftermiddag.
5: God eftermiddag.
0: Hvordan har du det med Breaking Bad?
5: Jeg kan rigtig godt lide den. Jeg havde heller ikke sat den som nummer 1, men måske på en top 10, tror jeg.
0: Ja, lad os kigge på toppen. Breaking Bad nummer 1, The Wire nummer 2, Mad Men har de vurderet som nummer 3, Succession nummer 4, Fleabag nummer 5. Fællestræk. Lad os prøve at lede lidt efter fællestræk på den her top. Hvad ser du der?
5: Jamen altså, måske springer Fleabag lidt ud, fordi den er mere sådan en dramedy, men ellers er det sådan de tunge dramaer. Altså, der er sådan en tradition af kvalitets-TV, som startede i starten af noget, og lige når den her liste ligesom går i gang. Altså, det er jo serier efter år 2000. Ja. Og der er de her serier, hvor ligesom er sådan, det blev sammenlignet sådan med murstensromanen, med en større historie af samfundsmæssige eller menneskelige karakterer, og karakterer, der udvikler sig over tid. Sådan, altså høj produktionsværdi, sådan komplekse fortællinger, der siger noget større om samfundet og livet.
0: Men vel også, er der ikke også en antihelt i en
5: jo,
0: del af dem?
5: Jo, det er der nemlig.
0: En mand med en masse fejl.
5: Gerne en mand. Jo, det har også det var også en ting, der virkelig kom frem på det tidspunkt. Før i tiden havde vi jo helten i hovedrollen, og så ja, faktisk var det jo Tony Soprano fra Sopranos fra 99, der startede den her bølge, som så ikke er mere på listen. Men alle de her serier, de har ligesom taget stafetten fra den serie, og skildrer de her komplekse karakterer, der ja, gør dårlige ting, som at være deres koner utro i Mad Men's tilfælde, og lyve og bedrage, og ja, i Breaking Bad's tilfælde sælge stoffer. Ja, og jeg vil sige The Wire's tilfælde, og, Matt, og Succession, at de jo også alle sammen, altså virkelig nogle, sådan set nogle dårlige mennesker, som vi på en eller anden måde alligevel hæver på. Fordi de har det her, dels er det jo, kan man jo spejle sig i de mindre flatterende sider af de her karakterer, og dels så har de jo også stadigvæk nogle sider, som er sådan almen menneskelige selv i en serie som Succession, hvor det jo sådan basalt set handler om de her dumme svin, de har savnet deres fars kærlighed. Og det kan vi måske alle sammen identificere os med.
0: Hvad savner du på listen?
5: Altså lidt mere spræld, tror jeg. Altså det er meget de her lidt tunge dramaserier, som er sådan meget klassiske i deres sådan, måde at være en god kvalitetsserie. Altså der er jo faktisk lidt længere nede, som på top 10 er der nogle komedier, hvilket jeg er glad for at se. Fordi det er jo faktisk, altså, måske faktisk sværere at lave vældig god komedieserie, end det er at lave vældig god dramaserie, vil jeg påstå. Men sådan lidt mere måske, altså, leg med nogle forskellige genrer, og ja, lidt mere uforudsigeligt sådan.
0: Ja.
5: Men det er ikke fordi, jeg sådan det dårlige valg, altså, jeg havde måske valgt mange af de samme, men altså, det bliver jo også tit sådan lidt konsensus, når det sådan folk, der stemmer om det.
0: Er der, når man kommer længere ned på listen, bare lige kort, vi har lige 20 sekunder tilbage fra jer, er der også serier fra Sydkorea, eller fra Frankrig, eller der må være noget ude i verden, der også er super godt?
5: Det er der faktisk ikke rigtigt. Jeg ved ikke, om det kun er amerikanske serier. Jeg savner faktisk også lidt der, lidt international svung der.
0: Og så har også lidt flere kvinder. Engelsk, de sidste... så det kan godt være, det skal være engelsk sproget, jeg ved det ikke.
2: Skal vi ud i verden for, at du hopper med på serierne, Ole Brink? Nej, jeg siger bare til Ole som mig, som ikke kan lide serier, at han vil ud i verden.
5: Jeg
2: kan
5: der godt er lide... ikke nogen danske.
0: Jeg kan godt lide serier, jeg synes bare, de er for lange. Nå, Freja, tak for, at du lige ville være med til at sætte et par ord på top 100-listen fra
5: New
0: York Times. Freja Dam, TV- og filmanmelder hos Jyllandsposten. Mette Dalgaard har sat vores udsendelse sammen i dag, Amalie Scholl Munk og Ole Brink i studiet. Gør vi det igen i morgen?
2: Ja.
0: Ja, det gør vi.

0: Det står historisk dårligt til med de danske skoleelevers faglige præstationer. Og de jobs, der er allermest i farezonen for at blive overtaget af store stykke AI, det er højtuddannedes. Så damerne diskuterer den seneste PISA-måling, kaster et kritisk blik på tidens dannelse og uddannelse og spørger, er vi ved at gå fra et videnssamfund til et uvidenhedssamfund? Og hvis det er tilfældet, hvad bliver så tidens nye valuta? Det kan du høre mere om i Damerne Først, lige på den anden side af en frisk radioavis.
1: Står det til regeringen, så bliver det efter nytår dyrere at købe en elbil. I hvert fald dem, der koster mere end 366.000 kroner. For som en del af finansieringen til det nye finanslovsforslag, som regeringen snart ventes at præsentere, vil den nemlig ikke forlænge de elbilers undtagelse for registreringsafgift endnu en gang. Det siger fire af regeringsministre til Berlingske. Men ifølge Thomas Sørensen, der er direktør for bilbranchen i Dansk Industri, så er det den helt forkerte vej at gå.
2: Det, der er brug for, hvis vi skal fastholde den grønne omstilling af bilparken, det er faste rammevilkår, så både forbrugere og virksomheder ved, hvad de skal investere i. Og med den her intention om ikke at holde hånden under afgifterne på elbiler, altså lade dem stige for overskiftet, så sender man igen et forkert signal til forbrugerne om, at man ikke kan regne med afgifterne i Danmark.
1: Regeringen vil også tage SU'en fra 81.000 hjemmeboende studerende, hvis forældre har en samlet årlig indkomst på over 710.000 kroner, skriver Berlingske. Pengene, der frigives, skal blandt andet gå til gratis tandlæge, lavere skat og omstilling af landbruget. I dag kan danske landmænd finde ud af, hvor meget gødning de fra næste år må sprede på deres marker. Ved midnat blev de endelige udledningsgrænser for kvælstof fra landbruget nemlig offentliggjort. Det sker som en del af, at den omdiskuterede gødskningslov blev vedtaget i starten af måneden. Noget landbruget ellers kørte traktor i gaderne for at protestere over. Men det glæder ministeren for natur- og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, at kunne offentliggøre nye såkaldte gødningskvoter.
3: Det giver landmændene fast grund under fødderne i forhold til, hvad de kan regne med fremadrettet og til næste år, hvad angår deres forbrug af kvælstof. Og det er enormt positivt, fordi det er jo et skridt mere på vejen til, at vi med den nye kvælstofregulering kan genopleve og genoprette livet under vandoverfladen.
1: Kravene til, hvilken gødningskvote landmændene får, afhænger af, hvor markerne ligger. Landmænd, der har jord tæt på sårbare fjorde og havområder med iltsvind, rammes derfor hårdest. Martin Knudsen driver landbrug på Nordfyn sammen med sin far og er meget nervøs for at logge ind og se sine gødningskvoter.
4: Rigtig meget af vores vand løber så uden til fjord, og ud fra de analyser, der er sat frem, eller hvad skal sige, de beregninger, man har lavet, så er det jo et af de steder, som er i dårlig tilstand, og derigennem vil vi blive reguleret hårdt.
1: Landbruget får 1,9 milliarder kroner i kompensation, når loven træder i kraft næste år. USA's interesse i Grønland har udelukkende handlet om national sikkerhed. Det siger den amerikanske udenrigsminister Marco Rubio i nat i et interview med Fox News. Vores præsident har gjort det klar, at det ikke handler om territorial erobring, men om national sikkerhed, lyder det blandt andet. USA, Danmark og Grønland underskrev i sidste uge efter lange forhandlinger en aftale om Grønland.

0: Duks. Da jeg var ung, der var det vigtigt og meningsfuldt at tilegne sig viden, og jeg husker ikke, at jeg nogensinde har sagt til en lærer, at jeg ikke gad lave en opgave. Men da jeg for nylig var til en frokost, var der en folkeskolelærer gennem 25-30 år, der fortalte, at det i dag ikke er ualmindeligt, at der sidder 1-2 elever helt ned til 0. klasse og siger, at de ikke gider gøre det, hun beder dem om. Hvad gør du så, spurgte jeg, og hun forklarede, at så måtte hun jo bruge 5-10 minutter på at motivere dem. De har ikke, sagde hun, en naturlig nysgerrighed og heller ikke en naturlig respekt for autoriteter. PISA-undersøgelsen er blevet kaldt et chok og en bombe og en tragedie, og den rejser en masse spørgsmål og kalder på svar. Og det er jo lige noget for os her i Damerne Først. Nogle af spørgsmålene er vi ved at gå fra et videnssamfund til et uvidenhedssamfund? Og hvis det er tilfældet, hvad bliver så den nye valuta i uvidenhedssamfundet? Jeg hedder Anne-Sophie Hermansen, og alt det vil jeg i dag se nærmere på sammen med to kloge kvinder, nemlig jurist Anne-Sophie Allarp og udlandsredaktør Anna Libak. Velkommen til jer.
1: Tak.
0: Vi har kendt hinanden i mange år, og når vi mødes, så diskuterer vi alt mellem himmel og jord, og det gør vi også her i programmet, hvor det i dag skal handle om PISA-undersøgelsen. Men vi skal også en tur omkring det nye portræt af kong Frederik og gift ved første blik. Velkommen til Damerne Først. Først så skal vi have vendt, hvad det er, vi har været optaget af siden sidst. Og Anna, vil du ikke fortælle, hvad det er, blandt andet du har kigget nærmere på?
1: Jo, siden sidst, der har jeg hæftet mig ved debatten om Ditte Okman, som jo har forladt Radio 4, fordi hun er blevet syg, siger hun. Og jeg vil umiddelbart sige, at det forstår jeg godt. Jeg tror også, jeg selv var blevet syg, hvis jeg var blevet udsat for det, hun er. Vi husker jo alle den famøse radioudsendelse, hvor hun og Mikkel Sorgenfrey, der var vært på programmet, sidder og stormorer sig, da der bliver afspillet et klip, hvor en mand med en spastisk lammelse udtaler sig. Og det er klart, at det er helt utilstedeligt og nærmest ondskabsfuldt at sidde og grine over folk med funktionsnedsættelser. Det, jeg imidlertid hæfter mig ved, det er, at det siden er kommet frem, at Ditte Okman selv bliver klar over i forbindelse med den udsendelse, at det her, det er bare ikke i orden, det er en svinsk opførsel, og hun derfor problematiserer, at radioen har tænkt sig at sende det. Det er nemlig ikke en live-udsendelse, det er det, man kalder live on tape, det er Damerne Først også. Hvis man siger noget fuldkommen skrækkeligt, så er der faktisk mulighed for at klippe det ud bagefter. Radioen vælger ikke desto mindre på trods af hendes indvendinger at sende det. Og nu er det så kommet frem, og det er det, der har gjort hende syg, at radioen minsanden har tænkt sig at lave en podcast-serie om, hvordan handicappede i Danmark bliver behandlet, og hvordan andre ikke-handicappede ser ned på dem. Og det er Ditte Okmans latter, der danner forlæg for den podcast-serie. Så man vil gentage hele manøvren en gang til, på trods af, at man som radio kunne have forhindret, at det kom ud første omgang, så har man tænkt sig igen, at vi skal sidde og høre på, hvordan to mennesker i et studie morer sig over, at en mand med spastisk lammelse taler, som han gør. Jeg mener, radioen bærer et ansvar her, og det siger jeg ikke for at forsvare Ditte Okman. Det siger jeg, fordi at medierne har faktisk også et ansvar for, hvad de sender ud. Det er altså ikke i orden. Prøv at tænk på alle de stakkels mennesker, der sidder og skal lytte til det, og blive bibragt forestillingen om, at her i Danmark er det normalt at have den holdning og opføre sig sådan over for folk med funktionsnedsættelser.
0: Hvad tænker du om sagen, Allarp?
2: Jamen, jeg er jo inhabil i den forstand, at jeg jo kender Ditte og er veninder med hende og har kendt hende igennem mange år tidligere kollega med hende på det gamle Radio 477, det originale. Når det er sagt, så det oprindelige program, der vidste hun jo ikke, hvad det var, hun lyttede til. Hun aner ikke, hvad hun reagerer på. Hun problematiserer det. Det bliver sendt alligevel. Og siden så er hun ligesom blevet ansigtet på den her skandale, alle mulige andre medier, inklusive os selv.
0: Men må jeg ikke lige bryde ind, fordi ofte så siger vi så, når det er sådan, at der er en shitstorm, så lærer vi ikke en pind, altså. Fordi Nej. Vi sviner bare folk til, om det er René Redzepi, eller om det er Mette Marit, eller om det er Pia Olsen Dyhr, at der kommer ikke rigtig noget ud af det andet end en hel masse følelser og raseri. Kan man ikke godt sige, her tager Radio 4 sådan en beslutning, der handler om, på ryggen af den her shitstorm, der vil vi gerne informere og oplyse om vilkårene for handicappet i Danmark.
2: Det kunne man gøre på alle mulige måder.
1: Hvis man forestiller sig, at man selv sad i den situation, at man var kommet til at dumme sig virkelig, virkelig eklatant, og at ens arbejdsgiver så kom og sagde,

0: Ja, jeg ved godt, at du har ringet og sagt undskyld, at du har beklaget offentligt, at du virkelig dybt, dybt nedbøjet over, at du har opført dig så ondskabsfuldt, men vi har ikke desto mindre tænkt os endnu en gang for at få lyttere, for det skal snart afgøres, om vores radio kan fortsætte, så har vi tænkt os at bruge din fejl til endnu en gang at trække lyttere til ved at spille de klip. Selvfølgelig kan Radio 4 sætte fokus på de problemer, der møder folk med funktionsnedsættelser. Jeg foreslår, at man overlader dem mikrofonen, får dem til at lave en podcast-serie om de vilkår, de bliver budt i dagens Danmark, i stedet for, at de skal sidde og høre på det igen.
1: Det er jeg faktisk også enig med dig i, og noget af det, som er det anstødelige i det, det kan man sige, det er den der forsøg på sådan noget lyttertalsmaksimering. Altså man kommer ud med noget dydssignalering, men hvor man stadigvæk bliver ved med at bruge en tidligere medarbejder nu som rage bait. Anne-Sophie, hvad er du været optaget af?
2: Ja, men jeg har jo set fjernsyn hele tirsdag eftermiddag fra USA, hvor at der skete en, man kan vel kalde det en forbrødring mellem kongeriget og de forenede stater. Der var jo kæmpe kærlighed i luften mellem Donald Trump og vores statsminister.
1: Ja, han trak stolen ud for hende, og han kindkyssede hende.
2: Ja, og så var helt usædvanligt behagelig og afdæmpet, ikke? Det kunne have været gået rent galt, men nej, det var et meget smukt øjeblik, transatlantisk øjeblik. Og så efter den her aftale, som kommer frem og jo egentlig har et for alle parter meget acceptabelt indhold, så sker der jo det, som der sker i Danmark og andre steder, at det her bliver betragtet som en fodboldkamp. Hvem er det, der har vundet? Er det uafgjort? Hvem er det, der har scoret bedst? Og i Danmark...
1: Men er det ikke her alle, der har scoret?
2: Jo, det tror jeg faktisk. Men i den her fodboldkampstemning, der overser vi i virkeligheden, hvad det er, der står i aftalen. Det, der står i aftalen, og som måske er en eller anden form for en nybrud, det er, at USA faktisk har låst Grønland fast i sin interessesfære. Det, USA har markeret, det er, at Grønland for eftertiden ikke kan alliere sig med andre lande end de vestlige lande. At USA har en indflydelse på, hvad det er for nogle investeringer, der foregår på Grønland, hvad det er for nogle projekter, de sætter i gang i et meget, meget stort omfang. Og det er faktisk historisk nyt, at vi igen opererer med interessesfære.
0: Ja, det, jeg synes, det er meget væsentligt, det du påpeger, fordi det, som aftalen også gør klart, det er, at det i høj grad er grønlænderne, der skal have gavn af de store investeringer, der nu skal foretages blandt andet i forbindelse med anlæggelsen af to nye baser. Der er 50.000 grønlændere. Hvis vi forestiller os, at han faktisk har tænkt sig, Trump, som han siger, øge den militære tilstedeværelse voldsomt. Der var under den kolde krig 10.000 mand på Pituffik. Lad os nu sige, at han sagde, at jeg tilforordner 20.000 mand. Der er 50.000 grønlændere. Hvor mange grønlændere vil så få arbejde ved at servicere 20.000 mand, hvis han vil? Ja, så kan det resultere i, at Grønland mere eller mindre bliver en amerikansk koloni i den forstand, at alle bliver afhængige af at arbejde for dem. Og i den situation, så vil en amerikansk præsident jo med større vægt kunne sige til grønlænderne, kunne det ikke være en god idé, at I stedet fik en mere formel tilknytning til USA?
2: Ja.
0: Det er den risiko, der truer. Men heldigvis bliver det ikke, mens Donald Trump er præsident, fordi han når det simpelthen ikke.
2: Jeg vil også bare lige sige, at der er fuld beskæftigelse i Grønland. Så altså, flere arbejdspladser vil også betyde større indvandring. Og det er noget, der jo selvfølgelig har en indflydelse, når der er sådan en lille befolkning, som der er.
1: Og efter aftalen den var blevet underskrevet, så vi Mette Frederiksen og stab skåle for den i øl.
2: Ja.
1: Lars Løkke var der ikke. Han var optaget andet sted, selvom man ellers umiddelbart ifølge fordommen om Lars Løkke kunne forestille sig, at han også ville join selskabet og ligesom sige skål for det. Nu er der i hvert fald sat en underskrift, og så håber vi så også, at der er en forbrødring. I den her uge, jeg har været meget optaget af det nye portræt af Kong Frederik. Det er lavet af Katrine Rappen Davidsen. Det har hun arbejdet på i 2 år. Jeg synes, det er flot. Jeg synes, det er labert. Jeg synes, vi ser en konge, som både er ung og midaldrende på samme tid. Og selvfølgelig er der også altid meget debat om de portrætter, der bliver præsenteret. Det har der også altid været af de portrætter, der bliver præsenteret af dronning Margrethe. Men det, jeg især gerne vil gøre opmærksom på, det er baggrunden. Prøv at lægge mærke til, at han står jo ikke på en balkon på Amalienborg. Han har heller ikke en stor hest eller et arsenal af våben. Sådan har regenter ofte blevet portrætteret i historien. Han er på baggrund af noget grønt. Vi har margueritterne i en slags skovbund. Det er jo selvfølgelig en reference til mor Daisy. Det er også Danmarks nationalblomst. Og så har vi noget, der skal minde om kongeen i baggrunden. Det, som er min fortolkning af det her portræt, det er, at vi ser en konge, som også anviser en anden retning nu. Han er længe blevet brandet som den her sportskonge med hans royal run med familien, og han holder med AGF, og han er aktiv, altså også på cykelryg og hesteryg. Nu træder han frem som en, der vil have et langt stærkere engagement, når det kommer til klima, naturbeskyttelse, skovrejsning. Hvad er jeres tanker om det nye kongeportræt? Hvad tænkte du, Anna, da du så
0: det? Man tør jo ikke rigtig sige noget, når du er så uforbeholdent rosende, Anne-Sophie.
1: Jo, du gør.
0: Jeg vil sige, når jeg ser det, så tænker jeg, at det er et forsøg på at pille pynten af kongen, havde jeg nær sagt, i den forstand af, at han er selvfølgelig i uniform med epauletter på skuldrene, og ikke desto mindre, så ligner han en teenager. Jeg synes ikke, han udstråler værdighed. Altså, jeg synes, han ligner en, der lige har fået videre sin mor, at du skal ranke ryggen. Ja, det,
1: der ligger
0: det,
1: noget
0: må jeg tilstå.
1: Åbenhed i det blik, der er en nysgerrighed, jeg godt kan lide. Det er et undersøgende blik, men det er rigtigt, at hvis du tænker på sådan noget som Thomas Kluges, et af hans portrætter af dronning Margrethe, det der hænger ned på Herlufsholm, hvor hun er i sådan en vidunderlig, smuk, lang kjole, og så hendes, hun kigger så nærmest ned på alle sine undersåtter. Der kan man tale om, at der er noget majestætisk ophøjet. Men jeg kan godt lide, at vi har også at gøre med en anden regent, som ikke er så klassisk endda, som egentlig godt kunne tænke sig også at træde mere ud blandt folk, og som jo også adskiller sig fra sin mor, og vil også vælge en anden.
0: Og nu gør du reklame for selve kongen, og ham er jeg også fan af. Absolut. Nu
1: det, så er det flot.
0: Jeg synes også, han er flot, men jeg synes, at hans ansigt ville passe bedre til, at han var i løbetøj. Jeg synes, det er ligesom, at der er en uoverensstemmelse mellem kroppen, der er en ældre mands krop på en eller anden måde, og så det hoved, der er sat på, hvor han ser helt, helt ung ud. Altså, han kunne være 12 år, hvis du satte en ung, ranglet krop på det ansigt.
1: En regentportrætter har jo nærmest altid været udtryk for en grad af forskønnelse. Undtagen Kluges, hvor den gamle dronning jo også sagde til ham, da hun så det første, jeg kan se, de har fået det hele med, og det havde han akne og rynker og så videre. Så selvfølgelig ligger der noget forskønnende. Hvad er dine tanker om det, Alap?
2: Nå, men jeg tænker, baggrunden, synes jeg egentlig bringer mig tilbage til den samtale, vi havde om vores syn på naturen og de store stridigheder, vi har omkring naturen i de her år, og hvordan det næsten er som om, at der er noget af romantikken, der kommer tilbage. Det her, altså det ligner fedtemøg, men det er også, det er også sådan vildt og utæmmet natur.
1: Ved du, hvordan fedtemøg ser ud?
2: Ja, det er ikke sådan lidt gråt og fedtet.
0: Det ved jeg, fordi jeg har jo sommerhus ved Vesterhavet, og det ligner fedtemøg, det kan jeg bekræfte.
1: Jeg er helt uenig med jer. Altså, det er jo rembrandtske farver, altså det her, det er jo okker, sienna, altså det er jo titaniumhvid, det er jo nogle helt vidunderlige nuancer. Jeg...
2: Ja, okay. Men
1: fedtemøg.
0: Jamen, der kan også være spil i fedtemøg, det må du ikke tage fejl af, når det ruller ind mod kysten.
2: Og så er hans ansigt, synes jeg, og jeg synes jo faktisk, der er noget forbeholdent over det blik, men det er jo blikket, der er det fantastiske ved maleriet. Men hans ansigt er jo noget helt andet, end det han er normalt. Altså, han er jo et meget smilende menneske, han er jo indladende som person. Så det her med, at han bliver stillet op, reserveret, lidt forbeholdende, synes jeg, observerende.
1: Altså, jeg vil gerne sige tak til Katrine Rappen Davidsen, for hun ikke har tegnet ham med sådan, eller malet ham med et Colgate-smil. Altså sådan en stor smil.
2: Alexander Stubb, Colgate.
1: Ligesom meget værdighed. Så er der lige den sidste detalje, jeg vil indlede jeres opmærksomhed på, og det er elefantordenen. Vi ser den her nede i siden, eller nede for enden af hans bånd. Den er malet uden den sorte elefantfører. Og er man på Frederiksborg Slot, man kan se kongeportrættet i Hillerød herfra på mandag, så vil man også kunne se de tegninger, som Katrine Rappen Davidsen har lavet, og der er heller ikke nogen lille elefantfører.
2: Hvad betyder det?
1: Ja, hvad betyder det? Det betyder, at det er faldet for historiens nye blik, eller ikke på samtidens blik på historien. Jeg tror, det er udtryk for lidt cancel culture og en lidt woke tilgang, at hun tænker, at det der, det er racistisk. Hvad tænker I? Hvad tror jeg også?
0: Jamen, det er endnu en gang nutiden, der forsøger at banke fortiden i hovedet. Og jeg synes ikke, det er nogen god idé. Hvis man ikke ønsker at afbilde elefantordenen, den højeste orden, som den er, så synes jeg slet ikke, at man skulle have hængt den på ham. Altså, så skulle man ikke have malet den. Man giver sig da ikke til at snyde med virkeligheden. Hvis elefantordenen ser ud på en bestemt måde, man ikke har tænkt sig at ændre smykket, jamen så skal hele smykket da være afspejlet, hvis man afbilder det.
1: Det er et af de fineste smykker, den fineste orden, vi har. Det her, det går hen selvfølgelig og bliver en debat. Men altså, det er jo et maleri, det er ikke et fotografi, og selvfølgelig har maleren også en vis grad af kunstnerisk frihed, men jeg tror især, at kong Frederik kan have ønsket at træde karakter som naturkongen. Og så skal vi videre til vores hovedemne, og i dag har vi talt med hinanden om, at vi skal dissekere PISA-undersøgelsen. Vi skal se, hvad det er for nogle perspektiver, den rejser. Og indledningsvis, altså, det er jo et boede siden den landede, og var der nogen af jer, der blev overrasket?
0: Ja, jeg blev da overrasket. Når man får at vide, at eleverne på 10 år er faldet hele 2 læringsår, så får man da et chok, for det er da ikke, fordi man forestillede sig, at eleverne var meget, meget dygtige for 10 år siden.
1: Var der noget ved den alder, der overraskede dig?
2: Ja, altså jeg synes også, at det var et markant resultat, og så synes jeg måske også, at det var interessant, især i overleveringen ind i medierne, at pandemien følte sig relativt lidt.
1: Så du tror, at faldet i deres færdigheder, både inden for matematik, naturfag og læsning, det skyldes corona?
2: Ikke kun. Men blandt andet synes jeg ikke, at man kan ekskludere, at 2 år blev vendt fuldstændig på hovedet læringsår, og på 10 år er man faldet 2 år. Det synes jeg lyder som om, at der muligvis kunne være en teori eller et sammenfald.
1: Det kommer vi tilbage til, for det var jo sådan set bare et bevis på, at skolen den rent faktisk gør nytte. Så det, men det, lad os analysere på det lidt senere, før vi går helt amok. Hvordan tror I egentlig, det påvirker de unge at få at vide, at de er dummere end tidligere årgange og historisk ringe, altså til både at læse og skrive og regne?
0: Det tror jeg slet ikke, man må sige til unge mennesker i dag. Så det tror jeg ikke, at der er nogen, der siger til dem, at I er virkelig, virkelig blevet dumme. Altså det, der gør indtryk på unge mennesker, det er deres nære sociale omgivelser. Det er, hvad siger deres kammerater, hvad siger deres forældre, og hvad siger deres lærere. Så medmindre deres forældre problematiserer det derhjemme og kræver af dem, at de skal lave lektier, eller deres kammeraters forældre gør det, så deres kammerater pludselig tager sig sammen og begynder at lave helt vildt mange lektier, så tror jeg, det går helt hen over hovedet på dem.
2: Nu har jeg jo et par stykker derhjemme, og jeg tror, at de føler sig afmægtige over for den her forkertgørelse, der er af hele generationen. Og der er også en tendens til, at vi projicerer meget af vores egen frustration over digitaliseringen over på dem. Og de er jo sådan set uskyldige. Altså, de vokser op i en teknologisk samtid, som vi også voksede op med nye teknologier.
1: Som vores
2: forældre problematiserede osv. Altså, jeg tror egentlig, de føler sig ret afmægtige.
1: Lad os lige høre, hvad Mette Frederiksen hun sagde, for kort efter den var blevet offentliggjort, så henvendte hun sig nemlig direkte til de unge og sagde:
3: I er kvikke, og I er kreative, og I er omsorgsfulde, både over for hinanden og for den verden, der er omkring os. Og jeres værdi har vi ikke tænkt os at reducere til en placering i en international statistik.
1: Forsøgte hun lige at mundre dem lidt op her?
2: Altså, hun skal holde sine taler inde til regeringen og i Folketinget, synes jeg. Altså, hun er ikke deres mor.
1: Alle medier har selvfølgelig reageret på den her PISA-måling, og Politikken mener, at det er en konsekvens af den udsultede og instrumentale skole, og skriver: når kundskaber og færdigheder søges indlært uden forbindelse til alt det, der gør dem værd at lære, så bliver undervisningen kedelig, ensformig, uinspirerende og meningstom. Så undervisningen skal altså genfortrylles, og med lærerne i centrum, så skal der skrues op for alt det, der skaber nysgerrighed og engagement. Er årsagen endnu en fejlslagen folkeskolereform? Hvad tænker du, Anna?
0: Jamen, jeg tror ikke, det er tilfældigt, at Politikken bruger ordet instrumentaliseret, fordi der er en kæmpe kamp om, hvordan man skal forstå den PISA-undersøgelse. Der er 2 fløje, der står over for hinanden, højrefløjen og venstrefløjen. Og på højrefløjen, som jeg selv tilhører, der er udgangspunktet, at mennesket skal civiliseres. Altså, det skal disciplineres, for at bruge et ord, vi virkelig ikke bryder os selv om.
1: Men mindre man er på højrefløjen, så er det godt.
0: Så er det godt. Og det er, fordi man vælger ikke frivilligt nødvendigvis at dygtiggøre sig og tilegne sig færdigheder, for mennesket rummer både noget positivt og noget negativt. Derfor så skal børn drages op. De skal civiliseres, de skal drages op mod lyset. Det er derfor, det hedder opdragelse. Og det kræver voksnes hjælp. Det er højrefløjen, så de vil sige, hvorfor ser PISA ud, som den gør? Jamen, det er fordi, at man har valgt den anden tilgang, som har domineret samfundet siden 68. Og det er den tilgang, der hedder, at barnet er godt, som det er. Og det, det gælder om, det er derfor ikke at opdrage, disciplinere og civilisere barnet. Det er at få det bedste frem i barnet, for det er der alt sammen i forvejen. Så hvis der kommer en elendig PISA-undersøgelse, så er det, fordi vi som samfundsstrukturerne har ikke formået at tilrettelægge rammerne sådan, så det, barnet kan vise sin perfekthed. Det er det, striden står om. Derfor vil man få et meget, meget forskelligt svar på, hvorfor PISA ser ud, som gør. Og politikken vælger jo klart, som den progressive avis, den er, at sige, jamen det er fordi, der har været en instrumentaliseret tilgang. Altså, at nogen har ville styre barnet. Nogen har ville opdrage barnet, i stedet for at sætte det fri og se det blomstre
1: som
0: sig selv.
1: Som den ædle vilde. Kristi Dagblad, som nok er knap så progressiv avis, ser lidt mere kritisk på digitaliseringen, som du også var inde på, Alap, og hele den teknologiske udvikling. Ifølge avisen, så er det den, der svækker elevernes nysgerrighed og fordybelse og koncentrationsevne. Så ud med alle skærmene, bare kortslut computeren, og så ind med bøgerne.
2: Ja, altså jeg tror, der er mange årsager til det her, og det er ikke kun den der helvedes folkeskolereform, fordi det er jo et internationalt fænomen, det her. Men der er skolepolitikken, der er det, som Anna siger, altså fokuset på, hvordan er det, barnet er over for læreren. Svag fokus på, hvad viden er, og en overfokus på moral i undervisningen. Og så synes jeg, der er flere andre ting. Det, der hedder TikTok, bliver fusioneret med det, der før hed Musical.ly i 18, og man kan faktisk se et fald derfra. Der er pandemien.
1: Så du er meget inde i det her med de teknologiske landvindinger, hvis vi kan kalde dem det, fremskridt, eller måske snarere tilbageskridt. Men er det så en løsning at sige i højere grad, vi skal altså have flere bøger ind i lokalet, mere fordybelsestid?
2: Ja, det tror jeg. Men jeg tror, der er flere andre faktorer, hvis jeg lige gør det færdigt. Der er enlige forældre. I Danmark er enlige forældre cirka 30% af forældre meget mere end EU-gennemsnittet. Vi får også mange flere indvandrere, og det vil også sætte sig, tror jeg, der er en stor social ulighed, som er stigende i den vestlige verden. Så alle de faktorer, tror jeg, egentlig er faktorer. Men først og fremmest, og det kan man så også se på det naboland, vi har, der klarer sig ret godt, som er England, at hvis du har et meget markant fokus på faktuel viden, ja, så kan du godt løfte i alle de her fag.
1: Og lad os lige se nærmere på England, Anna, fordi det har du også gjort. Hvad er det, de gør, som vi måske kunne lade os inspirere lidt af?
0: Jamen, den overskrift, der har været på skolen de sidste mange år, det er ansvar for egen læring. Hvad betyder det? Det betyder, at det er barnet selv, der, så at sige, får ansvaret for, hvad det skal lære. Det er jo helt vildt. Det fokus har man ikke haft i England. Og det er vigtigt at sige det netop i England. Det er det, der gør det muligt at have et sammenligningsgrundlag, fordi Skotland og Wales har deres egne skolesystemer, og de har ikke fulgt den engelske model, om man så må sige, der i kort form er røv til bænk. Hvad vil det sige? Jamen det vil sige, at man lægger vægt på indlæring herunder udenadslære og mange eksamener, mange tests af eleverne. Og det er ikke det eneste, man lægger vægt på, fordi for at et indlæringsmiljø skal være godt, så handler det ikke selvfølgelig alene om at have fokus på kundskaber og færdigheder. Det handler også om at have fokus på de normer, der gør det muligt, at der er en situation, hvor læreren kan lære fra sig. Og der kender vi jo godt det engelske skolesystem, som vi plejer at tale om med rædsel, at de skal gå i uniform, de må ikke løbe på gangene, de skal tale pænt til læreren, der skal være rolig.
1: Jeg tror ikke, det er alle, der taler om det med rædsel. Sådan en som Sorine vil jo synes, det der det er sød musik.
0: Ja, det har du ret i.
1: Men i høj grad har de også ansvar for forældrene for at aflevere børn, som er læringsparate. De skal være veludhvilede, de skal have fået noget morgenmad, de skal respektere lærerens autoritet.
0: Ja, og de er ikke faldet i PISA. De er ikke faldet i PISA.
2: Tværtimod.
0: England er det europæiske land, eller den del af et europæisk land, som kan konkurrere med landene i Asien, som Taiwan og Kina, der jo ligger helt i top.
1: Men Anna, så vil kritikerne sige, eleverne trives jo så ikke. Når man måler på deres tilfredshed og lykkefølelse, så er den altså ikke i top.
0: Nej, og jeg vil sige, at de diskussioner, vi har haft om folkeskolen i efterhånden rigtig mange år, viser, at det er de danske elever heller ikke. For hvad er årets ord, og sidste års ord, og forrige års ord om folkeskolen? Det er mistrivsel. Så ingen skal bilde mig ind, at børnene har det utrolig meget bedre i Danmark. De lærer bare heller ikke noget i Danmark.
1: Og blandt andet lærer de ikke noget, fordi nogle af dem, de jo glemmer at møde op. Altså i hvert fald er det en af de ting, som var lidt overraskende for mig. Du har set, hvor meget pjek der også er i folkeskolen. Nu er jeg ikke selv nogen hellig frans. Det skal lige siges, at jeg pjekkede så meget i gymnasiet, jeg kom op i fuld pensum. Så jeg har ikke noget at lade nogen høre her, men jeg pjekkede ikke i folkeskolen. Hvad tænker I om den del? Altså, hvad pjekkede I selv i folkeskolen?
2: Ja, min far, han skrev faktisk i kontaktbogen, Anne-Sophie havde ondt i, og så parentes pjekke, og så tarmen i dag. Aha. Med venlig hilsen, Henrik, ja.
1: Så han synes det var okay, at du lige tog en slapper?
2: Ja, det tror jeg faktisk, han havde det afslappet med.
1: Sådan var det bestemt ikke hjemme hos mig. Det var bare, at du har bare gået i skole. Altså, jeg tror, jeg havde 2 sygedage eller sådan noget, de der 9 år i folkeskolen. Og ikke måde slinger
2: sådan
1: i valsen.
2: Jeg også lidt selv.
1: Det var først, da jeg flyttede hjemmefra, hvor jeg så bare lige lå og flettede fingrene bag nakken, og fedt, den ikke rigtig kunne komme op til undervisning. Men altså, vi mangler også at se på sådan noget som lærernes prestige. Det er jo også en ting, som er blevet fremhævet flere gange, at det er en ærefuld og en væsentlig opgave, som ikke desto mindre altså lider af under en ret lav grad af anseelse. Det er den ene del af det. Altså, vi vil jo gerne altid drømme om at få bedre lærere ind i folkeskolen, men omvendt, så kan man sige, polemisk, hvad nytter det, hvis forældrene de ikke også sørger for at fortælle deres egne børn. Du skal altså ligesom glide ind i det her fællesskab. Du skal respektere, hvad det er, der bliver sagt til dig, og du skal være klar til ikke bare at sidde og kvævlere med korslagte arme og sige, det gider jeg faktisk ikke.
2: Det er faktisk et problem i den danske folkeskole. Jeg har flyttet mit barn fra en dansk folkeskole og så til en international skole nord for København efter 5. klasse. Og efter hun havde været i skole nogle uger på den her skole, så kommer hun hjem en dag, så siger hun, mor, der er fuldstændig ro i timerne. Fuldstændig ro. Og det var et engelsk lærersystem, ikke? Og man sagde herre og fru til læreren og så videre. Der tror jeg virkelig, man kan, altså jeg tror virkelig, man kan aflure noget struktur, men også noget respekt, faglig respekt for lærerne.
1: Og lad os lige dvæle lidt ved den del, for vi har nemlig fået en lyttermail fra Janne, og hun skriver, når I tager PISA-undersøgelsen op til debat, så håber jeg, I også vil komme ind på, hvordan det kan være, at mange privatskoler klarer sig markant bedre. På Krebsskole for eksempel, hvor min datter er gået, er der altid ro i undervisning, samt respekt for lærerne. Andet accepteres simpelthen ikke. I børnehaveklassen siger man hver dag godmorgen til sin klasselærer med håndtryk, og for første står skolebestyren og trykker samtlige elever i hånden, når de møder ind kl. 7.45. Der gives karakter, det vil sige standpunkter for første klasse, små eksamener undervejs, og det får eleverne til at vende sig til, at der forventes noget af dem. Hvad er, hun nævner også her, at forældre ikke skal regne med at komme til at blande sig i undervisningen, men må overlade det trygt til skolen og lærerne. Hvad er jeres tanker her om...
0: Jeg tror ikke, det kommer bag på nogen. Det skal lige siges, at friskoler og privatskoler er også en del af PISA-undersøgelsen. De er også faldet. Deres niveau er også faldet, men ikke i samme grad som folkeskolen. Og vi ved jo alle sammen godt, hvorfor. Fordi man jo netop melder sine børn ind i en privatskole eller en friskole, fordi der er fokus på indlæring.
1: Præcis, det var også derfor med min egen søn, at jeg tog ham ud af en folkeskole, hvor det hele, det var bare rent kaos. Og så ind i en privatskole. Folkeskolen, han oplevede, at det var ham, der skulle gå rundt og undervise de andre børn i matematik, hvis de havde et efterslæb. Der var højt sygefravær blandt lærerne. At der simpelthen også var tale om, at hvis der var en elev, som var udadreagerende, det vil sige voldelig, så var det enormt synd for hende, og ikke for dem, som hun skubbede ned af en trappe eller slog løs på. Alle de her ting, også et lavt niveau, gjorde altså, at vi rykkede vores søn. Det vil jeg aldrig nogensinde fortrudt. Men stadigvæk, så har jeg en tro på folkeskolen. Jeg har en tro på det her med det møde mellem høj og lav, altså på tværs af sociale klasser. Jeg bakker fuldstændig op om folkeskolen. Og jeg kan godt forstå dig, folkeskolelærer, der beslutter sig for, det her det er for kaotisk. Jeg er nødt til at trække stikket og undervise det.
0: Men det er jo også derfor, at Mattias Tesfaye, efter han lancerede begrebet pisse dårlige opdrag.
1: PDO.
0: Ja, PDO. Der fremsatte han jo et forslag, som ikke blev til et lovforslag, kun blev til et lovudkast, for så kom der valg. Og det var, at lærere godt fysisk, selvfølgelig med brug af proportional magtanvendelse, fjerne en elev, som saboterer undervisningen. Og det må de ikke i dag. Og derfor kan der sidde et barn og råbe og skrige, og man kan bede det om at tige stille. Hvis det ikke gør det, og bare bliver ved, ja, så ødelægger det undervisningen for alle andre. Og der, nu har Socialdemokratiet igen, efter den her PISA-undersøgelse, de har lovet, at det lovforslag skal nok blive fremsat. Jeg håber altså virkelig, at de gør alvor af det.
1: Alop, du var inde før på corona, fordi vi ser jo faldet i færdigheder, det er ret markant, altså fra 2021, cirka 22 og frem. Hvad er dine tanker her? Fordi umiddelbart vil jeg også sige, at det er sådan noget som AI, som er en af årsagerne.
2: Ja, altså jeg vil sige, at England er jo et meget godt eksempel på, at man rent faktisk kan vende udviklingen. Så England, hvor man også har teknologiske hjælpemidler, hvor man også har været igennem corona, og hvor man også har TikTok og sådan noget, kan jo faktisk levere nogle resultater, og det bør vi jo holde fast i som sådan en, altså et håb i mørket. Jeg tror, at det er klart, at corona for mange beslutningstagere er lidt sådan en sten i skoen. Det er noget, man helst ikke vil snakke særlig meget om. Noget, man mente, at man gjorde, fordi at det havde så skulle man og sådan nogle ting. Men de undervisere, som blev sat ned i nogle af de her små klasser, man fik skabt under corona, hvis man overhovedet var i skole, det var jo altså yderste kolonne af vikarer. En af mine børn havde en vikar, som sad og vapede i klassen og så videre. Altså det var jo klart, at når man fuldstændig destruerer den stabilitet og den stabile ramme, der er om folkeskolen, så betyder det noget for indlæring. Min yngste kunne på ingen måde, han var i første klasse, tror jeg, under det første år, han kunne på ingen måde modtage undervisning gennem Teams, så det var fuldstændig omsonst. Og det skal lærerne jo selvfølgelig, og ikke mindst beslutningstagerne, jo forsøge at se, om de kan kompensere for. Og den erkendelse er måske ikke stor nok.
1: Under alle omstændigheder, når vi ser på PISA-undersøgelsen, der er mange mulige årsagsforklaringer. Vi har været omkring en del af dem, altså om det så er teknologi, om det er corona, om det er det fejlslagende reformer, manglende respekt for læreren, manglende prestige i at være lærer, for meget pjek osv.
0: Men det er jo den samme forklaring. Det er jo den samme forklaring. Altså jeg mener, du har skærmene. Og det er klart, hvis du i forvejen har et børnesyn, som siger, at barnet ved, hvad der er bedst for dig selv, så er det klart, at det vil sætte turbo på en udvikling, hvor børn ikke sætter sig ned og læser deres lektier og fastholder koncentrationen. Nej, de vil nu være gidsler for algoritmer. Ikke? Det er den ene ting. Så er skolereformen, som du nævner, den store skolereform, der kom i 2014, jamen det er jo det samme. Hvad er det for et børnesyn, der er der? Den resulterede i vidt omfang, rigtig mange steder, i den lektiefri skole. Fordi det skulle ikke være sådan, at det ene barn blev bedre, fordi det fik hjælp derhjemme af sine forældre. Nej, nu skulle alle stilles lige, så var det slut med at få lektier for, hvor man skal sætte sig ned og koncentrere sig. Så du kan tage hver eneste årsag, og de er alle sammen tæt forbundne og handler om, at faglighed og tilegnelse af kundskaber simpelthen ikke har prioritet, i stedet for at fokusere på og give børnene, at børnene skal opnå gode karakterer, så fokuserer man på, at de skal, det som Alop sagde, blive, få sig en god karakter. Altså at danne deres personlighed moralsk.
1: Så hellere have nogle, at de har en god karakter, end også at få gode karakterer. Ja. Og lad os prøve at se lidt sammen også på viden og vidensstatus. For det kan jo også virke som om, at viden er begyndt at miste sin status. Også som den folkeskolelærer, jeg talte med for noget tid siden, der sagde, jamen altså, det er ikke længere sådan nødvendigvis, at elever møder ind og har en opfattelse af, at det er meningsfuldt og vigtigt at gå i skole. Hvis nu det er sådan, at viden overordnet er ved at miste status i vores samfund, hvad er så konsekvensen? Et uvidenhedssamfund, eller hvad?
2: Ja, altså jeg synes jo, det er ret dramatisk for vores civilisation. Vi er jo ikke en civilisation i kraft af, at vi har været i stand til at identificere, hvordan det gode menneske er, og hvad det gode menneske skal sige. Vi er en civilisation i kraft af, at vi er i stand til at udvikle os, og udviklingen kræver en samtale, og kræver evnen til at anerkende, at nogle argumenter er bedre end andre, og nysgerrighed på sine egne antagelser. Så jeg synes måske i virkeligheden, det er det, der er mest bekymrende, altså den tendens til, at man lukker samtalen ned og gør ord forbudte, der er mest bekymrende i vores...
1: Anna, er viden stadig magt?
0: Ja, men jeg tror, du har ret i, at det har mistet status. Og det tror jeg, der er to grunde til. Og den ene grund er, at vi er bedre uddannet. Det ser sløjt ud, det indrømmer jeg med PISA-undersøgelsen, men vi er faktisk bedre uddannet i Danmark end nogensinde. Altså, der er flere mennesker i det her land, der har en uddannelse end nogensinde før. Så har vi så fået adgang til nettet, og nu har vi også fået sprogmodellerne AI. Det betyder, at viden er blevet mere tilgængelig for flere. Det har ført til en kæmpe demokratisk revolution, hvor det ikke er udvalgte segmenter, den lærte elite, der kan sidde og afgøre, hvad der er op og ned i en sag. Vi kan alle sammen orientere os, ikke mindst på de sociale medier, hvor der føres den ene spændende debat efter den anden. Det er altså ikke kun trash, der er derude. Og det betyder, når flere får adgang til viden, ja, så falder den i status. Men derfor så vil der jo stadig være dem, der er klar over, fordi de faktisk har erhvervet sig nogle færdigheder og kundskaber.
1: Men jeg kan jo godt have min tvivl om, vi så, selvom vi har fået mere viden alle sammen, er vi også blevet klogere. Altså, fordi den der outsourcing lige nu til maskiner, altså når det kommer til at lave opgaver, skrive, altså engang var det jo sådan, at vi troede, at når maskinerne de for alvor kom, så skulle vi for alvor bare læne os tilbage og sidde og lave musik og skrive bøger, ikke? Lige nu, altså jeg var her til morgen i gang med at rengøre toilettet, jeg troede, det var sådan noget, maskinerne de skulle lave. Maskinerne er jo i gang med at lave alle de ting, som vi synes er de mest interessante for os.
0: Jo, men der vil stadig være en elite i fremtidens samfund, for det er ikke sådan, at vi alle sammen bare kan tilegne os den samme viden ved at spørge ChatGPT'en. For at vide, om ChatGPT'en giver et godt svar, så skal man vide noget i forvejen. Jo mere du ved, jo bedre kan du vurdere, om AI hjælper dig eller i virkeligheden fører dig på vildspor.
1: Men Anna, så må du da skræmme dig at se den her PISA-undersøgelse. Altså, fordi hvis fundamentet også for at kunne oparbejde en dømmekraft, det er, at du har viden, så ser man så på det her markante fald i PISA-undersøgelsen og tænker, okay, det bliver spændende så.
0: Men det skræmmer mig også helt vildt, men det jeg jo ved, det er, at på markedet, undskyld, jeg siger det, er der kontant afregning. Fordi hvis du har to selskaber, du har Novo Nordisk, nu hedder det ikke længere Novo Nordisk, hedder det bare Novo. Ja, og så har du Eli Lilly, den amerikanske konkurrent, og de har begge adgang til AI nu. Og hvem vinder den konkurrence? Ja, det gør dem, der forstår, hvilken viden det gælder om at erhverve sig, og hvordan den skal udnyttes. Dem, der har bedst kendskab til produktionen, til patienterne og til biologien. Så derfor så er der jo hele tiden virksomheder, der vil gå ned, fordi de ikke har medarbejdere, der tænker godt nok. Så det, der ikke vil efterspørges i fremtiden, det er rutineviden. Specialviden bliver helt afgørende. Originalitet bliver helt afgørende.
1: Så den her hyldest, som Morten Mønster for nylig kom med til det middelmodige menneske, den kan vi fornemme, den klinger af, fordi lige nu, så den viden, der er tilgængelig for alle, vil gøre, at den, der for alvor lykkes, det er faktisk den, der virkelig spektakulært kan omdanne viden til mening og til resultater og til nytænkning.
0: Både og. For samtidig, så der er også en stor undersøgelse af 7.000 kundeservice-medarbejdere, der blev introduceret AI på deres arbejdsplads, og det førte til en stor produktivitetsfremgang, men primært for de aller mest uerfarne, ja, nær sagt de dummeste, altså dem, der ikke blev betragtet som særligt kompetente, de fik en helt vild produktivitetsstigning, mens mønstermedarbejderne, dem, der fik højst i løn, man kunne næsten ikke spore nogen fremgang. Og det vil sige, AI er også en mulighed for at løfte bunden, og det er det, jeg mener med en demokratisering af samfundet. Jeg tror, ligesom jeg kan fornemme, du gør, Anne-Sophia, at der er nogle rigtig, rigtig negative følgevirkninger af AI, som det, at det bliver svært at skille mellem sandt og falsk i den offentlige samtale, for eksempel. Men jeg tror altså også, der er nogle positive konsekvenser, og allermest vil jeg sige, hvorfor har Vesten domineret verden? Undskyld at sige det, de sidste 500 år, fordi vi var først med den industrielle revolution, så var vi først med
1: Gutenbergs trykpressen. I 1400, det er jo især det, som giver det her boom i udveksling af viden og i innovation. Det, jeg er bekymret for, det er, at når det er sådan, vi outsourcer meget af vores arbejde, som vi egentlig burde tilegne os via, eller videnstilegnelse, som vi får via bøger, sådan har det været klassisk, hvor vi så sad og tog noter. Når det er sådan, at vi bruger de her forskellige sprogmaskiner, så sætter den viden sig ganske enkelt ikke fast. Så det kan godt være, at der er en demokratisering af viden, vi har en større tilgang til viden, men vi har ikke den samme forvaltning af viden.
2: Vores hjerne bliver sløv.
1: Vores hjerne bliver en ny form for blindtarm.
2: Ligesom at man ikke træner ved at se sport, så tænker man heller ikke ordentligt, hvis der er andre, der tænker.
0: Altså min søn, han læser computer science på DTU. Mm. Kunne man forestille sig, at de gjorde det uden AI? Nej. Det er fuldkommen integreret i undervisningen, og det betyder ikke, at de så lukker studiet og siger, nu kan AI gøre det. Nej, det betyder, at man bygger ovenpå. Der har lige været en sag.
1: Jo, men bygger ovenpå hvad, Anna? Nu taler du om, hvordan det er i de længerevarende uddannelser. Det, som vi også taler om at afsætte PISA, det er grunduddannelsen. Det er de der grundlæggende færdigheder, man skal tilegne sig. Kompleks tænkning, alt for dialektik, altså netop til etik, grammatik, de her ting, som ligger som fundamentet for vores tænkning. Det er der, jeg er bekymret for, at det begynder at erodere.
0: Men det er det, og derfor kommer der også en reaktion nu. Det er jo sådan, at der er ved at brede sig en erkendelse af, at det menneskesyn, at barnet er godt og perfekt, som det er, og at vi hjælper det ved at overlade det til sig selv og styre sin egen læring, at det er nok ikke en god tilgang. Jeg tror, at skuden vender, og jeg ser det i Mattias Tesfaye, som tør at sige, der findes faktisk børn, som opfører sig dårligt. Og det er ikke samfundets skyld, det er ikke lærernes skyld, det er ikke deres forældres skyld. De opfører sig simpelthen dårligt, og nogen skal sige til dem, nej, det går ud over alle de andre. Stop.
1: Men det bliver bare svært, når det er sådan, der kører den anerkendte pædagogik, altså i grundskolen, hvor du ikke må sige skal, og du må ikke sige ikke. For nylig, der havde jeg en samtale med en folkeskolelærer fra Holstebro, der sagde, at de har fået armene bundet på ryggen. Altså, de må jo nærmest ikke sige noget til en elev, som måske kan virke stødende. Mm. Og noget af det, hun nævnte, det var, kravene til dem, de er stede, mens de er sænket til børnene. Og det giver jo det, som hun så kaldte for et dødensskab. Så måske skal vi også til at hæve vores krav til børn, især til deres forældre.
2: Og give lærerne mere fri. Altså sæt dem fri til at udføre deres rolle. Og ikke, altså ikke belaste dem med alle mulige både mandagstrænerforældre og frivole krav.
1: Hvad så? Du lyder næsten allop som en for Liberal Alliance. Sæt skolerne og lærerne mere fri.
2: Ja. Jamen, det synes jeg. Jamen, jeg synes faktisk, og jeg synes, de skal ikke belastes med særlig meget Aula. Det er ikke deres opgave at sidde og orientere forældrene hele tiden.
1: Så er det ligesom moderaterne, luk Aula?
2: luk det i morgen gerne. Så er der også en hel masse, par tusind beskeder, jeg ikke behøver at have dårlig samvittighed over, ikke har læst.
1: For du er også ved at blive oversvømmet af beskeder inde på Aula med to børn.
2: Det er rettelsfuldt. Men altså, først og fremmest, lad dem have deres faglighed, og så lad dem have et ret stort skøn omkring de der elever. Og så er inklusion jo et problem.
1: Eller hvad mener du om det her med videnssamfund? Altså, hvis det er som om fundamentet slår sprækker, og kundskabens træ måske rådner op fra. Kan vi stadig kalde det for et videnssamfund, hvis vi bliver ved med at miste viden? Eller har du et andet ord for det, som vi er på vej ind i?
2: Jeg synes jo, vi er vi er jo et underholdningssamfund i den her tid, ikke? Så er det klart, at der er sektorer, hvor vi bruger viden, og hvor vi opnår store teknologiske landvindinger. Men resten af samfundet er i høj grad orienteret omkring oplevelser, underholdning, nydelse, og så selvfølgelig lige at opretholde en indtjening. Og det problemet ved det er, at der er også en tendens til, at den her underholdning og de her oplevelser ikke må sætte de helt store krav til os. Eller stille de helt store krav til os. Altså det er ikke den, vi er ikke elitære, når vi går ind i den her oplevelses...
1: Så flere elitære oplevelser og elitær underholdning, mere ballet, mere klassisk musik til børnene.
2: Ja, jeg tror faktisk, at de bliver sendt i Det Kongelige en gang imellem. Men jo, altså, men det er i virkeligheden altså, at få stillet krav til sin oplevelse.
1: Anna, mener du stadigvæk, at vi kan kalde os for et videnssamfund, eller skal vi i gang med at omdøbe det til noget andet?
0: I så fald, så skulle det hedde det overinformerede samfund. Det, der er problemet, er ikke, at vi mister...
1: Vidensforstoppelse.
0: Ja, det er, at vi er ved at drukne i viden. Og jeg tror, at den erkendelse også vil brede sig, at mistrivelsen blandt børn og unge netop hænger sammen med, at man har haft så meget fokus på, hvad, på deres eget velbefindende. Altså, man har simpelthen glemt at sige til de unge, at uddannelse har en funktion. Du skal gøre gavn i samfundet. Det handler ikke kun om din personlige udvikling. Det handler også om, at samfundet har brug for dig. Det synes jeg er en meget, meget væsentlig forglemmelse, og jeg tror, at når mange unge i dag mistrives, så er det fordi, at alt præsenteres for dem som en mulighed for personlig udvikling. De skal bare selv formå at gribe alle disse muligheder og selv få det bedste ud af det. De vil være hjulpet kraftigt af, at der var et samfund, der sagde, vi lever i et demokrati. Det demokrati er ikke givet til evig tid. Det er den samfundsmodel af alle mulige samfundsmodeller, der stiller allerhøjst krav til sine borgere, fordi de er politisk ligeværdige. Alle stemme betyder lige meget. Det her samfund, det bliver kun opretholdt, hvis du bidrager. Så når du vælger dig en uddannelse, så gør du det ikke af hensyn til din personlige udvikling. Den kommer undervejs, forhåbentlig gør den det. Du gør det, fordi vi har fandme brug for dig, enkelt.
1: Det er jo, altså dem, der har fortalt dem, du kan alt, det er jo deres forældre. Så er det ikke forældrene, men i første omgang skal påvirke sig, slut med alt det der 68'er og selvrealiseringspjank og det unikke barn osv. Nu sætter vi foden ned. Nu handler det om at indgå i et fællesskab, prøve at lykkes. Vi har skabt en af de bedste verdener. Træd ind i den som et myndigt menneske.
0: Jo, men det er ikke forældrene, det er også Mette Frederiksen. Når du refererer Mette Frederiksens tale,
1: igen, I er kreative, I er dejlige,
0: I gør ingenting forkert. I skal ikke tro, at I på nogen, at vi på nogen måde ønsker, at I skulle være anderledes. Det ændrer ikke noget som helst. Mette Frederiksen siger, kære venner, vi har brug for jer. Vi har brug for, at I uddanner jer. Og nej, I er ikke gode nok, som I er. Men I kan blive gode nok til det her samfund. I skal leve op til det her samfund, for ellers består det ikke, og det er utroligt værdifuldt, det vi har sammen. Vi skaber det sammen. Så det handler ikke kun om, hvad der er i det for dig. Det handler om, hvad der er i det for os alle sammen.
1: Hør da, det er meget bedre, tale, der kom fra Mette Frederiksen med hendes. I kan bare alt, og det er slet ikke jeres skyld, og I har stor værdi, og bla bla bla. Ja, det kan I få, hvis I tager jer sammen. De unge, de har historisk ringe, læse- og regnefærdigheder. Vi skal rette op på dem ved den der tale, Anna, du lige holdt. Den sender vi bare ud på TikTok. Det er jo der, man kan nå de unge, de lige så ikke avis længere. De unge børn, eller børnene gør det selvfølgelig slet ikke. Altså, tror I på, at udviklingen kan vendes?
2: Ja, det tror jeg virkelig. Altså, det tror jeg med den rette politik. Og jeg synes, at alle, der har noget som helst med undervisningspolitik at gøre, bør omgående sætte sig ind i en flyver og flyve til England og finde ud af, hvad de gør korrekt derovre.
1: Opfordringen er hermed givet videre, eller så kan I bare ringe til Sørine Godfredsen, fordi hun vil med sikkerhed også komme ind fra konstante råd til skolen alle steder i verden. Vi går videre til ventilatorrunden, som er den runde, hvor vi deler klip fra vores hverdag og undersøger, om der selv i små historier kan gemme sig store fortællinger om vores tidsånd og det at være menneske. Og lad os høre ind fra dig, Anna.
0: Hej, det er Anna. Jeg har lige talt med en person, som undrede sig over, at der er så mange, der stadig ser gift ved første blik, når det helt åbenlyst ikke er i fjernsynet, man finder kærligheden. Forløbig har der været 12 sæsoner, hvor i alt 54 par er blevet gift, og af dem er kun 3 par stadig sammen. Men jeg mener, at den person totalt har misforstået, hvad konceptet går ud på, for det er da ikke meningen, at det faktisk skal ende med, at alle forbliver gift og lever lykkeligt til deres dages ende. Det er der ingen, der gider at se på. Nej, når programmet er så populært, så er det netop fordi, man trygt kan regne med, at det går galt for næsten alle. Selvfølgelig skal det lykkes for nogle få, men de skal være lige så sjældne som hvide tigere. For der er rigtig mange singler i Danmark, og når de ser programmet, så bliver de bekræftet i, at det er nærmest umuligt at finde sig en ordentlig partner. Og dem, der ikke er singler, de bliver bekræftet i, at de har været ualmindeligt heldige. Så det koncept holder.
1: Jeg kan huske en gang, Anna, du skrev om Alene i Vildmarken, som også er et program, jeg har holdt meget af at se, og hvor du sagde noget dejligt, det her at se, hvordan de fryser og sidder ude i naturen, mens man selv ligger på sofaen og hygger sig, og måske også forestiller sig.
0: Ja, så behøver man ikke klart selv.
1: Præcis. Nu er der 4 par i år. Forestiller du dig, er der nogen hvide tiger iblandt?
0: Og jeg synes, den er svær.
2: Er det ikke så kedeligt i år?
1: Altså, jeg holder øje med det par, der hedder Line og Jesper, mener jeg. Altså, det er hende, der er advokat, og han er sådan et eller andet partnerskabs et eller andet. De er taget til Sicilien for lige at dræne hele øen, altså for content. Og hun bestemmer, og han adlyder, og det lader de til at have det rigtig fint.
0: De har en chance, og det har Cecilie og Markus også. Spørgsmålet er, hvor lang tid vi skal give dem, når vi siger en chance. Altså, jeg tror, at de to par ved sæsonens afslutning vil sige, at de ønsker at forblive gift, faktisk. Det er jo en score på 50% af de fire par, der er tilbage, fordi et par er jo smidt ud.
1: Så der er to hvide tigerpar?
0: Ja, men det holder ikke, Anne-Sophia. Det holder ikke. Vi kan allerede se, hvorfor inden 3 måneder, så er de gået fra hinanden.
1: Jeg holder med Cecilie. Jeg synes, hun er skøn. Jeg vil gerne adoptere dig, Cecilie, hvis det er sådan, at det går med Markus. Du har selvfølgelig også en dejlig mom. Nu kan du få en mere. Nå, eller vi skal også høre en fra dig.
4: Jeg blev sidste uge gjort bekendt med, at en for mig helt ukendt person på papiret var flyttet ind på min bopæl. Det vil sige, at jeg havde registreret permanent adresse på min adresse. Og det er jo noget rod. Og da jeg ikke kunne finde vedkommende på internettet eller i ejendommen, så ringede jeg til folkeregisteret. Og efter at have brugt 40 minutter til at nå frem til en medarbejder, så siger medarbejderen, ja, du skal gå ind på internettet, og så skal du ansøge om at få vedkommende fraflyttet igen. Og jeg siger, men der er jo ikke nogen, der er flyttet ind. Og de siger, fra folkeregisterets side, det er ligegyldigt, du skal søge om, at vedkommende rejser. Og så skal du i øvrigt vedlægge dokumentation for, at du selv har lovlig adkomst til at bo der, sige en lejekontrakt eller et skøde eller sådan noget. Og så siger jeg, jamen det er jo jer, der er folkeregisteret. I kan da se, hvor længe jeg har været på adressen, hvorfor det mig skal godt køre, at jeg bor her lovformeligt, og ikke den person, der netop har lavet en falsk eller proforma eller forkert adresse her. Men nej, sådan var reglerne, sagde de. Og det er jo på en måde helt pragtfuldt og meget dansk.
1: Men altså på den anden side, du er jo heller ikke have sådan en kæmpe stor offentlig sektor med en masse kommunalt ansatte. Og det er jo smart nok, at man har det her mønster, så man ikke bare kan fremmelde andre fra ens bopæl i vildskab. Så hvis man skal være lidt djævlen, så kan man så ikke godt sige, at man må også godt selv skulle dokumentere, at man faktisk bor her, og kunne insistere på, at det altså så også er sådan, at der ikke er alle mulige andre tilfældige mennesker, der rykker ind.
2: Det kunne du jo godt sige, men altså, i det her tilfælde, så er det jo bare et spørgsmål om at tage kontakt. Altså, jeg er en borger, jeg henvender mig og siger, det er mærkeligt, jeg kan konstatere, at der er en person, der på papiret er flyttet ind på min adresse, jeg ved ikke, hvem vedkommende er. Kunne I finde vedkommende og høre, hvad der egentlig er fat? Så kunne de jo finde vedkommende, hvis det så var et spørgsmål om, at det var en kæreste eller et eller andet rod. Altså måtte man tage det derfra. Nu viste det sig, at det var en fejl, og vedkommende er flyttet igen, ikke? Men
1: hvordan opdagede du det?
2: Jamen, jeg opdagede det, fordi jeg fik et, jeg får børnepenge. Jeg har, altså, så jeg fik en henvendelse fra Udbetaling Danmark om, at der boede en anden voksen på bopælen. Og det var da en stor overraskelse.
0: Fik du den anden voksnes børnepenge?
2: Fordi jeg er jo enlig forsørger, ikke? Så hvis de tænker, at der er flyttet en anden voksen ind, som så er medforsørger.
0: Altså, ved du, hvem det drejer sig om? Det er jo helt dårligt.
2: Jamen, jeg aner ikke, hvem vedkommende er, og jeg kunne heller ikke finde vedkommende på internettet. Altså, jeg prøvede jo at søge både på Facebook og alle mulige andre steder, men jeg kunne simpelthen ikke finde vedkommende. Og så gik jeg rundt i ejendommen, så gik jeg rundt i min egen opgang og rundt omkring og kiggede efter, om der var sådan en person. Det var der heller ikke.
1: Jeg oplevede faktisk det samme en gang for 15 år siden, men der ringede jeg bare, det var en anden tid, og sagde, vedkommende bor her altså ikke. Fjern lige personen fra min adresse.
2: Og det kunne lade sig gøre.
1: No problem. Ej. Det her, det er til gengæld ikke en fejl. Det er, at København er blevet hjemsøgt af løb.
5: Forfærdeligt. Jeg hører lige den dejlige musik. Jeg befinder mig på Østerbro, og lige nu så er der åbenbart et eller andet landevejsløb. Jeg troede, landevejsløb var noget, der foregik ud på landevejen. Men det skal åbenbart finde sted her i Danmarks hovedstad i København, som efterhånden har omdannet sig til at være en festivalplads. Hvis ikke der er det storsynede cykelløb, så er det jo så altså nu diverse former for motionsløb. Ryk dem nu ud af byen, så vi andre vi kan have et stille og roligt liv inde i hjertet af København. Så folk kan komme i butikker, så de kan bevæge sig fra A til B, så vi kan komme videre med vores egne liv, uden hele tiden at skulle stands op og lytte til den her infernalske støj og se på den ene efter den anden iført infam lykra. Ud af byen, ud til Bagsvær, ud til Ballerup, ud til Ølstykke, bare ud af København, og især tag musikken med.
2: Hvad har folk i Ølstykke gjort dig, Anne-Sophia? Stakkels folk i Ølstykke.
1: De trænger da sikkert også til noget underholdning derude. Altså, det er jo ikke altid, der kommer et løb forbi. Det sker jo åbenbart hver weekend. Den her er optaget lørdag. dagen efter, så var der et løb mere.
0: Ja, ja, ja. Fordi jeg forsøgte faktisk at krydse Frederiksberg Allé i weekenden, og det tog mig 3 kvarter. Altså, det endte med, må jeg tilstå, jeg var på cykel, så det endte med, at jeg med min cykel bare stormede over.
2: Jeg vil gerne have, jeg vil have Sørine som undervisningsminister, og så vil jeg have Sofia som overborgmester i København.
1: Så
2: der
1: kan blive
0: altså, sat noget skidt. Jeg er måske ikke tildelt noget.
2: Du må godt være udenrigsminister.
1: Nå. Vil du ikke være statsminister?
2: Du skal være statsminister, så er jeg udenrigsminister.
0: Jeg kan mærke, det vokser i mig.
1: Ikke sandt. Kære lytter, hvis du også har brug for at få luftet noget, eller bare har undret over et eller andet, som du gerne vil have os til at vinde her i programmet, så send os en mail. Det kan være om store ting eller små ting, for vi har det nemlig sådan, at selv i de mindste ting kan man finde store sandheder om eksistensen og tidsånden. Send en mail til damerne, snabel@dr.dk. Vi går ud på Jackson 5's duksesang ABC, der kom i 1970, 9 år før Pink Floyd's Another Brick in the Wall, hvor der som bekendt synges We Don't Need No Education. Men det gør vi altså, for det er ikke så dumt endda at være klog, og det er slet ikke klogt at forblive dum. Så er det ellers bare tilbage at sige tak for i dag til Anna Libak, Anne-Sophie Allarp og til Clara Witt, der har produceret. Tak også til alle jer, der lytter med og skriver til os. Jeg hedder Anne-Sophie Hermansen, og vi er tilbage igen i

0: Velkommen til Mellem Os med mig, Glenn Bæk, forfatter og psykolog. Hver uge kan du ringe ind til mig.
1: Hej.
2: Hej, Glenn.
1: Goddag med dig.
0: Her bearbejder vi sammen et aktuelt emne live på P1.
1: Jeg har været ret afhængig af at bruge ChatGPT til at få beroliget mit sind.
2: Der var ikke nogen, der skulle se, at jeg var ham fra sekten. Jeg var bange for, at folk ville forlade mig så.
3: Mellem Os med Glenn Bæk.
0: Hvordan synes du, at skammen følger med dig?
2: Hvis ikke jeg håndterer min enorme bagage, så kommer jeg til at give den her store, tunge taske videre til min søn.
3: Søndag på P1. Live i DR Lyd. Godmorgen. Denne tirsdag den 29. september. Og velkommen her på P1. Om lidt, som alle hverdagsmorgener, så får du 3 timers P1 morgen at stå op til lige om lidt. Det er lige efter 5 minutters radioavis. Klokken, den er 6.
4: Regeringen vil tage SU'en fra over 80.000 hjemmeboende studerende, og så vil den droppe elbilernes undtagelse fra registreringsafgift. Noget, som vil betyde, at det fra årsskiftet bliver markant dyrere at købe en elbil til over 366.000 kroner. Det er en del af finansieringen til det finanslovsforslag, som regeringen snart ventes at præsentere, siger 4 af dens ministre til Berlingske. Men det huer, måske ikke så overraskende, hverken de studerende eller interesseorganisationer for bilbranchen. For både forbrugere og virksomheder har brug for at vide, hvad de kan regne med, så lyder det fra Thomas Sørensen, der er direktør for bilbranchen i Dansk Industri.
5: Med den her intention om ikke at holde hånden under afgifterne på elbiler, altså lade dem stige for overskifte, så sender man igen et forkert signal til forbrugerne om, at man ikke kan regne med afgifterne i Danmark.
4: De studerende har heller ikke armene op over hovedet. Regeringen lægger op til, at SU'en fjernes for hjemmeboende studerende, hvis forældre har en samlet årlig indkomst på over 710.000 kroner. Men SU'en er et bærende element i det danske uddannelsessystem, som siger Oskar Tønsberg Hoffmann. Han er forperson for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning. Så derfor så mener han, at regeringens udspil rammer helt forbi skiven.
6: Man skal godt nok have en fleksibel ryggrad for at kalde en regering, der sparer på SU'en, for ungevenlig. Det tror jeg, man er nødt til at sige. Det her, det er jo i virkeligheden et angreb på unge, og det er jo i virkeligheden at amputere i unges private økonomi. Det synes vi er det forkerte sted at skære.
4: DR forsøger at få et interview med de 4 ministre fra regeringen, som til Berlingske siger, at de sorgløse tider i dansk politik er forbi. Pengene, som frigives, skal blandt andet gå til gratis tandlæge, lavere skat og omstilling af landbruget. Og apropos landbruget, i dag der kan danske landmænd finde ud af, hvor meget gødning de må sprede på deres marker fra næste år. I nat der blev de endelige udledningsgrænser for kvælstof fra landbruget nemlig offentliggjort. Det sker som en del af den omdiskuterede gødskningslov, der blev vedtaget i starten af måneden, og som fik landmænd der til at køre deres traktorer ud på gaderne i frustration og protest. Så det glæder minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen at kunne offentliggøre de nye såkaldte gødskningskvoter i dag.
7: Det giver landmændene fast grund under fødderne i forhold til, hvad de kan regne med fremadrettet og til næste år, hvad angår deres forbrug af kvælstof. Og det er enormt positivt, fordi det er jo et skridt mere på vejen til, at vi med den nye kvælstofregulering kan genopleve og genoprette livet under vandoverfladen.
4: Kravene til de nye kvote, landmændene får, afhænger af, hvor markerne de ligger henne. Landmænd, der har jord tæt på sårbare fjorde og havområder med iltsvind, rammes derfor hårdest. Martin Knudsen, han driver et landbrug på Nordfyn sammen med sin far, og han er meget nervøs for at logge ind senere i dag og se sin gødningskvoter.
8: Rigtig meget af vores vand løber så uden til fjord, og ud fra de analyser, der er sat frem, eller hvad skal jeg sige, de beregninger, man har lavet, så er det jo et af de steder, som er i dårlig tilstand, og derigennem vil blive reguleret hårdt.
4: Landbruget får 1,9 milliarder kroner i kompensation, når loven den træder i kraft, og det gør den til næste år. Og vi bliver ved landbruget, for kontrollen med dyrevelfærden i danske grisestalle skal nu styrkes markant. Regeringen og støttepartiet Alternativet vil øge andelen af stalle, der bliver kontrolleret fra 20 til 30%. Og så vil de sende en ekstra tilsynsførende afsted,

0: fører til markant dårligere velfærd hos grisene, mener han.
1: Nå, hvis ikke man udfører en ordentlig kontrol, så har man ikke nogen belæg for at kunne sige, at om producenterne holder grisene på ordentlig vis. Og det vil sige, at man får alt for mange tilfælde, at grisene undergår under for dårlige forhold. De har ikke rodet materiale nok, de har ikke plads nok til at være der. De går måske med store byller, uden at egentlig blive behandlet.
0: Lyder det fra formanden for det dyreetiske råd, Bengt Holst. Ja, morgentimerne byder på lokal dis eller togbanker, eller så bliver det en dag med mest skyet vejr og stedvis regn i Jylland. Efterhånden så klarer det dog noget op sydfra med mulighed for nogen sol. Temperatur i dag mellem 14 og 20 graders varme. Peter Favre Løfvat sætter den her radiovis sammen. Mit navn er Daniel Enhus. Godmorgen.
2: Mange tak til dig, Daniel. Klokken den er blevet 6.05, og vi er klar på et morgen. Vi siger godmorgen, og vi siger velkommen. Og så siger vi også ring, ring, ring. Ja, så lyder det i hvert fald her på P1 Morgen, hver gang vi har en historie, der handler om selvmord. Altså ring til Livslinjen og få hjælp.
3: Det forsøgte Svend fra Viborg. Han blev dog smidt af linjen efter kun 2 minutter. Efterfølgende så lavede han et opslag, som er blevet vist mere end 180.000 gange. Og kommentarerne lyder, hvad i alverden foregår der. Vi taler med Svend, med Livslinjen og med ministeren. Første gang, vi har den historie, det er cirka 10:07.
2: Ja, og så er politikerne jo ved at være tilbage. Tirsdag, der åbner Folketinget, og det sker samtidig med, at finansloven så bliver præsenteret. Her til morgen har Berlingske et stort interview med regeringen, med topministrene, og de slår alle 4 fast, der er ikke mange penge tilbage i kassen, på trods af, at vi har talt om råderum. Men det betyder så, at ifølge regeringen, ifølge topministrene, at hjemmeboende ikke længere skal have SU, det skal være dyre at købe en elbil.
3: Alligevel foreslår Enhedslisten, at tog og busser skal være gratis til dem under 22 år. Det står sådan set allerede i regeringsgrundlaget. Men Enhedslisten synes, at det haster, det skal gennemføres allerede fra næste år. Vi har Enhedslistens Pelle Dragsted med kort før nyhedsoverblik kl. 7:30.
2: Ja, jeg skal love for, at der kommer gang i dansk politik igen, fordi regeringen er også ude med budskabet om, at flere syriske flygtninge, de skal rejse hjem. Men Dansk Flygtningehjælp, de ser anderledes på det. De undrer sig. Ifølge dem, ja, så er det bare ord. Det her, det kommer ikke til at ske. Vi skal tale med Flygtningehjælpen, og selvfølgelig også tale med Socialdemokratiets ordfører.
3: Vi skal også til Israel, hvor Benjamin Netanyahu er løbet ind i store problemer, og så følger vi den terrorsag, kan vi godt kalde det, fra Storbritannien, som vagte stor opsigt i går, men som vi stadigvæk ikke ved helt vildt meget om endnu.
2: Nej. Værter den her morgen, de næste 3 timer, Søren Carlsen og Bjarne Stensbæk.
3: Her fra midnat har landmænd over hele landet kunne gå ind på Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljøs hjemmeside og se, hvor meget kvælstof de må udlede fra deres marker fra næste år. De her nye begrænsninger for, hvor meget landmændene må gøde, er et resultat af regeringens gødskningslov, meget omdebatteret lov, som skal genoprette livet i fjorde og langs kysterne. Philip Knack Kirkegaard, vores klimaanalytiker, er med. Godmorgen.
4: Godmorgen.
2: Godmorgen.
3: Der har jo været store protester fra landmændene mod den her nye gødskningslov. Så hvad er det, de konkret kan læse ud af det tal, der kom i nat?
4: De kan gå ind på de marker, som de har rundt omkring. De er jo ofte, ja, nogle gange ligger de sådan rundt om gården, men andre gange så ligger de sådan lidt længere væk, sådan spredt ud i et patchwork i landet. Og så kan de se, hvor meget kvælstof, altså næringsstoffer, som der må udledes fra de enkelte marker. Og det er så det, som afgør, hvad landmændene de kan plante, dyrke på deres marker i næste år.
3: Er det, har du også været lidt at kigge på det, Philip?
4: Jeg fik faktisk et lille sneak peek i går, fordi at styrelsen, der er ansvarlig for det her, de holdt sådan et webinar om det. Så jeg har set kortet, ja.
3: Er der noget, som overrasker, eller er det bare sådan en klarhed, som den enkelte landmand kan få her?
4: Altså det, som står helt tydeligt for mig, det er, at det her bliver ufattelig kompliceret.
3: Ja.
4: De landmænd, som har siddet og ventet på det her, jeg tror, de vil gå ind på det her kort, og så vil de se, hvad er det egentlig lige præcis, det betyder. Fordi landmændene skal nu til at lave det, man kalder en markplan. Og det er ikke bare lige sådan, at man så kan se ud fra det her kort, når man så kan jeg så dyrke græs her, majs her, raps her osv. Man skal gå ind og regne på det, hvis det er, jeg dyrker græs her, hvor meget kvæl

0: udleder jeg så? Omvendt, hvis jeg dyrker raps i stedet for, hvor meget kvælstof udleder jeg så? Nå, nu udleder jeg så for meget, fordi nu raps udleder mere kvælstof end græs. Nå, men hvad nu hvis jeg også putter efterafgrøder på? Det vil sige, efter jeg har høstet min raps, at der så vokser nogle nye planter op og holder på næringsstofferne, i stedet for at de ryger ud til vores vandmiljø. Det er jo det, det handler om. Det handler om, at næringsstofferne ikke skal ud i vores fjorde og vores kystvande, så det skaber iltsvind osv. Hvis jeg så planter efterafgrøder, kan jeg så måske alligevel dyrke raps. Og det er altså noget af et puslespil, så landmændene og især landmændenes rådgiver, de har sådan en planterådgiver, de får altså virkelig travlt med at sidde og lave den her markplanlægning til næste år.
1: Ja, så hvis den enkelte landmand, og det er der sikkert mange, der har gået og været nervøs for, hvad det her det får af konsekvenser for dem og deres høst, så kan de ikke bare umiddelbart gå ind og sige, her er svaret.
0: Nej, men de får et godt billede af det nu. Og ja. Det handler om, det er jo, der er jo nogle jorder, som skaber større problemer for vandmiljøet end andre. Så der vil være en masse landmænd rundt omkring landet, som nu kan ånde lettet op, fordi de kan se, nå okay, jeg kan faktisk fortsætte som hidtil. Og så vil der være landmænd, som så kan se, okay, den der mark, som jeg har nede i den der ådal, hvor det er sandjord, og vandet det pipler direkte ud i åen, så det ryger ud i Limfjorden, eller hvad ved jeg, der kan jeg godt se, okay, der er problemer. Så det betyder, at jeg kan ikke for eksempel give lige så meget gødning, som jeg er vant til, så måske skal jeg plante noget andet, eller måske skal jeg have nogle marker, hvor jeg slet ikke planter noget, fordi at det altså skaber problemer for vandmiljøet. Og nogle landmænd, de vil jo godt kunne se logikken i det her. Det her system, det er smartere end det tidligere system, der var. Det er mere kompliceret, ja, men det er altså også klogere systemet. Men der vil også være landmænd, som vil se, og så vil de kigge på en mark. Det er sådan, at de har sådan forskellige farver på det her kort, ikke? Og så vil de måske kunne se på en mark, og så vil de kunne se på naboens mark, som har en anden farve, og så tænker de, men hvorfor er det lige, der er forskel på min mark og hans mark? Hvorfor må han godt bruge mere gødning, men jeg må bruge mindre? Og måske ikke lige præcis kan se logikken i det. Og de landmænd, de vil jo fortsat være frustrerede, fordi de har svært ved at gennemskue, hvad det er, der er nede i jorden, som gør, at deres mark skal dyrkes anderledes.
1: Ja, det var jo en lov, gødningsloven, som førte til store traktordemonstrationer foran Christiansborg og så videre. Hele den debat om gødningsloven, hvor står den nu her, eller hvad bliver der af den nu her, hvor de her tal det bliver offentliggjort, tror du?
0: Jamen, nu kan landmændene jo begynde at lave den der konkrete planlægning, og der har været virkelig mange påstande fra landbruget om den her gødningslov fra forskellige dele af landbruget. Ikke? Og nu så vil det jo så blive mere konkret. Nu vil nogle landmænd kunne stille sig frem og sige, det her det er sådan, det rammer mig. Det, som der er udfordring, er også, at den enkelte landmand ved ikke nu, hvad de får af kompensation. Og det er 1,9 milliarder kroner næste år til landbruget samlet set. Så der er jo et eller andet, hvor den enkelte landmand nu skal se på, når men hvad kan jeg dyrke? Hvad koster det for mig, hvis jeg nu ikke kan dyrke lige så meget foder til min kø eller grise, skal jeg så ud og købe ekstra foder og så videre, og så hvad får jeg så i kompensation i stedet for? Har jeg måske, at den kompensation svarer den til, hvad jeg skulle bruge ekstra penge på at købe ekstra foder? Og det er jo de regnestykker, som landmændene nu kan begynde at lave.
1: Ja, og jeg kan sige, at vi taler med en af de landmænd, som har gået og været bekymret, når vi kommer på den anden side af klokken 7. Philip Knak Kirkegaard, tak for at være med.
0: Selv tak.
1: DR's klimaanalytiker. Klokken er 13 minutter over 6.
2: Ja, der er nye AI-agenter på vej. AI-agenter, som kan hjælpe forbrugerne med at forhandle prisen ned på deres forsikringer eller deres bankforretning og alt muligt andet, som man køber online.
1: Og det truer forsikringsselskabernes forretningsmodel, de amerikanske forsikringskoncerner Allstate og Progressive, så i sidste uge deres aktiekurs falde med henholdsvis 11,2% og 6,5%.
2: Ja, det var en historie, vi fortalte i P1-orientering i går. Men der er jo også konsekvenser herhjemme, når vi kigger for eksempel på trykaktien. Den faldt onsdag med 4,2%. Og det samme galt Almindelig Brand og Gensidig, som faldt med 3,4%.
1: Ja, og hvorfor så det? Jo, det sker ifølge flere analytikere som en direkte konsekvens af, at tech-giganten Meta har lanceret Muse, som er en personlig AI-agent, som forbrugerne for eksempel kan bruge til at forhandle prisen på forsikringer ned.
3: Jamen, det er jo den her AI-agent Muse, som man ligesom kan sige, Facebook er kommet med, og Facebook er jo, den har jo 3 milliarder brugere, så er der nogen, der skal lykkes med en AI-agent, altså Meta, så er det jo Meta. Og hvad er man blevet nervøs for? Jamen, den kan jo simpelthen forhandle på dine og mine vegne med alle de ting. Så alle de forretninger, som er svære at slippe ud af, eller som har forretningsmodeller, hvor det tager tid at slippe ud af den. Vi kan snakke om forsikring, vi kan snakke om bank, vi kan snakke om vores fitnessabonnementer, vi kan snakke om, når vi skal booke rejser. Jamen, nu frygter man jo simpelthen, at de forretningsmodeller, de kommer til at blive hårdt ramt af konkurrence. Simpelthen fordi, nu skal folk ikke længere bruge tid. De sender deres AI-agent ud og forhandler.
2: Ja, sagde altså Michael Friis Jørgensen, aktiechef i H.C. Andersen Capital. Nu godmorgen til dig, Uffe.
4: Godmorgen.
2: Godmorgen. Uffe Rappe Krag, du er politisk chef i Forbrugerrådet Tænk. For os forbrugere, er det en god ting?
4: Det er potentielt en god ting. Altså lige siden kunstig intelligens blev værmandseje, har vi tænkt, at der var nogle enormt store potentialer for forbrugerne i de her værktøjer, netop fordi de kan være med til at udligne den her man kan sige, ulighed, der er mellem store virksomheder og almindelige forbrugere, for eksempel i forhandlinger eller i forhold til de her lavindtagsområder som forsikring eller andre steder, hvor vi ved, at folk betaler for mange penge, fordi at de ikke får udfordret deres forsikringsselskaber på prisen eller får undersøgt markedet godt nok. Og der kan man sige, at der er jo store potentialer i den her teknologi i forhold til, at den enkelte forbruger kan kigge hele sit engagement igennem på forsikring eller streaming eller fitness eller forsyning og bede en teknologi om at hjælpe med at finde nogle bedre tilbud og forhandle. Hmm. Der er et stort potentiale i det for folks private økonomi.
2: Ja, det kan simpelthen lynhurtigt skabe os et overblik, men der er vel også et men i det her, fordi med en AI-agent, så skal man jo også ind og levere nogle oplysninger, personfølsomme oplysninger. Er det godt?
4: Nej, det var det næste, jeg skulle til at sige. Altså, det er noget, man skal nok tilgå med ekstremt stor skepsis, fordi hvis du skal have en agent, som skal være effektiv og handle på dine vegne, så skal den vide ekstremt meget om dig. Og hvis vi taler om forsikringsområdet, så er det jo sådan noget med sundhedsoplysninger og oplysninger om dine børn og skadeshistorik osv. Og der tror jeg i hvert fald på, der hvor vi er på nuværende stadie, så vil vi forbrugere tænke være meget skeptiske over, at forbrugerne begynder at losse alle deres informationer over til en AI-agent, som samtidig har mandat til at handle på deres vegne. Vi snakker også betalingsoplysninger osv. Og der synes jeg ikke, at de her firmaer, nu er det Meta, men alle de andre firmaer kommer nok også med deres agenda. De har ikke en historik, der viser, at man kan stole på, at de kan finde ud af at behandle vores data fair, eller at deres værktøjer er gode eller præcise nok. Og så synes jeg heller ikke, at vi kan stole på, at de er fri af andre kommercielle interesser. Altså, jeg tror ikke på, at Metas produkt er fuldstændig uafhængigt og kun til forbrugerens bedste. Jeg tror, det er til Metas bedste. Så jeg er meget i tvivl om den transparens, der ligger i, hvordan produktet virker, men også, hvad de bruger mine data til i forhold til andre kommercielle hensyn.
2: Ja, og så lad os skære ind til benet, Uffe Rappe Krag, Forbrugerrådet. Hvad skal jeg gøre? Hvad lyder anbefalingen? Skal jeg ikke?
4: Jeg synes, du skal forholde dig nysgerrigt og se, hvordan markedet udvikler sig. Så skal du se, om der ikke kommer nogle mere uafhængige produkter på gaden. Og så skal du måske ikke starte på et område som forsikring, men måske starte nogle områder, hvor der er lidt mindre på spil, hvor det er nogle mindre data, du giver adgang til. Så kan det potentielt godt være en god løsning. Måske skal du næste gang, du får en parkeringsbøde og skal forhandle med parkeringsselskabet, så kunne du bede en AI om at forhandle om at få nedsat den bøde, uden der er så meget på spil, men hvor du måske kan tjene nogle penge på det.
2: Ja, det vil jeg gribe lige med det samme. Men ellers så er det en anbefaling. Hold lige hesten.
4: Det er altid godt at være skeptisk, også når teknologien bevæger sig så hurtigt, og vi har en historik med de her selskaber, som har haft et problematisk forhold til vores data, så vil vi i hvert fald appellere til, at man lige trækker vejret, inden man kaster alle sine data ud på det store internet.
2: Altid. Tak for at være med her til morgen, Uffe Rappe Krag.
4: Det var slet. God morgen.
2: Ja, i lige måde, og du er altså politisk chef i Forbrugerrådet Tænk. Sådan blev klokken 18 minutter over 6. Vi skal til Storbritannien, fordi en af de historier, der virkelig dominerer i dag, og gjorde den også i går, det er jo terrorsagen.
1: Ja. Altså, fem mænd blev i aftes løsladt. De blev anholdt søndag, men de blev i aftes løsladt, efter de altså var blevet anholdt, mistænkt for at ville begå terror mod flybasen RAF Fairford i det sydvestlige England. Det er en base, som bliver brugt af det amerikanske militær, blandt andet til at sende bombefly mod Iran. Den er blevet brugt i forbindelse med krigen mod Iran. Derfor har der været spekulationer om, hvorvidt Iran har været involveret i de mulige terrorplaner. Det har Iran dog afvist.
2: Ja, men så søndag der sagde USA's præsident Trump, at der havde været et tæt samarbejde mellem Storbritannien og USA, og i aftes så reagerede han sådan her på løsladelsen.
5: I'm surprised that they released him. I wouldn't have done that. Look, they've been very good. They worked with us very closely. We know everything about them. We would not have released them.
6: So you said might be, Iran might be. Can you elaborate on that?
5: Well, I don't know. I'd rather not. I mean, I know the answer. I can be very specific, but I'd rather not say it. But I would not have released them.
2: Ej, han får her sagt, at jeg vil i hvert fald ikke have løsladt dem. Så er der så spørgsmålet om den iranske forbindelse. Der lyder kommentaren fra ham, at lige præcis den vil han ikke kommentere på.
1: Ja, hans udenrigsminister Marco Rubio sagde dog sådan her i nat i Fox News-programmet Hannity.
7: What almost happened, what could have happened in the UK over the weekend is a very serious situation. It's one that clearly involves the hands of a foreign actor. I won't get into great detail about that yet.
1: Ja, han har altså sagt, at det, der kunne være sket i Storbritannien i weekenden, er meget alvorligt. Og det er en sag, hvor en udenlandsk aktør tydeligvis har en finger med i spillet. Rubio vil dog ikke gå nærmere i detaljer med, hvem han mener er involveret.
2: Nej, det er præcis. Og det er en sag, som bliver ved med at udvikle sig og har jo temmelig mange ubesvarede spørgsmål. I næste time, der taler vi med vores europakorrespondent, Anna Gårdslev, og vi får fra hende seneste nyt. Skal vi lige, nu hvor klokken er blevet 20:06, lige få et overblik over, hvad aviserne de har på forsiderne?
1: Jeg greb lige information, da du talte om AI-agenter før, som har historien om, de dykker ned i det her med, at flere og flere børn får diagnoser for autisme og ADHD. Det er noget, der er i voldsom vækst. I 9. klasse er der i dag 50% flere, som har en diagnose, end der var for 10 år siden. Og de har set på et forskningsprojekt, som VIVE er i gang med i øjeblikket. Og de ser det her indtil videre. Det er ikke færdigt nu projektet, men indtil videre har de gjort sig nogle opsigtsvækkende forløbige iagttagelser, nemlig den, at i kommuner, hvor det er en forudsætning for at få et tilbud om at komme i specialskole, altså at man har, altså der, hvor det er en forudsætning, at man har en diagnose, for at man kan komme ind i et specialtilbud, der er der simpelthen flere, som får diagnoser. I de kommuner, hvor man tildeler pladser ud fra diagnosekategorierne, var stigningen i antallet af diagnoser over 24% i perioden fra 2016 til 2023. I de kommuner, hvor en diagnose i mindre grad er en forudsætning for at få specialundervisning, der var stigningen kun på 12%, altså kun halvt så stort. Og Tyge Tegtmeier, som er seniorforsker og står bag det her projekt, så kan så store forskelle simpelthen ikke forklares med socioøkonomiske forhold i kommunen. Så det er noget, som de vil dykke længere ned i. En interessant historie i Information.
2: Ja, bestemt, bestemt. Vi er vores næste gæst, det er jo Pelle Dragsted fra Enhedslisten, ja. Og når vi er med, så er det fordi, at han kommer med Enhedslistens ønsker til den kommende finanslov. Finansloven, den bliver jo præsenteret så nogenlunde samtidig med, at Folketinget åbner 6. oktober, altså på tirsdag. Mm. Og så er der gang i dansk politik igen. Berlingske, de er blevet inviteret ind i Finansministeriet, hvor de har været til møde med, jeg bare se det her billede.
1: Der sidder
2: jeg tror,
1: de.
2: Det er fra Struenseværelset i Finansministeriet. Det er ligesom det.
1: Martin Lidegaard, Peter Hummelgaard,
2: yes.
1: Pia Olsen Dyr og Jakob Engel-Schmidt.
2: Ja. Og så sidder de derovre for Berlingske og prøver på ligesom at skitsere, hvad vi kan forvente af den her finanslov. Og overskriften, det er, og det siger de så en efter en ifølge Berlingske, vi skærer ind til benet. Og rubrikken, der lyder sådan her, regeringen varsler en finanslov, der kommer til at gøre ondt. Og det er jo sådan lidt, man tænker, det der råderum, nu har vi lige fået videre, der er yderligere 8,5 milliarder kroner. Men der er altså ikke videre penge i kassen, lyder det fra de her fire samstemmende. Og det betyder, at de løfter lidt af sløret fra finansloven, at hjemmeboende, de kan godt vinke farvel til SU'en. Det er 81.000 unge, vi taler om, og det er, hvis forældrene har en samlet årlig indkomst på mere end 710.000 kroner før skat. Så vil regeringen også kigge lidt på elbiler, altså de dyre elbiler, at de skal være dyrere, og så har de også den her med renteudgifter, man kan trække fra i skat. Det kommer jo til at gå lidt ondt på, på boligejerne.
1: Nå, men, der bliver et loft over, hvor meget man
2: der bliver et loft over det, og grunden til, det er lidt spændende med Pelle Dragsted lige om lidt, det er jo, fordi Enhedslisten kommer med nye krav, som koster penge.
1: Ja. Mm. Skal vi så ikke bare gå direkte videre til dig, Pelle?
2: Ja, nu skal jeg lige se, hvor jeg kan finde ham. Han er lige der, ja. Godmorgen, Pelle.
1: Godmorgen.
8: Godmorgen.
1: Altså politisk ordfører for Enhedslisten. Ja. Jeg ved ikke, om du har timet det her i forbindelse med, at Berlingske skriver om den nye finanslov, men du har i hvert fald krav om, at der fra næste år skal indføres gratis offentlig transport til børn og unge. I forbindelse med regeringsforhandlingerne før sommerferien, der fik I skrevet det ind i regeringsgrundlaget, at busser og tog skal være gratis for unge op til 22 år, og nu skal det altså ske allerede fra 2027. Hvorfor haster det så meget?
8: Jamen, det gør det, fordi at vi kan jo se, at mange unge og også mange børnefamilier, for det her drejer sig altså også om børn, når de rejser alene uden deres forældre, hvor de i dag betaler, at de i fremtiden vil kunne rejse gratis, at rigtig mange familier er jo presset på økonomien, altså alt stiger. Og samtidig går det jo egentlig ret godt i dansk økonomi, og det synes vi egentlig er fair, at det skal danskerne kunne mærke. Ikke kun dem op i toppen af samfundet, fordi i virkeligheden er jo, at regeringen jo ligger op til nogle ret store skattelettelser, som de vil gennemføre sammen med højrefløjen. Og der siger vi bare meget klart, at der skal være en balance i de her ting. Almindelige danskere skal også kunne mærke det her, ikke mindst de unge. Så når vi har travlt, er det fordi, vi synes, at det er vigtigt, at der er balance i tingene. Det her handler jo grundlæggende om at give de unge noget frihed. Også dem, som måske ikke bare lige kan sende en MobilePay-anmodning til deres forældre, fordi de måske ikke har så mange penge. Det handler om at kunne besøge efterskolevennerne i den anden ende af landet. Det handler om at kunne besøge sine bedsteforældre, om at komme på sommerferie. Men det handler sådan set også om bare at kunne komme frem og tilbage fra sin ungdomsuddannelse, uden at skulle blive ruineret. Mm. Så det handler om social retfærdighed. Yeah. Det handler om, at de unge også skal kunne mærke, at det går godt i dansk økonomi.
1: Men der er jo mange ting, som skal prioriteres her. I vil også gerne have momsen på fødevarer ned. Der skal gratis tandpleje til forskellige grupper i samfundet. Der skal ske en forbedring af Arnepensionen. Det er også noget, som står i regeringsgrundlaget. Man taler om stor bededag skal genindføres osv. Hvis du skal prioritere og ikke kan få det hele, hvor vigtig er den her gratis transport til de unge så?
8: Jamen, den er fuldstændig afgørende. Altså, det er en af, som jeg sagde, da jeg kom ud fra Marienborg og præsenterede de indrømmelser, som Enhedslisten havde kæmpet ind i de her forhandlinger, så er det her absolut en af dem. Sammen med den gratis tandlæge, som vi også begynder at rulle ud fra næste år, sammen med, at vi får sat gang i byggeriet af betalbare boliger, og så selvfølgelig, at vi får sænket mad, skatten på mad, altså momsen på mad. Det er jo så ikke næste år, fordi det tager noget tid at få de systemer til at fungere. Men alle de her ting handler jo om, at det er fuldstændig afgørende for Enhedslisten, at når det går godt i dansk økonomi, og det gør det virkelig i de her år, så skal almindelige mennesker i det her land også kunne mærke det. Også vores folkepensionister, også vores førtidspensionister, også den butiksansatte, der står tidligt op lige nu og tager hen for at åbne sin butik, og alle mulige andre, som knokler, men ikke har den allerhøjeste løn i Danmark. Det er det, der er afgørende for os. I alt for mange år, der er skattelettelserne og forbedringerne gået til mennesker med høje indkomster, og det er det, vi skal have vendt, vendt nu. Vi skal begynde at udvikle vores velfærdssamfund, bygge oven på det, sådan så nye ting, som vi i dag betaler for, som for eksempel tandlæge, faktisk bliver til en rettighed, vi har som borgere. Mm. Og så tager vi altså første skridt også mod at gøre kollektiv transport gratis for flere. I dag er det jo gratis for børn, der rejser sammen med deres forældre. Nu gør vi det også gratis for børn, der rejser uden deres forældre, og så unge op til 22. Det er det, vi siger, skal ske for næste år. Vi har jo fået regeringen til at afsætte 2 milliarder kroner til det her. Det står i regeringsgrundlaget. Nu siger vi, at det skal altså starte næste år, og det er det, vi kommer til at gå til finansforhandlinger.
2: I rykker det simpelthen frem, og du siger, der er penge i kassen, og når vi læser i Berlingske 4 topminister, blandt andet finansministeren, så lyder det, vi skærer ind til benet. Alligevel siger du, at det her det er afgørende. Det med at forstå ordet afgørende, det vil vi godt lige opholde os lidt ved, fordi afgørende betyder det, at hvis ikke det her det er med i finansloven, så stemmer Enhedslisten ikke for.
8: Jeg går aldrig, og vi går aldrig Enhedslisten til en forhandling med totalt ultimativ krav, fordi der kan jo komme alle mulige andre afgørende ting på bordet. Men altså, vores tilgang er, at det her skal starte næste år. Det er det, vi klart forventer. Altså, vi havde jo også en oplevelse og haft det tidligere, når vi havde været parlamentarisk grundlag for en regering, at de ting, vi havde fået i et regeringsforhandling, at de blev skudt, og at vi skulle presse på i sidste ende for, at de nåede at blive gennemført. Og derfor er det vigtigt for os, at der er en samtidig, og specielt fordi vi jo kan læse i aviserne, at regeringen påtænker sammen med højrefløjen og sænke for eksempel selskabsskatten i de kommende år. Sænke skatten for mennesker, der tjener over 60.000 kroner om måneden, altså som man måske kunne mene, ikke burde stå forrest i køen, når der skal uddeles skattelettelser. Og derfor siger vi, jamen så skal de ting, der er noget, der kan mærkes af den helt almindelige dansker, af vores unge, af vores børnefamilie, ja, så skal det også gennemføres nu.
1: Men Pelle, vi kan også læse i Berlingske, at der også er stramninger på vej. Der er det her forslag om at tage SU'en fra ca. 80.000 hjemmeboende unge. Der er også et ønske om at fjerne afgiftsfritagelsen for elbiler og lægge et loft over rentefradrag osv. Vil du være klar til at bakke op for eksempel om at tage SU'en fra de hjemmeboende, hvis du til gengæld kan få gratis transport til de unge under 22?
8: Nej, det har jeg meget svært ved at se. Jeg synes ikke, det er nogen god idé at skære i SU'en, heller ikke for hjemmeboende. Skal huske, det handler jo altså om mennesker, der er over 18 år, og som ikke nødvendigvis bare kan få penge fra deres forældre, at de også skal have noget at leve af, mens de er studerende. Så det har jeg meget svært ved at se, at Enhedslisten kunne støtte. Så hvis det skal gennemføres, så skal det være, fordi regeringen finder et andet flertal at gøre det med ved siden af finansloven, for det er ikke noget, som på nogen måde er, vi synes er en god måde at skaffe penge på. Altså, så vi da langt hellere, at man droppede de sænkelser af for eksempel den såkaldte mellemskat, som jo er en skat, som betales af mennesker, der tjener over 60.000 kroner om måneden. Mm. Så vi kan slet ikke se, hvorfor det er studerende, der skal holde for i den her situation.
2: Ja. Og Pelle Dragsted, klokken er ved at være 6:30. Vi skal have et nyhedsoverblik, men du skal lige høre vores vært, Daniel Enhus, som leverer nyhedsoverblikket, fordi Daniel Enhus, men vi stod og drak en kop kaffe sammen lige her tidligt på morgenen, ja, midt på natten faktisk. Og det fik mig til at tænke lidt, hvorfor egentlig bare ikke i første omgang for de tog til at køre? For Daniel, du bor i Odense.
9: Ja, det har jeg valgt at gøre.
2: Ja, men arbejder her i København, og du skal jo møde ind på din nattevagt. Du skal være her klokken 04:30.
9: Det siger chefen.
2: Ja, så hvornår tog du hjemmefra fra Odense for at komme hertil?
9: 21:30.
2: 21:30, ja. Halv 10 i går. Du skal jo først være klokken.
9: Der var en ledning, der var faldet ned i Sorø, en køreledning, som betød, at jeg kom meget sent hjem fra arbejde, 6 timer senere, end jeg skulle. Ja, og så måtte jeg tage tidligt på arbejde, fordi jeg ikke kunne være sikker på at kunne komme til tid.
2: Hvor du så fandt en sofa her i DR, du kunne sove på. Men ved du hvad, Daniel, man kan jo sige, det er jo bare en gang imellem, det sker, ikke sandt?
9: Ja, det var 3 uger siden sidst.
2: Okay. Ja. Og du har også et pendlerkort. Hvor meget får du refunderet på grund af forsinkelser?
9: Ja, man er jo heldig, at man får nogle penge tilbage. Sidst der fik jeg 1.700, cirka halvdelen af, hvad jeg betalte.
2: God, jamen, så betyder det jo, at det er mere end altså, Pelle Dragsted, det får man bare til at spørge. Hvorfor i verden får ikke bare togene til at køre i første omgang? Og så i anden omgang, der kan I give gratis transport til unge under 22 år. Altså, hvad er det med? Hvad er glæden ved at køre i et tog, der ikke kører?
8: Ja. Det er vi også dybt frustreret over, at der i så mange år er blevet underinvesteret i vores togbaner, og det er også noget, vi virkelig forsøger at råbe regeringen op af. Men det er jo ikke et enten eller. Vi skal kunne begge ting på en gang, og som sagt, så er der fundet milliarder til at give skattelettelser i toppen af samfundet. Mm. Og dem synes vi sådan set, man kunne kigge på. Men det er klart, altså det her med at få investeret i vores togbane, det er jo ikke noget, der sker fra desværre til i morgen. Det er mange års underinvesteringer, som vi ser, og det er helt åndssvagt, at det er sådan, der er penge, der er hængt løs, når der skulle bygges motorveje, men der har været sparekrav, når vi skulle investere i vores jernbaner. Det er jo det, som passagererne lider under. Det vil jeg bare sige, at det har vi fra Enhedslistens side råbt op om i mange år. Men det skal ikke ændre ved, at vi også har brug for, at når det går godt i Danmark, så skal vi også almindelige mennesker
2: komme med. Begge dele, Pelle. Jamen, tusind tak for at være med her til morgen, Dragsted.
8: Selv tak.
2: Fra Enhedslisten.
1: Og skal vi så ikke bare give Daniel Enhus lov til at komme
2: nu
1: med
2: det nye oplæg? Du er vågnet. Værsgo.
9: Ja, det skal i hvert fald ikke være Bane Danmark eller DSB, der forhindrer mig i at fortælle jer lidt om, hvad der står sådan på nyhedspaletten i dag. For det er i dag, at de danske landmænd de finder ud af, hvor meget gødning de må sprede på deres marker fra næste år. I nat der blev de endelige udledningsgrænser for kvælstof fra landbruget nemlig offentliggjort. Det sker som en del af den omdiskuterede gødskningslov, der blev vedtaget i starten af måneden. Kraven til, hvilke gødskningskvoter landmændene de får, ja, de afhænger af, hvor markerne de ligger henne. Og landmænd, der har jord tæt på sårbare fjorde og havområder og med iltsvind, ja, de rammes derfor hårdest. Martin Knudsen, han driver landbrug på Nordfyn sammen med sin far, og han er meget nervøs for at logge ind senere i dag for at se sin nye kvote.
10: Rigtig meget af vores vand løber så uden til fjord, og ud fra de analyser, der er sat frem, eller hvad skal jeg sige, de beregninger, man har lavet, så er det jo et af de steder, som er i dårlig tilstand, og derigennem vil blive reguleret hårdt.
9: Regeringen vil på den kommende finanslov fjerne SU'en fra over 80.000 hjemmeboende studerende og droppe elbilernes undtagelse fra registreringsafgiften, som vi også hørte lige før. Det skriver Berlingske om i dag. Pengene som frigives, de skal blandt andet gå til gratis tandlæge, lavere skat og omstilling af landbruget, men hverken de studerende eller interesseorganisationer for bilbranchen er specielt begejstrede. SU'en er et bærende element i det danske uddannelsessystem, sådan siger Oscar Tønsberg Hoffmann, der er forperson for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning.
11: Det her, det er jo i virkeligheden et angreb på unge, og det er jo i virkeligheden at amputere i unges private økonomi. Det synes vi er det forkerte sted at skære.
9: Mindst to personer er blevet dræbt, da en russisk drone i går ramte Ukraines Nationale Akademi for Videnskab i det centrale Kiev, det skriver Reuters. Akademiet blev ramt under en række russiske droneangreb mod Ukraine i Kiev, hvor fire personer blev såret i flere angreb, det oplyser byens borgmester. På landsbanen, ja, der blev 9 personer dræbt og flere end 80 såret, oplyser Ukraines præsident Volodymyr Zelensky. Her i morgentimerne lokal dis eller togbanker, ellers mest skyde med stedvis regn i Jylland efterhånden, så klarer det dog op syd frem med muligheder for lidt sol og så temperatur mellem 14 og 20 grader.
2: Ja, tak for det, Daniel Enehus. Vi hører det jo igen og igen fra statsminister Mette Frederiksen, fra udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, at flere syriske flygtninge, de skal hjem.
1: Senest lød det sådan her fra Lars Løkke, da han for få uger siden var i Syrien for at genåbne Danmarks ambassade, som har været lukket i 14 år.
12: Når situationen er forbedret, så skal folk som udgangspunkt vejes hjem. Og det vi så skal samarbejde med Syrien om, det er jo at skabe de rammevilkår i Syrien, der gør, at det bliver attraktivt at vende hjem.
1: I dag bor der ca. 46.000 mennesker af syrisk afstamning i Danmark. Omkring 27.000 af dem er her på midlertidig ophold.
2: Ja, de skal altså gerne rejse hjem, lyder det fra regeringen. Men hvis man tror, at det kommer til at ske, så kan man godt tro om igen. Kigger vi på tallene sidste år, ja, så rejste 665 hjem. Og ifølge dig, Eva Singer, asylchef hos Dansk Flygtningehjælp, ja, så lyder budskabet, det her, det er en illusion. Hvorfor er det en illusion at sende syrere i stort antal hjem igen?
13: En illusion, det er at forestille sig, at man kan holde folk i den her midlertidighed i så mange år. Hvis det havde været en midlertidighed, der havde varet 1 eller 2 år, 3 år måske, så kunne det jo godt give mening. Men jeg tror, at illusionen startede allerede, da man troede, at situationen i Syrien kunne ændre sig i løbet af kort tid. Man skal huske på, at borgerkrigen startede helt tilbage i 2011. Og da man ændrede de første regler, især for syrerne med midlertidig opholdstilladelse i 2015, var der jo ikke nogen, der forestillede sig, at konflikten ville være overstået i løbet af et par år. Så i alle de her år, der har syrerne, ligesom andre flygtninge i Danmark, jo opnået en stærk tilknytning til landet. De taler sproget, de kan gå på arbejde, og måske især er deres børn. De små børn, de er jo blevet danske på mange måder. De har levet deres liv i danske skolesammenhold og med danske venner.
2: Mm. Og Eva Singer, og du er altså asylchef hos Dansk Flygtningehjælp. Hvis vi kigger lidt på Syrien og det land, som Lars Løkke jo nu var under genåbnet en ambassade. Hvis vi kigger på det land og hvordan det ser ud, hvor sikkert, usikkert er det?
13: Ja, det er jo så nemt at sige det på den måde, men det er jo ikke så nemt at svare. For det er da klart, at efter borgerkrigen sådan helt officielt holdt op der i slutningen af 2024, så har der jo været store ændringer i landet, og det er også derfor, at der er så forholdsvis mange syrere, der har valgt frivilligt at repatriere. Men når det er så sagt, så er der jo store forskelle mellem forskellige dele af landet. Der er mange ueksploderede miner, der ligger rundt omkring. Man ved ikke altid, hvor det ligger, som jo er utroligt farligt. Men så kan der også være individuelle forskelle. Der kan være lokale konflikter, enten blandt militser, men også i forhold til, at folk rejser tilbage, og der er nogle andre, der har overtaget deres hus i mellemtiden. Hvem har så ret til det hus? Hvem har magten til at overtage det hus? Så der er mange forskellige konflikter, selvom situationen naturligvis ikke er den samme, som den var før 2024.
2: Mm. Er der i det her, er der internationale konventioner, det hører vi jo tit om, som vil kunne eller går ind og forhindre en såkaldt masseudsendelse?
13: Man kan sige, at den europæiske menneskerettighedskonvention har en bestemmelse i artikel 8, som beskytter retten til privatliv og familieliv. Og der vil jeg lige understrege, at menneskerettighedskonventionen bygger jo til stor grad også på det, vi normalt vil kalde danske værdier. Det er jo dem, vi har bragt med ind i konventionerne, når vi har lavet dem. Derudover kan man sige, at flygtningekonventionen jo også har som udgangspunkt, at flygtninge på sigt skal blive en del af deres nye samfund. Og jeg ved godt, at mange af de flygtninge, vi taler om her fra Syrien, de har ikke nødvendigvis opholdstilladelse efter flygtningekonventionen, men man kan sige, at det er jo de samme tanker, det er de samme hensyn, der ligger bag.
1: Men de er jo på midlertidigt ophold. Ligger der ikke i selve præmissen der, at så er man her altså, indtil der bliver fred i ens hjemland?
13: Jo, men det er så et spørgsmål om, hvad der er midlertidigt. Altså folk, som er kommet i 2011, det er jo ikke midlertidigt længere for dem. Selv 2015-16 stykker, det er jo mange år, de har boet her. Det land, de rejste fra Syrien, det har jo forandret sig rigtig meget. Så midlertidighed ligger jo i sagens natur midlertidigt. Og der er en grænse for, hvor langt man kan udstrække det, før man må anerkende, at de hensyn, der gør sig gældende, de gør også, at folk har lov til at blive boende, hvis de gerne vil. Mm. Men samtidig er det jo også, som sagt, muligt, at folk kan vælge frit at rejse hjem igen.
2: Ja. Det er så den frivillige. Hvordan ser I på det, Eva Singer? Altså ser I sådan på det, at midlertidigt definerer I det ord, eller ja, sådan, at de har boet her så længe, at de bør blive i Danmark?
13: Altså jeg vil sige, at vi ligger jo vægt på, hvilken praksis der er fra flygtningenævnet, som jo bygger på den praksis, der er fra den europæiske menneskerettighedsdomstol. Og der er det jo tydeligt, at der kommer et tidspunkt, hvor man har opnået så tæt en tilknytning til det danske samfund, at midlertiden ikke længere bør føre til, at man får ændret sin opholdstilladelse. Mm.
2: Vil det så sige, fordi det er jo en historie, vi har fra Berlingske, der siger udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov, han siger sådan her, jeg forventer selvfølgelig, at Dansk Flygtningehjælp, de går forrest og aktivt hjælper de syriske flygtninge med at rejse tilbage til Syrien. Betyder det, du siger, nej tak Bødskov, det gør vi ikke?
13: Nej, jeg ved ikke faktisk, hvad han tænker på, når han siger det. Vi har en opgave med at rådgive syrer i Danmark og andre nationaliteter om muligheden for at repatriere. Og det gør vi hver eneste dag, og vi taler med rigtig mange syrer, og vi har så også talt med alle de syrer, som faktisk er repatrieret. Så jeg er lidt usikker på, hvad han tænker på, når han siger det sådan.
1: Som sagt, så bor der 27.000 assyrisk afstamning i Danmark på midlertidig ophold. Sidste år, der rejste 665 hjem, altså kun en lille del af dem, selvom der er fred i Syrien. Ser du nogen mulighed for, du kalder det illusorisk, at der bliver en eller anden form for masse tilbageflytning? Men hvad vil det være det realistiske bud på i forhold til, at nogen rent faktisk ender med at rejse hjem?
13: Det er lidt svært at gætte på, tror jeg. Altså, det kommer jo helt an på, hvordan situationen udvikler sig i Syrien. Og der er det jo vigtigt, at lande som Danmark og andre lande, de støtter de syriske myndigheder så meget som muligt i at genopbygge deres land. Det er jo det allervigtigste, kan man sige, for at Syrien bliver et land, hvor folk kan rejse tilbage til.
2: Tak til dig, Eva Singer.
13: Selv tak.
2: Og du er altså analysechef hos Dansk Flygtningehjælp.
1: Klokken er... Har du... Ja, undskyld.
2: Nej, sig frem.
1: Sig det, hvad klokken er.
2: Ja, den er 6:42. Vi holder tidsplanen, for nu skal vi nemlig til noget hjerteligt.
1: Jeg vil egentlig bare høre, hvornår du sidst har været i kirke.
2: Åh, ved du hvad? Det var jeg sidste uge. Er det rigtigt? Ikke mange dage siden.
1: Nå, flot.
2: Og skal jeg fortælle dig, hvilken kirke?
1: Ja, nej, det må du da gerne.
2: Jo, for den giver på en gravkirken i Jerusalem.
1: Ej, ja, okay.
2: Åh, ja,
1: okay.
2: Ja, ja.
1: Ej, jamen, så har du ikke stået og givet en præst hånden, da du gik ud derfra?
2: Nej, det gør man ikke der i gravkirken. Der går man forsigtigt rundt fra område til område. Der er spændingerne, de er jo sådan, de er til at få øje på, fordi det er jo forskellige kristne retninger, som deler gravkirken imellem sig.
1: Jeg kan godt høre, så jeg havde... på vej ud af det sidespor nu.
2: Ja, hvor er du vel hen?
1: Ja, fordi jeg vil gerne hen til det med at give hånd, når man går ud af kirken.
2: Ja.
1: For det er sådan... Det er vel noget, vi har været vant til.
2: Ja.
1: Når vi har været i kirke, så kan man give præsten hånd, når man går ud efter gudstjenesten. Men der er flere og flere steder, hvor man også begynder at give en krammer. Det er blevet en naturlig hilseform mellem præst og kirkegængere. Og det har skabt en del debat mellem præster. Det kan man læse om i Kristelig Dagblad. Jonas Jakobsen, godmorgen.
14: Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Du er sognepræst i Herning og Gellerup Valgmenigheder.
14: Jeg er valgmenighedspræst i Herning og Gellerup Valgmenigheder, ja.
1: Nå ja, selvfølgelig. Ja. Ja. Men du krammer ikke. Hvorfor ikke?
14: Jamen, det gør jeg ikke, fordi jeg er embedsmand. Helt grundlæggende. Altså, jeg krammer heller ikke min læge, for eksempel. når jeg har været til lægen. Og jeg ved, at, at min egen mor, for eksempel, som er skolelærer, hun krammer heller ikke sine elever, men at hun holder den funktion i stand og i vækst, som der er i et embedsværk. Og det er, at man har en funktion, og man har en opgave, man skal udføre, som vi også kunne høre før i det tidligere indslag fra analysechefen. Hun taler med mange syger, eller hendes ansatte taler med mange syger, kunne vi høre. Og jeg går da ikke ud fra, at hun, eller kollegaerne, så sidder og krammer med de syger i det program der. Det vil være dybt underligt.
1: Mm. Vi har også dig med, Ane Øland Bæk. Godmorgen.
15: Godmorgen.
1: Du er sognepræst i Ishøj Kirke, og så er du selv proklameret krammer. Hvorfor krammer du som præst?
15: Jamen, det gør jeg. Jeg tror faktisk, hvis jeg bruger Joachims eksempel med det der med at gå til lægen, at man ikke vil blive krammet der. Nej, det gør man ikke, for man går til lægen for at få medicin. Man går også til præsten for at få kærlighed gennem Gud i kirken. Så derfor synes jeg, det ligger i Linds drøm med, at give et kram er sådan en lille kontakt mellem mennesker. Jeg tænker det egentlig en lille smule som, at krammets indtog i Danmark generelt, men også i folkekirken, er lidt ligesom Jesus, der kommer til Jerusalem ridende på det her æsel, hvor de helt har glemt at have kærlighedskontakt med hinanden. Og der er det her lille bitte kram, man giver hinanden i kirkedøren. Det er lige sådan en lille kropskontakt mellem mennesker, som vi måske især trænger til i en tid, hvor alt bliver mere og mere digitaliseret, og vi sidder med hver vores skærme. Og jeg kan ikke lade være med at tænke, at det måske er derfor krammet virkelig sådan går sin sejrsgang lige nu, fordi vi faktisk bare gerne vil mærke hinanden, nu hvor vi så tit sidder
1: men
15: for os.
1: Men oplever du, at der er flere og flere kirkegængere, som rent faktisk ønsker at kramme dig?
15: Helt sikkert. Altså nu er jeg som menneske virkelig en krammer, så jeg har aldrig rigtig tænkt over det. Altså jeg er så umiddelbar i min måde at møde mennesker på, fordi det synes jeg jo også er en af præstens opgaver, det er, at det er rigtigt, vi er embedsmand, men vi er også et menneske, og det er det, der er så vigtigt i præstens rolle, at det er et menneske, der møder et andet menneske. Så når jeg oplever, at nogen gerne vil kramme mig, så længe jeg selv har det godt med det, og det ved jeg godt, der er præster, der synes, at det er grænseoverskridende, det er jo helt fair, jeg siger slet ikke, at alle skal gøre det, men jeg har det godt med det. Så når nogen siger, ej, må jeg ikke også få et kram, så synes jeg egentlig, det inviterer til, at de siger, at jeg vil gerne være i kontakt med dig. Hvis jeg skal sige en faldgruppe omkring det, som jeg godt selv er opmærksom på, kan være, så er det jo, at hvis jeg for eksempel en søndag har 30 mennesker i kirke, og 25 af dem er menighed, der plejer at komme, som jeg er på kram med, så at sige, så kan der jo være 5, som ikke har været der før, som ikke umiddelbart måske vil kramme mig, fordi det er første gang, de møder mig. Og der kan jo være sådan en lille smule ekskluderende i, så går de, giver de hånden, eller du ved, sådan går forbi. Den har jeg lige sådan selv registreret, at der er noget der, der er sådan uheldigt. Men jeg tror, jeg går mere med, at dem, der så får kram, det er trods alt vigtigere.
1: Ja, Jonas Jokumsen, du gør det så ikke, men som vi hører, der kan jo være også medlemmer af menigheden, som godt kunne have brug for et kram. Hvad gør du så?
14: Nej, det kunne da ikke være hos mig. Jeg synes jo, det er meget klassisk, det vi hører her. Jeg hedder i øvrigt ikke Joachim, jeg hedder Jonas.
1: Jonas, undskyld.
15: Nå, undskyld.
14: Ja, det var og, men det er jo meget tydeligt, det vi hører her. Altså, det er et meget klart symptom på et sted som Folkekirken i dag, at vi hører Ane her sige, at hun kan slet ikke holde tilbage, hun kan slet ikke lade være som menneske, ikke også? Kærligheden, den skal på en eller anden måde umiddelbart flyde, og så skal hun træde i vor herres sted og agere en eller anden krammefigur. Altså, kærligheden har jo netop lige fundet sted inde i gudstjenesten, i form af dåb og nadver, i form af det forkyndte ord. Og så kan man blive sendt frit ud for vor Herre som et frit menneske og komme ud og gøre sin gerning i det daglige liv, ikke også med sine daglige mennesker, med de mennesker, man så rent faktisk har en grund til at kramme. Det er så tydeligt, at kærligheden netop skal blandes ind i det her, og det var også det, som jeg udtalte til Kristi Dagblad, som blandt andet har været med til at udløse den her snak her, som vi har her til morgen, at folkekirkepræster, de har et forblommet syn på, hvad kærlighed er, som om, at kærligheden ikke skulle være til stede, hvis det var, at man ikke gav et kram. Det er jo egentlig det, som der bliver sagt her. Og så er det også et andet tilfælde, at folkekirkepræster, og det ved jeg, fordi det er ikke så mange år siden, jeg blev uddannet til en selv, på en eller anden måde har en eller anden bestræbelse på, at skal reducere sig selv til sådan lidt en slags pauseklovn. Altså i stedet for at tro på det evangelium, som er forkyndt, og i stedet for ligesom at holde en klar linje, som man gør i alle øvrige lag af samfundet, i alle øvrige embedslag, en linje i sin funktion, den funktion, man yder, og den funktion, som andre modtager, jamen så blander man tingene sammen, og det skaber en forvirring, særligt i en tid, altså vi er på den anden side af MeToo og andre debatter, hvor det jo netop blev klart, at folk har en urørlighedszone, som ikke kommer præster eller andre nysgerrige krammeløsne ved.
1: Så som jeg hørte her, Ane Øland Bækgaard, så skal man som præst først og fremmest være sin funktion, og ikke det menneske, som går og krammer.
15: Jamen, de to ting flyder sammen for mig, og jeg ved ikke helt, hvordan Jonas han tolker, at jeg ikke forkynder Guds ord, eller mener, at kærlighed er andet end et kram. Det mener jeg ikke, jeg har udtalt mig om. Det mener jeg jo netop, det er. Jeg mener, at kærlighed bliver udtrykt og forkyndt på utrolig mange måder. Det gør det også, når vi sidder på hospitalet med et menneske, der er døende, for eksempel, der rækker ud efter præstens hånd. Så håber jeg, at Jonas også vil gribe den hånd, hvis der bliver rakt ud efter det. Fordi kontakten mellem mennesket og præsten er så vigtig for, at man fornemmer, at netop Guds nærvær også er der i det andet menneske, man møder, og i bøn og i velsignelse osv. Så for mig er krammet ikke... Altså det er lidt ligesom, at franskmændene, de kysser hinanden på kinden som det mest naturlige i hele verden. Så har vi en eller anden her i nordisk...
14: Ja, og til gengæld finder de krammet meget, meget grænseoverskridende. Det er dybt provokerende
15: for en franskmand. Ja, og der er vi jo forskellige i kultur, ikke også?
14: Præcis.
15: Men det med at kysse hinanden på kinden, det tror jeg, flere danskere faktisk vil finde grænseoverskridende. Hvor det med krammet kan jeg egentlig godt lide, fordi vi faktisk åbner vores kroppe for hinanden.
1: Jonas Jacobsen, må jeg ikke lige høre dig tilgående hurtigt her. Er der noget problem? Du vil så ikke kramme, du giver hånd i stedet for. Er der noget problem i, at andre præster gør det?
14: Det er da klart, at når jeg sidder ved et sygeleje eller et dødsleje, eller når jeg står med den enkefrue, hvis mand jeg lige har begravet, så er det ikke fordi, jeg står som sådan en kold stolpe i jorden, og bare står og kigger og ser til. Så er det da klart, at så tager man...
15: Ja, det er dejligt at høre.
14: Nå, det ved jeg ikke, hvem det var, der sagde det der. Men det var da et mærkeligt kommentar. Prøv at høre, pointen er, at præster har ikke nok i at være præster, men skal hele tiden selvhæve sig selv, skal hele tiden selvhæve det, sin skinhellighed og sin måde på at være en ekstra yder for de svage. Ane, hun er ikke nogen ekstra yder for de svage ved at give et kram. Tværtimod, hun overskrider den funktion, som hun er sat til for at stå og forvalte. Og så er det også et underligt bagvendt argument at sige, at jeg er også et menneske, og derfor så står jeg her og har brug for at vise jer et menneske. Jeg går ikke ud fra, at dem, der går i kirke hos Ane om søndagen, at de er i tvivl om, at de står over for et menneske, som forvalter dåb og nadver og forkynder ordet. Altså den der menneskelighed, eller den der menneskeliggørelse af argumentet, er jo dybt forløjet i sidste ende. For alle ved da, at Ane er et menneske, og jeg er et menneske, og vi har kød og blod, og vi har humor, og vi har det ene og det andet. Men derfor betyder det ikke, at man skal lade sig rive med af en stemning, og det er det, som...
1: Ane Øland, nu kom der lige en udveksling her, som du lige skal have lov til at svare på kort.
15: Ja, altså det med mennesker, der mener jeg bare, at i forhold til lægen, der er det meget mere en funktion, hvor præstens funktion og det, at det er et menneske til menneske, det mener jeg glider meget sammen, og der lyder det bare til, at vi er uenige som præster, og det kan vi jo heldigvis gøre på hver vores måde.
1: I skal takke for at være med begge to.
15: Selv tak. God dag.
14: Ja, selv tak.
1: Altså Jonas Jokumsen, valgmenighedspræst i Herning og Gellerup menigheder, og Ane Øland Bækgaard, sognepræst i Ishøj Kirke. Nu er klokken 6:08.
2: Ja, godmorgen til dig, Svend Kløkker.
16: Godmorgen.
2: Godmorgen. Du er 18 år, du går i gymnasiet på Viborg Katedralskole, og du har ringet til Livslinjen, telefonrådgivning Livslinjen, og det er jo et opkald, man laver, hvis man har selvmordstanker. Du har selv haft psykiske lidelser inde på livet, og for nylig der fik du fjernet diagnosen paranoid skizofreni og blev nu undersøgt for PTSD. Søndag aften, der lagde du så en video på TikTok og Instagram, som her 2 dage senere, når vi tæller, så har den fået mere end 180.000 visninger og utrolig mange reaktioner. Og Svend, vi skal lige høre det opslag, du lavede.
16: Hej venner, jeg kan vise jer noget, der er fuldstændig vanvittigt.
17: Tak for dit opkald til Livslinjens anonyme telefonrådgivning. Mm. Alle linjer er desværre stadig optaget. Du er velkommen til at prøve igen senere. Du kan også henvende dig på Livslinjens øvrige rådgivningstilbud gennem vores hjemmeside livslinjen.dk. Hvis du er akut selvmordstruet, skal du kontakte 112.
2: Ja, Svend, du ringer ind. Hvad er det, vi her hører?
18: Jamen, vi hører her, at telefonen, nu er der selvfølgelig cuttet i videoen, men telefonen ligger på automatisk efter 2 minutters ventetid.
2: 2 minutter?
18: 2 minutter.
2: Mm. Du har selv forsøgt 3 opkald til Livslinjen, og alle 3 gange, uden at du kom igennem, og du har vist os her på P1 Morgen dokumentationen. Hvordan oplevede du det, at der efter 2 minutter blev lagt på?
18: Jamen, altså, jeg var jo i chok, fordi at det er jo, altså det, vi internationalt kender som vores suicide hotline, og at den så skulle ligge på efter 2 minutter, det synes jeg var vanvittigt.
1: Hvorfor?
18: Jamen, det gør jeg, fordi at når man kommer, når man tager sig så meget mod til at ringe til en selvmordsforebyggende linje, og så at den ligger på efter 2 minutter, jamen så er det en afvisning, efter at man måske er blevet afvist før, og det kan være, at det er den sidste afvisning, man kan tage, man kan holde til, før det hele går galt.
2: Så da du oplever første gang, anden gang, tredje gang, at du bliver smidt af, jeg går ud fra, at du satte dig ned og gjorde dig nogle tanker. Hvilke tanker gjorde den dig så?
18: Ja, altså, jeg ved det ikke. Jeg var reelt set i chok, da der blev lagt på 3 gange i streg. Og det var jo, altså, de første 2 opringninger var lige efter hinanden. Den sidste opringning var den, jeg lavede på video. Og jeg synes jo, altså, jeg blev vred. Det gør jeg altså.
2: Mm. Men du ringer jo også ind, fordi du har problemer. Altså, du har tanker om selvmord.
18: Livslinjen er jo også for pårørende, så jeg ringede ind for efter en episode på mine sociale medier, hvor at 2 piger, der havde skrevet til mig, havde endt med at tage deres eget liv. Og jeg vil gerne have nogle hjælpemidler til, hvordan jeg skulle håndtere det som pårørende, og hvordan jeg fremadrettet ikke skal tage det for personligt.
2: Ja. Lad os lige holde fast i dem, fordi den ene af dem, hvor du ringede ind og forsøgte på at få et råd, hvor mange gange havde hun forsøgt sig?
18: Og få råd?
2: Ja, at ringe ind og komme igennem til Livslinjen.
18: 50 plus gange.
2: 50 plus gange. Du har jo sådan du har en forståelse for, at de selvfølgelig kan have travlt, men det er særligt det med, at man efter 2 minutter bliver smidt af linjen. Det med, at den er 2 minutter, du vil jo sige kun 2 minutter. Hvorfor er 2 minutter problemet?
18: Jamen, 2 minutter, du har jo knap nok tid til at tænke dig om på 2 minutter. Det er jo det der med, at du har taget dig mod op til at ringe, og så går der altså ikke engang et hjerteslag, og så ligger den på automatisk, fordi de ikke har ressourcerne til det.
2: Mm. Vi skal jo i næste time, der skal vi tale med Livlinjens direktør, der forklarer, at når de har det tidsrum, der hedder 2 minutter, jamen så ja, der er ligesom to forklaringer på det, altså 2 ting, hvor han forsvarer sig med. Og det ene, det er, at du kan kontakte 112, altså 112. Det bliver der sagt. Men så er der også en ting mere, og det er, at det her, det vil være sådan lidt... Det vil være lidt ulige, fordi det er kun de mest ressourcestærke, som vil blive hængende og vente i længere tid. Hvad siger du til de argumenter?
18: Jamen, altså, det første, der er jo selvfølgelig, ja, det er selvfølgelig nogle gode argumenter, men igen, så er det bare ikke, altså, de mest ressourcestærke vil jo også være dem, der kunne ringe 112. De mest ressourcesvage er jo også dem, der ikke vil ringe til flere og vil give op til sidst. Og hvis bare man kunne give dem 1 minut længere, eller være sikker på, at de bliver svaret inden for de her 2 minutter, så vil det stoppe så meget.
2: Mm.
1: Ja. Livslinjens direktør siger også, at de har diskuteret det her mange gange. De har konkluderet, at det vigtigste det er, at man skal ringe 112.
18: Ja, det er også det vigtigste, og det er jeg fuldstændig enig i. Men vi er jo gang på gang blevet lært op i, at 112, det er efter en ulykke, og efter en relativt slem ulykke. Og dem, der er selvmordstruet eller har selvskadende adfærd, de kommer ikke til at føle den ulykke. De kommer til at føle, at de optager en linje, som er for meget vigtigere ting end for dem selv. Derfor er det virkelig vigtigt, at vi har en linje, som ligesom er lavet præcis til dem, sådan så de ved, at det faktisk er dem, de skal ringe til. Og det er også derfor, jeg synes, at livslinjen skal have langt flere ressourcer, end de får. Jeg synes, at de frivillige i livslinjen, de skal hædres og prises for det, de gør, for de er mega, mega seje. Og, altså, jeg vil ikke kunne det, som de sidder og gør. Men der skal flere ressourcer ind.
2: Der skal flere ressourcer ind, og det spørger vi til i næste time. Vi har også senere på morgen har vi også ministeren med. Svend, mange tak for, at du havde tid her til morgen til at fortælle om den her oplevelse.
18: Selv tak.
2: Og opslaget, som er blevet set mere end 180.000 gange. Ja. Svend Kløkker, 18 år, går i gymnasiet Viborg Katedralskole.
1: Ja, vi kan jo sige, at hvis du er i krise eller har selvmordstanker, så tal med nogen, kontakt egen læge, lægevagten eller livslinjen på 70 201 201 eller ring 112.
9: Regeringen løfter nu lidt mere af sløret for, hvor pengene skal tages fra i den kommende finanslov. Fire ministre siger til Berlingske, at studerende, der bor hos deres forældre fremover, må undvære uddannelsesstøtte, hvis forældrene samlet tjener mere end 710.000 kroner om året. Ændringen den vil ramme 81.000 studerende, men det vil være en stor fejl at skære der, det mener Oscar Tønsberg Hoffmann, der er forperson i Danske Gymnasieelevers Sammenslutning.
19: I Danmark der har vi et uddannelsessystem, hvor SU er et bærende element, og faktisk også så bærende et element, at når vi skal fortælle, hvor godt vores uddannelsessystem er i udlandet, så er SU'en jo noget af det første, vi fortæller om. Mange tror, at de penge, de primært går til druk og fester. Jeg skulle hilse at sige, at de penge, de falder på et tørt sted hver måned. Det handler om, at man har penge nok til at gå ned og handle, til at lave mad, til at tage transport til ens uddannelse og til at få det hele til at hænge sammen.
9: Og en finanslov med SU-nedskæringer, som finansieringen kommer ikke til at blive stemt igennem af Enhedslisten, som ellers er støtteparti for regeringen. Det fortæller partiets politiske ordfører, Pelle Dragsted.
14: Jeg synes ikke, det er nogen god idé at skære i SU'en, heller ikke for hjemmeboende. Skal huske, det handler jo altså om mennesker, der er over 18 år, og som ikke nødvendigvis bare kan få penge fra deres forældre, at de også skal have noget at leve af, mens de er studerende. Så det har jeg meget svært ved at se, at Enhedslisten kunne støtte. Så hvis det skal gennemføres, så skal det være, fordi regeringen finder et andet flertal at gøre det med.
9: Regeringen vil desuden gøre det dyrere at købe elbiler, for de vil undlade at forlænge undtagelsen af registreringsafgiften for elbiler over 366.000 kroner. Vi arbejder på at få et interview med de fire ministre fra regeringen. Nu er det sandhedens time for mange landmænd, der fra i dag bliver klogere på, hvor meget gødning de må sprede på deres marker fra næste år. Det sker efter gødskningsloven blev vedtaget i starten af måneden til store protester fra landbruget. Og en af de landmænd, som spændt har ventet på lidt mere afklaring, det er du ude hos, Simon Bøje Lassen.
20: Ja, jeg står hos landmand Peter Mortens lidt uden for Østbirk, som har omkring 500 kvæg. Jeg står med snuden lige op i en af dem her i kostallen og kigger ud over hans majsmarker, som bliver brugt til at lave foder. Peter, du har fået nogle tal. Nu skal du i gang med at kigge på de beregninger, hvor du så finder ud af helt konkret, hvor meget det betyder i forhold til din gødning. Men hvor vigtigt er det for dig, at du har fået de her tal i første omgang?
21: Det er selvfølgelig rigtig vigtigt. Vi har jo et landbrug, som hele tiden er i bevægelse. Og nu har vi ikke vidst i et års tid, hvordan vi skal regulere i vores marker. Så derfor er det rigtig vigtigt, at vi kommer i gang med at gøre det nu.
20: Du ved ikke ned på decimalen, som jeg sagde, hvor meget det betyder i forhold til din gødning og din udledning af kvælstof, men du ved, at du ligger tæt på Randers Fjord, du ved, at du ligger tæt på Horsens Fjord, og du ser imod noget, hvad hedder det, strengere krav til regulering for at forbedre vandmiljøet. Hvilke konsekvenser ser det ud til at få for dig?
21: Jamen, som de forløbige tal, som nu forhåbentlig er blevet endelige, der ser det ud til, at det bliver svært at arve majs også rundt på grund af, at vi har en udledning til Horsens Fjord. Så nu skal vi til at finde ud af, hvor vi kan have majs, om det skal være ved os selv eller ved en nabo. Og hvis det bliver ved en nabo, så bliver det jo i hvert fald noget med en ekstra omkostning til transport af foder. Og det bliver en udfordring.
20: Tak fordi du var med.
21: Tak.
9: Og så skal vi fra markerne og ind i stallene, hvor der ikke lugter af ko, men af gris. For nu skal der skrues op for kontrollen med dyrevelfærd i danske grisestalle. Regeringen og støttepartiet Alternativet vil blandt andet øge andelen af stalle, der bliver kontrolleret fra 20-30%. Det sker efter en skarp kritik fra statsrevisorerne, der blandt andet peger på, at nogle landmænd i dag kan undgå kontrol, og at overtrædelser ofte kun bliver mødt med milde sanktioner. Men med det nye tiltag, så bliver der rettet op på problemerne, mener Alternativets politiske leder, Franciska Rosenkilde.
0: Jeg er fuldstændig overbevist om, at det her kommer til at løfte dyrevelfærden i danske stalde enormt.
9: Planen forventes at koste ca. 160 millioner kroner årligt fra 2029, og størstedelen af de udgifter bliver finansieret via gebyr, som landbruget betaler. Og det er ikke en god måde at gøre det på, mener Hans Christian Gemmelke, der er formand for Landbrug og Fødevare Sektor Gris.
3: Vi har ikke noget at skjule på vores bedrifter, så derfor har vi generelt ikke noget mod kontrol. Men at øge kontrol

0: Selvom landmændene protesterede og kørte deres traktorer i demonstration til Christiansborg, så blev den nye gødskningslov vedtaget i Folketinget, og siden har de så gået og ventet på, hvad loven konkret kommer til at betyde for det enkelte landbrug, og det svar har de så fået nu.
1: Ja, det skete her midnat, der går ud fra, at mange landmænd har siddet der og ventet og ventet og tænkt på, hvad kommer det her til at betyde for mig? Vi taler med en af landmændene lige om lidt.
0: Så godmorgen, velkommen til endnu en times P1-morgen, hvor vi i dag er Bjarne Stensbæk og Søren Carlsen. Og Bjarne, vi taler jo meget om truslen fra AI-agenter i øjeblikket. De er farlige på alle mulige måder.
1: Intelligens, det fylder jo så meget.
0: Ja, men de kan jo også være til stor nytte, de her AI-robotter. For eksempel, hvis man vil ind på det københavnske andelsboligmarked. Vi får besøg af Emil. Ja, det ved der mange, der vil. Det er svært. Vi får besøg af Emil, som satte AI-agenter til at finde en andelsbolig til sig.
1: Nå, lykkedes det?
0: Det lykkedes. Vi skal høre, hvordan det kunne lade sig gøre om et kvarterstid.
1: Ja, så skal vi til følge op på sagen omkring livslinjen, som vi jo talte om i sidste time. Hvis du går med selvmordstanker og ringer til livslinjen, ja, så bliver forbindelsen afbrudt efter 2 minutter, hvis ikke der er en medarbejder eller en frivillig, som er klar til at tage telefonen. Vi taler i den her time med direktøren om, hvorfor linjen ikke står åben længere tid.
0: Men vi begynder i Otterup på Nordfyn hos dig, Martin Knudsen. Godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Du er landmand, og du har 370 hektar ved Odense Fjord, hvor du dyrker både korn, bær og grøntsager. Hvordan har du sovet i nat?
2: Jo tak, nattesøvnen har som udgangspunkt været fin, men er jo selvfølgelig fyldt med de bekymringer, som vi bliver mødt med her fra morgenstunden i forhold til, hvordan kommer det nye reguleringskort ud, vi skal arbejde ud fra det næste års tid.
0: Ja, for her fra midnat, der har du og andre landmænd nemlig kunne få svar på, hvor meget I må gøde jeres marker, for her ved midnat, der offentliggjorde Ministeriet for Natur og Dyrevelfærd, de nye grænser for, hvor meget kvælstof, som må udledes fra de enkelte landbrugsmarker. Har du været inde og se på tallene?
2: Jeg har ikke sådan lige direkte linje mulighed for at tyde tallene. Det skal igennem et system, som jeg har mine lokale landbrugsforeninger til at hjælpe mig med. Det er et meget komplekst system, da det vedrører både vandoplander og enkelt markniveau, så det kræver lige at komme igennem en maskine for at blive væsentligt klogere på det.
0: Altså, du må stadigvæk vente lidt endnu med klarhed, men du har jo så de her 370 hektar, 330 af dem, som jeg forstår det, der dyrker du hvede, maltbyg og raps, og så har du 70 hektar. Du har 400 hektar, så undskyld. Du har det 70 hektar med jordbær, kartofler og løg. Hvad er du særlig bekymret for ved de nye udledningsgrænser for kvælstof, som er kommet her i nat?
2: Man kan sige, at grøntsagerne står jo for alvor for skud, og der skal du så retfærdigvis sige, at man har givet det et års kompensation, hvor vi lige afventer og ser, at der kommer nogle bedre beregninger på det. Der har man jo selv vurderet, at det ikke har været tilstrækkeligt, men det, grøntsagerne er meget, meget hårdt ramt, og dem er vi primært bekymret for, og så vores vintersæd. At vi kan risikere også at få spredt al vores arbejde til foråret.
1: Mm. Hvad kan det få af konsekvenser for dig, hvis du skal begrænse?
2: Ja, men selvfølgelig, alt afhængig af, hvor voldsomt det bliver, men det er klart, jeg skal jo, uanset hvordan vi vender og drejer det, ud og finde en hel masse jord, som jeg skal lægge brak. Og vi kan sige, der kommer jo ingen økonomisk indtægt på det brakjord, der bliver lagt. Så alt andet lige vil det her blive et tab for mig, at vi skal ud og finde ret store arealer.
0: Den har jo til formål, den her gødskningslov, at beskytte vandmiljøet. Og din bedrift ligger ned til Odense Fjord, og den udleder kvælstof til vandmiljøet der. Det, at dine marker ligger der, betyder det, at du måske er mere nervøs end andre landmænd i forhold til hvor meget gødning du må sprede på dine marker?
2: Der er en del forskel rundt på kryds og tværs i landet, hvor ramt ens vandopland er. Og det er jo også noget af det, der har været frustrerende, fordi der har jo været nogle kort, vi har fulgt os til, har arbejdet med den grønne træbart indtil for 2 måneder siden, hvor man så vælger pludselig at tage et andet værktøj i brug, og nu er bøtten fuldstændig vendt på hovedet, og det, som de tidligere beregninger viste var et problem, er nu lige pludselig ikke længere et problem, og så har man flyttet problemerne, så jeg ved ikke lige helt, hvad det er, jeg går i møde med det, der er blevet offentliggjort her til midnat.
0: Nej, og du siger, det er komplicerede beregninger, det her. Du får første endelig syn for savn, når der er blevet regnet på det med de rådgiver, som du nu har lænet op af. Den usikkerhed, hvad betyder den for dig?
2: Jamen, det er da frygteligt

0: Træls. Man står jo op, og det tror jeg, jeg kan sige på alle mine kollegaers vegne, man står jo op hver morgen for at drive sin bedrift så godt som muligt og så rigtigt som muligt, og man uddanner sig til det. Og lige i det tilfælde her, der er man blevet løbet fuldstændig over ende. Vi skal jo huske på, at landbruget har jo selv været med til med en siddende regering at lave en grøn trepart, en arbejdsplan, man har kørt ud fra med en masse lokale initiativer, og man har lagt rigtig meget energi i det. Og efter det her sidste regeringsskifte, så kommer der jo den her jeg kan tælle mig at kalde det overimplementering, som i øvrigt skal gå i et voldsomt hurtigt hastighed, så er der ikke rigtig nogen, der er mulighed for at omstille sig og helt kan se ind i de konsekvenser, det kommer til at få.
1: Mm. Hvad er det værste for dig? Er det usikkerheden, eller er det det, at du skal reducere?
0: Landbruget er fuldstændig med på, at vi har jo også et kæmpe ansvar for at være med til det her. Vi skal bare gøre det på et fuldstændig stensikkert oplyst grundlag, så vi er sikre på, at det vi gør lige nu, det er det rigtige at gøre. Man har forsøgt sig med mange ting gennem tiden, og det her kunne godt for mig desværre se ud som værende igen en eller anden johai-løsning, som staten finder på. Det er jo ikke første gang, staten har udrullet et system, som måske ikke har vist sig at være helt skudsikkert.
1: Ja. Der er afsat næsten 2 milliarder kroner til næste år til kompensation for de tab, som du og andre landmænd kan få, når I ikke må gøde jeres marker i det omfang, I har været vant til. Er det noget, som beroliger dig? For det skulle man jo tænke, altså hvis du kan søge erstatning, så er alt vel på den sikre side.
0: Man kan sige, jeg har ikke set de eksakte beregninger, og du kan sige, det er jo meget, det er lidt diffus tal lige at forholde sig til. Jeg kender det slet ikke på hektarniveau som sådan, og hvordan man lige kommer til at kompensere det. Men jeg håber der på, at alt andet vil da være uretfærdigt, hvis erstatningen ikke lever op til det reelle tab.
1: Hvor afgørende bliver det, du finder ud af, når I har fået regnet på tallene? Står du lige frem og frygter, at du skal lukke og slukke?
0: Det håber jeg ikke på, men man kan sige, at de første beregninger, vi lige tog udgangspunkt i med grøntsagerne, som jo, vi skal huske, vi har fået den forlængelse, men som udgangspunkt holder man jo ved sit grundlag. Der kan man sige, at der var de ekstra udgifter for mit vedkommende 1,5-2 millioner om året i at skulle ud og finde noget ekstra jord. Og det vil jeg sige, det vil påvirke min bundlinje i et omfang, som vil gøre det svært at se en umiddelbar forretning i det fremadrettet.
2: Mm. Altså, når man sådan går ind og kigger lidt på status, tilstand, Odense Fjord, så hvis jeg bare lige bladrer lidt tilbage i tid, så ikke så langt tilbage, men jeg tror, det var september sidste år, så lød det, at ikke at Odense Fjord er stendød, men altså, at den er stærkt udfordret af alt for høje koncentrationer af kvælstof. Går vi ind på Danmarks Naturfredningsforening, så har de jo lavet optagelser på bunden Odense Fjord, og det ser jo ikke, det er svært at få øje på en fisk. Og det er jo det lys, at man skal se, at de her begrænsninger hos jer kommer. Synes du, at du har et medansvar? Vil du gerne bidrage til at få lidt mere liv tilbage i Odense Fjord?
0: Jamen som sagt, vi er fuldstændig klar på at medvirke. Vi skal bare gøre det på et grundlag, hvor vi alle sammen kan se ind i, at vi forventer en effekt af det. Og ikke at det her, det skal blive en spildevandssnak, men det er jo igen en af de ting, hvor landbruget også ligesom siger, jamen, lad os nu få styr på data, lad os nu få sat nogle måler på de her spildevandsanlæg, for det er jo også meget baseret ud fra skøn, hvor meget er det reelt set, der kommer ud.
2: Mm, så du vil gerne udskyde?
0: Jeg vil gerne udskyde det indtil, at vi... i bund og grund er jeg jo ærgerlig over, at den grønne trepart på den her måde er blevet overrulet, hvilket jo gør, at de initiativer, som var i gang, minibådområder og andre projekter, de ligesom bliver skudt til hjørne, fordi nu skal vi tage nogle helt andre værktøjer i brug til at få de her virksomheder til at tilpasse sig ud fra den nye model.
1: Martin Knudsen, du skal have mange tak for at være med her.
0: Selv tak. Tak fordi I måtte være med.
1: Selvfølgelig. Altså landmand fra Otterup på Nordfyn. Nu er klokken 7:14.
2: Og vi skal til Storbritannien, fordi hen over weekenden, ja, der blev de rystet af en historie om et muligt terrorangreb på en RAF-flybase. En base, hvor amerikanske bombefly har været udstationeret under krigen mod Iran. Søndag, ja, der blev 5 britiske mænd fra London, de blev anholdt, men de blev overraskende nok, så blev de løsladt i går mod kaution efter omfattende afhøringer.
1: Ja, det var noget, som chefen for Counterterrorism Policing, Lawrence Taylor, oplyste. Han understreger, at efterforskningen mod mændene fortsætter, selvom de altså er løsladt mod kaution.
2: Ja, godmorgen til dig, Anna Gårdslev.
3: Godmorgen.
2: Du er DR's europakorrespondent og følger selvfølgelig den her sag. Hvad ved vi, Anna, om de her fem mænd?
3: Ja, vi ved basisoplysningerne, som du selv nævner, de er midt i 20'erne, mellem 23 og 25 år, alle sammen britiske statsborgere. Men det, der er interessant ved dem, nemlig, hvad var deres motiv? Hvad har de selv forklaret om, hvad de lavede der? Hvad ville de egentlig? Det ved vi stadigvæk ikke. Men vi kan jo i fraværet af håndfaste fakta, så bliver der jo talt meget om i Storbritannien i øjeblikket, at det faktum, at de blev løsladt i går, det tyder jo ikke på, at der er fundet kilovis af sprængstof i de meget berømte hvide varevogne, som de færdedes i området.
2: Ja, så vi ved ikke så meget. Vi ved, at de efterforsker. Ved vi nærmere om, hvilket materiale politiet indtil videre har mod dem?
3: Altså, vi er som sagt i gang med, eller britisk politi er jo i gang med en efterforskning, og det som britterne og alle andre spørger sig selv om, det er jo, men lige præcis, hvad ville disse mænd, og var der i øvrigt flere end dem, der er blevet anholdt, hvad ville de i området? Vi ved jo, at basen har været genstand for ballade og konflikt og protester. Det er jo et sted, hvor amerikanerne opererer fra i angreb på Iran i forbindelse med krigen der. Det har vagt vrede, ikke kun i Iran, men også i Storbritannien. Så er de her mennesker, som blev anholdt og nu er løsladt, var de aktivister? Eller var de hyret af en fremmed magt, som amerikanerne mere end antyder? Og hvis de var, vidste de så, at de var det? Og når man siger fremmed magt, ja, så retter spekulationerne sig i Storbritannien jo især i øjeblikket og mod Iran, som benægter at have noget som helst med det her at gøre.
2: Ja, den her sag, den fylder selvfølgelig også i USA. Præsidenten Trump har været på banen, og Anders Saxen her.
4: Rest in the UK was fantastic. Working with Britain, it was an amazing job. We had them under investigation. They were looking to do big damage to our fort. And working with the British worked out great.
5: Were they migrants?
4: It may have been Scotland Yard, I don't know. We worked with a lot of them. We had them under view for a long time, and we got them. Thank you.
2: Ja, Anna, han får sagt, at det er gennem længere tid, vi har holdt øje, vi har samarbejdet med britterne. Og nu, hvor der er amerikanske bombefly på den her base, og Trump går på banen, hvad er det så, der bliver spekuleret i?
3: Men i går var USA's udenrigsminister Marco Rubio også ude at sige, at det her, det bærer præg af at det her, det er tydeligt, at en fremmed magt står bag. Og som I selv spillede nu, Donald Trump sagde, at det her, det var resultatet af et længere samarbejde. Der er bare ikke officielt endnu noget, som støtter det.
2: Nej.
3: Når vi ser på, hvordan de begivenheder, som britterne kender, og der må efterhånden på et eller andet tidspunkt, så vil flere oplysninger og sammenhænge med lidt held jo åbenbare sig. Men det er jo ikke den version, som den landmand, der kom hjem senere, end hun plejer fra en fest, har fortalt den britiske offentlighed. Nemlig, at hun ved et tilfælde ser disse tre varevogne og nogle maskerede mænd, og så tænker hun, hold da op, det er sådan plejer der ikke at se ud her, hvor jeg bor. Jeg tror lige, jeg ringer til politiet, og ifølge hende var det jo et tilfælde, at hun færdedes på vejen der på det tidspunkt midt om natten. Der plejer hun at ligge i sin seng og sove. Mm. Vi ved endnu ikke, hvordan tingene hænger sammen, om der rent faktisk har været et samarbejde og et efterretningssamarbejde. På samme måde, som vi jo stadigvæk er på bar bund, i hvert fald udadtil, når vi ser på, hvad var deres motiv? Hvad ville de?
2: Hvad ville de
3: og
2: egentlig?
3: Hvem arbejdede de for andre end sig selv?
2: Ja, der er masser af spørgsmål i den her sag. Tak for det, Anna Gårdslev.
3: Velbekomme.
2: Og du følger sagen, du er DR's europakorrespondent. Klokken den er 20 minutter over 7.
1: Regeringen sidder i øjeblikket og arbejder med et udspil til næste års finanslov, og her i Berlingske, skal vi også talt om det tidligere, Bjarne, der løfter regeringen lidt af sløret for, hvordan det her finanslovsudspil ser ud. Christine Kortsen, DR's politiske korrespondent, er med os. Godmorgen.
5: Godmorgen til jer.
1: Godmorgen. Hvad springer i øjnene med det her finanslovsudspil, som det vi endnu ved, indtil nu ved om det?
5: Men det er jo et finanslovsudspil, hvor man for første gang i mange år i virkeligheden er nødt til at gå ud og lave besparelser, som jo gør ondt på nogen, for at kunne få penge til alt det, regeringen gerne vil gøre. De sidste mange år har vi jo ligesom set, at der har været penge nok i kassen til, at man ikke sådan rigtig behøvede at gøre noget, der gjorde ondt, og det kan man altså ikke lige i de her år.
2: Hvem kommer der til at gøre ondt på?
5: Ja, vi kender jo ikke det samlede finanslovsudspil endnu, men det, man har spillet ud med her, der er det jo folk med høje renteudgifter. Man vil lægge loft over, hvor meget man kan trække fra af renteudgifter. Det er hjemmeboende med forældre, altså på SU med forældre, som tjener over 710.000. Og så er det jo folk, som havde planer om at købe en af de sådan lidt dyre elbiler.
2: Og Kortsen, du er jo en af de journalister på Borgen, der ved mest om det her råderum. Så hjælp mig lige lidt. Man kan jo godt blive en anelse forvirret. De finder løbende penge. Altså senest her var det nogen over 8 milliarder kroner, de fandt. Så ser vi overskriften i Berlingske, altså interviewet med de her fire topministre. Altså nu skal der skæres ind til benet. Der er ikke mange penge i kassen. Altså Kortsen, er der ikke penge i kassen?
5: jeg er fuldstændig enig med dig i. Det bliver en svær opgave for regeringen at kommunikere. Der er penge i kassen om nogle år. Den justering af råderummet, som kom her for nylig, det var i 2035, og der ser det hele lidt pænere ud. Men lige i de her år, altså finansloven handler jo om 27, og der er faktisk ikke så mange penge. Så begge dele er faktisk rigtige.
2: Ja, de siger jo til Berlingske, at de sorgløse tider i dansk politik, de er nu forbi. Men du siger, at det er så kun på den korte bane.
5: Altså, tror jeg også, at de her besparelser handler jo også om, at der er rigtig, rigtig mange løfter i regeringsgrundlaget. Der var rigtig meget, de sad og kunne blive enige om de der lange, lange, lange regeringsforhandlinger før sommerferien. Og meget af det var jo ikke finansieret. En af de sætninger, der gik igen og igen i regeringsgrundlaget, det var, at regeringen løbende vil anvise finansiering. Og der er jo mange ting, man gerne vil. Også mange ting, som er dyrt. Skattelettelser og gratis tandlæge til nogle grupper, alt muligt forskelligt. Og så mange penge er der altså ikke. Og så ser vi så nu, at nu begynder regningerne at dumpe ind.
1: Vi kan jo lige tage det her med SU'en for de hjemmeboende, som skal fjernes for dem, for de forældre med de højeste indtægter. Man har også kaldt det for cafépenge, det her. Hvorfor ser vi sådan en at der bliver skåret i SU'en fra en lyserød regering, hvor både de radikale og SF indgår, altså to partier, som ofte har mærkesager netop inden for uddannelse og unge?
5: Altså, jeg tror, man vil se, at det er et finanslovsudspil, hvor der er lavet kompromiser mellem alle partierne. Det har været vigtigt for Moderaterne, for eksempel, at få de her skattelettelser, som man har lovet, igennem hurtigt, få det vedtaget hurtigt, så folk kan se, at det faktisk kommer. Og mange af de løfter, som er i regeringsgrundlaget, er jo noget, som har været vigtigt for SF og de radikale. Og så har alle jo ligesom måtte gå på kompromis med noget, men der er ingen tvivl om, at skære i SU'en og dagpenge til nyuddannet. Det er nok ikke sådan lige noget, SF og de radikale har haft med ind til bordet.
2: Nej, nu kommer du på arbejde, Kortsen, fordi tidligere på morgen, der havde vi Enhedslisten med, og de kræver jo nogle siger gratis, andre siger skatteyder betalt tog, busser. For dem under 22 år. Han ser jo på det Dragsted Enhedslisten, at det her det er et krav, de vil stå hårdt på. Det, at han kommer ud med det nu på nuværende tidspunkt, at han vil have det fremskyndet, så, fordi det står jo allerede i regeringsgrundlaget, men fremskyndet, så det gælder allerede i 27. Din vurdering af, når nu Enhedslisten kommer på nuværende tidspunkt, siger det, har det så sin gang på jord, altså at vi allerede fra 27 får det her effektueret?
5: Ja, det vil jeg tro. Der plejer jo lidt at være sådan et spil mellem regeringer og støttepartier, hvor man godt ved, at det er der, det skal ende. Derfor kan der godt være masser af armlægninger undervejs, og prisen kan jo også være, at Enhedslisten måske skal lægge stemmer til nogle besparelser, som de ikke bryder sig så meget om.
2: Ja. Så vågede du alligevel ud i en forudsigelse, Kortsen.
5: Det gjorde jeg.
2: Jeg er tilbage til dig. Tak for det. Kan du have en god dag?
5: Du husker at skrive ned,
2: tænker jeg. Ja, det gør jeg nemlig.
5: Ja, det er det. I lige måde.
2: Tak. Det er altså politiske korrespondent. 25 minutter over 7.
1: Det er vel nærmest umuligt at komme ind på det københavnske andelsboligmarked, hvis ikke man har de rette kontakter. Der er mange, der prøver på forskellige måder med Facebook-opslag, løbesedler i opgangen og så videre. Men du har gjort det på en helt anden måde, Emil Hørning. Godmorgen.
6: Godmorgen.
1: Du er direktør i Defend Denmark, som er en IT-sikkerhedsvirksomhed, og du har fortalt om det her i podcasten Kant Mærk Memes, at du fik hjælp fra kunstig intelligens. Hvad var det, du gjorde?
6: Det er rigtigt. Jeg byggede et program, som sammen med kunstig intelligens, som sad og kiggede på Facebook, i stedet for, at jeg skulle kigge på Facebook, med den hypotese, at der er andelsboliger, der bliver solgt på Facebook. De bliver solgt uden for venteliste og ja, til folk, der gerne vil ind på andelsmarkedet. Og min hypotese var, at de bliver solgt til nogle af dem, der skriver først. Og det er virkelig ikke særlig sjovt at sidde på Facebook alle døgnets timer og opdatere de her grupper. Så jeg byggede et program, der gjorde det for mig, filtrerede nogle ting ud. Der er mange, der bytter. Dem har jeg ikke lyst til at skrive til. Og så når der var et opslag, der var relevant for mig, andelsbolig i København, så fik jeg en besked på min telefon. Skriv hurtigt nu. Og faktisk også en knap, hvor der stod generer besked. Trykket generer besked, kopieret ind på Facebook, skrev til personen og håbede på at være en af de første til at skrive.
2: Ja, for det her, det er jo som at finde en nål i en høstak.
6: Ja, virkelig.
2: Tag os videre. Hvad skete der så?
6: Så kom der en del opslag ind. Noget var relevant, hvor jeg ikke sad klar med telefonen og kunne ligesom gå ind på Facebook og se, der allerede efter 5 minutter var 10 andre kommentarer. Jeg skrev, men det hørte jeg aldrig tilbage fra. Det var langt de fleste. Så var der også noget med filteret, der lige skulle passes til. Nogle gange kom der noget med bytte igennem. Det måtte jeg lige sådan sidde og bygge med AI, hvordan det var, at vi skulle fjerne det, fordi at jeg gad ikke at få en masse sådan spam heller. Og så efter, ja, jeg tror 3 måneder, og ikke særlig mange relevante opslag. Under 25 relevante opslag sad jeg heldigvis i sofaen på et tidspunkt, hvor der tikkede en besked ind fra en, der solgte en andelsbolig på Amager. Jeg fik lavet beskeden, skyndte mig ind, trykkede på send-knappen på Facebook, og tog hen og så boligen, altså under 24 timer efter, og havde lavet en aftale under 24 timer efter.
1: Så nu har du en andelsbolig?
6: Det har jeg sgu. Så heldigt.
1: Ja, fantastisk. Og du siger, at du måtte simpelthen bygge et program.
6: Ja.
1: Det betyder det, at det ikke er noget, man vil kunne gøre ved at gå ind på en almindelig chatbot og lave det rigtige prompt?
6: Det tror jeg ikke, men du vil kunne få step-by-step guide ved at tale nok med en chatbot om det. Jeg tror, at det her er noget, de fleste godt vil kunne bygge, hvis de ligesom man skal bare blive ved med at stille nok spørgsmål, og virkelig dumme down nok sammen med A1, så kunne man nok godt selv bygge det.
1: Ja, for efter du har fortalt om det her i den her podcast, så er der mange, der har henvendt sig til sig.
6: Ja.
1: Til dig. Hvad har de kontaktet dig om?
6: De har alle sammen kontaktet mig om spørgsmål om, hvordan man gør det her, eller om jeg kan gøre det for dem, eller om om sådan tips og tricks til deres eget opsætning i det. Og det har jeg bare svaret på, altså så godt som jeg kunne, bortset fra, at jeg ikke ønsket at gøre det for folk, fordi lige efter, at jeg fik en bolig selv, og kørte programmet ligesom videre, og så endte Facebook med sådan at bande mig i noget tid, fra at overhovedet kunne se nogle grupper, og jeg kunne ikke bruge Messenger.
1: Nå. Så der ligger ikke en forretningsmodel for dig her?
6: Det tror jeg ikke, fordi altså, jeg tror heller ikke, Facebook er super glade for, at man gør det her. Jeg tror ikke, at man som sådan... altså, du ved sådan... Altså, hvis, ja. Altså, det kan godt være, så måske banner de min Facebook-konto. Måske i virkeligheden, at det er blessing in disguise. Men jeg har travlt med min anden virksomhed, som laver cybersikkerhed. Det er det, jeg gerne vil.
1: Nu lykkedes det så dig at få en bolig ved hjælp af kunstig intelligens, sådan en AI-bot der. Hvad siger du for potentiale i det her?
6: Jamen, jeg ser ikke super meget. Altså jeg synes, at folk skal gøre det. Det her virkede åbenlyst for mig. Og de må endelig skrive til mig, hvis de har brug for råd. Jeg har ikke tid til at gøre det for dem, og jeg har ikke nogen interesse i at lave en virksomhed ud af det. Men jeg vil hjertens gerne hjælpe folk, hvis det er, de skriver, og fortælle, hvordan at det lykkedes for mig. Jeg ved ikke, om der er som sådan et super fedt potentiale i det, fordi det er jo bare et helt skørt marked, hvor det er, man må give sig selv den bedste mulige edge. Så jeg tror mere, det er at bruge på at være kreativ omkring, hvordan man ligesom går søgningen til.
1: Måske en ny vej ind på andelsboligmarkedet, ud over det her med at have de rigtige kontakter.
6: Ja, det er selvfølgelig rigtigt nok.
1: Tak, Emil Hørning, for at være med.
6: Ja, selvfølgelig.
1: Altså direktør i Defend Danmark, som er en IT sikkerhedsvirksomhed.
2: Ja, og AI-agenter, man kan sige, hvis de AI-agenter bare holder sig til det københavnske andelsboligmarked, så fint nok. Men der er lige kommet en nyhed fra nyhedsbureauet Reuters, og det skriver det amerikanske selskab OpenAI. De har undskyldt for et tilfælde af hacking udført af sådan en AI-agent mod en australsk regerings hjemmeside. Så der kommer nu her en officiel undskyldning. Og det skriver videre, at nu forsøger vi så at genopbygge tilliden hos det australiske folk. Det er jo ret fascinerende, Søren.
1: Ja, og det er noget, vi ser nærmere på, når klokken bliver cirka 8:30.
2: Ja, men nu skal vi have et nyhedsoverblik, og det er du klar med, Dalle Lenhus.
7: Regeringen vil droppe elbilers undtagelse fra registreringsafgiften i den kommende finanslov. Noget, som vil betyde, at det fra årsskiftet bliver dyrere at købe en elbil til over 366.000 kroner. Men det er en dum idé, lyder det fra Thomas Sørensen, der er direktør for bilbranchen i Dansk Industri.
8: Med den her intention om ikke at holde hånden under afgifterne på elbiler, altså lade dem stige for årsskiftet, så sender man igen et forkert signal til forbrugerne om, at man ikke kan regne med afgifterne i Danmark.
7: Nu er det sandhedens time for rigtig mange landmænd, der fra i dag får at vide, hvor meget gødning de må sprede på deres marker fra næste år. Det sker efter gødskningsloven blev vedtaget i starten af måneden til stor protester fra landbruget. Og en af de landmænd, som spændt og ventede på de her tal, det er Peter Mortensen fra Østbirk ved Horsens.
9: Som de foreløbige tal, som nu forhåbentlig er blevet endelige, der ser det ud til, at det bliver svært at arve et majs, også rundt på grund af, at vi har en udlægning til Horsens Fjord. Så nu skal vi til at finde ud af, hvor vi kan have majs, om det skal være ved os selv eller ved en nabo. Og hvis det bliver ved en nabo, så bliver det jo i hvert fald noget med en ekstra omkostning til transport af foder.
7: Og vi bliver på landet, for kontrollen med dyrevelfærden i danske grisestalle skal nu styrkes markant. Regeringen og støttepartiet Alternativet vil øge andelen af stalle, der bliver kontrolleret fra 20-30%. Og så vil de sende en ekstra tilsynsførende afsted, når de skal kontrollere for sår og sygdom og ulovlige halekuperinger og avl, der går ud over dyrene. Og det sker efter kritik fra flere sider, det fortæller politisk leder for Alternativet, Franciska Rosenkilde.
10: Vi fra mange forskellige kilder, men jo måske vigtigst fra statsrevisorerne, har set en helt klar kritik af, at kontrollen er ekstremt mangelfuld. Vi ved, at halekupering nu er 95% af alle bedrifter.
7: Det kan være lidt diset eller tåget derude her i morgentimerne, ellers mest skyde med stedvis regn i Jylland, og så efterhånden klarer det op sydfra med muligheder for sol i løbet af dagen, og så temperatur mellem 14 og 20 graders varme.
1: Allan Svendsen, godmorgen.
11: Morgen.
1: Du er kommunalbestyrelsesmedlem i Tønder Kommune, og så er du nu tidligere medlem af Dansk Folkeparti. Du skrev på Facebook i søndags, at du melder dig ud. Det gør du efter, at du er kommet i klammeri med ledelsen i en strid, som drejer sig om en regning for dine valgplakater. Og det er en lang og lidt kompliceret sag, som vi ikke skal gøre alt for meget ud af at gå i detaljer med lige nu, men du skriver, at det ikke har været nogen nem beslutning. Hvad er det, du siger farvel til, når du nu melder ud af Dansk Folkeparti?
11: Jamen, grunden til, at jeg melder mig ud, altså præmissen for udmeldelsen, det er min helt grundlæggende værdi omkring åbenhed, ærlighed og tillid og ordentlighed. Og det er jo det, der er det helt essentielle i den her sag her. Det, altså, det der starter ved, det er jo en tvist eller en simpel forbrugersag om nogle plakater, hvor jeg har modtaget en vare, hvor jeg har fabrikantens ord for og på skrift, at det er en defekt vare, som skal returneres, jeg ikke skal betale for. Så bliver jeg fanget i et mærkværdigt faktureringssetup fra DF, hvor DF pludselig går ind og betaler for kandidater. Det fremgår ikke, at jeg bestiller dem, at det er DF, der skal sende fakturen. Så mener jeg jo også, at de er forpligtet til at tage de her andre forpligtelser med, ja, som følger med fra producenten, og det har de så ikke ville finde en løsning på, DF. Og jeg har jo
1: aldrig... Vi kan gå ind i detaljerne om det her, nogle af detaljerne i det her lige om lidt, men bag det her ligger der så, at du simpelthen har mistet tilliden til dit partis ledelse?
11: Jamen det har jeg altså. Det er igen min værdier, jeg har om at tale åbent til hinanden og være ærlig og fremlægge ting. Altså I en familie skal man kunne stole på hinanden, der skal man passe på hinanden og være åben og ærlig for hinanden. Det er man så åbenbart ikke i DF. I særdeleshed ikke nogle af de mennesker, jeg faktisk kender, der sidder i hovedbestyrelsen, og jeg forventer faktisk også, at der er et par af de mennesker, jeg kender, der sidder derinde, der tager afstand fra de her metoder, som vores partisekretær har lagt for dagen.
1: Ja, og hvis jeg så lige skal prøve at ridse sagen kort op her, så handler den om 1800 valgplakater, som du tilbage i marts 2025 bestiller hos Dansk Folkeparti. Men da du så modtager plakaterne, som er lavet af en ekstern leverandør, så er du ikke tilfreds med kvaliteten af plakaterne. Du aftaler med leverandøren, at de skal erstattes med nogle nye, men du får aldrig nogle nye plakater. Og så begynder den her strid om regningen, som frem og tilbage ender med, at Dansk Folkepartis sekretariat giver dig et nedslag i prisen på 15%. Og det ender så med, at regningen lyder på små 36.000 kroner, som du afviser at betale. Hvorfor afviser du at betale den regning?
11: Jeg har aldrig afvist at betale en regning, og det kan jeg også dokumentere, og det ved DF udmærket godt. Jeg har ønsket at finde en løsning på en defekt vare, som jeg har fra producenten fået at vide, den skal erstattes og ikke betales for. Jeg har aldrig bedt DF om at lægge ud for mine plakater. Det er det, jeg siger. Den her faktureringskonstruktion, den er ikke altså, til at gennemskue. Og derfor mener jeg, at de forpligtelser, jeg har blevet lovet af producenten, han skriver faktisk ikke, de skriver de defekte. Altså plakaten virker ikke. De står endnu på min adresse. Jeg blev lovet, at de skulle afhentes, jeg skulle ikke betale for dem. Som den eneste kandidat, tænker jeg, så bad jeg ikke om rabat. Jeg bad faktisk om en ny vare som forbruger. Ja.
1: Så det er ikke, fordi du ikke vil betale, du vil bare gerne have en ny vare, ja, og du har de her tusind defekte plakater i dit hjem, og du kan ikke bruge dem til noget. Men du vælger så ikke at betale på det her tidspunkt, og du får så besked på, at Dansk Folkeparti vil tage den her sag op i hovedbestyrelsen, fordi de siger, der er altså en ubetalt regning her. Ja. Og det er du ikke glad for.
11: Ja, ved du hvad, jeg blev lovet før mødet af Peter Kofod. Jeg talte med Peter Kofod før mødet. Han ønskede sådan set at finde en pragmatisk løsning på det her. Jeg er jo egentlig blevet mødt med forståelse blandt mange også, at det her det er en uheldig situation. Jeg kunne godt fornemme på sekretariatschefen, at det her er nogle fejl fra tidligere medarbejdere på sekretariatet. Der var noget, altså jeg fornemmede, at der var noget rod i den her konstruktion omkring de her plakater. Og jeg blev faktisk lovet at blive kontaktet efter hovedbestyrelsesmødet af Peter Kofod med udfaldet af mødet, men jeg blev mødt med mur af stilhed. Jeg fik en sms fra vores sekretariatschef, at nu måtte jeg jo forstå, at det her det var altså årsmødet og festen i dig, som så jeg måtte vente. Og det var det, der udløste min udmelding, fordi så synes jeg ikke, man udviser tillid til en folkevalgt politiker, at man ikke engang kan informere om udfaldet af det.
1: Ja. Og Peter Kofod, som du taler om her, det er altså gruppeformanden i Dansk Folkeparti.
11: Ja, det er det, og han kender udmærket sagen også.
1: Ja. Du sender så i lørdags en mail til Dansk Folkeparti, du melder dig ud. Det samme gør så i øvrigt din partikollega i Tønder, Pernille Maj Brylle. Og så sender du samtidig et skærmbillede af det, som ligner en bankoverførsel på det beløb, du vil gerne have, du betaler.
11: Det er jo SIVKort-indbetaling, men altså...
1: Ja, et SIVKort-indbetaling, det er de her 35.679 kroner, som du skylder.
11: Ja.
1: Og hvorfor melder du dig ud? Du betaler pengene, siger du, og så melder du dig ud.
11: Jamen, jeg, som jeg hele tiden har sagt, så er jeg et menneske med nogle grundlæggende værdier og principper, og det er det her med, at der bliver ikke udvist tillid til mig. Man ikke har anstændigheden til at ringe til en, eller bruge 2 minutter på en person, der sidder i den anden ende dagen før et årsmøde, og man bliver på den måde affejet. Det synes jeg simpelthen, det er ikke ærligt, og det er ikke det, jeg kalder åbenhed.
1: Men du lader, i det her sag, der lader du penge komme imellem dig og det parti, som du har tjent, og som du har været en del af, som jeg går ud fra, du er enig med?
11: Ja, det er jo ikke et spørgsmål om penge, det her. Jeg er en almindelig forbruger, der har købt en defekt vare. Jeg har sort på hvidt, den skulle returneres og erstattes. Jeg har ikke bedt sekretariatet om at betale for min vare eller lægge ud for mig. Det fremgår ingen steder i dokumenterne, de skulle det. Derfor er jeg jo fanget mellem 2 stole, så jeg har egentlig bare ønsket at finde en løsning på det her som normal forbruger. Hvorfor kan det ikke imødekommes? Det må du jo spørge DF om, altså finde en pragmatisk løsning på sådan en situation her.
1: Mm. Ja, fordi det går lidt op i en spids eller en hårknude, eller hvad man skal kalde det, fordi dagen efter så udtaler Dansk Folkepartis sekretariats- og organisationschef Kenneth Christensen Bært til TV2 Syd, at selvom du altså har sendt det her foto af et girokort, så skylder du dem fortsat pengene. Han siger, jeg ved ikke, om man har en forestilling om at kunne slippe ud af sin kattepine ved at melde sig ud af partiet, men det kan han ikke. Vi kommer til at forfølge sagen. Og nu siger du, at du overvejer simpelthen at lægge sagen mod det gamle parti. Hvorfor
11: det? Jeg har jo forelagt sagen for en advokat, og så nu jeg vil jo have mit navn fuldstændig renset. Jeg har jo dokumentation på, at jeg fra dag et af har reklameret for en vare, at jeg ønsker at finde en løsning. Jeg ønsker ikke at eskalere det her. Jeg synes, at sekretariatschefen, han går langt under bæltestedet. Og jeg ved du hvad, jeg er først og fremmest far, og jeg har en familie at passe på nede i mit område. Det her, det er at bringe mit navn, altså det her, jeg synes, det er utroligt krænkende at påstå, at jeg nægter at betale. Det er langt under bæltestedet, de metoder, de bruger i den her sag.
1: Ja, vi har jo været i kontakt med Kalle Christensen Berth, jeres sekretariatschef i Dansk Folkeparti. Han stiller ikke op til interview. Han skrev et sms i går, at det ser ud som om, at du, Allan Svendsen, har betalt, hvad du skylder, så vi kommunikerer ikke mere i sagen. Men så skrev han dog til os, at partiet ikke har modtaget pengene. Han har sendt os det, som ligner en affotografering af en skærm, hvor man kan se noget, der ligner en overførsel, men pengene er ikke gået til vores konto. Så snart pengene står på kontoen, er sagen afsluttet fra vores vedkommende. Har du betalt pengene, Allan?
11: Selvfølgelig har jeg da betalt penge, og det ved Dansk Folkeparti også udmærket godt. Du kan jo måske spørge Kenneth, om han har fremsendt samme udtalelse, hvis han havde åbnet hans indbakke, hans mail, i lørdags.
1: Ja. Ja.
11: Det tænker jeg ikke, de havde.
1: Ja. Den her sag, den har gjort dig så tosset, så du har meldt dig ud. Mener du, den fortæller noget om noget mere generelt om Dansk Folkeparti, og den måde, partiet bliver drevet på?
11: Jamen, det narrativ, de har om den store familie, hvor man passer på hinanden, den smuldrer i hvert fald for mig, at det er i hvert fald ikke en familie, jeg ønsker at være en del af. Som jeg siger, i et fællesskab og en familie, der taler man åbent og ærligt med hinanden. Man har omsorg for hinanden, man viser tillid, og det er ikke det, jeg har oplevet i den her familie.
1: Mm. Har du fundet dig en ny familie?
11: Om jeg har fundet mig en ny familie, jeg har en familie med kone og børn. Ja, men
1: en politisk familie? Altså,
11: det er ikke et spørgsmål om politikken, det her overhovedet. Det er det, jeg hele tiden har sagt. Det her, det er et spørgsmål om principper, grundlæggende principper. De vil altid veje tungere for mig. En politik, selvom jeg har været i et parti med utrolig stor fremgang, så har jeg nogle grundlæggende principper, der er langt vigtigere end den her måde at agere på. Jeg er selv selvstændig. Jeg kunne ikke drømme om at behandle nogle af mine kunder på samme måde, som jeg blev behandlet på.
1: Men er det ikke lidt skørt, undskyld, at nogle defekte valgplakater skal ødelægge din politiske karriere i et parti, som du har været glad for?
11: Jeg gentager bare, jeg har nogle grundlæggende principper, der vejer tungere end en politisk karriere. Jeg vil aldrig vige fra mine principper. Jeg har jo anstændighed og ordentlighed og åbenhed og ærlighed. Det skal jeg bare slå fast. Og det tænker jeg, at de mennesker, jeg kender, også politik og politiske modstandere, de kan bekræfte, at det er sådan, jeg er. Det kan godt være, det er en sjældenhed, men sådan er jeg faktisk.
1: Allan Svendsen, mange tak for at fortælle din historie her.
11: Velbekomme.
1: Kommunalbestyrelsesmedlem i Tønder Kommune, tidligere medlem af Dansk Folkeparti. Og med det blev klokken 17 minutter i 8.
2: Ja, og hvis du er i krise eller har tanker om selvmord, så kan du jo, som vi altid siger, når vi har historier, hvor selvmordstanker spiller en rolle, så kan du kontakte Livslinjens telefonrådgivning. Men det fungerer ikke, når man bliver smidt af telefonkøen efter kun 2 minutter. Så lyder det fra Svend Kløkker, som selv har ringet ind 3 gange, og alle 3 gange smidt af telefonen efter 2 minutter. Han har jo lavet et opslag, og han har lavet det her opslag er blevet set mere end 180.000 gange, og med en masse kommentarer. Lad os lige prøve at høre det her. En bid fra opslaget.
12: Hej venner. Jeg kan vise jer noget, der er fuldstændig vanvittigt.
13: Tak for dit opkald til Livslinjens anonyme telefonrådgivning. Alle linjer er desværre stadig optaget. Du er velkommen til at prøve igen senere. Du kan også henvende dig på Livslinjens øvrige rådgivningstilbud gennem vores hjemmeside livslinjen.dk. Hvis du er akut selvmordstruet, skal du kontakte 112.
2: Ja, og det er altså det her efter sølle 2 minutter, så bliver man smidt af linjen. Og som jeg fik sagt, 180.000 visninger, det var efter, at den kun har været på i 2 dage. Og tidligere her på morgen, der talte vi jo med Svend Kløkker, og han er selv ved at blive udredt fra PTSD, og han har 3 gange oplevet, at opkald fra Livslinjen blev afbrudt efter de her 2 minutter, da han ikke kom igennem.
12: Jeg var jo i chok, fordi at det er jo altså det, vi internationalt kender som vores suicide hotline, og at den så skulle ligge på efter 2 minutter, det synes jeg var vanvittigt. Når man tager sig så meget mod til at ringe til en selvmordsforebyggende linje, og så at den ligger på efter 2 minutter, jamen så er det en afvisning, efter at man måske er blevet afvist før, og det kan være, det er den sidste afvisning, man kan tage, man kan holde til, før det hele går galt.
2: Ja, nu godmorgen til dig, Jeppe.
14: Godmorgen.
2: Godmorgen, Christen Toft. Du er direktør hos Livslinjen. Hvis jeg skulle prøve på at samle en overskrift for de kommentarer, som der er kommet på, på Svends opslag, så er det, hvad i alverden er der, der foregår? Så spørgsmålet, Jeppe, hvorfor ligger Livslinjen på efter kun 2 minutter?
14: Jamen først og fremmest så er det vigtigt at sige, at vi kan godt forstå, at man bliver ramt og berørt, sådan som Svend har givet udtryk for, og vi ved også godt, at det kræver mod at række ud efter hjælp, og det gør det, uanset om man skal række ud efter hjælp til Livslinjen eller andre steder. Det ved vi godt. Og vores ønske er jo selvfølgelig at møde så mange som muligt af dem, som kontakter os. Og vi er jo ked af at hver eneste, som ender med at kontakte os forgæves. Og når det er sagt, så for at besvare dit spørgsmål, jamen, så har vi jo valgt et system, som tager højde for det enormt store pres, vi oplever hver eneste dag, hver eneste åbningstime, vi har. Et system, som vi synes er demokratisk, og som samtidig har fokus på det, der er allervigtigst. At hvis man kontakter os, og det er akut, så skal man have at vide, at man skal kontakte 112. Mm. Altså ring til 112, hvis det er akut.
2: Ja, men tilbage til spørgsmålet. Er 2 minutter, er det lang tid?
14: 2 minutter er ikke lang tid. Og det er også, hvad skal man sige, et bevidst valg i forhold til, at igen, hvis man kontakter os, og det er akut, så skal man kontakte 112. Så skal man ikke vente i en kø. Vi ved, at hvis man sidder i en kø og venter, så risikerer man, at man ikke får søgt hjælp andre steder, at man ikke får ringet til 112 i tide. Så det er simpelthen et bevidst valg, at man ikke skal sidde og vente i en kø, og derved afskære sig selv for muligheden for at søge hjælp andre steder.
2: Mm-hmm. Men det er jo folk, der har tunge tanker, som ringer ind. Det er jo ikke for at få en slud over en kop kaffe. Og som du kan høre, Svend, så var han i chok over det, han oplevede. Og han oplevede det jo 3 gange. Han kom ikke igennem på noget tidspunkt. Hvilken følelse tror du, folk sidder med, når telefonen efter 2 minutter bliver lagt på? Dut, dut, dut, lyder det.
14: Jamen, jeg tror, man sidder med en følelse af ikke at være blevet mødt af et rådgivningstilbud, som er en del af et større behandlingssystem eller et større sundhedssystem. Og den følelse kan jeg godt forstå, og den bliver vi jo mødt med af rigtig mange af dem, som kontakter os forgæves. Og det, jeg også synes, man skal hæfte sig ved den telefonsvarebesked, som Svend og andre modtager, det er, at alle linjer er optaget. Og når man får den besked, så er det jo et udtryk for, at vores rådgiver er travlt på arbejde. Vi har 320 omsorgsfulde, meget fagligt kompetente rådgiver, som knokler hver eneste dag. Og når man får beskeden, at alle linjer er optaget, så er det et udtryk for, at de er travlt optaget af samtaler. Og ikke et udtryk for, at den, der kontakter os, ikke er en, vi gerne vil tale med.
2: Mm, men hvorfor ikke lade folk vente lidt længere? Du kunne give dem 3 minutter, du kunne give dem 4 minutter. Sådan som beskrivelsen er fra Svend, det er, at man 1, 2, 3 møder en mur.
14: Ja, og det kan man jo også godt drøfte, og det gør vi også, og det har vi gjort i alle de 31 år, Livslinjen har eksisteret. Hvordan møder vi de mennesker, der kontakter os? Hvordan møder vi de mennesker, som kontakter os, og som vi, fordi vi er optaget af samtaler, ikke har mulighed for at tale med, hvordan møder vi dem? Og det drøfter vi løbende, har gjort gennem de 31 år, Livslinjen har eksisteret. Og vi er kommet frem til den konklusion, at de 2 minutter, det er det, vi synes, det giver mening at lade folk vente. Mm. Vi ved, at der er mange, der kontakter os, når det er akut. Og der er 2 minutter, der er 2 minutter måske også for lang tid for nogen at vente i forhold til at
2: for
14: få
2: lang tid.
14: Ringet 112.
2: Ja, okay, men lad mig lige høre nu det her opslag fra Svend. Også interviewet med Svend, det går ud fra, at du har lyttet til. Men der er 180.000 kommentarer. Det er jo utrolig mange, der er kommet over 2 dage. Stærk kritik af jer, og med en overskrift, der hedder, hvad alverden er der foregår. Er der noget, der går indtryk på dig? Kunne du overvejer I, at I kunne gøre det lidt bedre, give lidt mere tid?
14: Det gør indtryk, og det gør det hver eneste dag. Det gør det også at gå rundt herinde i lokalerne og høre telefonen ringe. Sidste år ringede telefonen 280.000 gange. Altså 280.000 gange var der et menneske, som rakte ud efter livshjælp. Og vi arbejder hver eneste dag på at sikre og udnytte vores kapacitet bedst muligt. Men vi har en bevilling, og den bevilling den rækker til at besvare omkring 25.000 til 30.000 samtaler om året. Så jeg kan love dig, at vi bruger tid hver eneste dag på at finde ud af, hvordan vi kan optimere vores tilbud bedst muligt.
2: Så får man mere end 2 minutter. Bliver det ændret?
14: Det tror jeg ikke.
2: Nej. Jeppe, der er også, vi har jo ministeren med i næste time, sundhedsminister Ida Auken. Og hun peger på, at der i august blev etableret et akut psykiatrisk hjælp i alle landets regioner, så borgere i psykisk krise, der kan møde personale med psykiatrisk erfaring, når det kontakter lægevagten. Den tilføjelse, du siger, at vi får utrolig mange telefonopkald, dækker den behovet, som du ser det?
14: Jamen i forhold til akuttelefonen, som er det, du refererer til, så vil vi jo sige, at vi er enormt glade for det nye, gode tilbud. Og vi er jo spændte på at se, hvordan det vil blive brugt. Nu er det jo først, som du selv siger, lige blevet landsdækkende, så der er ikke nogen tal endnu for, hvordan det er blevet brugt, og hvem der tager det tilbud til sig. Så det er også for tidligt at sige noget om effekten i forhold til henvendelserne til Livslinjen. Men grundlæggende, så kan man sige, at Livslinjens tilbud er væsentligt bredere end tilbuddet ved akuttelefonen, og de opkald, der kan tages af akuttelefonen i stedet for Livslinjen, vil sandsynligvis være et fortal, eftersom akuttelefonen er en akuttelefon. Og meningen med akuttelefonen er, at der skal besvares henvendelser fra mennesker, som er i akut krise.
2: Og det spørger vi selvfølgelig i dagen til sundhedsministeren, når vi har hende med i næste time. Jeppe Christentoft, tak for det her.
14: Ja, og tak fordi I vil have Livslinjen.
2: Ja, selvfølgelig. Direktør hos Livslinjen. Og så skal vi jo sige, Søren, altså hvis du er i krise og har selvmordstanker, ja, så er det vigtigt, at du taler med nogen. Kontakt din egen læge. Du kan kontakte lægevagten eller Livslinjen, hvis du har brug for hjælp. Og du kan ringe 112, altså 112, hvis situationen den er livstruende. Klokken er blevet 7. Ja, næsten 7:53.
1: I flere år har Socialdemokratiet sagt, at syriske flygtninge skal hjem, når forholdene i Syrien tillader det. Og lige nu der arbejder regeringen for tættere kontakt til Syrien for at få flere til at rejse hjem, enten frivilligt eller med tvang, hvis ikke de har lovligt permanent ophold her i Danmark. Og senest lød det sådan her fra udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, da han var i Syrien for at genåbne Danmarks ambassade efter 14 år.
15: Når situationen er forbedret, så skal folk som udgangspunkt rejse hjem. Og det vi så skal samarbejde med Syrien om, det er jo at skabe de rammevilkår i Syrien, der gør, at det bliver attraktivt at vende hjem.
2: Ja, sagde altså Lars Løkke Rasmussen under sit besøg i Syrien her for få uger siden. Vi talte tidligere på morgen med Eva Singer. Hun er asylchef i Dansk Flygtningehjælp. Hun siger, at det er en illusion at tro, at mange syrer, de kommer til at forlade Danmark. Og hun peger på, at mange har boet her i årevis. De har fået børn her, og at Danmark er bundet af internationale konventioner.
16: Så i alle de her år, der har syrerne, ligesom andre flygtninge i Danmark, jo opnået en stærk tilknytning til landet. De taler sproget. De kan gå på arbejde, og måske især er deres børn. De små børn, de er jo blevet danske på mange måder. De har levet deres liv i danske skolesammenhold og med danske venner.
2: Mm. Så kan vi sige godmorgen til dig, Thomas Skriver Jensen.
17: Godmorgen.
2: Godmorgen. Du er udlænding og integrationsordfører, Socialdemokratiet.
17: Yes.
2: Og ja, og hvis vi ser på antallet af syrer i Danmark, så er der 27.000 med midlertidigt ophold. Og når man ser på sidste år, så var det, jeg ved, at I jo flere gange har sagt, rekordmange rejste hjem. Men af de 27.000, så var det altså 665. Og det er også derfor, at hun, Eva Singer, hun stiller det her spørgsmål, hvordan I kan sige, at nu vil I sende mange syrer hjem. Hvor mange syrer her i Danmark kommer I til at sende hjem til Syrien igen?
17: Jamen, som det helt klare udgangspunkt, mener vi jo, at de alle sammen skal hjem, så snart det kan lade sig gøre. Det er det, der er vores udgangspunkt, og det er det, vi politisk arbejder ud fra.
2: Mm. Så hvordan vil I så reelt få 27.000 med midlertidigt ophold til at rejse hjem, når nu, som jeg fik nævnt, 665 rejste sidste år?
17: Jamen, det bliver jo nok desværre det kedelige politiske svar, at det vil vi arbejde diplomatisk for, kan lade sig gøre. Nu fortalte I selv lige før, at nu har vi jo genåbnet en ambassade i Syrien. Det er jo positivt. Det giver muligheden for tættere på at etablere mulighederne for, at det her det kan lade sig gøre. Det er jo det, der er vores udgangspunkt. Generelt, når det handler om, at mennesker skal rejse hjem, det er ikke nødvendigvis løsninger, som klarer sig så godt på Facebook i alle mulige flamboyante videoer. Men det er løsninger, som reelt får de her mennesker til at tage hjem igen, og det er det, vi går op i.
2: Mm, men det der med at bruge kortfattede ord på Facebook, gælder det ikke også i jer selv, når I siger, så nu vil vi sætte fart på hjemsendelser, men virkeligheden fortæller, det var 665 sidste år.
17: Jamen, vi har tænkt os, at de mennesker, de skal tage hjem igen. Det er det, vi arbejder ud fra hver eneste dag. Det er det, der er vores helt klare udgangspunkt. Så kan der være særtilfælde af mennesker, som ender med at for eksempel søge om permanent ophold. Det er jo ikke det, der er vores udgangspunkt, men det kan man jo gøre, hvis man er i Danmark på midlertidig ophold, og mener, man lever op til kvalifikationerne for permanent ophold. Men det helt klare udgangspunkt, det er, at man skal tage hjem igen.
2: Men hun siger jo så, Eva Singer fra Dansk Flygtningehjælp, jamen hvorfor fortæller I ikke hele historien? Hele historien, som er, at de har fået børn her i Danmark, børn er under uddannelse, de har familie, så de har ikke nogen videre interesser i at rejse til Syrien. Hun tilføjer så det, som I siger, det er en illusion.
17: Det er jo fordi, vi har interesse i, at de rejser hjem. Det er det, der er vores helt klare udgangspunkt. Jeg lægger ikke min politik ud fra, hvad de mennesker, som vi har hjulpet i en tid, hvor de er flygtet fra deres hjemland, hvad de mener, er det rigtige. Hvis det er sikkert at vende tilbage til Syrien, ja, så er det jo vores helt klare udgangspunkt, at de mennesker, de skal tage tilbage til Syrien. Det er jo det, der er forklaringen, når vi siger til danskerne, det kan være nødvendigt at hjælpe nogle mennesker midlertidigt, som flygter fra krig. Ja, så skal vi også gå regne med, at de så tager hjem igen, når muligheden er der.
1: Og det er jo jeres målsætning, som du siger, men en ting er, at en målsætning, noget andet er, at få det til at ske. Og der siger Eva Singer, at det her med midlertidighed, det bliver jo noget udvandet, når mennesker har boet her i 10 år, og som Bjarne siger, fået børn og arbejde osv. Hvordan vil I sende dem hjem, uden at komme i konflikt med konventionerne, for eksempel den, som handler om retten til familieliv, som er en del af Danmarks forpligtelser?
17: Jamen, hvordan vi sådan helt præcis kommer til at gøre det i virkeligheden, det kommer vi nok ikke til at afdække i et interview på nogle
1: minutter. Nej, men hun sætter spørgsmålstegn ved det realistiske i det, når nu man risikerer at løbe panden mod de her konventioner, fordi den her midlertidighed er blevet så permanent, som den i virkeligheden er, ikke?
17: Jamen, vi mener jo helt grundlæggende, at i Danmark, der vil vi selv være herre i eget hus, når det kommer til, hvilke mennesker, der skal være her, hvem der så skal have lov til at blive her. Det er derfor, vi mener, at konventionerne, de skal udfordres. Det er ansat SVM-regeringen jo et menneske, som skulle tage sig af. Det synes jeg er positivt. Og det arbejde, det pågår jo. Og så siger vi bare, at vores klare og tydelige politiske ambition, det er, at de her mennesker, de skal rejse hjem igen.
2: Mm. Og så er spørgsmålet jo en gang til Thomas Grider Jensen. Hvordan? Hvilke værktøjer nede fra den kasse der? Hvor stor en hammer tager du frem? For det har jeg jo sagt mange gange. Status sidste år, det var 665.
17: Jamen, det kommer an på, hvor stort problemet det viser sig at være. Altså, vores ambition, jeg gentager det også gerne, det er, at de her mennesker, de skal rejse hjem igen. Og det betyder jo, at det er det, vi handler ud fra
2: politisk. Er det alle 27.000?
17: Jamen, som jeg sagde tidligere, der kan være nogen, som af den ene eller den anden grund mener, at de lever op til kravene, som er ret stramme for at få permanent ophold i Danmark. Og det kan de jo søge, hvis de mener, at de er berettiget til det. Vores ambition er, at de skal rejse hjem igen.
2: Mm. Thomas Grider Jensen, tak for det.
17: Velbekomme.
2: Og du er altså udlændinge- og integrationsordfører, Socialdemokratiet. Ja, sådan blev klokken næsten 8, men vi er jo tilbage igen efter radioavisen.
1: Det er vi. Vi følger op på historien om de her 2 minutters ventetid på livslinjen, inden man bliver smidt af. Vi taler med ministeren, sundhedsministeren Ida Auken, om det kan være rigtigt, at man skal blive smidt af livslinjen, når man ringer ind i en desperat situation efter 2 minutter.
2: Med så tunge tanker. Og vi skal også til Mellemøsten. Vi skal til Israel. Premierminister Benjamin Netanyahu, han er kommet under et nyt pres. Vi taler med vores Mellemøst-korrespondent. Men nu er klokken blevet 8.
7: 81.000 hjemmeboende studerende mister SU'en, og de dyreste elbiler, ja, de bliver dyre. Det skal være med til at finansiere næste års finanslov, hvis det står til regeringen. Det siger ministre fra de fire regeringspartier til Berlingske. Men nedskæringerne på uddannelsesstøtten er ikke groet i de radikales baghave, erkender finansordfører Katrine Robsøe.
18: Det er jo i hvert fald et tegn på, at man jo indgår kompromiser og aftaler, og at al politik, der er i en regering bestående af fire partier, jo ikke er noget, man selv vil have foreslået. Jamen det her, det får selvfølgelig konsekvenser for de unge, det kommer til at ramme.
7: Men en finanslov med SU-nedskæringer som finansiering kommer ikke til at blive stemt igennem af Enhedslisten, som ellers er støtteparti til regeringen. Det fortæller partiets politiske ordfører Pelle Dragsted.
19: Jeg synes ikke, det er nogen god idé at skære i SU'en, heller ikke for hjemmeboende. Skal huske, det handler jo altså om mennesker, der er over 18 år, og som ikke nødvendigvis bare kan få penge fra deres forældre, at de også skal have noget at leve af, mens de er studerende. Så det har jeg meget svært ved at se, at Enhedslisten kunne støtte. Så hvis det skal gennemføres, så skal det være, fordi regeringen finder et andet flertal at gøre det med.
7: Og når der skal et slagsmål om SU til for at komme igennem med finansloven, så vidner det om, at pengene er lidt mindre, end vi har været vant til de senere år. Det fortæller vores politiske korrespondent Christine Kortsen.
5: Jamen, det er et udtryk for, at de år, hvor man nemt kunne lave finanslov uden at skulle komme med besparelser, som jo altid er lidt mere besværlige politisk, de er forbi, i hvert fald lige nu. Der er masser af penge i det, man kalder det økonomiske råderum, nogle år frem i tiden, men lige i de her år er der ikke så mange penge, så hvis man vil bruge penge på alt det, regeringen gerne vil bruge penge på, så skal man altså ud og lave nogle besparelser.
7: Regeringen vil desuden undlade at forlænge undtagelsen af registreringsafgiften for elbiler over 366.000 kroner. Efter længere tids uvished og højlytte protester, så bliver landmændene nu klogere på, hvor meget de fremover må gøde deres marker. Det er konsekvensen af den nye gødskningslov, at landmændene skal udlede mindre kvælstof, og i dag der bliver de nye udledningsgrænser for deres marker offentliggjort. Og det får konsekvenser for landmand Peter Mortensen i Østbirk ved Horsens.
9: De foreløbige tal, som nu forhåbentlig er blevet endelige, der ser det ud til, at det bliver svært at arve majs også rundt på grund af, at vi har en udlægning til Horsens Fjord. Så nu skal vi til at finde ud af, hvor vi kan have majs, om det skal være ved os selv eller ved en nabo. Og hvis det bliver ved en nabo, så bliver det jo i hvert fald noget med en ekstra omkostning til transport af foder. Og det bliver en udfordring.
7: Men det her, det er bare en lille brik i et meget stort puslespil, som er kommet på plads, mener Martin Hjort Lassen, der er viceformand i Landbrug og Fødevare.
20: Der udstår stadigvæk en hel del viden, som vi får at vide kommer hen over oktober måned. Blandt andet, hvordan de kompensationer, vi er stillet i udsigt, hvordan de bliver fordelt og sådan noget. Og det er jo dem, der er med til at danne det samlede billede for den enkelte landmand i forhold til, hvordan han skal planlægge hans afgrøder på markerne. Og det er jo vel at mærke de afgrøder, som vi er rigtig langt med at så.
7: Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen er dog glad for, at landmændene nu får mere vished.
21: Selvom der er forskellige holdninger, så er den her lovgivning nødvendig i forhold til at få livet tilbage i fjordene. Og jeg glæder mig egentlig også til, at landmændene får fast grund under fødderne, sådan så de kan drive gode og stærke landbrug til næste år.
7: En udenlandsk aktør er involveret i sagen om et muligt planlagt angreb mod flybasen Royal Air Force Fairford i England. Det siger den amerikanske udenrigsminister Marco Rubio i et interview til Fox News.
22: What happened, what almost happened, what could have happened in the UK over the
7: weekend. Det, der skete i England i weekenden, og det, der kunne være sket, er meget alvorligt. En situation, der tydeligvis involverer en udenlandsk aktør, siger han her. Efter søndagens hændelse blev 5 mænd anholdt nær militærbasen, der blandt andet huser amerikanske bombefly, som flyver missioner mod Iran. De er mistænkt for overtrædelser af sprængstofloven og for at have forberedt en terrorhandling. Alle 5 blev i går løsladt efter kaution. En beslutning, der satte gang i spekulationerne, USA's brug af basen, har nemlig vakt stor vrede, både i Iran og Storbritannien, fortæller vores europakorrespondent Anna Gårdslev.
3: Er de her mennesker, som blev anholdt og nu er løsladt, var de aktivister, eller var de hyret af en fremmed magt, som amerikanerne mere end antyder? Og hvis de var, vidste de så, at de var det? Og når man siger fremmed magt, ja, så retter spekulationerne sig i Storbritannien jo især i øjeblikket og mod Iran, som benægter, at have noget som helst med det her at gøre.
7: Lyd det fra europakorrespondent Anna Gårdslev. Morgentimerne byder på diset og tåget hver enkelte steder, ellers er det mest skyet med stedvis regn i Jylland. I løbet af dagen så klarer det dog op sydfra med muligheder for nogen sol. Og så får vi i dag temperatur, der kommer til at ligge sig mellem 14 og 20 grader varmest i de sydlige egne, og så en tiltagende vind, der bliver let til jævn omkring øst. Det var Peter Faverholt Løfald, der satte radioavisen sammen. Mit navn det er Daniel Inhus.

0: livets sammenslutning her, også i den første halve time. Og efter nyhedsoplægget, der taler vi med SF's politiske ordfører Sigurd Agersnap og spørger ham, hvordan i alverden dog SF kan gå med til at skære i SU.
1: Ja, altså, vi har rigtig meget på programmet, men lad mig lige få lov til at reklamere lidt for Ida Auken, sundhedsminister. Det er livslinjen, historie, vi har kørt hele morgenen. Nemlig, at når man ringer ind der med sine tunge tanker, ja, så efter kun 2 minutter, så smider de telefonen. Hård kritik fra folk, pårørende og andre, der har ringet ind. Ida Auken, hun får spørgsmålet, er det godt nok, det her? Og det er om cirka 1 kvarter.
0: Men altså, vi begynder i Israel, hvor der kun er en måned til valget, og presset vokser på premierminister Benjamin Netanyahu. Spørgsmålet er nemlig, om han blev advaret om, at Hamas var ved at forberede et angreb før den 7. oktober 2023. Og den her sag har nemlig fået nyt liv.
1: Ja, fordi hvis vi læser Wall Street Journal, så forsøgte Egyptens efterretningstjeneste af flere omgange at advare Netanyahu, den israelske efterretningstjeneste, regering, om tegn på et forestående angreb fra Gaza. Avisen skriver, at Egyptens daværende efterretningschef Kamel, han ringede til Netanyahu få dage før angrebet, efter tidligere advarsler angiveligt ikke var blevet fuldt op. Og det er jo en historie, vi har hørt det mange gange, at der kom advarsler, men den her gang, ja, der er det måske en anelse mere direkte.
0: Nanna Mus Steffensen, godmorgen.
2: Ja, godmorgen til jer.
0: Godmorgen. Det er jeres mellemøstkorrespondent. De nye oplysninger, som nu er kommet frem, hvad er det for nogen?
2: Ja, det er flere medier, som hen over avisen er kommet med artikler. Der er det amerikanske magasin The Atlantic, som først i weekenden skrev, at Egyptens efterretningschef skulle være fløjet til Israel den 26. september 2023, altså ganske kort tid før angrebet den 7. oktober, for at advare om, at Gaza var på vej til at eksplodere, og foreslog, at Israel skulle tilbyde Hamas et eller andet form for økonomisk incitament eller sådan noget for at undgå en konflikt. Og det er altså anonyme kilder fra Israel, Egypten, USA, europæiske lande og arabiske lande, som ifølge det her magasin, at de har talt med, men som optræder anonymt. Og det, ifølge den artikel er det ikke klart, hvem præcis han har mødtes med, men hans fly skulle have været ude i lufthavnen i Tel Aviv i præcis 67 minutter, hvor man har holdt det her møde og er kommet med en advarsel, som heller ikke har været en specifik advarsel om, hvilken dag, hvilken form for angreb, hvor stort det ville være. Men som en kilde siger til Atlantic, altså når den egyptiske efterretningschef flyver til Israel med en advarsel, så burde det være noget, der får alarmklokkerne til at ringe, og som det også er svært at forestille sig, at premierministeren ikke har kendt til. Og det blev så fulgt op søndag med den artikel i Wall Street Journal, som du også nævner, hvor man skriver, at mindst 3 gange skal Egypten altså have advaret Israel om, at der var en eller anden form for angreb på spil eller på vej fra Hamas i Gaza, og altså senest med et direkte telefonopkald til Netanyahu ifølge de her artikler.
0: Og hvad er det så, man mistænker eller beskylder Netanyahu for at have ignoreret? Altså, hvad var det, man kunne forvente, han skulle, eller hvordan kunne man have forventet, at han skulle reagere?
2: Jamen det rejser jo spørgsmål, og det taler ind i en kritik om Netanyahu, men ikke kun Netanyahu, også om sikkerhedsetablissementet omkring ham, om de har taget truslen og mulige advarsler, som vi nu altså har en række rapporter om de har taget dem alvorligt, om man har gjort nok for at forebygge det. Og det ligger jo oven i en kritik, som har rejst sig siden kort efter den 7. oktober i dele af Israel, hvor man jo netop mener, at man fordi det her har jo været det største sikkerhedssvigt i Israels historie, at man ikke har kunne lykkes med at afværge, at det skete, og har forsøgt at få nogle magthavere til at blive holdt ansvarlig for det, og det har Netanyahu jo afvist. Han har også bidraget til at skabe, anklage eller mistanke om, at der skulle være især i militæret nogle svigt, hvor man ikke har gjort nok, men han har afvist jo selv og tage sin del af ansvaret.
1: Og så har man jo flere gange spurgt, om ikke man kunne få en undersøgelse af, hvad der egentlig skete. Og det følger jo selvfølgelig stadig, Netanyahu har nægtet den her undersøgelse. Betyder de her nye oplysninger, at oppositionen vil forsøge på at sætte ekstra

0: tryk på det her krav. Se nu at få undersøgt, hvad der skete.
1: Det er klart, de griber de her rapporter, fordi det taler lige ind i deres ønske og deres krav om, at der skal nedsættes en uafhængig kommission til at undersøge forløbet op til den 7. oktober, og hvordan det overhovedet kunne ske. Som Netanyahu har afvist, han og hans regering, de vil ikke have sådan en uafhængig statskommission, de vil have en kommission med en politisk udpeget medlemmer. Så det er klart, det taler lige ind i det her krav, så mange i Israel jo bakker op om. De ønsker at få kortlagt, hvordan kunne det ske.
0: Mm. Og det står jo egentlig, de står egentlig meget lige, oppositionen og Netanyahu. Vi ved jo ikke rigtig, hvem der løber af med sejren. Vil du vurdere en historie, som den her kan skubbe lidt til magtforholdene?
1: Jeg tror ikke, man skal forestille sig, at det kommer til at skubbe på en måde, hvor det bliver afgørende for valget. Det, der sker med de her rapporter, der kommer frem, det er, at det bekræfter mange israelere i det billede, de har i forvejen. Folk, der i forvejen støtter Netanyahu, de mener i forvejen, at omverdenen er, hvad kan man sige, er ude efter ham, er ude efter Israel, prøver at skade ham. Det er også sådan, han fremlægger de her rapporter som et forsøg på en kampagne imod ham. Dem, som i forvejen er dybt kritiske over for ham, hvordan han har håndteret, hvad der er sket efter 7. oktober, de bliver bekræftet i, at tingene er lige som de forestillede sig. Ja,
0: tak, Nana Mue Steffensen.
1: Ja, selv tak.
0: Det er altså Mellemøstkorrespondent. Klokken er blevet 12 minutter og 8.
2: Et af 80.000 hjemmeboende studerende står til at miste deres SU. Det er noget, regeringen lægger op til i sit nye finanslovsudspil. Det skriver Berlingske i dag. Det gælder de hjemmeboende studerende, hvis forældre har en samlet årlig indkomst på over 710.000 kroner, som altså ifølge regeringens forslag ikke længere skal have SU. Godmorgen, Oscar Tønsbjerg Hoffmann.
3: Godmorgen.
2: Forperson hos Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, DGS. Hvad siger du til det her forslag fra regeringen?
3: Jamen, vi siger kort og godt nej tak. Det her forslag, det vil skære i SU'en for helt almindelige studerende og elever, som jo i virkeligheden bare passer den uddannelse, vi har bedt dem alle sammen om at passe. Det er som om, at den eneste interesse, som både denne her, men jo også skiftende regeringer har haft i unge, jamen, det har været, når man skulle finde penge. Det er sjældent, man er villig til som minimum at bibeholde de penge, der er lagt i systemet, og sjældent at investere.
0: Men Oscar, hvad skal du egentlig bruge de penge til? Altså, du bor der hjemme, og du skal skal du ikke betale husleje. Din mor og far sørger for, at der er mad på bordet. Så hvorfor skal jeg betale 2.338 kroner til dig hver måned?
3: Det er i hvert fald det billede, som politikerne gerne vil male. Faktum er, at de her penge, de for langt de fleste, går til blandt andet transport til skolen. De går til, at man har nok penge til at gå ned og købe dagligvarer og smør og madpakke. De går til, at man har råd til at installere Maple eller et af de andre matematikprogrammer, som vi skal have. Det går til, at man har råd til at tage med klassen i zoologisk have i en biologitime. Det er det, de penge går til.
2: Det, hvis forældrene tjener over 700.000 kroner om måneden? Skulle de ikke have råd til at betale det?
3: Ja, altså, der er jo forskel på, hvad forældrene tjener, og så hvordan de unges økonomi ser ud. En del af problemet ved det her, det er jo, at regeringen, de antager, at fordi man har to forældre, som er pædagoger, for eksempel, jamen, så kan de bare kaste uendelig masse penge efter deres børn. Sådan ser virkeligheden bare ikke ud, hverken for pædagoger eller for de fleste elever.
0: Nej, hvorfor går du ikke ud og finder dig et fritidsjob?
3: Jeg går faktisk ikke på gymnasiet. Jeg blev student her til sommer, fordi der er så mange møder, så kan man ikke passe DGS for personskabet samtidig med, at man går på gymnasiet. Unge kan godt gå ud og finde sig et fritidsjob. Det er der nogle af de her 81.000, som godt kan. Men for langt hovedparten, der vil det komme oven i det, der svarer til et fuldtidsarbejde, når man går i gymnasiet. Der er lektier, der er afleveringer, når man så endelig har fri, og skoleklokken ringer kl. 16. De her unge, de har masser at lave i gymnasiet, og det er ikke, fordi de mangler noget at bruge tid på. Derfor så vil et potentielt fritidsjob også for nogle af dem, ikke for dem alle sammen, men for nogle af dem, gå ud over deres gymnasie, og hvor meget de kan passe det. Og det er jo i virkeligheden en helt forkert vej at gå. I virkeligheden så burde vi sikre endnu flere to end en gymnasiel ungdomsuddannelse.
0: Mm. Siger du, at hjemmeboende, de som læser eller er i gymnasiet, at de har så travlt, at nogen af dem ikke har tid til et fritidsjob?
3: Ja, det er det, jeg siger. Der er nogen, som, som går i gymnasiet, som har så travlt med lektier, med afleveringer, med at gå i skole og passe deres skole og leve op til de mange krav, vi skal præstere i, at de ikke har tid til at gå ud og finde fritidsjob. Og så er konsekvensen jo enten, at det må gå ud over deres skole, eller at de må gå med hatten i hånden til deres forældre. Og uanset hvad, så er det jo en underlig situation at stille landets elever i.
0: Kan man ikke springe fest over?
3: Jo, det kan man godt, og der er ikke nogen, altså, det er ikke nogen hemmelighed, at de unge går til fester. Mm. Der er også nogle af de her penge, som går til fester, men hovedparten af dem, de går altså til, man kan komme i skole, man kan få en madpakke med, man kan deltage i undervisningen. Det er derfor, vi har SU.
2: Mm. Ja, men de fleste gymnasieelever, de starter jo i gymnasiet som sådan, ja, 16-årige, vel, i virkeligheden. Ja. Og så der de første år, indtil man fylder 18, så får man ikke SU. Men så når man fylder 18... Så ja. Får man jo så mulighed for at få de her, på, når man går på gymnasiet, godt 1.000 kroner om måneden før skat. Hvorfor er det, at der lige pludselig opstår et behov for, at staten skal hjælpe en, når man bliver 18 og bor hjemme?
3: Jamen, det gør der heller ikke nødvendigvis. Og det spændende, det er jo, at inden man bliver 18, der får ens forældre sådan set børnepenge, eller også så børnetilskud. Jeg kan faktisk ikke helt huske, hvad det hedder. Men inden da, der går de penge, man så får i SU, til ens forældre. Og derfor så er det jo underligt, at staten nu omvendt siger, når du bliver 18, så er der bare ikke nogen udgifter. Så er det bare happy days, og alt er gratis. Sådan fungerer det jo ikke ude i det virkelige liv.
2: Men børnetilskuddet for et barn over 16 år er jo noget mindre end de her godt 1.000 kroner i SU om måneden.
3: Det kan meget vel være, men der, altså, princippet gælder jo stadig, at der så går penge til børnefamilierne, for at man kan købe, at man kan tage vare på det barn. Og det er jo ligesom det, som SU'en er en fortællelse af. SU'en er jo også grundlæggende blevet til for, at man understøtter unge i at tage en uddannelse. Og hvis man ikke kan understøtte unge i at tage en uddannelse, så er det bare lidt arbitrært, at man samtidig forventer, at de tager den uddannelse, som jo både kommer dem selv til gavn, men jo som også kommer fællesskabet til gavn. Og de her unge, de gør præcis det, vi har bedt dem om, nemlig at tage en uddannelse, og det belønner man dem så ved at fratage dem deres SU.
0: Ja, så det er en opfordring til SF, Enhedslisten, De Radikale, for det her taget bordet i en fart. Tak for det her, Oscar Tønsberg Hoffmann.
3: Tak, god dag.
0: Ja, i lige måde. Du er forperson, Danske Gymnasieelevers Sammenslutning. Klokken den er blevet 17 minutter og 8. Et sted, de ikke mangler penge, Søren, det er Novo.
2: Ja, de har haft pungen fremme her, den store pung. De har nemlig valgt i Novo at købe en eksperimentel diabetes- og vægttabspille fra Kinas største medicinalfirma, Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals. Det sker i en handel, som kan løbe op i omkring 17 milliarder kroner. Den her pille hedder HRS-1596 og bliver afprøvet i fase 1, og dermed er den adskillige år, eller der går adskillige år, før pillen potentielt kan komme på markedet. Så det er altså en investering i fremtiden, det her. Søren Løntoft Hansen, godmorgen.
4: Godmorgen.
2: Senior analytiker i AL Sydbank. Du følger medicinalbranchen og Novo tæt. Er det et godt træk for Novo at købe sig ind i den her vægttabspille?
4: Det kan det vise sig. Det skal understrege sig, som I også er inde på, så er det meget, meget tidlig i udviklingen, og en mulig lancering ligger over ude i fremtiden. Men jeg synes, det, der er interessant ved HRS-1596, er jo, at det er jo en pille, som skal tages en gang om ugen, hvilket står lidt i kontrast til de piller, der er på markedet nu, altså blandt andet Wegovy-pillen. Som skal tages en gang om dagen. Så man prøver jo med den her aftale egentlig at adressere noget bekvemmelighed, også noget bekvemmelighed, der ligner det, man kender for de injektionsbaserede midler, altså vi går i på injektionsform for Novo, Mundiao for Lilly, der skal injekseres en gang om ugen. Så der er noget bekvemmelighed i hvert fald her, der sagtens kunne blive interessant for Novo Nordisk i fremtiden.
2: Ja, og det, som Novo køber her, det er eksklusive rettigheder til at udvikle og producere og sælge det her middel. I det meste af verden, der er der jo steder, som er undtaget, blandt andet Kina, Hongkong, Macau og Taiwan. Der kan de ikke, Novo, sælge det her medicament. Hvad ser du købet som et udtryk for?
4: Jeg ser egentlig købet som et udtryk for, at Novo har medvind på pillemarkedet. Det har været en enormt succesfuld lancering af Wegovy-pillen. Vi kan se, at pillemarkedet eller pillesegmentet ligner det udgør en relativt stor del af det fremtidige fedmemarked. Og det virker som om egentlig, at Novo Nordisk, det er i hvert fald også det indtryk, vi får på sidste uges kapitalmarkedsdag i London, gerne vil eje det her, pillemarked. Så man har faktisk en ret stor udviklingspipeline med mange produktkandidater, og kan man sige, tilføjelsen med den aftale, man laver i dag, er jo bare endnu et vidnesbyrd om, at man virkelig gerne vil eje det her pillesegment, som kommer til at udgøre en væsentlig del af de her markeder.
2: Så en god dag for aktionærerne, tror du, eller hvad?
4: Ah, det er stadigvæk, så tidligt i udviklingen, og vi har ikke set resultater for produktkandidaten endnu. Så det er nok så tidligt i udviklingen, at det nok ikke vil kaste have en stor afsmittende effekt på aktiekurs i dagens handel.
2: Det ligger længere ud i fremtiden. Tak, Søren Lønstoft Hansen.
4: Velbekomme.
2: Senior analytiker hos AL Sydbank. Klokken er 8:08.
0: Ja, godmorgen til dig, Ida Auken.
5: Godmorgen.
0: Godmorgen. Du er sundhedsminister, og Ida Auken, den her morgen, der har vi jo haft flere indslag omkring livslinjen, altså en linje, man ringer ind, hvis man har selvmordstanker, eller hvis man har pårørende, der går rundt med de her tanker. Det er jo blevet en stor historie de seneste dage. Fordi når man ringer ind, så kan det lyde sådan her.
6: Alle linjer er desværre stadig optaget. Du er velkommen til at prøve igen senere. Du kan også henvende dig på Livslinjens øvrige rådgivningstilbud gennem vores hjemmeside livslinjen.dk. Hvis du er akut selvmordstruet, skal du kontakte 112.
0: Ja, grunden til, at den har fået så meget opmærksomhed, den her, det er jo, at det er tunge tanker, folk de ringer ind med. Og den har jo virkelig i dag fået stor opmærksomhed. Det er 180.000 gange på sociale medier. Videoen den er lavet af den 18-årige Svend Klykker, og han kritiserer, at der så bliver lagt på efter 2 minutter. Det er lidt det, som er hans anklage her mod Livslinjen. Og han uddybede tidligere på morgenen i programmet sådan her.
7: Når man tager sig så meget mod til at ringe til en selvmordsforebyggende linje, og så at den ligger på efter 2 minutter, jamen så er det en afvisning efter, at man måske er blevet afvist før, og det kan være, at det er den sidste afvisning, man kan tage, man kan holde til, før det hele går galt.
0: Ja, og så talte vi også med Jeppe Christen Toft. Han er direktør hos Livslinjen, og han siger, eller han forstår godt den her diskussion, men at antallet af afviste opkald i sidste ende, ja, handler om ressourcer i et år, hvor de har fået rekordmange opkald.
8: Sidste år ringede telefonen 280.000 gange. Altså 280.000 gange var der et menneske, som rakte ud efter Livslinjen. Og vi arbejder hver eneste dag på at sikre og udnytte vores kapacitet bedst muligt. Men vi har en bevilling, og den bevilling den rækker til at besvare omkring 25.000 til 30.000 samtaler om året. Så jeg kan love dig, at vi bruger tid hver eneste dag på at finde ud af, hvordan vi kan optimere vores tilbud bedst muligt.
0: Så får man mere end 2 minutter. Bliver det ændret?
8: Det tror jeg ikke.
0: Ja, Ida Auken, sundhedsminister. Hvordan har du det med, at livlinjen afviser opkald efter 2 minutter, fordi de ikke kan nå at håndtere de mange henvendelser?
9: Det er meget vigtigt, at folk kan ringe ind, når de har tanker og andre ting. Det, man skal huske, og det er ikke det eneste sted, man kan ringe ind.
0: Men i virkeligheden, hvis man er selvmordstruet,
9: så skal man jo ringe til 18. Jeg falder ud.
0: Ja, du falder faktisk ud. Jeg overvejer lidt, om vi skal have dig med på en telefon i stedet. Vil du være, Ida Auken? Vi ringer dig op på over telefonen.
9: Jeg er her på telefonen.
0: Så er du med igen, Ida Auken.
10: Hallo?
0: Ja. Kan du høre mig? Kan du, Ida Auken? Nu er du på det ord derovre. Sådan, Ida Auken. Nej. Kan du høre mig nu?
10: Jeg er med nu.
0: Nå, altid super. Altså spørgsmålet det er simpelthen, altså man ringer ind med tunge tanker, og så efter 2 minutter, så bliver man smidt af den her telefon. Sådan udtrykker Svend, det er i hvert fald 18 år. Er det, kan du som sundhedsminister leve med det?
5: Man skal huske, at livslinjen er et rigtig godt tilbud, hvis man går og har tunge tanker. Men hvis det var det eneste tilbud, man havde, så var det selvfølgelig ikke i orden. Men det er et supplement til det, at vi i Danmark har nu fået en psykiatrisk akuttelefon. Så hvis man har selvmordstanker, så skal man ringe 1813 eller 1818. Og der kan man få psykiatrisk hjælp med det samme. Hvis det er akut, skal man ringe 112. Så det offentlige tilbud, det er der, og det er faktisk det, man skal bruge, hvis man er akut selvmordstruet. Så er der et godt supplement på livslinjen, som vi også har givet en række ekstra penge, og som gør et super godt arbejde. Men jeg tror, det er vigtigt, at vi alle sammen hjælper hinanden med at sige, at hvis man er livstruet og selvmordstruet, så er det altså 112, hvis det er meget akut, eller 1813, hvor man kan tale med psykiatrisk professionelt uddannede mennesker.
0: Kan du leve med, at nu siger du, at hvis det er tunge tanker, så hun ringer et andet sted hen, men det her, det er jo også tunge tanker, så kan du leve med, at det er 280.000, der ringer ind, og kun 25.000 kommer igennem og får hjælp?
5: Livslinjen gør et rigtig godt stykke arbejde, og vi har også givet dem ekstra midler. De har fået over 7 millioner kroner ekstra. Jeg tror, at man kunne blive ved med at fylde penge i livslinjen, men det vigtigste for mig at se, det er, at det offentlige har et godt tilbud, hvor alle kan ringe ind. Den psykiatriske akuttelefon, det er et helt nyt tilbud, vi har åbnet, hvor man kan ringe 1818 og få akut hjælp. Man kan også ringe 112, hvis man er selvmordstruet. Så er det rigtig godt, at vi har det her supplement i livslinjen, som vi giver ekstra penge, og som hjælper rigtig mange mennesker.
0: Mm. Hvis man trækker de 25.000 fra de 280.000, så lander vi jo nede omkring det, at de er sådan cirka omkring de 255.000, som så bliver afvist. Er det noget, der bekymrer dig, noget, der siger, at nu har vi jo finanslovsforhandlinger lige om lidt. Altså, vil der komme en ekstra pose penge til det her, eller sådan er det bare?
5: Vi har lige givet en milliard til børne- og ungepsykiatrien, fordi jeg tror, det er meget vigtigt, at vi hele tiden tænker os om, hvordan vi kan løfte folk, så det ikke går hen og bliver akut. Vi har nogle ventelister i psykiatrien, der skal ned. Vi skal have hjulpet børn og unge meget tættere på, altså inden de får det så dårligt, at de har brug, at de ligefrem får selvmordstanker. Så lige nu laver vi en kæmpe investering i at få det offentlige system til at fungere meget, meget bedre. Og så er der de ekstra supplement i det private, som gør et rigtig godt stykke arbejde, og som vi også har givet flere midler. Men lige nu har vi altså givet over 1 milliard kroner til børn- og ungepsykiatrien, og det er der, jeg tænker, at jeg virkelig har et ansvar som minister.
0: Men der kan jo også være en på 34 år, som lider af tunge tanker. Så jeg spørger lige igen, livslinjen i sig selv, får de, ja eller nej, flere penge?
5: Det er umiddelbart, at livslinjen lige fået 7 millioner kroner, og du kan jo høre, at der er stor efterspørgsel. Jeg tror også, at livslinjen har valgt at lave det med 2 minutter, fordi det er, som jeg husker, det var det 25 mennesker, der står for 60% af opkaldene. Det er meget, meget højt tal, hvor at der er nogle få mennesker, som bruger livslinjen rigtig, rigtig meget, i stedet for, at de kan hjælpe det brede gruppe af folk, der har det dårligt. Ja. Men vi står i en stor krise som samfund. Vi står med rigtig mange mennesker, der har det dårligt. Og jeg tror, at det, som er min opgave som minister, det er at sørge for, at man kan få hjælp. Vi bruger også op mod 4 milliarder kroner ekstra på vores psykiatri. Så jeg synes, det offentlige tilbud er det, som virkelig skal løftes. Og så er det godt, vi har et supplement som livslinjen, der gør et rigtig godt stykke arbejde.
0: Ja, et supplement, kalder du det. Altså, vi talte jo med direktøren for livslinjen, Jeppe Christen Toft, og han noterer sig jo også det, som er dit forsvar i den her sag, at der er nye landsdækkende akuttilbud. Han hilser det velkommen, men han siger samtidig, modsat dig, det hjælper ikke på nogen måde livslinjen.
8: Men grundlæggende, så kan man sige, at livslinjens tilbud er væsentligt bredere end tilbuddet ved akuttelefonen, og de opkald, der kan tages af akuttelefonen i stedet for livslinjen, vil sandsynligvis være et fortal, eftersom akuttelefonen er en akuttelefon. Og meningen med akuttelefonen er, at der skal besvares henvendelser fra mennesker, som er i akut krise.
0: Ja, han siger jo sådan set, at det er lidt to forskellige ting. Altså, når du nu siger, jamen der kommer penge, jamen så er det til en anden type, end dem, der ringer ind til livslinjen. Altså, der er man virkelig i akut. De mennesker, som så ikke er i den situation, det er altså 280.000, der ringer ind, kun 25.000 kommer igennem. Hvorfor skal de ikke have bedre hjælp, end de får i dag?
5: Hvis man ikke er i akut krise, så er et rigtig godt sted at gå hen. Det er faktisk ens praktiserende læge, fordi de kender en. Og det er det, jeg synes er rigtig vigtigt i Danmark, det er, at de offentlige tilbud, de er virkelig, virkelig gode. Det vil sige, at vi er lige nu i gang med at sørge for, mange flere praktiserende læger, få dem ud der, hvor de mest syge er. Vi løfter hele børne- og ungepsykiatrien og også psykiatrien i det hele taget. Så vi står som samfund med en kæmpe stor opgave, og jeg tror da, at alle kan godt bruge flere penge, men lige nu er min opgave at sørge for, at det offentlige tilbud er sådan, at man kan blive grebet, hvis man er akut livstruet, hvis man har brug for psykiatrisk rådgivning, og så kan man komme til sin praktiserende læge. Og oven i det er der gode private tilbud som Livslinjen, og som jeg godt forstår jo altid synes, at de kan gøre noget mere. Det er rigtig, rigtig godt. Vi har lige tilført dem over 7 millioner kroner. Så for mig at se, at de står vi med så stor en opgave med mit ansvar er simpelthen, at det offentlige kan hjælpe med professionel hjælp til folk, der har det dårligt. Enten hos en praktiserende læge, eller i den psykiatriske akuttelefon.
0: Vil du selv ringe et sted hen, hvor 280.000 ringer, men kun 25.000 kommer igennem?
5: Ej, Livslinjen hjælper rigtig, rigtig mange mennesker.
0: Ja, og de 25.000 ud af 280.000. Ja.
5: Og som igen, som jeg sagde til dig, det er ganske få mennesker, der står for 60% af opkaldene. Så det er, man skal huske, at de jo også selv i gang med at prøve at sortere sådan, så de får de rigtige ind og kan hjælpe mange i stedet for meget få, der kan komme til at blokere deres linjer. Så for os, for mig at se igen, Livslinjen gør et super godt stykke arbejde. De har lige fået flere penge, men min opgave er at sørge for, at vi får løst det grundlæggende problem, at vi står med et samfund, hvor flere og flere er i mistrivsel, og derfor skal de offentlige tilbud være gode ved den praktiserende læge. De skal være gode ind i børne- og ungepsykiatrien og i psykiatrien generelt, og der har vi altså opmandet med flere milliarder kroner. Så det er hele tiden jo en prioritering, hvor bruger man pengene bedst. Jeg synes, at det vi gør nu med over en milliard kroner til børne- og ungepsykiatrien er et af de helt afgørende steder at bruge midlerne.
0: Okay, så budskabet for dig er, at der er kommet penge, og det er rigtigt, der er ikke så mange telefonopkald, der bliver besvaret hos Livslinjen, men så er der mange andre steder, man kan ringe ind. For eksempel kan man ringe til sin egen læge, lægevagten, og altså ringe 112, hvis situationen den er livstruende. Tak for det her i dag.
5: Selv tak.
0: Og du er altså sundhedsminister fra Socialdemokratiet.
2: Vi har fået travlt. Fordi klokken har passeret.
0: Ja, men det er også mange væsentlige historier, vi omkring den her morgen.
2: Selvfølgelig.
0: Det tager tid.
2: 8:55, og Daniel Nielhus er i den grad klar med et nyhedsoplæg.
10: Ja, tid skal ikke være det, der dræber spørgelysten. Jeg starter med at fortælle, at 81.000 hjemmeboende studerende mister SU'en, og de dyreste elbiler bliver dyrere. Det skal være med til at finansiere næste års finanslov, hvis det står til regeringen. Det siger ministre fra de fire regeringspartier til Berlingske. Men en finanslov med SU-nedskæringer som finansiering kommer ikke til at blive stemt igennem af Enhedslisten, som ellers er støtteparti for regeringen, det fortæller partiets politiske ordfører Pelle Dragsted.
11: Det handler jo altså om mennesker, der er over 18 år, og som ikke nødvendigvis bare kan få penge fra deres forældre, at de også skal have noget at leve af, mens de er studerende.
10: Nu skal der skrues op for kontrollen med dyrevelfærd i danske grisestalle. Regeringen og støttepartiet Alternativet vil blandt andet øge andelen af stalle, der bliver kontrolleret fra 20-30%. Planen forventes at koste ca. 160 millioner kroner årligt fra 2029, og størstedelen af de udgifter bliver finansieret via gebyr, som landbruget betaler. Og det er ikke en god måde at gøre det på, mener Hans Ole Christian Gemmeke, der er formand for Landbrug og Fødevare, sektor gris.
12: Vi har ikke noget at skjule på vores bedrifter, så derfor har vi generelt ikke noget mod kontrol. Men at øge kontrol så massivt på et i forvejen ret omkostningstungt system, så bliver det store konsekvenser for den der danske fødevareproduktion, som vi har. Og det synes vi ikke er i orden.
10: En udenlandsk aktør, som for eksempel en efterretningstjeneste, er involveret i sagen om et muligt planlagt angreb mod luftbasen Royal Air Force Fairford i England, det siger den amerikanske udenrigsminister Marco Rubio til Fox News. Efter søndagens hændelse blev 5 anholdt nær militærbasen, der blandt andet huser amerikanske bombefly, som flyver missioner mod Iran. De er mistænkt for overtrædelse af sprængstofloven og for at have forberedt en terrorhandling. Alle 5 blev i går eftermiddag løsladt mod kaution. Diesel og togebanker her i løbet af morgentimerne, ellers mest skyde med stedvis regn i Jylland. Efterhånden så klarer det op sydfra, og så er der også chancer for lidt sol i dag, og så temperatur mellem 14 og 20 grader.
2: Ikke en uge uden en ny nyhed om en kunstig intelligens, som har brudt med sikkerheden. Nu kommer det der ind igen her fra det amerikanske selskab OpenAI, som har valgt at udskyde lanceringen af en ny AI-model, Man er simpelthen bekymret for sikkerheden efter nogle interne test, det skriver medierne The Wall Street Journal og BBC.
0: Ja, det var jo ellers meningen, at GPT-6.1 Astra skulle lanceres inden for de næste dage eller uger, men nu den her lancering, den er udskudt, og vi ved ikke hvor længe.
2: Signe Sambach, godmorgen.
13: Godmorgen.
2: Adjunkt ved CBS, forsker i kunstig intelligens og data science. Hvad er det, man er bekymret for hos OpenAI med den her nye model?
13: Ja, man har jo i hvert fald set rigtig mange af de her modeller, som nok er baseret på den, være ude og have uheldig adfærd, hvor de kravler ind bag sikkerhedssystemer, de egentlig ikke måtte være inde bagved og hiver data ud, blandt andet. Så jeg kunne forestille mig, at det var bestemt en af sagerne, der får dem til at holde lidt igen.
2: Ja, sikkerhedschefen, eller chefen for sikkerhedssystemerne hos OpenAI, han siger, at det her system ikke levede helt op til standarder for virksomheden. Den holdt sig ikke inden for rammerne og autorisationen, og for hvordan man kommunikerer tilbage til brugeren om den type arbejde, den udfører. Kan du afkode det her? Hvad det betyder mere konkret?
13: Ja, jeg kan jo i hvert fald prøve.
2: Ja, tak.
13: det skulle jeg kunne gøre. Hvad hedder det? Modellerne er jo, eller specielt agenterne, de fungerer på en måde, hvor man kan sige, målet helliger midlet, til en vis grad i hvert fald. Så det vil sige, hvis de har fået et mål, jamen så prøver de at nå det mål så godt de kan. Så hvis de for eksempel skal have noget information om Australien, kunne det være, så kunne de kravle, hvis den bedste information den ligger inde bag ved nogle sikkerhedssystemer, der måske ikke er så stærke, jamen så kan det være hensigtsmæssigt for modellen eller for agenten at kravle ind bagved og hive data ud, hvis den har mulighed for det. Der samtidig så er det jo også baseret på de her sprogmodeller, det vil sige, der kan både være fejl, altså de hallucinerer, ligesom vi har prøvet med, det har alle vel nærmest efterhånden prøvet med ChatGPT og lignende, at der kommer altså fejl ud, og de kan også samtidig manipuleres. Og det kan jo både være andre agenter, der kan manipulere, det kan også være fjendtlige instanser, der kan manipulere, så der er jo nogle sikkerhedsmæssige foranstaltninger, der skal være i orden, før man kan begynde at bruge den slags.
0: Mm. Hvis man nu bare prøver med et sprogbillede, altså man går tur i skov med sin hund, det kan være en stor rottweiler, den er i snor, og så er der jo ligesom styr på den. Vil du sige, at det her tilfælde, de her AI-agenter, at vi er der, hvor rottweileren er uden snor, og den løber frit i skoven?
13: Nej, det vil jeg ikke sige, men jeg må måske sige der, hvor rottweileren bliver styret af en person, der måske ikke helt har kontrol over den. Så indimellem, hvis rottweileren lige ser en spændende, finder man ud i skoven, en hare, kunne den måske godt løbe efter den, og så har denne her person, der prøver at holde den i snor, alligevel ikke så meget magt over den.
0: Som så er der ikke meget hare tilbage.
13: Mm. Nej.
2: Jeg ved ikke, om man kan blive billedet, men altså, jeg ved ikke, hvad sådan en rottweiler kan præstere i forhold til menneskeheden som sådan, men der har jo været en del debat på det seneste om, hvorvidt AI inden for nogle få år kan udrydde os alle sammen. Og nu har så OpenAI besluttet at udskyde lanceringen af den her nye model, og derudover har OpenAI også her til morgen sendt en undskyldning ud for et tilfælde af hacking udført med en AI-agent mod en australsk regerings hjemmeside, og vil nu selskabet sætte midler af til at styrke cybersikkerheden og oprette en lokal arbejdsgruppe. Så der er virkelig fokus på det her.
13: Ja, arbejdsgrupper, de blev stort lige pludselig, hva'?
2: Ja, det må man sige.
13: I USA.
2: Vil vi nu se nogle lidt mere forsigtige tech-giganter her, ikke mindst OpenAI i fremtiden?
13: Det tror jeg. Altså alt det der med at snakke om udryddelse og så videre af menneskeheden, det er også en lille smule PR-stunt fra virksomhederne selv, er der mange, der spekulerer i. Men jeg tror, at det der med, at de begynder at blive have ret stor risiko for at blive udsat for en masse sagsanlæg, det bliver jo også en helt pragmatisk noget, der gør, okay, nu må de lige rette ind og prøve at se, om de kan lave noget, der måske minder lidt mere om de gode, gamle, klassiske, regelbaserede standarder, man har haft før for autonom adfærd. Ja.
2: Tak, Signe Sambach.
13: Selv tak.
2: Adjunkt ved CBS, forsker i kunstig intelligens og data science. 20 minutter ind i.
0: Nå, så skal vi ind i den danske folkekirke.
2: Ja, for der bliver krammet nogle steder.
0: Mm-hmm.
2: Nogle præster er glade for, i stedet for at man trykker hånd med kirkegængerne efter en gudstjeneste, simpelthen også at give en krammer til dem, der kunne være interesseret i det.
0: Men og, det går så ikke alle steder, nej, kan jeg forstå.
2: Nej, der er opstået en debat, som Kristeligt Dagblad har refereret mellem præster om, hvordan man gør det her. Så den debat, den tog vi også op her tidligere i morges.
0: Ja, det gjorde vi. Du talte med to præster.
2: Ja, den ene var Ane Øland Bækgaard, sognepræst i Ishøj Kirke og selvproklameret krammer. Og den anden, Jonas Jokumsen, valgmenighedspræst i Herning og Kjellerup, som absolut ikke krammer, må man sige. Lad os allerførst høre, hvorfor Jonas Jokumsen ikke er så meget for at kramme.
14: Jamen, det gør jeg ikke, fordi jeg er embedsmand. Helt grundlæggende. Altså, jeg krammer heller ikke min læge, for eksempel, når jeg har været til lægen. Og jeg ved, at min egen mor, for eksempel, som er skolelærer, hun krammer heller ikke sine elever, men at hun holder den funktion i stand og i vækst, som der er i et embedsværk. Og det er, at man har en funktion, og man har en opgave, man skal udføre, som vi også kunne høre før i det tidligere indslag fra analysechefen. Hun taler med mange syger, eller hendes ansatte taler med mange syger, kunne vi høre. Og jeg går da ikke ud fra, at hun, eller kollegaerne, så sidder og krammer med de syger i det program der. Det vil være dybt underligt.
2: Mm. Vi har også dig med, Ane Øland Bækgaard. Godmorgen.
15: Godmorgen.
2: Du er sognepræst i Ishøj Kirke, og så er du selv proklameret krammer. Hvorfor krammer du som præst?
15: Jamen, det gør jeg. Jeg tror faktisk, hvis jeg bruger Joachims eksempel med det der med at gå til lægen, at man ikke vil blive krammet der. Nej, det gør man ikke, for man går til lægen for at få medicin. Man går også til præsten for at få kærlighed gennem Gud i kirken. Så derfor synes jeg, det ligger i Linds drøm med, at give et kram er sådan en lille kontakt mellem mennesker. Jeg tænker det egentlig en lille smule som, at krammets indtog i Danmark generelt, men også i folkekirken, er lidt ligesom Jesus, der kommer til Jerusalem ridende på det her æsel, hvor de helt har glemt at have kærlighedskontakt med hinanden. Og der er det her lille bitte kram, man giver hinanden i kirkedøren. Det er lige sådan en lille kropskontakt mellem mennesker, som vi måske især trænger til i en tid, hvor alt bliver mere og mere digitaliseret, og vi sidder med hver vores skærme. Og jeg kan ikke lade være med at tænke, at det måske er derfor krammet virkelig sådan går sin sejrsgang lige nu, fordi vi faktisk bare gerne vil mærke hinanden, nu hvor vi så tit sidder
2: Men oplever du, at der er flere og flere kirkegængere, som rent faktisk ønsker at kramme dig?
15: Helt sikkert. Altså nu er jeg som menneske virkelig en krammer, så jeg har aldrig rigtig tænkt over det. Altså jeg er så umiddelbart i min måde at møde mennesker på, fordi det synes jeg jo også er en af præstens opgaver, det er, at det er rigtigt, vi er embedsmand, men vi er også et menneske, og det er det, der er så vigtigt i præstens rolle, at det er et menneske, der møder et andet menneske. Så når jeg oplever, at nogen gerne vil kramme mig, så længe jeg selv har det godt med det, og det ved jeg godt, der er præster, der synes, at det er grænseoverskridende, det er jo helt fair, jeg siger slet ikke, at alle skal gøre det, men jeg har det godt med det. Så når nogen siger, ej, må jeg ikke også få et kram, så synes jeg egentlig, det inviterer til, at de siger, at jeg vil gerne være i kontakt med dig. Hvis jeg skal sige en faldgruppe omkring det, som jeg godt selv er opmærksom på, kan være, så er det jo, at hvis jeg for eksempel en søndag har 30 mennesker i kirke, og 25 af dem er menighed, der plejer at komme, som jeg er på kram med, så at sige, så kan der jo være 5, som ikke har været der før, som ikke umiddelbart måske vil kramme mig, fordi det er første gang, de møder mig. Og der kan jo være sådan en lille smule ekskluderende i, så går de, giver de hånden, eller du ved, sådan går forbi. Den har jeg lige sådan selv registreret, at der er noget der, der er sådan uheldigt. Men jeg tror, jeg går mere med, at dem, der så får kram, det er trods alt vigtigere.
2: Ja, Jonas Jokumsen, du gør det så ikke, men som vi hører, der kan jo være også medlemmer af menigheden, som godt kunne have brug for et kram. Hvad gør du så?
14: Nej, det kunne da ikke være hos mig. Jeg synes jo, det er meget klassisk, det vi hører her. Jeg hedder i øvrigt ikke Joachim, jeg hedder Jonas.
2: Jonas, undskyld.
15: Nå, undskyld.
2: Ja, det var
14: og,
2: lige,
14: Men det er jo meget tydeligt, det vi hører her. Altså, det er et meget klart symptom på et sted som Folkekirken i dag, at vi hører Ane her sige, at hun kan slet ikke holde tilbage, hun kan slet ikke lade være som menneske, ikke også? Kærligheden, den skal på en eller anden måde åbenbart flyde, og så skal hun træde i vor herres sted og agere en eller anden krammefigur. Altså kærligheden har jo netop lige fundet sted inde i gudstjenesten i form af dåb og nadver og i form af det forkyndte ord. Og så kan man blive sendt frit ud for vor Herre som et frit menneske og komme ud og gøre sin gerning i det daglige liv, ikke også med sine daglige mennesker, med de mennesker, man så rent faktisk har en grund til at kramme. Det er så tydeligt, at kærligheden netop skal blandes ind i det her, og det var også det, som jeg udtalte til Kristeligt Dagblad, som blandt andet har været med til at udløse den her snak her, som vi har her til morgen, at folkekirkepræster, de har et forblommet syn på, hvad kærlighed er, som om, at kærligheden ikke skulle være til stede, hvis det var, at man ikke gav et kram. Det er jo egentlig det, som der bliver sagt her. Og så er det også et andet tilfælde, at folkekirkepræster, og det ved jeg, fordi det er ikke så mange år siden, jeg blev uddannet til en selv, på en eller anden måde har en eller anden bestræbelse på, at skal reducere sig selv til sådan lidt en slags pauseklovn. Altså i stedet for at tro på det evangelium, som er forkyndt, og i stedet for ligesom at holde en klar linje, som man gør i alle øvrige lag af samfundet, i alle øvrige embedslag, en linje i sin funktion, den funktion, man yder, og den funktion, som andre modtager, jamen så blander man tingene sammen, og det skaber en forvirring, særligt i en tid, altså vi er på den anden side af MeToo og andre debatter, hvor det jo netop blev klart, at folk har en urørlighedszone, som ikke kommer præster eller andre nysgerrige krammeløsne ved.
2: Så som jeg hørte her, Ane Øland Bækgaard, så skal man som præst først og fremmest være sin funktion, og ikke det menneske, som går og krammer.
15: Jamen, de to ting flyder sammen for mig, og jeg ved ikke helt, hvordan Jonas han tolker, at jeg ikke forkynder Guds ord, eller mener, at kærlighed er andet end et kram. Det mener jeg ikke, jeg har udtalt mig om. Det mener jeg jo netop, det er. Jeg mener, at kærlighed bliver udtrykt og forkyndt på utrolig mange måder. Det gør det også, når vi sidder på hospitalet med et menneske, der er døende, for eksempel, der rækker ud efter præstens hånd. Så håber jeg, at Jonas også vil gribe den hånd, hvis der bliver rakt ud efter det. Fordi kontakten mellem mennesket og præsten er så vigtig for, at man fornemmer, at netop Guds nærvær også er der i det andet menneske, man møder, og i bøn og i velsignelse osv. Så for mig er krammet ikke... Altså det er lidt ligesom, at franskmændene, de kysser hinanden på kinden som det mest naturlige i hele verden. Så har vi en eller anden her i nordisk...
14: Ja, og til gengæld finder de krammet meget, meget grænseoverskridende. Det
15: ja, og der er vi jo forskellige i kultur, ikke også?
14: Præcis.
15: Men det med at kysse hinanden på kinden, det tror jeg, flere danskere faktisk vil finde grænseoverskridende. Hvor det med krammet kan jeg egentlig godt lide, fordi vi faktisk åbner vores kroppe for hinanden.
2: Jonas Jakobsen, må jeg ikke lige høre dig? Det går jo hurtigt her. Er der noget problem? Du vil så ikke kramme, du giver hånd i stedet for. Er der noget problem i, at andre præster gør det?
14: Det er da klart, at når jeg sidder ved et sygeleje eller et dødsleje, eller når jeg står med den enkefrue, hvis mand jeg lige har begravet, så er det ikke fordi, jeg står som sådan en kold stolpe i jorden, og bare står og kigger og ser til, så er det da klart, at så tager man
15: det. Det er dejligt at høre.
14: Nå, det ved jeg ikke, hvem det var, der sagde det der. Men det var da et mærkeligt kommentar. Prøv at høre, pointen er, at præster har ikke nok i at være præster, men skal hele tiden selvhæve sig selv, skal hele tiden selvhæve det, sin skinhellighed og sin måde på at være en ekstra yder for de svage. Ane, hun er ikke nogen ekstra yder for de svage ved at give et kram. Tværtimod, hun overskrider den funktion, som hun er sat til for at stå og forvalte. Og så er det også et underligt bagvendt argument at sige, at jeg er også et menneske, og derfor så står jeg her og har brug for at vise, at jeg er et menneske. Jeg går ikke ud fra, at dem, der går i kirke hos Ane om søndagen, at de er i tvivl om, at de står over for et menneske, som forvalter dåb og nadver og forkynder ordet. Altså den der menneskelighed, eller den der menneskeliggørelse af argumentet, er jo dybt forløjet i sidste ende. For alle ved da, at Ane er et menneske, og jeg er et menneske, og vi har kød og blod, og vi har humor, og vi har det ene og det andet. Men derfor betyder det ikke, at man skal lade sig rive med af en stemning, og det er det,
2: som
14: det
2: her... Øland, nu kom der lige en udveksling her, som du lige skal have lov til at svare på kort.
15: Ja, altså det med mennesker, der mener jeg bare, at i forhold til lægen, der er det meget mere en funktion, hvor præstens funktion og det, at det er et menneske til menneske, det mener jeg glider meget sammen, og der lyder det bare til, at vi er uenige som præster, og det kan vi jo heldigvis gøre på hver vores måde.
2: Ja, uenige, det var de så. Ane Øland Bækgaard, sognepræst i Ishøj Kirke, og Jonas Jokumsen, valgmenighedspræst i Herning og Gellerup. Klokken er 10 minutter i 9.
0: Ja, Folketinget åbner på tirsdag, men der er jo allerede kommet godt gang i dansk politik. Berlingske har i dag et interview, og det har det med fire topministre. De er samlet i Finansministeriet, og Berlingske sidder ovenfor. Og der lyder overskriften, det er, vi er nødt til at skære ind til benet.
2: Ja, for der er ellers mange ting på ønskelisten fra regeringen i regeringsgrundlaget. Skattebetalt tandlæge, skattebetalt offentlig transport til unge, så selvfølgelig en halvering af fødevaremomsen. Men hvor skal pengene komme fra? Og det er jo så det, de prøver at finde ud af med det finanslovsudspil, som lige nu er på trapperne.
0: Ja, godmorgen til dig, Sigurd Agersnap.
16: Godmorgen.
0: Godmorgen. Politisk ordfører for SF, regeringspartiet SF. Og for at finansiere valgløfterne, så kommer det blandt andet til at gå ud over 81.000 unge hjemmeboende studerende. De vil miste deres SU, og det sker, hvis forældrene har en samlet årsindkomst på over 710.000 kroner før skat. Og Sigurd Agersnap, i SF, der har I jo kæmpet for at få, eksempelvis for at få det 6. SU-år tilbage på de videregående uddannelser. Og nu siger I så ja til et finanslovsudspil, hvor I tager SU fra de unge. Hvordan hænger det sammen?
16: Jamen, vi har kæmpet for en del forbedringer også af SU-systemet, og også været rigtig nok meget imod, at man skar det 6. SU-år, fordi det begrænser muligheden for fejl, når man går videre i uddannelsessystemet, at man ligesom har mulighed for at vælge om. Og jeg tror også, man skal jo huske, at der har været mange ret vilde SU-forslag ude i den offentlige debat. Altså blandt andet at helt at fjerne den på kandidatuddannelsen eller gøre den til lån. Når vi er med til her at afskaffe den for dem, der er hjemmeboende, som har fået laveste sats, fordi deres forældre har den her indkomst over 710.000, så er det jo fordi, der skal findes nogle penge til en finanslov, hvor vi rigtig gerne vil gøre mange gode ting, også gøre mange gode ting for unge. I nævnte nogle af dem, men det er jo også, at man kan få boligstøtte på kollegier. Det er jo også at investere i hele vores folkeskole. Så det er jo, fordi pengene skal gå op, ikke?
0: Ja, pengene skal gå op. Men lad os lige tage fat i de her 81.000 unge hjemmeboende, som altså får, som får frataget deres SU, hvis det står til jer. Er det, fordi de er forkælet?
16: Nej, det synes jeg ikke. Der har været sådan en irriterende tilgang til de unge, som om, at det her var cafépenge. Altså, de penge bliver brugt på mange forskellige ting. Men det er jo dem, der før har fået den lave sats, som er på de her 1.150 kroner cirka om måneden. Og der har vi sagt, at det er ikke der, hvor det er vigtigst at bruge pengene. Det er afgørende, at det fortsat skal være muligt at modtage SU-handicaptillæg og forsørgertillæg, og når man er udeboende, skal man stadig kunne få SU. Mm. Så jeg synes bestemt ikke, at de unge er forkælet. Det er ikke derfor, men det er jo en prioritering.
0: Og jeg kan jo ikke nogen steder i jeres politik finde, at de unge de skal have mindre SU. Så hvordan kan det være nu, hvor I så er kommet til magten og har fået magt, og der i Finansministeriet kan sætte jer igennem? Hvordan kan det så være noget af det første, I gør, det er at fjerne SU for 81.000 unge?
16: Ja, SF har jo ikke fået 90 mandater, og vi skal jo arbejde sammen på kryds og tværs af Folketinget og også internt i regeringen. Så det er jo klart, det er jo ikke et forslag, som SF har gået og brygget på, men når vi kan se det i en samlet finanslov, så er det fordi, vi synes, balancerne er gode, at man bruger ret mange penge på at udvide velfærdssamfundet og også hjælpe nogle af de grupper, som har det allersværest. Mm.
0: Kan der findes tilfælde, hvor...
16: Det er jo kompromiser og samlede balancer.
0: Ja. Kan der her findes tilfælde, hvor det er jo en samlet årsindkomst på 710.000 kroner, vel at mærke, før skat. Kan der være unge, det er 81.000 unge, vi taler om, kan der være nogen, der kommer i klemme?
16: Ja, det tror jeg, der vil være. Der vil være nogen, der oplever det som meget irriterende og også besværligt, og som har en udfordring med at finansiere det, de tidligere har kunne finansiere. Det, jeg synes, der er en sådan større logik i det, det er jo, når man er hjemmeboende, så beror man sig jo også på sin forældres velvilje, og en del får jo gratis kost og logi selvfølgelig, og får hjælp til andre udgifter, og det er jo også derfor, man kan se, at der er nogle af dem her, hvor man har meget høje forældreindkomster, hvor det ikke er meget nødvendigt at få den ekstra SU.
2: Jamen, når man kan sige, det kan jo godt gå hen og blive lidt dyrt, ikke? Fordi når ens barn fylder 18 år, så mister man jo det børnetilskud, man får. Og nu mister man så også den SU, som jo så ellers tog over og blev givet til barnet her. Hvorfor er det rimeligt, at bare fordi barnet fylder 18, så skal man ikke have flere penge? Det bliver jo ikke billigere at have gående hjemme.
16: Nej, og hvis man flytter hjemmefra, så får man jo også SU'en, og det er der jo også en
2: del unge, nu taler vi om dem, der bor hjemme.
16: Det synes vi er vigtigt. Ja. Altså, det, det, man kan sige, for familien, så er det rigtigt, så er det nu en 18-årig, som selv kan bidrage også på arbejdsmarkedet på en anden måde, end man kan, før man er 18. Selv kan have et job ved siden af på anden vis, og det er der jo mange unge, der har. Så derfor så er det også en periode, hvor der er en del familier, der får en samlet større husstandsindkomst.
0: Fordi men nu har jeg sikkert, at jeg snakker noget om SF gennem mange år. Jeg har aldrig hørt jer sige, at det her er det nye politik for SF. Find jer et arbejde, klarer jer selv?
16: Nej, det tror jeg også, jeg siger meget klart, at det er jo et kompromis. Det er jo sådan, det er, når man indgår i regeringer og i alle aftaler, at man giver, og man tager noget. Og det her er jo ikke noget, som... Det er jo ikke et klassisk SF-forslag, selvfølgelig er det ikke det.
0: Mm. Støtter du forslaget, eller er det med pisken over nakken, at du siger, ja, så er det så et forslag, vi præsenterer for Folketinget?
16: Jeg synes, det er et samlet rigtig god finanslov, og det var aldrig rart at skulle tage penge fra nogen, men pengene skal jo gå op. Og der synes jeg, det her er et forslag, vi sagtens kan stå i. Men for SF så er det jo klart, det er en samlet balance, hvor der er blandt andet gratis tandlæge for rigtig mange. Der er et fokus på gratis kollektiv transport, også i regeringsgrundlaget for unge. Der er penge til at styrke Arne-pensionen og det her boligstøtte til kolleger. Så det er jo den der samlede balance, der er afgørende, og der kan man ikke tage et forslag ud bare.
0: Der kan man ikke bare tage et forslag ud. Nej, vi kommer jo til at beskæftige os meget med finansloven de kommende dage, så også alle mulige andre forslag. Tak for det her, Sigurd Agersnap.
16: Selv tak. God dag.
0: Ja, i lige måde. Politisk ordfører for SF. Nå, Søren, ja. Vi skal til at runde af. Klokken den er blevet 8.57.
2: Vi har ikke mange...
0: Der skal vi jo en smuttur ud i naturen, ud til marsvinet.
2: Ja, vi har ikke mange valer herhjemme, men vi har jo marsvinet i det på Andersen på morgenen.
0: Jeg forstår, at min kone, hun var i Rørvig her i weekenden, der så hun marsvin. Godmorgen, Birgitte.
17: Godmorgen.
0: Bre Andresen, og det er jo ret fantastisk at se sådan to, der svømmer forbi. Sådan et marsvin der. Hvad er det, der gør det dyr så fantastisk?
17: Jamen, det er jo vores danske hval. Det er den eneste, vi har, der vi sådan med sikkerhed ved, yngler herhjemme i Danmark. Og den, som din kone har set, det har jo nok været et par, en mor med sin kalv. Fordi de kalven bliver ved moren i helt op til et år, indtil hun får en ny kalv næste år. Så typisk vil man se dem sammen nu, en mor med sin kalv. Dejlig syn.
2: Ja, må jeg ikke lige spørge, hvorfor hedder det egentlig et marsvin?
17: Ja, det er jo, altså mange forbinder jo ordet marsvin med det pelsede lille dyr, vi har hjemme i et bur. Men det er det slet ikke. Det rigtige navn på, det kommer fra vores hval. Mare er faktisk et gammelt ord for hav. Det er også det latinske ord, mare. Og svin, det relaterer til, at det sådan er et lidt fedt spækdyr, eller måske også, at det har lidt grøntende lyde som et svin. Så har man ligesom sagt, jamen det er et havsvin.
2: Et havsvin.
17: Og det er så blevet til marsvin.
2: Det lyder på en måde pænere med et marsvin end et havsvin.
17: Ja, det gør det, ja. Og den lille pelsede, den har faktisk også navnet fra at den tit var med sømænd over, altså at den blev bragt til Europa over havet. Derfra kommer...
2: Vi har ikke så meget tid tilbage, Birgitte, men bare lige kort, hvordan har marsvinet det herhjemme? Nu så Bjarnes kone jo så en her forleden dag, men er der mange af dem?
17: Altså... Den er truet, og den er lige blevet optaget som truet, så vi skal gøre noget mere for det. Det er jo af flere grunde. Altså, den mangler måske fødegrundlag, fordi vores havmiljø ikke har det så godt. Og så bliver den også stresset af lyde. Den bruger noget ekolokalisering, og det er meget vigtigt for den, at den kan navigere ude i havet, uden at blive forstyrret af andre støjkilder. Ja.
2: Tak, Birgitte Bro Andresen, for at være med her.
17: Ja, velbekomme.
2: Naturvejleder i Naturpark Lillebælt.
0: Ja, så blev klokken 9. Vi skal have en radioavis.
10: Regeringen løfter nu lidt mere sløret for, hvor pengene skal tages fra i næste års finanslov. Fire ministre siger til Berlingske, at regeringen vil skære i SU'en for studerende, der bor hjemme hos forældre, som tjener mere end 710.000 kroner om året. Og så vil de fire regeringspartier lade afgifterne stige på elbiler, der koster over 366.000 kroner. Det siger skatteminister Jakob Engel-Schmidt.
18: Sagen er, at de fleste danskere køber en elbil, der koster omkring 300.000 kroner. Køber en Tesla Y eller en Skoda Enyaq, så er den stadigvæk uden afgift for de første modeller. Det er jo enten det, eller bedre konkurrenceevne til vores virksomheder, investeringer i vuggestuer, folkeskoler, børnehave.
10: Og med mig har jeg nu vores politiske korrespondent, Christine Kortsen. De kalder sig jo den grønneste regering nogensinde, men gør det nu dyrere at købe elbiler. Hvad er det et udtryk for?
19: Det er udtryk for, at vi har en regering, som har lovet rigtig meget sit regeringsgrundlag, og nogle år, hvor der ikke er så mange frie midler i statskassen, og hvis man så vil bruge flere penge, så skal man altså ud og lave nogle besparelser.
10: Regeringens ene støtteparti, Enhedslisten, siger her til morgen, at de ikke vil være med til at skære i uddannelsesstøtten. Her er det politiske ordfører Pelle Dragsted.
11: Så det har jeg meget svært ved at se, at Enhedslisten kunne støtte. Så hvis det skal gennemføres, så skal det være, fordi regeringen finder et andet flertal at gøre det med.
10: Christine Kortsen, hvem kan regeringen så finde flertal om en finanslov med?
19: Jeg tror, man skal se den her finanslov som noget, der bliver sådan lidt et kludetæppe, hvor nogle aftaler bliver lavet med nogle partier, og andre med andre partier. Og det her kunne måske være en del af finansieringen til den del af skattereformen, som man venter at skulle lave med de borgerlige partier, fordi der er skattelettelser, som Enhedslisten på ingen måde vil være med til.
10: Så tror du, at det bliver nogle hårde forhandlinger?
19: Det tror jeg godt, det kan blive. Ja, det er det jo typisk, når man skal finde besparelser. Det er altid sværere.
10: Lød det fra Christine Kortsen. Tak for det. Nu kan landmænd tjekke, hvor meget kvælstof, der må udledes fra deres marker næste år som konsekvens af den omdiskuterede gødskningslov. Men det betyder ikke, at alt så står lysende klart, siger vores klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
20: De landmænd, som har siddet og ventet på det her, jeg tror, de vil gå ind på det her kort, og så vil de se, hvad er det egentlig lige præcis, det betyder? Fordi landmændene skal nu til at lave det, man kalder en markplan. Og det er ikke bare lige sådan, at man så kan se ud fra det her kort, når man så kan jeg så dyrke græs her, majs her, raps her osv. Man skal gå ind og regne på det.
10: Med en lidt mere klarhed får landmændene dog, siger han, og det er ikke alle, som står over for store ændringer.
20: Der vil være en masse landmænd rundt omkring landet, som nu kan ånde lettet op, fordi de kan se, nå okay, jeg kan faktisk fortsætte som hidtil. Og så vil der være landmænd, som så kan se, okay, den der mark, som jeg har nede i den der ådal, der kan jeg godt se, okay, der er problemer. Så det betyder, at jeg kan ikke for eksempel give lige så meget gødning, som jeg er vant til.
10: En af de landmænd, som har været inde og tjekke de nye tal, er Malte Holst nær Vrå i Nordjylland, og for ham var det dårlige nyheder.
21: Jeg står i en situation, hvor at selv hvis jeg tog al gødning, al gylde ud, så er stadigvæk en udledning af kvælstof, den er stadig dobbelt så høj, som det jeg må.
10: Der er sat 1,9 milliarder kroner af til at kompensere landmændene for de nye og strammere regler. Og vi bliver i landbruget, for kontrollen med dyrevelfærden i danske grisestalle skal nu styrkes markant. Regeringen og støttepartiet Alternativet vil øge andelen af stalle, der bliver kontrolleret fra 20% til 30%. Og så vil de sende en ekstra tilsynsførende afsted, når der skal kontrolleres for sår og sygdom, ulovlig halekupering og avl, der går ud over dyrene. Det sker efter kritik fra flere sider, fortæller politisk leder fra Alternativet, Franciska Rosenkilde.
22: Vi fra mange forskellige kilder, men jo måske vigtigst fra statsrevisorerne, har set en helt klar kritik af, at kontrollen er ekstremt mangelfuld. Vi ved, at halekupering nu er 95% af alle bedrifter.
10: Regeringen lægger også op til hårde straffe i de groveste sager. Der skal straffen kunne blive op til 6 års fængsel. Og de nye tiltag glæder formand for det dyreetiske råd, Bengt Holst.
23: Alle de der ting er jo gode tiltag. Om det er nok, det kan jeg ikke sige. Men det er i hvert fald vej i den rigtige retning.
10: Den dårlige kontrol kan nemlig føre til markant dårligere velfærd hos grisene, siger han.
23: Nå, hvis ikke man udfører en ordentlig kontrol, så har man ikke nogen belæg for at kunne sige, at om producenterne holder grisene på ordentlig vis. Og det vil sige, at man får alt for mange tilfælde, at grisene undergår under for dårlige forhold. De har ikke rodet materiale nok, de har ikke plads nok til at være der. De går måske med store byller, uden at egentlig blive behandlet.
10: Formiddagen byder på skyet vejr med lidt regn i Jylland. Efterhånden så klarer det noget op sydfra med muligheder for nogen sol. Og så temperatur i dag, der kommer op i nærheden af 20 graders varme. Varmest bliver det mod syd. Peter Favre Løfvalds og Radioavisen sammen. Mit navn, det er Daniel Enhus.
24: Billigere frugt og grønt.
1: Det lyder da grønt, ikke? Men regeringens plan for lavere moms gør også kød- og mejeriprodukter billigere. Momsen skal nemlig halveres på alle fødevarer og helt fjernes på frugt og grønt. Og når maden bliver billigere, så får man flere penge til andet forbrug. Ifølge Klimarådet vil det samlede forslag derfor øge udledningerne. Det forklarer Peter Mølgaard, rektor på Copenhagen Business School og formand for Klimarådet senere. Og det har også fået støttepartierne til at strides om, hvor bred momslettelsen skal være. For Enhedslisten er en bred momslettelse blevet et kardinalpunkt. Partiets politiske ordfører Pelle Dragsted siger, at regeringens liv afhænger af den brede løsning. Alternativets leder, Franciska Rosenkilde, hun vil også gøre frugt og grønt billigere, men er noget mere skeptisk over for at sænke moms

0: Løs problemet. Gamle sprøjtemidler vil fortsat være på vej ned gennem jorden i årtier. Nitrat og andre kemikalier kan også true grundvandet. Og der er også forurening fra byerne, der kan falde uden for sprøjteforbundet. Vil indsatsen overhovedet ramme de største risici? Det er nu valgkampens store løfte skal stå sin prøve. Er sprøjteforbud et reelt nybrud, eller ender det måske igen som business as usual? Velkommen til Guld og Grønne Skove her på B1. Først blev gødskningsloven vedtaget. Så kom sprøjteforbud i høring. Nu har regeringen også varslet stop for nye og større konventionelle svinestald. Og her i dag, ja, der kommer der så en akut pakke i forhold til dyrevelfærd. 4 indgreb på få uger. Der er tilsyneladende store og ret hurtige omvæltninger i gang. Velkommen, Franciska Rosenkilde, leder af Alternativet. Velkommen her til Guld og Grønne Skove.
1: Tak for det.
0: Tilbage i 2001, da Anders Fogh Rasmussen tiltrådte som statsminister, der talte man om et systemskifte i udlændingepolitikken. Er vi vidner til et tilsvarende systemskifte i naturdebatten nu med de her 4 tiltag på lyntid?
1: Ja, det vælger jeg at tro. Det er jo også derfor, Alternativet er blevet parlamentarisk grundlag. Vi vil ikke støtte en regering, som ikke havde det formål. Og det er jo det, der beviser, at der nu er ægte grønne mandater omkring forhandlingsbordet. Nye love og reguleringer, midlertidigt stop og i dag en akutpakke på dyrevelfærd er nogle forskellige greb, som skal være en del af den store omstilling af danske landbrug, og vi er slet ikke færdige.
0: Men Franciska Rosenkilde, det var jo noget, der indtil for ikke bare få år siden, men måske i virkeligheden ganske få måneder siden, blev opfattet som noget lidt yderliggående, som noget vidtgående, noget kontroversielt. Det er jo noget, du og Alternativet har plæderet for i årevis. Men hvad pokker er det, der sker lige nu? Altså, i dag akutpakke i forhold til dyrevelfærd, men som sagt også gødskningslov, som skabte splittelse i Venstre, sprøjteforbud, og også det her midlertidige stop for svinestalde. Mm. Altså, det er mange ting på en gang. Hvad pokker er det for et opbrud?
1: Jamen, det er mange ting på en gang, og der kommer flere endnu, og det er jo det, som det her regeringsgrundlag jo ligger til grund for, og jeg tror, der skete det under valgkampen tilbage i marts, at der både havde været nogle dokumentarprogrammer, der havde været et borgerforslag, der var begyndt at ske en folkelig bevægelse om, at man ønsker et andet landbrug i Danmark. Vi har simpelthen fået en alt for stor svineproduktion, som ikke kan overholde dyrevelfærdsloven, og som forurener vores vandløb, og som gør, at der ikke er noget natur tilbage i Danmark. Der er ikke engang nogen grøntsagsproduktion tilbage, så der sker en folkelig mobilisering samtidig med, at der er valgkamp. Og jeg og Alternativet insisterer på, at det skal fylde landet i valgkampen,
0: men
1: og det kommer det til at ske.
0: Oplever du selv, at noget af det, du har været ude og rejse med, som jeg i hvert fald vil sige, måske er blevet udlagt sådan lidt elitært, altså sådan lidt bedrevidende, storbyagtigt, at det reelt nu har fået en bred national bundklang?
1: Ja, det mener jeg absolut, og jeg taler jo også med rigtig mange på landet, som er naboer til mange af de her store svinefabrikker, som lider under den strukturforandring, landbruget har været igennem de sidste par årtier, hvor de store har opkøbt de små, og altså har lavet de her kæmpe svinefabrikker ude i landet. Så det her, det er en bred debat, også selvom man bor på landet. Vi vil jo gerne være med til et landbrug, som opbygger landdistrikterne, ikke som nu, altså affolker dem.
0: Men vi skal tale om sprøjteforbud. Vi skal også senere dykke ned i den kontrovers, du også har med Enhedslistens Pelle Dragsted om, hvad det egentlig er for en momsløsning, der skal landes med regeringen. Det venter vi med. Men jeg kan godt tænke mig lige prøve at forstå de her 4 i virkeligheden, hvad er især ret vidtgående tiltag, der er kommet? Og hvis vi starter med sprøjteforbud, som vi dykker ned i dybere om lidt, så var det jo noget, Mette Frederiksen, statsministeren, også kaldte valgets tale. Nu er der kommet det her sprøjteforbud. Altså, hvor stort er det, at det lovforslag nu er kommet i høring?
1: Jamen, det er stort, men det er ikke specielt stort i sig selv. Det er stort sammen med alt det andet. Og det er der også, jeg tænker, at Alternativets politiske arbejde ligger i omstilling af hele landbruget, og det er flere forskellige greb. Det nationale sprøjteforbud er en af dem, og det er stort, at vi begynder at tale om, at vi ikke længere skal sprøjte på en måde, så det forurener vores grundvand. Altså, det er jo et eller andet sted sund fornuft, men man har bare ikke haft mulighed for at diskutere det så åbenlyst politisk før af forskellige årsager. Det kan man nu. Og så tror jeg, at det betyder meget for alle danskere, at vi har rent drikkevand, Og grunden til, at de her forskellige tiltag kommer nu og er så relativt hård regulering, det er jo, fordi vi står i en situation, hvor der har været et politisk svigt, fordi man ikke har handlet tidligere. Men det her er jo ikke nyt stof for hverken landbruget eller politikerne. Man
0: eller, kendt til de her eller for dig er alternativet. Altså, man kan sige, hvis

0: er to konstanter i det her, så er det måske Alternativet og landbruget. I står ligesom, kan man sige, stadig, hvor I har stået, men det er jo hele midterfeltet, der på en eller anden måde har flyttet sig. Hvad er det, der er sket med nogle af de mere etablerede partier, eksempelvis Socialdemokratiet, der gør, at de nu er gået med på jeres dagsorden?
1: Jeg tror ærligt talt, at vidensniveauet er højnet. Jeg tror, mange indtil nu har købt Landbrugs Fødevares idé om, at det danske landbrug var grise med krøl på halen, og at landmanden går med et siv i mundvin, og sådan er det danske landbrug ikke mere. Og det, der er ligesom sket et tæppefald der, som har gjort, at flere af midterpartierne og også mere befolkningen nu ved, at rigtig meget af den danske svineindustri mishandler altså dyr, og vi nu står i en situation, hvor vores grundvand og drikkevand kan blive forurenet og efterlade milliardregninger.
0: Jeg står lidt med sådan et déjà vu, fordi tilbage før valget i 2019, altså det valg, der endte med, at Mette Frederiksen blev statsminister første gang, der var der en debat om en klimalov. Og i valgkampen, ja, der var der oprindeligt Alternativet, der krævede 70%. Det kom Enhedslisten også med på. I var de to partier i valgkampen i 2019, der krævede en 70% målsætning for klimareduktioner. Efter valget, ja, så var der lige pludselig flertal, så var Socialdemokratiet med, og så fik vi klimaloven. Der skete et enormt og forunderligt skifte der. Men det ser ud til, at det samme nu lidt sker i forhold til naturdebatten. Altså er det ligesom, vi så i 19 med klima, at vi nu ser bredere i forhold til miljø, natur og landbrug?
1: Ja, det synes jeg sagtens, man kan konkludere, og man må også bare i den sammenhæng sige, at det er afgørende, hvorvidt der sidder ægte grønne mandater med til det forhandlingsbord, eller der ikke gør. For man kan jo se under en SVM-regering, der havde flertal sidste periode, der skete der nul og niks. Og derfor er det godt, at den her regering ikke har flertal uden Alternativet.
0: Franciska Rosenkilde, hvis jeres mandater bliver afgørende, så lad os lige prøve lige at fokusere ind på, hvad I så har af ambitioner og krav om, hvad der skal ske i forhold til dansk svineproduktion. Fordi vi har altså nu fået det her midlertidige stop for udbygninger af konventionelle svinestal, og nu får vi så også senere i dag, jeg tror det er ved 12-tiden, det bliver præsenteret, en akutpakke for dyrevelfærd. Der skal også nedsættes den her grisefirepart. Hvad er det, I går ind i de forhandlinger med krav om?
1: Jamen det er jo helt klart, at vi skal have et landbrugsland i Danmark, hvor det er, at vi producerer gode danske fødevarer, gerne også langt mere økologi. Og det betyder, at vi skal have færre dyr. Altså det betyder det bare helt klart, at vi skal. Fordi den ekstreme animalske produktion, vi har i Danmark nu, det er den, der ligesom er problemet.
0: Men skal der sættes tal for det, bare for at forstå helt konkret, hvad det kræver? Altså man kan sige, der er jo mange millioner af svin, og da de ikke altid jo lever et helt år, fordi mange af dem opdrættes som sådan nogle små pattegrise, der køres over grænsen sydpå, så er der altså mange, mange millioner svin, der ligesom løber gennem de danske stalle. Men er der et loft på, hvor mange svin, der må, efter jeres vurdering, må produceres i Danmark?
1: Ja, altså først og fremmest, så kan man sige, dyrevelfærdsloven, den skal overholdes, og det kan den kun, hvis grisene får mere plads. Og de kan ikke få mere plads. Nå, men det er bare for at sige, det kan man jo ikke få, hvis man er 30 millioner. Men politisk kan man ikke lovligt sætte et mål om, hvor mange grise, der skal være.
0: Men hvis I nu kunne vælge, så kan man jo udforme det.
1: Men
0: er det 10 millioner, er det 20 millioner, er det 5 millioner? Hvor mange svin burde der være?
1: Vi har regnet på, det er, at man kan reducere den danske animalske produktion med 86%, og så stadigvæk have det, danskerne selv spiser. Det vil sige, at vi har en ekstrem eksport, som er med til at skabe alle de her problemer for os. Så vi kan sagtens reducere, i hvert fald med 50%, uden at danskerne overhovedet vil kunne mærke noget som
0: helst. Nu er vi velkendt med det her 70% målsætning i forhold til klimaudledninger. Altså, det var målet i forhold til 1990. Men er det sådan noget, I godt kunne gå ind med at sige, at der skal ske en procentreduktion i antallet af svin i Danmark?
1: Ja, altså det er jo det, som vi har til baggrund for de politiske forslag, vi laver. Men man kan bare ikke, altså erhvervsmæssigt kan man ikke have den form for politik. Men vi kan jo så dreje på det.
0: Det kunne man jo godt i forhold til nu bare.
1: Ja, men det er nogle andre regler, fordi det her det er et erhverv. Men man kan jo godt, altså man kan starte med at sige, at det her erhverv skal overholde loven. Altså, det tænker jeg ikke er for meget at forlange. Jeg kan ikke forestille mig, at der er noget andet erhverv, man vil se så meget gennem fingrene med.
0: Men det har man jo sådan set hele tiden skulle.
1: Altså, nej, problemet men det her har man er, ikke gjort.
0: Nej, men altså, realiteten er vel, der er givet rigtig mange dispensationer, Så man kan jo sige, at reglerne er sådan set blevet overholdt, at den enkelte landmand har i hvert fald holdt sig inden for, hvad de har tilladelse til.
1: Det, og det er der, det politiske svigt ligger, men det er jo det, der gør, at man kan opretholde så massiv en animalsproduktion. Så det vil jo gøre noget ved antallet.
0: Men du kan ikke komme med et konkret mål, enten for, hvor mange svin absolut der skal være, eller for den procentvise reduktion, der skal ske.
1: Det vigtigste er, at vi ikke forurener vores vandløb, og vi overholder dyrevelfærdsloven, og har sådan en etisk forsvarlig måde at holde dyr på, og det er jo det, der er problemet, så det skal reduceres markant. Og så skal vi have meget mere økologi, og vi skal have mange mere frugtgrøntsager.
0: Lad os vende os mod sprøjteforbuddet. Franciska Rosenkilde, leder Alternativet. Det lovforslag, der nu er kommet i høring, hvad vil du sige er det værste ved det? Er der noget, du egentlig ønsker skal skærpes, skal ændres? Er du tilfreds med det?
1: Nej, jeg vil da ønske, at et nationalt sprøjteforbud betød nationalt sprøjteforbud. Altså, at man ikke må sprøjte, at vi havde 100% økologi.
0: Altså, ikke kun i forhold til der, hvor der dannes grundvand, men i det hele taget?
1: Nej, jeg kan slet ikke se, hvorfor vi skal dyrke vores fødevarer med gift. Det er da et eller andet sted en vanvittig tanke. Naturen er klimrende til det selv. Så hvis det stod til mig, så var det et nationalt sprøjteforbud. Jeg vil sige, minimum er der.
0: Så du synes, det her er noget slapper politik?
1: Ja, altså det lever ikke op til mine ambitioner helt alene. Men det er da en start, og det er da vigtigt, at vi i hvert fald sørger for at beskytte de områder, hvor det er, vi henter vores drikkevand fra.
0: Nu vil jeg gerne byde velkommen til dig, Peter Ingelund Holm, du er professor i miljøkemi på Københavns Universitet. Velkommen her til Guld og Grøn Skov.
2: Tak for invitationen.
0: Når du kigger på det her nationale sprøjteforbud, hvad vil du så fremhæve som de største fordele og ulemper?
2: Ja, altså, nu er jeg ikke sprøjtemiddelekspert, men jeg er den, I har kunne få her til dagen.
0: Ja, og professor
2: og
0: i miljøkemi.
2: Jeg arbejder med kemisk vandkvalitet. Og jeg synes jo, at en af fordelene er, at politikerne snakker vand, og snakker grundvand, og snakker drikkevand, og sætter det øverst på dagsordenen. Det synes jeg, som en vandperson, som interesserer sig for det, så er det stort. Jeg synes også, at det, jeg kan se ude i horisonten, det er jo, at alt andet lige, så vil det forbedre den kemiske grundvandskvalitet i de områder, hvor der er særlig fokus på at indvinde grundvand til drikkevand.
0: Og når du siger den kemiske grundvandskvalitet, så bliver jeg en lille smule nervøs, fordi det lyder, det lyder ikke sådan super appetitligt tillokkende, men altså, det er vel bare en fagbetegnelse?
2: Ja, men det kan man sige, og det er jo selvfølgelig, fordi hvis vi begynder at snakke, og det er jo der kommer mange elementer ind i det, og hvis du spørger forskellige eksperter, alt efter om de interesserer sig for miljømedicin, eller de interesserer sig for økotox-effekter, så kommer der lidt forskellige svar ud. Og man kan sige, der hvor min, måske hvis jeg skal sige, hvad er min bekymring for det, så er det jo nok om hvis vi snakker sundhed, og det ved jeg ikke, om vi gør. Det gør vi også. Vi snakker også miljø. Men hvis vi taler sundhed, så kan jeg jo godt være i tvivl om, det her er der, vi får mest sundhed for pengene.
0: Men lad os tage udgangspunkt i det, fordi man kan sige, der er klart, jeg tror, der er mange dagsordner. Ja. Der er mange bekymringer, der i virkeligheden flyder sammen her. Der er både i form af en bekymring for naturens tilstand i sig selv, uafhængig af mennesker. Ja. Men det er helt oplagt under valgkampen, at sundhedsspørgsmålet, for mig at se, i hvert fald også spillet ind. Det er noget af det, der gjorde, at folk var nervøse. Er der gylde i glasset grundlæggende, når man drikker vand? Så sundhedsspørgsmålet, tror jeg, absolut spiller en rolle. Så lad os lige prøve at fokusere på det. Hvad er det ved det her sprøjteforbud, som det er udformet, der gør, at du ikke tænker, at det har den bedste effekt, den optimale effekt i forhold til vores sundhed?
2: Jamen, altså, sprøjtemidlerne er jo stoffer, som det er nu, så er det jo stoffer, der undergår en proces, hvor de skal godkendes i Miljøministeriet. Og det vil sige, de moderne sprøjtemidler, de er testet for deres farlighed over for mennesker. De er så specifikke, det er ligesom når man laver lægemidler. Man prøver at sige, at de skal ramme de her planter eller det her ukrudt, og det er det, de er designet til. Det er der brugt mange midler, mange ressourcer til. Men vi finder jo rester af sprøjtemidler i vores grundvand, ikke? Så der er også noget, altså det her filter, vi har med jorden, der skal binde, nedbryde, omsætte de her stoffer, det, der er noget, der ikke fungerer, som man helt har ønsket. Det er du skal sige, så finder vi rester af sprøjtemidler, de gamle, og også selv nogen, der er blevet godkendt i nyere tid.
0: Men er det et udtryk?
2: Det er jo at sige, at hvis du spørger miljømediciner, så vil de nok sige, på den store, lange, brede bane, kunne de godt være lidt bekymrede for vores sundhed. Hvad betyder det, når vi får de her rester? Men jeg vil jo sige, jeg ved jo, at de her stoffer er meget lidt toksiske. De er meget lidt humantoksikologiske, så jeg er ikke bange for at drikke dansk drikkevand, heller ikke under den nuværende ordning.
0: Men man bliver jo heldigvis klogere. Du og dine kolleger bliver ved med at forstå, hvordan forskellige kemiske forbindelser fungerer og bliver i jorden. Og der er jo masser af stoffer, der da de blev brugt, var lovlige, ja, men som senere viser sig at have nogle fuldstændig katastrofale følger. Man kunne nævne PFAS, man kunne nævne mange andre, som jo er blevet brugt lovligt, men som bare først man finder ud af meget senere, altså lang tid efter de blev godkendt, at de er enormt farlige. Altså risikerer vi ikke, at der både nu allerede er en masse gift, der siver ned i grundvandet, men sådan set også selv med det her såkaldt nationale sprøjteforbud, at der stadig vil blive sprøjtet en masse gift ud, som mine og dine børn og oldebørn måske kommer til at drikke?
2: Altså, jeg hører det sådan, at man vil ramme de områder, som er der, hvor man indvinder grundvand til drikkevand. Og det vil sige, at nu lægger man en ekstra sikkerhed ind i, at der ikke kommer stoffer ned, som selv hvis de viser sig at være mere farlige, end man har bevist, de ikke er, med den nutidens teknologi, jamen så har man ligesom lagt den ekstra sikkerhed ind. Og så har man også en vandforsyning, som jo har skulle håndtere det her igennem mange år. Så de er jo også blevet gearet til og nu kan lave avanceret rensning, fordi det må ikke være de her stoffer, uanset om de er toksiske eller ej, så siger dansk lovgivning, at de skal fjernes. De skal fjernes ned til det, man ikke kan måle, og det er faktisk ikke mange gange ikke en toksikologisk grænse, fordi det er virkelig et spørgsmål om, man vil ikke acceptere dem, så man siger, at vi skal måle dem, vi skal rense dem væk ned til under detektionsgrænsen.
0: Men en af udfordringen her, det er, at det koster jo penge at få rent drikkevand, og man kan enten gøre, som man måske er i gang med nu, og forhindre, at der bliver sprøjtet gift ud på markerne, der senere siver ned og laver forbindelser i vandet. Eller man kan, og det bliver nok også nødt til alligevel, man kan rense vandet senere. Det viser sig bare at være rigtig, rigtig meget dyrere. Men jeg kan ikke lade være med at tænke, Peter
2: Ingen... Du kalder det gift. Altså, jeg vil nok sige, jeg vil kalde det sprøjtemidler, fordi det er jo et spørgsmål om, hvordan definerer du gift?
0: Ja, og, altså, og landmændene synes jeg, kalder det selv planteværn.
2: Skal vi jo også formidle til befolkningen? Mm. Altså, vi har også en kommunikationsopgave her, ikke? Altså, de drikker ikke gift, efter min opfattelse, hvis de drikker noget, der er pesticidrester i.
0: Jamen, det er jo ret vigtig skelnen her, fordi jeg bruger så ordet gift her, fordi jeg er på en eller anden måde nervøs ved, om man ved nok om, hvordan det ligesom vil reagere i min krop eller i andres krop. Landmændene selv bruger ofte ordet planteværn, og du siger så sprøjtemiddel.
2: Ja, bekæmpelsesmidler, det er jo ligesom det lovgivningen handler om.
0: Men lad os lige få præciseret, hvorfor, at, som jeg hører dig, at det ligesom er at fordreje debatten og forvrænge den lidt og bruge ordet gift.
2: Jamen, jeg synes, der er jo stoffer, som man ved er giftige, ikke? Der er stoffer, som man ved har en effekt på mennesker som giftighed. Og det er, der ved man, at visse tungmetaller er giftige. Nogle af de pesticider, man brugte for mange år siden, jamen, de har en toksisk effekt. De her stoffer, der har du nærmest ikke en målbar effekt på menneskers sundhed. Det er derfor, jeg synes måske, man kan jo altid sige, jamen, at et stof, altså vi er jo omgivet af mange stoffer alle steder, og i vores levnedsmidler, og det skal I drøfte senere, men jeg ved ikke, jeg synes sådan set, at det er lidt hårdt at kalde det gift.
0: Franciska Rosenkilde, bruger du også ordet gift?
1: Ja, det gør jeg, men det er jo også fordi, at jeg har fået viden fra forskning om, at mange af de her stoffer er giftige. Altså man bruger eksempelvis også stadig glyfosat, også privat, det er ikke engang ulovligt endnu, som er kræftfremkaldende, i hvert fald efter amerikanske standarder, jeg ved ikke helt i det europæiske, men der er jo masser af forskning på, især den her cocktail af forskellige former for pesticider og herbicider, som jo er designet til at dræbe levende organismer. Det kan godt være, man kalder det planteværn, men det er jo for, at planterne ikke skal angribes af svampe og så videre, så det er jo til at slå nogle organismer ihjel.
0: Men det er jo også et spørgsmål om forsigtighed. Altså man har det her forsigtighedsprincip. Peter Ingelund Holm, professor i miljøøkonomi. på Københavns Universitet. Mener du, at vi allerede nu, men særligt også med det her nye nationalt sprøjteforbud, i virkeligheden altså værner om forsigtigheden? Altså at med den viden, vi har, at vi så på en eller anden måde altså gør det klogt?
2: Jeg mener, at de lægger et ekstra lag her. Altså, det
0: men,
2: er,
0: men allerede nu mener du, som jeg hørte, ikke, at vi har et nødvendigvis et stort problem, fordi de pesticider, der er godkendt, at de er ikke, som du siger, toksiske.
2: Jamen, altså, jeg vil jo sige, jeg vil nok være fortaler for det her også på den måde, at der er i cirka 50% af vores vandindvindingsboringer, der er der jo rester af det her. Ikke?
0: Men hør dig sige, det er en lille smule hysterisk.
2: Nogle gange, ja, synes jeg, at debatten kører over. Og der synes jeg, at man skal jo også, man har en forpligtelse til også at hjælpe befolkningen, fordi det er jo kompliceret det her. Man har også, både som politiker og som fagfolk, har vi jo en kommunikationsopgave.
0: Men for at sige, Rudkild, har du i virkeligheden været med til at hisse også lidt en sådan populistisk stemning op, hvor folk måske bliver bange? Altså det her, det er kompliceret kemi. Det er noget, der måske først viser sig mange år. Det kan være svært ligesom at få en sådan håndgribelig lægmandsforståelse af det. Men er du også med til ligesom at gejle en stemning op her?
1: Det synes jeg ikke. Jeg synes, jeg tager det her alvorligt på en måde, sådan så at det nu fylder den politiske debat, og det synes jeg, den skal. Fordi jeg synes også, at det er vigtigt at gå med et forsigtighedsprincip, når det handler om vores sundhed og vores planetsundhed. Jeg må også bare sige, når man sidder til de her tekniske gennemgange omkring nationalt sprøjteforbud, det man jo også oplever, det er, at jo mere af forskerne går ned og undersøger de her stoffer, jo mere finder de også ud af, at de er farligere, end man først troede, for mange af dem. Og derfor er der jo også på ekspertniveau en masse viden, man ikke har endnu, fordi man undersøger måske nogle af stofferne for noget, men jo ikke for alt, og jo mere man undersøger dem for, jo større viden har man, og meget af det er altså giftigt, især også hvis vi får meget af det, altså den såkaldte cocktail-effekt. Så derfor synes jeg, som politiker har jeg jo ansvar for, at vi selvfølgelig har et forsigtighedsprincip omkring sundhed.
0: Peter Englund Holm her afslutningsvis. Hvis du skulle ændre en lille ting, eller stor ting, i det her lovudkast, hvad vil det så være? Hvad vil du synes, der skulle skærpes?
2: Jamen, jeg synes, som jeg har forstået det, så har man ikke byerne med. Jeg vil være sikker på, at man, jeg synes, det er fint, at man har fået forurenet jord, men det er også noget, der gør, at jeg er tilhænger af det, fordi der ligger jo punktkilder, der ligger forurenet jord, som kan være med meget mere toksiske stoffer, hvor man har viden om, hvor giftige de er. Så jeg synes, hvad med veje, hvad med bymæssige område, er kommunerne tænkt ind i det her? Jeg synes, hvis man skal i gang, så synes jeg, man burde tænke det ind. Og man burde måske, jeg er så glad for, hvis jeg må få lov at sige det, altså jeg er så glad for, at vand er på dagsordenen. Man burde måske lave en national strategi for forskning, innovation og uddannelse på vandområdet, hvor vi både bruger den viden, vi har, og tænker på, hvordan får vi den viden, vi skal have, både til at beskytte vores miljø, og også hvordan vi kan rense, og vi kan håbe, at når vi har renset avanceret i nogle årtier, hvor de her måske passerer ned, altså kan det være, at vi går til simplere rensning igen.
0: Peter Englund Holm, professor i miljøkemi på Københavns Universitet, tusind tak, fordi du kom her i Guld og Grønne Skov, og lige ledes til dig, Franciske Rosenkilde, men du bliver her i studiet.
2: Tak.
0: Regeringen lover billigere mad. Momsen skal halveres på fødevarer og fjernes helt på frugt og grønt. Men kød og mejeriprodukter får også rabat. Klimarådet har regnet på, hvad hele pakken vil betyde. I går talte jeg med formanden for Klimarådet, Peter Mølgaard, der også er rektor på Copenhagen Business School. Jeg spurgte ham først, hvad klimaeffekten vil være af regeringens forslag om at sænke momsen på fødevarer.
3: Vores klare resultat, hovedresultat, det er, at udledningerne vil stige. Så vi har en hovedberegning, som siger, at det klimaaftryk, som følger af danskernes samlede forbrug, vil stige med godt 500.000 ton CO2-ekvivalenter om året. Og det er udledningerne inden for Danmarks grænse stiger langt mindre, omkring 70.000 ton. Og man bare siger, at de her tal er usikre, og de afhænger jo også blandt andet af, hvordan man finansierer den her momssænkning. Men retningen er ret robust.
0: Men hvis vi nu tager det basale, også i forhold til at få folk til at spise mere frugt og grønt, som jo umiddelbart lyder som sund fornuft. Altså, hvordan er det, I forventer, at folks forbrugsvaner vil ændre sig i forlængelse af, at man formentlig kan vedtage at sænke momsen på fødevarer generelt?
3: Jamen, vi kan have det her rigtig godt eksempel på klassisk økonomi, ikke? Fordi der er virkelig to mekanismer at spille. En indkomsteffekt og en substitutionseffekt. Så hvis vi tager indkomsteffekten først, så er det jo sådan, at når maden bliver billigere, så kan husholdningerne købe mere for den samme indkomst. Altså det betyder, at købekraften stiger, og det er jo virkelig derfor, at regeringen laver det her tiltag. Og noget af den ekstra købekraft bliver brugt på mere mad, og noget bliver brugt på andre varetjenester. Som med de forbrugsmønstre og den produktion, vi har i dag, så vil et større samlet forbrug som udgangspunkt også give større udledninger. Og den anden klassiske mekanisme, det er jo så den der substitutionseffekt, hvor fødevarer bliver billigere i forhold til andre varer, og inden for fødevarer, der bliver frugt og grønt billigere i forhold til for eksempel kød og mejeriprodukter, og derfor flytter forbrugerne noget af deres forbrug over mod frugt og grønt. Men fordi næsten alle fødevarer bliver billigere, så vokser den samlede indkøbskurv også den samlede fødevarekurv. Og i vores model, så stiger forbruget af frugt og grønt mest, mens forbruget af blandt andet svine- og oksekød også stiger. Så der sker både en forskydning inden for indkøbskurven og en udvidelse af hele indkøbskurven. Og det er jo den sidste effekt, som betyder, at den samlede klimabelastning stiger. Så hvis du kan have den korte version, så er det, at der kommer mere grønt i indkøbskurven, men indkøbskurven bliver samtidig større, og så kommer der også mere af de klimabelastende varer i den.
0: Nu er I jo heldigvis ikke bundet af politiske hensyn, men skal netop give en uafhængig ekspert rådgivning. Og et af de scenarier, jeg opererer med, det er for netop at modvirke det her, at man så skulle lægge en ekstra afgift på kød- og mejeriprodukter. Lad os lige først høre, altså, hvad det vil have af effekt, hvis man gjorde det.
3: Altså isoleret set vil en ekstra afgift på de mest klimabelastende fødevarer, mejeriprodukter og kød, det vil betyde, at man bruger mindre af dem. Og det, som vi har lavet en beregning af, det er, at som jeg lige har beskrevet, så hvis husholdningerne får flere penge mellem hænderne, så vil de normalt øge deres forbrug. Og det, som vi så gør i det her scenarie, det er, eller i et af vores scenarier, det er jo i virkeligheden, at vi siger, lad os prøve at kombinere de to ting. Kan vi lave en model i virkeligheden, hvor vi på samme tid øger husholdningernes købekraft og sænker udledningerne af drivhusgasser. Og det er så scenarie 4, som vi har regnet på, hvor vi så har lagt en afgift på, som isoleret set betyder, at man trækker i retning af at sænke udledningerne af drivhusgasser. Og samtidig så er vi, det er ikke nogen stor effekt, men der er også en positiv effekt på købekraften. Så de to ting kan godt gå hånd i hånd, og det synes vi er interessant i en situation, hvor det drivende hensyn måske for at sænke momsen på forbrug har været, eller for fødevarer har været, at leveomkostningerne skulle sænkes. Så det kan altså godt lade sig gøre samtidig med, at vi ikke nødvendigvis får drivhusgasudledningen til at stige.
0: Men Peter Mølgaard, nu er det her jo oplysning til borgerne om samfundet, hvor vi på en eller anden måde skal holde proportionerne, så det er væsentligt ligesom at påpege, at det her, det er et scenarie, det er noget, hvor I ligesom beskriver, at hvis man ville gøre det både billigere at købe nogle fødevarer, for eksempel frugt og grønt, og samtidig undgå en stigning i udledningen, så ville man skulle kombinere en lavere moms på frugt og grønt med en afgift på kød og mejeriprodukter. Men bare lige for at slå fast, det er der vel ikke nogen sådan udsigt til politisk set. Altså det er vel ikke noget, I er med på, I gør det som et regnestykke, og for at anskueliggøre det, kunne lade sig gøre. Men det, der er på tale, er vel kun at gøre det første, altså kan man sige, sænke momsen.
3: Ja, det er jo en politisk vurdering, som jeg ikke nødvendigvis skal kaste mig ud i. Og årsagen til, at vi har gjort det, det er jo i virkeligheden at sige, at hvis man gør det her, hvor man sænker momsen på fødevarer og særligt på frugt og grønt, så har det altså en klimaeffekt. Og det er jo en klimaeffekt, som kommer tilbage til regeringen på den måde, når vi så skal lave en vurdering af en skueliggørelse af 2030-mål og 2035-mål, det skal vi til februar, så bliver vi jo nødt til at tænke i, at det her kan, hvis det er blevet vedtaget i den form, som vi kender den, at så kan det føre til øgede udledninger. Det afhænger jo lidt af, hvordan det bliver finansieret. I vores hovedscenarie har vi regnet med, at det bliver finansieret ved, at det provenytab, som det offentlige lider på grund af lavere moms, at det bliver kompenseret, finansieret ved lavere offentligt forbrug. Vi har også lavet en beregning, hvor man siger, at det kunne også blive finansieret ved indkomstskatter. Og så har vi en mindre klimaeffekt, fordi så tager man jo igen noget købekraft væk fra forbrugerne. Men med retningen på effekterne er den samme.
0: Men altså, det er den her klassiske økonompointe om, at hvis folk får nogle flere penge mellem hænderne, ja, så bruger de pengene, og hvis noget bliver billigere, ja, så har de enten råd til at købe mere af det, eller så kommer de til at købe noget andet. Og det er det, der ligesom kan man sige, fører til en øget udledning. Men altså, I konstaterer samtidig, det er bare væsentligt for mig, synes jeg, at påpege også her i guld og grønne skove om balancen, at det ville være muligt at skabe et system, hvor folk både fik flere penge mellem hænderne, og man samtidig fik et lavere klimaaftryk. Men det ville altså kræve, at man kombinerede lavere moms på frugt og grønt med en afgift på kød og mejerivarer.
3: Ja, det ville det. Altså, det er jo klart, at så længe, at vi... Altså, der er jo en tendens til, som med den her substitutionseffekt, at man vil udskifte bøffen med broccoli. Men samtidig bliver det en større indkøbskurv. Og hvis vi skal modvirke det, så skal vi lægge nogle afgifter på bøffen, for nu at blive det sprog.
0: I den her rapportundersøgelse, der påviser I også, at udledningerne vil stige lidt mindre, altså i Danmark, end det vil gøre uden for Danmark. Og det er noget, der bryder ind i hele den debat, der er om, hvorvidt vi også kan begynde at forholde os til den klimabelastning, vi som danske borgere har uden for Danmark, altså er vi ikke også uden for vores sådan officielle FN-klimaregnestykke. Men hvor meget kan det indgå, altså også i den hjemlige diskussion, vi har nu om en omlægning af fødevaremomsen, hvor det her klimatryk kommer til at ligge?
3: Jamen, det er to tal, og det var også det, jeg startede med at sige. Fortæller os jo forskellige ting. Ikke? Det er cirka 500.000 tons CO2-ekvivalenter uden for Danmark, og kun 70.000 tons inden for Danmarks grænser. Og de territoriale udledninger, det er de udledninger, som jo fysisk finder sted inden for Danmarks grænser, og det er dem, der stiller med i Danmarks nationale klimaregnskab og i forhold til vores nationale klimamål. Og de forbrugsbaserede udledninger, som er de store her, de følger jo danskernes forbrug, og de medregner jo også udledningerne fra de varer, vi importerer. Der kan man jo bare sige, at det er helt kort, ikke, at klimaregnskaber har landegrænser. Det har klimaet ikke. Altså, det er jo den samlede effekt, og derfor har vi også i Klimarådet anbefalet, at man skulle gøre noget mere ud af at prøve at målsætte vores udledninger i udlandet og tage ansvar for den del.
0: Peter Mølgaard, formand for Klimarådet, vil du her afslutningsvis skulle komme med et forslag, et bud? Hvad vil så være dit allerbedste forslag til en balance mellem ja, guld og grønne skove, altså mellem folks madbudgetter og så klimahensyn? Hvad er det mest oplagte, kloge greb, man kunne gøre?
3: Jamen, det helt centrale greb, det er jo i virkeligheden at gøre de grønne valg billige og uden samtidig at give den samme rabat til de mere klimabelastende varer.
0: Så det er den model, som politikerne nu må forholde sig til. Peter Mølgaard, du skal have mange tak for at være med her i Guld og Grøn Skov.
3: Ja, yes, selv tak. Det er en fornøjelse.
0: Rødt eller grønt, hvad er vigtigst for de to støttepartier? Jeg vil nu gerne byde velkommen til dig, Pelle Dragsted, politisk ordfører for Enhedslisten. Velkommen her til Guld og Grøn Skov.
4: Tak skal du have.
0: Og Franciske Rosenkilde, leder af Alternativet, du er stadig med i studiet. Jeg vil gerne begynde med dig, Pelle Dragsted. Når du hører her Peter Mølgaard konkludere, at lavere moms generelt på fødevarer vil øge udledninger, er det så noget, der får dig til ligesom at rokke lidt på de krav, du stiller til regeringen?
4: Nej, det er det ikke. Fordi når vi vil sænke den... altså Europas højeste skat på mad, altså på helt almindelig dagligdags forbrug, så er det ikke et klimatiltag, så er det et socialt tiltag. Vi synes, det er forkert, at vi beskatter lige præcis det, som man ikke kan vælge fra som borger, altså den daglige mad, havregrynen og mælken til morgenmaden, så hårdt og hårdere end noget andet sted i Europa. Og bare sådan lidt til præmissen af den her undersøgelse, det er jo rigtigt, at hvis du giver fattige mennesker nogle flere penge mellem hænderne, så kan de købe noget mere. Det vil også være tilfældet, hvis vi hævede overførselsindkomsterne. Det går vi også ind for Enhedslisten, eller hvis vi hævede lønnen for de lavt lønnede, nogle af dem, der knokler hårdt for en alt for lav løn, det går vi også ind for Enhedslisten. Så det er klart, at når du giver nogle mennesker, der ikke har særlig mange penge, noget mere at forbruge, så vil det øge forbruget.
0: Men Pelle Dragsted, er det her måske en farvetest? Altså, I kalder jer rød-grønne, og nu siger du her, jamen det er det ikke et klimatiltag, det er, som jeg hører dig, det er rødt. Er det ligesom et valg her, og I siger, at det skal være det røde frem for det grønne, fordi effekten af det vil jo være, som vi hører Peter Mølgaard vurdere, det er, at der faktisk vil være en større klimabelastning.
4: Altså for det første, så er det her bare en del af Enhedslistens politik. Vi arbejder også for eksempel for at omstille vores landbrug, så vi får sænket udledningerne derfra markant i forhold til i dag. Og det er jo ikke sådan, at hver eneste politisk tiltag, man laver, er klimapolitik. Men når det er sagt, så undrer det mig egentlig lidt, at det lige præcis er den her skattelettelse, som Klimarådet har kastet sig over at kigge på CO2-omkostningerne af, fordi regeringen, har vi jo lige hørt, planlægger jo markante lettelser af selskabsskatten, for eksempel. Det planlægger også at sænke den såkaldte mellemskat, som er den gamle topskat for mennesker, der tjener over 60.000 kroner om måneden.
0: Og lad os lige forholde
4: den pointe. Hvorfor er det ikke det? Hvorfor er det ikke det, vi snakker om? Hvorfor er det lige præcis den skattelettelse, den første skattelettelse i måske årtier, som først og fremmest gavner folkepensionisten og førtidspensionisten, så er det den, man kaster sig over med kritik.
0: Og hvad er det for en klimaeffekt, du forestiller dig, at eksempelvis det at fjerne mellemskatten vil have?
4: Jamen det er klart, det er den samme. Altså det er jo, at når de mennesker, som tjener over 60.000 kroner om måneden, får en skattelettelse på gennemsnit 20.000 kroner om året, jamen så kan de jo forbruge mere, og de forbruger luksusvarer. Og vi ved jo allerede, at den rigeste procent af befolkningen bruger 8 gange, altså udleder 8 gange så meget som den fattigste halvdel af befolkningen.
0: Franciska Rosenkilde, hvad siger du til Pelle Dragsteds pointe om, ja, det her, det vil måske være noget, der forøger udledningerne, det kan man så måske kompensere på anden vis, men det her, det er en lille del af et større spil, hvor der måske er andre afgift- og skattelettelser, der får en lang, lang større negativ klimaeffekt.
1: Jamen, det er jeg jo ikke uenig i, men det er jo ikke det samme som, at vi i Alternativet nødvendigvis synes, det er en god idé at bruge de her 12 milliarder om året på at halvere momsen på alle fødevarer. For det her er jo også ultraforarbejdet fødevarer, det er kød- og mejeriprodukter, det er noget med højt klimaaftryk, men det er jo også nogen, som er med til at skabe en dårlig folkesundhed.
0: Men faktisk, så der er jo flere aspekter af det her. Lad os lige prøve at opklare. Altså, Pelle Dragsted har tydeligt, vil jeg sige, også under regeringsforhandlinger, markeret, at det her med en halvering af momsen generelt på fødevarer og helt væk på frugt og grønt, det er ligesom noget, de har gjort til kardinalpunkt. Det vender vi tilbage til. Hvor er det, Alternativet adskiller sig fra Enhedslisten?
1: Jamen, i Alternativet har vi altid haft den politik, at momsen skal væk på frugt og grønt. Aldrig på halvering af
0: så
1: alle
0: fødevarer.
1: Så
0: det er I enige om?
1: Ja. Men må jeg godt lige sige, jeg er meget enig i det, som Peter Mølgaard ender med at sige, at det grønneste valg skal altid være det billigste og det letteste. Det har Alternativet kørt kampagne om hele efteråret og foråret, så det er jeg helt enig i. Og det her er nemlig en større omstilling. Og jeg er imod, at vi begynder at lave sådan kortsigtede løsninger, som går den anden vej end den grønne omstilling. Så derfor skal vi jo se det her en helhed, at vi både omstiller landbruget, at vi gør det muligt at producere flere danske fødevarer, især de grønne, så og at vi samtidig så også gør, at de grønne fødevarer bliver billigere. Fordi når man halverer momsen på alle fødevarer, så skaber man jo et mindre incitament for at købe mere frugt og grønt.
0: Lidt skærpet beskylder du Pelle Dragsted for at være kortsigtet og sort.
1: Nej, jeg siger bare, Alternativet er ikke et... Alternativet er ikke et rødgrønt parti. Alternativet er et grønt og progressivt parti, og derfor adskiller vi os selvfølgelig på
0: nogle områder. Men okay, så lad mig omformulere det mere åbent, Pelle Dragsted. Hvor er det, at I adskiller jer fra Alternativet?
4: Jamen, jeg tror heller, jeg vil sige, hvad vi står for. Altså, vi har jo altid været et ekstremt sådan ambitiøst parti på det grønne område, på klimaomstilling, på natur. Men vi har altid samtidig sagt, at det skal ske på en socialt retfærdig måde. Vi synes ikke, det er dem, som udleder mindst, der står forrest i køen til at udlede mindre. Det synes vi faktisk er dem oppe i toppen, der udleder mest. Det kunne være ved, og det har vi jo også fået ind i regeringsgrundlaget, ved at beskatte privatfly, andet luksusforbrug. Det vil vi sådan set gerne være med til, men vi synes ikke, at den rigtige klimaværktøj, det er, at nu hvor at vi sådan skal klappe vores hænder over, at fødevarepriserne er stukket af, sådan så en folkepensionist, jeg har mødt, måtte stå i kø for at få gammel mad, fordi hun ikke havde råd til at købe mad i slutningen af måneden. Det er ikke den måde, vi gerne vil føre klimapolitik på. Og fødevarepriserne er stukket af, og det er derfor, blandt andet også derfor, at vi gerne vil sænke prisen på mad. Så tror jeg bare en ting, som det undrer mig, man ikke tager højde for, det er jo, at når folk får flere penge til at købe ind. Altså for det første, så er der jo den klare tilskyndelse til at købe grønt. Det er derfor, vi har sagt, at det skal helt væk. Men der er også en anden effekt her, og det er jo noget, som blandt andet Coop og nogle af de andre supermarkedskæder har målt på, det er, at folk køber højere kvalitet, når de får lidt flere penge. Vi kan se for eksempel, at salget af økologiske varer er faldet markant på grund af de stigende fødevarepriser. Og deres klare forventning er, at når vi sænker for eksempel prisen på mælk og smør, så vil salget af de økologiske varer og andre kvalitetsvarer, som mindre klimabelastende, også stige.
1: Men det er jo helt klart, som vi også hører, det er, at hvis man sænker momsen på alle fødevarer, ja, så mindsker man incitamentet til netop at købe mere frugt og grønt. Så det er jo sådan lidt kontraproduktivt, at man sænker prisen
0: men
1: på de klimaskadelige fødevarer.
0: Hvis nu lige forholder til det, Pelle Dragsted siger her, at det man kan se, og det der i hvert fald er forventningen fra nogle af detailkæderne, det er, at folk, nu går vi tilbage til Peter Mølgaards økonomiske termer, det her substitution, men altså man kan sige, man vælger noget andet, når man får flere penge, og det kunne for eksempel være økologi.
1: Men jeg er fuldstændig enig med Pelle i, at det vil være meget federe at beskatte toppen af Danmark. Det er vi fuldstændig enige om. Og i virkeligheden, så synes jeg, at man skulle bruge de 12 milliarder på at løfte bundfradraget, sådan så man netop giver flere penge til dem, der har mindst. Så der er vi fuldstændig enige. Problemet med den her halvering, helt koncentreret halvering af alle fødevarer af momsen, det gør et højere klimaaftryk, og det er også skadeligt for folkesundheden. Og der mener vi, at vi bør kigge på det i et bredere perspektiv.
0: Men jeg kan lige forstå, hvis det her forslag, der ligesom er skrevet ind i regeringsgrundlaget, og som har støtte fra Enhedslisten, og dermed ligesom vil kunne blive stemt gennem folketingssalen, hvis det bliver lagt frem, som det er præsenteret nu, vil Alternativet så stemme nej?
1: Hvis det hænger sammen med at fjerne momsen på frugt og grønt, så stemmer vi for det, fordi at momsen væk på frugt og grønt er så kernealternativ politik. Hvis man deler de to op, så vil vi ikke nødvendigvis stemme for at halvere momsen på alle fødevarer.
0: Og det kan jeg så afsløre, det tror jeg ikke, man så kommer til at gøre. Jeg tror, det bliver en stor pakke. Men lad os lige prøve at tage et element, som jeg synes er interessant og afgørende. Jeg er med på, at man godt kan udvide regnestykket til alle mulige andre effekter, men hvis vi nu lige tager helt isoleret til de her to tiltag, altså væk på frugt og grønt og halvering på resten af momsen. Så siger Peter Mølgaard, at de beregninger, de har lavet i Klimarådet, det er, at hvis man så tilføjede en afgift på kød og mejeriprodukter, ja, så ville man faktisk opnå en situation, hvor folk både ville få mere købekraft, og at man ville altså udligne, fjerne den her negative klimaeffekt. Pelle Dragsted, hvad siger du til ideen om en afgift på kød og mejeriprodukter?
4: Jamen jeg siger, at hvis man vil være helt sikker på, at Dansk Folkeparti de får ikke bare 15, men 20% af stemmerne til næste valg, og i det hele taget er understøttet højpopulistiske klimafornægtere, så er det vejen frem. Altså så skal vi bare lægge høje afgifter på, når pensionisten skal ned og købe ind til sine frikadeller eller til sin mælk til sin morgenmad. Det er ikke det, der er min primære årsag. Hovedårsagen er, at jeg synes, at det her med at bruge afgiftsredskabet, det er ekstremt asocialt, fordi afgifter er jo i sagens natur en flad skat, og det vil sige, at lægger vi en afgift på kød, jamen så rammer det dem, der har få penge, altså for eksempel folkepensionisterne eller de studerende, som ikke har råd til at købe kød heller ikke en sjældent gang imellem, mens at dem, som lever op på første klasse, de kan gufle i sig med chateaubriand og filet mignon og alt muligt andet.
0: Men det er jo
4: konsekvensen af det. Det synes jeg ikke er fair, så jeg synes, vi skal have fat i nogle andre redskaber, når vi skal sænke vores udledninger. Redskaber, som i stedet for at gå ramme dem i bunden hårdest, i stedet for at ramme dem i toppen hårdest. Så derfor er vi ikke tilhængere af at bare smide efter os med afgifter på dagligdags forbrug.
0: Men så er det vel en farvetest her? Så er det vel en farvetest, hvor I her træder ind som røde frem for grønne? Jamen, når du siger, at man ikke er villig til at gå ind i en afgift, selvom det vil have en klimaeffekt, og det er helt klart jo fordi, at priserne vil blive højere, folk vil kunne have råd til at købe mindre, det er ligesom det, der er logikken i det. Men der er det, du siger, nej, fordi det vender en social bund nedad, og derfor siger I nej til det. Selvom det vil have en grøn effekt, så vælger I det røde her.
4: Men jeg køber ikke din præmis, fordi hvis vi laver en klimapolitik, som rammer almindelige mennesker hårdt, og specielt dem, der har færrest penge, så kommer vi til, ligesom vi har set i Tyskland og mange andre lande, til at skabe en folkelig modvilje mod den her omstilling. Og det er derfor, vi fra første dag, helt tilbage fra Pernille Skipper, fremlagde Enhedslistens, som jo var den første gennemregnede plan for at sænke udledningen, og det som senere også blev til klimaloven og klimamålene, jamen, så sagde vi, at det skulle ske på en socialt retfærdig måde. For eksempel, når vi laver flyveafgifter, så vil vi egentlig helst have, at de også er progressive, at det er første flyvetur er billigere end næste flyvetur osv. osv. Det har altid været vores kerne-DNA, og det er både fordi, vi synes, det er socialt retfærdigt, men også fordi vi tror, det er helt nødvendigt for at undgå altså tyske tilstande og andre steder, hvor den grønne omstilling er gået i stå, fordi folk vender sig imod den.
0: Franciska Rosenkilde, hvad siger du helt grundlæggende principielt til det her med at tilføje en afgift på kød og mejeriprodukter?
1: Jamen, fødevarepriserne er jo så dyre nu, at det behøver man ikke, og det er det jo primært på grund af klimaforandringerne og på grund af krig og uro i verden. Og derfor så er det da endnu vigtigere, at vi netop skaber incitament til, at de grønne valg altid skal være de billigste billigste og de nemmeste, for netop af alle folk, og også dem, som har mindst i pungen, har mulighed for at tage de grønne valg, at det ikke bliver et elitært luksus at kunne leve bæredygtigt. Det er jo skide dyrt og besværligt i dag, og det skal være meget billigere og lettere. Og vi kan jo se, at når prisen falder på frugt og grønt, så spiser folk mere frugt og grønt, og de vil gerne købe dansk, og de vil gerne købe økologisk. Så selvfølgelig skal vi sænke prisen der. Men jeg må også sige, at det er helt klart, at klimakrisen er strukturel. Og når noget er strukturelt, så er det politisk ansvar. Og derfor så skal man jo ikke som enkeltforbruger løse klimakrisen. Det er et politisk ansvar. Men man skal sørge for politisk, at det valg, det grønne og det bæredygtige valg, bliver det letteste og det billigste. Sådan som man som forbruger kan være med til den grønne omstilling på den billigste måde.
0: Men er du med på, som jeg i hvert fald hører Pelle Dragstedes præmis, at man godt kan acceptere, at nogle af de folk, der har færrest penge, der har det mest skrabede budget, at de måske godt helt teknisk kan have en lidt større udledning mod, at man så måske får folk, der har et meget større forbrug, til at mindske det meget mere. Men kan du godt leve med, at man, om man så må sige, i de nederste indkomstlag, måske får en lidt højere udledning?
1: Men det nederste indkomstlag har en meget lavere udledning end den højeste del af befolkningen, så det kan man slet ikke sammenligne. Men vi skal alle
0: sammen...
1: Men
0: det er, jo, jamen, jeg bare lige, det er jo lidt det, der ligesom er præmissen her i Klimarådets beregning. Jo, det er det. Det er, at hvis man generelt, kan man sige, altså fjerner momsen, så vil alle få mulighed for at købe noget mere, og det vil føre til en øget udledning, fordi folk så vil købe måske en liter letmælk mere, end de havde råd til før. Så bare for at sige, så pointen her er, og der får jeg godt til at spørge dig, også Pelle Dragsted.
1: Jeg havde ordet.
0: Ja, du kan godt få det. Altså, jeg er bare interesseret i den her socialfordeling, der er i det.
1: Ja.
0: Og der spørger jeg dig bare, altså, kan du godt leve med, at der måske er nogle folk, der får lidt mere at rutte med, som de så kan bruge på noget, der teknisk set måske er en større belastning?
1: Jeg synes ikke, vi skal lave politik, der øger udledningerne. Punktum. Til gengæld så skal vi gøre det grønne valg til det letteste og til det billigste. Og det vil sige, at vi skal helt klart beskatte luksusforbrug i langt højere grad, end vi gør i dag. Altså, fordi det er dem, der udleder mest. Men det er ikke det samme som, at vi så skal gøre klimabelastende fødevarer billigere i bunden. Det giver ingen mening. Vi skal jo alle sammen igennem denne her omstilling. Og så skal vi i stedet for sørge for, at de danske fødevarer bliver flere, men også billigere. Og derfor har supermarkederne også et kæmpe ansvar i det her. Men vi må ikke begynde at gå på kompromis med den grønne omstilling. Fordi så er det, at vi ikke når målene, og vi når ikke den enormt vigtige, afgørende, bæredygtige omstilling, som vi er i gang med.
0: Men Francis Rosenkilde, kunne man ikke opnå de klimareduktioner hos andre befolkningsgrupper? Altså, når præmissen for det her regnestykke, det er, at alle mennesker, også de folk med små indkomster, at de vil købe lidt mere, og teknisk set for eksempel noget mere kød og mejeri, men at man så indførte et mere sådan progressivt system. Altså, så der var folk, der havde store indkomster, store forbrug, som på en eller anden måde blev tvunget til at skulle reducere mere. Så kunne man ikke indføre et eller andet mere progressivt system?
1: Det kunne man helt sikkert. Og det ville man også gøre, hvis vi havde flere mandater, men det har vi jo ikke.
0: Men Pelle Dragsted, hvordan kunne sådan et mere progressivt system, fordi det er egentlig, jeg hører jeg begge to også dig plæderer for, det at sige, jamen at der er nogle folk med høje indkomster, som også påviseligt belaster klima og natur og ressourcer meget mere. Altså, kan man indføre sådan noget?
5: Altså, bare lige først, i forhold til, at Franciska siger, at man ikke må gøre noget som helst, der øger udledningen. Du har selv lige foreslået, at vi i stedet for skulle sænke skatten gennem personfradraget. Det vil også øge udledningerne. Bare lige sådan, at vi er klar over det. Det er ligegyldigt, hvordan du sender pengene ud, så vil det øge udledningerne. Vi gør det jo faktisk på en måde.
1: Der er jo forskel på at gøre det centreret på klimabelastende fødevarer, og så give folk lidt
5: alle,
1: flere penge mellem.
5: Ja, og alle andre af de fødevarer, som folk har brug for. Det er også havregryn og mælk og et spejlæg til morgenmaden. Så det er bare for at sige, at det er lidt udfordret med Klimarådets rapport her. Det er jo det, de grundlæggende siger, er, at hvis vi giver fattige mennesker flere penge, så stiger udledningen. Og det må jeg sige, ja, men vi skal give fattige mennesker i Danmark flere penge, fordi vi har et kæmpe problem med uligheden.
0: Og så
5: skal vi bruge andre værktøjer, og det er så dem, du spørger om. Hvad er det for nogen? Jamen altså, til at starte med, kunne man lade være med at for eksempel sænke mellemskatten. Det kommer vi jo til at vende os benhårdt mod. Men helt generelt har vi jo kommet med masser af forslag gennem tiden for, hvordan at alle de her indsatser skal være mere progressive. Altså, jeg var inde på flyafgiften før. Hvorfor skal man betale samme afgift for... Altså, for familien tager en enkelt tur afsted til Malta, eller hvad det nu kan være, en helt almindelig pensionist, som du ved, overklassen, der flyver til Dubai i weekenden. Hvorfor skal de ikke betale mere, når de flyver 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gange om året? Det er et sted. Hvis vi kigger på sådan noget som krydstogtskibes privatfly...
1: Men det er vi jo ikke uenige om. Men Enhedslisten er med i en flyafgift, som ikke er særlig progressiv.
5: Men okay, men det er jo fordi, det var de politiske muligheder, der
0: men
5: var
0: så
5: på det tidspunkt.
0: Så det
5: var bedre end ingenting.
0: Lad mig prøve at snøre ind til det forløb, der så nu kommer omkring den her moms. Og jeg har forstået på dig, Pelle Dragsted, at det ligesom er et kardinalpunkt. Altså, hvis man i den her valgperiode ikke fremlægger et forslag til helt at fjerne momsen på frugt og grønt og halvere den på fødevarer, så er I klar til at gå sammen med Borgernes Parti og Danmarksdemokraterne og Dansk Folkeparti om at vælte regeringen?
5: Altså det er jo sådan en, altså det, jeg har godt set, at jeg blev udlagt sådan i et interview i Børsen. Altså jeg har slet ikke brug for at tro med noget som helst, fordi vi har en aftale med regeringen. Og jeg har ikke nogen som helst grund til at tro på, at de skulle løbe for den aftale. Men altså vi har jo, både mig og Franciska deltog i meget lange og besværlige forhandlinger om et regeringsgrundlag. Og der er jo ligesom givet og taget. Der er også ting, jeg bestemt ikke bryder mig om. Det er der også for Franciska. Så er der nogle ting, vi begge to er glade for, og så er nogle ting, vi hver især er glade for. Men uanset hvad det er, så er det klart, at det regeringsgrundlag udtrykker en samlet balance. Og så de svarer til det spørgsmål er jo sådan set, ja, det regeringsgrundlag, det skal gennemføres. For ellers så den aftale, som er grundlaget for, at vi lod regeringen træde til, så er den der jo ikke mere.
0: Og i den balance er der jo for eksempel også, som du selv har været inde på flere gange, at fjerne mellemskatten. Så bare lige for at forstå den pakke her, altså kan du godt leve med, og kan Enhedslisten leve med, at I får det her blandt andet på moms og på fødevarepriser, mod at regeringen så måske med nogle andre partier laver nogle skattelettelser på mellemskatten for eksempel?
5: Ja, det er jo det kompromis, som blev indgået. Det er jo konsekvensen af, at danskerne desværre, eller man skal jo respektere valget, desværre set fra mit synspunkt, at vi ikke fik et rødt-grønt flertal efter valget. Det vil sige, at vi blev nødt til at invitere Lars Løkke og Moderaterne indenfor i lokalet. Og det har så indbåret de her, kan man sige, kompromiser. Og det er jo ikke noget, vi kommer til at stemme for, men okay. Vi accepterer, at det var hvad kan man sige, nødvendigt for at overhovedet få en regering. Og jeg har været rigtig glad, ikke mindst i hele den konflikt, vi også har haft omkring Grønland og alt muligt andet, at det ikke var Morten Messerschmidt, der skulle sidde som udenrigsminister eller et eller andet og håndtere den konflikt. Så jeg er rigtig glad for, at vi fik en anden regering, men den skal selvfølgelig også gennemføre den politik, som vi har aftalt.
0: Okay, jeg hører dig ikke true, men spørgsmålet er, om der alligevel er nogle andre muligheder. Du står meget fast på også på det her momsspørgsmål. Faktisk, Rosenkilde, parlamentarisk teknisk, der kunne regeringen faktisk godt finde flertal udenom Enhedslisten, sammen med jer og de nordatlantiske mandater. Er det noget, du kan forestille dig, at man kan bruge i din kampagne for at sige, ingen ekstra udledninger?
1: Altså, jeg vil sige, jeg ved godt, Pelle siger, at det var en journalistisk stramning, den her overskrift, der var Børs, men det er jo sagt i flere interviews, og det er jo det, der også bare fik mig op af stolen til at sige, at der er jo flere parlamentariske grundlag, og Alternativet har sådan set et andet politisk ståsted på det her. Og det er jo også fordi, at rigtig mange eksperter er ude at sige, at den her halvering af moms vil man faktisk ikke rigtig kunne se i indkøbskurven, og man vil kunne give de mest udsatte mennesker langt flere ressourcer ved at tage nogle andre indgreb. Men nej, jeg har ikke tænkt mig, at det her bliver ikke en sag, hvor det er, vi kommer til at hive i regeringen hver vores retning. Det er bare et spørgsmål om politisk holdning, og der ligger vi lidt forskelligt for en gang skyld, og Peter, det er jo fint nok at diskutere.
0: Det sidste ord.
5: Jamen det synes jeg alle tider, vi er jo også to forskellige partier, og vi har det nok sådan, at de balancer, der blev ramt i regeringsgrundlaget, også de indrømmelser, som Alternativet fik, at dem står vi selvfølgelig på mål for hele vejen igennem de her fire år. Og bare til det der med, at det ikke skulle slå igennem i priserne, altså nu har vi set to momssænkelser i Sverige, som er slået 100% iggennem i madpriserne, så det er jeg ikke så bekymret for.
0: Politisk ordfører for Enhedslisten og Franciska Rosenkilde, leder af Alternativet. Tusind tak, fordi I kom.
1: Tak.
0: Du har lyttet til Guld og Grønne Skove her på P1. Elbilen har været en af den grønne omstillingens store succeshistorier her i Danmark. Men nu vil regeringen gøre nogle af de populære elbilmodeller dyrere fra nytår. Den tidligere udsatte stigning i registreringsafgiften vil træde i kraft, og dermed vil elbiler til priser på over 366.000 kroner få en højere pris. Pengene skal blandt andet finansiere omstillingen af landbruget. Men hvad sker der med omstillingen på vejene, når elbilerne bliver dyrere? Regeringen lover allerede et nyt system for bilafgifter, en eller anden form for road pricing. Skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt udtaler til Berlingske. Hvis jeg kører gennem Østrig eller Schweiz, betaler jeg for det. Det er regeringens ambition, at udlændinge også skal gøre det i Danmark. Det regnestykke kommer jeg til at kigge nærmere på. Hvem skal betale for at køre, og hvad skal det koste at vælge den grønne bil? Programmet her var produceret af Racker Park Production for P1, og min producer hedder Mads Gordon Ladekarl. Teknikken blev styret af René Slot. Mit navn er Lars Trier Mogensen. Tak for at lytte med. God vind.
6: P1 er vildt observerende.
7: Hans penis er formet som en daggert.
8: Hold nu kæft, hvor er den vild.
6: P1 er vildt forklarende.
9: Så lever de her slim med sekreter og blod derinde. Hvor vanvittigt er det?
6: P1 er vildt videnskabelig.
10: Det er jo et utroligt vigtigt eksperiment. Det er virkelig voldsomt.
9: Hvad nu, hvis han ikke kan tåle?
10: Det kan vi jo lige teste.
9: Vanvittig videnskabelig forskning.
6: P1 er vildt naturligt.
10: Dine værter er
9: Johan Olsen
10: og Vicky Knudsen.
6: Hør vildt naturligt i DR Lyd.
9: Færdig, bum.
0: Om lidt kan du lytte til verdens navle her på P1. Biologen Lone Frank og historikeren Peter Ørbæk udforsker menneskelivets forunderlige afkroge. Hvad er mennesket for dyr? I dag handler det om vaner. Hvorfor elsker hjernen vaner? Nu er der radioavis. Klokken den er blevet 10.
8: De dyreste elbiler bliver endnu dyrere, og så vil regeringen også tage SU'en fra mere end 80.000 hjemmeboende studerende. Det er besparelser, der er på vej i det finanslovsforslag, regeringen snart kommer med, fortæller fire ministre til Berlingske. De vil altså fjerne SU'en for dem, hvis forældre har en samlet årlig indkomst på over 710.000 kroner. Danske Gymnasieelevers Sammenslutning mener, det er en forkert prioritering. For selvom nogle forældre godt kan fylde det økonomiske hul, så gælder det ikke for alle, siger deres forperson, Oscar Tønsberg Hoffmann.
11: For langt de fleste, der vil det her være penge, som de kommer til at mangle i deres privatbudget, og som de ikke umiddelbart bare kommer til at kunne erstatte ved at bede mor og far med en MobilePay-overførsel.
8: Regeringens støtteparti, Enhedslisten, vil ikke være med til at skære i uddannelsesstøtten, det siger deres politiske ordfører Pelle Dragsted.
12: Det har jeg meget svært ved at se, at Enhedslisten kunne støtte, så hvis det skal gennemføres, så skal det være, fordi regeringen finder et andet flertal at gøre det med.
8: Og i forhold til elbiler, så er regeringens forslag at genindføre registreringsafgiften for elbiler, som koster mere end 366.000 kroner, den har ellers været sat på pause. Unge mænd får i højere grad viden om sex fra porno end fra seksualundervisningen. Det viser en undersøgelse fra organisationen Sex og Samfund. 45% af de unge mænd mellem 15 og 25 år har svaret, at porno er et af de steder, de søger viden om sex, mens kun 32% har svaret, at de får det fra seksualundervisning. Og det kan være meget problematisk, når sex er en ny ting for de fleste i den alder, mener generalsekretær i Sex og Samfund, Maj-Britt Berlau.
13: Hvis man primært henter sin viden omkring sex fra pornouniverset, så risikerer man jo at få nogle meget forkerte forestillinger om, hvordan sex skal se ud. Hvad man skal forvente af sig selv, og i øvrigt også sin partner. Og det, som man risikerer, det er jo både at gå over egne grænser og andres grænser.
8: Seksualundervisning har været obligatorisk i folkeskolen siden 1970'erne, og i 2023 blev den også obligatorisk på gymnasierne. Maj-Britt Berlau mener, det burde være obligatorisk på alle ungdomsuddannelser. Og så er der et parkeringsselskab, der har opkrævet ulovlige rykkergebyrer fra folk, som blandt andet har parkeret ved Bonbonland. Det er selskabet Guardian, som opkrævede noget, de selv har kaldt for et administrationsgebyr på 300 kroner fra bilister, der ikke havde betalt. Men det var i virkeligheden et rykkergebyr, lyder det fra forbrugerombudsmanden, og ifølge loven må et rykkergebyr højst være på 100 kroner. Man kan ikke omgå reglerne ved bare at kalde kravet for et administrationsgebyr, udtaler forbrugerombudsmanden, og han hedder Torben Jensen i en pressemeddelelse. Det klarer op efterhånden fra syd med mulighed for nogen sol, og så bliver det 14-20 grader i dag. Varmest i de sydlige egne, står der. Vinden tager til og bliver let til jævn omkring øst. Ved kysterne kan det blive op til frisk vind. Radioavisen blev læst af Thomas Hougaard.
6: Du lytter til P1.
14: Lone, nu har vi to kendt hinanden snart et års tid, ret godt efterhånden. Ja. Har jeg nogle vaner, eller en dårlig vane, du har lagt mærke til?
15: Du taler for meget, især i løbet af programmet.
14: Åh ja, men det hænger måske meget fint med den vane, jeg synes, du har, som er, at du har det med at afbryde mig. Du ved det godt!
15: Ej, det har jeg ikke lagt mærke til. Velkommen til denne uges Verdensnavle. Programmet, hvor vi som altid piller godt og grundigt i det, der står i centrum for os alle sammen, livet som menneske og dets mange aspekter. Jeg hedder Lone Frank, jeg er biolog og videnskabsjournalist.
14: Og jeg hedder Peter Ørbæk, og jeg er historiker. Og vi gør det i denne uge, som vi gør hver uge, nemlig at vi dykker med hver vores videnskabelige tilgang ned i et fænomen, som fortæller os noget om det at være menneske.
15: I dag skal det handle om vaner, Peter.
14: Ja.
15: Det skal det, fordi at nogle lyttere mener, at jeg har en meget irriterende sprogvane. Og jeg synes, det ville være interessant at kigge nærmere på, hvad er det egentlig for noget, og kan man komme af med dem overhovedet, og hvordan gør man i givet fald?
14: Yes. Det bliver super spændende. Altså prøv at høre, vi skal også snakke meget om en vane, jeg har, som jeg er super træt af. Og jeg har simpelthen spurgt historien, altså vores fortid om, hvorfor jeg skammer mig over, at jeg bider negle.
16: I de kommende år kommer du til at høre ordet notch rigtig meget. Det er en helt ny adfærdspsykologisk metode, som skal få os til at ændre vaner.
17: Spørgsmålet er, hvordan man så fortsætter et forsæt. Fordi en ting er jo at have det, men hvordan søren bliver man egentlig ved at gøre det til en rigtig god vane?
18: Ja, gode og dårlige vaner.
14: De findes?
18: De findes, og de kan opbygges, og man kan også eventuelt komme af med dem. Men altså, jeg må indrømme, jeg anede faktisk ikke, at jeg havde den her vane,
14: nej,
18: som nogle lyttere har skrevet til mig på e-mail om, at de er vanvittigt irriteret over, at jeg har det med at sige, hvad er det nu, det hedder, i enden af en sætning, der hvor andre måske ligesom ville sige eller træk vejret.
14: Ja.
18: Det generer virkelig nogle af de her mennesker,
14: ja, det er det, der er anslaget til, at vi laver et vaneprogram.
18: Ja.
14: Det er, at du bliver gjort opmærksom på en vane, du ikke vidste, du havde.
18: Du bliver nødt til at kigge nærmere på, ja, det.
14: Hvad har folk skrevet?
18: De vil aldrig nogensinde mere høre det program, fordi jeg var dog det mest idiotiske menneske
14: på grund
18: af den vane. Altså virkelig sådan nogle meget, meget grimme mails, som man tænker. Nå. Vaner kan åbenbart ophisse folk meget.
14: Og det var ikke en vane, du vidste, du havde?
18: Overhovedet ikke. Og det er jo det, der også faktisk er lidt ubehageligt på den måde, at jamen, det er ikke, fordi jeg har lyst til at sige sådan. Men jeg gør det åbenbart, og jeg lægger jo ikke selv mærke til det.
14: Nej, okay. Men har du nogle vaner, du lægger mærke til så? Har du nogle vaner, som du måske også gerne vil skille dig af med?
18: Ja, det tror jeg egentlig. Jeg har nogle vaner med det, når jeg begynder at blive stresset eller køre op af en eller anden grund. Så sidder jeg sådan og begynder at trække vejret på en overfladisk måde, og sidder sådan og siger... Altså, det kan jeg godt mærke.
14: Nå,
18: og det,
14: okay,
18: prøver jeg nogle gange at dæmpe. Det er sådan en du ved, sådan en fysisk tik, der ligesom opstår.
14: Nå, interessant.
18: Ja.

0: indpakning, jeg laver mad, så altså, vasker jeg sådan set op, før jeg sætter mig hen og spiser den her mad. Altså hjemme hos mig selv.
1: Gør du det?
0: Ja, der skal simpelthen der skal være ren omkring mig, der skal være altså, ryddet op, før at jeg sætter mig til at gøre det, jeg skal. Og sådan har det bestemt ikke altid været. Men jeg tror, nej, det er jeg ikke bare tror, jeg ved, det kom af, at jeg var på et tidspunkt sammen med en, som var meget anal med hensyn til rengøring og så videre. Og der fik jeg ligesom, der fik jeg det der indøvet på en eller anden måde. Og jeg kan, skal ikke kunne sige, hvorfor. Men nu generer det mig virkelig, hvis jeg ikke kan få lov at gøre det.
1: Okay.
0: Ja.
1: Nå, og det er jo, altså, jeg kan da godt følelsen af, at jeg vil helst spise, hvor jeg ved, at sådan, der ikke står en kæmpe rodet bunke af lort i køkkenet og kigger på
0: ja.
1: Mig.
0: Jo.
1: Men nej, altså sådan, puha, jeg kan sagtens have fået et køkken beskidt, og så går jeg i gang med at spise. Jeg arbejder på at blive bedre til at rydde op. Jeg synes også, jeg er blevet bedre til det. Jeg håber også, hvis Caroline hører det her, hun kan genkende til, at det går den rigtige vej. Altså, det skal vi virkelig spørge hende om. Men det er sådan nogle, det er meget sådan nogle adfærdsmønstre, vi snakker nu, ikke?
0: Jo, jeg synes, det er måske lige interessant at forsøge at se på, altså når vi taler om vaner. Altså, det er jo meget, meget bredt spektrum i virkeligheden.
1: Ja.
0: Altså, det er en meget sådan løs definition, når vi normalt bare tænker over, hvad er en vane? Der er jo helt usandsynligt mange vaner i forbindelse med, jeg prøvede at lægge mærke til i går, når jeg nu bare altså, går rundt sådan en almindelig dag. Der er jo ekstremt mange vaner involveret i, hvordan du for eksempel tager din nøgle frem. Ikke? Altså, jeg har sådan en helt bestemt måde, kan jeg mærke, at håndtere min nøgle på, og bare sådan helt automatisk, det der nøglebund, ja. Finde min gadedørsnøgle frem. Jeg har en helt automatisk måde, når jeg skal ned med skrald, hvordan jeg åbner lågen, hvordan jeg gør det ene og det andet og det tredje. Hvis man prøver at lægge mærke til det der i løbet af en dag, så er der utrolig mange af de der små adfærdsmønstre, som jo netop er noget, du har indarbejdet. Du tænker overhovedet ikke over det. Hvordan laver du din morgenkaffe? Det vil du ikke kunne forklare nødvendigvis. Så skulle du til at tænke på, hvordan gør jeg egentlig? Men du gør det sikkert på nogenlunde samme måde hver dag.
1: Ja.
0: Fordi du har en måde at tage din kaffekande på, du har en måde at tage den ind under vandet og så videre, som er, det er jo indarbejdet sådan motoriske mønstre.
1: Ikke? Og også, men så snakker vi også noget rutine, ikke? Altså, og man kan sige, overgang fra rutine til vane, det, altså, de kan sagtens altså, krydse hinanden, de to, ikke?
0: Altså, det er jo ikke sådan, at der er et rigtig godt, en rigtig god
1: definition på vane.
0: Altså videnskabelig definition på, hvad er en vane og hvad er en rutine. Men vi ved godt, hvilket område vi er inde i.
1: Ja.
0: Altså ting, vi bare gør, og som vi har tendens til at gøre på en eller anden måde, om det så er, det kan også være det der med, åh, jeg har sådan en dårlig vane med, jeg spiser simpelthen for meget chokolade, jeg kan bare ikke lade være, når det er der, og sådan nogle ting. Ikke? Det er jo også vaneagtigt, men det tænker vi måske meget mere over, når vi gør det, fordi at vi har et ønske om, jeg vil helst ikke gøre det her, men man har bare også den der trang, man kan ligesom ikke lade være.
1: Ja.
0: Man har etableret en eller anden form for mønster. Jeg skal virkelig tænke mig om, så jeg ikke gør det her.
1: Ja. Jeg ser jo for eksempel, altså mit neglebideri er jo ikke rutine, det er mere en last. Altså, men på den måde, der synes jeg, at som du siger, det er den brede definition, vi har af, hvad vaner kan være. Spørgsmålet er, om vi bare...
0: Men jeg vil tro, at det der gør sig gældende, er jo, at du har heller ikke altid vidst, at du på et tidspunkt, så ryger fingrene bare op til munden, og så sidder du og gumler på dem.
1: Hver dag.
0: Og så har dine forældre sagt, lad være med det, eller din lærer, eller din kæreste, eller hvem det nu kan være.
1: Yes.
0: Så det er ikke, fordi du sidder og tænker, så nu gør jeg det altså. Altså, det sker bare, og så bliver du ligesom mindet om, nå ja, det er ikke
1: godt. Lige præcis.
0: Ja.
1: Ja, altså 100%, altså det er, jeg ved ikke helt, hvordan jeg skal beskrive det andet, end det bare sker helt automatisk, og jeg prøver at stoppe mange gange, jeg kan ikke lade være. Det kan vi måske vende tilbage til, Lone. Ja. Vi er i gang med definitioner af vaner her. Skal vi ikke bare springe ud i, hvor den naturvidenskabelige forskning er, og hvad det kan sige som vaner?
0: Jeg skal gøre det.
2: Vi skal snakke om menneskedyret, kunne man sige, fordi vi er også et dyr.
3: Den tredje chimpanse, der render rundt og dominerer jorden i massiv grad.
4: There's no question that we're a weird species.
5: We are a way of the cosmos to know itself.
0: Ja. Altså, vi er jo inde i sådan en psykologisk adfærdsforskning. Og jeg vil sige, at jeg stødt på en meget god definition, som jeg lige vil læse op, fordi det giver sådan lidt et indtryk af, hvordan det er, man ser på det i de her fagartikler. Ikke? En vane er en indlært kobling mellem en bestemt kontekst, stimulus og en handling, således at mødet med stimulusen automatisk øger sandsynligheden for handlingen. Så kan man ligesom også allerede

0: at høre. Det er ikke nødvendigvis let at komme af med den slags, hvis det skal beskrives på den her meget knudrede måde.
1: Jeg sad nu og tænkte sådan, åh gud, jeg er så glad for, at du siger knudrede måde, for altså, en del af mig forstår ikke noget af det der. Ej, men jeg forstår det selvfølgelig godt. Ej. Okay, det er spændende.
0: Ja, så det er jo det her med, at det, man kan godt ligesom høre ud af det her, det kommer i en bestemt kontekst. Der er et eller andet, der udløser trangen til, eller automatismen i, at nu gør du det.
1: Mm-hmm.
0: Så det, man kan sige er, en vane er jo ikke først og fremmest noget, vi beslutter os for at gøre. Det er lige præcis det, der er kernen i det her. Det er noget, hjernen lærer sig at gøre, uden at spørge først.
1: Ej, når du siger det sådan, ja, så giver det så god mening.
0: Det er ligesom, man kunne sige, det er nærmest, at der bliver en lille app installeret, og hvis du kommer til på en eller anden måde at trykke på startknappen til den app, så kører den bare, så gør den det, den skal.
1: At du giver den lov til at køre i baggrunden?
0: Ja. For eksempel, jeg kunne forestille mig, det er, når jeg når til enden af en sætning, og der opstår sådan fuldstændig blankt rum inde i mit hoved, så siger jeg, hvad er det nu, det hedder, uden selv at høre det, og så går jeg videre.
1: Ja.
0: Altså, når sådan en verden, når sådan en vane er etableret, der er installeret sådan en lille vane-app, så er den også meget, meget mindre følsom over for, hvad vi har af intentioner, end vi går og tror. Det er noget af det, den psykologiske forskning i hvert fald er enige om. Det er altså sværere, end man lige tror at komme af med de her ting, og at komme til at styre dem, fordi de netop er blevet automatismer. Og der er det jo også, at det er jo indgang til at forstå, hvad er funktionen af skidtet. Fordi det er jo ikke bare noget, der sådan er her, fordi, du ved, det er bare opstået. Nej. Det er jo effektiviseringssystemer i den grad. Ligesom når man laver apps eller et eller andet, nogle programmer, der bare kører makroer i gode gamle dage, kan du huske dem? Man skulle skrive et eller andet dokument, så lavede man lige en makro, så når man tastede en tast eller to bestemte taster, så gjorde den lige noget. Computeren.
1: Ja.
0: Så, altså vaner...
2: Effektiviseringssystem.
0: Ja, det er effektiviseringssystemer til vores kognitive apparatur. Altså, de fjerner jo nødvendigheden af, at du skal tænke over noget, og det vil sige, at du skal beregne det, at du skal være bevidst om nogle ret enkle handlinger.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Og det er for eksempel det her med, jamen, hvordan laver jeg min kaffe? Hvordan gør jeg noget? Alle de her ting er jo netop blevet automatiske vaner, som vi ikke tænker over. For eksempel, jamen, jeg tænker også bare sådan, altså, du kan næsten ikke, hvis du begynder at tænke over det, og gå igennem din dag, der er så meget, der er blevet etableret som de her automatismer. Altså din måde at børste tænder på, din måde at åbne for vandet, når du skal i brusebad.
1: Måden jeg låser min cykel på, når jeg parkerer den. Og
0: prøv at forestille dig, hvis du skulle gå og tænke over alle de der ting. Åh, nu står jeg over for min cykel. Hvad skal jeg gøre? Nu skal jeg tage min nøgle op. Nu skal jeg gøre sådan. Det er selvfølgelig enormt smart at kunne etablere sådan nogen her, ikke?
1: Så det hørte jeg sige der. På den måde, så er vaner jo som... Det var også det ord, du brugte før, tror jeg. Sådan, altså en genvej til at være mere effektiv i virkeligheden. Eller
0: ja, det er enormt smart, simpelthen.
1: Det er skide godt tænkt.
0: Ja. Wendy Woods er en psykolog, der har forsket en del i vaner. Og en af hendes hovedpointer, det er, at vaner, som hun siger, er en af hjernens mest effektive former for selvkontrol.
1: Stærkt.
0: Ja, fordi de reducerer simpelthen behovet for, at du konstant skal... Vilje styrer dig selv. Og vilje, altså det, at man planlægger, og man sætter igennem, nu gør jeg sådan, det er en dyr ressource. Altså det er, det vil være svært at handle effektivt i verden, i en eller anden kontekst, hvis du hele tiden skulle gå og tænke over, nu gør jeg det her, og nu beslutter jeg mig for sådan, og sådan, og sådan. Nej, jo flere af sådan nogle automatiske adfærdsmønstre, du kan have, jo bedre. Fordi så kan du også bruge din kognitive energi på noget andet. Altså på det, som er nyt i dit miljø. Hvis der nu pludselig opstår en ny situation derhjemme, at nu får du altså, du kan gennemgå alle dine almindelige rutiner, men pludselig er der en ny måde, du skal til at bruge et eller andet, du har fået et nyt apparat eller sådan noget. Ja, så skal du jo, du ved, kigge på det og finde ud af, hvordan bruger jeg det her.
1: Jo.
0: Så etablerer du også det som et lille loop.
1: Det er jo sjovt, altså man kan jo lave, jeg tror, når man får en ny telefon, eller man får en ny computer eller et andet, så skal man lige sætte sig ind i, hvordan man bruger den.
0: Ja.
1: Det vanen gør, det gør, at vi skal ikke sætte os ind i, hvordan vi bruger den hver gang. Vi skal bruge den.
0: Præcis. Det kører bare.
1: Det er sgu smart.
0: Ja. Man kan også lægge mærke til, hvis man for eksempel, lad os sige, man arbejder hjemmefra, eller man tager hjemmefra, når man tager ud og rejser og arbejder, så kommer man ind første dag på et hotel. så skal man lige lære, hvordan fungerer det her hotelværelse, og hvordan går man i bad her, og hvor finder man håndklæder og sådan noget. Næste dag, så er det allerede sådan ret. Altså, så vi har en meget stor kapacitet for egentlig at lave de her effektiviseringssystemer. Hvis man så kigger på hjernen i forhold til vaner, så er det sådan, at man kan ikke sige, at der findes sådan et, altså nu har jeg brugt det her billede som en app, men det er ikke sådan, at der findes et lille vanekredsløb derinde, som du så har, så lægger du det hen i hjørnet, og så er det der. Ikke? Det er et netværk af aktivering af forskellige områder, der nu er involveret i det, man går og foretager sig. Og det, den måde, det sådan bliver etableret på, det er, at du har på et tidspunkt, du er stillet over for noget, du er begyndt at foretage en eller anden handling, hvad det så end er. Og så er det på en eller anden måde ført til en, altså der er nogle belønningssystemer i hjernen, der er engageret på den måde, at det har gjort noget, der var godt, om på en eller anden måde hjernen siger, okay, det her, det fungerer fint nok, jeg bruger lige en anelse dopamin her, så de her belønningssystemer er med til at forstærke, at jamen, det gør man så igen, når man er inde i den samme kontekst, fordi det kørte jo meget godt sidste gang.
1: Ja.
0: Så det er sådan noget læring via en eller anden form for intern belønning i hjernen. Og igen, så er det her med, at jamen, konteksten kommer til at udløse, hvad det nu er, man har gang i. Så har man forskel i det, jamen, hvad skal der til for, hvis man nu, og her er vi ude i igen, det her med vaner er et stort spektrum, ikke? Fra nogle af de her meget enkle med, man har en talevane, der kan irritere nogen, man sidder nejlig, man gør et eller andet, eller at man vil gerne, der er jo masser med, man gerne vil etablere vaner, typisk, altså vi snakker meget om sunde vaner.
1: Ja.
0: Ikke? Du skal opbygge nogle sunde vaner med hensyn til...
1: Og det kan både være sociale og...
0: Ja, du skal drikke så meget vand. Mm. Du skal lade være med at spise chokolade, men du skal til gengæld spise, hvad var det, 6 stykker frugt og grønt om dagen, ikke? Sådan nogle ting. Altså, der fik vi jo hele tiden det der i hovedet. 6 om dagen. Okay, så skulle vi jo så hjem og prøve at se, kunne vi faktisk skåle så meget frugt og grønt ned hver dag.
1: Så var der det mere stress over, ja.
0: Så har man selvfølgelig kigget på, jamen, hvordan kan man etablere de her vaner? Hvor lang tid går der typisk?
1: Ja, det er jo sjovt. Det er et godt spørgsmål.
0: Ja, og det er jo sådan noget, naturligvis adfærdsforskere vil interessere sig for, ikke? Hvor lang tid går der egentlig, hvis man nu siger, at vi har nogle mennesker, som i et forsøg får besked på, for eksempel, jamen, du skal etablere en vane med, at du skal simpelthen bruge tandtråd hver aften, før du går i seng, før du børster dine tænder, eller hvordan det nu er, ikke? Eller en eller anden sundhedsvenlig vane. Så er der nogle forfattere her i, nogle forskere i 2024, der har lavet sådan en lille meta-analyse. De har kigget på 20 forskellige studier af den slags. Hvordan får vi etableret de her vaner? Hvor lang tid tager det? Og de kan så kigge sig frem til, at der er en stor variation i, hvor lang tid det tager folk fra de begynder, og de har så skulle ligesom, altså, blive blevet interviewet jævnligt om, hvornår er det her blevet, hvor meget gør du det, hvor meget tænker du over det, hvornår synes du ligesom, det er bare blevet en automatik, hvornår det er blevet indarbejdet. Så det er selvfølgelig selvrapporteret data, ikke? Det her med, hvornår synes du selv,
1: altså, hvornår,
0: at det er en vane, hvornår synes du, nu gør du det mener, bare, ja. Og der har man kunne se, at sådan på cirka et par måneder, inden for et par måneder, kan man godt etablere sådan en ny vane
1: okay.
0: af den her slags. Men der er meget, meget stor individuel variation, så for nogen tager det måske halvdelen af tiden, og for andre tager det dobbelt så lang tid.
1: Okay, jeg sad og tænkte sådan, okay, 2 måneder, det synes jeg, der er hurtigt. Det synes jeg lyder hurtigt, men på den anden side...
0: Er 2 måneder til for eksempel at lære at huske at bruge tandtråd? Men det er jo
1: når
0: selvfølgelig det er jo et spørgsmål om, at det skal være automatisk. Så ja, det er
1: på den anden side,
0: altså,
1: hvis jeg skulle i 2 måneder, hver gang jeg fik trangen til at bide negle, lige sådan genover, det er 2 lange måneder.
0: Ja, men du kunne jo prøve, hvis du er interesseret i at komme af med den der negle.
1: Hvis du har et godt råd, så lytter jeg nu.
0: Jamen så prøv, altså når vi er færdige med det program, så går du hjem, og så prøver du at etablere en anden vane. Men nu går vi nemlig videre til det her med, hvordan får man så slettet en vane, man synes er dårlig, eller som ens mor synes er dårlig, eller ens lærer,
1: eller ens lytter.
0: Ens lytter, for eksempel, ikke? Disse gode mennesker. Jo, der er litteraturen enige om, igen, sådan på et overordnet plan, hvis det der med bare at forlange viljestyrke af folk, sige, jamen, du skal bare tage dig sammen og lade være med at sige sådan, eller lade være med at stoppe de der fingre i munden. Det er sværere end som så.
1: Og det er da glad for at høre.
0: Ja, det er faktisk ikke, det er ikke særlig, det er ikke særlig effektivt, når man laver forsøg med folk, bare at sige, jamen, du skal bare lade være. Okay. Tag dig nu sammen og lade være.
1: Så jeg kan allerede ansvarsfralægge en smule? Ja, tak.
0: Nej, men du kan i hvert fald sige, at der skal noget andet til. Det bedste, stort set, man kan gøre, det er, hvis vi går tilbage til, hvordan har du etableret det her, det er noget med en kontekst. Der er et eller andet, der er nogle stimuli, der ligesom udløser det her. Prøv at lægge mærke til dem, og så prøv at forandre det miljø eller den kontekst på en eller anden måde, hvis man kan. Og det er jo klart, igen, hvis man nu tager sådan nogle vaner, som man spiser altså for meget chokolade, så skal man lade være med at købe det. Man skal lade være med at have det liggende derhjemme på det første. Så bliver det lettere at komme udenom, fordi så har du ikke hele tiden... Det kan godt være, at du støder ind i lang tid i den stimulus, der hedder, åh, jeg plejede at tage det, når jeg nu sætter mig ned foran fjerneren. Men hvis der ikke er noget længere, så kan du altså ikke tage det. Du vil også lade være med at kigge fjernsyn.
1: Eller man skal gerne snakke med sin familie om, måske skal vi alle sammen lige hjælpe hinanden
0: derfor,
1: med.
0: Ikke? At alle typer misbrug, hvis man skal ud af det, så handler det om, jamen fjern det, du misbruger, og også meget ofte fjern den kontekst, altså hele den sociale kontekst, man eventuelt var i. Ikke?
1: Ja, altså fjerner fra miljøet, der også gider dig det misbrug.
0: Ja. Men så det er helt klart, at det her med at ændre miljøet på en eller anden måde, find ud af, hvad stimulus er, og se, om man kan komme udenom den.
2: Det er jo stort, altså det kan jo være et meget stort krav. Altså sådan,
0: ja, altså. Det kan det. Og man kan sige, hvis det nu er sådan en lille et irritationsmoment i ens tale, som man ikke lægger mærke til, hvordan fjerner du konteksten? Jeg kan ikke forhindre, at pauser og blank space i min bevidsthed opstår. Det kan jeg simpelthen ikke.
1: Nej.
0: Men hvad skal jeg så gøre? Ja. Jamen, så skal jeg jo jeg skal lægge mærke til, okay, nu har jeg sagt til mig selv, det er åbenbart, når jeg pludselig skulle sige eller trække vejret, så kommer jeg til at sige, hvad er det nu, det hedder. Og der bliver jeg jo så nødt til at være opmærksom på, okay, nu sker det her, nu kan jeg ligesom mærke, at nu løber jeg bare ud for automatisk tale. Og så må man jo se på, kan man overskrive den gamle vane? Altså, kan man slette den ved at indføre noget andet? Og for eksempel kan jeg jo tænke på, okay, når jeg kommer dertil, og jeg skal lægge mærke til, oh nej, nu er det lige ved at ske, så kan jeg måske bare trække vejret, stige ud i luften, og håbe, at tråden kommer igen.
1: Ja. Lyder nemt, men ja.
0: Ja, det lyder nemlig nemt. Det er det selvfølgelig ikke, og der er ingen, der siger, at vaner er nemme at aflære. Det er de bestemt ikke. Altså, og nogen er selvfølgelig sværere end andre. Og dem, som er netop sådan nogle små tics på en eller anden måde, de her små fysiske ting, de er ofte meget, meget sværere end sådan en vane med, jeg skal ud i køleskabet og tage, du ved, noget at drikke, eller jeg skal ud i køleskabet og tage noget at spise. Der kan man nemmere fjerne sig fra kontekst, og man kan nemmere prøve at gøre noget andet. For eksempel, hvis man nu skulle sige, hvis man skulle sige til dig, med dit neglebideri, ikke? Så vil man sige, hver gang du opdager, og nu er hånden på vej op, så må du enten sætte dig på den, eller række ud og tage noget med den.
1: Ja.
0: Eller et eller andet. Så altså, ikke bide i den.
1: Det handler om at erstatte det med noget andet. Eller hvad?
0: Det er simpelthen det der med at overskrive den gamle vane med en ny, så vidt muligt. Jeg har prøvet lidt på mit arbejde, hvor jeg har det med at tage for meget kaffe. Simpelthen, det er blevet en vane. Når jeg lige har siddet og skrevet x antal minutter, så nu skal jeg lige ud, overspringshandling, jeg skal lige hen og have en kop kaffe. Og mange gange får jeg den ikke engang drukket. Det er simpelthen bare en form for vane. Nu tager jeg den her kaffe med ind. Nu er jeg begyndt at tage vand i stedet for. Og det prøver jeg faktisk at få etableret som en vane, fordi alt det der kaffe, det er altså ikke godt. Så prøv at overskrive med noget andet. Så er der selvfølgelig spørgsmål om det her med, hvor meget forskel er der i, altså, personlighed og sådan noget. Er der, nu sagde jeg før, at det var meget forskelligt for menneske til menneske, individuel variation i, hvordan, eller hvor hurtigt man kan opbygge en ny vane. Og hvad ved man så om det her med personlighed og i forbindelse med vanedannelse? Og der er ikke specielt meget, kan jeg se derude. Men der er nogen, der har forsøgt at kigge på, og de har selvfølgelig forsøgt i første omgang at kigge på, selvkontrol er jo sådan et karakteristika. Altså, vi vil have en vis grad af selvkontrol alle sammen. Ikke? Nogle scorer meget højt på og er virkelig gode til sådan at holde sig selv i tømme, og andre har altså meget svært ved, altså, de har ikke rigtig så meget impulskontrol, og de gør ligesom ting. Og så har man sådan troet, at jamen, dem med meget selvkontrol, de må nok have meget lettere ved bare sådan at sige sig fri for vaner.
1: Ja, det kan jeg da forestille mig. Ikke?
0: Og at hvis de har en dårlig vane, så kan de sikkert bare komme af med den.
1: Ja, altså de kan slette den på en måde. Nemmere.
0: Ja, da, de kan nok bare tage sig sammen. Ja. Men så har man ligesom i de altså få studier, man har kigget på, ser det nærmere ud til, at hvis der er noget, der gør sig gældende med mennesker med meget selvkontrol, så er det, at de har det med slet ikke at komme ind i rigtig dårlige vaner. Det, man har kigget på, er typisk sådan nogle sundhedsvaner.
1: Det er sjovt, ja.
0: Altså, så når folk med stor selvkontrol ikke har så mange dårlige sundhedsvaner, så er det ofte, fordi jamen, de har kunnet styre udenom dem ved aldrig nogensinde at give sig ind i, for eksempel, jamen, nu æder jeg en masse chokolade.
1: De er slet ikke kommet så langt ud.
0: De har kun med viljen om, så må sige, styre sig udenom chokolade hen i retningen af gulrødderne.
1: Ja, det er dig, der snakker om nu, Lone. Det er dig, ikke?
0: Ja, det er sådan lidt på nogle områder i hvert fald. Ikke?
1: Ja, irriterende typer. Ja.
0: Så de er simpelthen i forvejen bare bedre til at udvælge de kontekster, som kan fremælske vaner.
1: Der kommer kontekst jo ind igen.
0: Ja, ikke? Så de går udenom den dårlige kontekst på en eller anden måde.
1: Ja.
0: Ja. Så er der et studie, jeg fandt fra 2021, som ligesom kigger på to personlighedstræk, eller dimensioner. Det, der hedder samvittighedsfuldhed, og det, der hedder neuroticisme,
1: ja,
0: som vi også har talt om før, da vi talte om personlighed.
1: Ja.
0: Samvittighedsfuldhed er jo sådan en paraply for alle de ting, der har at gøre med, kan man sætte sig mål? Kan man opfylde disse mål? Kan man gå efter dem? Kan man planlægge? Gør man det, man har sagt? Alle de der ting. Neuroticisme er mere sådan noget med, hvor meget er man i virkeligheden opmærksom på det negative i verden i forhold til det positive og den slags. Og der fandt man nogle forbindelser, der er lidt sjove. Det viser sig, at en højere score på samvittighedsfuldhed, det ser ud til at beskytte folk mod, at de gør sundhedsskadelig adfærd til automatiske vaner. På en eller anden måde. De får ikke så nemt, selvom de så er i en eller anden kontekst, og de måske er ved, at de kunne få en vane her i forbindelse med noget, der er sundhedsskadeligt. Det har de ikke så nemt til at gøre automatisk. Mens at dem, der scorer meget højt på neuroticisme, de har meget, meget nemt ved at gøre alt muligt til automatismer. Så de har simpelthen på en eller anden måde en større hang til eller tendens til at opbygge vaner.
1: Ja.
0: Og det er jo, altså, det ved man ikke hvorfor.
1: Jeg skal lige være med, så hvis man er meget pligtopfyldende, så er minder det som om, at man ifølge den her undersøgelse minder mere om det, den person med meget selvkontrol, at man når ikke helt derud. Er det sådan, jeg skal forstå det? At du har ikke en personlighedstræk, som
0: du skal se på det på den måde, at der hvor vi snakker om spredningen før, eller individuel variation i, hvor lang tid det tager at opbygge en automatisme, der vil det simpelthen tage længere tid for dem. Så det vil sige, der er større chance for at stå af, før det egentlig går galt og bliver helt automatisk.
1: Hvor på en anden måde. Folk med et, som der har sådan
0: scorer meget hårdt på neuroticisme, de har meget lettere ved åbenbart at opbygge de her. Nu er det så kun sundhedsskadelige vaner, man har jo valgt nogen ud at kigge på. Ikke? Altså, de har nemmere ved simpelthen at opbygge vaner, eller gør dem til automatismer.
1: Det er sjovt.
0: Ja.
1: For hvis man kender sig selv, så kan man jo også hurtigt begynde at lægge mærke til sig måske, hvornår man begynder at oprette en automatiseret sundhedsskadelig vane måske.
0: Ja. Så man kan sige helt overordnet, at altså, vi har forskellige muligheder åbenbart for regulering, som man har ret dårlig styr på, jamen, hvor er det egentlig, det ligger henne? Det kan du ikke bare sådan sige, om det er derhen i hjernen, eller det er der, det er gen, eller sådan. Men man kan se, jamen, forskellige personlighedstræk spiller muligvis ind på det her. Og vi kan også se i forbindelse med forsøg, det her med, jamen, det tager meget forskellige antal dage, uger, måneder for folk at gøre noget automatisk. Så en eller anden form for variation, ret stor variation, er der faktisk.
1: Ja.
0: Men så må man også bare sige, at hvis man kigger sådan på litteraturen alt i alt, så kan man sige, at kontekst er hvad skal man sige, nok vigtigere end meget af det, du har med på en eller anden måde.
1: Mm.
0: Altså så at holde sig ude af kontekster, der kan være med til at skabe rigtig elendige vaner, eller du ved, være i kontekster, der kan være med til at skabe gode vaner, så videre. Det er ja. Jo, altså, det vejer ret tungt.
1: Men det er også derfor, jeg synes, det er noget, som du siger mellem linjerne, det er, at sådan generelle quick fixes til vaner.
0: Ja, findes ikke.
1: Nej, fordi at vi, det er så individuelt, både hvem vi er som person, hvor vi har vores selvkontrol, neuroticisme, alt
0: hvordan
1: det,
0: vores kontekst er.
1: Og vores kontekst, ikke? Fordi vi har, der er jo ingen, der har den samme kontekst.
0: Nej, altså. Du kan også sige, bare sådan noget, som man har observeret, at bare sådan noget som vaner, der i virkeligheden er godt på vej til måske at komme ud af systemet og blive overskrevet, de vender tilbage, så snart folk for eksempel bliver stresset, bliver trætte, måske også under alkoholpåvirkning og sådan forskellige ting. Så det er ikke sådan, at de bliver bare slettet. Appen er simpelthen kasseret. Den ligger måske hen i baggrunden, og så altså, kan den meget hurtigt komme frem igen. Hvis det er, at man netop kognitivt er lidt drænet,
1: ja.
0: Så kører den bare igen, fordi den er jo nem.
1: Ja, og den er nem, så derfor så søger vi også tilbage til den. Eller det, er sådan,
0: det er ikke, fordi vi sidder og søger inde i fortegnelsen derinde over, hvad har jeg, men det er jo igen, det er automatismer.
1: Ja.
0: Så du skal forestille dig en hjerne, der, og det ved vi jo alle sammen, hvis vi er ude for stort stress, vi har opmærksomhed på 10 ting på en gang, jamen, så er vi jo bare nede i forhold til, altså med hensyn, så kan vi jo ikke koncentrere os om, for eksempel også at undertrykke en eller anden vane, vi har. Altså, det kommer bare lettere frem, fordi det ligger der et eller andet sted, og hjernen vil gerne gribe til. Den vil gerne bruge så lidt energi som overhovedet muligt.
1: Ja.
0: Og så lidt, altså netop mental energi. Så hvis de ligger der, så kommer de frem igen, hvis du er lidt på hælene.
1: Nå, tusind tak for det, Lone. Det må jeg nok sige, ikke en gennemgang.
0: Men, den som jeg vil sige, nok om mig, nu til dig.
1: Ja, det skal du fandme høre.
3: To understand who we are, I think means to understand the whole of human history.
4: Gud, Danmarks historie var 10.000 år.
5: After all, you can't learn history in reverse. It's confusing enough for heaven's sake.
1: Som sagt, Lone, jeg vil gerne lige holde lidt fast til at snakke om neglebidning. Du ved, nu var det er den en vane, jeg i hvert fald selv kæmper med, som du kan forstå. Ikke? Og en vane, jeg skammer mig over.
0: Mm.
1: Og jeg synes ikke, jeg er verdens mest forfængelige menneske. Men lige med mit neglebideri, der rammer det mig, det må jeg skulle sige.
0: Fordi, at folk har sagt til dig igennem din barndom og senere, ja. Altså, lad være med det, det ser virkelig dårligt
1: ud. Ja. 100%. Ja. Men også, jeg ved jo godt, at det ikke ser pænt ud. Ikke?
0: Men lægger du mærke til det, når andre gør det?
1: Ja, 100.
0: Okay.
1: Jeg lægger altid folk mærke til andre folks negle, fordi jeg tror i virkeligheden, fordi jeg er så opmærksom på min egen.
0: Mm.
1: Jeg kan for eksempel huske at være barn og se Ringenes Herre, så Frodo, han har bidder negle. Det er sådan, det sidder så tydeligt i min erindring. For eksempel nogle gange, når jeg laver fjernsyn,
0: ja.
1: Så når jeg laver historie-tv, så skal vi tit stå og kigge på historiske kilder, og skal man pege på dem, så vi kan filme den sætning, vi skal kunne fremhæve, og hvad ved jeg.
0: Så kommer der de negleløse fingre.
1: De første par gange, at jeg lavede tv, så havde jeg altid en kuglepind med, så jeg kunne bruge kuglepind til at pege, hvor det var. Men det kan jeg jo ikke gøre på Rigsarkivet med 300 år gamle kilder, vel? Så er jeg begyndt at have sådan nogle hvide handsker på, for at skjule mine negler og sådan noget. For, ja, der er jeg sgu forfængelig, ikke? Men, ja. og skammer mig over det. Men det, jeg har gjort, Lone, det er, jeg har ligesom spurgt mig selv, hvorfor skammer jeg mig egentlig over det? Altså, hvorfor skammer jeg mig egentlig over de her negle? Ikke en ting er ligesom, at det er, fordi jeg ikke synes, det er pænt, men ud over det, ikke? Så det har jeg sat mig lidt for at undersøge. Fordi kunne det være, at jeg kunne finde nogle historiske årsager til, at min vane med neglebidning bliver
0: set... blevet udskammet.
1: Ja, lige præcis. Ikke? Og hvorfor føles det som... Altså, det føles jo ikke bare som en vane, det føles også det som et karakterbrist, på en eller anden måde.
0: Ja.
1: Så det, vi gør nu, det er... Nu vil jeg komme med nogle sådan historiske neglebider eksempler, og så kan vi to tale lidt om, hvad jeg fandt ud af ved at lede lidt efter neglebiderskam i fortiden. Okay? Ja. Prøv at vi begynder med Henrik Pontoppidan.
0: God gammel
1: Henrik Pontoppidan. Manden bag Lykkepær, Nobelprismodtager. Vi kender Henrik Pontoppidan. Og det der er med ham, det er, at han voksede op i Randers. Og da han er en gammel mand, så begynder han at skrive om sine tidligste barndomsminder. her i Randers. Og blandt de minder, der er hans første skole. Og han har et meget sådan billedrigt minde fra dengang, han var omkring sådan 6 år gammel. Vi er i 1860'erne her. Han husker nemlig tilbage på sin lærerinde, fru Christensen.
0: Mm-hmm. Det lyder allerede hæftigt.
1: Det lyder godt, det her. Han har faktisk et meget skønt citat om fru Christensen. Mit indtryk er, at han godt kunne lide fru Christensen. Fru Christensen, hun var, og nu kommer citatet, hun var nu også en fornøjelig gammel dame, der mildnede sine drastiske opdragelsesmetoder med sit gode humør og sin jyske lune. Du griner.
0: Hun grinede, mens hun slog dem.
1: Ja, jeg synes det er også fantastisk, at Henrik von Tobbiedan, der siger sådan her, hun mildnede sin drastiske opdragelsesmetoder ved at være jysk og sjov. Og altså, no, fantastisk. Men drengene i skolen her, blandt andet Henrik, og den unge Henrik, de skal selvfølgelig lære at stave og matematik og alt det der. Ikke? Men det var til synligheden ikke bare skolens vigtigste opgave. De skulle først og fremmest også lære, altså skolen skulle lære drenge, som man selv siger, at sidde stille, og de skulle være artige børn. Det skulle de også lære i skolen. Og så skulle de vende sig af med nogle af deres dårlige manerer, og det vil sige deres dårlige vaner. Mm. Og for eksempel, at du ved, pille næse, det er en klassiker, men også at bide negle. Ja. Og fru Christensen, hun nåede også ikke bare med at sige sådan, hey, prøv at høre, drenge, det der, det skal I lige stoppe med, det synes jeg ikke er skønt, stop med at bide negle. Niks. Hun havde en anden metode.
0: Må jeg gætte?
1: Ja.
0: Noget med et spanskrør over fingrene.
1: Du tager fejl.
0: Nå,
1: du tager fejl.
0: Det vil jeg have gjort.
1: Ja.
0: Jeg tænker, det ligger lige for.
1: Ja, altså, slå de unge drenge over neglene der. Ja. Hænderne. Jamen, selvfølgelig.
0: Det gør sindssygt ondt.
1: Ja. Fru Christensen, hun har andre metoder, Lone.
0: Okay.
1: Hun bor i samme bygning, som hvor skolen er. Ikke unormalt for den tid. Og under hendes seng, der stod der natpotte.
0: Oh.
1: Og den natpotte, den kaldte drengene for den lille Benjamin. Ah, prøv at hente på toppen i den. Tak for at skrive det her. Yeah. Tak for at skrive.
0: Yeah.
1: Den kaldte drengene for den lille Benjamin. Og hvis et barn blev taget i at bide negle, af fru Christensen, ifølge Prins Obiland, han skriver 70 år senere, skal vi lige huske, så trak hun simpelthen lille Benjamin frem, og så, citat, anvendte hun et hårrejsende middel. Det uundværlige lille møbel under sengen blev trukket frem, og fingerspidserne af den syndefulde hånd blev tvunget ned i indholdet.
0: Nej.
1: Det vil sige, de her skoledrenge, vi snakker 6-7 år, de blev tvunget til at stikke deres hånd nede i fru Christensens natpis, hvis de blev nejle. Ej, det er helt vildt. Altså, så, ja, det synes jeg virkelig bare er en fantastisk beskrivelse, Henrik Pontoppidan. Og det er selvfølgelig vigtigt at sige, det her det er bare sådan en erindring fra en skole, og Pontoppidan, som sagt, fortæller den 70 år senere. Vi kan ikke derfor konkludere, at danske neglebidere i 1860'erne generelt fik fingrene dyppet i natpot for kvindelige lærerinder, men ikke desto mindre. Det var en måde at gøre det på. Den synes jeg var sjov. Den fortæller en større historie, jeg kommer tilbage til lige om lidt. Men nu bliver jeg lige her i 1800-tallet med et andet perspektiv. Fordi en voksende sådan tendens, en voksende tidsånd, som der er i særdeleshed den sidste halvdel af 1800-tallet, det er, at det er noget, som der i stigende grad sådan fanger interessen hos læger, pædagoger og psykiater. Det er nemlig spørgsmålet om, hvad vores vaner afslører om os. Og for at komme et eksempel på den tidsånd, så lad os hoppe til Paris et øjeblik her. Fordi i Paris, der er der en læge, som hedder Edgar Berillon. Han interesserer sig for børn, der bider negle. Og han, jeg er usikker på, om det er ham, der finder på det her begreb, men han kalder det for onykofagi, hvilket jeg også kan forstå er det formelle navn for sådan en neglebideri i dag.
0: Ja, spise negle.
1: Anyways, ikke? Men det han gør, han kigger på skolebørn. Han kigger på skolebørn i Paris, og der er nogle skoler, der kan han se, der er der måske sådan 2-3 neglebider per 10 børn. Så er han på nogle andre skoler i Paris, der mener han, at wow, der er meget flere, der bider negle her. Så det, altså, hvad hedder det, han kunne jo bare tænke, nå okay, det er åbenbart bare en helt almindelig menneskelig vane, at folk har der med at bide negle. Men nej, det er ikke det, han konkluderer. Berillon, han mener, at neglebidning, det hænger sammen med noget meget mere, ret alvorligt faktisk, at nemlig sammen med det, han på fransk kalder for degenerescence, degeneration.
0: Ja.
1: Når jeg lige siger degeneration, hvad tænker du så på?
0: Jamen, så tænker jeg på, at man netop er, altså ligesom man i samme periode også vil sige, at lad være med at onanere, fordi du bliver blind af det, og du bliver... Altså, din hjerne begynder at svinde, og din rygmarv og alt det her mærkeligt. Ikke? Altså, at alt det der er udtryk for degeneration af dit system på en eller anden måde, ja, af din krop, af din mentalitet.
1: Ja, og det altså tidsånden, jeg sådan griber efter her, det er, at sådan alt andet end sådan positiv evolution er degeneration, og degeneration er dårligt, ikke? Altså især den sidste halvdel, der er det virkelig en indflydelsesrig tanke, som der kan snige sig ind mange steder, og i det her tilfælde, der er det også groft sagt, at mennesker og familier, og derfor altså hele samfund, kan vise tegn på sådan biologisk og psykologisk og alt muligt forfald, ikke?
0: Men det er jo sjovt, jeg kommer til at tænke på, det er også meget tidstypisk, at hvis du nu havde lavet den undersøgelse i dag, du var en psykolog, der var gået ud på skoler og havde kigget på, her er der en procentdel af neglebidere på 5, her på den her skole er der en procentdel af neglebidere på 20, så vil du straks spørge, hvad er der galt i deres miljø? Hvad er der galt i med forholdene på skolen? Ja. Er der pædagoger og lærere nok? Er det, du ved, er det socioøkonomisk et eller andet? Så det er jo meget, altså hvad man går efter, og hvad man overhovedet vil se ud af de samme iagttagelser.
1: Og
0: hvem, det er jo ekstremt tidsbundet.
1: Og også hvem, der stiller spørgsmålene. Det er jo læger, der spørger her.
0: Ja, ja.
1: Altså det er læger, der spørger. Der er, altså der er åbenlyst socialdarwinisme ind over her. Også,
0: jo.
1: Ikke?
0: Ja.
1: Det fornemmer man nok. I hvert fald det med, at de her tegn på degeneration, neglebideri, det kan aflæses i kroppen, ikke? Og derved i din karakter, og derved i din adfærd. Ikke?
0: De har set neglebideri som, eller han har set neglebideri som en biomarkør. Her er simpelthen et dårligt biologisk eksemplar, fordi det bider negle.
1: Neglebideren er en mennesketype, som er anderledes.
0: Ja.
1: Altså, det er lige præcis det, altså, som han leder efter. Ikke? Han skriver om altså sådan, den kropslige anomali, og du ved, sådan, om det er mindre robuste børn, der bider negle, og de har ikke den samme disciplin, og de er sådan dårligt fungerende i forhold til andre børn. Ikke? Altså, ret hårde sådan, konklusioner, synes jeg. Med andre ord, han stigmatiserer neglebidere.
0: Ja.
1: Og kan du fornemme hygiejnetanken i det her, Lone?
0: Det kan jeg. Det var også racehygiejne, eugenik, der hurtigt kom op efter det her. Altså hen på vej til 1900-tallet og så videre. Ikke? Altså, kan vi få de her uønskede træk ud af befolkningen på en eller anden måde? Altså, og kan vi... Folkesundhed blev også set som... Jamen, det er også, hvordan man opfører sig.
1: Ja.
0: Det er ikke bare, hvordan man fysisk har det, hvordan man opfører sig.
1: Det er også for det vigtigste af folkesundhed. Når vi snakker om hygiejne her, så kan vi... altså så som mennesker i 2026 tænker sådan, om det handler om renlighed, altså sådan fysisk renlighed. Hygiejne i den her forstand er en større folkesundhed, og en større sådan, tanke, og en større sådan, tro på, at sådan, hvis vi kan hæve folkesundheden, så kan vi hæve et samfund. Ikke? Det betyder ret meget i dannelsen af mange nationalstater simpelthen i slutningen af 1800-tallet og begyndelsen af 1900-tallet.
0: Ikke? Man har jo tænkt virkelig, virkelig meget i netop folkesundhed. Altså hvordan var også befolkningslægemet på en eller anden måde. Altså at befolkningen var sådan en helhed. Det var ikke en hel masse individer, og man kan sige, der var nogle stakler der, og skal vi hjælpe nogen her? Nej, hvordan er hele folkekroppen? Den skal være så sund som muligt.
1: Og det er også derfor, man gør for eksempel børn til det, som jeg har læst nogle historikere kalder for kropslige projekter. Ikke?
0: Ja.
1: Altså sådan, der er sådan, sådan den standardiserede, idealiserede barnekrop, og hvordan det barn skal agere, og det barn skal jo med højre hånd. Det barn bider ikke negle, og det barn har ikke lus.
0: Nej.
1: Ja. Men en lille opsummering, før jeg kom hen til min sidste pointe her. Lad os lige prøve at tænke over, hvad vi snakker om. Ikke? Altså prøv, jeg bider negle, og hos fru Christensen i Vejle i 1860'erne, så betyder det, at jeg har dårlige manerer. Hos Barillon, der betyder det, at der er måske noget galt med mit biologiske materiale. Ja, måske degenereret. Ikke?
0: Ja.
1: Og det synes jeg, det er noget af en sådan, historisk byrde at ligge på sådan 10 små fingernegle. Ikke? Men gennem første halvdel af 1900-tallet, der bliver, som sagt, børns kroppe stadig mere, sådan, de får mere og mere sådan professionel opmærksomhed, ikke? Og det er klart, Danmark går naturligvis ikke direkte fra fru Christensens natpotte til fransk degenerationsteori. Altså, det er klart, men i første halvdel af 1900-tallet, der vokser sådan det her udbud og forventninger til altså, skolelæger og sundhedshjælpere og hygiejneundervisning. Det vokser frem i de danske skoler, ikke? Igen, fordi at vi snakker om en folkesundhed, der skal hæves.
0: Yeah.
1: Og det betyder, at læger, og det betyder, at institutioner, de begynder at forme, hvad er den rigtige søvn for børn, hvad er den rigtige kost, hvad er den rigtige kropsholdning, hvad er den rigtige renlighed, og hvad er den, ikke mindst, som sagt, hygiejne. Og min pointe er, at i 1900-tallet, der ser vi i højere grad i Danmark, at det er institutionerne, der begynder at tage ansvaret på sig, når det kommer til at forme og danne børns kroppe i Danmark, som det her kropslige projekt, som det er folkekroppen og børnenes kropslige projekt. Ikke? Der er en historiker, der hedder Savnhilde Valgorda, som har vist, hvordan at sådan danske sundhedsmyndigheder i 1930'erne og 1940'erne, altså de vil ikke kun behandle syge børn, men man vil også lære børn og forældre sådan den rigtige måde at leve på. Ja. Altså de skulle den rigtige måde at vaske sig på, den rigtige måde at sove på, den rigtige måde at spise på, ikke?
0: Ja.
1: Og sundhed bliver også en selvdisciplin i den her tid, ikke? Og så er det, at man begynder at finde, og jeg har fundet neglebideren i skolelægernes sådan bøger og årsrapporter. For eksempel her.
0: Unikofageren
1: i årsrapporter. Prøv at høre. Fra Herning har jeg fundet en skøn kilde. Den er fra skoleåret 1957-1958, og der er en skolelæge, der hedder Toglund. Han afleverer ligesom sin årsberetning, og i et ekstremt tørt dokument, der kategoriserer han de børn, han har med at gøre i Herning. Og det gør han ud fra ernæringstilstand, fra hudlidelser, holdningsfejl, altså har de ret ryg for eksempel, eller hvad ved jeg, platfod, øjensygdom, dårlige tænder, og så kommer der en kategori, der hedder neuroser. Og i parentes forklarer skolelægen, hvad han blandt andet mener er en neurose. Det er for eksempel en neglebider, eller en med mavesmerter, eller en med ufrivillig vandledning.
0: Ja.
1: Overvej lige sådan, at det betyder, at neglebideren i... Altså, der er jo folk derude, der er gået... Vi har garanteret lytter, der er gået skole i 50'erne. Altså, ja, jeg ved ikke, hvor langt op det her det holder, men at der har siddet folk i systemet og rapporteret om børn, der er blevet negle. Og det var en neurotisk adfærd, de havde, ikke?
0: Jo, og det jeg vil tro, man mener, det, og det er jo det, du ville i dag sige, jamen, der er nogle børn, der har nogle nervøse tics. Det er jo lidt det samme, ikke? Altså, du er ude efter, at de gør noget, de har en eller anden adfærd, som man ikke mener er normal. Og så vil man søge efter årsagen, og det vil man typisk i dag søge i netop, jamen, der er en eller anden psykisk sårbarhed og udsathed og sådan noget. Vi må se på, hvad det er. At du ikke kalder det en neurose længere, nej, men så finder du en anden slags betegnelse og diagnose.
1: Men min pointe er mere, at koble neglebidning til, altså at neglebidning skal sættes på linje med øjensygdomme eller hudsygdomme eller andre lidelser, ikke? Altså fortæller lidt om sådan, der er et blik på neglebidning stadigvæk op i 50'erne fra de danske skoleinstitutioner, som der ser meget alvorligt på det, ser kritisk på det, ikke?
0: Jo.
1: Så altså, prøv lige at overveje sådan et fantastisk historisk spring, vi har fra Randers i 1860'erne til Herning næsten 100 år senere. God gamle fru Christensen, som sagt, hun mener, at du skal opføre dig ordentligt.
0: Mm.
1: Derfor skal du ikke bide negle. Skolelægen i Herning, han snakker nærmest om psykiske udfordringer, fordi du bider negle.
0: Men altså, det er jo lige præcis den glidning der. Der er blevet foretaget i samfundet. Alt er blevet til psykiske problemer.
1: Det. Og så er det jo oplagt, at neglebider i folkeskolen for helvede, altså spørger sig selv, i hvert fald den generation, hos skolelægen i Herning, har spurgt sig selv, hvad er der galt med mig, siden jeg bider negle? Altså, hvad er min neurose? Ikke?
0: Så kan jeg jo spørge dig, Peter, hvad er der galt med dig?
1: Jamen, jeg ved det ikke. Altså, ærligt talt, Lone, det har jeg overvejet mange gange. Altså, sådan, er der et eller andet dybere i mig, der er årsag til at bide negle? Eller hvad er det? Hvor kommer det fra? Fordi min far, han bed også negle en gang, men han har stoppet med det.
0: Mm-hmm.
1: Det kunne han godt finde ud af. Og jeg ved, prinsesse Diana, hun bed også negle, men der var også en forside eller en artikel med en gang, hvor hun sagde, se, nu er jeg stoppet med det.
0: Ja.
1: Hun kunne også finde ud af det, ikke?
0: Jeg forstår ikke, hvordan I gør.
1: Ej, men det er det. Jeg lover dig, Lone. Den følelse, jeg kan få i kroppen, hvis jeg rammer, hvis jeg bider en negl af, der sidder lige skabet sådan, følelsen på min tand. Nu bliver det meget deskriptivt. Altså sådan, det er endorfiner, Lone.
0: Men
1: det lover det der.
0: Prøv at høre, hvad var det, jeg sagde i starten? Det er det der med, der er noget belønning involveret i, at du indlærer det der, som det er rart på en eller anden måde, og så kan det blive fuldstændig en netop... Det bliver jo så en trang på en eller anden måde.
1: Mm.
0: Og måske...
1: Og nydelse.
0: Ja, åbenbart. Okay. Men det kommer vel, det kommer vel også, når du er... måske mere nervøs eller optaget af noget, eller der er et eller andet. Ikke?
1: Ja, altså,
0: det er man også nogle omstændigheder.
1: Ja. Ja. Jeg kan huske, da jeg var barn, jeg troede noget af det, der fik min mor til at stoppe med at være efter mig, det var, når jeg lavede judo, var til konkurrence, så sagde jeg til hende sådan, nej, men hvis du faktisk skal stoppe med at bide negle, så skal du bede mig om at lade være med at lave judo, fordi jeg var altid nervøs.
0: Ja.
1: Og det ville hun selvfølgelig aldrig gøre. Jeg tror da også, da hun stoppede. Ikke?
0: Men det her, du kan jo sikkert også berolige dig selv i virkeligheden med det. Det er jo det, der også er... Altså,
1: det er en sutteklud.
0: Ja, altså det kan vaner jo gøre.
1: Mm.
0: Så er de jo sådan set igen kognitivt smarte.
1: Ja. Men for at runde af her, Lone, lad mig lige vende tilbage til hovedspørgsmålet. Ikke? Altså, jeg vil jo se, kunne jeg finde en eller anden form for sådan historisk årsag til, hvorfor Ja. At jeg ligesom skammer mig over at bide negle, ikke? Altså, og jeg ved jo godt, kort sagt, altså fortiden og historien, det kommer jo ikke til at kunne give mig hele svaret på nogen måde, men det kan i hvert fald fortælle mig, at den her følelse af, at det er forkert, er jo ikke noget, der kun er inde i mig. Det er ikke bare sådan en privat følelse, ikke? Altså, vi har jo set, der er sådan en institutionaliseret sådan overlevering af, det er forkert at bide negle, ikke? Og det, jeg trods alt har lært, at historien har åbnet mine øjne for noget, som jeg kan mærke, jeg er ikke helt færdig med at undersøge, jeg er ikke helt færdig med at blive klogere på, nemlig at mine fingre, eller mine negle, er en del af en form for kulturhistorie også. Det synes jeg er meget interessant.
0: Det synes jeg er sjovt. Jeg tror, vi kunne tage hvilken som helst lille bitte del af vores krop, og hvilken som helst vane eller adfærd, eller noget, man kunne komme i tanke om, og så kan man kigge på det kulturhistorisk.
1: Men jeg tror, der ligger en sjov undersøgelse, lidt dybere kulturhistorisk undersøgelse af neglebidning, for den har ikke været lige til højrebenet, den her. Det synes jeg er meget interessant. Det skal jeg hænge mig selv op på. Så, altså, hvad har jeg lært? Jeg har simpelthen fundet ud af, jeg skal være glad for, at jeg ikke levede og bidde negle for 60 år siden, eller 100 år siden, eller 200 år siden. Og så har jeg også lært, at som sagt, den her neglebiderskam, den står på skuldrene af en institutionaliseret skam. Mm. Som i høj grad har vist sig hos skolebørn, må man sige. Og derfor er det jo ikke svært at forestille sig, at den har bredt sig til resten af samfundet. Og derfor er vi nok også mange, som der ikke har svært at finde ud af, hvorfor at vi skammer os over vores neglebidervaner. Fordi det var engang et problem, som skolen skulle vende os af med. Og det tror jeg simpelthen bare blevet givet videre til os alle sammen. Men altså, skal vi ikke lige have en snak om, det var neglebidervaner, og vi har snakket om dine, nu siger jeg, talevaner. Der er en samfundsvane derude, som kræver lidt opmærksomhed.
6: Vores miljø, det passer ikke til vores instinkter mere, så vores instinkter lukker os i fordæv. Det får os til at spise for meget, det får os til at sidde på vores telefon.
7: Det er noget, vi skal være sammen om at få nogle gode vaner, hvor telefonerne ikke overtager, og hvor børn og unge i højere grad oplever at kunne blive optaget af noget andet.
0: Altså, det er jo lidt interessant at lægge mærke til netop, at jamen, det her lænder sig jo op af neglebidervanen på den måde, at den var engang kilde til stor skam, ikke? Og det hænger stadigvæk ved på en eller anden måde. De fleste forældre vil sikkert sige til deres børn, nej, lad være med det der. Ja. Ikke? Men det, der virkelig er ved at blive, og som vi prøver at hæfte skam ved nu om dage, det er jo for eksempel skærmvaner. Ikke?
1: Netop,
0: det var jo ikke, det startede jo ikke, da man fik skærme, og man fik online-tilværelsen, og man fik alle disse IT-redskaber, der hed det sig jo i starten, at jamen, det her er jo så glimrende, altså man kan både lære med det, og man kan alt muligt, det skal vi ind i skolerne, vi skal have det, man kan ikke få en iPad hurtigt nok, vel?
1: Ja.
0: Nu har vi så set efterhånden noget forskning, der tyder på, at det kan også være rigtig skidt, så nu begynder man at prøve, nu skal man begrænse det her igen, og så begynder man at tage fat på at gøre det på en eller anden måde, ikke beskidt, men at udskamme det på samme måde, eller i hvert fald gøre det meget problematisk, ligesom man gjorde før med de der sådan fysiske vaner. Ikke?
1: Men nu spørger jeg bare dig personligt, Lone. Mærker du den konsekvens? Din skærm, har du skærmvaner?
0: Det har jeg jo ikke, fordi igen, jeg er jo ikke vokset op med det. Det siger mig ikke noget at sidde og... Altså det der folk kalder doomscrolling, jeg kan slet ikke forstå, hvad det er, de får ud af det.
1: Ej.
0: Altså, men jeg har den vane, har jeg lagt mærke til, at jeg er begyndt om morgenen, når jeg vågner, det er sådan cirka 6:49, så tager jeg min højre hånd og putter den over på min telefon, som ligger ved siden af, og så tager jeg den, og så tænder jeg med det samme for et radioprogram. Det hører simpelthen til den her morgen, og armen rækker bare ud sådan helt af sig selv. Bum, bum,
1: okay,
0: bum,
1: så der har du en vane, hvor din krop den søger efter en skærm. Men der følger ikke noget skam med den. Du er ikke sådan, at du tænker sådan, åh, det burde jeg ikke gøre.
0: Nej,
1: det
0: dårligt, men skam har jeg ikke rigtig noget af, nej.
1: Og det har jeg, det kan sagtens have, ikke? Altså, sådan, jeg har jo også en familie derhjemme, hvor det går ud over mit barn. Det går ud over ud over Karoline, hvis at jeg lige min telefon frem for meget, ikke? Og vi er begge to opmærksomme på det. Og vi prøver at have regler for, sådan, nu ligger vi telefonen i et andet rum, simpelthen bare os to, fordi vi skal ikke second screen, når vi ser tv. Og jeg tror, det, hvor jeg også skammer mig, det er, at det går op for mig sådan, hvor lidt der skal til, før at jeg ikke er fanget eller interesseret i det, jeg ser på tv, så hiver jeg den bare frem.
0: Ja, så altså, det er distraktionsskammen i virkeligheden.
1: Den minder mig om, hvor latterlig dårlig jeg er til at lige holde koncentrationen bare i 5 minutter.
0: Mm. Men det er jo også det der minder igen om mangel på selvkontrol. Ikke?
1: Ja. Men
0: det er ofte noget, vi får skam over.
1: Men jeg tror, det er også det, der er lidt af samfundstendensen. At, altså, at der er... Jeg tror både, at sådan, det dårlige ved skærmvaner handler i høj grad om, at sådan, den fjerner vores interaktion med andre mennesker, og den fjerner os fra øjeblikket, og den gør os til sådan socialt afvigende på en eller anden måde, i forhold til, hvad det vil sige at være sammen med andre. Men også bare den tænder for den der skam, som det er, at du kan træde andre over tæerne, for eksempel bare din nære familie, eller dig selv ved, at du hiver den frem. Ikke?
0: Men også, og det du sikkert godt ved, at det der indhold, du sidder og kigger på, er lidt ligegyldigt.
1: Ja, selvom det er fuldstændig ligegyldigt indhold, at der ser en anden kvinde samle en kommode, så altså på en video, der tager halvandet minut, så kan det stadig være rigtig underholdende for mig at gøre, når alt kommer til alt. Det kan jeg sagtens få en ro i.
0: Ja.
1: Men det er mere, hvad det tager fra mig.
0: Altså sådan, det er klart.
1: Og det er også det der, hvor jeg tror, at mange danskere føler den her... At problemet med skærmvaner er, at det er dårlige vaner. Altså, det er impulsive vaner, som går ud over... Man kan godt have gode skærmvaner, for eksempel. Mm. Ikke? Tænk, hvis det var den snak, vi havde i Danmark om, at danskerne er blevet bedre til at have struktureret skærmvaner, som gør...
0: Ja. Jeg kommer lige i tanke om, og det er jo igen det her med, at mange vaner er man jo ikke så klar over nu. Nu kommer jeg lige i tanke om, jeg har jo egentlig også en på nogen måde ret irriterende vane, at jeg simpelthen... Det er ligesom det her med rengøringen. Jeg kan ikke have, at der på min telefon ligger e-mails, som altså, jeg kan se af spam-mails, men som jeg ikke har slettet.
1: Ja, der skal
0: have dem slettet. Der skal være rent i min indbakke.
1: En rød plet, der viser.
0: Der skal ikke være noget, der ikke er enten kasseret eller læst.
1: Nej.
0: Det her, det er igen, jeg kan næsten føle tvangen i det, nu du... snakker om skærmvaner, ikke?
1: Well. Ja. Men Lone, prøv at virkelig, virkelig nøgenåbne at komme igennem vaner. Og også, at jeg kan virkelig se både løsningerne og udfordringen i, at der er noget personlighedsspil, der er kontekst i spil, til at skabe vaner og til at fjerne vaner.
0: Ja.
1: Og det betyder, at vi kan alle sammen gøre noget, men det er ikke lige nemt for alle
0: heller. Det er ikke lige nemt.
1: Der er sgu mange dårlige vaner. Jeg har ikke engang nævnt, hvordan jeg har det med at... Altså, du ved, jeg kan godt lide at... spise. Vi snakker meget om at spise chokolade og sådan noget. Jeg har da helt klart sådan et slikbehov. Nogle gange vil jeg bare gerne have lidt dårlig slik. Slik, der smager dårligt. Jeg kan godt lide den allerbilligste budget-chokolade, for eksempel. Den smag kan jeg godt lide.
0: Det kan jeg ikke fordrage. Men altså, smag er jo også individuelt, hvilket er igen et interessant emne, vi kunne tage op. Bare smag.
1: Skal vi gøre det?
0: Smag, ja.
1: Men det er smag på tungen. Det er smagssansen.
0: Ja, ja. Lad os gøre det.
1: Vi laver også lidt om smagssansen.
8: Indbrudstyvene har udset sig deres næste mål.
9: I ly af mørket bryder de igen og igen ind hos Hollywoods største kendisser.
8: Med stjerner i øjnene bevæger de sig rundt, som om de lige har fundet Narnia i Paris Hiltons walk-in closet. Og her bliver det tydeligt, at der ikke er tale om en typiske indbrudstyve. De teenager. Deres planlægning og deres stil er 50% idioti og 50% ægte Ocean's 11.
9: Hør Kendiskuppet i DR Lyd.
10: Hjemmeboende studerende mister deres SU, og de dyreste elbiler bliver endnu dyrere. Det er besparelser, som regeringen går og planlægger med frem mod det forslag til næste års finanslov, som de har på vej. Det siger ministre fra de fire regeringspartier til Berlingske. Radikale er en del af regeringen, men nedskæringerne på SU'en er ikke deres idé, siger finansordfører Katrine Robsøe.
11: Det er i hvert fald et tegn på, at man jo indgår kompromiser og aftaler, og at al politik, der er i en regering bestående af fire partier, jo ikke er noget, man selv ville have foreslået.
10: Ja, og når SU-besparelser kommer på finansloven, så vidner det om, at pengene er lidt mindre, end vi har været vant til de senere år, fortæller vores politiske korrespondent Christine Kortsen.
12: De år, hvor man nemt kunne lave finanslov uden at skulle komme med besparelser, som jo altid er lidt mere besværlige politisk, de er forbi, i hvert fald lige nu. Der er masser af penge i det, man kalder det økonomiske råderum, nogle år frem i tiden. Men lige i de her år er der ikke så mange penge, så hvis man vil bruge penge på alt det, regeringen gerne vil bruge penge på, så skal man altså ud og lave nogle besparelser.
10: Siger altså Christine Kortsen, og udover de her SU-besparelser, så vil regeringen altså også foreslå at genindføre registreringsafgiften for elbiler, som er dyrere end 366.000 kroner. I dag kan danske landmænd få at vide, hvor meget gødning de må sprede på deres marker fra næste år. I nat blev de endelige udledningsgrænser for kvælstof fra landbruget nemlig offentliggjort. Det sker som en del af den omdiskuterede lov om gødning, der blev vedtaget i starten af måneden, og som fik landmænd til at køre deres traktorer ud i gaderne i frustration og protest. Kravene til, hvilken gødningskvote landmændene får, afhænger af, hvor markerne ligger. Landmænd, der har jord tæt på sårbare fjorde og havområder med iltsvind, rammes derfor hårdest af begrænsninger. Og det får konsekvenser hos landmand Peter Mortensen i Østbirk ved Horsens.
13: De forløbige tal, som nu forhåbentlig er blevet endelige, der ser det ud til, at det bliver svært at arve et majs, også rundt på grund af, at vi har en udlægning til Horsens fjord. Så nu skal vi til at finde ud af, hvor vi kan have majs, om det skal være ved os selv eller ved en nabo. Og hvis det bliver ved en nabo, så bliver det jo i hvert fald noget med en ekstra omkostning til transport af foder. Og det bliver en udfordring.
10: Lyder det altså her fra landmand Peter Mortensen. Landbruget får 1,9 milliarder kroner i kompensation fra staten, når loven træder i kraft til næste år. For første gang i 3 år er lønforskellen mellem mænd og kvinder blevet mindre. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik. I 2025 tjente kvinder i gennemsnit 12,3% mindre end mænd. Året før var forskellen 12,9%. Danmarks Statistik har opgjort løngabet siden 2004. Dengang var forskellen 16%. Der er mulighed for nogen sol efterhånden, som det klarer op fra syd, og så bliver det 14-20 grader i dag. Lunest i de sydlige egne. Vinden tager til, som dagen går, og bliver let til jævn omkring øst. Ved kysterne bliver det op til frisk vind. Mit navn er Thomas Hougaard.
14: Du lytter til P1.
15: Alle folkedrab er særlige og exceptionelle, og det betyder, at der er ligheder og forskelle imellem dem. Og det må vi jo også insistere på som historikere, at det er et grundpræmis, at vi kan sammenligne dem med hinanden. Fordi hvis ikke vi kan sammenligne dem med hinanden, så kan vi ikke forstå dem. Og hvis ikke vi forstår dem, så kan vi ingenting lære af dem.
16: Over de seneste år har der i de danske medier været diskuteret folkedrab i mange forskellige sammenhænge. Israels opførsel i Gaza, Rusland til Ukraine og senest Danmark i Grønland har rejst diskussioner om begrebet. I dagens kamp om historien taler vi om begrebets oprindelse. Vi kommer ikke til at afsige dom i nogle af de ovenstående sager, men vi vil fortælle historien og baggrunden, og så kan enhver jo tænke sit. Dagens gæster har begge arbejdet intensivt med folkedrab, og jeg vil starte med at spørge jer om I kan huske, hvornår og hvad det egentlig var, der gjorde, at det stod klart for jer, at det her det var noget, som I skulle bruge resten af jeres liv på, eller i hvert fald meget resten af jeres liv på. Solvej, vil du starte?
15: Ja. Hvis jeg skal ind og pege på en begivenhed eller en episode, hvor jeg kan sige, at her skete der noget i forhold til sådan at cementere min interesse inden for emnet, så vil jeg pege på et foredrag, jeg hørte i starten af 00'erne. Jeg boede i den periode i USA, og jeg skrev på min bacheloropgave, som handlede om Nürnberg-processen. Altså det her forsøgen på at gøre op med nazismens forbrydelser efter krigen. Og også et forsøg på at skabe retfærdighed. Og så var der et foredrag på det lokale universitet, og der kom Deborah Lipstadt, amerikansk historiker, som netop havde vundet en retssag mod David Irving, også en historiker, men fra England, og det hun havde vundet i retssagen, eller det hun havde bevist i retssagen, det var, at han var holocaustbenægter, han var historieforfalsker, han var racist, og han var antisemit. Det havde hun simpelthen fået rettens ord for, at hun havde ret i. Og under foredraget der fortalte hun om, hvordan hun havde bevist det, simpelthen tilbagevist de ting, han havde skrevet om i sine bøger, og dermed i et eller andet omfang også bevist, at Holocaust havde fundet sted. Jeg var selv i gang med at undersøge den her retssag efter krigen, og nu kom hun så og fortalte mig om en anden retssag, om hvor man i dag med det samme emne stillede spørgsmålstegn ved, hvad der overhovedet var sket. Og det var et kæmpe chok for mig, at historien også var en kampplads. Så det tænkte jeg var vigtigt. Ja,
16: og det er den ofte. Hvad med dig, Christian? Har du sådan en enkelt begivenhed, du kan få rådet føre tilbage til?
17: Ja, for mig er det krigene på Balkan i 90'erne. I 90'erne var jeg studerende. Jeg læste tysk litteratur og statskundskab. Senere skiftede jeg så til historie. Men det, jeg tilhører den generation, hvor vi så Berlinmuren falde, vi så Sovjetunionen falde fra hinanden, og så tænkte vi, at det måske ville blive en ny og meget mere fredelig verden, og så skete folkedrabet i Rwanda, så skete alle de blodige forbrydelser mod menneskeheden, og folkedrab, der skete i det tidlige Jugoslavien, og da jeg så skrev Ph.D. i Balkanhistorie, der kom jeg i kontakt med folk, der arbejdede for tribunalet, FN's tribunal for det tidligere Jugoslavien, og så endte det faktisk med, at jeg blev ansat der som analytiker, umiddelbart efter jeg var færdig med min Ph.D.-afhandling.
16: Og så kom folkedrabet til dig, om jeg så må sige.
17: Ja, netop.
16: Ja. Som det kan høre, så har jeg med fra studiet i dag Christian Aksbo Nielsen. Han er historiker, ansat på Aarhus Universitet, men har haft en lidt særlig karriere, som han også selv nævnte lige før, hvor han blandt andet har været analytiker og forsker ved de internationale domstole, som behandlede krigsforbryderanklagerne i forbindelse med krigene i det tidligere Jugoslavien. Den anden gæst, jeg har med, det er Solvej Berlau, som også er historiker, lærebogsforfatter og i mere end 20 år har formidlet og lavet undervisningsmaterialer

0: opfindelsen af det moderne begreb folkedrab, og i tredje del, der ser vi nogle af de diskussioner, som i dag præger samtalen om folkedrab ude i den store verden. Og vi begynder med et klip. Vi skal nemlig høre et klip fra HBO's hitserie Band of Brothers. Det er afsnit 8, som hedder Why We Fight. Soldaterne, som taler i det lyd, vi hører, de har lige opdaget en koncentrationslejr, og derinde, der spørger de fangerne om, hvad det er for en lejr, de har fundet.
1: Was ist das hier?
2: Das hier? Das ist ein Arbeitslager für Unerwünschte, wirklich.
1: He says it's a work camp for Unerwünschte. I'm not sure what the word means for unwanted, disliked, maybe.
2: Criminals?
1: I don't think criminals, sir. Verbrecher?
2: Verbrecher? Nein.
1: No.
2: Ärzte, Musiker, Beamte, Bauern,
1: Musicians,
2: Schreiber, Schneider,
1: Intellektuelle, Farmers, Intellectuals, normal people.
2: Juden.
1: Jews.
0: Det her, det er en stærk scene fra en serie, der lige har 25 års jubilæum, som på mange måder er blevet sådan en populær historisk fremstilling af, hvad der foregik under 2. verdenskrig, som bliver brugt af rigtig mange mennesker. Den demonstrerer her den forbløffelse, som mange følte dengang, at man fandt ud af, hvad KZ-lejren egentlig var for noget. Men inden vi kommer tilbage til KZ og Holocaust, så har jeg lidt brug for lidt hjælp til at få nogle af de her begreber på plads. Når jeg sidder og læser aviser, så skriver man nogle gange om folkedrab og nogle gange om folkemord. Solvej, er der forskel på betydningen af de to begreber, eller er det i virkeligheden bare to forskellige oversættelser af det engelske genocide, som jeg gætter på oprindelsen?
3: Ja, genocide, det er oprindelsen på det her begreb. Og genocide er jo et sammensat ord af græsk latin, genos, græsk for stamme, race, og side for drab på latin, så genocide. På dansk bliver det til folkedrab i den oversættelse, og i den oversættelse, vi også har i folkedrabskonventionen. Og det gør det, fordi vi i dansk straffelovgivning bruger drab og ikke mord. Tænk på begrebet manddrab, for eksempel. Det hedder ikke mandmord.
0: Det er den juridiske verden, ja. Der er det ord, man bruger.
3: Ja, i en dansk sammenhæng er det. Ja. Det er lidt forskelligt fra land til land. Så når folkemord og folkedrab bliver brugt synonymt blandt journalister, også blandt forskere eller i folkemunde, så handler det om, at de fleste simpelthen ikke i daglig tale skelner mellem drab og mord.
0: Så altså den rigtige, om jeg må sige, den juridiske definition, det er det, der hedder folkedrab. Hvis der undervejs skulle smutte en enkelt gang, hvor jeg kommer til at sige folkemord, så er det det, jeg mener, nu har jeg sagt. Christian Aksbo Nielsen, det er jo ikke altid, når vi finder sådan et begreb, der spiller en rolle i historien som genocide, for eksempel, at vi så kan pege lige på, hvem er det, der har fundet på det. Men når vi taler om folkedrab, så kan vi faktisk godt. Hvem var det, der opfandt det her begreb, og hvad var han for en fætter?
4: Jamen, han hed Rafael Lemkin. Han var polsk jøde og jurist. Allerede som barn var han fascineret af den mørkere side af historien, blandt andet det armenske folkedrab og andre massakre og uhyrligheder begået gennem årtusinderne af mennesker mod andre mennesker. Og som Solvej sagde, så møntede han det her ord ved at kombinere noget græsk og latin, og det gjorde han i sit værk i 1944 under 2. verdenskrig, Axis Rule in Occupied Europe, hvor han simpelthen nørklede med, hvad var det for nogle forbrydelser, der blev begået, og Lemkin var ret besat af den tanke, at det ikke blot var en forbrydelse at massakrere tusindvis eller millioner af mennesker, men at der var noget særligt ved at gå efter at dræbe en specifik etnicitet, race, nation, stamme, fordi set fra Lemkins synspunkt, der udgjorde de her grupper, eller udgør de her grupper, vi er ikke kun mennesker, vi er svensker og danskere og bolivianere osv., og hvis man fjerner det, eller for eksempel fjerner alle jøder eller alle muslimer fra verden, så fjerner man en essentiel del af menneskeheden. Så han satte meget fokus på grupper, hvilket også afspejler sig i folkedrabskonventionen. Og skal man også lige huske, at han jo skriver om det her under Holocaust, og at han selv mistede næsten 50 slægtninge i Holocaust.
0: Men hvad

0: Er han sådan overordnet sådan fornemmelse? Altså, han kender selvfølgelig også til det armenske folkedrab, som vi kommer ind på, og han er som jøde, det er han jo, også tæt knyttet til hele den her situation. Han skriver, han skriver i 1944, hvor det her begreb bliver sat, men hvor meget er han inspireret af de her to begivenheder, og hvor meget er han jurist i den der sammenhæng?
1: Jamen, som det jo er for mange fagpersoner, der også bliver bidt af noget, der er dybt personligt, så er det svært at se lige, hvor linjen går mellem folkedrabsbegrebet og hans personlige motivationer og erfaringer. Men det er jo altså den energi, den inspiration, han får både ud af historien, vi nævnte det armenske folkedrab, men også det, der skete under 2. verdenskrig, det gør jo, at han mener, at der er brug for det her nye begreb, og efter 2. verdenskrig, der arbejder han jo fuldstændig besat, altså helt monomanisk, vil man sige på godt dansk, pisseirriterende over for diplomater og andre jurister, og det er faktisk på grund af den her monomani, hans besættelse med folkedrabsbegrebet, at vi får folkedrabskonventionen i FN i 1948. Det vi lige skal sige, det er, at folkedrabsbegrebet, sådan som den kommer ind i folkedrabskonventionen, det er jo et kompromis, som altid er tilfældet i folkeretten. Og der er en hel masse ting, som Lemkin mente var folkedrab, der ikke kommer med i folkedrabskonventionen.
0: Kommer lidt tættere på definitionen lige om lidt. Solaj, du vil kommentere?
2: Ja, men jeg tænkte på det, du spørger om, det der med, hvad er det, han der får ham til at formulere det her, eller pege på, at der er et behov for at beskytte de her grupper. Og det får mig til at tænke på, at Lemkin var meget optaget af den her retssag i Tyskland i 1921 mod en mand, der hed Sokomon Telerian.
0: Ham er du nok nødt til at forklare lytterne, hvem
2: ja,
0: er.
2: Ja, gerne. Det var en drabsag i Berlin i 1921. Sokomon Telerian, han var armensk overlevende for folkedrabet. Folkedrabet i Armenien, eller på armenierne, som vi også taler om lidt, fra 15 til 17. Hans familie blev myrdet, og han blev efterfølgende en del af en gruppe, der kaldte sig Operation Nemesis, som hævnede de her osmanniske gerningsmænd. Og i 21, der skød og dræbte han Talat Pasha, som var en del af det ungtyrkiske triumvirat, det vil sige en af lederne. Han var faktisk leder og ran af ungtyrkerne, som jo havde magten i osmanneriet.
0: Under folkedrabet.
2: Under folkedrabet, lige præcis. Og så bliver han stillet for en dommer i Berlin der i 21, og Lemkin, han følger sagen og undrer sig. Altså, Telerian siger selv, jeg har dræbt en mand, men jeg er ingen morder. Og Lemkin ser paradokset i, at hvis man dræber en mand, så man morder, men hvis man dræber et folk, så er der ikke et ord, der rummer karaktererne, den forbrydelse, der er blevet begået, og det vil sige, at der heller ikke er en straf. Og det er jo en af de huller, som han peger på og siger, jamen, så har vi brug for
0: et nyt begreb.
2: Ja, et begreb og aftaler mellem staterne. Ikke? Og det er det, han prøver at argumentere for i Folkeforbundet op igennem 30'erne og siger, jamen prøv at høre, vi bliver nødt til at lave nogle regler, der ligesom beskytter grupperne. Det kommer han ikke igennem med.
0: Men der har vi ham så. Det har han så udtænkt. Han har den der baggrund, dels fra Holocaust personligt, dels fra det, han ved der i baggrunden. Og så efter 2. verdenskrig, hvor altså, det kommer vi jo også tilbage til, men lige pludselig bliver folkedrabet, eller det her med, at der er store grupper af mennesker, der bliver slået ihjel, bliver meget aktualiseret. Christian, det har ringet til dig og spurgt, hvad er den afgørende forudsætning for, at vi får en konvention, vi kan komme ind på, hvad den handler om lidt. Så svarede du, at det er faktisk Lemkins stædighed. Er det far, fordi han er skide irriterende, eller det er vel også, fordi han et eller andet sted rammer noget i hvad skal man sige, den verden, som han er en del af?
1: Jo, altså man kan godt sige, it takes two to tango, og han arbejdede jo ikke i et tomrum. Altså efter det, vi blandt andet hørte i det udklip der fra Band of Brothers, efter at verden jo begynder at vågne op til, hvad der var sket under Holocaust i Tyskland og i de besatte områder, der er det jo klart, at der er rigtig mange, der står og tænker, at det her det er noget så stort, så systematisk, den her form for industriel massemord med dødslejre, hvor det ikke bare er KZ-lejre, men decideret døds- og udryddelseslejre. Så der er en åbenhed over for det her begreb, og der går vi jo så tilbage til hele diskussionen i, hvorvidt Holocaust jo er noget helt særligt og adskiller sig fra de tidligere og også senere folkedrab, der er blevet begået i historien. Men det er virkelig Lemkins fortjeneste, det vil selv hans største kritikere mene, det er Lemkins fortjeneste, at vi får folkedrabskonventionen, dog igen ikke helt i den form, Lemkin ønsker. Og der vil jeg også sige, at vi også skal have øjnene åbne. Vi kan lovprise Lemkin, hylde ham for folkedrabskonventionen, men så kommer der, som der så ofte gør i både juraen og i verdenspolitikken, også nogle uønskede konsekvenser, og en af dem er, at folkedrab i folkemunden bliver til et synonym for, at man dræber en hel masse mennesker, og der er juraen altså meget mere specifik. Noget helt andet, og også meget problematisk, det er, at der opstår et hierarki, hvor at der er rigtig mange mennesker, både tidligere og også i verden i dag, der mener, at folkedrab er en eller anden form for olympisk guldmedalje, og dermed får vi en desavouering eller en bagatellisering af to utrolig vigtige andre kategorier af internationale forbrydelser, og det er forbrydelser mod menneskeheden og krigsforbrydelser, og særligt er det problematisk, og det siger en anden polsk, eller i hvert fald jødisk, polsk-ukrainsk jurist, Hersch Lauterpach, der også levede i den tid, der gik meget mere ind for forbrydelser mod menneskeheden, at forbrydelser mod menneskeheden fremhæver det individuelle menneske som offer, hvor, som sagt, Lemkin sætter virkelig meget fokus på grupperne, og det kan skabe lidt af en ond spiral.
0: Ja, det vender vi tilbage til senere i udsendelsen, men lige nu, det vil sige, der har vi det her åbne øjeblik, der verden har brug for en definition på, hvad det er, de har oplevet, og dermed selvfølgelig også deres forsøg på at se, hvad de kan gøre ved, så de ikke skal opleve det igen. Og det betyder, at man i 1948, ganske kort tid før, at man vedtager menneskerettighedskonventionen, så vedtager man den her konvention om folkedrab. Solvej, hvad går den ud på? Altså sådan i grove træk, du behøver ikke læse den helt op.
2: Nej, det skal jeg nok lade være med. Det er jo faktisk ikke bare kort før, det er dagen før menneskerettighedskonventionen bliver vedtaget, og der er en klar forbindelse imellem de to. Men FN's konvention er den, altså om folkedrab, er den, der sætter rammen om, hvilke overgreb, der kan kaldes folkedrab, også i dag. Og den siger helt kort, at det er folkedrab, det er handlinger, der begås i den hensigt, helt eller delvist, at udrydde en national, etnisk, racemæssig eller religiøs gruppe. Og der er flere ting i den sætning, som man skal hæfte sig ved. Og det første er det med hensigten. Det skal kunne bevises, uden om enhver tvivl, at hensigten for gerningsmændenes side var at udrydde gruppen. Og det giver så det næste punkt, at gruppen kan være national, etnisk, racemæssig eller religiøs. Der kan vi også allerede høre, at der er mange grupper, der kan være med i det, men der er også mange grupper, der ikke kan. Sociale grupper, mennesker politiske med handicap, grupper, ja. Homoseksuelle, politiske osv. De handlinger... Nej, undskyld, lad mig lige gøre det færdigt. Så det der med hensigten, det er ikke nok at bevise, at X og Y skete mod de her grupper. Fordi det ser vi jo også mod religiøse og racemæssige og så videre grupper. Hensigten skal være udryddelse, og det er ekstremt svært at bevise. Det er meget nemmere at bevise, at noget er sket, at en forbrydelse har fundet sted, end at bevise, hvad der skete inde i hovedet på gerningsmændene, og hvad de tænkte i den situation. Og det fører jo også til, at vi har en situation, hvor konventionen ved international domstol er blevet brugt to gange. Rwanda og Bosnien. Det er de cases, vi juridisk set med reference til konventionen kan kalde folkedrab.
0: Og det er selvfølgelig, nu sidder jeg folk og siger, hvad så med Holocaust? Nu var der jo det ved det, at det var rimelig overstået, inden den her konvention blev vedtaget. Det er derfor, det ikke blev opbehandlet sådan, ikke?
2: Ja, altså det er jo handlinger kan jo ikke blive straffet med tilbagevirkende kraft i et civiliseret retssamfund. Men faktisk var Lemkin jo, for lige at vende tilbage til ham, han var jo med den amerikanske anklager i Nürnberg, under Nürnberg-processen, og han fik faktisk ordet lusket ind i anklageskriftet. Det var ikke med domsfældelsen, netop med henvisning til, at det fandtes jo ikke som juridisk kategori. Men Holocaust bliver selvfølgelig betragtet som et folkedrab, som en forbrydelse, der har karakter af folkedrab, absolut. Men at der, man dømmer ikke efter folkedrabskonventionen, fordi at den som strafferamme først blev vedtaget efter forbrydelsen var sket.
0: Ja, nu nærmer vi os meget afslutningen på første del, men Christian, lige til slut af med, fordi nu er Lemkin jo ikke mere, og det var ham, der ligesom fik den her konvention og det her begreb igennem. Kan du lige sætte bare kort nogle ord på, hvorfor er det, at det giver mening det her med at sige, jamen, hvis vi havde taget en person, der har begået en masse mor i den her sammenhæng. Hvorfor giver det mening i sådan en retssammenhæng at sige, at det er vigtigt for os, at det bliver betegnet et folkedrab, i stedet for, 50 eller 100.000 mor, hvilket der vil også være en straf for i de fleste lande straffelov?
1: Jamen, det er jo nok vigtigt, fordi at vi mener jo fortsat, vil jeg tro, måske også ønske, at der er et eller andet særligt forfærdeligt ved, at man udrydder folk, ikke bare som mennesker, men også fordi, at man vil udrydde, altså delvis eller i sin helhed, en hel etnisk, racemæssig, religiøs eller national gruppe. Med andre ord, altså man kan vælge hvilken som helst nation. Hvis vi tager alle nepalesere, der vil man sige, jamen verden vil simpelthen være et fattigere sted, hvis man fjernede alle nepalesere fra verden, eller igen alle jøder, alle muslimer, alle kristne, hvilken religiøs gruppe vi nu vælger. Men igen, der er det så vigtigt at understrege, at man kun kan begå folkedrab ved også at begå andre forbrydelser, altså ordet drab ligger jo i folkedrab for eksempel. Der er forskellige måder, man kan begå folkedrab på, og måske også lige fremhæve det, som Solvej siger, der kan jeg med min erfaring i Hague ved flere domstole virkelig skrive under på, at det er ekstremt svært at bevise uden altså tvivl, at gerningsmændene havde den hensigt i gerningsøjeblikket.
0: Ja. Nu glipper vi stille og roligt videre, for vi skal jo give noget baggrund for det her, og nu har vi jo nævnt de her to centrale folkedrab, som jo aldrig er blevet dømt efter, fordi de var før, nemlig det armenske og holocaust. Så nu prøver vi at kigge lidt mere på det en af gangen. Vi starter lige igen med et klip.
3: Le scrutin est clos. Voici le résultat. Nombre de votants 129, suffrage exprimé 125, pour 106, contre 19. L'Assemblée nationale a adopté.
0: Skulle der være en enkelt, der ikke er helt skarp på det franske, så kan jeg fortælle, at det her, det var et lille klip fra den franske nationalforsamling. Og jeg har jo den fordel, at jeg kan ligesom læse underteksterne nedenunder. Det er fra 2006, og det forsamlingen gør og klapper af sig selv for at have gjort, det er, at de nu gør det ulovligt at benægte det armenske folkedrab. Et par år tidligere, der havde man anerkendt det, og dermed nået et skridt på vejen, men nu gør man det faktisk ulovligt at benægte det. Og så er det, man, hvis man har en historisk uddannelse, så ved man, at når man gør noget lovligt, så er det næsten altid, fordi der er nogen, der gør det. Så der er altså et behov for at benægte på det her tidspunkt. Vi kommer ind til benægtelsen lige om lidt, men først og fremmest, bare sådan en ramme. Kan du, Solvej, kan du give os en overflyvning over, hvad er det egentlig, vi taler om, når vi taler om det armenske folkedrab? Hvor, hvornår, hvem?
2: Ja, vi er i 1915-17, og vi er i Osmanneriget, det vil sige den stat, der i slutningen af 1. verdenskrig bliver til det nuværende Tyrkiet. Der har magten, det er en gruppe, der hedder Ungtyrkerne, som har sådan en etnonationalistisk dagsorden, som den kristne armenske minoritet i landet ikke passer særlig godt ind i. Der er flere andre minoriteter, der heller ikke passer ind. Armenierne, det er en kristen gruppe, der har været en del af boet i det her område i 1000 år, oprindeligt en del af det byzantinske rige, indlemmet i Osmanneriget senere. Og de bliver i perioden 1915-17 udsat for et folkedrab. Der er cirka 2 millioner armenere i 1915. 1,5 million af dem er døde i 1917, og de resterende, de flygter. Det er et folkedrab, som vi vil sige er inddelt i faser. Det er langt de fleste folkedrab, og der er en lang forhistorie til 1915. Men nu tager vi det lige derfra. Så i 1915, der bliver de armenske soldater i den osmanniske her afvæbnet. Det er ligesom det første trin. Og de bliver sat i sådan nogle arbejdsbataljoner, hvor de arbejder sig ihjel. Men det er ligesom det første trin i at afvæbne denne her gruppe. Og sikre, at de eneste, der kan gøre modstand senere hen med det, der kommer, vil kunne gribe til våben. Det kan de så ikke. Den 24. april 1915 er den dag, man tænker som startskuddet på selve folkedrabet, fordi det er der, hvor de intellektuelle, kalder man dem, det vil sige præsterne, politikerne, journalisterne i Konstantinopel, det vi kender som Istanbul i dag, bliver arresteret og deporteret. 250 mænd. Og det er ligesom de ledende figurer i det armenske rige. Man hugger ligesom hovedet af samfundet. Og de bliver deporteret, og så bliver de henrettet. De bliver deporteret langt væk, fordi at der er jo journalister og diplomater i byen, og man prøver at skjule i første omgang, hvad det er, der foregår. Tilsvarende sker der en proces, der ligner det her i resten af landet efterfølgende, det vil sige præster, journalister og politikere. Anden fase er så, at dem, der er tilbage, det er familierne. Og der sker faktisk det, som vi også kender senere fra Holocaust, at familierne, der bliver sådan en roundup, man skal møde på det lokale torv med sine egen dele, og så skal man deporteres. Det er den besked, de får. Her bliver mænd skilt for kvinder, mænd bliver kørt væk, slået ihjel et andet sted, og kvinderne bliver samlet i sådan nogle store deportationskaravaner, det vi ville kalde dødsmarcher. Og så skal de gå, og de skal gå sydpå, de skal gå mod Syrien, det som også er en del af osmanneriet på det her tidspunkt. Og de skal væk fra den osmannisk-russiske grænse, fordi man har en forventning om, at armenierne, de sympatiserer med Rusland. Og osmanneriet er jo gået ind i Første Verdenskrig på centralmagternes side, det vil sige, at Rusland er fjenden. Ikke? Så de begynder at gå, og de skal jo gå i mange uger, de skal gå hundredvis af kilometer. Og undervejs så bliver de angrebet af de her statsfinansierede banditgrupper, som lemlæster dem, voldtager dem, slår dem ihjel, fjerner deres børn. Og det er helt åbenlyst, at det er det, der sker, fordi det hører man om i rapporter og fra gesandter og diplomater osv. Dem, der når frem, de kommer ind i sådan nogle lejre, hvor de ikke har nok mad og vand, det dør man også af. Så i 1917 er der måske 500.000 tilbage, flertallet af dem flygter til Rusland og Europa.
0: Og den her begivenhed, som jeg er helt forfærdelig, også forsøgt at læse op på den, det er sådan noget, det kræver en lille smule energi at læse, fordi det slider på øjnene, om jeg så må sige.
2: Ja.
0: Og i dag er vi jo i den situation, jeg kender ikke nogen historikere, som benægter, at det her har fundet sted, men i Tyrkiet er det vel stadigvæk en diskussion helt op til i dag.
2: Ja, det er det. Altså i mange år har man jo kaldt det armenske folkedrab for det glemte folkedrab. Altså Hitler sagde det endda. I 1939, før invasionen af Polen, sagde han, hvem taler i dag om de armenske ofre eller det armenske folkedrab? Ikke? Nu taler vi lidt mere om det, men det er rigtigt. Altså fra 1920'erne frem har tyrkiske regeringer ret systematisk benægtet, at det er et folkedrab. Og deportationerne bliver fremstillet som nødvendige, fordi der er den her borgerkrig, og der er det her ønske måske om at have en selvstændighed, og det er der også. Der er jo de her befolkningernes selvstændighedsgørelse i perioden, ikke? Og en forestilling om, at de sympatiserer med russerne. Tyrkiske myndigheder har også stillet spørgsmålstegn ved omfanget. Døde der virkelig så mange? Der har været pres på historikere og på journalister for at følge den officielle linje. Og så har der også været lovgivning. Altså, der findes jo i tyrkisk lovgivning den her paragraf, straffelovgivning, altså paragraf 301, der gør, at hvis man fornærmer tyrkismen, og det er det at benægte folkedrabet, så er det strafbart, ikke? Med op til års fængsel.
0: Det er helt modsat af den franske folkeforsamling, kan man vist roligt sige. Bare sådan for at opklare, hvis du finder en tyrkisk skolebog i dag, vil der så stå noget om det?
2: Nej, det vil nok være det korte svar.
0: Okay, nå, men det kan vi jo håbe på, den der kommer.
2: Altså, der vil ikke sådan noget om folkedrabet. Nej, der vil stå noget om krigen og borgerkrigen, men den fremstilling af det, altså det er jo det der med narrativerne i historien, ja. Ikke? Altså at styre en politisk styring af, hvordan vi fortolker fortiden. Det sker i mange, mange folkedrabsregimer.
0: Ja.
2: Det kender vi også andre steder fra.
0: Nu springer vi stille og roligt videre til det næste. Holocaust bliver jo ofte regnet for at være sådan indbegrebet af et folkedrab. Og jeg tror også, at hvis man lavede sådan en meningsmåling blandt danskerne om, hvad er det, de tænker på, når de hører ordet folkedrab, så vil holocaust ofte blive nævnt. Og jeg ved jo godt, ligesom den opgave, jeg stillede Solveig Berlau før, ved at spørge hende om at give redegørelsen for det hele på 2 minutter, så er det en umulig opgave. Og nu har jeg tænkt mig at gøre det igen ved at vente til dig, Christian Aksbo Nielsen. Kunne du kort redegøre for, hvad holocaust egentlig går ud på? Hvad er det, man bør vide?
1: Jamen, først og fremmest i kølvandet på det, som Solveig sagde om det armenske folkedrab, der skal vi jo præcisere, at det er en meget langvarig proces. Holocaust dækker på en måde hele perioden mellem 1933, da nazisterne kommer til magten, og 1945, og dog, hvis vi tænker på dødslejre og det, tyskerne, nazisterne kaldte die Endlösung, altså den endelige løsning af det såkaldte jødiske problem eller jødiske spørgsmål, så er det først noget, der bliver vedtaget i 1942. Men vi ser jo en optrapning konstant fra 1933, hvor nazisterne kommer til magten, op til det tredje riges fald i 1945, af diskrimination og forfølgelse af jøder i Nazi-Tyskland og senere i de besatte områder. Mange vil jo nok huske krystalnatten i november 1938 som en klar markør, hvor at jødiske butikker og bliver smadret, og masser af synagoger bliver brandsat der i november 1938. Så har vi det, som Omar Bartov og andre historikere har kaldt the Holocaust by bullets, altså holocaust gennem patroner, fordi i de første mange år af krigen på Østfronten, altså fra 39 indtil ca. 42, der er der flere jøder i Østeuropa og tidligere Sovjetunionen, der bliver dræbt gennem, at de bliver skudt i massegrave, end som vi kender det senere, at vi faktisk har de her dødslejre med gaskamre og så videre, Auschwitz, Sobibor og andre. Holocaust er jo et forsøg på at udrydde den europæiske jødedom, og hvis Hitler havde haft sit, så kunne det måske have været dækket også hele verden. Men i hvert fald er det også interessant, at hvor andre styrer, andre folkedrabsstyrer, for at bruge det begreb, som Solveig brugte, ligesom prøver at gemme sig bag det der med, at jamen, armenerne for eksempel døde jo kun fordi, at der var borgerkrig, og det var ikke, der var ikke den hensigt, så er det jo meget mere tydeligt hos nazisterne, og også i deres egne dokumenter, at de har til hensigt at udrydde jødedommen. Og det er jo det, der også er behændigt, både for historikere og også for alle dem, der har retsforfulgt nazister og deres lejesvende i kollaboratørregimer i hele Europa senere hen, det er, at nazisterne var særlig gode til at dokumentere den her hensigt.
0: Med vanlig grundighed. Og man har jo endda det der møde, Wannsee-konferencen 20. januar 1942, hvor man mødes og får en optælling. Hvor mange er der? Det er den senere berømte Eichmann, der står for samtalingen, konstaterer, at der er 11 millioner af dem, og dem skal vi så udrydde. Det går man så i gang med. Og da krigen slutter, og holocaust stopper med, så man kan altid diskutere tal. Men 6 millioner mennesker er ikke noget ukvalificeret bud på, hvor mange der ender med at dø i det her. Det er jo noget, der virkelig slår igennem. Solveig Berlau, man trækker, som vi også snakkede om før, tit holocaust frem som noget særligt. Altså gør det til noget exceptionelt. Hvorfor gør man det? Er det noget exceptionelt?
2: Ja, det er det. I et vestligt europæisk perspektiv, så er det absolut særligt og exceptionelt. Og det er det, fordi at holocaust som samlet begivenhed markerede et brud i europæisk historie. Altså, vi taler om et før holocaust og et efter holocaust i europæisk historie. Og holocaust har fået en helt central placering i historiebevidstheden, i dannelsen af EU-værdierne, i menneskerettighedskonventionen osv. Og det er der en god grund til, fordi at tysk kultur og civilisation prægede jo i vid udstrækning i videnskaben, i musikken, i kulturen jo. Det var de civilisatoriske højdespringere i Europa, ikke? Vi havde Kant og Nietzsche og Einstein og Beethoven og Mozart, og de talte alle sammen tysk. Og på trods af det, så på trods af al den her civilisation, så var det herfra nazismen udsprang. Og det, der stod klart efter krigen, det var jo, at alt det her fremskridt, al den her civilisation og al den her videnskab, det var ikke et værn mod barbari og morderisk omgang med andre menneskers liv. Og det var et chok. Så Holocaust var absolut særlig exceptionel, men jeg synes, det er en historiefaglig pointe, at alle folkedrab er særlige og exceptionelle. Og det betyder, der er ligheder og forskelle imellem dem. Og det må vi jo også insistere på som historikere, at det er et grundpræmis, at vi kan sammenligne dem med hinanden. Fordi hvis ikke vi kan sammenligne dem med hinanden, så kan vi ikke forstå dem. Og hvis ikke vi forstår dem, så kan vi ingenting lære af dem.
0: Det er en god pointe. Der var læreren, der kom op i dig der lige til sidst.
2: Det kan du
0: men,
2: tro.
0: Men man kan vel grundlæggende sige, at det her er så et... Hvis vi skal se det nu, det er jo tit europæere, der skriver historien om europæere og sådan er det. Men det er lige før, du beskriver det som sådan en syndefald, at det er fordi, vi går fra den højeste kultur og så helt ned til det værste, vi næsten kan finde.
2: Jeg tror mere, det var forestillingen om at være meget civiliseret. Ikke? Altså, vi har jo teoretikere som Bagman, der forklarer Holocaust som, det er jo bare bagsiden af moderniteten, at al den effektivitet, som der blev indført i det moderne samfund, altså med samlebåndsteknologien, at det her, det producerede jo bare død på samlebåndet. Så det var ikke gummistøvler, der kom ud, det var døde mennesker, der kom ud. Så der er mange forklaringer på det her fænomen.
0: Christian, vil du supplere på den der? Det er jo noget, altså, det er interessant, at det bliver fremhævet som noget særligt, kan man sige, i den sammenhæng.
1: Ja, altså nu sidder jeg så også som historiker og akademiker, som Danmarks akademiske repræsentant i det, der hedder International Holocaust Remembrance Alliance, også kaldt IRA. Og i IRA, kan jeg hilset sige, der sidder vi også og sammenligner folkedrab. Og det betyder, som Solvej sagde, ikke at vi mener, at Holocaust ikke på nogen måde er unik. Folkedrabet i Rwanda, hvor 100.000 vis af mennesker bliver dræbt med macheter og så videre inden for ganske kort tid, er også på sin måde unik. Men vi sammenligner dem ærbødigt med respekt, med detaljer, med nuancer, for at lære af dem, og ikke mindst for at prøve at forhindre, at det sker igen. Så når man siger, at vi vil have en verden uden folkedrab, eller en verden uden Holocaust, så tænker vi, burde vi i hvert fald ikke tænke på, at vi ikke bare ikke igen ønsker en verden, hvor en masse tutsier bliver dræbt i Rwanda, eller millioner af jøder bliver dræbt af tyskere og deres lejesvende, eller af bosniske muslimer igen bliver dræbt af serber i Srebrenica. Vi vil gerne forhindre, at nogen som helst gruppe omfattet af folkedrabskonventionen bliver offer for folkedrab, uanset hvem de mulige gerningsmænd eller ofre ville være.
0: Ja. Og det her er jo en grov uretfærdighed. Vi tager to kæmpestore historiske spørgsmål, og så prøver vi dem ned på et kvarter.
2: Det er urimeligt.
0: Det er urimeligt, men på den anden side synes jeg også, det er lidt vigtigt at have dem med, så man har en fornemmelse af, hvad det er, der foregår, og så lover jeg, at jeg nok på et senere tidspunkt skal tage det op igen og se, der vi kan jo lave en 10-udsendelsesrække om kampen om historien, om både det ene og det andet. Men nu lader vi det ligge her, for vi skal frem til nogle af de mere moderne diskussioner, og der begynder vi så med endnu et klip.
4: Ideen bag den internationale straffedomstol er, at det skal være sværere for krigsforbrydere at gemme sig for lovens lange arm. De skal kunne forfølges ved en permanent domstol, og ikke som for eksempel Augusto Pinochet og Slobodan Milosevic, der er mistænkt for folkemord, finde skjul og drive gæk med verdenssamfundet. Domstolen har været på vej et godt stykke tid, men i denne uge skal de 18 dommere så vælges. Om et par måneder skal der også findes en anklager. Menneskerettighedsgrupper glæder sig over, at der nu sker noget, og det samme gør Frederik Harhoff, statsretsekspert og for tiden tilknyttet FN's krigsforbryderdomstol for det tidligere Jugoslavien.
5: Det er jo rigtigt, at det er endnu et skridt på vejen til at få virkelig gjort domstolen. Det første skridt var, at man vedtog statuten i Rom i 1998. Det andet skridt var, at statuten trådte i kraft 1. juli sidste år 2002. Det tredje skridt er, at nu får man valgt dommerne og anklagerne og registrerne og personalet. Og det fjerde skridt og sidste skridt, det er, at man beslutter sig for den første sag.
0: Øh, eller andet sted, så tror jeg, jeg hører til blandt mange, der egentlig, når man sådan tænker over, egentlig altid har forestillet sig, at der er jo også en straffet international domstol, som kommer helt tilbage fra 30'erne. Men det her med, at man laver en international domstol, som ikke bare dømmer mellem Danmark og Norge, der er uenige om Grønland, eller hvad det nu kan være, man tager op, men en domstol, som retsforfølger individer, det er faktisk relativt nyt. Christian Aksbrun Nielsen, du har jo faktisk arbejdet det system og kender det indfra. Nu er jeg nysgerrig. Hvad er det for et arbejde, du lavede? Og selvom man godt kan diskutere domstolen på mange måder, synes du stadigvæk, det er en nyttig institution?
1: Ja, altså først det arbejde, jeg lavede dernede i flere omgange, det var, at jeg arbejdede som analytiker for anklagemyndigheden ved den internationale straffedomstol, ICC. Og det betyder, at jeg var med til at indhente, analysere og samle de beviser, der pegede på, at der var blevet begået krigsforbrydelser, forbrydelser mod menneskeheden eller folkedrab i forskellige situationer. Der har jeg arbejdet med sager i forskellige lande, i forskellige regioner af verden, fordi domstolen jo ikke, som for eksempel tribunalet tidligere for Rwanda eller Jugoslavien, kun dækker et tidligere land. Domstolen er præget, må man sige, af utrolig mange strukturelle udfordringer, ikke mindst det, at stormagterne i verden, Rusland, Kina, USA osv., ikke kun er medlemmer, men aktivt modvirker domstolen. Der er også rigtig mange udfordringer, fordi det er set i kontekst af de enorme udfordringer og opgaver, som domstolen står overfor med alle de forbrydelser, der desværre stadigvæk bliver begået i verden i dag, i Gaza og i Bangladesh, Myanmar og mange andre steder, der har de virkelig ganske få ressourcer. Men det er et vigtigt symbol, jeg ved, for folk derude, der er ofre i krigsområder, i diktaturer osv., der er det et symbol for, at vi arbejder mod en mere retfærdig verden. Og jeg håber selvfølgelig på, at der er flere lande, der slutter sig til den internationale straffedomstol, og der bakker op omkring det arbejde, vi laver dernede.
0: Man kan, når man taler international politik, så er det jo ret tit, at man ender med at sige, enten fungerer det, eller også så fungerer det ikke. Og virkeligheden er, at det jo nok sagtens godt kan have problemer og ikke fungere, og så alligevel være en nyttig kraft i verden. De to ting kan godt være afsted samtidig, selvom det er godt.
1: Jamen det er sådan en af de der ting, hvis den ikke eksisterede, så var vi nødt til at opfinde den.
0: Lige præcis, ja. Og man kunne først sige det samme med FN. Det er jo ikke, fordi det er uden problemer, men at sige, at en verden var bedre uden FN, det kræver nu alligevel også, at man er i humør til det, ikke? Men den straffedomstol, den arbejder jo så blandt andet også med folkedrab og har de her ting inde på den her måde. Men det er en diskussion, der kører omkring folkedrab i dag. Hvordan får vi det retsforfulgte? Men der ligger noget, som har undret mig som lægmand, som uden for fagområdet, ikke? Det er, vi snakkede om det her med at få defineret, hvad det er folkedrab og folkemord og det ene og det andet. Men et eller andet sted, så er der en juridisk definition. Og hvis man nu var jurist, det er der ikke nogen af os, der er, men hvis man nu var det, så vil man sige, at en forbrydelse er noget, man kan blive dømt for at have gjort. Så det øjeblik, man ikke er blevet dømt for noget, så kan man ikke have begået forbrydelsen. Når jurister taler om folkedrab, så skal det altså være noget, som kan dømmes ifølge folkedrabskonventionen. Når vi som historikere eller samfundsforskere arbejder med begrebet, så kan vi jo godt samtidig tale om det, uden at det nødvendigvis kan komme ind i den der, også fordi vi skal jo, det er sjældent, vi ender med at slå med hammeren i bordet. Der er også nogle andre ting, og vi taler, som du også nævnte tidligere, også om, ja, altså om alle de slavegjorte, der blev ført over. Er det tale om folkedrab? Ikke? Jeg siger ikke, det er det. Kunne man diskutere, ja, ikke? Ja. Og det samme med holocaust, og der er mennesker, som jo også ligger før. Er der et problem i, hvis vi overlader det til juristerne at bestemme, hvornår noget er det, eller er det bare en konsekvens af, at nu er der en konvention?
2: Ja, altså Lemkin skabte jo begrebet med henblik på jura og på, at man skulle lave sådan en kategori, som gerningsmænd kunne straffes efter. Men i dag anvendes det i hvert fald på tre måder, ikke? Der er den måde, som du selv nævner, den juridiske måde, når der er tale om et overgreb eller en massakre, hvor der er rejst anklage og faldet en dom. Det vil sige, at det er en meget snæver kategori. Så har vi kun de to eksempler. Vi kan tale om Rwanda og Bosnien. I de tilfælde, hvor der i hvert fald er fældet dom. Fordi der er jo nogle cases, hvor at der er retsordre ude. Vi taler Darfur for eksempel. Men det er en anden sag. Så det er den ene måde, det bliver brugt på. Den anden måde er af historikerne. Og der taler vi jo så også, som ligesom vi gør her i dag. Vi taler også om Armenien, vi taler om Holocaust. Selvom at kategorien ikke fandtes juridisk set på det her tidspunkt. Men det er heller ikke begrænset til de eksempler. Som historiker vil vi også tale om Khmer Rouge, altså de røde khmeres folkedrab i Kambodja i 70'erne. Vi kunne tale om stalinismens forbrydelser. Vi kunne tale om Halabja i Irak under Saddam Hussein. Giftgassen.
0: Ja, det er lidt beklageligt, vi løber ikke tør for eksempel.
2: Nej, det gør vi faktisk ikke. Men det er historikernes brug af det, hvor man siger, at de her handlinger, de her forbrydelser, har karakter af folkedrab. Den tredje måde, det er, når politikerne eller aktivister eller NGO'er bruger begrebet som løftestang for at pege på lidelser for en bestemt gruppe og siger, vi bruger begrebet, og det bliver anvendt. Og det kan sagtens være, at de mener, at der er et folkedrab, men det er ikke nødvendigvis med reference til konventionen. Det er med reference til, at der er mange mennesker, der dør, og der sker noget meget urimeligt. Men bliver det prøvet ved en domstol, er det ikke sikkert, at det falder inden for kategorien. Og et meget godt eksempel på i hvert fald en politisk brug var i 2011 i Libyen-sagen, der hvor Danmark engagerede sig udenom FN, men sammen med NATO mod Gaddafi. Der, på tværs af Folketinget, der talte alle om det her truende folkedrab. Lars Løkke, statsminister, han var ude og sige, vi har afværget et folkedrab. Lene Espersen talte om folkedrab. Frank Aaen fra Enhedslisten forklarede.
0: Det er også nu for alle med, ja.
2: Jamen altså, det var virkelig det brede spektrum. Danmark var det eneste land, mig bekendt, der overhovedet brugte folkedrab som argument her. Så det er et meget godt eksempel på, at nogle gange så er der er sådan en moralsk resonans i det her begreb, det der med chokket, at det er et fælles europæisk traume, at når man siger det, så vejer det tungt på grund af den placering, det har i vores sprog og kultur.
0: Christian, må jeg vende lige om til dig, fordi nu har du, nu siger jeg, at vi er ikke jurister her, men du har trods alt været tættere kontakt med det juridiske system end vi andre. Er der ikke også en fare for, at hvis vi bruger folkedrabbegrebet for bredt, at det så mister betydning som juridisk? Altså det at blive dømt for folkedrab i dag er jo en, det er ret tæt på at være den største ørefin, man kan få i det internationale retssystem. Er der så ikke også en fare for, at vi udvander begrebet?
1: Jo, det kan det godt være, men jeg er mere betaget af den fare, at vi igen laver det her hierarki og prøver at få folk dømt for folkedrab, når de måske ikke har begået det. Og altså, der får vi også en eller anden pervers konsekvens, hvor at jeg har set gentagne gange på Balkan, at der for eksempel er nogen, der siger, jamen det er fint, at vi bliver dømt for, at der blev begået nogle forbrydelser i Srebrenica, bare det ikke bliver kaldt folkedrab, så er det ok. Men altså, det er jo et eller andet sted, en underlig verden, hvis vi siger, det er i orden, at man vil gå for krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden. I skal bare lade være med at begå folkedrab. Så det er et problem. Det andet er, hvordan folkedrab, som Solvej også var inde på, bliver brugt og misbrugt, både som synonym for uden det juridiske for massemord, men også for eksempel kunne man nævne, at når Rusland invaderer, angriber Georgien i 2008, og igen i 2022, når Rusland påbegynder den fuldbyrdede invasion af Ukraine, så tager Putin ganske bevidst ordet folkedrab i munden og siger, at det er derfor, at vi er nødt til at gå ind og lave den her særlige militære operation i Ukraine. Det er for at forhindre et folkedrab mod russerne eller russisk talende i Ukraine. Så der er så mange måder, det bliver misbrugt på, og der kunne jeg godt ønske mig, at både i det juridiske og også som historiker, at vi tænker, jo, folkedrabsbegrebet er der, og lad os for alt i verden ikke smide det i skraldespanden, og lad os bruge det, men lad os også altid huske, at der findes andre legitime kategorier, Og der er altså forbrydelser mod menneskeheden og krigsforbrydelser. Det er altså ikke mindre slyngelstreger, det er virkelig alvorlige forbrydelser.
0: Ja, det er det, du har kaldt en krigsforbrydelsesolympiade.
1: Ja.
0: Altså, at man hierarkiserer sådan, at hvis noget, man når op... det gælder jo ikke om. Det gælder om at undgå at komme så højt op og få guldmedalje i det der. Men i virkeligheden, så kan du gennemføre ret afskyelige ting.
1: Jamen ikke kun det. Nogle gange gælder det faktisk om, at man gerne vil opnå det der, i hvert fald som offer, fordi der er jo også desværre i den verden, vi lever i, blandt nogle nationalister opstået den logik, at hvis vi forstået som vort folk var folkedrabsoffre i en eller anden fortid, så er det logisk umuligt, at vi på noget som helst tidspunkt, før, nu eller senere, kunne være gerningsmænd. Og det er simpelthen ikke rigtigt. Altså, der er intet, der udelukker, at et folk, eller en af de her beskyttede gruppe i Folkedrabskonventionen, der er intet, der udelukker, at de både på et tidspunkt i historien kan være ofre, og på et andet tidspunkt være gerningsmænd.
0: Nå, det er måske lige før, at der er en lille sammenhæng, fordi man jo så får en fornemmelse, men det kræver nok lidt nærmere studier. Nu nærmer vi os rigtig meget afslutningen på den her udsendelse. Men jeg kunne godt tænke mig at høre en sidste bemærkning. Det var en ting, som slog mig ret meget. I begyndelsen af september, der så vi, hvordan folk i tusindvis i gaderne gik i gaderne i Beograd, fordi Ratko Mladic var vendt hjem. Og det var han jo, på trods af, at han var blevet dømt livsvarigt fængsel for folkedrab. At man løslod ham, kunne man jo godt forklare, fordi han var gået hen og var død. Og så hører det jo op, og så skulle han hjem og begraves. Mladic var jo i hvert fald i nogen sammenhæng kendt som slagteren fra Bosnien, og var altså, som sagt, i 2017 blevet dømt til livstid for folkedrab. Det var noget alligevel, at folk gik på gaden i det her, og EU-kommissionens formand, Ursula von der Leyen, hun galt det chokerende, og hun brød sig heller ikke om, at serberne officielt var med i det her. Altså, det her fortæller jo noget om kompleksiteten, at en dømt folkemorder, drabsmand, lige pludselig om. Hvad tænkte I, da I så de her billeder fra Serbien?
2: Jeg tænkte, at det var fuldstændig historieløst. Altså, det var, men det peger også på det, du spurgte om før. Bliver der undervist om det armenske folkedrab i de tyrkiske skoler? Nej. I dag ved vi, at der undervises forskelligartet på Balkan, alt efter hvad for en etnisk skole du tilhører. Altså forstået på den måde, at eleverne faktisk i Bosnien går i forskellige skoler. I Serbien er skoleundervisningen af sin helt egen karakter, lad mig sige det på den måde, men det er et kæmpestort problem, når man ikke er enighed, når der ikke er enighed om, hvad fortiden har budt på, fordi så er det meget svært at skabe en fremtid og bare skabe en nutid, hvor vi kan enes. Hvis ikke man er enige om, hvem var ofrene og hvem var gerningsmændene. Og derfor synes jeg, at det der var skræmmende.
0: Hvad tænkte du, da du så det, Christian?
1: Jamen, jeg har også tidligere sagt, at jeg synes ikke, at det var chokerende, fordi dem, ligesom jeg, der følger med i Balkan og har gjort det i årtier, vi ved jo, at den her slags hyldes, det er hverdagskost på Balkan, og ikke kun for serberne, men også for etniske albanere, der sidste uge reagerede chokeret, da deres ledere blev dømt ved Kosovo-domstolen. Kroater, der er hysteriske, når kroater bliver dømt for krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden. Der er desværre noget dybt problematisk, dybt strukturelt på Balkan, hvor at uddannelsessystemerne fortsat desværre er skruet sammen på en måde, hvor at de forherliger nationen og dem, der er de her angivelige helte. Det er endnu mere problematisk, fordi at de jo ikke de modvirker det, som vi hele tiden har sagt ved tribunalet og også ved den internationale straffedomstol. Vi har aldrig retsforfulgt det serbiske folk. Vi har aldrig retsforfulgt det albanske eller det kroatiske folk. Vi retsforbyder individuelle gerningsmænd for deres individuelle forbrydelser. Og desværre er der en meget kynisk og problematisk statsledelse i Serbien og andet steds, der gemmer sig bag den her patriotisme og forherligelse af forbrydere for at få folket til ikke at fokusere på alle de ting, de ikke har orden på dernede økonomisk, socialt og politisk.
0: Dermed er vi desværre ved at være løbet tør for tid. Især de sidste bemærkninger får man til at tænke på, at når vi taler om kampen om historien, og det gør vi jo ofte i det her program, kan man jo karakterisere jer nærmest som en slags frontsoldater. Fordi det er jo netop en kamp om at blive ved med at italesætte det her, så det ikke bliver glemt, og så det bliver set i den rigtige kontekst. Og som vi talte om før, selvom det ikke er lykkedes, er det stadigvæk en kamp, der er vigtig at kæmpe. Hvis man kigger på Holocaust, så er det sådan, i hvert fald fra min personlige vinkel, der er det sådan set den værste menneskeheden indtil nu har formået at gøre ved sig selv, når man ser på det udefra. Derfor er der også en vis form for logik i, at de gerninger, som falder ind under folkedrab, som kan sammenlignes med Holocaust, er noget af det værste, der findes. Men der er måske også grund til at vende kameraet lidt. Folkedrab og mange af de andre juridiske definitioner, vi har nævnt i dag, det passer til relationen mellem stater eller mellem grupper eller den slags ting. I den anden ende af de forbrydelser, alle de andre forbrydelser mod menneskeheden, etniske udrensninger og alle de andre ord, som vi har snakket om, der ligger jo ofre, som subjektivt set er set ramt lige så hårdt, om så forbrydelsen får det ene eller det andet navn på. Det betyder noget at få et ord for folkedrab, men hvis det betyder, at alt, hvad der ikke er folkedrab, bliver mindre slemt eller måske endda alligevel ligegyldigt, så kan man måske nok diskutere, om vi bruger ordet rigtigt. Tak til Christian Aksbo Nielsen og Solveig Berlau for at være frontkæmper og for i dag at fortælle os om de historier i historien, som vi, hvis jeg skal være helt ærlig, måske nok egentlig helst er fri for at høre om. Redaktionen bag Kampen om historien består af redaktør Thomas Winter Larsen og journalistpraktikant Otto Christian Korse. Mit navn er Asa Amdisen. Tak for kampen.
6: DR Koncerthuset skyder efterårsferien i gang med Ramachan-værterne Silja og Christian, DR Spirekoret og masser af musikalsk sjov. Tag hele familien med til flere timers oplevelser med koncerter, fællessang, skattejagt og et eventyrligt lydunivers af dyr. Det er eventyrlig efterårsferie den 10., 11. og 12. oktober i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
7: Der kommer ikke mere konventionel griseproduktion lige nu, og kontrollen med svinestallene strammes. Det er blevet hverdagen for svineproducenter i Danmark, få uger efter at gødsningsloven trådte i kraft. Så er vi i gang med et langsomt farvel til grisene i Danmark. Er det danskernes ønske, og er der overhovedet lovhjemmel til at indføre et svinestop? Ja, det diskuteres i dagens P1-debat, som kommer lige på den anden side af middagsradioavisen.

0: Regeringen vil nu fjerne tilskud til elbiler og snuppe SU'en fra mange hjemmeboende. Og det med SU bliver hårdt, for de 1200 SU-kroner rækker i forvejen ikke langt, siger en studerende her.
1: Vi har lige haft en tur til Bornholm. Det kostede 600 kroner. Så har vi også lige en tur til Aalborg her om en uge. Det koster 800 kroner. Så har vi lige været ude at spise i torsdags. Det koster 300 per person. Det er som penge, de selv skal ligge.
0: Ja, det er det heller ikke alle i regeringen, der er glade for forslaget om SU. Og et støtteparti har allerede sagt, at de siger nej. Jeg tager en politisk temperaturmåling med korrespondent Christine Kortsen om lidt. I dag har hver enkelt landmand fået at vide, om de skal gøde mere eller mindre.
2: Som tingene ser ud nu, så får vi meget svært ved at forsyne vores dyr med foder. Og det er det problem for naboen også. Så vi skal ud på en måde at finde noget foder et andet sted.
0: Ja, så nyder det fra en af de ramte landmænd, der nu skal til at lægge et nyt markpuslespil. I Spanien har en 87-årig kvindes boligsag ført til store demonstrationer. Vores korrespondent Anna Gårdslev har mødt kvinden, og hende taler jeg med til sidst i Radioavisen. Velkommen til. Jeg hedder Daniel Enhus. For at få råd til gratis tandlæge, lavere skat og omstilling af landbruget, så vil regeringen skære i SU'en og hæve afgifterne på elbiler. For det er den rigtige prioritering, mener Jakob Engel-Schmidt, skatteminister for Moderaterne. Især når afgiften kun stiger på elbiler, der er dyrere end 366.000 kroner, siger han.
3: Sagen er, at de fleste danskere køber en elbil, der koster omkring 300.000 kroner. Køber en Tesla Y eller en Skoda Enyaq, så er den stadigvæk uden afgift for de første modeller. Det er jo enten det, eller bedre konkurrenceevne til vores virksomheder. Investeringer i vuggestuer, folkeskoler, børnehaver.
0: Og finansminister Peter Hummelgaard fra Socialdemokratiet siger, at de penge, regeringen vil tage fra de hjemmeboende unge, vil gøre mere gavn et andet sted.
4: Det er ikke fordi, at vi i særskilt grad går efter de unge. Tværtimod, så vil man jo se, at meget af det, vi vil bruge penge på, handler jo lige præcis om unge mennesker. Og det her, det gælder jo altså kun for unge, der er hjemmeboende og i øvrigt har forældre med høje indkomster.
0: Ja, og med høje indkomster mener finansministeren en samlet årsindtægt fra forældrene på 710.000 kroner om året før skat. Og forslaget om at skære i SU'en bliver mødt med fortrinsvis modstand fra de gymnasieelever, vi talte med på Gefion Gymnasium i København tidligere i dag.
5: Jamen altså for min skyld, så hvis de vurderer, at det er noget, pengene skal bruges på, som er vigtigere end min SU, så tænker jeg, at de har styr på det.
6: Lige nu, der har jeg ikke noget arbejde, så jeg synes, SU'en den er virkelig lækker at få. Også der er mange, der ikke får lommepenge, selvom ens forældre tjener de penge. Det er ikke alle, der får lommepenge, eller det er heller ikke alle, der har et arbejde. Der er mange, der bliver fyret lige når det bliver 18, og så kan det være rigtig svært at komme ud og finde et arbejde, fordi der er mange, der hellere bare vil søge eller hyre ungarbejdere.
7: Jeg har jo også mange søskende. Jeg har 4 søskende. Og altså lige nu, så bruger de størstedelen af deres penge på husleje. Fordi det er så blevet så dyrt at bo i København, så bliver jeg også nødt til at betale noget selv. Jeg skal selv betale mine vinterjakker og alt sådan noget. Og det kan jeg også godt mærke på min fritid. Altså, jeg går på arbejde 3 gange om ugen.
8: Kommer du til at arbejde mere, hvis de tager den her SU fra dig?
7: Altså, nej. Det gør jeg ikke, fordi at vi får faste vagter. Og så kan jeg tage nogle flere vagter, men jeg har også en aflevering om ugen på 3-4 sider. Og jeg har også lektier, som jeg skal lave, og hvis jeg ikke får lavet dem, så kan jeg ikke følge med i skolen.
0: Og det var Emma Thorslund, Jonas Christensen og her til sidst Fie Werner, der fortalte, der alle sammen altså får den lavere takst på 1154 kroner om måneden før skat. Og min kollega Frederik Sundby har spurgt Fies mor, om der så også er penge at hente derhjemme, hvis SU'en den forsvinder.
9: Hvordan kommer I til at løse det hjemme hos jer?
10: Altså som sagt, så arbejder hun jo allerede 3 gange om ugen og betaler for rigtig mange ting selv. Hvis det her det kommer til at betyde, at der er nødvendige ting som vinterjakker og støvler og alle mulige andre ting, som er nødvendige, at hun lige pludselig ikke selv kan betale for det, så kommer vi selvfølgelig til at støtte mere op omkring hende økonomisk, hvor hun lige nu selv klarer rigtig mange af de ting.
9: Hvad tænker du om, at det skal være sådan, altså at regeringen disponerer pengene på den måde, prioriterer dem væk fra en familie som jer?
10: Altså, jeg synes, at det er fair nok at kigge på, at der er nogle familier, der har mindre beløb til rådighed end andre familier, og der er måske nogle familier, der sagtens kan klare, at deres børn ikke får en hjemmeboende SU, og der er altså, så på den måde, så synes jeg egentlig, at det er fair nok, at man kigger på det.
0: Sagde Katrine Werner, der altså er mor til en af de gymnasieelever, der står til at miste SU'en, hvis regeringens finanslovsforslag bliver til virkelighed. Lederne fra de to regeringspartier, SF og Radikale Venstre, har tidligere talt kraftigt imod forringelser af SU'en. SF's leder Pia Olsen Dyhr holdt for eksempel tale ved en demonstration mod at fjerne det 6. SU-år for studerende i december 2023.
11: SU er en kerneværdi i det danske samfund, og det er derfor, kære Christiansborg, at vi ikke skal pille ved SU'en.
0: Ja, men i dag er hun altså klar til at pille ved SU'en for en række hjemmeboende.
12: Det er da ikke nogen hemmelighed, at det her er ikke noget, vi har fundet på. Men vi har selvfølgelig indgået nogle kompromiser i den her regering, og det står jeg på mål for.
0: Og for de radikale leder Martin Lidegaard, ja, der har lavere afgifter på elbiler været en mærkesag. Men her og nu, ja, der er det helt ok at bakke op om højere afgifter på de dyreste elbiler, for det bliver bedre senere, siger han.
13: Det er en midlertidig løsning, hvor de allerdyreste elbiler bliver lidt dyrere. Men vi siger det jo samtidig, at når vi kommer ind i det nye år, så laver vi en grundlæggende omlægning af alle biludgifter med et grønt fortegn. Og den omlægning glæder jeg mig meget til.
0: Og så kan jeg byde velkommen til Christine Kortsen, DR's politiske korrespondent. Hvor ondt gør det på SF og Radikale Venstre, at de nu skal forsvare forringelser i SU'en og højere afgifter på elbiler?
14: Jamen, det gør ondt, for de to partier har jo unge studerende som en af deres vigtigste vælgergrupper, så det er bestemt ikke noget, de bryder sig om.
0: I regeringens støtteparti Enhedslisten, der vil den politiske leder Pelle Dragsted ikke være med til forringelser af SU'en.
15: Hvis det skal gennemføres, så skal det være, fordi regeringen finder et andet flertal at gøre det med.
0: Christine Kortsen, hvad betyder det for forholdet mellem regeringen og støttepartierne, at de går i hver sin retning her?
14: Jeg tror faktisk, at det er noget, som Enhedslisten ligesom har accepteret. Der ligger jo også en del i den skattereform, regeringen vil forhandle på plads her i efteråret, som Enhedslisten ikke vil være med til. Det har man ligesom accepteret. Hvis bare man slipper for at lægge stemmer til, så kan regeringen gøre nogle ting, som Enhedslisten ikke bryder sig om, med et andet flertal.
0: Men hvad sker der så for regeringen, hvis Enhedslisten stemmer imod forringelser af SU'en, som jo altså er en del af finansloven?
14: At de skal jo strikke sammen i finanslovsaftaler, hvis det her skal gennemføres, så regeringen er sikker på at få det igennem. Og det kan jo være ved at lave en aftale med de blå partier, for eksempel om skattelettelser, som måske så også bliver finansieret af det her med SU'en. Det er i hvert fald en mulighed, og at det hele så bliver stemt igennem, men uden at Enhedslisten skal stemme sådan direkte for SU-forringelser.
0: Fortalte Christine Kortsen, og som vi jo altså har nævnt, så vil regeringen ud over SU droppe elbilernes undtagelse for registreringsafgift, biler der koster over 366.000 kroner. Du kan på DR.dk se, hvad det præcis vil betyde for nogle af de mest populære modeller, og selvfølgelig læse meget mere om regeringsforslaget til en finanslov. Og så til noget andet, nemlig vi skal på landet, for efter længere tids uvished og højlytte protester, så kan landmændene tjekke, hvor meget de må gøde deres marker næste.

0: den er stadig dobbelt så høj, som det jeg må. Vi kan ikke nå det på så kort tidshorisont, som vi har fået arbejdet med her.
1: Hos Landbrug og Fødevare har viceformand Martin Hjort Lassen heller ikke armene op over hovedet, selvom landmændene i dag er blevet klogere på de nye regler.
2: Der udstår stadigvæk en hel del viden, som vi får at vide kommer hen over oktober måned. Blandt andet, hvordan de kompensationer, vi er stillet i udsigt, hvordan de bliver fordelt og sådan noget. Og det er jo dem, der er med til at danne det samlede billede for den enkelte landmand i forhold til, hvordan han skal planlægge hans afgrøder på markerne. Og det er jo vel at mærke de afgrøder, som vi er rigtig langt med at så.
1: Og nu har jeg fået besøg her i studiet af Philip Knak Kirkegaard, vores klimaanalytiker. Landmændene er blevet lidt klogere i dag, men hvad er det for et puslespil, som de nu skal i gang med, før de kan sige, hvad det helt konkret kommer til at betyde for dem?
3: Jamen, nu har de simpelthen fået en kvote af, hvor meget de må udlede af næringsstoffer til vores havmiljø, altså det havmiljø, som er plaget af iltsvind og fedtemøg og så videre. Og når de så laver det her puslespil med, hvad de dyrker, så er det for eksempel en afgrøde som majs, som skaber problemer, hvorimod en afgrøde som græs skaber færre problemer, fordi den suger mere næring til sig, inden det når ud til havmiljøet. Så det kan være, at en landmand så skal sidde og kigge på, jeg kan ikke dyrke majs på alle mine marker, men måske kan jeg godt dyrke græs i stedet for. Så skal man måske skrue tiden tilbage og gå tilbage til dengang, hvor mælkeproducenterne primært brugte græs frem for majs.
1: Og mens nogle landmænd altså så kan være bekymret for alle de ændringer, de skal til at lave, så er der jo også nogen, som synes, at det er godt, at der nu skal leves op til strengere krav. For eksempel lystfisker Kent Andersen, der bor ved Halsnæs Bugt på Sydfyn.
4: Det skal gøres. Vi er ved at ødelægge det fuldstændigt. Det skal simpelthen gøres. Altså det ser så forfærdeligt ud, det kan vi simpelthen ikke leve med. Næsten alle mine gamle toppladser, de er ødelagt. Altså jeg skal ud på helt åben kyst, hvor der virkelig er træk i vandet og stort vand, før jeg kan finde nogle fisk igen.
1: Ja, hvornår kommer fiskeren til at kunne mærke, at landbruget skal udlede mindre fra deres marker ud i vandet?
3: Jamen, det her det er det største miljøtiltag i flere årtier siden 90'erne. Men det er altså ikke nok til at nå i mål med alle de forskellige kystområder, vi har i Danmark. Det er kun lige over halvdelen, hvor de siger, at den her miljøreduktion, at den er høj nok. Men derfor så skal man også komme videre med at få udtaget følsomme marker og få det omlagt til natur i stedet for. Det skal være hovedmotoren.
1: Fortalte Philip Knak Kirkegaard, vores klimaanalytiker. Og så skal vi til Spanien, til hovedstaden Madrid, hvor demonstranter har slået lejr i gaderne i protest mod landets boligkrise. For mange i Spanien er det nemlig blevet sværere at komme ind på boligmarkedet eller helt betale husleje. Det blev også virkelighed for 87-årige Mari Carmen Abascal, der i sidste uge blev smidt ud af den lejlighed i Madrid, hvor hun havde boet det meste af sit liv. Det satte gang i omfattende demonstrationer på tværs af landet, men nu ser sagen ud til at få en anden slutning. Jonathan Robert Larsen fortæller.
5: I en treværelseslejlighed i den østlige del af Madrid har 87-årige Mari Carmen boet i 71 år. Men i sommer købte en investeringsfond ejendommen og satte huslejen kraftigt op. Jeg bor alene og har ingen familie. Lige nu tænker jeg på, hvad jeg skal gøre for at klare mig, sagde hun her til DR. Fonden har siden forsøgt at få hende smidt ud 3 gange, men hver gang har domstolene forhindret det. I 4. forsøg lykkedes det så i sidste uge. Jeg har ikke været i stand til at forsvare mit hjem, men jeg har kæmpet, så andre lærer at kæmpe. Mit hjem har været mit liv, og nu er jeg nødt til at forlade det, sagde hun. Afgørelsen satte gang i landsdækkende demonstrationer mod de stigende boligpriser på tværs af landet. Vi er kommet for at sige til premierminister Sanchez, at vi ikke vil have tomme løfter. Vi vil have en lov, der beskytter folk, som Mari Carmen, lød det her fra demonstranten Carmen Arcarazo.
1: Ja, så har jeg Anna Gårdslev, vores europakorrespondent, med i studiet. I dag der siger Mari Carmens advokat så, at der på grund af de omfattende protester er indgået en aftale med ejendommens ejer. Det betyder, at hun kan vende tilbage til sin lejlighed og igen betale den samme husleje som før. Samtidig så er de spanske regeringspartier netop blevet enige om 2 nye boligdekreter. Hvad går de ud på?
6: De her lyndekreter, ja, det er jo forsøg på at få de protester, der spreder sig over hele Spanien, at få dem til at stille af. Vi kender ikke alle detaljer endnu, men det vil indeholde nye regler, som skal gøre det sværere at sætte folk på gaden for 25.000 gange hvert år. Så er der en familie, der bliver sat ud simpelthen fordi, man ikke kan betale huslejen, eller i hvert fald så er det ofte derfor. Problemet er altså bare, at det tidligere har været umuligt for premierminister Pedro Sanchez at få flertal i det spanske parlament for lovgivninger, der giver lejere bedre rettigheder.
1: Og du har jo mødt Mari Carmen her. Hvordan kan det være, at hun er blevet et symbol på Spaniens boligkrise?
6: Fordi hun er den bedstemor, som vi som fællesskab, som

0: samfund har en forpligtelse til at passe på. Vi taler om en 87-årig kvinde, der har passet sine ting i al stilfærdighed. Og når hun bliver sat på gaden, ja, så kaster det for mange spaniere, som lever med den her boligkrise helt inde på kroppen hver eneste dag, ja, så kaster det et brutalt lys på, hvor svært det er at være lejer i Spanien med en beskeden indtægt.
1: Fortalte Anna Gårdslev. Og så skal vi også have en vejrudsigt med dig, Simon Brix.
2: Og den har lidt regn i sig, i hvert fald hvis vi fokuserer på de vestlige egne, til en start, der kommer et par millimeter hen over de næste timer, så der er altså lige brug for en par ply der. I resten af landet tørt, men gråt for oven, og temperaturen de kan også få lov til igen i dag at nå ganske pænt op. Mulighed for en 20-21 grader i de østlige egne. Bornholm kunne altså også godt være godt bud for, hvor vi ser det niveau. Rolige vindforhold fra en østlig kant, lidt sol, og igen, der er det altså de østlige egne, der har det bedst stillet. Det er nok der, hvor vi får mest af den blå himmel at se.
1: Tak for det, Simon. Det var Peter Favre Løfvald, der satte den her radiovis sammen.
3: Helene Meden Hansen, du er stifter og formand af Landsforeningen mod Svinefabrikker. Helene, er det ifølge dig folket, der taler lige nu, når der bliver indført et svinestop i Danmark, og der bliver indført øget kontrol med grisestallene?
4: Altså, det er sådan, at Danmark i meget lang tid har været og er hele verdens pølsevogn. Og det har befolkningen fået øjnene op for, hvad konsekvenserne er af det. Og det skaber mistillid og et ønske om forandring.
3: Så ja, det er folket?
4: Ja,

0: påtage sig denne her opgave. Og det gør vi jo, fordi vi synes, det er enormt vigtigt, at vi styrker kontrollen, og vi passer bedre på vores dyr. Så tanken er, at vi gør to ting samtidig for det første.
1: Sådan lyder det lige nu, og direkte fra det pressemøde, der bliver afholdt fra regeringssiden. Det er Nicolai Wammen, justitsministeren, der taler her fra Socialdemokratiet, på baggrund af den stramning af kontrollen af grisestalde, som man i regeringen og Folketinget har vedtaget. Der er flere politikere til stede. Christian Rabjerg Madsen, ministeren på området også, Franciska Rosenkilde, forpersonen fra Alternativet, Carl Valentin fra SF osv. osv. Der er en masse til stede. Det er jo netop noget af det, vi skal tale om i dag, fordi jeg har lyst til at sige, at det vil være synd at sige, hvis regeringspartierne har ligget stille, når det kommer til at rykke på nogle af de mange ord om svineproduktion i Danmark, der er blevet sagt, blandt andet siden valgkampen. Først så kom gødningsloven, så kom der et svinestop, som betyder helt kort, at man ikke må oprette nye eller udvide konventionelle svineproduktioner. Og i dag, som vi lige hørt før, så strammer man så den statslige kontrol af grisestallene. Og noget kunne tyde på, at det falder i god jord hos i hvert fald størstedelen af danskerne. 49% har svaret, at der skal produceres meget færre eller lidt færre svin i Danmark. Det har de svaret til Opinion for DR. Er det den handling, folket vil have, vi ser lige nu, og går det måske lige hurtigt nok i forhold til, om loven kan følge med? Vi tager en tur igen i grisestallen i dagens PET-debat. Mit navn er Oliver Breum. Velkommen til. Og en ting er jo så, at DR sammen med Opinion har spurgt danskerne. Noget andet er, hvad P1's lyttere mener. Derfor så spørger jeg selvfølgelig dig, kære lytter, der lytter med. Bliver der produceret for meget, tilpas eller for lidt svin i Danmark? Og synes du, vi behandler grisene ordentligt, som det er lige nu? Ring ind på 70 21 19 19 og fortæl os, hvad du mener. Så kan du samtidig få mulighed for at debattere og tale med oppositionen, Socialdemokratiet, en svineproducent og, som vi hørte før, formand for Landsforeningen mod Svinefabrikker. I kan også sende en sms og dele dine tanker på skrift. Du skal sende til 1212, og du skal bare lige huske at begynde beskeden med et P1. Og mens du så forhåbentlig, jeg krydser fingre, fylder både opkaldslister og indbakke op, så vil jeg lige sådan ordentligt præsentere Helene Meden Hansen, vi fik præsenteret dig før, stifter og formand for Landsforeningen mod Svinefabrikker. Jeppe Blok, du er også med os. Tak for det. Du er formand for Danske Svineproducenter. Elise Sydendal, velkommen til dig også.
2: Tak.
1: Du er landdistriktsordfører for Alternativet. Kim Edberg, du er også med os, landbrugs- og miljøordfører for Danmarksdemokraterne. Og til sidst, men ikke mindst, Birgitte Vind, natur- og dyrevelfærdsordfører for Socialdemokratiet. Tak fordi I vil være med alle sammen. Helene Mette Hansen, jeg vender lige tilbage til dig. Jeg kan forstå, at du i 25 år har kæmpet imod svinefabrikker i Danmark. Fortæl lige om den kamp.
2: Ja, det er jo startet som en nabokamp. For at redde vores natur og vores livskvalitet ude på landet. Jeg er selv nabo til en svinefarm, lidt mindre en. Og det resulterede i rigtig mange henvendelser fra hele landet af mennesker, der stod i samme situation. Og derfor oprettede vi Landsforeningen mod Svinefabrikker, som så varetager borgernes interesser i de her spørgsmål.
1: Hvordan har udviklingen været i forhold til opbakning, eller folk, der i hvert fald er enige med dig på de 25 år?
2: Det har udviklet sig rigtig, rigtig meget.
1: Okay.
2: I starten var det meget svært, og det var svært at tale om, og det var svært at få folk til at tale om,
1: okay.
2: Offentligt i hvert fald.
1: Ja.
2: Hvor det seneste halve år har jo, det er kun gået en vej, det er blevet nemmere, det er blevet mere stuerent at tale om, og nu kan vi tale om, at hvad er det for en produktion, vi vil have, og hvad er det, vi vil bruge vores land til.
1: Og hvad tror du, den udvikling skyldes?
2: Jeg tror dels, det skyldes, at store dele af befolkningen har fået øjnene op for, hvordan den her produktion fungerer, hvad den har af konsekvenser og omkostninger for samfundet. Det er ikke forureneren, der betaler, som det ellers er med anden industri. Og hvad det har betydning for den måde, vi har vores natur og vores fjorde, som er døde, vores drikkevand, som er truet. Det er utrolig mange konsekvenser, som alle sammen peger et sted hen, og det er en meget stor eksport af svinekød.
1: Og som du læser det fra din stol, Helene, er det fordi, at omfanget eller størrelsen på produktionen har nået et sted, hvor det påvirker større del af Danmark? Er det fordi, vi er blevet mere informeret, altså mere viden om, hvad der foregår? Er det et stærkt kampagnearbejde fra visse partier? Altså, hvad er det ligesom? Er det medierne? Hvad er det, der gør, at du siger, at vi står der, hvor vi står nu?
2: Jeg tror dels, at naboerne ude i landdistrikterne har en meget stor del af det her, altså jo flere, der ligesom tager bladet fra munden og siger, det her, det er ikke rart at bo i, det er ikke rart at leve i, Det påvirker folk. Og så er der en videnskurve, der er steget. Ja. Altså man simpelthen har fået indblik i, hvordan fungerer den her produktion, ikke mindst via TV2's dokumentar om, hvem der passer på grisene. Det tror jeg har været et stort vendepunkt.
1: Okay. Og nu er det ikke for at være polemisk, men fra din stol, får griseavlerne og svineproducenterne så som fortjent nu, ifølge dig?
2: Jeg synes ikke, at man skal tale om, hvem der får fortjent.
1: Nej.
2: Fordi det her, det er jo også nogle rammevilkår, der har været fastsat politisk i meget lang tid.
1: Mm.
2: Men pilen peger måske på landbrugets interesseorganisationer, særligt Landbrug Fødevare, som jo måske godt kunne have set skriften på væggen noget før, og forberedt deres medlemmer på det noget før.
1: Okay. De er ikke med i dagens debat. Det er der andre, der kan tage den op. Når man lige lister sådan de seneste ugers regulering op, som man gjorde før, ikke? Gødsningslov, som handler om gødning og gylde osv., svinestoppet, strammere kontrol, eller mere kontrol af grisestallene. Kan du fra din stol have en fornemmelse af, at det også kan gå for hurtigt, det her?
2: Nej, tværtimod.
1: Okay.
2: Jeg synes faktisk, det går for langsomt. Nej.
1: Jamen, det kan vi spørge.
2: Det har gået for langsomt i alt for lang tid.
1: Ja.
2: Og det er kommet til et tipping point, altså hvor vi ligesom bliver nødt til som samfund at stoppe det her. For ellers så har vi ikke nogen natur, vi har ikke noget rent drikkevand, vi har ikke nogen levende fjorde og godt badevand. Der er så mange parametre, som vi er nødt til at regulere på nu.
1: Mm.
2: Og nogen kan nok mene, det går for hurtigt, men så skulle man nok have taget fat noget før.
1: Ja. Jeppe Blok, nu vil jeg godt have dig på banen, formand for Danske Svineproducenter. Egentlig bare først en kommentar på det, du hører fra Helene Mitten Hansen her.
3: Det er jo svært. Where to start? Ja. Men altså, hvis man ligesom bare koger det sammen af det, hun siger, så skal jeg jo bare gå ud og hænge mig i ræbet, jo, fordi at, så er jeg jo grunden til alt ondt i det her land, jo. Så det er jo, er vi enige, er vi jo enige. Der er ingen tvivl om, vi står på to vidt, vidt forskellige ståsteder i at se, hvor vi skal have vores land hen, og hvordan vi kommer derhen.
1: Mm.
3: Mine forfædre, de opdrev hederne, fordi det var nu engang det, de blev sat til af den regering, der var på daværende tidspunkt, fordi vi skulle producere fødevarer. Landbruget har udviklet sig i takt med de regler, der er kommet over tid. Vi har den produktion i Danmark i dag, både på animalside og på plantesiden, som vores politikere har lagt linjen for. Og det vi egentlig bare har gjort, det er egentlig, at vi har valgt at køre 80 på hovedvejen. Og sådan er det jo. Jeg går heller ikke ud fra, at der er nogen, der sidder i studiet, der vælger at betale ekstra ind i skat hver år. Vi betaler det i skat, vi nu skal jævnføre gældende lovgivning. Jo. Mm. Og det er jo sådan mere der, hvor jeg holder mig til, altså den der udhængning, udskældning, som om alt er i og så katastrofalt, og vi gør det så dårligt. Altså, jeg gider slet ikke gå ind i den debat, fordi den kommer vi ingen steder med, det kan jo ikke betale sig at debattere på det plan, fordi det er jo fair nok, hvis man på politisk side mener, at som sagt, vi er roden til alt ondt, men så tager det at sige det højt, og så finder vi nok også en løsning på det.
1: Mm. Så du har en følelse af, at det handler for meget om manden og ikke bolden?
3: Det handler alt for meget om følelser og for lidt om fakta. Og det kan man jo også tage med. Man kan jo for eksempel tage den her famøse TV2-dokumentar, ikke? Blandt andet ude ved mig selv, hvor de har været brudt ind, vel og mærket ille, altså ulovligt lavet et indbrud, hvor de har filmet måske 2-3 grise. Det mener, der er problematisk, ikke? Og der er 6.000 grise i stallen. Og den film, den vil du jo kunne lave igen i nat eller i morgennat. Så hvis det er præmissen, at man skal kan bryde ind og lave en dokumentar, vel og mærket kun at gå ind og filme en given problemstilling eller et dyr, der skal kan diskuteres og fuldstændig lade være med at have fokus på alt det, der er omkring, altså så kan vi jo ikke vinde over noget eller nogen eller noget.
1: Når du siger det her med følelserne, Jeppe Blok, så får jeg lyst til at sige, når du også så siger, at du hører det som, at du lige så godt kan gå ud og hænge dig i stallen, og du har også tidligere sagt, at du mener, det er racistisk, det der foregår lige nu mod svineproducenten, det er vel også mere følelser end fakta?
3: Jo, men nu er jeg jo ved at være lidt hærdet i det her mediebillede, og jeg kan jo sige, at de danske politikere kigger jo også rigtig meget over på Trump og kører fake news på alt muligt. Så hvis vi skal slå og være med i det billede, jamen, så må vi jo være lige så fræk, som de er.
1: Okay, så når du siger, at det er racistisk, så er det for at være frække, altså for at skabe noget opmærksomhed omkring det? Det er ikke fænomenet, det er det.
3: Jeg stod i TV2 den anden morgen, og jeg havde fået at vide, at jeg havde to spørgsmål, for jeg skulle nå at lave radio, imens jeg skulle tilbage til at lave noget mere TV2.
1: Du er ombejlet her, Jeppe Blok.
3: Ja, det er jeg da, men det skal jo også være interessant at lytte på, så jeg gav jo bare lige noget, som journalisterne spiste råt, og det viste sig jo, det gjorde de.
1: Du har regnet os ud, Jeppe. Prøv at høre, når du siger det her med, at grisene, du har faktisk udtalt flere steder i blog jo også, faktisk også her i PET-debat, at der er ikke noget, du hellere vil, end at grisene får det bedre, og du samtidig også kan passe på den danske natur. Du er villig til at gøre alt, hvad du kan. Men hvad vil det egentlig sige, Jeppe Blok? Hvad er alt, du kan?
3: Jo, men det er jo, at vi bruger det, vi lærer i dag, det bruger vi i morgen. Det er jo ikke sådan, at jeg står op, eller mine medarbejdere står op hver morgen og tænker, nu skal vi sgu ned og mishandle lidt dyr. Så er det i hvert fald fejlfortolket, hvad tror folk, vi gør. Vi står op 365 dage om året, også nytårsmorgen, for at passe vores gris. Vi lever af naturen, i naturen, med naturen. Altså, vi er jo en del af det her kredsløb, og så er vi jo faktisk en, hvis ikke den eneste, hvis vi ellers tager skovene med, den eneste industri, der er i stand til at optage kvælstof fra vores marker, via fotosyntesen, som var noget af det, vi lærte, da vi gik i skolen i de første år. Mm. Så det er jo igen, hvad er det? Altså, hvad er det, vi vil hen til, og hvor er det, vi kommer fra, og hvad er det, vi vil have? Vi kan jo sagtens sige, at vi bare vil have en mindre produktion i Danmark, fordi så bliver vi mere lykkelige af det. Vi kan også gøre som tekstilindustrien, ikke flytte den til Indien, så kan der så dø x antal drenge der ude om året af farveforgiftning, og så kan vi lukke øjnene for det, fordi så betyder det ikke noget for os. Sådan anskuer jeg bare ikke, hvordan det er at leve i i en verden med frihandel.
1: Okay, og det med fotosyntesen, den har man også hørt før. Jeg mener nu, den er blevet debunket rimelig meget, Jeppe Blok. Men lad den ligge. Jeg vil ikke godt andet sted hen. For du siger det her før med, at I er blevet bedt om, eller at I har fået lov til at køre 80 km i timen, og sådan, og det har I holdt jer inden for. I har ligesom spillet inden for de regler. Men måske noget kunne tyde på, at man har fundet ud af, at den vej, man kører på, kun kan holde til 50 km i timen. Og der så er nogen, der mener, at I skal have en lille smule hjælp til at træde på bremsen.
3: Jamen, så er det jo bare at lave nogle nye regler.
1: Altså, det er jo også, ingen problem.
3: Nej, det er det jo ikke helt, når man vælger at gå ind og lave et byggestop, som betyder, at vi overhovedet ikke kan udvikle vores virksomheder, vi reelt set heller ikke kan lave bedre dyrevelfærd, så er det jo noget helt andet. Og når man går ind og regulerer så hårdt, så det går ind og har en betydning for, hvorvidt vi kan drive vores virksomheder. Og så er der jo også noget i det her, det er jo ikke et spørgsmål om, vi ikke vil reguleres, men det er jo også et spørgsmål om, vi vil reguleres på faglig viden, altså evideret viden, sådan så vi ikke gør noget forkert. Mm. Og lige meget hvordan og hvorledes vi så vender og drejer det, så er det altså ikke kun landmandens skyld til, at der ikke er en fisk i fjordene. Men omvendt, så var jeg ude at sejle på Lillebælt her i sommer, ikke, og vi så vel 100 marsvin, og jeg kan ikke huske, hvor var det et tons fisk, de spiste om året, så det er jo ikke sådan, at de er helt døde, fordi så burde de der marsvin jo være rimelig indforsunket og skrumpet væk, jo, hvis de ikke kunne finde fisk at spise. Så alt er jo et spørgsmål om, hvordan man sætter det op og nuancerer. Vi står jo over for nogle mennesker her, der bare ønsker at blæse alt op til, at alt er helt horribelt, og det tror jeg ikke på, det er. Altså, og her, hvor jeg sidder og kigger ud af vinduet, der er altså både skov, efterafgrøder og nysået rugmarker i baggrunden. Mm.
1: Men hvis det er sådan, at der skal være færre svin i Danmark, så er det vel den type. Altså, så tænker jeg bare, findes der tal og forskning og data i den her verden, der vil gøre, at du, Jeppe Blok, siger, ja, okay, der skal være færre?
3: Nej, fordi jeg kan ikke se, fordi at, hvis du går ind og kigger alle FN-tal, så behovet efter animalsk protein frem mod 2050, det er eksploderende og lodret opad stigende. Mm. Så kødforbruget i verden forsvinder jo ikke, fordi vi ikke producerer det. Og så er det sådan, så når vi nu forholder os fuldstændig nøgternt til gris, kun 16% af den kvælstof, der udspredes på de danske marker, kommer fra gris.
1: Ja, fordi det andet kommer fra det foder, I laver til grisen, ikke?
3: Nej, det kommer fra gødning, det kommer fra køer, det kommer fra kyllinger og alt muligt andet slam, for den sags skyld, som vi hjælper byerne af med for deres rensningsanlæg.
1: Okay, men, og det er jo ret nok, det er jo et andet, det er ikke fordi, vi ikke kan tage den som sådan i blog, men det er netop det her med, sådan, spørgsmålet er jo så, om det er Danmark, der skal stå for, at resten af verden kan få gris. Og det er jo måske det, der er lidt uenighed om også, ikke?
3: Altså, jo, men det kan man jo sige. Hvorfor er det Danmark, der skal stå for, at resten af verden kan få Lego-klodser? Hvorfor er det Danmark, der skal stå for, at resten af verden kan bekæmpes for fedme? Der er jo mange ting. Vi skal jo eksportere noget. Hvis vi skal blive ved med at være så rigt et land, og mine børn skal have en fremtid med det velfærdssystem, vi har, så skal vi blive rigere. Ja. Det er den eneste måde til at løse det på. Ja. Og der er vi en del af løsningen. Vi leverer ikke det hele. Men at spille, altså hvis du går i casino, så spiller du nok heller ikke alt på rødt, og hvis du gør første gang, og så gør det igen anden gang, så skal du i hvert fald være lidt niv.
1: Mm. Ja, min casino-historik er ikke noget, der skal ud til radioen, tror jeg umiddelbart. Helene Meden Hansen, hvad siger du til det her?
2: Jamen jeg siger, der er rigtig mange følelser,
1: tydeligt.
2: Hører jeg. Og selvfølgelig er der det. Det kan jeg sådan set godt forstå. Det er jo et erhverv, og det er en beskæftigelse, som rigtig mange af de her landmænd har haft i årtier. Men hvis befolkningen og den politiske virkelighed vil noget andet, så bliver vi jo nødt til at kigge den vej og omstille os. Og så kan vi tale om, hvordan vi skal omstille os, men som det er lige nu, hvis næste generation, både af mine børn og Jeppes børn, skal have en chance for rent drikkevand og nogle gode badefaciliteter og en natur, der fungerer, jamen så skal vi gøre noget nu.
1: Mm. Elise Sydendal, landdistriktsordfører for Alternativet. Jeg går lige til mig, bare lige inden vi skal videre til at tale svinestop og lovhjem og sådan noget, så lige vende det her med den her opinionsmåling. Altså, hvad siger det dig, at lige knap halvdelen, 49% af danskerne, i større eller mindre grad vil have færre svin i Danmark?
4: Jamen, jeg synes jo, det er fantastisk, men man så det jo allerede ved valget, hvor danskerne gav et klart mandat til en ny fremtid for landbruget. Lige inden valget, mener jeg, der blev lavet den samme undersøgelse, hvor det var 37%, så det er jo noget, som bare er virkelig stigende. Mm. Og hvis man kigger på undersøgelsen, så mener jeg, det også kun var 5%, som gerne vil have flere grise. Og man kan sige, at hvis ikke man laver alle de her politiske indgreb lige nu, som der har manglet i årtier, så vil der komme flere grise, fordi det er den måde, landbrugets udvikling kører naturligt på lige nu med de rammer, som er nu. Heldigvis har vi jo fået lavet et regeringsgrundlag med meget tydelige aftryk for Alternativet, hvor vi sætter en ny retning for dansk landbrug, et nyt fødevaresystem, som kan producere mad til mennesker inden for planetens bæreevne, og det er vi jo bare helt vildt glade for og stolte af.
1: Hvis der havde været nogle gamle grækere i det her studie, ikke, så ville de jo måske påpege, at en holdning er én ting, men spørgsmålet er, om den er oplyst. Altså, ved vi rent faktisk, hvad det er, vi har en holdning omkring? Har du en opfattelse af det? Føler du, at danskerne er klædt på til at sige, der skal være færre svin i Danmark? Eller kunne det også være noget med meget stort medietryk, partier som dit, Alternativet, der sætter stort fokus på det?
4: Det har ikke været populært altid. Altså, Alternativet har sagt de her ting altid, og det har ikke været populært på samme måde før nu. Så jeg tror klart, at det er fordi befolkningen netop er blevet mere oplyst, som Helena også siger. Der har været den her dokumentar. Man har faktisk fået et indblik i de her stalle, som har været gemt væk. Og det er det, som har gjort, at stemningen har vendt sig. Og det er fordi, at det er gået op for danskerne, hvor store konsekvenser det har, både for vores drikkevand og for fjordene og for naturen og for dyrevelfærden og ikke mindst for lokalsamfundet, som skal bo ved siden af de her svinefabrikker.
1: Elise, du får lige en sms. Der er en, der hedder Carlo, der har skrevet ind til os. Han skriver, jeg synes, vi producerer for mange svin i Danmark, men det skal vi også huske nu til jul, hvor vi er mange af os, der frister os til at købe flæskesteg til en uhørt lav pris. Så lav en pris, at kødet kommer fra grise, der ikke har haft det godt. Han skal faktisk mistrygtet her. Som forbruger skal vi også vise, at vi er villige til at betale for god dyrevelfærd i kødproduktionen. Ser du det, når 49% siger, at der bliver produceret for meget svin? Er vi klar over, at det kommer til at koste?
4: Altså, vi ser jo desværre, at mange danskere stadig køber konventionelt svinekød, og det ligesom ikke afspejler sig i indkøbsvanerne. Men det er også derfor, vi i Alternativet går meget ind for, at det grønneste valg skal altid være det billigste og det letteste. Og det er derfor, vi er rigtig glade for nu, at man jo fjerner momsen på frugt og grønt. Vi vil rigtig gerne fjerne den på økologi også. Og ligesom så man giver de rigtige incitamenter til befolkningen, for vi ser også, at faktisk 73% af danskerne bakker op om det her med at fjerne momsen på frugt og grønt. Så det er en populær politik. Danskerne vil også gerne hjælpes til at tage de rigtige valg. Problemet er lige nu, systemet er i fejl 40. Hvis du går ind i et supermarked, så er det alle de forkerte ting, der er aller billigst. Og det er jo et politisk ansvar at regulere, og det kan vi sagtens gennem afgifter.
1: Så der er ikke noget i dig, der tvivler på, at hvis flæskestegen stiger i pris, så ændrer de der procenttal, jeg sagde lige før. Så er det måske lidt færre danskere, der synes, det er en god idé med færre svin, fordi det bliver dyrere.
4: Jeg er sikker på, at hvis prisen faktisk afspejler de konsekvenser, som det har for naturen og for lokalsamfund og for dyrevelfærden, den produktion, som vi har i dag, så vil langt færre danskere købe de forkerte ting, altså det, som er med til at skade.
1: Men det ændrer vel ikke på, at flæskestegen generelt bliver dyrere?
4: Når den bliver dyrere? Nej, netop. Det er det, jeg synes, den klart skal blive.
1: Okay. Og så hvis den bliver det, så tror du så stadig, at danskerne står bag, at der skal være færre svin i Danmark?
4: Ja, det tror jeg.
1: Okay. Kim Edberg, nu vil jeg gerne dig på banen. Landbrugs- og miljøordfører i Danmarksdemokraterne. Hvad siger du til den her måling af danskerne, der næsten halvdelen siger, at der simpelthen bliver produceret for mange svin i Danmark?
5: Nå, men jeg tror, det er meget naturligt. Altså, der er jo snakket om svin siden dokumentaren, dybest set, så jeg tror egentlig, det er meget naturligt, at det stiger. Det er jo også, man kan sige, det er jo, tingene er jo bare mere detaljeret, end man typisk er, når man får sådan en vokspop, så man kan sige, der er jo også nogle regninger, der følger med, hvis ikke at vi producerer svin i Danmark. Der er arbejdspladser og så videre. Så der er jo nogle ting, der følger med, og det tænker man jo ikke over, når man gør det, men altså, det kommer ikke sådan bag på mig, som for Alternativet fra 37 til 49, det er 12%, og der har været massiv mediedækning på det i noget, der ligner 8 måneder.
1: Ja.
5: Så det tror jeg, det er meget det afspejler.
1: Okay, men du tænker ikke, det afspejler en, hvad skal man sige, en reflekteret tanke omkring de konsekvenser ved det, man svarer?
5: Jo, jeg tror, at for nogen så gør det, men okay. For nogen så gør det ikke, fordi at, jeg kunne høre alternativet, hvor gik ud af den her vej med, at vi kunne bare gøre alt det, man ikke kan lide dyrere, og så gøre det, man godt kan lide billigere, og hvad det hedder. Hvis jeg gik ud i morgen og lavede en vokspop med, vi nedsatte skatten med 25% i Danmark, så ville der være 99%, der sagde, at det var sandt en god idé. Hvis
1: tror
5: jeg
1: glemmer
5: at fortælle, hvad regningerne
4: er. Det tror jeg virkelig ikke.
1: Okay.
5: Påstanden fra Alternativet nu, det er jo, at vi mindre svin, det har ikke nogen betydning for folk. Og det kommer de til at have, fordi det kommer til at have den betydning, at de kommer til at spise svinekød fra udlandet. De kommer til at, fordi som alternativ glemmer jo at sige, vi kan jo ikke sætte toldgrænser eller toldmure op ved grænsen, så vi får svinekød, og svinekød, det kan blive produceret billigt, og folk, de går efter prisen. Det er jo virkeligheden. Så hvis jeg siger, at der er ingen bagside ved, at du ikke skal betale skat, så er der ikke nogen, der gider at betale skat.
1: Kim Edberg, kunne noget af det her også skyldes, at danskerne, og det er især særligt dem uden for de større byer, er trætte af at have de her svinefabrikker som nabo?
5: Jamen, for det første, så er det der med svinefabrik, vis mig en. For man skal lade være med at begynde at kalde nogen noget, bare fordi man synes, det lyder fedt, og det er der en eller anden...
1: Så svineproduktion, sorry. Det er fair nok, så retter jeg det. Svineproduktion.
5: Men det er jo faktisk reguleret allerede i forhold til det, der er problemstillingen. Nu har jeg jo siddet i teknik- og miljøformand i en kommune også.
1: Ja.
5: Der er nogle enkelte gårde, som ligger meget tæt på byen, og der er det problematisk, men der er ret klare regler for både lugt og støj og fluer osv. Så de der steder der kan jeg godt forstå, at folk bliver generet af det. Der kan også være noget ved, at hvis du bor på en lille bitte vej, og der kommer mange lastbiler for at hente produktionen, men det er det jo også, fordi det er alle de mennesker, der bor tæt på et industrikvarter. Altså folk i Kalundborg får jo sikkert også flere lastbiler forbi. Så er der nogen, der bliver generet af? Jamen det tror jeg bestemt, der kan være. Og der har vi jo en masse regler, der skal løse det. Fordi jeg tror ikke, der er ikke en eneste landmand, håber jeg, der er sat i verden for at genere sine naboer, for vi skal huske herude, hvor der er langt mellem husen, der kender vi jo vores naboer. Til forskel fra, når jeg er inde på Slotsholmen, der kender man jo ikke et eneste menneske i nærheden.
1: Altså, hvad tror du, danskerne nødes vil bo ved siden af en solcellepark, eller en jernmark, eller en svineproducent?
5: Jeg tror faktisk, jeg har begge muligheder, fordi min kommune er ved at lægge nogen, som jeg kan komme til at se. Og jeg har en svineproducent ved siden af. Han har ikke generet mig overhovedet nogensinde. Jeg kan ikke lugte det. Det eneste tidspunkt, jeg lugter noget til ham på, og det er min umiddelbare nabo. Det er vel dybest set, når der bliver sprøjt gylle ud. Og det er jo en risiko, når man bor på landet, at det, der skal gødning på jorden, kan man sige. Så det går nok. Men hvis jeg skal sidde og se det ind i en solcellemark hver eneste dag, og se mine ejendomspriser forsvinde og gøre, at jeg ikke kan sælge mit hus, så vil den til enhver tid sige, at jernmarken, det var det værste.
1: Og grunden til at spørge dig, fordi det er faktisk det er så lidt en ældre undersøgelse, men ejendomsvirksomheden Home, eller det er vel virksomhed Home, har lavet, jeg tror det er Voxmeter, nu kan jeg ikke huske, hvordan det var fra, YouGov var det, har lavet en undersøgelse, hvor de har spurgt 2.000 danskere, og så har de sagt, nævn jeres top 3 af de værste naboer, I kunne forestille jer. Der svarer 20% en gyldetank eller et større landbrug, og kun 4% svarer en jernmark.
5: Ja, forskellen er jo bare, at alle har en holdning til, hvordan de tror, at en gyldetank den lugter. Jeg vil bare sige, at virkeligheden er jo, jeg hørte godt, Ole Birk stod og sagde, at der var om jagtdampe over det hele, længere vi lavede L5. Der er jo tag på dem alle sammen. Der er jo ligesom hætter på dem alle sammen, så de lugter jo ikke længere. Men man har en forestilling om, hvordan man synes, det er. Og der er ikke ret mange steder endnu, heldigvis, hvor at folk de bor ved siden af jernmarker. Så lad os prøve at tage den der igen her om 5 år, når folk de sidder der. Og de kan opleve, at deres forældre kan ikke sælge huset, når børnene flytter hjemmefra osv., så tror jeg, at den ændrer sig lidt. Men det er jo fordi, man har jo, altså det er jo det der med, man føler jo, vil det være træls at skulle lugte direkte ned i en gyldetang.
1: Ja, men tror jeg faktisk, men er det ikke meget den frustration, som...
5: Det er ikke nogen, der gør.
1: Kim Edberg, er det ikke meget den frustration, som Helene Meden Hansen lige før også satte over på?
5: Jo, og hvis man taler den op, hvis man griber det og siger, prøv at forestille dig, at du, nu skal du ligge, du kan aldrig nogensinde hænge dit tøj ud længere osv., så hvor kunne du tænke dig det? Og det er jo det alternativ, de excellerer i at gøre. Så er virkeligheden jo, at det ville man jo sige nej til. Virkeligheden er jo også bare, nu er jeg 53. Jeg kan huske dengang, når de spredte møg ud på markeren, der gjorde de ved sådan en stor sprede, og de går over det hele. Nu lægger de jo ned. Og dengang, der var der jo faktisk folk, der blev generet af det. Alt det her, det kan jo løses. Meget er jo løst med teknologi. Og jeg vil gerne have, at de går ud og viser mig de steder, hvor der er den her frygtelige lugt hele tiden, fordi skal vi da have gjort noget ved. Jeg mangler bare, at de inviterer mig ud og stå ved siden af, for det vil jeg da rigtig gerne prøve.
1: Lige for en god ordens skyld, så er der en del ting, som folk synes er værre at være nabo til, end en gylletank. Blandt andet et fængsel, og et bandehus, og en togstation og sådan noget. Så det er ikke, sådan, det er ikke den aller værste.
5: Men Kim Edberg... Ja, det går, vil jeg også være træt af.
1: Jamen, det er blandt andet, ikke? Kim Edberg, lige til sidst, holder du fast i, at også når man kigger på boligpriser, og på livskvalitet, og på natur omkring en osv., at det vil være en større hjælp for danskerne ude på landet at kæmpe for... færre solceller frem for færre svin?
5: Jamen, nej, men det er fordi, at færre svin, det kommer an på, altså, at de skal jo have det godt. Det tror jeg, alle er enige i. Alle svin skal have det godt, men hvis du... Jeg kan bare ikke se, hvorfor antallet, det skal være det vigtige. Det må jo være, at man ikke generer naboerne, og at dyrene har det godt, der må være vigtigt. Og det er ikke det, der er blevet præmissen i dansk politik lige nu. Der skal vi bare have færre, for at have færre. Og der i Danmarksdemokraterne, der er vi altså noget mere bekymret for, at de skal have det godt, dyrene vi har. Og livet også skal leves ude i landdistrikterne. Mm. Og med jernmarkerne bliver jeg bare nødt til at sige, altså, jeg vil næsten invitere til at køre en tur langs op med E45 nu, og bare se de jernpæle, de har sat i naturen. Det kommer til at ødelægge fuldstændig, hvordan folk de har, når de kører i den danske natur, at de skal se på dem her. Mm. Og vi har, til forskel fra jernmarkerne, der har vi en masse regler, der beskytter borgerne. Det har vi desværre ikke med jernmarkerne, og vi har ikke engang styr på, hvad vi vil gøre ved dem, når de engang skal graves ned. Men det tager vi, det miljøproblem, det tager vi så åbenbart bare først om 30 år, for det føles godt i maven, at der er jernmarker i landdistrikterne. Okay.
1: Inden vi skal videre, Lise Sydendal, for Alternativet, du markerer.
4: Ja, altså som stolt landdistriktsordfører, så har jeg virkelig behov for at sige, at det jo netop er udviklingen i landbruget med effektiviseringer og koncentration, som har haft mega store konsekvenser for livet på landmænd. Det er især et politisk ansvar. Fra 2010 til 2015 lavede man liberalisering af landbrugsloven. Førhen var der loft for, hvor mange dyr man kunne have, hvor store gårdene kunne være, hvor mange gårde man kunne eje. Der var bopælspligt, som gjorde, at man ikke kunne eje plus 30 gårde, eller internationale aktører kunne opkøbe jord.
1: Altså tilbage i 2016, ikke?
4: Eller hvad, 2015. Og det har jo bare ført med, at der er færre landmænd, færre og større gårde, og færre arbejdspladser. Så jeg synes, det her argument med arbejdspladser er så...
1: Jamen, du får ordet, Loria.
4: Er så skørt, fordi det er jo netop det landbrug, som vi skal hen imod med mindre gårde og mere liv på landet, der faktisk vil skabe mange flere arbejdspladser på landet og mere liv på landet.
5: Men jeg kan bare ikke se, lovændringen i planloven. Jeg kan ikke se de ændringer, der skal føre til det.
4: Og men det er vi heldigvis ikke færdige med.
5: Nej, det er I ikke. I er færdige med at få lukket livet i landdistrikterne, men I har ingen plan for, hvordan livet skal komme derud.
4: Det
5: I
4: har
5: I jo heller ikke. I har jo heller ikke en plan i forhold til, hvad det er for noget mad, vi skal producere. Jeg har hørt den her mad til mennesker super meget, men jeg vil gerne se, hvor er markedet for det. Fordi der er ingen landmænd i Danmark, som ikke vælger det bedste marked. Det vil hr. Jeppe Blok sikkert også gøre. Virkeligheden er jo bare, at der er ikke noget marked for det, I vil sælge. Så hvordan danner I markedet? Det vil jeg også gerne vide. Det er super nemt at stå stille, at vi skal lave mad til mennesker, og derfor så lukker vi ned for alt det andet først. Jeg er ekstremt bekymret for, hvad skal der så komme i stedet? Fordi der er rigtig, rigtig, rigtig mange arbejdspladser bundet op på dansk landbrug. Og det ved I også i Alternativet. Jeg har haft ministeren i samråd om det her, og der er ingen plan for, hvad vi skal lave i stedet for herude.
1: Men Kim Edberg, er målet ikke fra nogle partier, som jeg forstår det, at vi skal skalere landbruget ned og lave nogle rammer til landbrug, der kan producere til Danmark? Så det bliver jo automatisk noget helt andet. Altså det lyder som, når jeg står her i studiet, at I taler lidt om to forskellige ting.
5: Jeg ser også, det er jo så fint, man siger, at landdistrikterne de er blevet affolket, fordi at der har været nogle fejl, der er sket i 2010'erne. Og det er ikke, det kan man sagtens have et argument for. Men jeg har jo bare ikke set, det er de lovgivninger, man vil gå ind og ændre på.
1: Okay.
5: Det, jeg har set, man vil ændre på, det er dybest set, at vi skal have færre svin. Og det er så fint. Der siger jeg bare, at præmissen må der for pokker være, at de svin, vi har, de har det godt. Mm. Så er mængden jo ikke så afgørende.
1: Nu tager jeg lige ordet igen, og så giver jeg det til dig, Birgitte Vind. Vi skal dig på banen natur- og dyrevelfærdsordfører i Socialdemokratiet. Nu kan jeg godt tænke mig at vende lidt mere konkret den her snak om mod det her svinestop. Og jeg vil egentlig godt starte med at spørge dig, Birgitte. Har I travlt i regeringen, når det kommer til at regulere svineproduktionen?
6: Altså, regeringen har en klar ambition om at lave et mere bæredygtigt, en mere bæredygtig griseproduktion, det er sådan set en del af regeringsgrundlaget.
1: Ja.
6: Og vi plejer, når vi er regering, i hvert fald i Socialdemokratiet, at gøre det, der står i vores regeringsgrundlag. Så det er jo noget, vi har committet hinanden på, regeringspartierne og støttepartierne. Så jeg ved ikke, om vi er specielt travlt. Det skal jo ske, og det skal jo ikke noget ved ikke at gå i gang, kan man sige. Så jeg vil også bare lige korrekse Kim, fordi jeg synes, det er noget vrøvl at sige, at det ikke handler om dyrevelfærd, og kun handler om antal. Det handler jo netop om dyrevelfærd. Det er jo derfor, at vi vil have et mere bæredygtigt griseproduktion. Så kan vi lige prøve at spole tilbage, Kim.
5: Ja, det gør vi gerne.
6: Ja, det synes jeg. Så det er bare lige værd for en fortælling, vi laver, hvad den her regering vil. Det er jo sådan set, fordi vi jo helt konkret kan se. Og det er jo ikke, altså, det er jo ikke kun på grund af nogle videoer i nogle grisestalle. Det er jo simpelthen også på de kontroller, der er, at vi kan se, at grisen ikke er i trivsel.
1: Det er som der bliver strammet i dag.
6: Ja.
1: Nu nævnte du selv regeringsgrundlaget. Har du et bud på, hvorfor jeg spørger, om I har travlt?
6: Jeg tænker, du henviser til grisestoppet, måske.
1: Det gør jeg nemlig.
6: Ja.
1: Ved du, hvad der står i regeringsgrundlaget der?
5: Ja.
1: Om det?
6: Ikke ordret.
1: Der står, at der skal laves et lovforslag om, at man i Folketinget vil have gennemført en lov, som skal lave et svinestop. Hvorfor gør I så ikke det?
6: Jamen, det er jo noget andet.
1: Det er noget andet?
6: Det vil jeg. Jamen, det er fordi, at det vi gør nu, det er jo, at vi laver en midlertidig stop for udvidelser. Det handler jo ikke om, at der ikke skal være en ny eller en anden griseproduktion. Det er jo for udvidelser lige nu, ikke? Og det er jo en væsentlig forskel. Jeg synes, det er...
1: Det er jeg ikke sikker på, at jeg forstår forskellen på.
6: Altså, der er jo forskel på at sige, at nu skal der ikke produceres flere svin i Danmark. Og så sige, indtil vi ved, hvordan den fremtidige griseproduktion skal se ud, så laver vi et midlertidigt stop for udvidelser.
1: Okay.
6: Man skal have sovet under sten, hvis ikke man ved, at danske landmænd har rigtig stor gæld. Altså låner rigtig mange penge for at udvide deres produktion. Jeg synes, det vil være dybt uansvarligt, at vi foran en ny lovgivning om, hvordan dansk griseproduktion skal se ud, så bare bliver ved med at sige, at I kan bare udvide og udvide og udvide. Så vil jeg gerne se den landmand, der ikke synes, vi burde have forklaret ham, at der faktisk muligvis vil komme nogle forandringer. Altså, jeg synes, det er dybt ansvarligt, at vi går ud og siger, at nu indtil vi ved, hvordan fremtidens griseproduktion skal se ud, så laver vi et midlertidigt stop for udvidelser. Landmændene kan jo lave alle de forbedringer, de vil, ud fra den, selvom vi laver det her midlertidigt stop.
1: Ja, det gælder kun konventionelt. Økologisk og friland kan stadig vide. Men alligevel, det er bare, når der står i regeringsgrundlaget, at der vil komme et lovforslag, og at de så laver den her, nu kalder det en finte, det er ikke pænt ord for det, men udnytter, at ministeren har mulighed for at fastsætte nogle regler inden for en anden bekendtgørelse, så kunne det jo godt virke som om, at I tilsidesætter det, I lovede i regeringsgrundlaget, nemlig at der kommer et lovforslag om svinestop.
6: Nu har vi jo netop sagt, at vi skal have nedsat en grisefirepart, hvor vi skal sætte os ned også med landbruget, og der vil jeg selvfølgelig lige kvittere for det, Jeppe Blok, han sagde, at landbrug skal være en del af løsningen. Mm. Det er jeg fuldstændig enig med ham i, og jeg er faktisk ærgerlig over, at det bliver taget så negativt ned, at vi laver det her midlertidige stop. Jeg synes faktisk, det er en håndsrækning til landbruget, at vi gør det. Fordi vi vil jo gerne sikre os en fremtidig sund produktion og bæredygtig produktion. Vi kan da ikke lave den her forandring uden landbruget. Det er jo helt afgørende, at de er med omkring ved bordet. Så den nye lov, der kommer, bliver jo lavet på baggrund af det kæmpe arbejde, der nu skal sættes i gang, hvor landbruget er en stor del af løsningen.
1: Jeppe Blok, kan du følge det? At det er for at hjælpe jer, så I ikke risikerer at lave eller få godkendt alle mulige udvidelser, som så senere efter en grisefirepart ikke kan lade sig gøre og alligevel?
3: Og jeg vil i hvert fald sige det. Hvordan man anskuer motivation og vilje til at være med til at lave noget i fællesskab og hvordan man gør det anskuer vi i hvert fald vidt forskellige, og man kan jo sige, det politikerne gør lige netop, og det at du sagde finte, det var fuldstændig rigtigt sagt,
1: okay.
3: Fordi det politikerne skælder også ud for, når vi nu indimellem er nogen, der har sagt, de har flyttet CVR-finten, altså flyttet vores landbrugsjord over i et andet selskab for at kunne slippe for noget kontrol. Det her, det er fuldstændig det samme. Og så vil jeg godt, det får aldrig en politiker til at sige ja eller nej til det, fordi de er så dygtige til at snakke udenom, og der er I ikke lykkes endnu som journalister til at få dem til at svare på de spørgsmål, I stiller. Men det er jo bare sådan, det er. Men ja, vil landbruget være en del af en løsning? Ja, det vil vi gerne. Men jeg synes, det er uinteressant, om vi laver 30 millioner grise i Danmark, eller vi laver 200 millioner grise i Danmark. Grise skal behandles ordentligt. Det skal gøres efter gældende lovgivning. Og så er antallet egentlig ligegyldigt. Mm. Altså, det er jo ligegyldigt, om jeg kun har 2 griser, og jeg mishandler den ene, eller om jeg har 500.000 og mishandler en. Jeg forstår ikke det der antal, og hele præmissen om at sige, at de ikke hvad er det, de ligger til grund for, at det hele er så miserabelt? Altså, når vi tager alle de kontroller, vi modtager i dansk vineproduktion, altså, der er problemer med promiller, ganske få promiller af de kontrollerede dyr. Mm. Og vi kommer aldrig ned på, at det er en nul-tolerance. Og hvis vi skiller de her kontrolrapporter af, og det er det jo allerede i dag, det er jo ikke sådan, du kan sige, at de økologiske besætninger klarer sig bedre end de konventionelle. På ingen tænkelig måde, når du skiller det af på kontrol af antal kontrollerede dyr. Og det her, det er ikke for at pege fingre af økologien, men det er for at sige, der er jo ikke noget, der er sort-hvidt her. Vi ved i den økologiske produktion, der er en signifikant højere dødelighed, end der er inde i staldgrisen. Okay, så må død være positiv. Vi ved, at der er en signifikant højere frekvens af halebide ved de økologiske grise. Okay, så er det åbenbart positivt at have et halebide. Altså, vi skal have noget proportioner ind i det her. Vi landmænd, om vi er konventionelle eller økologer, står op hver dag, prøver at gøre en forskel for vores dyr, og prøver at gøre det bedst muligt. Mm. Og ja, så er der egentlig mellem nogle brødne kar og nogen, der falder ved siden af. Men der bliver også ved med at være en bil, der bliver fjernet, fordi der er en, der har kørt 100% for stærkt på vejen.
1: Mm. Birgitte Vind.
6: Ja, altså, jeg er virkelig ærgerlig over, nu bliver der brugt ordet følelser, det kan jeg sådan set også godt forstå dig i det her, men når jeg siger, at dansk landbrug er en del af løsningen, så mener jeg det rent faktisk. Og når du så siger, at vi ikke taler sandt, og vi laver fake news og så videre, jeg synes, det er en voldsom anklage mod demokratiet, for rent faktisk det her med CVR-finten, det er jo ikke noget, så vidt jeg ved, politikere har opdaget, eller har fundet på. Rigsrevisionen har lavet en rapport, hvor de ikke kontrollerer landbruget, men hvor de kontrollerer kontrollen af landbruget. Som har påpeget nogle ting. Så det er bare lige for at sige, når vi som politikere træffer beslutninger, så er det jo som regel på det bedst oplyste grundlag, vi overhovedet har adgang til. Så i stedet for, at vi ser hinanden som modstandere i den her situation, så synes jeg, det kunne være rigtig rart, hvis vi kunne prøve at mødes og udvikle det her sammen. Mm. Jeg er godt klar over, at det kan være svært lige nu, men der er jo ingen på Christiansborg, så vidt jeg ved, der har nogen interesse i ikke at have dansk landbrug med ombord. Så det håber jeg da virkelig. Jeg håber ikke, at det var et nej til at gå med ombord, når nu vi skal i gang med at lave grisefirparten.
1: Nu sagde du bedst oplyst grundlag, og så fik jeg sikkert med rette, Jeppe Bloch, slet skjult kritik af ikke at få svar på spørgsmålene. Det kan en journalist som jeg jo ikke lide. Så nu bider jeg mig lige fast i det her med den her lovhjemmel. Det er sådan helt kort, og nu kan det godt være, at jeg forsimler det en lille smule, som I rette mig, kære politikere. Ministeren, Christian Rabe Madsen, på området, han kan fastsætte en række regler inden for det, der hedder husdyrsbrugsloven. Svinestoppet det bliver så indført som en ny regel, den her bekendtgørelse, som gør, at kommunerne ikke må give tilladelse om at etablere eller udvide svineproduktion, medmindre den som sagt er økologisk eller frilands. Stoppet får altså efterfølgende hård og skarp kritik af både eksperter i forvaltningsret og miljøret, fordi hensigten med bestemmelsen oprindeligt ifølge dem er, at ministeren skal have mulighed for at fastsætte regler for niveau af ammoniak og lugt og andre miljøhensyn. Der er også nogen her, der mener, at man misbruger den her bekendtgørelse, husdyrsbrugsloven. Er du helt sikker på, Birgitte Vind, at I har lovhjemmel til at gøre det, som ministeren nu gør?
6: Ja, i hvert fald så ved jeg, at både Justitsministeriet og mit eget ministerium i det her tilfælde har været indover for at se, om det her det var muligt, og det skulle det være. Nu er jeg ikke jurist,
1: nej,
6: så vi har jurister, der sidder og fortolker lovgivningen,
1: ja,
6: og det har jeg ret stor tillid til, at de kan. Så det forventer jeg da i aller skarpeste vendinger af det tilfælde.
1: Man får lyst til at spørge, om Socialdemokratiet ikke har, har lært lidt af at gå til grænsen, og også over den, når det kommer til at indføre en lov uden hjemmel. Det er jo ikke første gang. Jeg vidste, der er spørgsmålstegn ved det.
6: Var det et spørgsmål?
1: Ja, jeg spørger, om I måske ikke burde være ekstra påpasselige, siden I har prøvet det før.
6: Det forventer jeg da bestemt også ved.
1: Okay. Hvad siger du så til, at der er en miljøretsekspert og en forvaltningsretsekspert, der siger, at det her det er ikke inden for grænsen?
6: Det har jeg også hørt, og derfor har jeg selvfølgelig også forhørt mig i mit eget ministerium, inden jeg gik herind i dag, og der står man fast på, at det er på sin plads, det vi gør nu,
1: okay,
6: og det er efter aftale også med justitsministeriet.
1: Så der er ingen tvivl hos dig i forhold til, at der er lovhjemmel?
6: Altså, jeg stoler da på vores jurister.
1: Okay, og det, at der er andre, der sætter tvivl ved lovhjemmel, gør ikke, at du tænker, man burde genoverveje det? For det er jo det, eksperterne siger, det er, at hvis der er den mindste tvivl, så burde man stoppe det og så lave et lovforslag.
6: Jeg er sikker på, at hvis det giver anledning til tvivl i både Justitsministeriet og i mit eget Ministerium for Natur og Dyrevelfærd, jamen så kigger man selvfølgelig ind i det.
1: Okay. Og det er for svineproducenternes skyld, at I har lavet den her ordning frem for at lave et lovforslag. Det er for, at de hurtigst muligt kan indordne sig under den nye lov, så de ikke risikerer alt muligt.
6: Der er mange grunde til det her. Altså jeg synes, det er super vigtigt, at vi ikke bare giver los og siger, nu skal vi bare fortsætte med en form for svineproduktion og give lov til det, når vi ved, vi vil komme ind og lave om på det. Så det er der selvfølgelig af hensyn til alt det, der nu måtte komme af eftervirkninger på den banehalvdel med gæld, som der bliver opbygget, fordi man er ude at tage store lån i at anlægge. Det er jo altså ikke gratis at udvise en svineproduktion. Så det der i høj grad med det til mente, der skal jo også bruge skattekroner på at betale erstatning bagefter, når vi går ind og laver noget om. Der er jo en lang tradition for, at der bliver kompensationer til landbruget. Så jeg synes, at det her det er en super ansvarlig måde at gøre det på.
1: Kim Edberg, er du enig?
5: Fra Danmark, nej, overhovedet ikke. Nej, slet ikke. Slet ikke. Altså, det lyder jo godt, når man siger, at vi er så bekymret for private virksomheders økonomi. Men hvis man nu var lige så bekymret for, så skulle man jo også lukke for lån til hus, steder, hvor man vil sætte jernmarker op, fordi de falder også i værdi. Så det er den største stråmand nogensinde. Det her, det er jo fordi, at ministeriet er blevet taget med bukserne nedover. Vi havde en minister, der rendte ud og lavede per dekret et stop den 23. Den 26. kommer bekendtgørelsen for. Så allerede fra 23 til 26, der har vi et stort problem. Så har vi et endnu større problem, når herr Peter Pag, som er nok den førende miljøekspert overhovedet, han er ude og sammenligne det her med Tamilsagen. At vi så siger, jamen ministeriet har selv sagt, og de har også snakket, men jeg har jo stillet spørgsmål, de kan jo bare fremlægge det. Hvorfor fremlægger de så ikke bare den her vurdering for os? Jeg har ikke fået den. Jeg er overrasket over, at fru Birgitte Vind har fået lov til at se den, fordi jeg har spillet et officielt spørgsmål om det, så jeg forventer da også, at jeg får den at se. Fordi så fremlæg det dog. Fremlæg den juridiske vurdering, så kan Peter Pag jo også læse den og se, om han er enig i den. Fordi i sidste ende, så lige nok det der handler det ikke så meget, hvad loven indeholder, men mere om måden, den bliver lavet på, og retssikkerhed for danskerne. Og jeg er oprigtigt bekymret for, at der ikke er hjemmel. Jeg er også oprigtigt bekymret for, at det er præcis det samme, der skete sidste gang, at man lige havde travlt med at komme i medierne og virke handlekraftigt, og så bryder man lige reglerne. Og så det sidste, det er, hvis det her det var så vigtigt, hvorfor blev det så ikke bare, vi har lige haft en runde med hastebehandlinger i Folketingssalen for ikke ret lang tid siden. Der kunne man jo have fremlagt en lov, så man var helt sikker på det. Så jeg er overhovedet ikke betrygget af, at ministeriet de går ud og beskytter sig selv. Jeg ville være meget mere overrasket over, hvis de havde gået ud og modsagt ministeren med 3 dages mellemrum. Men lad os da få det undersøgt. Hvis at der er ingenting at komme efter, så er det jo super, super nemt for Socialdemokraterne at komme til at være med i, at vi laver en uvildig undersøgelse af det. Fordi i sidste ende skal vi jo bare være sikre på, at når vi lovgiver over for danskerne, så gør vi det med lov og bekendtgørelser og ikke med pressemeddelelser, og der skal være hjemmel til det. Og jeg er godt klar over, at hvis ikke der er hjemmel til det, så har ministeren naturligvis et stort problem. Men så må det jo være sådan. Altså danskerne og de danske svinebønder og alle de andre skal jo vide, at hvis man går ud og laver det her, så har man styr på juraen. Og så er der noget andet i det. Lige så snart man laver den her, der glemmer man jo lige at fortælle alle de mennesker, der lever af at lave staldbygninger, at de står jo i et arbejdsløshedsproblem med det samme også. Og de mennesker har jo også lov til at vide, at det her det er gjort med hjemmelig lov.
1: Jeg tager det ordet, og inden vi skal have en radioavis, så giver det til dig, Helene Mitten Hansen, stifter og formand af Landsforeningen mod Svinefabrikker. Er du bekymret over det, vi ser her med svinestoppet?
2: Jeg synes faktisk, at det er... Selvfølgelig skal der være lovhjemmel til det, man går ud og laver. Ja. Men jeg synes, det er at være ekstra påpasselig, når man gør det her med ret hurtig effekt. Jeg har været med til med min organisation og andre grønne organisationer at presse på for at få et hurtigt stop, fordi vi oplevede i min forening et meget stort antal ansøgninger, efter regeringsgrundlaget kom, og hen over hele sommerferien. Og så skal man bare huske, at når et stort husdyrbrug får sådan en miljøgodkendelse, så er der 6 års udnyttelsesfrist. Vi andre har cirka 1 år til at bygge en carport, eller hvor meget det nu er, vi skal bygge, men landbruget har 6 år. Og på de 6 år kan der ske rigtig, rigtig meget. Så for hver ansøgning, der er gået igennem inden det her stop, så er der altså en overgangsperiode, hvor vi ikke kan styre, hvad der sker med de godkendelser. Så jeg synes faktisk, det er helt i orden.
1: Okay. Vi tager en kort pause i debatten, hvis jeg også farvel og tak til dig, Lise Sydendal, landdistriktsordfører for Alternativet. Tak fordi du var med. Resten af jer bliver stående, og så tænker jeg, at vi gør det, at vi dykker lidt mere ned i det her pressemøde, der var i begyndelsen af programmet, hvor at regeringen sammen med en række andre partier fik præsenteret, at der altså kommer en regulering, en stramning af den kontrol, der bliver ført med grisestallene. Det vender vi tilbage til lige om lidt. Jeg vil lige nå at sige, at man kan stadig både ringe og skrive ind til os. Jeg kan se, at der er flere, der har gjort det. Vi kommer ud til jer lige om lidt. Det lover jeg, vi skal lige en radioavis først. Men ring gerne 70 21 19 19. Fortæl, om du synes, der bliver produceret for meget, tilpas eller for få svin i Danmark. Du kan også sende sms til 12 12. Bare husk at lave mellemrum og begynd den med et pit. Vi tanker op på vand og kaffe, hvad der ellers er brug for, og så er vi tilbage på den anden side af en radioavis, du får lige nu her. Klokken den er 13.
0: For at få råd til blandt andet gratis tandlæge, lavere skat og omstilling i landbruget, så foreslår regeringen at skære i SU'en. Studerende, der bor i hjem, hvor den samlede indkomst er højere end 710.000 kroner om året før skat, skal ikke længere have de 1154 kroner om måneden, de kan få i dag, lyder forslaget. Det vil ramme mere end 80.000 unge. En af dem er Fie Werner, der er 18 år, går i 3.G på Gefion Gymnasium.
7: Jeg skal selv betale min vinterjakker og alt sådan noget. Og det kan jeg også godt mærke på min fritid. Altså, jeg går på arbejde 3 gange om ugen.
8: Kommer du til at arbejde mere, hvis de tager den her SU fra dig?
7: Altså, nej. Jeg har også en aflevering om ugen på 3-4 sider. Og jeg har også lektier, som jeg skal lave. Og hvis jeg ikke får lavet dem, så kan jeg ikke følge med i skolen.
0: Heldigvis for Fie, så er der hjælp at hente derhjemme. Vi har spurgt hendes mor, Katrine Werner, hvad hun vil gøre, hvis SU'en forsvinder for datteren.
9: Hvis det her det kommer til at betyde, at der er nødvendige ting som vinterjakker og støvler og alle mulige andre ting, som er nødvendige, at hun lige pludselig ikke selv kan betale for det, så kommer vi selvfølgelig til at støtte mere op omkring hende økonomisk, hvor hun lige nu selv klarer rigtig mange af de ting.
0: Og der skal skrues op for kontrollen med dyrevelfærd i grisestallene, mener regeringen og Alternativet. De har aftalt at øge andelen af stalle, som bliver kontrolleret fra 20-30%. Det sker efter en skarp kritik fra statsrevisorerne, som blandt andet gjorde opmærksom på, at nogle landmænd i dag kan undgå kontrol, og at overtrædelser ofte kun bliver mødt med milde sanktioner. Men det nye tiltag bliver der rettet op på problemerne, mener Alternativets politiske leder, Franciska Rosenkilde.
10: Jeg er fuldstændig overbevist om, at det her kommer til at løfte dyrevelfærden i danske stalle enormt.
0: Planen koster ca. 160 millioner kroner årligt fra 2029, og størstedelen af de udgifter bliver finansieret via gebyr, som landbruget betaler. Og det er ikke en god måde at gøre det på, mener Hans Christian Gemmelke, der er formand for Landbrug og Fødevares sektor Gris.
11: Vi har ikke noget at skjule på vores bedrifter, så derfor har vi generelt ikke noget mod kontrol. Men at øge kontrol så massivt på et i forvejen ret omkostningstungt system, så bliver det store konsekvenser for den der danske fødevareproduktion, som vi har. Og det synes vi ikke er i orden.
0: Regeringen lægger også op til hårde straffe på området. Dansk Folkepartis folketingsmedlem Allan Felt er tilbage i varmen efter 3 måneder uden ordførerskaber og med mundkurv på, får han nu sine ordførerskaber tilbage og må igen udtale sig på sociale medier. Det oplyser Dansk Folkepartis gruppeformand Alex Arnsen til Jyllandsposten. Allan Felt havde blandt andet fotograferet en pædagog og en flok børn på en daginstitutionslegeplads, hvilket han blev politianmeldt for. Der kan stadig godt falde noget regn i Jylland, men efterhånden så skal det altså klare op fra syd med mulighed for nogen sol, og så bliver det op til 20 grader i dag, lunest i de sydlige egne. Radioavisen blev læst af Thomas Hougaard.

0: Først kom gødsningsloven, så kom der et svinestop, som betyder, at man ikke må oprette nye eller udvide konventionelle svineproduktion. Man må dog gerne, hvis man har et økologisk eller et frilands af slagsen. Og i dag så har regeringen samt oppositionspartier præsenteret, at man strammer den statslige kontrol af grisestallene. Altså man gør den simpelthen stærkere og bedre. Det gør man efter kritik af Rigsrevisionen, der har kigget på statens kontrol og ikke set den værende god nok. Og noget kunne tyde på, at det falder i god jord hos størstedelen af danskerne. 49% har nemlig svaret, at der skal produceres meget færre eller lidt færre svin i Danmark i en opinionsundersøgelse, der er lavet for os her i DR. Vi har 27 minutters debat tilbage. Jeg tænker, vi skal bruge den på at tale om de her stramning af kontrollen, og så selvfølgelig også høre fra nogle af jer, der har både ringet og skrevet ind. Mit navn er Oliver Breum. Velkommen til P1 Debat. Kim Edberg, jeg håber stadig, du er med os.
1: Ja.
0: Det er du. Kim, du er fra Danmarksdemokraterne. Du er landbrugs- og miljøordfører der. Lige helt generelt, Kim, nu hører vi så igen i dag, om der kommer en ny regulering af det så af, hvad kan man sige, af dig, han har sagt, det er staten og den statslige kontrol af de her grisestalde. Er det på sin plads, ifølge dig?
1: Ja, det synes jeg faktisk, det er.
0: Ja.
1: Altså, Rigsrevisionen kom med en ret voldsom kritik, og vi skal bare huske, det var ikke, at landmænd, de kom med en kritik om, men at måden, som vi ligesom kontrollerede på, og om vi havde styr på billetterne der, og det er jo essentielt for alle politikere at vide, at de kontroller, vi har sat i værk, at de bliver udført, sådan vi har en mulighed for at finde ud af, om vi skal lempe eller stramme på tingene. Mm. Så det synes jeg. Jeg har ikke nærlæst, hvordan de gør. Jeg var faktisk lidt bekymret over en ting. Vi ville ansætte 100 nye, men ville så til at sende 2 ud hver gang. Så spørgsmålet er, om vi får bedre styr på det, eller får færre kontroller. Mm. Og så synes jeg, at med nogle af de andre ting, og jeg har det kun for lige fra medierne, jeg synes, at vi skal sikre os, at det bliver dyrlæger. Vi gør det til, hvis det er folk, der skal ud og kan give bøder på stedet for dyrevelfærd. Så er det vigtigt, at det ikke bare er folk, som har en eller anden form for et kursus, så skal vi have fagpersonale derud. Det tror jeg, det er en lille ting. Det tror jeg, vi de fleste af os er villige til at finde pengene til os, hvis det er lidt dyrere. Men nej, altså der er ikke nogen, altså hvis vi skal vide, om dyrene har det godt, så skal vi kunne stole på kontrollen. Rigsrevisionen kritiseres voldsomt for det, og det er det, jeg ser, man retter op på i dag, og det kan jeg kun imødekomme og synes, det er godt.
0: Og det er jo mega reelt for alle i dagens sidste del af debatten her, at det hele er lidt nyt, fordi det piblede frem i morges på DRDK, at der ville komme den her stramning, men pressemødet var jo vildt for en time siden, og der stod jo her inde hos
1: der
0: mig.
1: Så
0: I er lovlig undskyld, men jeg tænker godt, vi kan tage en snak om det alligevel. Kim Edberg, kritikken af de her manglende kontroller kommer jo også, fordi det blev tydeligt, at der var rigtig mange danske svineproducenter, der ikke led op til den gældende lovgivning på området. Altså, har de danske svineproducenter fejlet deres ansvar, når det kommer til det her?
1: Det ved vi jo faktisk ikke, for det der var et kritikpunkt dengang, fordi der var vi jo også i radioen om. Det var jo mere om nogle opfølgende kontroller, som ikke blev taget.
0: Ja.
1: Man kan sige, det er jo ikke et mål i sig selv at skal uddele en bøde, når man kommer ud til nogen. Altså, det er jo et mål. Der er 2 mål i det. 1, få stoppe, hvis der sker noget helt galt. 2, også at få klædt landmændene på til at gøre tingene bedre og rigtigere. Så jeg ved ikke, om det var flere, at vi kan give landmændene skylden for det. Der var det altså i vores egen butik, at vi ikke havde styr på det.
0: Mm.
1: Og det er jo det, som er så dybest set pinligt for os politikere. Det er, at når vi ikke engang har styr på kontrollen, så skal vi få ret op på det. Og det synes jeg, det er dejligt, vi har gjort. Så det er sjældent, jeg roser Socialdemokratiet, men de skal da også rose, når de gør noget godt, og det her, det synes jeg bestemt, det er godt, så frem vi sørger for, at vi gør det med kvalificerede medarbejdere.
0: Så kunne jeg få lyst til at give dig ordet, Birgitte, men det er jo et pænt debat, det her, så det går jo ikke bare at stå og klappe en anden på skulderen.
2: Jamen, det ville også være helt nyt for mig, hvis Kim han roser mig, så vi må stoppe her.
0: Vi giver den til Helene, så Helene Mitten Hansen. Hvad siger du til den her stramning af kontrollen?
3: Jamen, jeg synes, det er på sin plads.
0: Ja.
3: Altså, basically, så skal vi alle sammen overholde lovgivningen, og det skal svineproducenterne også.
0: Mm.
3: Men når det så er sagt, så ser jeg sådan på det, at det er jo et plaster på et blødende sår,
0: okay.
3: som dækker over en produktionsramme, som er syg. Mm. Altså, det er meget, meget svært at få dyrevelfærd ind i en betonstal for dyr, som har et intelligensniveau som en 3-4-årig, og som på ingen måde får udlevet deres naturlige adfærd. Så man kan sige, at præmissen for produktionen bør være helt anderledes, men som den er nu, så har vi simpelthen brug for at stramme op på de her kontroller.
0: Okay.
3: Så på den måde er vi positive.
0: Okay. Men hos jer er det ikke en milepæl for at få bedre dyrevelfærd, mere natur osv.?
3: det er måske en milepæl for at få noget bedre dyrevelfærd lige nu og her. Ja. Men på sigt, så vi en meget, meget anderledes produktion.
0: Okay, og dermed også en anderledes kontrol?
3: Forhåbentlig vil der slet ikke være behov for så meget kontrol.
0: Okay, det kan lyde utopisk jo.
3: Det kan.
0: Men altså, vi må se. Mm-hmm. Ja, Jeppe Blok ved jeg ikke, om han stadig er med os. Det er han måske. Jeppe, er du her?
4: Yes, det er.
0: Ja, det er godt, Jeppe, fordi det er jo fint nok at spørge politikerne og en forening mod svineproduktion og så videre, som helt enig. Vi skal jo spørge dig, ikke? Hvad siger du til det her med regulering? Det er dig, der nu kan se frem til, er jo nok den forkerte udlægning af det, men i hvert fald blive kontrolleret mere.
4: Ja, det kan man sige jo. Altså, man kan jo sige, som Kim han også lidt sagde, altså, det her, det er jo reelt set taget ud af en rigsrevision, der har rettet kritik

0: Det er ganske lidt, der kommer til at blive finansieret af politikerne selv. Så langt de fleste penge er nogen ben i, så bare selv bliver taget ud ved os selv, og det vil sige, at vi fodrer grisen med sin egen hale. Og giver det mening? Det ved jeg ikke. Når det så er, at det skal betyde bedre dyrevelfærd, og vi skal have en helt anden produktionsform, når man køber ind i og hører det, så kan man jo igen sige her, at der er intet, som i intet i de tal, du skiller af, der viser, at økologerne er dygtigere til at opretholde eller følge gældende lovgivning eller de konventionelle. Økologerne er lige så dygtige som de konventionelle, og omvendt. Altså, vi er rigtig dygtige til det her regelefterlevelse, ikke? Altså, vi har problemer, som sagt, med promiller af vores dyr, og jeg tror ikke på, at vi kommer ret meget længere ned i en fejlmarken, hvis det er, at det vel og mærket er mennesker, der skal passe de her dyr i fremtiden.
1: Okay, så du tror ikke, en øget kontrol og en stramning vil gøre, at man vil finde flere svineproduktion, for eksempel, der ikke overholder gældende lovgivning?
0: Jeg tror ikke, du finder flere i problemer med antal kontrollerede dyr. Og det er egentlig det tal, jeg forholder mig til, fordi og hvis en kontrollant er på besøg i en besætning med 100 dyr, eller han er på besøg i en besætning med 1000 dyr, altså et dyr i den lille besætning vil jo vægte højere end et dyr i den store besætning, og derfor vil jeg gerne have nogle proportioner ind i det her, så vi holder fast i at sige, hvor mange dyr, når der bliver kontrolleret, er der problemstillinger, men jeg er ikke så mange, hvor mange kontroller, og det er fordi, igen, antallet er egentlig ligegyldigt.
1: Ja, fordi, som jeg sagde før til Kim Edberg, det sker også på baggrund af, at man opdagede, at der var nogle svineproduktion, der ikke fulgte reglerne. Jeg får lyst til at spørge dig, Jeppe Blok, altså det er jo sådan lidt høn og ægget-agtigt, det ved jeg godt, men alligevel, altså hvad tror du kom først, at kontrollen var svækket, eller ikke var god nok, eller at landmændene, de var, ja, altså et brød loven?
0: Altså, jeg er ikke naiv nok til at tro på, at jeg ikke selv kommer til at modtage en indskærpelse mere i mit liv. Altså, det er bare sådan, det er, vi har. Og helt set, jo større produktion vi har, jeg tror egentlig, jeg har færre fejlmarken i procent, så fordi så har jeg nogle medarbejdere, der er med til at kalibrere mig selv. Hvis jeg selv gik og hyggede mig med 50 grise, så blev normen måske, mit normsæt vil ændre sig. Det gode ved at have kollegaer i vores virksomhed, det er, at vi kan udfordre hinanden på, hvor er grænsen, og hvad er godt nok. Så jeg køber ikke præmissen om, at bare fordi vi er større, så er vi værre. Og vi skal jo også huske, at der er jo ikke hverken nogen medarbejdere eller landmænd, der bliver motiveret af, at dyr ikke har det godt. Og plus det dyr, som vi ikke kommer til at kan sælge, om vi enten skal have det på slagteriet eller til eksport, eller vi skal, det får vi heller ingen penge for. Så hvor er incitamentet i, at vi ikke har dyr, der har det godt?
1: Jeppe Blok, kan vi tale om halekupering? Fordi det er jo noget, der tit vender frem, når vi taler om det her med regulering, og om der ligesom bliver gjort nok for at sætte en stopper for det. Det er 33 år siden, at halekupering blev gjort forbudt i EU, og i over 95% af grisene i den konventionelle svinestald, så har, som Rigsrevisionen har gransket kontrol med, der har man oplevet, at de får klippet halen af. Hvad siger du til det? Hvad siger det om kontrollen?
0: 98,8% af verdens grise for at klippe halen af, tror man, at det bliver gjort bare fordi, at vi synes, det er sjovt at sidde og skære i vores gris? Eller tror man, det bliver gjort på grund af en grund? Og det er jo det meget essentielt det her, fordi at der er intet jeg, mine kollegaer og vores medarbejdere hellere vil, end at stoppe med at klippe i vores gris. Så det vil sige, at vi vil gerne stoppe med at klippe halen, og vi vil rigtig gerne stoppe med at kastrere. Som mand, der kan man lidt nemmere sætte sig ind i, hvad det vil sige. Det er to ting, vi rigtig gerne vil stoppe med.
1: Ja.
0: Men kastration er svær at løse, så længe vi ikke har et marked, der vil acceptere det. En forbruger, der vil tage risikoen i, der kan lægge et stykke kød nede i køledisken, der udskiller det her lugtstof. Og halen er bare, at der skal vi huske, halen den har kontakt direkte ind til rygmarven på grisen. Og det vil sige, at en gris, der får halebid, vil være en enorm lidelse. Og det vil sige, at vi skal ikke stoppe med at halekupere rutinemæssigt, eller hvad man vil kalde det. Vi må gerne med den dispositionsorden, der ligger
1: lige
0: nu.
1: Præcis. Tak for nævnet, Jeppe.
0: Vi skal ikke stoppe med det, før vi er sikre på, at vi kan opretholde god dyrevelfærd.
1: Præcis.
0: Og der er jeg nødt til at lige gå tilbage igen og sige, at vi ved, at den økologiske produktion halekuperer ikke, men de har en signifikant højere frekvens af halebid. De lykkes nogenlunde, og det er igen, det er ikke for at pege fingre, men det er for at sige, at vi skal simpelthen ikke rulle det her ud i stor skala i et forsøg på, at det betyder dårlig dyrevelfærd.
1: Og du har nemlig ret i, at blog, det var fedt, du lige fik den der præcision med, fordi der er jo netop en del af loven, der siger, at hvis man ikke kan undgå, at der bliver bidt i halerne, så kan man godt få tilladelse til dispensation, som du sagde, til at halekopiere. Men du siger det her med, at der er ikke noget, du hellere vil, end ikke at halekopiere. Så får jeg lyst til at spørge dig, hvad skal der til? Hvad stopper dig i at gøre det?
0: At det er svært. Allerede i dag har jeg ca. 20.000 grise om året, jeg ikke halekopierer.
1: Ja.
0: Men jeg må bare erkende, at der, hvor vi ikke halekopierer, der er vi noget mere udfordret på halebid, end hvor vi er, hvor vi halekopierer. Og vi har prøvet alt muligt,

0: sagt, økologerne har heller ikke løst det med mere plads og mere halm. Jeg har prøvet mere plads, mere halm, alle mulige ting, juletræer ind, sække, alt muligt nyhedseffekt. Men det er bare det der skaber halelidet videre. Måske en eller anden form for stress. Det kan være en gris, der får en lille smule diarré. Det kan være en, der bliver lidt forkølet. Det kan være et omslag værd, så fugtigheden den lige ændrer sig ind til ventilationssystemet. Har det reguleret ind? Det skaber en eller anden stressfaktor, lidt ligesom hvis vi sidder i træk ved et vindue.
1: Ja.
0: Der er så mange parametre, der spiller ind her. Og så er det igen vigtigt for mig at sige, altså, det er ikke for sjovt, at næsten 99% af verden på svineproduktion bliver halekuperet. Og nej, vi skal stoppe, hvis vi kan, men som sagt, vi må ikke stoppe det, hvis det er, det betyder dårligere dyrevelfærd.
1: Der er et parameter, du ikke nævner, Jeppe Blok, og det er at få nogle færre grise.
0: Jo, det har jeg jo sagt. Jeg har prøvet at sænke belægningen, altså det vil sige, at sætte færre grise,
1: men
0: give dem mere plads.
1: Okay.
0: Reelt set, hvis jeg halverer, nu laver jeg ca. 70.000 grise om året, hvis jeg halverer min produktion, det vil ikke ændre på det jo. Der er ikke noget quick fix i det her.
1: Okay.
0: Og som sagt, jeg ligger selv og laver de her 20.000 grise af min faglige stolthed, for jeg synes, det er forkert, at vi klipper halen af dem.
1: Mm.
0: Men hvis jeg stopper på dem alle sammen, så vil det bare i dag status betyde dårligere dyrevelfærd. Det synes jeg er synd for risene.
1: Ja. Birgitte Vind, for selv om tid, du er også stadig med os, natur- og dyrevelfærdsordfører fra det parti. Du har markeret.
2: Det er nu ved at være lang tid siden, da debatten handler om noget andet. Men det var lige i forhold til...
1: I dag, eller?
2: I dag. Ja. Ja, i dag. Ja. Det handlede jo om den, det pressemøde, der lige har været. Det var der, du tog dit udgangspunkt.
1: Om kontrollen, yes.
2: Om kontrollen, ja. Yes. Det var det startede med. Og der vil jeg sige, altså for Socialdemokratiet og regeringen handler... De nye regler, vi har varslet, der er jo ikke, at vi nødvendigvis regner med, at det giver bedre dyrevelfærd. Det her handler dybest set om at rette op på den kontrol, der ikke har virket.
1: Mm.
2: Og det kan landbruget jo heller ikke være tjent med, at kontrollerne ikke virker. Der er simpelthen opfyldte kontroller, der ikke er blevet ført ud i livet. Så det er bare lige for at sige, at det, at vi nu ansætter nogle flere dyrlæger til at indhente noget af det forsømte, det betyder jo ikke, at vi får bedre dyrevelfærd bare lige over morgen. Altså, det, vi vil jo stadigvæk have den samme form for produktion, både det økologiske landbrug og i den konventionelle landbrug. Vi er sådan set i gang med at reparere det forsømte, og det er jo fuldstændig rigtigt. Det er jo ikke landbrugets skyld, at kontrollen ikke har været i orden. Det er bare lige for at slå det fast og sige, at...
1: Men kontrollen er der vel for at sørge for bedre dyrevelfærd?
2: Det er klart.
1: Så hvis der kommer bedre og skærpe kontrol, så må der vel også komme bedre dyrevelfærd?
2: Det er klart. Det vil selvfølgelig være en udløb af det, men hvis man har læst Rigsrevisionens rapport, så må man også sige, så gik Kim Edberg ret. Der er ikke så meget tvivl tilbage, at sige, at det skal der bare rettes op på, fordi det er ikke godt nok.
1: Okay. Lad os lige få nogle lytter på banen. Ulrik Jørgensen, vi skal smutte til Nordfyn, kan jeg forstå. Velkommen til, Ulrik.
3: Ja, goddag og hej.
1: Hej. Ulrik, jeg startede programmet med at spørge, om du synes, der skal være flere svin, om der er tilpas, eller der skal være færre. Hvad tænker du?
3: Altså, jeg snakkede med receptionister inden, og jeg sagde til hende, jeg synes, vi skal kigge mod Sverige.
1: Ja.
3: Og så skal vi, vi skal producere den mad, vi selv spiser, plus 20%, sådan som vi har fødevaresikkerheden i orden.
1: Ja.
3: Jeg synes ikke, det kan være rigtigt, at vi skal prøve at lave mad og konkurrere på det internationale marked for svin.
1: Okay.
3: Fordi at hvis du ser et land som Kina, jamen, de producerer svin helt ind i byerne i store højhus. Og de forhold, dem kan vi selv ikke konkurrere med alligevel, hvis det er det marked, man kigger efter. Fordi i det indre europæiske marked, der er priserne jo fuldstændig kollapset, fordi der er en kæmpe overproduktion, og der er noget afrikansk svinepest, der driller mange af bønderne.
1: Mm.
3: Så derfor så mener jeg ikke, at vi skal have så intensivt landbrug, som vi har nu. Jeg er selv opvokset på landet. Jeg er søn af en slagter. Jeg har set mange grise blive skudt, og altså med en boldpistol og slagtet, ja, og alle de der ting der, så jeg ved godt, hvordan det fungerer.
1: Okay.
3: Men jeg synes bare ikke, at jeg synes også, det er synd for landmændene, fordi de tjener sgu ikke nogen penge. Altså, er det 300 kroner, de sætter til, hver gang de sætter et svin til slagten nu, sådan som priserne er lige nu. Mm. Og det er jo ikke fedt at gå på arbejde og vide, at man tager penge hver dag, tænker jeg.
1: Ulrik, bliv hængende. Jeg vil godt lige tænke mig både at høre dig, Kim Edberg og Jeppe Blok, om Ulrik Sinsbach her. Kim, dig først.
4: Altså, det... Nu skal Blok jo selv svare på, om han sætter penge til hver eneste dag. Jeg er sikker på, at de fleste landmænd, de driver en forretning, som har behov for, at der er et overskud, og det gør de på en god og fornuftig måde.
1: Mm.
4: Jeg hører det jo egentlig bare, altså det er jo fuldstændig valid argument, hvis man som dansker synes, at der skal være mindre intensivt landbrug. Men jeg bliver også nødt til at sige, at vi kan jo bare, altså hvis vi skal gøre noget ved det, så er det jo ikke politikerne, der skal gøre noget, så er det jo forbrugerne. Så skal de jo købe de varer, som opfylder de ønsker, de har. og hvad det hedder. Og hvis man gjorde det, så er det jo, vi er jo i en markedsøkonomi, så vil landbruget jo tilpasse sig. Fordi virkeligheden er jo bare, at vi er i EU, og nu siger vi, altså selv hvis Jeppe han holdt op med at halekopere alle hans gris, så vil du jo stadigvæk, det kød, der lå nede i køledisken, det vil jo, som Jeppe siger, med stor sandsynlighed være fra en halekopieret gris alligevel, fordi den kommer bare fra et andet sted. Mm. Men jeg synes, det er fuldstændig legitimt at have den holdning til det. Det synes jeg, og jeg synes også, det er positivt, at det kommer fra et godt sted, hører jeg også. Men det er bare ikke, det har bare aldrig nogensinde været, hvad det hedder, socialisternes spidskompetence at styre markedet på en måde, hvor det er godt for markedet.
1: Jeppe Bloch, hvad siger du?
0: Nej, men det er egentlig bare videre på det, Kim siger. Altså, ja. det er jo fair nok, vi skal producere mindre, men vi skal bare huske, at hvis vi skal overleve lige meget, hvad produktion vi har i Danmark, så skal det være effektivt. Og det politikerne gør nu, det er, jeg ved godt, der er nogen, der sidder med en eller anden disneyficering, og hvis man er i alternativet, så tror man på, at vi kommer tilbage til Morten Kork. Men lige meget hvad, så er det her business, og vi skal tjene penge på det. Og strukturudviklingen går en vej. Og dem, der lukker, når man begrænser mere, det er de små først. Så det vil sige, dem, der bliver tilbage, de bliver større og større og større. Og jo mere bureaukrati politikerne trækker ned over hovedet på os, jo værre bliver det. Det er sådan procentvis af selvstændige i Danmark falder hver år. Altså mennesker, der har et CVR-nummer. Og det gør det, fordi at vi bliver dræbt i bureaukrati. Mm. Og så igen tilbage til det her med at sige, jamen, fint nok, vi kan godt lave et svensk system i Danmark og producere det, vi nu vil spise herhjemme. Men allerede nu her har vi jo hørt, at supermarkederne vil ikke committe sig til det. Og når vi lever i et frit Europa, så kan vi ikke begrænse importen af gris fra Spanien eller Polen eller Tyskland. Og det kommer vi ikke til at kan, så længe vi lever i EU. Og med de politikere, vi har lige pt., der er så kriseliderlige, som de er, så ser jeg slet ikke lige i nålens øje, at vi kunne finde på at melde os ud i EU.
1: Ja. Ulrik, hvad siger du til det?
3: Jamen, det er der selvfølgelig noget rigtigt i, altså, at vi importerer svinekød fra andre europæiske lande. Altså, jeg har lagt mærke til, når jeg går ned i min køledisk og køber en flæskesteg efterhånden, så står der jo slagtet i Danmark. Men så når ofte, så står der DE på mærkningen. Og det er jo bare en kendsgerning af, at vi også bare har høje lønninger herhjemme. Så det gør jo det endnu sværere at konkurrere. Så er der nogle lokale bønder ude hos os på Nordfyn, der har begyndt, jeg ved ikke hvordan, og det må jeg ikke tage ild op, men der er altså, man begyndte at importere arbejdskraft fra Afrika af, der kører rundt og passer nogle af de her svinestalde her, og det er jo fair nok, hvis man gør det under de vilkår, der er, og det ikke går ud over dem, men man begynder bare at tænke sådan, okay, hvor langt væk skal man hente arbejdskraft for at prøve at følge med udviklingen, og jeg ved godt, at kendsgerningerne i svineindustrien er jo bare, at størst vinder. Sådan er det jo. Vi har set det i USA med oksekød. Der er 4 producenter af slagterier i USA, og det har gjort lige pludselig, at de har nærmest ikke monopol, men de kan i hvert fald regulere prisen, som de selv vil. Mm. Og det har også gjort, at der er mange på oksekød i USA. Så jeg vil også godt være nervøs for, hvis man fik for store svineproducenter, altså for store gårde, så vil man være bange for. Altså, så vil det ligesom Danske Bank too big to fail. Ja. Altså, ikke at vi er der endnu, men jeg synes bare, at vi skal prøve at brede det. Det er sgu for meget, altså. Mm. Synes jeg.
1: Fordi Ulrik, man kunne også vente om, står jeg bare lige og tænker, at hvis man gerne vil dyrevelfærden ordentligt, man gerne vil have noget ordentligt kød, og vi så er i den situation, vi er i et land, der er verdensmestre til at eksportere det her kød, kunne man så ikke bare sørge for, at vi så netop fortsætter med at eksportere det, men sørge for, at det var under nogle ordentlige vilkår, nogle bedre vilkår?
3: Jo, hvis det giver mening, så synes jeg da helt klart, at man skal eksportere svinekød. Men jeg synes bare ikke, det giver mening på den måde, vi har nu. Det er et ræs mod bunden for alle svinebønder i hele Europa. Jeg kender selv en, der er svinebønder over på Lolland, der driver 800 hektar jord og så videre, og har også 30.000 svin, tror jeg, han producerer om året ved siden af sin ro-ting. Og jeg har sagt til ham, hvad er det, folk vil have? Folk vil gerne have oksekød. Omlæg din produktion til oksekød, og så lav det, hvor du har køerne gået ud på marken, der tramper deres eget lort ned i undergrunden i godsøjne. Jeg har selv en biodynamisk landmand ude, hvor jeg bor, der gør det med sine køer. Og jeg er godt klar over, at der er nok nogen, der vil himle med øjnene og sige, at det kan ikke lade sig gøre økonomisk. Men altså, vi er også et ret rigt land, og derfor så mener jeg også, at man som stat burde gå ind og understøtte dyrevelfærd og ikke mindst vores natur på den måde, som vi gerne vil have det. For vi er så rige, som vi er. Ja.
1: Udmærket, Ulrik. Ved du hvad? Vi skal videre til en anden lytter. Tak, fordi du ringede til Bit Debat, og god tirsdag.
3: Ja. Jo, tak lige meget.
1: Tak skal du have. Tak, tak, tak. Nu vil jeg gerne til Nørager og Himmerland og ud til dig, Lars Henrik Bartolomeusen. Velkommen til PET Debat.
5: Jo, tak. Mange tak, fordi jeg må komme ind.
1: Jamen selvfølgelig, Lars, Lars Henrik. Nu skal du høre, samme spørgsmål. Bliver der produceret for få tilpas for mange svin i Danmark?
5: Jamen, der bliver produceret det, som vi kan. Ja. Og hvis vi kan producere flere, så synes jeg også, det skal være muligt.
1: Okay. Hvorfor?
5: Altså, jeg kan ikke... Jamen altså, vi har dygtige landmænd, der har sat sig ind, og vi har dygtige institutioner som skoler, der lærer os at passe gris. Og vi har haft lovgivning, der har givet mulighed for, og det må vi jo huske at sige, at det er lovgivning, der har været der til, at det har været muligt. Og det har været muligt på den måde, som man har ment i Danmark. Altså, der er nogle andre regler i Sverige, og de har valgt at gøre det den måde. Og, og det, altså, men jeg ved da også, at der er... Altså, jeg synes, det er vildt. Jeg synes, det er en vild debat. Altså,
1: der, jeg har godt hørt, du er chokeret, Lars.
5: Jamen altså, det er jo vildt at høre politikere. Jeg vil sige, at vi skal være en del af løsningen, men vi bliver jo ikke inviteret med.
1: Nej.
5: Altså, det er jo sådan, vi har. Vi kan sidde med alt det, de har lavet nu. Ikke? Altså, alt det bliver trumfet ned. Og det så, hvor hurtigt det gik med minken, ikke også?
1: Mm.
5: Alle de fejl, de lavede dengang. Og nu snakker vi om, at de laver fejl igen.
1: Det går for hurtigt.
5: Ja. Men ved du hvad, de har haft 15 år. Nu har Mette haft 7 år på magten. Er det ikke det, vi snakker om? Indtil nu.
1: Jo, hvis altså, de kan gøre det. Han har sagt, mange, det lyder meget rigtigt.
5: Der har jo været meget. Ikke? Og så kommer der lige et par debat, hvad hedder det, dokumentarer op til et valg. Og så alle dem, der siger, at det har været et svinevalg, det er en sjov. Alle de partier, de gik også tilbage, der har stået banket på. Men som en anden, han sagde, det er utroligt, det går så godt i Danmark, at det eneste, vi kan tænke på, det er ikke fremtiden. Det er, om vi gør godt med vores dyre velfærd. Men der er jo ikke nogen, der gør noget for fremtiden.
1: Lars Henrik,
5: der er så meget krig og alverdens ude i verden.
1: Det er rigtigt.
5: Vi ved ikke, hvad der sker.
1: Lars Henrik, du skal lige blive hængende, fordi vi har 3 minutter tilbage, og vi skal lige nå at have nogle kommentarer på det, du siger. Jeg starter hos dig, Birgitte Vind, for at se om tiden. Hvad siger du der, som Lars Henrik siger?
2: Han siger, Lars Henrik, jo meget, jeg nok ikke kan nå at kommentere på, men jeg vil allerførst sige, at det vigtigste er jo, at vi kigger ind i fremtiden, og det synes jeg, det er den politiske ambition. Og den undersøgelse, som DR offentliggjorde i går omkring, hvad danskerne mener, viser jo, at der er kun 5% af danskerne, der ønsker større svineproduktion. Og det skal man jo lytte til i demokrati, hvor danskerne vil hen, og det er sådan set det, vi tager bestik af nu. Vi skal jo bare stadigvæk sikre os, at vi har et stærkt landbrug, der kan levere fødevarer til danskerne, og det er jo derfor, vi inviterer op til dans til den krisefirepart, vi skal i gang med. Ligesom vi jo også i den grønne trepart har haft alle organisationer med ombord, også Landbrug Fødevare, og der kan jeg da kun appellere til, at Landbrug Fødevare melder sig ind i kampen og taler også fremtidens sag dengang. Mm.
1: Helene Mitten Hansen, stifter og formand af Landsforeningen mod Svinefabrikker. Du skal også lov til at komme til på det.
6: Jamen, både Jeppe og Lars her siger, at det har været muligt i Danmark at tjene penge, og Jeppe siger, at det er business, vi skal tjene nogle penge på det her. Og det har svineproducenterne også gjort, men kun fordi det har været muligt, fordi samfundet har betalt regningen for forureningen. Det er det eneste
5: af
6: været... Nej, det er ikke løgn.
1: Vi lader lige have en tale først, så kommer vi til det.
6: Normalt så skal al anden industri betale for deres egen forurening. Det har landbruget ikke gjort. Det er borgerne og samfundet, der har betalt hele regningen. Og sjældent har så få ødelagt så meget for så mange, og det skal simpelthen stoppe nu.
1: Mm. Lars Henrik, vi har ikke lang tid tilbage. Du får lige ordet igen selvfølgelig.
5: Jamen, det er jo egentlig sjovt. Nu har jeg vil godt have mine skolepenge tilbage, fordi der lærte jeg, at når der er slam i en sø, så skal det graves op. Og der er slam i vores fjorde, på noget for det er fjernet. Se, hvordan det går ude i Halkær og Bredning, ikke?
1: Det ved altså, jeg ikke lige noget om. Lad os sige,
5: nej, men det er der ikke nogen, der ved noget om. Alle er jo målløs over Halkær. Den er blevet ren efter 2 år, efter man har lukket, Danmarks mest effektive rensningsanlæg, der gik ud i Halkær. Ikke? Altså.
1: Okay, så der er andre måder at gøre det.
5: Men der er slam i fjordene, hvis man renser det op. Prøv at se, hvor økologisk
1: tilstanden vil gå. Vi har kun 40 sekunder tilbage. Jeg vil gerne spørge dig til sidst. Du siger det her med, at det er ved at gå for hurtigt, og man kunne have gjort noget tidligere. Der er også nogen, der så vil sige, at der har været masser af frivillige ordninger. I har kunne hoppe med på de her ordninger. Hoppe med på det, der ligesom lå i støbeskeen.
5: Jamen, der er der også mange, der har gjort det. Så hvorfor er det så ikke blevet bedre?
1: Hvorfor er der ikke flere, der har med på de her ordninger?
5: Der har jo været masser, der går med på de der ordninger.
1: Mm.
5: Der er også blevet produceret UK-grise i Danmark. Det er jo friland. Altså, okay. vi har rettet os eksport og alt det, vi har kunne. Vi har gjort alt det, vi kunne for at finde den der niche til at tjene de penge.
1: Det blev sidste ord i dagens PET-debat. Tak, fordi du ringede ind. Der er PET-debat igen i morgen, om det er der genstart her på kanalen. Klokken er 13.30.
7: Velkommen til Mellem Os med mig, Glenn Beck, forfatter og psykolog. Hver uge kan du ringe ind til mig.
8: Hej.
9: Hej, Glenn.
8: Goddag med dig.
7: Her bearbejder vi sammen et aktuelt emne live på P1.
8: Jeg har været ret afhængig af at bruge ChatGPT til at få beroliget mit sind.
9: Der var ikke nogen, der skulle se, at jeg var ham fra sekten. Jeg var bange for, at folk ville forlade mig så.
10: Mellem Os med Glenn Beck.
7: Hvordan synes du, at skammen følger med dig?
9: Hvis ikke jeg håndterer min enorme bagage, så kommer jeg til at give den her store, tunge taske videre til min søn.
10: Søndag på P1. Live i DR Lyd. Europa er på vej i den gale retning. Sådan lyder det fra den europæiske højrefløj, som de seneste år har vokset sig både større og stærkere. Det gælder Alternative für Deutschland i Tyskland, Marine Le Pen i Frankrig og Giorgia Meloni i Italien. Samtidig står Europa over for et stort valgår, der kan give højrefløjen endnu større indflydelse. Så hvor står Europa, hvis udviklingen fortsætter? Ja, det spørger man postdoc på DIS, Alberte Bouvet-Rud, om i dagens genstart.
11: Jeg har fået et europakort med her, ikke?
2: Mm-hmm.
11: Og vil du ikke prøve at farvelægge de lande, hvor man lige nu ser en politisk højdrejning?
2: Okay, så er det den nemme udfyldningsfarve fra Paint.
11: Ja.
2: Nemlig stort set hele Europa. I stort set alle lande.
11: Du er bare gået i gang med at tage, jeg vil det sige, er, en det... super susket, altså, det er jo ikke sådan noget udfyldt til stregerne, du
2: er
11: gang i.
2: Det er ikke udfyldt til stregerne, det er her, vi godt kunne have brugt Paint. Men stort set over hele Europakortet, jeg kan faktisk næsten ikke finde ud af, hvor jeg skulle lave en undtagelse, der er der en ny højrefløj, der er ved at tale om. Vi kan jo starte med vores eget land, så vi tager en Danmark blot.
12: Det er så rundt 40.000 mennesker, som aktivt jobber for, at det her partiet skal vinde i morgen.
2: Så der har lige været valg i Sverige, så vi også tager en Sverige blot, selvom Sverigedemokraterne kun blev det tredje største parti.
13: Valg for valg vokser Europas højrefløj sig stærkere.
2: Vi bliver også nødt til at tegne Storbritannien blot med reform. Vi må tegne Frankrig helt sikkert blå med Rassemblement National.
13: Og land for land, der bliver kortet, vi tegner på mere og mere blot.
14: Die AfD 44% mere als verdoppelt.
13: Og Europa står over for et kæmpestort valgår.
2: Der har også været valg i Tyskland for nylig, så lad os også tegne Tyskland blå.
13: AfD-blå.
2: AfD.
15: Vi har en zukunftsplan for Deutschland.
16: Britain is broken, and Britain needs reform.
17: Mes chers compatriotes.
2: Og lad os tegne Italien blå i hvert fald, fordi der har højrefløjen over 50% af stemmerne.
18: Io sono Giorgia, sono una donna, sono una madre, sono italiana, sono cristiana.
13: Den samme blå farve dækker over vidt forskellige partier og bevægelser.
19: And we want to feel cohesion.
13: Så i dag der undersøger vi, hvad der egentlig binder Europas voksende højrefløj sammen.
19: We really love the country, we really like our history, our identity.
13: Og hvordan fløjens voksende opbakning kan forandre Europa. Jeg hedder Simon Stefanski.
11: Når du kigger på din tegning her, hvad vil du så kalde det?
2: Jeg har svært ved sådan at definere en virkelig banger af en overskrift, men det er i hvert fald udtryk for, at der er en helt klar højredrejning på tværs af Europa. Ikke? Og den helt store forskel i den tid, vi står og taler i lige nu, det er, at højrefløjen også rækker ud efter magten.
11: Ja, og det er en vildt svær opgave at skulle generalisere højrefløjspartier på tværs af et kontinent i så mange lande med så mange forskellige politiske kulturer og traditioner. Hvis man alligevel skal pege på noget, de har til fælles, og deres vælgere har til fælles, hvad er så det?
2: Altså for at gentage alle de forbehold, det vil jeg også godt medunderskrive, for der er virkelig mange forbehold og mange nuancer. Men der er alligevel en fælles fortælling om, at Europa er på afveje, og at det skyldes en etableret liberal kurs, som magthavere har skabt altså opbakning til i mange år, men hvor de også har svigtet, og der er behov for et alternativ.
11: Er det en akademisk måde at sige udlændingespørgsmål på det her?
17: Nej, fordi det er ikke kun udlændingespørgsmål, men det er også udlændingespørgsmål. Det medgiver jeg. Men hvis jeg akademiserer det for meget, så er det fordi, jeg også synes, der er andre dagsordner i det her.
11: Men hvis du skal pege på en overvejende grund til, at der er det her momentum for højrefløjen i Europa.
17: Hvis jeg skulle pege på en overvejende dagsorden, som den her højrefløj virkelig, virkelig, virkelig får stor opbakning på grund af, så er det helt indsydet migration.
13: Alberte Bovee-Rod er postdoc og gæsteforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier, og her der studerer hun Europas højrefløjs voksende magt og popularitet, sådan som hendes tegning før os illustrerede. Og hvis du har lyst, så kan du farvelægge videre undervejs. Altså, hvis du bliver sådan lidt restløs, det kan man jo godt under et langt interview, så kan du sidde og, sådan, og fylde ud til stregerne.
17: Sådan en mandala, man kan sidde og...
11: Præcis. Sådan en, som førsteklasser starter deres morgen med. Ja.
13: Men engang, der så den tegning af Europakortet ganske anderledes ud.
17: Jamen, vi skal altså helt tilbage og få en historisk forklaring på det her, og se ind i tiden umiddelbart efter 2. verdenskrig, hvor der bliver en acceptabel højrefløj, som er kristendemokratisk eller konservativ, og så den der uacceptabel, ubehagelige højrefløj, som man associerer med fascismen eller nazismen. Uomini donne d'Italia, dell'impero e del regno d'Alberia. Som er uforenelig med demokratiet. Og der synes jeg, at Jean-Marie Le Pen i Frankrig er et virkelig tydeligt eksempel på, hvor stærk den norm er. In 1987, his denial of the
11: Holocaust caused a scandal. Hvem var han?
17: Jean-Marie Le Pen er for en nutidig kontekst ved at bemærke sig på grund af sit efternavn. Altså, det er Le Pen. Det er Marine Le Pen, den store franske højrefløjs dronnings far. Og får blandt andet rigtig meget opmærksomhed, fordi han siger nogle fuldstændig utrærede ting. Så giver du en evidens. Siger blandt andet, at gaskamrene var en detalje.
20: Je me pose un certain nombre de questions et je ne dis pas que les chambres à gaz n'ont pas existé, mais je crois que c'est un point de détail de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale.
17: Altså, bagatellisere Holocaust går endda så langt som at benægte. Du så tvivl om Holocaust. Han undskylder det franske Vichy-regime, som samarbejdede med nazisterne, og siger altså en hel masse, som er sindssygt ubehageligt for fransk demokrati og for sådan fransk selvfølelse, fransk parlamentarisme på det her tidspunkt.
11: Men på trods af, at han har sagt de her ting om, at gaskammer bare var en detalje i historien om 2. verdenskrig, og har sagt, at AIDS-ramte borgere skulle tvangsisoleres, så klarer han og hans parti sig jo udmærket.
17: Det gør det nemlig, og det afføder jo også kæmpestore sådan metadiskussioner i Frankrig om, hvad det egentlig er for en politisk kultur, de har. Og spoler vi tiden frem til starten af nullerne, der kan vi ligesom se, at der er sket en, det, som bliver kaldt en løbpenificering. Altså, at det, der var fuldstændig skandaløst og forkasteligt første gang, han sagde det, anden gang og tredje gang, særligt fjerde, femte, sjette gang, er blevet sådan betragtet som en mere normal del af den franske samtale. Så han er simpelthen medvirkende til at rykke grænsen for, hvad man kan sige.
21: Du resultat du premier tour de l'élection présidentielle.
17: Og når vi så kommer frem her i nullerne, så sker der jo det, at der i den franske valgkamp, der får han lige pludselig anden flest stemmer.
20: Jeg tror, det er en grand défait.
17: Det er kæmpe, kæmpe chok for hele den franske politiske debat, at der er så mange, der tilsyneladende har været tiltrukket af hans budskaber. Så taber han så i anden runde.
11: Ja, han taber stort, men det her, det er vel på en måde et lille blik ind i, hvad der er ved at ske.
17: Ja.
11: At der er en bevægelse blandt Europas borgere, blandt Frankrigs borgere, nogen, der vil noget andet.
17: Det er det, altså den første erkendelse for dem, der ikke tilslutter sig Jean-Marie Le Pen, det er jo, at der tilsyneladende er nogen, som mener det, han mener. Den anden erkendelse er, at der tilsyneladende er så mange, at de måske faktisk kan få magt. Og det er den der bevægelse fra i første omgang at skulle acceptere de her holdninger som en del af den politiske debat, til i næste omgang at skulle overveje sandsynligheden for, at de her holdninger faktisk kan få indflydelse og kan få magt. Det er den bevægelse i virkeligheden, vi også ser udfolde sig lige nu i rigtig mange europæiske lande. French president
0: presidential candidate Marine Le Pen pledged to put French interests first.
13: Sidenhen, der har Marine Le Pen overtaget sin fars politiske projekt.
4: Seront prioritaires chez eux.
13: Og på trods af en dom for misbrug af midler her i sommer, så står hun politisk langt stærkere end sin far.
0: The spring 2027 election is the 58-year-old's fourth and best ever chance to win the Élysée.
13: Og hun taler det heller ikke overhovedet på samme måde som ham.
17: Hun klæder sig, hun taler, og hun præsenterer sin politik på en måde, som umiddelbart i højere grad ligner måden, alle andre etablissementpartier i Frankrig præsenterer sin politik.
13: Omvendt har det set ud i Tyskland, hvor højrefløjspartiet Alternativ für Deutschland har været holdt ude for indflydelse af den såkaldte brandmur, som dog ser ud til at være ved at blive væltet af vælgerne, særligt tydeligt i det nylige delstatsvalg i Sachsen-Anhalt, hvor de fik knap 44% af stemmerne.
14: Die AfD 44% mere als verdoppelt.
22: Hvordan vil du beskrive stemningen?
17: Jamen, euforisk. Der er den her følelse, at nu lykkedes det. Nu kan vi endelig komme ind og få magt. Og det er vi blevet udelukket fra.
23: 45% plus X!
22: Der er AfD's formand i delstaten, Ulrik Siegmund, han holder den her sejrstale.
23: Dieser Abend heute ist historisch.
22: Hvor han siger, der er gået sus igennem hele landet her til aften, ikke? Mm.
23: Es geht nicht nur um Sachsen-Anhalt. Es ist ein Zeichen für ganz Deutschland, weil wir endlich, und ich muss mich wiederholen, zu uns selbst gefunden haben, zu Deutschland gefunden haben. Und das ist ein selbstbewusstes Zeichen, was durch das ganze Land gehen wird, liebe Freunde.
13: Hvorfor tiltrækker det her valgresultat, hvor AfD får så stor en andel af stemmerne i en delstat, så meget opmærksomhed?
17: Det gør det, fordi AfD er et ekstremt parti, som er blevet behandlet på en ekstrem måde. AfD adskiller sig fra mange andre store, nye europæiske højrefløjspartier ved ikke at have modereret sig, ved at have insisteret på at være radikal. De er ikke begyndt som Marine Le Pen at ligne magten og nærme sig magten. Tværtimod.
22: Du siger ekstrem, Albert. Der var jo også nogen, der gik ud og sagde her i forbindelse med dækning af valget, at hvis man kigger nøgternt på for eksempel deres udlændingepolitik, så er den ikke så anderledes fra den, man ser på den danske højrefløj i Dansk Folkeparti. Er du enig i den udlægning?
17: Det kan godt være, at vi kan gå igennem deres programpunkter punkt for punkt og finde ligheder med andre partier rundt omkring i Europa, som vi ville betragte som mindre ekstreme. Men de har en meget, meget, skal vi kalde det offensiv, nærmest Jean-Marie Le Pensk historiepolitik. En forståelse af, at tysk skyldskultur i efterkrigstiden, det var overgjort, og det blev jo en, altså, der ligger ligesom i det et opgør i virkeligheden med den der antifascistiske norm fra 2. verdenskrig. Så er vi helt tilbage til Jean-Marie Le Pen og 1980'erne og måden, han snakkede om gaskammerne på.
22: Så AfD, de er faktisk på den måde en direkte reaktion på det, du startede med at fortælle om?
17: Fuldstændig, ja.
22: Og så siger du, den anden del er, det er også et parti, der er blevet behandlet på en ekstrem måde.
17: Ja.
22: Og det er jo brandmuren. Det er at holde dem uden for indflydelse for enhver pris, ikke? Er det en del af grunden til, tror du, at de har stormet sådan frem?
17: Det er i hvert fald en del af grunden, ja. Det vil jeg helt sikkert sige. Det her med at holde dem udenfor, det har jo bekræftet AfD og deres vælgers selvbillede. Og det har bekræftet AfD's indtryk af, at eliten, etablissementet, de er ignorante, og de vælger deres egen kage. De vil bare gerne fastholde magten selv. Og selv når 20-30-40% af befolkningen stemmer på AfD, eller ønsker AfD's politik, så vil der være etablissementspartier, som vil insistere på alligevel at regere fra centrum. Men i virkeligheden vil jeg også godt sætte spørgsmålstegn ved, om AfD overhovedet har ønsket at være indenfor. Altså, de har i hvert fald også i en lang periode haft meget, meget store fortrin ved at stå på den anden side og kunne insistere på, at de netop var et alternativ.
24: Sverige er vort land.
13: Der har også været en lignende brandmur i svensk politik.
24: Sverige er svenskernes land.
13: Men den blev reddet ned ved sidste valg, hvor Sverigedemokraterne blev parlamentarisk grundlag.
24: Sverige är byggt och förvaltat av svenskar genom århundradena.
13: Nu har det så varit val i Sverige igen, hvor Højrefløjspartiet gick 3% poäng tillbaka. Och här spekulerar analytiker i om det handlade om att de rent faktiskt kom för tätt på makten.
17: den næste meningsmåling, der kommer fra Sverige, kunne jo lige så godt vise, at Sverigedemokraterne blev det næststørste parti igen. Så det her, det er jo også noget, der fluktuerer rigtig, rigtig meget.
22: Men et andet sted på Albertes blå europakort i Italien.
17: Fordi der har højrefløjen over 50% af stemmerne.
22: Der er det faktisk lykkedes højrefløjslederen Meloni at få og fastholde premierministerposten.
17: Men før Meloni hun bliver premierminister, så leverer hun en tale 2019, som virkelig har fået stærk betydning for hende efterfølgende.
18: Io sono Giorgia, sono una donna, sono una madre, sono italiana, sono cristiana, non me lo toglierete, non me lo toglierete.
17: På det her tidspunkt, der repræsenterer hun et relativt inferiørt parti, som ligger på sådan noget 5-8% i meningsmålingerne, og det er nok ikke derfra, man forventer, at den næste premierminister skal komme. Men hun holder en tale, hvor hun blandt andet siger:
18: Io sono Giorgia!
17: Jeg hedder Giorgia.
18: Sono una donna!
17: Er mor, jeg er kvinde.
18: Sono una madre! Sono italiana! Sono cristiana! Non me lo toglierete!
17: Jeg er mor, jeg er kvinde, jeg er kristen, jeg er italiener, og det kan de ikke tage fra mig. Det kan I ikke tage fra mig.
18: Non me lo toglierete!
17: Ved den her opsummering, så peger hun lige præcis også på noget, som flere af de her højrefløjspartier peger på tværs af Europa, nemlig de oplever et identitetstab, hvor man ikke længere kan betegne sig som det, der for dem virker relativt fredeligt og ukontroversielt, hvor det møder modstand, hvis man insisterer på at være stolt af sin nationalitet. Men det er også noget, der gør, at jeg synes, vi skal fremhæve hende i en bredere europæisk kontekst, fordi det her, det i virkeligheden er en måde at sætte ord på meget af det, som de der europæiske højrefløjsvælgere, de tiltrækkes af.
22: Okay, men så lad os lige bruge hende som et billede på også, hvad der sker, når en højrefløjsskikkelse rent faktisk får magt i et stort europæisk land.
17: Meloni, hun er den mest højreorienterede premierminister i Italien siden Mussolini. Altså, hun kommer fra et parti, som simpelthen har rødder i nyfascismen. Og selvom nogen ville mene, at de der rødder, de stadigvæk viser sig, så er hun ikke desto mindre blevet en midtersøgende premierminister på rigtig, rigtig mange områder. Så der ser vi altså en højrefløj, som faktisk viser en kompromisvillighed og en evne til at gå ind i centrum.
22: Ja, og altså, vi skal jo ikke længere tilbage til sommerferien for at se Meloni i armene på vores egen socialdemokratiske statsminister Mette Frederiksen.
1: Statsminister Mette Frederiksen og Italiens premierminister Giorgia Meloni lavede i formiddag et fælles opslag på sociale medier, som har fået en hel del opmærksomhed.
22: Hvad var det, det handlede om?
17: I kølvandet på den her situation i Ceuta, hvor der kommer rigtig mange migranter til Europa, og hvor der er den her bestyrtelse og frygt fra rigtig mange europæiske politikere om, at der vil komme en eller anden ny form for migrationsbølge mod Europa, der er Meloni og Mette Frederiksen blandt de første og fremmeste til at tage afstand fra det og insistere på, at der skal være en fælles europæisk restriktiv migrationspolitik.
3: Jeg synes især, at Mette Frederiksen ser virkelig sådan fornøjet ud. Hun er i hvert fald sådan et smil, som hun nærmest ikke kan holde inde, synes jeg. Står ved siden af Meloni,
1: der er kvinder,
3: noget lavere end hende, hvilket jeg også bemærkede.
17: Det, der er sandt ved Meloni i den her sammenhæng, det er, at det siger rigtig meget om Melonis tilgang, særligt til udenrigspolitik. At hun finder allierede, og hun finder sejre, hvor det nu engang kan lade sig gøre. Mm. Så hun betragter i virkeligheden udenrigspolitik langt mere pragmatisk end ideologisk. Altså, hun bliver ikke forskrækket over, at Mette Frederiksen, hun er socialdemokrat, og hun ser ligesom, hvad der kan lade sig gøre.
3: Teksten til billedet der står der blandt andet, at de to kommer fra forskellige politiske ståsteder, men at de er forenet i ønsket om at passe på Europa, og at illegal migration har haft negative konsekvenser for vores samfund.
22: Du sagde til at begynde med, at lige præcis udlændingsspørgsmålet, det er altså en af de store grunde til, at højrefløjen er på fremmarch, en af grundene til, at du har tegnet det her kort lyseblåt på den her måde i Europa, når Mette Frederiksen står der arm i arm med Meloni i sommer i forhold til migrantkrisen i Ceuta, viser det så ikke også, at det ikke kun er højrefløjen, der har lært at tale den politiske elitesprog og nærmet sig midten, men at den politiske elite etablissementet jo også har rykket sig, særligt måske på udlændingsspørgsmålet i hele Europa?
17: Altså der er en villighed nu fra flere europæiske etablissementpartier, magtpartier, til at lytte til, hvad de her vælgere, der tiltrækkes af højrefløjspartierne, hvad det er, de egentlig tiltrækkes af. i nogle sammenhæng, så betyder det ligefrem, at man viser en villighed til at ville samarbejde med de her partier, og i andre tilfælde, der ser man bare en, altså sådan en tilnærmelse på de enkelte politiske dagsordner. Og der synes jeg, at migrationsdagsordnen er rigtig væsentlig at hæfte sig ved. Man ser jo stort set alle europæiske statsledere nu tale om, at migration for det første er et problem, og at man bliver nødt til at finde nye løsninger.
22: Ja, man har set, hvordan højrefløjen er stormet frem, og det er der mange partier, der rent faktisk har taget bestik af rundt omkring i Europa.
17: Ja,

0: Højredrejningen kan snart sætte et endnu tydeligere aftryk på Europa. I løbet af det kommende år, der skal 15 lande til valg.
1: France will be voting to elect a new president.
0: Blandt andet Frankrig.
1: To replace Emmanuel Macron.
0: Og det politiske højre går ind i det her valgår med vind i ryggen. Ifølge The Populist, der støtter hver fjerde europæiske vælger et parti på den højre fløj.
1: The country's latest opinion polls are predicting a victory for Marine Le Pen of the far-right national rally.
0: Og spørgsmålet er så, hvad de valg kan betyde for, hvor Europa er på vej hen. Jeg gad egentlig godt her til sidst at tale om den hypotetiske situation, hvor at det ikke bare Italien har et højrefløj ved regeringsmagten, men flere af de europæiske lande. Lad os forestille os, Le Pen bliver præsident i Frankrig. Lad os forestille os, at AfD får kanslermagten i Tyskland, at Farage bliver premierminister i Storbritannien osv. Hvad er så de største forandringer i den retning, Europa politisk vil bevæge sig i?
2: Det er jo virkelig et stort spørgsmål.
0: Ja, men det er også et sjovt spørgsmål.
2: Ja, det er det måske.
0: Spændende
2: spørgsmål.
0: Men det
2: er også svært for mig som forsker at skulle sige noget indsidigt om. Hvis vi ser på det europæiske samarbejde, så tror jeg, at det europæiske samarbejde vil være langt mindre forpligtende, end det er i dag. Der vil stadigvæk være et europæisk samarbejde, og det vil være.
0: Altså, der vil ikke være Frexit og Italix, Bix.
2: Nej, det tror jeg slet ikke. Men der vil heller ikke være store, fede EU-budgetter, som de alle sammen skal kaste penge i. Der vil i den forbindelse heller ikke være lige så stor Ukrainestøtte, hvis der overhovedet vil være noget, og det vil netop også være frivillighedsbaseret. Jeg tror rigtig,
0: Er de det til fælles, de store højrefløjspartier, at der er mindre opbakning til Ukraine?
2: Ja, der er et prioriteringsspørgsmål, når det kommer til Ukrainestøtten, der handler om, at der er nogle indrigsproblemer, der skal adresseres, før man kan tillade sig at kaste penge til Ukraine, helt klart. Rent værdimæssigt vil vi flytte os i en mere konservativ retning, når det kommer til køn, når det kommer til familie, når det kommer til seksualitet. Klimapolitik vil nok få ret ringe vilkår. Der vil være et fuldstændig entydigt ønske om at få skabt en mere restriktiv migrationslovgivning og restriktiv integrationslovgivning. Og på den måde vil det hele forandre sig. Men den sandsynlighed for, at det her kunne ske, må jeg også sådan anholde, er relativt lille. Men det betyder ikke, at europakortet ikke vil ændre sig for bestandigt. Fordi når vi har det her europakort, hvor der er så store højrefløjspartier, så selvom de ikke får magt og indflydelse hverken i morgen eller i overmorgen, så vil det ændre præmisserne, hvorpå de her magtpartier de kan udfolde deres magt. De har været vant til at få overvældende flertal. Og det får de ikke længere, fordi 20-30% de tiltrækker sig nogle alternativer.
0: Og Albert, hvis vi lige skal, måske faktisk bare en allersidste gang på kortet her, ikke?
2: Mm-hmm.
0: Altså inden for de næste 10 år, hvor tror du så, det er sandsynligt, at et højrefløjsparti kunne få regeringsmagten?
2: Alle kigger lige nu på Frankrig, fordi der er et præsidentvalg næste år.
0: Så tager jeg lige tusen.
2: Så tager jeg den her ud.
0: Ja. Ja.
2: Det er nok det største og væsentligste, vi skal have for øje lige nu.
0: AfD i Tyskland?
2: Der er længere tid til.
0: Der er længere tid til?
2: Ja.
0: 15 år?
2: Jamen det, der også er ved de her fremskrivninger, det er. Den her højrefløjs popularitet er ekstremt dagsorden afhængig. Det, som den her nye højrefløj formår, det er at tiltrække vælgere på baggrund af migrationsdiskussionen og på baggrund af en diskussion om, at den økonomiske situation, særligt for små husholdninger, er uholdbar eller bekymrende. Og dagsordener kan altså ændres. Derfor så tror jeg, det bliver rigtig vanskeligt for mig at sidde og snakke om, hvad valg om 15 år kommer til at handle om. Fordi hvis de om 15 år stadigvæk handler om husholdningsøkonomi og handler om migration, så tror jeg, at højrefløjens popularitet den vil vare ved, og måske endda forstørres. Men hvis fokus flyttes, så er det ikke sikkert, at højrefløjen kan vedblive med at have så stor en opbakning.
0: Slut på dagens program, som blev sat sammen med Signe Pallishøj, Jakob Stenager, Pernille Grønning og Søren Elbæk. Jeg hedder Simon Stefanski.
3: Inde i DR Lyd kan du lige nu finde konflikteksperimentet. Konflikter opstår alle steder mellem kærester, venner, roomies, naboer og kolleger. Vi misforstår, forsvarer os og holder op med at lytte. Men ville det være anderledes, hvis vi i stedet stillede de rigtige spørgsmål? Konfliktmaler Signe Saxe Jensen har udviklet 25 spørgsmål, der skal hjælpe os med at løse konflikter. Men virker de? I programmet tryktester Petra Nahl de 25 spørgsmål på virkelige mennesker i virkelige konflikter.
4: Mød Sofie og Julie. De mødte hinanden som deltagere i Bachelor i 2025, og selvom ingen af dem endte med at finde kærligheden hos en af bachelorerne, så fandt de hinanden. På kort tid blev de ekstremt tætte. De beskriver deres relation som et trygt rum, hvor de kan tale i timevis om de store ting, eller bare sidde ved siden af hinanden uden at sige noget som helst. Faktisk har de haft så let ved at finde hinanden, at det kan være svært for dem at få øje på, hvor de egentlig er forskellige. Men så fortæller den ene om noget, der skete, før de kendte hinanden. En affære med en mand, der allerede var i et forhold. Og pludselig står de med en uenighed, der ikke handler om smag, vaner eller personlighed, men om moral, ansvar og samvittighed. Men før vi folder det her rigtigt ud, har vi bedt Sofie og Julie om at stille hinanden det her spørgsmål.
5: Kan vi rumme uenighed og stadig respektere hinanden?
6: Ja. Kan vi rumme uenighed og stadig respektere hinanden?
5: Ja.
7: Det er jo interessant det her, at de helt umiddelbart siger ja.
4: Mm. Vi starter godt.
7: Ja, vi starter godt. Fordi vi vil rigtig gerne respektere hinanden, trods vi har uenigheder. Det er ligesom en kerneværdi i vores demokrati. Altså, det er bare sådan, det skal være.
4: Mm.
7: Men i praksis, så ved vi jo alle sammen godt, at når vi kommer helt derned i de moralske værdier om, hvem der har ansvar og ikke har ansvar, så begynder det at blive så svært i virkeligheden, at man kan blive helt i tvivl, om man kan være nære. Så lad os se, hvordan det åbner sig. Men inden vi trykker play, Petra, så vil jeg lige give en udfordring til dig og til lytterne. Prøv at lade være med at lytte efter, hvem der er rigtig eller forkert på den. Prøv i stedet at lytte efter, hvad de hver især udtrykker af følelser, og lyt så efter de underliggende, umødte behov for tryghed, accept, respekt. Så ja.
6: Hvordan oplever du den her uenighed og konflikt?
5: Det bliver til en uenighed eller en konflikt imellem os, fordi vi har to meget forskellige holdninger til, hvem der ligesom har ansvaret, når man har en affære med en, i mit tilfælde, mand, som har en kæreste. Fordi jeg hurtigt føler mig dømt, når du sidder med en helt modsat holdning, så kan det godt være svært for mig egentlig at sådan åbne helt op omkring, hvordan det har været for mig at være i, og måske også sådan egentlig ture at sige, at jeg står ved, at min holdning er stadig, at jeg ikke havde et ansvar. Men jeg kan godt komme til at flyde lidt med alligevel. Og det tror jeg, fordi jeg sidder med sådan en følelse af, at jeg bliver gjort lidt forkert, og så er det bare nemmere at sige, okay, men det kan jeg godt forstå, og så ja, vi deler nok bare ansvaret. Og det synes jeg er vildt svært, fordi det ender jo i sådan en følelse af at føle sig gjort forkert, misforstået, eller sådan, at det ikke er okay, det jeg har gjort.
4: Mm.
5: Og så kan jeg godt blive bekymret for, sådan, hvad du så tænker om mig, og hvordan det så påvirker vores relation, vil jeg så blive dømt, eller blive gjort forkert, hvis jeg har nogle andre holdninger end dig.
3: Lyt til konflikteksperimentet. Det gør du inde i vores app. Det er Lyd.
8: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
9: Nola Grace Gormand følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
10: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
9: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
11: Det her går ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
9: En barndom fuld af druk. Nu på DRTV.
12: Om lidt her på P1, så er der K-Live, hvor også popsmart og vært Chris Pedersen kigger forbi sammen med gæster. Og her ser man nærmere på, at Madonna, Miley Cyrus og Troye Sivan i deres sange kalder os ud på dansegulvet. Men klubber lukker, unge drikker mindre, og publikum filmer mere, end de danser. Så popsmart spørger etnolog My Madsen om, hvad vi mister, når festen virker, som om den er gået i stå. Det kan du høre mere om i K Live og Popsmart lige efter en radioavis.
13: Den klimaaktivist, der forstyrrede Livgarden nytårsaften efter kongens nytårstale, har nu fået sin dom. Den lyder på en bøde på 17.000 kroner for blandt andet brud på ordensbekendtgørelsen. Aktivisten blev skubbet omkuld af en garder, da han nægtede at gå. Garderen blev også meldt til politiet, men han blev aldrig sigtet, for garderen var i sin gode ret til at anvende magt, konkluderede Auditørkorpset, som er forsvarets anklagemyndighed. Bilister, der drømmer om en ny stor elbil, kommer til at grave dybere i lommerne for at få råd i fremtiden, hvis det står til regeringen. For at finde penge blandt andet til gratis tandlæge og omstilling af landbruget, så vil de fire regeringspartier lade afgifterne stige på elbiler, som koster over 366.000, er der fire ministre, der siger til Berlingske. Regeringspartiet Radikale Venstre har ellers haft lavere afgifter som mærkesag, men politisk leder Martin Lidegaard ser ikke noget problem i at lade afgifterne stige på de dyreste elbiler, for det bliver bedre senere, siger han.
14: Det er en midlertidig løsning, hvor de allerdyreste elbiler bliver lidt dyrere. Men vi siger det jo samtidig, at når vi kommer ind i det nye år, så laver vi en grundlæggende omlægning af alle biludgifter med et grønt fortegn. Og den omlægning glæder jeg mig meget til.
13: Regeringen vil også skaffe penge ved at afskaffe SU for studerende, der bor hjemme hos forældre, som tilsammen tjener mere end 710.000 kroner om året før skat. Og det er lidt af en udfordring for de to regeringspartier, Radikale og SF, at skulle bakke op om. Det vurderer vores politiske korrespondent Christine Kortsen.
15: Det gør ondt, for de to partier har jo unge studerende som en af deres vigtigste vælgergrupper, så det er bestemt ikke noget, de bryder sig om.
13: Og så er det offentliggjort, hvor meget kvælstof hver enkelt landmand kan udlede på sine marker som konsekvens af den omdiskuterede lov om gødning. Hvor stramme kravene er, afhænger blandt andet af, hvor markerne ligger. Kravene er strengest i områder, hvor der er særligt behov for at beskytte fjorde og kystvande. Og det er godt, at der bliver gjort noget, siger lystfisker Kent Andersen, der bor ved Helnæsbugt på Sydfyn.
16: Det skal gøres. Det går, vi er ved at ødelægge det fuldstændigt. Det skal simpelthen gøres. Altså, det ser så forfærdeligt ud, det kan vi simpelthen ikke leve med. Næsten alle mine gamle toppladser, de er ødelagt. Altså, jeg skal ud på helt åben kyst, hvor der virkelig er træk i vandet og stort vand, før jeg kan finde nogle fisk igen.
13: Og selvom vores klimaanalytiker Philip Knack Kirkegaard kalder det for det største miljøtiltag siden 90'erne, så skal der mere til, før fiskeren kan mærke en forskel.
17: Det er altså ikke nok til at nå i mål med alle de forskellige kystområder, vi har i Danmark. Det er kun lige over halvdelen, hvor de siger, at den her miljøreduktion, at den er høj nok. Men derfor så skal man også kom videre med at få udtaget følsomme marker og få det omlagt til natur i stedet for. Det skal være hovedmotoren.
13: Ja, og der er sat 1,9 milliarder kroner af til at kompensere landbruget for den her omstilling. I Jylland måske lidt regn, ellers opklaring med mulighed for sol, og så bliver det op til 20 grader i dag. Her slutter så radioavisen. Mit navn er Thomas Hovgaard.

0: Du skriver en bog. Bogen bliver en succes. Du får priser for den. Masser af læsere. Du er på bogmesser verden over. 35 oversættelser er i gang. Du er en sensation. Og så pludselig, ud af ingenting, lige efter du har landet den hidtil mest prestigefyldte prisnominering, er der nogen, der siger, at... Har du gættet det? Er vi der, hvor man kan gætte den slags? Du har ikke selv skrevet bogen. Det er AI, der har gjort det. Hvad gør du? Hvordan beviser du din uskyld? Hvad gør forlaget? Hvad gør læserne? Hvad gør det ved din karriere? Og hvad gør sådan en sag, som udspiller sig i Frankrig lige nu, og er den største til dato? Hvad gør det ved hele vores opfattelse af, hvad litteratur er i den her AI-æra? Dagens K-Live fortæller blandt andet historien om den 38-årige haitiansk-kanadiske Télison Aurélien, litterært stjerneskud for en uge siden. I dag så genstand for intens debat med både loyale støtter og vrede modstandere. Du kan også glæde dig til en tur ud i nattelivet, hvor mobiloptagelser fylder mere og mere. Det optager PopSmart i den her uge. Velkommen til. Jeg hedder Morten Runge. Og velkommen, Jørgen Bojsen.
1: Tusind tak.
0: Lektor i fransk, Københavns Universitet. Vi skal have foldet den her historie ud fra begyndelsen. I Frankrig bliver det kaldt en opsigtsvækkende, trist, vigtig, uigennemskuelig, uhyggelig historie. Hvilke ord vil du sådan lige til en start putte på dem?
1: Foruroligende måske. Hmm. Fordi den ligesom angiver, hvad, hvor altså, litteraturlæsning, litteraturskrivning og litteraturkritik bevæger sig henad. Og det er et eller andet sted, hvor man ikke rigtig, altså, der er ikke rigtig nogen sikre pejlemærker længere. Så det er, man er på vej ud i det ukendte.
0: Og det kan være foruroligende i sig selv. Lad os lige tage et par startinformationer. Altså manden, det drejer sig om, 38 år, haitiansk, kanadisk, Télison Aurélien. Bogen, vi taler om, hedder C'était ça ou mourir. Det var det eller døden. Og prisen, som Aurélien var i spil til, var den prestigefyldte Goncourt-pris, som han ikke længere er i spil til nu. Jørgen Bojsen, hvem er han?
1: Ja, som du selv nævnte, en haitiansk indvandrer i Canada, altså bor i Canada, skriver i Canada, har arbejdet som journalist på forskellige fransksprogede medier de seneste årti, og det er hans debutroman, som udkom i marts i Canada, og til gode anmeldelser og gode salgstal, og som blev udgivet i Frankrig for ikke så længe siden, et par måneder siden, mener jeg, og så også gode anmeldelser og gode salgstal. Og det, altså, det at blive indstillet til Goncourt-prisen. Goncourt-prisen er, det er som at sikre 500.000 bøger i salg og sådan noget. Det, og den lå formentlig lun i sving til i hvert fald at komme i betragtning der.
0: Så det er ikke bare en god start, det er en...
1: Det er efterårets litterære sensation, kunne man sige, ikke? Som så lige bliver skudt ned i flugten der.
0: Ja, for hvad sker der så?
1: Jamen, så er der en mand, gemt bag en anonym Twitter-profil, han er til rådvarm siden, men som har kørt den her bog igennem en Pangram, som er sådan en AI-detektor, og får det resultat, at den er 95% skrevet af AI, og det skriver han så på Twitter eller X.
0: Og, som ikke har særlig mange følgere af den konto der, men så alligevel...
1: Nej, det er ikke en stor, men altså, det er sådan en, som er tilpas eksplosivt til, at det vækker en lille smule opmærksomhed, og så begynder man at kigge på det. Og så altså, begynder man at kigge på altså, instrumentet Pangram, hvad det kan, og man begynder at kigge på de andre nominerede til Goncourt-prisen, om de skulle kunne mistænkes også, om det en, der bare har været meget, meget uheldig. Og så har man kigget nærmere på Aurélien selv. Og så, altså når man først begynder at kigge sådan og rode i det beskidte vasketøj, så finder man også lidt smudsige ting. Altså han har, der er sådan flere eksempler på plagiat i hans, altså ikke nogle store tekster, men sådan korte journalistiske tekster, som han har planket efter andre tekster rundt omkring.
0: Okay,
1: men der er sågar også en, bare lige som for knyttet til kunstig intelligens. En tekst, hvor der stadigvæk er en rest af en prompt i selve teksten. En blog, han har skrevet der, hvor der står. Så det, han er helt klart bekendt med instrumentet, kan man sige. Okay. Og det svækker selvfølgelig hans egen troværdighed, at han sådan har lånt lidt med arm og ben hos andre, uden at angive det.
0: Han står selv frem, Aurélien, eller udtaler sig skriftligt til mange medier og siger, at det passer ikke. Jeg har ikke brugt AI til at skrive den her bog. Hvordan bliver det modtaget i Frankrig? Hvordan deler det vandene?
1: Jamen altså, det er meget karakteristisk ved reaktionen i Frankrig, er, at den har delt sig efter politiske skillelinjer, kan man sige. Altså, der er, jeg tror, at de sådan almindelige litteraturlæsere, de er sådan et eller andet sted midt imellem. Men altså, dem, der har forsvaret bogen først, kritikerne, altså mange af de kritikere, der har forsvaret bogen først, og som egentlig går helt fra, altså sådan, lige du fik af Rusum, sådan et Berlingske Tidende, og ser helt ud på den yderste venstrefløj, de har forsvaret der og sagt, at det kan man slet ikke regne med, de her instrumenter til at detektere. Og det er en vældig god bog, og det kan kun være udslag af racisme, at man ligesom har tjekket hans bog for det her.
0: Altså fordi han er sort?
1: Ja, fordi han er sort og indvandrer. Og fordi, altså det skal også siges, altså bogen handler om en migrantskæbne. Og migrantfiguren er blevet lidt sådan en totemfigur for altså i hvert fald på venstrefløjen i den nyere litteratur. Og fylder meget. Og så får man her en hjertegribende historie om hans lidt selvoplevede tur fra Haiti til Canada. Og det er klart, at man forstår godt, at den er blevet populær, fordi den taler jo ind i en fortælling, altså i venstrefløjens fortælling, den her, de stakkels migranter. Og man forstår også godt, at på højrefløjen, der siger, at de gider ikke høre om flere stakkels migranter, som kommer. Så politiseringen har været simpelthen umiddelbar i det.
0: Ja. Alligevel trak Goncourt efter nøje overvejelser, juryen trådte sammen tirsdag aften.

0: at de har, altså de har en falsk positiv, som altså de tager fejl i 1 ud af 38.500 tilfælde, hvis det er fransksprogede tekster. Og det er jo sådan forholdsvis...
1: Og det, vi hører meget mere om Pangram om en times tid, når vi får en datalog ind til at vurdere det. Men du har fat i noget, Jørgen Bøjsen, i forhold til, hvad det er for et sprog, man skriver på.
0: Ja.
1: Og Aurélien har selv sagt, at han er vokset op med kreolsk, haitiansk, fransk. Hvordan kan det være et forsvar?
0: Jamen, det kan det, fordi de har nogle andre fortællestrukturer, måske bruger sådan anafor, altså man gentager de samme strukturer, og så der er sådan noget graduering i det, man går fra et eller andet blidt udtryk til et eller andet. Sådan. Uheldigvis så er det sådan nogle strukturer, som også ligner kunstig intelligens prosa temmelig meget. Jeg så, da jeg forberedte mig her, en kanadisk tidsskrift, som havde lavet en udsendelse om det her. Og de har så testet andre med tilsvarende skib. Der er blandt andet en meget anerkendt forfatter i Canada, Danny Laferrière, også franskbrød og fra Haiti. Og altså den fik 0 eller 100% menneskelig.
1: Okay, så det kan godt lade sig gøre at skrive.
0: Ja, de havde, og de prøvede også andre, så der var ikke andre, der gav det udslag, som Rolliens bog gav.
1: Mm. Hvad tænker du på den større klinge, Jørgen Bøjsen, at det gør ved franskmændenes forhold til litteratur? Hvad er det for nogle debatter, det sætter gang i?
0: Jamen altså, først så er der den politiske debat, og det er den samme, som man kender fra Jason Ardet, altså den lidt farverige Cambridge-professor, som også blev taget i at have plagieret og
1: i øvrigt,
0: hvad skal man sige, fundet på mange store dele af sit liv, er som begik selvmord, som følger den her sag. Og hvor forsvaret også var, at det er på grund af racen, som at han bliver anklaget. Det synes jeg, at dårligt argument lige præcis i Frankrig, fordi der er en lang, lang tradition i Frankrig for at anerkende og byde forfattere fra andre himmelstrøg velkomne. Det gælder både Afrika, Nordafrika, Karibien og Asien. Altså, der er virkelig, virkelig mange, som er blevet anerkendt, som sidder i akademierne. Altså, jeg tror, sekretæren for det franske akademi, altså den højeste post inden for alt det her, hedder Amin Malouf, ikke, og har libanesisk baggrund. Så der har været en, hvad skal man sige, xenofili i fransk litteratur. Så det med, at lige pludselig...
1: Altså, man godt kan lide fremme.
0: Ja, det modsatte af xenofobi, altså at man faktisk styrker det. Ja. Og er meget glad for det, også stolt af, at der er nogen, der kommer udefra og skriver på fransk. Så det altså, at man ligesom begynder at blive vred på en haitiansk forfatter, som taler på det harmonerer ikke med det generelle billede af det litterære landskab i Frankrig. Mm-hmm. Det gør det altså ikke. Så det er den politiske ting, synes jeg, er sørgelig.
1: Mm. Til det vil jeg bare lige indskyde Aurélien siger selv. Jeg er vant til racistiske henvendelser, sådan er det, at bevæge sig rundt i Frankrig, men jeg havde ikke ventet det her alligevel. Ja, det er den ene side, den politiske del. Hvad er det ellers for en debat, du, Jørgen?
0: Jamen, så er det selvfølgelig, hvad er litteratur?
1: Ja. Yeah.
0: Altså, nu har man et instrument, der kan spore, i hvert fald noget, der ligner kunstig intelligens. Men det er jo frygteligt, fordi snart vil mistanken om det her blevet skrevet af en maskine brede sig til alle. Og det vil sige, at altså, man kan formentlig godt om nogle år, eller snart, tidligere måske, prompte en maskine til at skrive som Klaus Rifbjerg, eller andre sådan store stilister på dansk. Det vil sige, at hver eneste gang man ser en tekst skrevet af Klaus Rifbjerg, det kunne være sådan brugsanvisning til en vaskemaskine eller andet godt. Men altså, eller en tekst, der siger, okay, så vil man miste tiltroen til, at det rent faktisk er skrevet af et menneske, og man vil ligesom krat i overfladen for at se, om der er ledninger, der stikker frem.
1: Du prøver lige at høre telefoner på. Du skal lige høre Virginie Despentes, som er et stort navn i fransk litteratur. Hun var i fransk tv forleden, og kom med den her nyhed, som verden griber.
2: Moi, j'écris sur un cahier maintenant. On en est là parce que...
3: Vous écrivez sur un cahier?
2: Pour ça que je suis là. Ouais.
3: Mais pourquoi? Pour pouvoir prouver demain que vous avez bien écrit?
2: Non, parce que quand j'ai vu que dans Word, d'un coup, Liam proposait de rédiger des trucs, ça m'a fatigué. Je veux bien...
1: Jeg er simpelthen så træt af det her. Jeg skriver, siger Virginie Despentes, i et klagehæfte. Mm. Og verden siger, altså på grund af det her, fordi du vil bevise, at du selv har skrevet det.
0: Hun skriver også, fordi hun synes, at er træt af, at Word ligesom begynder at tænke med hele tiden, og gør hendes forsætninger færdige, så det synes hun også er lidt pænt.
1: Så man er simpelthen nødt til at flygte væk fra skærmen, hvor man ikke har kontrol over sine tanker mere, ned i kladehæftet. Så er vi jo tilbage ved 1800-tallet.
0: Nej, så er vi tilbage i 1990'erne. Altså, et eller andet sted, som underviser, kan jeg kun byde det meget velkommen, at folk de skriver i hånden. Det er en anden proces, og det er en bedre proces. Jeg vil sige, altså mange altså verdenslitteraturens største forfatter, de har jo skrevet det i hånden, så det er jo ikke... jeg tænker, det ville måske være velkommen, hvis man gjorde det. Men jeg vil også sige en anden ting. Måske skulle man foreslå, at alle bøger bliver udgivet anonymt, så

0: slap man for de der, hvad skal man sige, forholdsrusen og forholdskritikken af folk der, så kunne man bare sige, vurdere den litterære kvalitet for hvad den var, uden at kigge på det biografiske eller personens skæbne.
1: Fordi du tænker, navnet alene ville vække nogen.
0: Jamen det fylder så meget i den her sag, ikke? Ja. Altså både, hvad skal man sige, hvad er motivet bag ved at undersøge ham, og forsvaret for ham, at det er fordi han er den, han er, at han bliver angrebet. Og det kunne egentlig være behageligt, hvis man kunne koble det fuldstændig ud af litteraturvurderingen, sådan set. Mm.
1: Frygter vi for Goncourt-prisens fremtid, eller tænker du også, at den har reddet stormen af ved at sige, han er ikke med mere nu, vi kører videre?
0: Jeg tror faktisk, at de har gjort det er en svær linje, og, altså det er svært at trække linjen, men jeg tror, de har gjort det rigtigt. Altså de andre kandidater til prisen blev også kørt igennem Pangram, og det var faktisk kun Eurignac, der gav udslag på kunstig intelligens.
1: Men når man tjekker folk med en metaldetektor, så er det også vigtigt at vide, om den virker, eller ej, og hvad det er for noget metal, den registrerer. Ja. Tak for besøget og analysen, Jørn Bøjsen.
0: Selv tak.
1: Lektor i fransk på Københavns Universitet, og der er som sagt mere om sagen om en times tid. Vi får besøg af forfatter og datalog Sofie Riis Inddal. Både hendes blik på hele sagen, men også det her med, hvor det stiller forfatter i dag. Sofie er begyndt at gemme noter, post-its, udkast, så hun er klar til at forsvare sig, hvis en eller anden dag nogen skulle påstå, at hendes bøger er skrevet af AI. Du lytter til K-Live her på P1 kl. 17 minutter over 2. Prøv lige at tænk på sidste gang, du var til koncert. Kommer du så til at tænke på kunstneren eller en video, som du har set? Måske tog du en video undervejs. Hvis du gjorde, så er du ikke alene. Noget tyder på, at vores fokus til sådan oplevelser har flyttet sig, både til koncerter, på natklubber, til fester måske. Hvis den tendens er rigtig, hvordan er festen så blevet til det, den er i dag? Og er der fare for, at det tager noget ud af festen, og at den måske dør? Det er spørgsmål, som min kollega Chris Pedersen har på læben i denne uges udgave af PopSmart.
2: Slukker du for højttalerne, så vil der være helt stille. Og det er selvom tusinder af unge mennesker er samlet for at overvære et af de der popkulturelle øjeblikke, der burde sætte gang i festen på årets Coachella Festival. Et popstjernemøde på tværs af generationer. Sabrina Carpenter og Madonna på scenen sammen. Men det føles så underligt stille. Ingen klapper, ingen danser. Her er kun et hav fyldt med tændte mobiltelefoner. Og det understreger Madonna et par uger senere, da hun under en anden optræden opfordrer publikum til at slukke mobilen og løfte deres arme. Jeg vil elske jer mere, hvis I slukkede jeres telefoner, råber hun. En opfordring, hun uddyber på nummeret One Step Away. Bevægelser erstatter ord på dansegulvet. Det siger Madonna på sit nye album. Musikken er ikke overfladisk, tværtimod. Men det er som om vi ikke rigtig har fattet det i øjeblikket. Hør bare Miley Cyrus. Hvis ikke vi danser, hvad gør vi så? Spørger hun i nummeret Bass Persuades. Måske har en anden popstjerne, Troye Sivan, svaret. For festen behøver ikke kun at finde sted på klubben. Party in the park, party in the bush, party on the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the party. Ja, hvis ikke du allerede har gættet det, så hedder det her nummer Party. Og han har faktisk lært lidt af hende, som vi lagde ud med. Og vi har brug for et spark i røven for at sætte gang i festen. I byer som London, Berlin og New York, der er musikken slukket på mange af de natklubber, der ellers tegnede metropolernes partyprofiler. Samme tendens er tydelig i Danmark.
3: Jeg går faktisk ikke særlig meget i byen her i Viborg.
4: Det er ikke lige så meget mig.
5: Jeg kan bedst lide egentlig, når det er hjemme hos nogen, og der er ro på, at vi kan snakke sammen.
2: Og selvom det selvfølgelig ikke er dårligt, at unge danskere de drikker mindre alkohol end tidligere generationer, så fortæller voksne fra hele Vesten, at vi holder færre middag, færre fester, ja, at vi faktisk ser hinanden meget mindre end før. Men hvad er der egentlig på spil, når vi fester? Og hvad betyder det, når ølfustagen er tom og musikken slukkes? Altså, kan vi leve uden festen? Det skal det handle om i dagens PopSmart, hvor jeg hver uge tolker tidens tegn og ser på, hvad de fortæller om alt for stor politik til parforhold lige nu. Mit navn er Chris Pedersen, og min gæst i dag, det er dig, My Madsen, antropolog, der blandt andet er forsket i rusfesten. Og det er altså de der fester, der foregår, når vi som unge starter på en ny uddannelse. Men velkommen.
4: Tak for det.
2: Altså, når Madonna hun står og beder sit publikum om at slukke for telefonerne og løfte armene, altså, hvad er det for en forandring i festen, hun reagerer på, tror du?
4: Jamen, festen forandrer sig jo hele tiden, men det er jo ikke altid, at vi alle sammen følger med tiden. Nu vil jeg ikke være streng mod Madonna, men hun er jo også en ældre kvinde, og måske hendes publikum er lidt yngre. Så når festen har forandret sig, lige pludselig mobiltelefoner, jo blevet meget mere involveret hele tiden i det sociale rum, så også i festen, ikke? Så er det måske ikke umiddelbart genkendeligt for os alle sammen, hvor festen er, eller hvordan den egentlig ser ud mere.
2: Nej, så festen, det er sådan en foranderlig størrelse, siger du?
4: Festen er helt klart en foranderlig størrelse. Altså, den har jo været der længe, måske altid, og den bliver formodentlig ved med at være der længe, men den ser helt klart ikke ens ud. Festen er altid en reaktion på samfundet, og fordi samfundet altid ændrer sig, så ændrer festen sig også.
2: Hvis vi så alligevel lige bliver i den her sådan idé, eller det her sådan, den her problematik, som Madonna hun peger på, altså den her sådan aldrende popstjerne, der har været i gamet i snart 5 årtier, altså hvad er forskellen på at være til fest, og så se sig selv være til fest bagefter? Altså hvad er det, sådan en, hvad er det for en ting, der sker der i den der sådan afbildning af festen?
4: Selvom festen er et særligt rum, altså vi kan kalde den for et rituelt rum, eller et ritualiseret rum, altså noget, der er afgrænset i tid og rum, hvor man har sat en ramme op, der siger, nu kan vi, her kan vi gøre noget andet end i hverdagen, så er den også altid en del af hverdagen, altså ikke fuldstændig afskåret fra hverdagen. Så det med, at man ser sig selv til fest næste dag på de sociale medier, det er jo ikke fordi, at ja, sådan nogen som i vores generation, som der også har gået til fest, men uden mobiltelefoner, og måske også uden kamera, i hvert fald digital kamera var vel knap en ting dengang, ikke? Altså, det er jo ikke så, fordi, at vi ikke kunne huske, hvad der var sket nogle gange, men for det meste kunne vi godt huske, hvad der var sket, eller andre kunne fortælle os, hvad der var sket, og man snakkede jo rigtig meget om det, og prøvede sådan at finde ud af, hvad der var sket, og vildt mange rygter, sladder og alt muligt, ikke? Men måske med nogle mennesker, som man var i sådan en eller anden form for direkte, lidt mere fysisk relation med. Altså, netværket var lidt mindre end i dag, hvor man jo kan dele sådan nogle her oplevelser ud over hele verden, og det er nogle andre relationer, man får ikke, altså det er nogle helt andre mennesker, der kan kommentere lige pludselig på det, man lavede til festen, eller det, som nogen har optaget, lad os sige, husket, at man lavede til festen, ikke?
2: Jeg synes, det var spændende, at tale med dig, det med sådan, du er antropolog. Så for det første synes jeg, det er sjovt at kigge på festen som sådan et antropologisk, altså emneområde, ja. Eller antropologisk fænomen. Men du har forsket sådan, altså i rusfesten,
4: ja.
2: Og det er jo noget, vi alle sammen genkender. Jeg kan huske, da jeg startede på, jeg tror, jeg startede på RUC i sådan noget 97-98, så ja. Det var jo der med de der fester, der var sådan en uge, hvor man lå i døddruk.
4: Ja.
2: Og så sådan nogle, altså jeg kan også huske, der var sådan et, altså sådan nogle vædeløb, hvor vi skulle være klædt ud. Jeg blev rullet ind i sølvpapir. Og så mens jeg løb, så mistede jeg så alt sølvpapiret, så jeg lige så stille, så ja. Jeg synes, jeg startede klædt helt på, og så endte jeg sådan bare i underbukser ned i enden, fuld og i underbukser og ydmyget. Men det her med festen som socialt rum, hvad er det, festen kan, som hverdagen ikke kan?
4: Festen er jo et rum, vi sætter op for netop at lave en kommentar til hverdagen. Altså det er et rituelt rum, ikke? Så man siger, på det her tidspunkt, det her sted, der må man det her. Og det her, som man må, det rammesætter man yderligere. Altså, det er faktisk et ekstremt ordentligt rum, når man lige tænker om det. Men det rammesætter man så yderligere med for eksempel pynt, lege, udklædning. Det kan være særlig musik. Det kan være særlig måde, man skal bevæge sig sammen på. Det kan være noget forskelligt. Jeg kan lige vise dig et eksempel. Hvis vi lukker øjnene i 2 sekunder.
2: Ja.
4: 30 sekunder.
2: Okay.
4: Så vil jeg lige tage noget frem her, som jeg har med.
2: Altså, det føles, at du er sådan... Ja. Det er spændende.
4: Jeg kan være med til at illustrere den særlige rammesætning, man laver til, til en fest.
2: Og nu kan jeg høre, at du lyner et eller andet op.
4: Ja. Spænding stiger. Fordi så kunne man lige være til rustur, for eksempel. Nu må du gerne åbne øjnene.
2: Ja.
4: Så kan man lige være til rustur, og så havde den her på, for eksempel. Sådan var sådan noget.
2: Det, hvad er det, du har taget på? Den er, altså, det er en lilla dragt?
4: Det er en lilla hjemmesyd flis, som så en af, da jeg var på feltarbejde på den her uddannelsesinstitution, der var jeg først på feltarbejde, som om jeg var en ny studerende, og deltog i rusarrangementerne, og bagefter, som om jeg var rusvejleder. Og det er så et rusvejleder-kostyme, jeg har på her. Jeg havde selv et tilføjende i grøn, jeg selv havde syet, men det er altså en af mine medrusvejledere, så det er et ægte stykke etnografika, der som er lavet af en native, jo, som jeg har indsamlet.
2: Og det, er simpelthen
4: det var vores hold klædt ud i, så vi var sådan hold.
2: Det er simpelthen sådan en lilla dragt, med der er, altså der er to små horn, der er lynløs, så det er sådan et, altså virkelig sådan en nærmest en bamseagtig dragt, du sidder overfor.
4: Den er
2: nu.
4: Kæmpestor, faktisk.
2: Men det er som om, at når man så tænker på festen, så det er med sådan, det er som om, at jeg kommer altid til at tænke, at festen det er der, hvor vi må bryde alle reglerne. Ja. Men det er som om, at det er dobbelt. At det er både et sted, hvor der er, at vi må bryde regler, men samtidig så er der så også regler. Hvad er sammenhængen, eller hvad er samspillet mellem det her, det regelfrie og det regelrette, som så ligger i festen?
4: Ja, men det er faktisk helt essentielt. Altså, det er essensen af festen, faktisk, du snakker om nu, fordi nu sidder jeg her i det her totalt latterlige kostyme, og har på en eller anden måde helt, jeg er jo helt brudt med dresscode for det her normale rum, vi sidder inde i nu. Samtidig så var det sådan her, det her var vores holdkostyme. Det her, det havde vi på til alle aktiviteter. Altså, der var faktisk ekstremt mange regler inde i nogle fester, ikke? Det skulle vi så have på. Vi agerede i hold. Der var masser af konkurrencer. Nu snakker jeg lige specifikt om nogle, sådan nogle rusturaktiviteter. Der var masser af konkurrencer. Der var masser af konsensus omkring, hvordan man skulle drikke, hvor meget man skulle drikke, hvordan man skulle kaste op. Så altså, festen har typisk en hel masse regler. Det er sådan lidt mere normal fest, hvis man kan sige det sådan, hvor man måske ikke har sådan noget her fjol på. Måske hjemme hos nogen, da vi var unge, for eksempel. Så kunne det jo virkelig provokere folk, hvis der var en, der for eksempel sad og ikke drak alkohol.
2: Ja.
4: Altså som om, at det trak festrummet tilbage i hverdagen, eller det brød, den der særlige rum, man havde stillet op. Så det har helt bestemt nogle regler også, altså at være til fest.
2: Det er meget spændende, fordi jeg kan se det, når du så bliver mere seriøs igen, så skynder du også at tage den der hætte af, så du ikke sidder med hornene.
4: Mit hår bliver ekstremt elektrisk også.
2: Men My Madsen, antropolog, som du fortæller, så den her fest er sådan en ret kompleks størrelse. Altså både der er nogle regler, og der er en frihed. Og så er det sådan en prisme på sin tid, men også et ritual, som vi kan kigge på og måske forstå nogle sådan af de politiske og kulturelle spændinger, der er i en tid. Og det skal vi prøve at tale videre om. Men først så skal vi på klub i slut-80'ernes Manchester.
4: Det lyder godt.
2: Allerede ude på gaden kan du høre den tunge bas, der slet ikke passer til den her røde murstensbygning for enden af Whitworth Street West i Manchester. Det er slutningen af 80'erne, og du har endelig fundet vej til klodens mest hypede klub, Hacienda, sammen med tusindvis af andre unge. Køen ser ret vild ud. Spraglede skjorter, printede t-shirts, farvede sokker og slidte sneakers. Fjollet, men glade, forventningsfulde, indtil de træder ind i lokalet, og glæden eksploderer. Her gule og røde striber, sorte blanke podier og farvede vægge. Memphis-agtigt i sit udtryk. Og hvis du ikke allerede har slugt en ecstasy-pille, så sluger du den måske nu og kaster dig ud på dansegulvet. Det er The Second Summer of Love, hvor rave-musikken brager igennem popkulturen på en bølge af kærlighedsdrugs og gule smiley-ikoner.
5: Young people were turning their backs on the rat race and throwing themselves into a hedonistic rush of new music and new drugs.
2: En periode, der skriver sig ind i britisk historie som et oprør mod Thatchers England. Et England, der fuldrer imod musikken med gentagende rytmer.
6: And suddenly Brixton, a South London area of high unemployment, was under siege. The streets littered with broken glass and rubble and burning cars.
2: Og hvor avisen The Sun måske begår sin største fejltagelse med overskriften Skyd de onde syrebaroner.
7: It was ironic 2 months later to find The Sun still warning readers about drugs, but exploiting the success of the music by selling acid house t-shirts.
2: My Madsen, når vi kigger på den her rave-scene i Storbritannien i slutningen af 80'erne, altså, den var jo sådan et oprør med det, hvordan kan en fest blive sådan politisk springfarlig? Hvad er det, der ligger nede i festen? Hvad er det for en energi, der kan ligge i en fest, sådan rent politisk?
4: På en måde er festen faktisk altid politisk. Her er den så bare mere eksplicit politisk, fordi den kommer ind i det, som vi forstår som den politiske verden, altså regeringsgrundlag, lov og så videre. Men festen er egentlig grundlæggende altid politisk, fordi den er en kommentar på samfundet, og den sætter et rum, der kan skubbe ved nogle ting. Altså man gør noget usædvanligt inde i festens rum. Det kan være, at man gør noget, der bekræfter samfundet rigtig meget. Det kan være, at man fejrer et eller andet, nogle samfundsstrukturer. Men det kan også være, at man stiller spørgsmålstegn ved dem. Måske siger, at vi er en gruppe nu, der er imod et eller andet. Det kan man også bruge festen til. Det tænker jeg i høj grad. Du snakker om der i Manchester, hvor man jo var en tid, hvor der var rigtig meget utilfredshed, arbejdsløshed osv. Rigtig mange regler, især for unge.
2: Ja.
4: Så man vil gerne bryde det der. Og samtidig så kan festen også tit det, at den måde, som den laver en kommentar til samfundet på, det er egentlig ved sådan at overdrive nogle ting. Det kan være, at den overdriver det for at fejre et eller andet sammen, men det kan også være, at den overdriver det for at sætte spørgsmålstegn ved det, ikke? Og der tænker jeg bare, det er spændende med den der rytme, ikke? Den der sådan helt stringente rytme.
2: Altså, rave-scenen var jo netop altså, det med sådan tusindvis af unge, der stod enten så på en klub eller ude i en skov, eller altså alle mulige sådan, altså nedlagte fabriksbygninger.
4: Det.
2: Jeg kan også huske det i København der i midt-90'erne, slut-90'erne. Og så netop altså, den gentagende rytme og så ecstasy eller andre typer stoffer.
4: Ja.
2: Men det er jo ikke nødvendigvis altid stofferne, der gør festen. Men hvad er det, der er på spil, når man så står der og danser til det samme beat? Altså, hvad er det, vi gør?
4: Bortset fra, at vi laver en kommentar til samfundet, som måske man kunne forestille sig, her var et eller andet med sådan trædemøllen, eller sådan, ikke? Altså, man ligesom sådan totalt overdriver den der regelrethed i samfundet på en måde, som faktisk bliver rigtig provokerende. Så er man jo også virkelig sammen. Altså, man bliver jo, altså, man synkroniserer. Ikke? Man kan have sådan en følelse af, det kan man jo også have, når man er til koncert og sådan noget, altså, at man ligesom bliver én krop, eller man mærker ikke rigtig sådan sig selv mere som en individuel person nødvendigvis, men man mærker, at man er sammen om et eller andet. Og det er enormt stærkt.
2: Ja, for det kan jo også nærmest blive politisk stærkt.
4: Jamen, det er politisk stærkt. Det er det. Og det er jo provokerende, hvis det er imod, hvad skal man sige, det gængse samfund, ikke? At kalde det en modmagt er lidt vildt, men det er jo det, man skaber i det øjeblik i det rum.
2: Ja. Som antropolog, hvis vi så prøver at gå tilbage i tiden, altså hvor lang tid kan man spore festen tilbage i forhold til sådan menneskets historie? Har vi altid festet?
4: Altså hvis vi kigger på festen, som måske ikke lige det, vi tænker over med de eksempler, du har haft med her i dag, men som festen som sådan et ritualiseret sammenkomst, hvor man gør noget andet end i hverdagen. Og det er en fejring på en eller anden måde. Om det er en fejring af, at man er imod et eller andet, altså man er sur i sin fejring, eller det er en fejring af, at man er med et eller andet, man er mere sådan opstemt i sin fejring. Det er lidt lige meget, ikke? Hvis vi kigger på festen som sådan noget, så går det altså rigtig langt tilbage i tiden. Der kan vi kigge på sådan noget som mit yndlingseksempel, Göbekli Tepe i Tyrkiet, som er sådan nogle tempelstrukturer, hvor man kan se, at der har været... Altså her er vi tilbage i stenalderen, ikke? Der kan man se, at der har været sådan nogle rituelle sammenkomster, altså helt tilbage til 12.000 år tilbage i tiden. Og der snakker vi om, at der har været samlersamfund, og helt op til sådan, hvad skal man sige, der hvor man begynder at have sådan noget lidt landbrugsagtigt. Altså det er en kæmpe lang tidsperiode, men også en rigtig spændende tid, hvor der sker mange forskellige ting. Ikke? Og der har det åbenbart været sådan et samlingspunkt, et midtpunkt, og man har fundet dyreknogler, hvor man kan ligesom se, at folk har sidder og spist rigtig meget sammen, og der er også fundet sig nogle stenkar, hvor man tror, at der har været lavet ølbrygning, for eksempel. Altså, så der har været sådan nogle stemningsangivere også, som man formodentlig ikke har gjort til daglig, ikke? Altså noget med at dele noget sammen, også typisk festligt, ikke? Dele mad, dele drikke, gør de der ting sammen i en stor gruppe.
2: Hvad fortæller det om vores, altså om festen som sådan et kulturelt holdepunkt? Altså, hvorfor har vi brug for den?
4: Jamen, vi har brug for at komme sammen med hinanden for at bekræfte, at vi er noget sammen, faktisk, ikke? Altså, kan man sige, for det første, for man skal få en fornemmelse, at man deler noget større, det er en god idé at mødes. Hvis man skal blive ved med at være et samfund, så kan man jo ikke bare blive ved med at formere sig inden for sin egen lille bitte gruppe. Det går jo galt med længden. Så er der altså faktisk noget dating med i det også rigtig meget. Jeg ved ikke, om lige på Göbekli Tepe har været med det, men det er ikke så usandsynligt at forestille sig faktisk, at det også har været en stor del af det.
2: Nej. My Madsen, antropolog. Jeg synes, det var spændende at høre sådan fra et af de mennesker, der ved, hvordan man skaber en fest også. Så jeg har ringet til en DJ.
8: Det er Christian.
2: Han hedder Christian Djor, og han har en årlang erfaring fra det danske natteliv. Jeg startede med at spørge ham, hvilken forandring han har oplevet fra sin plads bag mixerpulten her de seneste år.
8: Der opstod allerede en ting, som ændrede festen i mit perspektiv med, at man begyndte at filme DJ-sets. Altså at man kunne se DJ-sets på YouTube, og der ligesom var det her fokus på DJ'en, og man var ligesom rettet mod DJ'en, i stedet for at være rettet mod hinanden på dansegulvet. Altså fokus var mod DJ'en som mod en kunstner på en scene, altså et band, der spillede. Og det påvirkede rigtig meget dansen og dansegulvet. At folk ligesom lærte, at fokus skulle være rettet mod en performativ figur, frem for at være rettet mod den, som du er på dansegulvet sammen med. Og det har været i sådan en ond synergi, synes jeg nærmest, med at telefonerne er kommet så meget ind på klubben. Det her med, at det bliver et dansegulv har jo altid været et rum, hvor vi har vist os frem over for hinanden og ligesom bevæget os rundt i en eller anden form for parringsdans eller et eller andet, ikke? Men det med, at telefonerne er kommet så meget med ind på gulvet, har gjort, at det bliver i højere grad det her performative rum, hvor man hele tiden er bevidst om, at man kan blive filmet, man kan blive fotograferet. Og i og med, at der så samtidig har været den her tendens med boiler room og lignende, hvor at DJ-sætsen bliver filmet og altså streamet, så er rummet blevet et knap så, eller på ingen måde lige så intimt rum, eller hyggeligt rum, eller et rum, hvor du rent faktisk mødes med de andre på gulvet.
2: Det sagde altså DJ Christian Djor. Hvad tænker du om det, han sagde her?
4: Jamen, jeg tænker, han snakker om en meget tydelig forandring, der er sket på dansegulvet, som han jo også kan se fra sit podie. Altså, jeg tænker, den er måske særligt tydelig for ham faktisk, fordi han står og kigger ned, ikke? Og før der var der en masse rød, og nu er der ligesom sådan øjne, der er øjne og skærme på ham.
2: Ja.
4: Det må han jo opleve som ekstremt anderledes også, tænker jeg. Men det, jeg synes, det er spændende nok, at han sådan kobler det til, som om, at folk så ikke er i rummet sammen. Altså, det er jeg ikke sikker på, at det der sker.
2: Hvorfor? Eller hvordan?
4: Jo, altså, tænker, før var man sammen om musik og bevægelse, ikke? Altså, som vi kaldte for dans. Nu er man jo stadig sammen om musik og bevægelse. Man vil gerne optage musikken. Det er jo noget, alle gør der. Alle står der, ikke? Folk står måske endda og giver plads til hinanden, faktisk, fordi man ikke vil sådan, du ved, filme foran hinanden og sådan noget, ikke? Det er jo stadig et rum, som er ekstremt opmærksom på sig selv og på andre mennesker, ligesom festens rum er. Jeg tror stadig, det handler rigtig meget om musikken, men det handler også om, hvor den kommer fra, altså ham. Så nu går den et sted hen, ikke? Hvis vi så tager mobiltelefoner med ind i den ligning, så har vi den der opmærksomhed i rummet mod et bestemt sted, plus den opmærksomhed, som hver eneste mobiltelefon får fra nettet, altså fra verden, ikke?
2: Bliver festen så større?
4: Er det jo en kæmpe fest? Altså i hvert fald, hvis man jo livestreamer, men festen kan jo også godt faktisk fortsætte lidt bagefter, fordi om mandagen, så dem man var til fest med, så snakker man om, hvad der skete og alle de der ting. Det kan man jo også godt gøre nu, men nu kan der jo være folk på den anden side af jorden, og det kan være mange, mange, mange flere mennesker, der kommenterer, liker, deler og gør alle mulige ting.
2: Ja. Jeg spurgte ham også ind til den her ramme for en god fest, fordi det, der var særligt, da jeg læste op på Hacienda, og når jeg tænkte tilbage til alle de natklubber, jeg er kommet på, det er jo sådan, at alle natklubberne jo på en eller anden måde jo også er designet. Altså, de har gjort noget for at skabe en bestemt type fest, og det har måske også forandret sig. Og lad os høre, hvad han havde at sige her.
8: Hvor at klubberne altid har skulle vurdere, hvordan folk bevæger sig, altså trafikken rundt på klubben, og hvordan at man ligesom skaber en god synergi mellem bar og dansegulv og så videre og badeværelser og alt muligt, så er der nu virkelig også taget højde for, hvordan det ser ud på sociale medier. Altså hvordan man kan stille sig på forskellige steder i klubben og tage et fedt billede. Altså at lave en fed video. Og, altså det tænker de meget på. Og det er egentlig ikke fordi, at det altid fungerer super lækkert at være i, men det skal se godt ud, fordi folk de bruger så meget tid på deres telefoner på klubben, og på at filme hinanden. Altså jeg vil så også, altså og sig selv selvfølgelig, og præsentere klubben, og det er det, der skaber trafik på klubben. Altså jeg kan også selv huske, da jeg lavede en klub på Bakken en gang, hvor altså lige der Kødbyen havde sin genesis, kan man sige, hvor at der var det her fænomen festfotografer sådan ret hot. Og det betød enormt meget, at de her billeder, der kom op ugen efter fra festerne, fordi, altså, det betød meget for trafikken næste gang, at vi holdt en aften.
9: Det sagde altså Christian Jor, som jo bemærker det her med, at fotografiet jo på mange måder sådan har været med til at forandre festen, den måde, vi poserer i den, eller poserer til festen, viser os fremover for hinanden.
4: Og viser festen frem. Det skal se fedt ud på billederne. Det skal ikke være en kedelig fest på billederne, vel?
9: Nej. Men My Madsen, antropolog med speciale i festen. Vi skal dykke ned i, hvordan festen forandrer sig i takt med tiden. For du mener også, at festen på en eller anden måde skifter form, når samfundet forandrer sig. Og det fik mig til at tænke på altså noget af det mest festlige, jeg har set fra sommeren 2026. Da klokken slår 19 i Tirana, fyldes gaderne med unge albanere klædt på til at tilbringe sommernatten udenfor. Nogen råber i en megafon. Andre har en marchtromme om halsen. Og lydniveauet bevæger sig hurtigt fra sådan et ret almindeligt storbyniveau til larm, hvor grin og råb blander sig med hinanden. Der er et hav af mennesker på gaden. Og sidder du oppe i en pressehelikopter, så bider du måske også mærke noget andet, nemlig de mange lyserøde flamingoer, bamseflamingoer og puslige flamingoer, flamingoformede træfigurer på lange stave, der får menneskemængden til at syne lyserød. Det er sommeren 2026, og flamingodemonstrationerne bølger ind over Albanien. De er et oprør mod hende her.
10: Right now I'm working with my husband. We have this 1,400-acre island in the Mediterranean, and we're bringing in the best architects and the best brands.
9: Ivanka Trump og hendes mand, der har fået lov til at bygge et luksusresort i et fredet naturområde. Men hen over sommeren samles især unge demonstranter igen og igen på gaderne.
11: It's been too long with this kind of political culture.
9: Det er et oprør mod korruption, mod regeringen, mod den globale overklasses lyst til luksus.
12: Thousands have taken to the streets in the capital Tirana for over a month in the biggest unrest since the collapse of communism 30 years ago.
9: Over 100 lyse nætter på gaderne for ungdommens fremtid. Men det ligner også en fest. My Madsen, altså det her, de her billeder, altså jeg fulgte dem hver dag. Jeg blev simpelthen så begejstret. Jeg kan ikke engang beskrive, hvad det var for en følelse, jeg fik ind i. Andet end sådan håb for fremtiden, tror jeg, det var. Men det her sådan, altså flamingoer, trommer, sang, natlige optog, hvor går grænsen mellem demonstration og fest så?
4: Det er faktisk ret svært at sige, fordi hvis vi kan måske tage udgangspunkt i sådan noget som karneval. Karneval er både noget, der fejrer samfundet, er en modkultur til samfundet, og noget, der sådan er også et optog, altså foregår demonstrationsagtigt, kan man sige. Karnevalet har altså før i tiden, altså det middelalderlige karneval i Europa, været sådan et sted, hvor man kunne lave grin med magtstruktur rigtig meget. Men man kunne også sådan gøre opmærksom på for eksempel sådan noget som dødeligheden. Altså, sådan, altså hvad skal man sige, at vi ikke er så åndelige, vi er lidt mere kødelige. Og der er vi jo et sted, hvor religion fylder enormt meget i Europa. Ikke? Så der er meget sådan skeletter, der er afbildet, og sådan noget overdrevet froseri er afbildet. Og sådan noget. Det kan også være sådan noget med, paven trækker en kære. Altså sådan nogle, der kan også være med i optog, faktisk, ikke? Hvor man sådan laver grin med nogle ting. Men nu er det ikke fordi, at man nødvendigvis laver grin med nogle ting her, men det er bare for at sige, at den der demonstrationen har også de der elementer tit af sådan noget karnevalesk, kan man måske sige, ikke? Altså nu siger du selv, at der er de her flamingoer, de har også en farve, der betyder noget særligt, der er noget symbolisme inde her, ikke? Folk har måske taget forskellige former for udklædning på, og det behøver ikke være, fordi de har taget noget fjollet udklædning på, det kan også være, at de har altså maskeret sig for ikke at blive set, ikke? Men det er i hvert fald noget usædvanligt tøj på, der man for eksempel malet i hovedet, der foregår musik, man råber tit ting, ikke? Man går sammen, man bevæger sig sammen, det gør, at man ikke danser, måske danser man, men man marcherer måske for eksempel sammen, går, råber eller nogle slogans, der kan også sagtens være for eksempel DJ, musik, dans involveret. Altså, det er sådan en rowdiness i hverdagen. Og på den måde har demonstrationen og festen rigtig meget til fælles.
9: Hvis man så prøver at kigge på festen, det her med sådan, altså, vi fester privat mindre, natklubberne lukker over hele verden, der er sådan, altså, jeg ved ikke, om der er en krise på dansegulvet, men alligevel sådan følelsen af, at der er sådan lidt, at der sker noget forkert der. Nogle døre, der bliver lukket, og noget musik, der bliver skruet ned. Du sagde så, at du oplevede lidt ude på Nørrebro, hvor du bor, at folk samler sig mere på gaden igen. Og en af mine følelser her i løbet af sommeren, det har været sådan, at jeg synes, jeg har set, især kan man sige, Pride-optogene over hele Europa har også været større, end de har været før. Altså, kan demonstrationen give noget af det, som natklubben måske så har givet førhen? Altså, er det der, vi bevæger os hen, eller kan de to ting sammenlignes?
4: Jeg ved ikke, om de kan sammenlignes, men man kan måske godt sige, altså, festen forandrer sig jo hele tiden, for, som jeg jo siger, altså, festen er en kommentar til samfundet altid, ikke? Så når samfundet ændrer sig, så ændrer festen sig også. Nu ved jeg ikke, om klubbens rolle er udspillet. Altså, det er svært at sige, ikke? Fordi det kan også være, der opstår en ny type klubber, sådan man, hvor man ikke må være online, eller et eller andet, ikke? Om den har udspillet sig. Men det, jeg synes i hvert fald, at det virker som om, at den måde, man har festet på, måske fra en gang i 90'erne til sådan en gang op i 10'erne, er vi måske lige inde i, den er på en eller anden måde udfaset. Altså, det er sådan lidt en frosefest, hvis man kan sige det sådan. Altså, sådan... Det gik godt i 90'erne. Vi kunne bare drikke. Og, altså, sådan, den er sådan lidt destruktiv også, ikke? For det havde man på en måde råd til at være dengang. Ikke? Altså, man havde råd til at virkelig... Sådan, det gik fint, og derfor kunne man virkelig stille spørgsmålstegn med nogle ting også, og sådan, tage et stof og alt muligt, fordi det, man skulle nok blive reddet på en eller anden måde. Ikke? Altså, der var ikke så meget på spil, måske for os, i hvert fald her i Danmark, ikke? Og måske flere andre steder også. Og så kommer vi længere op, og der kommer rigtig meget sådan noget klæ ud fest. Altså hele det her, ligesom den der, jeg havde på, der rustede noget rust og sådan noget, det brager bare derud af det med klæ ud, og det er jo sådan noget klæ ud, hvor man altså jo mildest talt gør grin med andre kulturer og sådan noget, ikke? Der er folk rager på hinanden, og måske det ene køn rager mere på det andet, end det andet på det ene. Altså der foregår en hel masse ting her, der er sådan, at vi vil forstå som sådan løsluppent eller frivolt. Men der er nogle bestemte ting, der foregår, ikke? Og det tror jeg ikke, man gider mere nu. Altså, verden har ændret sig. Verden er lidt mere alvorlig nu. Der er også nogen, der har fået nogle stemmer lige pludselig, som vi ikke hørte før, ikke? Så siger, hey, det gider jeg ikke. Jeg gider ikke, at du tager det der åndssvage fjolletøj på og laver grin med min hudfarve eller en kulturel baggrund, ikke? Eller jeg gider ikke blive ravet på af nogen. Og så er det sådan, nå, men det var bare, fordi jeg var fuld. Det gider jeg ikke mere. Altså, der er sket nogle ting i samfundet, ikke, som også gør, at den type fest, den tror jeg forsvinder. Det kan muligvis have noget at gøre med klub også. Men jeg tror godt, at den fest, der bliver mere relevant nu, er noget, der minder mere om en demonstration. Altså en sag.
9: Ja, det er meget interessant, du siger det der, fordi jeg kommer til at tænke på, at mange af de hippe natklubber nu, der skal du ligesom ikke skrive under, men du skal ligesom, altså, du skal acceptere nogle vilkår for at komme ind. Som er sådan, ikke kigge for meget på hinanden, ja. Ikke røre for meget ved hinanden, være, altså, sådan, altså, bare så for at dybest set opføre dig ordentligt.
4: Ja.
9: Det blev man aldrig bedt om i 90'erne eller 00'erne.
4: Og, nej, tværtimod, vil jeg sige. Ja. Altså, man blev opfordret til det modsatte.
9: Så det er jo også noget med sådan, der er netop en politisering af festen, eller i hvert fald sådan en sagsliggør af festen, som er i gang nu.
4: Det har hele tiden været politisk. Altså det jeg gerne vil lige være tilbage til. Altså det har hele tiden været politisk. Det vi måske kunne se i festen før, det var jo sådan, hvem har magten? Hvem har magten til at gøre grin med andre? Hvem har magten til at rave på nogen, der ikke gad at have det, ikke? Og det er det, der har ændret sig lige pludselig lidt i samfundet, ikke? Så derfor så det her er en reaktion på det, tror jeg. For, altså folk vil gerne... Nogle andre mennesker føler, de har ret til at blive hørt nu, og ret til at bestemme noget, ikke? Folk vil gerne høres på en anden måde nu også, ikke? Jeg ved ikke, om det der ligesom er sådan... klubbernes måde at prøve at komme med på bølgen eller et eller andet for stadig at eksistere, om det er det, de har brug for at gøre nu, altså have sådan en consent declaration, når man kommer ind eller sådan noget, ikke? Det kan jo godt være, at det er der, de kommer hen. Men ellers er det jo måske nogle andre fællesskaber, nogle andre steder, folk mødes i.
9: Ja. My Madsen, antropolog her til sidst. Altså, hvad er der så på spil, hvis vi mister festen? Kan vi miste den som mennesker?
4: Det har virkelig svært ved at se for mig, altså fordi rituelle sammenkomster, hvis vi det, vi siger, festen er, og vi siger, at festen kan have mange forskellige udtryk, men der er det her rituelle rum, hvor man kan stille spørgsmålstegn med noget, man kan også bekræfte en gruppeslighed. Det er jo noget af det, der holder et samfund sammen. Så det har virkelig svært ved at forestille mig at kunne forsvinde. Hvordan det kommer til at se ud af sådan noget andet, ikke? Kommer det til at foregå udelukkende gennem telefoner eller en anden teknologi? Altså er det ikke dem, vi står ved siden af nødvendigvis, som vi har festen sammen med. Det ved jeg så ikke. Men jeg tror ikke, den forsvinder.
9: My Madsen, antropolog med speciale i fester. Tak for besøget her i Papsmør.
4: Jamen, tusind selv tak for, at jeg måtte komme og snakke om fest. Det var fedt.
1: Ja, så lød den her uges Popsmart med Chris Pedersen. Den kan du finde og høre igen, hvis du vil, eller alle de andre i DR Lyd. Nu skal vi en tur til koncert. Vi bliver ude i nattelivet.

0: Jakob Trolle, velkommen til.
1: Mange tak, mange tak.
0: Vært på DR's Heavy Podcast Sort Søndag, for det er heavy det her. Det er det amerikanske heavy metal band Slipknot, som kommer med en nyhed, at de annoncerer en verdensturné. Hvis du stod der i blandt publikum, har du så også din mobiltelefon op?
1: Og filme lidt Slipknot, det kunne jeg sikkert godt finde på. Jeg skal vise folk, for de går glip af.
0: Præcis, men nu kunne du høre, det var en tendens, som man måske skulle arbejde lidt
1: på.
0: Jakob Trolle, nyheden om, at Slipknot lancerer en ny verdensturné, blev fulgt af nyheden om, at Marilyn Manson, den amerikanske sanger og sangskriver, skal varme op for dem.
1: Ja.
0: Hvilken reaktion gav det?
1: Jamen, det har jo givet en lang række ekstremt negative reaktioner fra Slipknot-fans, i hvert fald hvis man kan tolke Slipknots eget kommentarspor som udtryk for, hvordan deres fans har taget imod det. De synes virkelig, virkelig, virkelig, at det er en rigtig dårlig idé, at Marilyn Manson, der altså har været anklaget rigtig mange kvinder for overgreb, men altså ikke er dømt for overgreb, at han ligesom skal have, hvad skal man sige, Slipknot legitimerer hans revival eller hans vej tilbage på scenen jo ved at have ham med på en række udvalgte datoer.
0: Og Marilyn Manson, altså som du siger, Jakob Trolle, flere overgrebsanklager, blandt andet fra hans tidligere partner, skuespilleren Evan Rachel Wood, misbrug og manipulation, en farlig mand har hun kaldt ham. Manson har forsvaret sig og sagt, at det var forfærdelige forvrængninger af virkeligheden. Og Manson er gået fri af anklagerne i det amerikanske retssystem, som kan være svært at forstå. Beskyldningerne er forældet i henhold til loven, og beviserne var også for utilstrækkelige. Så er der så indgået forlig i to civile søgsmål.
1: Ja.
0: Lidt af en jungle at finde ud af, men han så tilbage står, at Manson ikke er dømt for noget. Hvorfor betyder det så alligevel så meget for Slipknots fans?
1: Jamen fordi, uden at gøre mig ekspert i det amerikanske retssystem, så er der jo noget med de her forliger, som på en eller anden måde, tror jeg, lugter lidt. Og samtidig så kan man jo også bare se, at der er en lang række af de her Slipknot-fans, der er langt fra overbevist om, at Marilyn Manson ikke har gjort de ting, der påstås, at han gør. Altså, kommentarerne, det er jo meget sådan, jeg kommer ikke til at købe en billet, hvor pengene, en del af pengene ender i Marilyn Mansons lomme. Ikke? Altså, det er jo ligesom kalkylen hos mange af de her fans, der er ret verbale ude på Slipknots sociale medier.
0: Mm. Er der en eller anden rivalisering, der har været i gang imellem dem? Eller hvor kommer den der vrede fra, tror du?
1: Det tror jeg da bare er fordi, at tiden lige nu, der vil man simpelthen ikke tolerere at se påståede overgrebsmænd på de store scener, og man synes, det er totalt dumt, at ens måske yndlingsband Slipknot har taget ham af med.
0: Mm. Nu stod du næsten dig selv, Jakob Trolle, i hvert fald i tankerne, da du lige hørte nummeret her, som hedder Psycho Social. Vil du kunne finde på at tage til en Slipknot-koncert med Marilyn Manson som opvarmning?
1: Ja, altså vi har også spillet Manson så sent som forrige uge, tror jeg, i vores podcast Sort Søndag. Altså jeg er jo varm fortaler for, at kunstner og kunst skal adskilles. Så det vil jeg ikke have nogen problemer i.
0: Og så siger du også, at de passer i virkeligheden godt til hinanden. Det er der også nogle fans, der må erkende Slipknot og Marilyn Manson. Hvordan det?
1: Jamen de er begge to, altså ærke amerikanske heavy bands, de kunne ikke være, eller heavy kunstnere, kan man sige, de kunne ikke være skabt andre steder end i Amerika. De har sådan en dyb fascination af amerikansk horror. Mansons scene er sådan som et meget sådan gotisk horror-teaterstykke, og Slipknot spiller i masker, det, som jo er hentet lige direkte fra Texas Chainsaw Massacre og alle mulige andre horror-trupper i den amerikanske kultur. Og de er på en eller anden måde begge to amerikansk kernekultur vendt lidt på vrangen, altså sådan en benhård opposition til det kristne Amerika, til normer og regler, altså Slipknot er også sådan utilpasse i det amerikanske skolesystem, og begge to er ligesom markeret sig som sådan et samlingspunkt for, utilpassede, for udstødte, og så selvfølgelig også i takt med, at de blev så store, så har de jo sådan set været et samlingspunkt for dem, der også måske bare godt kunne lide at sige, at de var lidt udstødte. Men begge artister er virkelig kommercialiseret på at være en eller anden form for antikultur.
0: Så de har en rolle for skoleelever, utilpassede amerikanske unge, som ikke lige ved, hvor de skal gå hen?
1: Ja, de havde en rolle, tror jeg måske nærmere.
0: Okay.
1: Jeg vil tillade mig at sige.
0: Og hvad er der sket med dem da?
1: Det er jo meget svært at være rebel, når man pludselig sælger stadionkoncerter ud og rejser med privatfly fra stadionkoncert til stadionkoncert. Og i Marilyn Mansons tilfælde er det jo også svært ligesom at være sådan en eller anden højt elsket provokatør blandt det progressive USA, når man samtidig har en lang række overgrebsanklager hængende på sig. Så ja, det var nok mere noget, de var engang.
0: Lad os lige prøve at høre så, hvordan de lyder Slipknot. De udgav for nylig en ny single. Der er nogen, der kalder det grotesk. Ja. Arsenal hedder det. Hvad kalder du det, eller hvordan vil du lige... hvilke ord vil du ledsage nummeret med her?
1: Jeg tror ikke, det er skudt meget fejl. Det er der grotesk ringe, hvis jeg må være helt...
0: Hvad skal man lægge mærke til her, der så er gået galt i forhold til dengang, de var på toppen?
1: Jeg tror, rap-forsøget fra forsanger Corey Taylor.

0: Det giver du ikke meget for. Hvor gammel er han?
1: Corey?
0: Ja.
1: Jamen, han er jo også snart 55. Det er jo det, der lidt er problemet.
0: Så kan man ikke stå og rappe på den måde? Eller mister man en eller anden form for energi, eller hvad du synes, der sker?
1: Ja, altså, det sker jo bare for virkelig, virkelig mange kunstnere, fordi at det Slipknot, synes jeg, gør, det er jo sådan set, de prøver sådan set at kigge tilbage på den gang, de var et samlingspunkt for alle de utilpassede unge, og på deres første plader, der også havde det her scratch, som man kender fra hiphoppen, og i hvert fald sådan, altså jo ikke rap, men meget hurtig levering af lyrikken, og sådan en ekstrem voldsomhed, som gjorde dem til en af de største bands i den genre, der hedder nu metal. Og det er jo sådan set det, de kigger lidt bagud til her. Men ja, det er ikke... Det er for gammelt og for etableret, til vi overhovedet køber ideen om, at det her band skulle være rebelske eller underkuet eller repræsentanter for noget som helst, synes jeg, til at denne her single ligesom giver mening.
0: Mm, de vil ikke sættes i bås af Manson-fans.
1: Nej, det ved jeg sgu ikke. Altså.
0: Du siger også, Jacob Troll, at det store, den store heavy scene, den store historie i det her, er måske i virkeligheden, at der mangler nogle aftagere. Det store heavy metal band har vi ikke endnu.
1: Nej, altså der har jo været nogen, der har banket på. Op igennem 10'erne har vi haft sådan nogle bands som Mastodon, som lige har udgivet faktisk en glimrende ny plade, men jeg må måske også sige, at løbet er lidt kørt for dem. Og så er der sådan en band som Gojira, som folk måske så åbne de olympiske lege. Hvornår var det? Forrige år? Sidste år? Nå. Mm. Men et kæmpestort fransk metalband, som har banket på til at blive lige så store som Slipknot og som ja, Metallica, Judas Priest, Iron Maiden, alle de der fantastiske bands, der også er lidt gamle i det. Men altså, det mangler sgu stadig. Vi har fået sådan nogle nye hardcore-gutter, der hedder Turnstile, som spillede på Syd for Solen og på en eller anden måde fik samlet heavy-folk og ikke-heavy-folk derude, som jeg synes måske lige nu er et relativt fornuftigt bud på nogen, der kan bære faklen videre.
0: Hvad er det, man skal kunne som stort heavy band i dag?
1: Ja, du bliver nødt til på en eller anden måde at kunne sparke døren ret effektivt ind til mainstreamen. Altså Metallica og Iron Maiden og sådan noget var jo privilegeret ved, at de kunne nærmest spille heavy, og så var der metalfans nok til, at de blev et stort band af det. Altså på en eller anden måde bliver du nødt til at kunne trække noget fra mainstreamen. Og det er jo også det Slipknot, der lykkedes med. Altså de kunne trække frustrerede unge fra hele USA, og så var det måske ikke så væsentligt om de her unge var heavy fans, før de hørte Slipknot. Mm. Det blev de så, når de hørte Slipknot. Så på den måde har det jo også været et fantastisk, vigtigt orkester, som sådan et gateway-band.
0: Ja. Og de spiller altså begge to, Slipknot og Marilyn Manson, i London og Sydamerika, mange steder næste år. Det kan være, du skal afsted, Jacob Trolle.
1: Altså, nu ligger det mig fjernt at sige noget dårligt om vores elskede festival Copenhagen, men de har jo haft Slipknot på plakaten et utal af gange, Alright. Så det kan godt være, min kvote er nået. Slipknot.
0: Trolle, vært på DR's Heavy Podcast, Sort Søndag. Tak for besøget.
1: Selv tak. Tak fordi I måtte komme.
0: Meget mere K-Live efter Radioavisen. Den kommer her.
2: Det blev til en samlet bøde på 17.000 kroner til den klimaaktivist, der nytårsaften blev skubbet omkuld af en garter på Amalienborg Slotsplads efter kongens nytårstale. Det står klart efter, at aktivisten nu har fået sin dom for blandt andet brud på ordensbekendtgørelsen. Garderen blev også meldt til politiet, men han blev aldrig sigtet, for garderen var i sin gode ret til at anvende magt, konkluderede auditørkorpset, som er forsvarets anklagemyndighed. Udover at være blevet tiltalt for at springe ind for en livgarden, blev aktivisten i andre sammenhænge tiltalt for at have overtrådt både færdselsloven og ordensbekendtgørelsen af flere omgange. Benzin- og dieselbiler kan blive et sjældent syn på Vesterbro i København. I går vedtog et flertal i kommunens klima-, miljø- og teknikudvalg en nul-emissionszone i dele af bydelen. Det betyder, at benzin- og dieselbiler som udgangspunkt bliver forbudt. Lone Billehøj er forperson hos Vesterbro Lokaludvalg, og hun er forbeholden over for beslutningen.
3: I Vesterbro Lokaludvalg der støtter vi jo op om målet omkring både mindre forurening og også elektrificering, men vi er sådan lidt mere forbeholdende for, om det her måske er den rigtige løsning.
2: Oprindeligt dækkede forslaget et større område end det, der blev vedtaget. Efter modstanden har kommunen ændret i zonen, så blandt andet hele Vesterbrogade er undtaget. Nu skal den justerede zone så til godkendelse hos Miljøstyrelsen, og så endelig vedtages af Københavns Borgerrepræsentation. For at få råd til blandt andet gratis tandlæge, lavere skat og omstilling af landbruget, så foreslår regeringen at skære i SU'en. Studerende, der bor i hjem, hvor den samlede indkomst er højere end 710.000 kroner om året før skat, skal ikke længere have de 1154 kroner om måneden, de kan få i dag. Det vil ramme mere end 80.000 unge. En af dem er Fie Werner, der er 19 år og går i 3.G på G4'en Gymnasium.
4: Jeg skal selv betale mine vinterjakker og alt sådan noget. Og det kan jeg også godt mærke på min fritid. Altså, jeg går på arbejde 3 gange om ugen.
5: Kommer du til at arbejde mere, hvis de tager den her SU fra dig?
4: Altså, nej. Jeg har også en aflevering om ugen på 3-4 sider. Og jeg har også lektier, som jeg skal lave. Og hvis jeg ikke får lavet dem, så kan jeg ikke følge med i skolen.
2: Og heldigvis for Fie, så er der hjælp at hente derhjemme. Vi har nemlig spurgt hendes mor, Katrine Werner, hvad hun vil gøre, hvis SU'en forsvinder for hendes datter.
6: Hvis det her det kommer til at betyde, at der er nødvendige ting som vinterjakker og støvler og alle mulige andre ting, som er nødvendige, at hun lige pludselig ikke selv kan betale for det, så kommer vi selvfølgelig til at støtte mere op omkring hende økonomisk, hvor hun lige nu selv klarer rigtig mange af de ting.
2: Nå, det kan godt regne i Jylland, men der kommer også perioder med sol, især mod sydøst. 14-20 grader i dag, lunest i de sydlige egne. Vinden er svag til jævn, kommer fra omkring øst. Ved kysterne kan det godt blive op til frisk vind. Her til eftermiddag er det mig, der læser radioviserne, og jeg hedder Thomas Hougaard.

0: Sofie Riis Endahl, forfatter og datalog. Velkommen til.
1: Mange tak.
0: Hvis du en dag blev anklaget for at have brugt kunstig intelligens til at skrive din roman, lad os bare sige, den næste, hvordan vil du så forsvare dig?
1: Jeg vil sende dem alle de noter, jeg har på min computer, og især mine håndskrevne noter, min post-it, indsende alle mine notesbøger og de 50 versioner, der vil eksistere af min roman.
0: Men det er du ikke, skulle jeg hilse at sige. Det er derimod den 38-årige haitiansk-kanadiske Télison Aurélien. Han er muligvis i gang med at gøre præcis det, du ville gøre, altså sende bevismateriale ind. Hans seneste bog har vundet flere priser. Oversættelserne er i gang til 35 sprog, masser af solgte eksemplarer indtil for nylig blandt de udvalgte til at konkurrere om fransk litteraturs mest prestigefyldte pris, Goncourt-prisen. Det var så lige indtil nogen hævdede, at hvis man kørte romanen igennem sådan et AI-detektiv-værktøj, Pangram, så siger den, at den med næsten 100% sikkerhed, så er den her tekst skrevet med kunstig intelligens. Aurélien, undskyld, og hans forlag benægter. De er som sagt i gang med at forberede et forsvar, men forfatteren er alligevel blevet fjernet fra listen. Han har fået aflyst foredrag og bogmesseoptrædener. Frankrig er meget optaget af den her debat, og i dagens K-Live ser vi på, hvad vi kan lære af sagen herhjemme, og hvilke konsekvenser den måske får for vores allesammens forhold til litteraturen, hvis man sætter sig ned og tænker over, hvad det egentlig er. Uanset hvilket sprog bøgerne er skrevet på. Så skal vi også have historien om afdøde krimiforfattere, som vækkes til live, og en god gammeldags debat mellem anmeldere, der har set TV2's nye serie Rivalerne. Det er frem til kl. 16. Værsgo at træde indenfor. Til alle, jeg hedder Morten Runge. Ja, Sofie Riis Endahl, forfatter og datalog, aktuel med romanen Menneskeskabt, som forfatter. Og vi kommer til det med, at du også er datalog. Mm. Hvad er så din umiddelbare reaktion på at høre om Aurélien-sagen, eller L'affaire Aurélien, som de kalder den i Frankrig?
1: Som forfatter synes jeg jo, at det er ekstremt uhyggeligt. Den her cancel-kultur har jo eksisteret i virkelig mange år. Men det her med, at man pludselig som forfatter kan få ødelagt hele sin karriere. Altså, jeg har brugt 4 år på at skrive min seneste bog, og 10 år på at opbygge mit forfatterskab. Det har Aurélien nok også. Og at det kan blive ødelagt ved, at en person på Twitter påstår, at man har brugt kunstig intelligens til at skrive sin roman. Det synes jeg er vanvittigt. En form for nærmest sådan moderne heksejagt.
0: Hvad skulle man gøre så i stedet for?
1: Måske skulle man trække vejret og lige undersøge sagen grundigere, før man drager nogle konklusioner. Jeg synes i hvert fald ikke, man kan drage en konklusion ud fra, at en bruger på Twitter har skrevet, at de har brugt en bestemt AI-detektor til det her.
0: Og det ved du også noget om. Du er jo som sagt både forfatter og datalog. Den her Pangram, som manden siger, han har kørt hele bogen igennem, den spytter ud 100%. Twitter-brugeren siger, den er meget nøjagtig. Den tager utrolig sjældent fejl. Derfor kan vi med tæt på 100% sikkerhed sige, det her det er AI-skabt. Hvad er der i vejen med det værktøj?
1: Der er som sådan ikke noget i vejen med værktøjet. Der er noget i vejen med, at det er jo klart, jeg kan godt forstå, at du siger det her med 100% sikkerhed, men det den måde, man har forsket på at teste den her model, det kan godt være, at Pangrams egen videnskabelige artikel, som jeg har læst tidligere i dag, siger, at den har en 100% accuracy på, men det er jo så på et givent testsæt, som de har valgt at teste den på. Det er en meget kendt ting, når man arbejder med de her machine learning-modeller, at den accuracy, altså korrekthed, man får på sin testsæt, ofte er meget, meget anderledes end den, man får, når man bruger det på en meget mere broget datamængde ude i virkeligheden.
0: Nå, hvorfor det?
1: Fordi at det her testsæt ofte vil ligne det sæt, man har trænet sin model på. Det vil altså sige, at for eksempel hvis nu vi siger, at den var trænet på bøger, så vil det her testsæt måske også indeholde bøger. Og måske en bestemt type bøger, fordi man ofte får sit testsæt et lignende sted fra, hvor man får sit træningssæt. Og egentlig uanset, hvor man har fået sit testsæt fra, fordi at det er jo altså professionelle AI-udviklere, der gør det her, så de prøver jo at finde et så broget test som overhovedet muligt, så er virkeligheden bare meget, meget mere broget, end man nogensinde kan opsummere i et datasæt. Mm.
0: Så det er lidt ligesom, hvis man har trænet straffespark hele sin karriere som fodboldspiller, og så siger man, jeg er en god fodboldspiller, og så viser man det ved at lave et straffespark.
1: Ja, præcis. Ja.
0: Men man har ikke taget nogen hjørne eller indkast? Eller...
1: Nej, Ja. Så det, som jo synes jeg er ret problematisk i forhold til Pangram, og den måde, at man ligesom, fordi at de har de her enormt gode testresultater i deres egen videnskabelige artikel, og også at andre forskere har undersøgt det og sagt, at den her model er rigtig god, så er det som om, at lige pludselig er det blevet sandheden. Og især fordi, at den her bog, som Aurélien har skrevet, jo er skrevet på fransk. Han kommer fra Canada, så det er formentlig kanadisk-fransk. Han stammer fra Haiti, så det er nok haitiansk inspireret kanadisk-fransk. Det er altså et meget, meget, meget specifikt sprogområde. Og den her model er jo trænet på engelsk, og så har de så lavet lidt multisproglighed ved at træne den også lidt på lidt andre sprog. Men så har de jo nok trænet den på generelt fransk. De hævder, at der er en, også 100% succesrate på fransk.
0: Men så siger de alligevel til deres forsvar, at vi har også kørt andre haitiansk-kanadiske eller noget lignende forfattere igennem. Og de skriver som mennesker.
1: Ja, men det er jo faktisk en god måde at teste på. Altså, det er jo ikke fordi, at jeg skal gå ud og sige, at den her Pangram ikke har ret. Jeg tror bare, at det her med, at man har en kunstig intelligens til at beslutte noget, som er så afgørende for et andet menneskes karriere, når det er en kunstig intelligens, der også kan tage fejl. Jeg tror egentlig, det er det, der er det store problem, det er, at kunstig intelligens jo er en helt sådan grundlæggende en opsummering af noget gennemsnitligt, og når man har en forfatter som ham her, som ligger sig op af noget ikke særlig gennemsnitligt, han er jo altså en minoritet på rigtig, rigtig mange punkter, så kan man altså ofte opleve, at de her modeller overhovedet ikke er trænet til at vurdere den her slags. Mm. Ligesom hvis vi bedte den om at gøre det på dansk, altså Pangram hævder, at fordi at den er, har multisproglighed, for den kan mange forskellige sprog, og den er trænet lidt på svensk, så kan man også bruge den på dansk. Mm. Det vil jeg ikke gøre.
0: Hvad er det for noget bevismateriale, den dukker op med Pangram, når den sådan skal undersøge sin påstand om, at det her det er skrevet af AI?
1: Altså, som udgangspunkt dukker den op med, at den ligesom markerer, hvilke dele af teksten, der er skrevet med kunstig intelligens. Og det er så her, hvor den så hævder, at det er 95% af teksten. Men den kan ligesom vurdere, hvilke sætninger det er.
0: Hvordan det?

0: masse AI-skrevne tekster. Og så sammenligner den ligesom, hvor ligger den tættest på. Og den har så konkluderet, at Aureliens tekst ligger tættest på de AI-skrevne tekster.
1: Og Aurelian kunne jo sige, ja ja, men det er jo bare tilfældigt, at jeg så skriver i en stil, der minder lidt om det, som en AI ville have skrevet i.
0: Men det er jo så faktisk også det, han har været ude at sige. Mm. Sådan, en af de helt konkrete eksempler, de fremhæver, det er, at sprogmodeller ofte er trænet til ikke at være så konkluderende, fordi det er jo ikke så fedt for de store sådan, virksomheder, hvis de skal sådan, stå til mål for alt muligt. Så Aurelian har ligesom en tendens til at sige sådan noget, ikke det her, ikke det her, men det her. Og den her sådan, trivialiserende sådan, sætningsstruktur er jo noget, vi alle sammen godt kender fra kunstig intelligens. Men man kan sige, at der har været nogen i en fransk undersøgelse, der ligesom kiggede tilbage i hans forfatterskab og kiggede på, at han faktisk bruger de her sætningsstrukturer og korte sætninger og sådan noget, som de anklager ham for at være AI-agtige, før at kunstig intelligens eksisterede. Mm. Jeg vil også lige understrege, at jeg på ingen måde sådan, ved, om den her bog er AI-skrevet.
1: Nej, ja, det er der jo ikke rigtig nogen, der
0: ved. Nej, overhovedet ikke. Jeg synes bare, at det er nemlig det, vi skal konkludere, at, at man kan ikke, altså, hvad er det, 48 timer siden, at det ligesom, den her sag stak af, og sådan, på 48 timer kan man simpelthen ikke konkludere noget, der er så komplekst.
1: Og det er også det, du starter med at sige, Sofie Riis Endahl, altså, vi skal vente lidt. Men hvad skal man så gøre, mens man venter med den her bekymring, hvis man nu har det, den her tekst er AI-skabt, så kører man den igennem igen, eller skal man køre den igennem et andet værktøj, eller hvad skal man gøre, mens man venter på at blive klogere?
0: Altså i hvert fald, så vidt jeg kan læse, så den her pris laver, han er blevet ligesom smidt af den her longlist, og de offentliggør først deres shortlist i midten af oktober. Så jeg tænker i hvert fald, de har lidt tid at løbe på i forhold til, hvor hurtigt, at de bare har sagt, han skal ikke være med på den her longlist. Mm. I den her tid, så vil jeg så sige, at man jo skal bede ham om at fremlægge alle de her beviser, som altså er de her tankeprocesser, man som forfatter gør sig, når man udarbejder et værk. Altså, min telefon er fyldt med noter med sådan random-sætninger, der ikke giver mening. Min notesbøger er fyldt med noter. Jeg har tonsvis af dokumenter, som er versioneringer af forskellige ting, hvor man kan se, at jeg ligesom har arbejdet med min tekst. Det vil jeg umiddelbart ikke sige, var super svært at fremsende. I hvert fald, hvis det var mig, kunne jeg fremsende det til dig lige nu, hvis du vil have det. Ja. Så jeg tror, at det nok det, der gør mig lidt mistænkelig, det er, at han ligesom siger, at han skal have lidt tid til at finde de her beviser frem. Ja. Det kan man tænke, hvorfor skal man have lidt tid, når det umiddelbart er noget, man vil tænke, man bare havde liggende.
1: Måske fordi det er stort for ham, og han gerne vil gøre sig umage med sit svar, kunne man
0: forestille
1: sig.
0: Det er selvfølgelig
1: rigtigt nok. Men det er rigtigt, Sofie Riis, men nu er vi tilbage lidt til de konsekvenser, det kan få for litteraturen. Altså, ja. Du starter med at sige, at du har alle de her noter, dem ville du måske have haft alligevel, også selvom AI ikke havde ligget som en trussel.
0: Nå, ja, dem har jeg altid haft.
1: Ja. Hvilke konsekvenser tænker du, at alt det her kan få for måden, vi eller du skriver på i fremtiden? Altså frygten for at blive anklaget for at have snydt?
0: Altså helt konkret er det jo aldrig fedt, at man skal gå rundt i sit erhverv og være bange. Og det er noget, jeg tror, vi er mange, der er over det her.
1: Er du også det?
0: Ja, det vil jeg sige, ja.
1: Men du har jo alt dit materiale, som du siger, post-its og versioner og sådan noget. Hvad er du bange for?
0: Men jeg tror, det er først i dag, hvor du ligesom har bedt mig om at finde ud af, hvordan jeg vil kunne bevise det, at jeg har stoppet med at være bange, fordi jeg har fundet alt mit bevismateriale. Men okay. Helt konkret, for eksempel, i min nyeste bog, Menneskeskabt, der skriver jeg meget med bindestreg eller tankestreg, er det så. Fordi det kan jeg godt lide. Det har forfatter jo gjort i årvis. Og der på et tidspunkt, så kommer der jo det her med det her M-dash, som ligesom bliver populært på de sociale medier. Sådan, hvis folk bruger et M-dash, som ligesom er en tankestreg, så er det fra ChatGPT, fordi ChatGPT bruger det meget.
1: Den lange tankestreg, ikke?
0: Den lange tankestreg.
1: Så spørger jeg... Brugte du dem?
0: Nej, jeg brugte så den... Altså, okay, den lille, lange tankestreg, ikke? Ja. Men så spørger jeg min redaktør, sådan, at det her er noget, vi skal pille ud af bogen, hvor min redaktør så siger, altså selvfølgelig skal du ikke lave om på din bog på den måde, du skriver på, bare for ikke at virke AI-agtig, og desuden jo er det den mellemlange tankestreg. Kunne hun jo så forklare mig.
1: Ja.
0: Men jeg tror, det er jo ikke noget, jeg synes, man skal sidde og bruge sin energi på, når man skriver en bog, og sidde og være bange for sådan noget.
1: Men det er det så nok alligevel, forudser du, for mange forfattere i den kommende tid.
0: Ja, det tror jeg. Det tror jeg, og jeg tror også, at det kan jo få de konsekvenser, at der kommer jo til at være folk, der bliver falsk anklaget for det her. Især for eksempel, når man tænker i Danmark, tænker jeg, at de store priser jo altså dem, der sidder med dem, jo kigger på, hvad man gør i et land som Frankrig med en så stor en pris, og tænker, at det, de har trukket den her bog ud så hurtigt, jo også danner en eller anden form for eksempel, som folk kunne finde på at følge. Og der vil jeg så bare sige til alle dem, der sidder med de danske priser, at man skal huske på,

0: at især når man snakker om de her små sprogområder, som for eksempel dansk, så er der bare ikke detektorer, der er trænet til det her.
1: Så vi har ikke nogen maskine lige nu i indgangen til oktober 26, der med 100% sikkerhed kan fastslå, om en roman er skrevet af AI eller et menneske?
0: Nej. Og jeg vil også sige, at altså, de her AI-sprogmodeller udvikler sig så hurtigt, at det øjeblik, vi får en AI-detektor, der er god nok, så vil jeg våge at påstå, at der kommer en AI, der er endnu bedre med det samme. Så jeg tror, at vi skal have en anden tilgang til den slags ting.
1: Til allersidst, Sofie Riis Endahl, hvis du kunne afskaffe kunstig intelligens sådan med et fingerknips, vil du så gøre det?
0: Nej. Nej, det vil jeg ikke. Nej, altså, det er jo det, jeg har taget en uddannelse i. Det er jo fordi, jeg gerne vil bruge det til at gøre verden til et bedre sted. Ja. Vi kan få noget mere tid til hinanden, fordi alle de her røvsyge opgaver bliver automatiseret.
1: Tak for besøget og analysen. Og indsparket af Sofie Riis Endahl, altså forfatter og datalog, aktuel med romanen Menneskeskabt. Jeg spurgte lige rundt på redaktionen, faktisk. 20 mennesker.
0: Ja.
1: 8 sagde ja. Ud med det.
0: At det skulle ud?
1: Ja.
0: Jamen, det kan jeg godt forstå. Det har også fået lidt blakket ry.
1: En af dem står lige her ved siden af dig. David Turner, producer.
2: Jeg er en analog herre.
1: Prøv lige at sætte et par ord på det.
2: Jeg synes bare, det er så uhyggeligt.
1: Ja.
2: Alle de menneskelige bestræbelser, som jeg sætter pris på, og jeg har brugt mit liv på, at det ikke længere er unikt menneskeligt. Mm. At det ikke længere er det, der gør os til os tilsyneladende. Så jeg følger de her sager med stor interesse. Men det er beroligende, at Sofie mener, at det også kan gøre noget godt.
1: Ja.
2: Jeg håber det.
1: Du lytter til K-Live her på B1 kl. 18 minutter over 3. Vi bevæger os fra historierne her om brug af kunstig intelligens over i dit rigtige domæne, David Turner. Du er producer på programmet, og du kommer altid i studiet med nogle kulturnyheder.
2: Det gør jeg nemlig.
1: Hvad har du med til os?
2: Lad os begynde med en forfatterkollega til Sofie, nemlig den danske forfatter Dorte Nors, der igennem de seneste 15 år har opnået en vis status i den engelsksprogede verden.
1: Ja.
2: Og hendes seneste roman, Spænd, er netop udkommet på engelsk.
1: Nu er den ikke blevet anklaget for noget.
2: Nej, det har jeg i hvert fald ikke hørt noget som helst om. Nej. Men New York Times er begejstret, må man sige. De siger, i en tid, hvor alt sprog udsættes for en nådesløs algoritmisk udjævning, og hvor bøger så ofte belønnes for let forståelighed og ufarlige følelser, så spænd en oprørsk hyldest til menneskets særenhed og mystik. Vi har brug for mere skønlitteratur som Nors.
1: Okay, spænd. Har du læst den?
2: Jeg har ikke læst den selv, nej. Jeg skal lige huske at sige, at hos den britiske The Guardian, der er man lidt mindre begejstret. De siger, at romanens billedsprog er vanskeligt at forstå, og plottet er forudsigeligt.
1: Ja, okay. Sådan kan det jo dele vandene.
2: Det kan det. Det er også en del af kunstens formål. Nu tager vi her hjem nærmere bestemt til friluftsscenen Hyldalen, der ligger i Maribo. Den har eksisteret i, hold nu fast, 110 år.
1: Friluftsscenen?
2: Friluftsscenen Hyldalen.
1: Ja, så hvor man spiller teater og...
2: Okay. Jamen, der er udendørs forestillinger. Men efter sidste forestilling i august, der lukkede den ned, og der var ikke udsigt til flere forestillinger nogensinde.
1: Nå.
2: Den var nedslidt, okay. Og Lolland Falsters Kommune havde ikke råd til at renovere den.
1: Jeg kan høre på din stemmeleje, at der er nogen, der redder den nu.
2: Der er i hvert fald nogen, der er i gang, kan man sige. Nå. De lokale har simpelthen taget handsken op. René Josefine Sotman Bølling er formand for foreningen Mari Bonit, og siger, at den eneste måde, vi kan få det tilbage på, er, at vi selv gør noget.
1: Ja, men det er jo også rigtigt. Hvad vil de gøre så?
2: Men de vil søge fonde, og de vil have et, kan man sige, et stort sejl, der skal kunne spændes ud, og den skal renoveres og opgraderes til moderne opsætninger. Så lad os se, om græsrødderne kan gøre det, som kommunen ikke vil gøre den her gang.
1: Så er de så klar til næste forår, når det åbner igen?
2: Lad os håbe det.
1: Okay.
2: For mig, bonitterne, som det åbenbart hedder.
1: Ja.
2: Så lærte jeg også noget i dag. Så skal vi lige runde en bogudgivelse mere, fordi selveste Sylvester Stallone udgiver sin selvbiografi i dag.
1: Mr. Rocky.
2: Yeah.
1: Ja.
2: Og lidt apropos, så har den fået titlen The Steps.
1: Skridtene.
2: Eller altså trinene frem til på en trappe, kan det jo også være.
1: Ja, okay.
2: Altså, ja, de steps, han har haft, det er jo blandt andet de jobs, han har haft, før han kunne slå igennem som manusforfatter og skuespiller. Blandt andet så rengjorde han løvebuer i en zoologisk have.
1: Nå.
2: Det var også
1: der var han ikke så gammel, kunne jeg forestille mig.
2: Nej, det tror jeg ikke.
1: Nej.
2: Han fortæller også om det betændte forhold til sin far, blandt andet, som er med i Rocky 1, hvor han skal medvirke i en lille birolle som klokker, man ikke kan finde ud af at ringe på det rigtige tidspunkt. Og...
1: Altså, faren kan ikke.
2: Præcis.
1: Nå.
2: Og han fortæller også, at han fik bulimi i jagten på det dyriske udseende, han skulle have, og under optagelserne til Rocky 3, så havde han en farligt lav fedtprocent.
1: Det så jeg godt, faktisk, til alle, der lige måtte lytte her. Han havde 2,5%. Og man skal altså have 10 gange så meget næsten.
2: Det lyder ikke helt godt. Altså, han siger også, at han nok ville have svært ved at slå igennem i nutidens Hollywood, men han kan jo se tilbage på en lang karriere i den her bog. Så jeg tænkte på, om ikke vi lige skulle høre en bestemt tune, mens jeg går ud i
1: producerrummet igen. Det, du har taget Gonna Fly Now.
2: Jeg tænker, det er den eneste rigtige måde at runde af.
1: Mm. Ved du, hvor gammel han er nu, Sylvester Stallone?
2: Nej.
1: Slap af tasken.
2: 65.
1: 80.
2: 80? Hold da op, tiden flyver.

0: Og så Benny Bødker, krimiforfatter, bliver du blæst tilbage til dengang, du så Rocky første gang?
1: Jeg var måske ikke så meget til de der chubang actionfilm i 80'erne.
0: Nej.
1: Jeg var lidt for forsigtig til
0: hvad
1: det.
0: Hvad lå du og så så?
1: Jamen, jeg så Inspektor Morse.
0: Du er sådan en type. Ja. Velkommen til.
1: Tak.
0: Krimiforfatter, seneste bog, Endestation. Du er kommet for at fortælle, at der sker noget uhyggeligt i kriminalromanens verden lige nu. De døde helte genopstår i stor stil. Det ved ikke, om man synes, om er uhyggeligt eller fedt. Det skal vi snakke lidt om. Miss Marple, Kurt Wallander, George Smiley var egentlig døde og begravet, men de blev vagt til live igen, længe efter, at deres forfattere sagde farvel til livet. I alle tre tilfælde her, så har boet efter forfatteren givet en ny forfatter lov til at skrive videre på serierne. Hvordan har du det med det, Benny Bødker?
1: Altså, man kan jo sige, at ens instinktive reaktion er jo, at det er noget, der lugter af moderne franchise og branding, og jeg skal komme efter dig. Og det er det jo selvfølgelig også, og derfor per definition grimt og ulækkert. Men det ændrer jo ikke på, at det også er en del af krimiens DNA. Altså, det her, det har foregået lige så længe, vi har tænkt krimier.
0: Altså, det hele starter, at man dør, og så lever man videre, fordi nogle andre skriver.
1: At du ikke har retten over dit eget værk, om jeg så må sige, og at hvem som helst nærmest skriver videre. Altså, det hele begynder med Sherlock Holmes, ikke? Og allerede i Sherlock Holmes samtid er der jo et hav af andre forfattere, der skriver videre på Sherlock Holmes. Vi har jo allerede i Danmark i 1906 Sherlock Holmes på Marienlyst.
0: Nej, hvem skriver den?
1: En forfatter, der er Carl Musman. Så du ved, det var allerede en del af det fra starten af, og da efter Conan Doyle dør, altså Sherlock Holmes' forfatter og opfinder, så skriver han søn jo videre. Hver eneste gang, der er en lille reference i en Sherlock Holmes-historie, hver eneste gang, der står, Dr. Watson siger, om det var også den gang med sagen om cyklisten uden ben, men det skal vi ikke høre mere om nu. Så tog Conan Doyles søn over og udfoldede de her historier i et hav af noveller. Så det var en del af det hele tiden. Og der er jo masser af eksempler på det her, ikke? Der er jo skrevet videre på Chandlers Philip Marlowe-bøger, der er skrevet videre på Sam Spade, der er skrevet videre på Stieg Larsson, der er skrevet videre på hvem som helst. Jo, typisk, når forfatteren ikke længere var til stede, for at sige, stop!
0: Det tror du, de ville have gjort det, de fleste?
1: Ja, altså, jeg synes, det er svært at forestille sig som, altså, på den ene side er det selvfølgelig flatterende, hvis der var nogen, der kom og sagde, at her er uanede mængder af millioner, må vi ikke bare skrive videre i dit univers, så ville jeg da også sige, yes, det lyder da som en mega fed idé. Men hvis ikke der var mange millioner, så ville man jo nok ikke rigtig synes, det var så en god idé.
0: Det er jo også anerkendelse. At,
1: det er jo netop det er jo anerkendelse, men problemet er jo bare, at nu stod jeg og kiggede på mine hylder, og jeg har købt masser af den slags bøger i tidens løb, fordi jeg er også krimi-fanboy, så hvis der er nogen, der siger, at nu kommer der en ny Philip Marlowe, nu kommer der en ny Stieg Larsson, så siger jeg da, yes, var det fedt. Vi havde kun tre bøger fra ham. Lad os få noget mere. Så selvfølgelig har jeg også købt en masse af den slags i tidens løb, men jeg også konstaterer, at der er ikke en eneste, der er blevet stående på hylden.
0: Fordi resultatet sjældent er godt?
1: Resultatet er sjældent godt, og det er jo ikke super overraskende. Det er hverken super overraskende, at det ikke er særlig godt. Det er jo måske heller ikke så overraskende, at man bliver lidt skuffet, eller at man overhovedet er tiltrukket af det. Fordi, som sagt, vi vil jo alle sammen gerne have mere. Der er noget, vi elsker, vi vil gerne have mere af det. Men det er jo sjældent, at det bliver mere end en pastiche. Altså, jeg tror, at de fleste af de her foretagende af folk, de her fatter, de er bundet på hænder og fødder, altså at det skal ligne det, der allerede er. Men det kan det jo ikke blive andet end i formen i det ydre. Fordi der er jo ikke noget vejen for i sig selv det her med, at man skriver videre på noget andet, man digter videre. For jeg synes, der er masser af gode eksempler på det. Altså lige nu har vi jo nærmest en trend inden for fantasy-litteraturen, hvor et par af de store, altså Alchemist og den, der kommer her, som hedder Wolfboy, er jo kæmpestore succeser, som har deres oprindelse som fanfiction, som Harry Potter-fanfiction. Nogen har været så forbandet vilde med det univers, at de vil have mere, så de har skrevet på i starten, eller i slutningen, eller ude i sideforgreninger. Og på et tidspunkt, da de her historier er blevet så populære, at de skal ud og læses af et rigtigt publikum, så har man selvfølgelig været nødt til at skrive dem om til ikke længere være Harry Potter, for det må det jo ikke.
0: Nej.
1: Men pointen er jo, at de her ekstremt stærke, livskraftige historier stammer jo fra noget så ikke kunstnerisk.
0: Men det lyder da som en smuk historie. Altså, hvorfor er det ikke bare et sundhedstegn, også inden for krimilitteraturen, at der er så mange kræfter, der gerne vil noget, og så må det stå, det der kan stå, og falde, det der vil falde?
1: Jamen altså, det er jo ligegyldigt. Altså, det der er fint. Man skal da have lov til at udgive alle de der bøger. Altså, man skal ikke forestille sig, at man får en god læseoplevelse ud af det, men mindre man ligesom kommer til det sted, hvor man tør at gøre det, som man tør at gøre nogle andre steder, hvor man siger, du har frie hænder til at gøre det. Mm. Der er masser af sådan, du ved, de store fransk-belgiske tegneserier, hvor man siger, vi vil gerne have nogle flere afsnit af Lucky Luke, vi vil gerne have noget mere Splinter Company, vi vil gerne have noget mere af de her succeser. Og så har man prøvet sig lidt frem med, at man har lavet de her pastiger, efterlign serien, lav det samme, som det plejede at være. Og det fungerer ikke. Indtil man for nogle år siden sagde, hey, lav det i din egen stil. Du har frie hænder. Vil du gerne lave en gotisk Lucky Luke? Vil du gerne lave en sci-fi Splinter Company? Vil du gerne lave det i din egen personlige stil? Kør løs. Og så kommer der jo nogle gange skægge resultat ud af det, for så er der nogen, der har et eller andet, de gerne vil med det her, andet end bare, skal vi ikke se, om vi kan få det til at ligne, så folk, de næsten tror, de får den rigtige vare, men det gør de bare ikke.
0: Og vi tjener så lige så mange penge.
1: Og de bliver først skuffet, når de har købt bogen, så det er ikke så slemt alligevel.
0: Nej. Lad os prøve, Benny Bødtger, at se på nogle af dem en af gangen. Altså, den engelske forfatter Lucy Foley har udgivet Murder at the Grand Alpine Hotel, en ny Miss Marple-krimi. Med tilladelse efter boet efter Agatha Christie, det er så den første Miss Marple-roman i næsten 50 år siden Sleeping Murder udkom efter Christies død i 76. Hvad synes du om den idé?
1: Jamen altså, det er jo smukt. Det lyder jo nærmest som en Agatha Christie-titel allerede, så altså, man skal jo nok blive interesseret. Jeg har meget svært ved at forestille, hvad man løser opgaven. Nu har vi jo ikke set romanen endnu, men ja, det er jo spændende, hvad man løser opgaven, fordi man kan sige, at sådan noget som Agatha Christie lever meget, ja, undskyld, der er nogen, der bliver sure, men det lever meget på vores forestilling om nostalgi omkring den klassiske puslespilskrimi. Og vi elsker at læse det, fordi vi læste den, da vi var 12, 13, 14 år gamle, og det var en fest. Der er ikke mange af dem, der holder super godt i dag, hvis du skal stå op, hvis du skal stå i dagens klare lys og blive sammenlignet med en moderne kriminalroman, så er der nok ret mange af de her Agatha Christie-romaner, som vil falde tungt med et brag, fordi det er meget stereotypt. Der er også nogle racemæssige ting, som måske ikke passer så godt ind med vores dags forestillinger. Nogle klasseting, noget kliché osv., som vi ikke rigtig vil acceptere i dag. Mm. Så det, jeg synes, det er interessant. Hvordan løser man det her? Holder vi os til formularen, sådan, så det ligner? Men kan vi så læse det? Eller gør det noget helt andet? Bliver det pludselig en 400-siders roman, der er dybt researchet? Altså en klassisk Agatha Christie, en gammel krimi, er jo... Det var dengang, bøgerne var på 150 sider. Du kunne læse den på en eftermiddag.
0: Hvad ville du have gjort, Benny Bødtger, hvis nogen havde spurgt dig, om du kunne fortsætte Agatha Christie, eller Henning Mankell, eller John le Carré?
1: Ligesom fanboyen i mig, der læser, og som falder for den, og køber den, og måske bliver skuffet undervejs, så er jeg sikker på, at hvis det var noget, som jeg havde et stort forhold til, hvis det var Philip Marlowe eller Smiley, så ville jeg da også sige, ja for fanden, lad mig prøve at få lov til at tage livtag med det her. Mm-hmm. Men om det vil blive godt, det...
0: Så er der den svenske forfatter Henning Mankell. Hans hovedperson Kurt Wallander fik demens i den sidste roman, siden døde Mankell selv. Men hans søn, Jon Mankell, har netop bestilt to nye Wallander-krimier hos forfatteren Johanna Moe. Her er hovedpersonen Wallanders datter, men hendes demente far er så også med i den.
1: Ja, egentlig så lyder det jo som et mere interessant udgangspunkt, fordi der kan man sige, her har man så valgt, at man ikke viderefører hovedserien på hovedseriens præmisser og som en pastiche på hovedserien, men i virkeligheden går ind af en sidevej. Fordi en af de sidste af Wallander-krimierne åbner netop op for, at Kurt Wallanders datter bliver politimand, og vi har så en roman, som nærmest har en dobbelt hovedperson. Så det er jo en interessant vej at gå. Måske kommer der noget spændende ud af det, fordi man netop har tilladt sig at frigøre sig fra, at det skal ikke bare være, okay, vi glemmer, at han var blevet sukkersyg eller dement, og så arbejder vi videre eller et eller andet. Så det er jo et lovende udgangspunkt. Mm.
0: Lad os tage det sidste tredje eksempel. Om en måned udgiver John le Carrés søn, Nick Hathaway, en ny spionroman om sin afdøde fars berømte helt. Du har nævnt ham, George Smiley. Betyder det noget, tror du? Har man en særlig lov til at skrive videre på sine forældres værker?
1: Altså, der er jo skille, der har gjort det. Der er igen en stor tradition i krimien. Nu sagde Sherlock Holmes, der er også Edgar Wallace for den sags skyld, og nu her John le Carrés søn. Der er jo en stor tradition for, at børnene arver forældrenes forfatterskab. Det er jo nok mest noget, der giver autoritet. Altså, at jeg har mere indsigt i det. Men altså, du er jo ikke nødvendigvis en god forfatter, bare fordi du er søn af
0: Nej,
1: en god forfatter.
0: Eller en god direktør, fordi du arver gården eller firmaet.
1: Ja, lige præcis. Men altså... Man kan sige, den største hurdle bliver vel, at altså, hvor sætter du pennen ned? George Smiley ville være omkring 180 i dag, så altså ja. Allerede i 70'erne vendte han tilbage fra pensionen for at, for at opklare bedrag og dobbeltagenter i den engelske efterretningstjeneste. Ja. Så jeg ved ikke, er det nu, vender han tilbage posthumt?
0: Som en erfaren her.
1: En posthum agent i en posthum forfatters posthum roman.
0: Ja. Har du selv børn, Benny Bødtger?
1: Ja, de må gerne skrive videre.
0: Du havde læst spørgsmålet. Det må de gerne. Altså,
1: min første bog, som ikke stadigvæk ikke kan købes officielt, var en videreskrivning af Agatha Christie, eller undskyld, af Alfred Hitchcock og de tre detektiver, som var en berømt krimiserie, da jeg var barn, hvor jeg skrev bind 24A. Okay. De slimede fodspor.
0: Ja, men hvorfor vil du så hurtigt give dine børn lov til at skrive videre på dine værker? Er det bare sådan en følelse af at blive videreført?
1: Eller? Nej, men som du siger selv, det er jo bare smirrende, hvis man skaber universer, der kan nå længere ud end en selv. Det er jo bare fedt. At der er meget få eksempler på det godt, det skal jo ikke forhindre nogen i at se, om de kan trodse tyngdeloven. De er der jo rundt omkring. Der findes jo eksempler på det. Der findes jo mærkværdigheder, som bare er dødssyge spin-offs af kommercielle, det ene og det andet. Ikke? Altså tænk på, du ved, det største fiktionsunivers i det 20. århundrede, det er jo nærmest Carl Barks, manden, der skabte Anneby, Bjørnebanden, Onkel Joachim, nogle af de der ting, som virkelig er blevet sådan til den menneskelige komedie i Funny Animal Form. Hvad er det? Det er et spin-off til en tegnefilmserie, som ingen havde anden interesse i, end at måske kan vi sælge noget legetøj, måske kan vi lave nogle tegneserier, whatever, det skal bare tjene nogle penge. Men den rigtige mand på det rigtige sted, eller den rigtige kvinde, undskyld, på det rigtige sted, kan jo forvandle hvad som helst til kunst. Så håbet lever.
0: Og det er da gået meget godt for Anders And og Company siden. Tak for besøget, Benny Bødker.
1: Det var så lidt.
0: Og held og lykke med arven, så, når du når dertil.
1: Vi håber det bedste.
0: Det gør vi. Benny Bødker er altså krimiforfatter, senest til Endestationen. Engelske gloser har det med at snige sig ind i vores sprog hele tiden, også her på programmet, du lytter til, der hedder K-Live. Men hvorfor ikke prøve at finde danske pendanger? Et bredt flertal i Folketinget har i hvert fald besluttet, at vi skal lede efter danske alternativer. I vores serie, som hedder På Dansk, leder vi efter det gode alternativer til låneordene. Og denne gang handler det om et ord, som du måske er stødt på, når talen er faldet på forretningsverdenen. Eller medarbejderudviklingssamtaler. Agil.
2: På dansk med journalist Thomas Holmby Hansen og retoriker Nana Vestgaard.
3: Nana, er du sådan en agil type?
4: Helt sikkert. Hvad med dig, Thomas?
3: Jeg tænker, jeg er ok agil, men jeg vil gerne høre, hvad du lægger i det, inden jeg svarer helt definitivt.
4: Jeg lægger i det, at man er sådan hurtig på fødderne, at man er, kan flyttes, og man bare hver gang ledelsen kommer med et eller andet nyt koncept, så er man bare sådan en yes woman eller en yes man.
3: Ja.
4: Det vil sige, man er bare rigtig positiv, og man er klar til at omstille sig.
3: Mm. Vi udtaler det jo på dansk her. Vi har ligesom givet det en dansk glasering, men det er jo et af de der engelske udtryk, der lige nu er meget udbredt i businessverdenen. Og jeg får jo et særligt billede, ligesom du får et billede. Så hver gang jeg hører ordet, så tænker jeg jo på agility. Altså det der hundebanespringning, hvor hunde hopper over nogle pinde og løber gennem rør og alt muligt andet.
4: Det tog mig så mange år at forstå, hvad det var faktisk, når jeg hørte agility. Det er godt, du lige minder mig om, at jeg godt ved, hvad agility er.
3: Men prøv at høre, i dag skal vi jo se, om vi overhovedet har brug for det her udtryk på dansk. Eller om vi kan finde et andet og bedre. Og med fra vores studie i Aarhus er kommunikationskonsulent Elite og forfatter til bøgerne Farvel til Business Bullshit og Magt og Overmod, Mikkel Toksvig. Hej Mikkel.
5: Hej Thomas.
3: Jeg tror jo, vi har fået agil ind i erhvervssproget, fordi vi alle sammen var så møgtrætte af ordet omstillingsparat. Tror du, jeg har ret i det?
5: Ja, både og. Jeg tror dels, det er et efterhånden blevet et forhat synonym for det endnu mere forhatte omstillingsparat. Og så dels er det også et velafgrænset, velbeskrevet fagbegreb inden for både IT-udvikling og ledelseorganisering.
3: Okay, så der er faktisk nogle steder, hvor det giver pointe, at man siger agil i stedet for et dansk ord.
5: Ja, absolut.
4: Vil du så ikke lige forklare, når du ser agil som et fagbegreb, hvad betyder det så?
5: Jamen, hvis det er inden for IT-udvikling, så handler det om, at man udvikler et program eller et system sådan i små, hurtige ryk eller i etapper tæt på brugeren af programmet eller systemet, i stedet for at man tænker, at vi starter her, og så om 3 år, der står vi med et færdigt program. Men så kan det være, at teknologien, behovet, det har ændret sig i mellemtiden.
4: Mm. Okay.
5: Ja.
4: Så det er gået fra sådan en teknisk, eller i hvert fald inden for teknik, en beskrivelse, og nu er det i hvert fald blevet til, at alle vi mennesker på arbejdet gerne skal være agile. Okay, så er sket en bevægelse.
3: Vi har også med her Eva Skafte Jensen, som er seniorforsker i Dansk Sprognævn. I dag taler vi om at være agil i forbindelse med virksomheder og medarbejdere, men agil har jo også haft og har andre betydninger i, men hvornår fandt det vej til det danske sprog?
6: Det er fuldstændig rigtigt, at man også kan bruge agil i andre sammenhænge. Nu talte jeg lige om det der hundetræning med agility-baner og den slags.
3: Ja.
6: Og det er jo et velkendt ord, velkendt område, hvor man bruger det ord. Men man kan også bruge det og kan se det brugt i forbindelse med atleter. Som er, altså det passer meget godt med det, som Nana sagde, at hvis man nu er let til ben og sådan noget, så kan man tale om agile atleter og skuespillere og den slags. Og der var også en overgang, hvor man kunne finde det brugt sådan i forskellige anmeldelser af altså også af litteratur og så videre, fordi sådan noget som er vævret og smidigt og elegant og virtuost, det kan man jo godt bruge sådan overført om for eksempel hvordan sprog er skrevet og den slags.
3: Mm.
6: Men den brug er ikke så hyppig mere, og formodentlig fordi management agil har overtaget og gør, at folk ikke er så glade for agil mere, bortset fra de der særlige sammenhæng, som i de der IT-systemer, som Mikkel talte om, og forskellige andre sager.
3: Så den originale betydning, ligesom da ordet kom hertil, den er ligesom ved at glide ud
6: og blive... Original. I hvert fald, at der var flere måder, man kunne bruge agil på. Efterhånden så er det blevet begrænset til, enten er det hundetræning, eller også er det omstillingsparat.
3: Eva, jeg bliver lige nødt til at spørge dig om en enkelt ting her, fordi Dansk Sprognævn, som du jo arbejder i, eller for, de kører jo lige nu en kampagne, hvor alle kan skrive ind med engelsk ord og udtryk, som de gerne vil have et dansk alternativ til. Sådan et ord som agil, betragter du det som et dansk ord, eller som jeg sagde, et engelsk ord med en dansk klassering?
6: Så jeg synes sådan set, det passer meget godt at kalde det et engelsk ord som et dansk klassering. Og jeg tror også, jeg havde det lidt sådan med agility-ordene der med hundetræningen, dengang jeg først mødte det, som jo efterhånden er ved at være 40 år siden. Men ord holder jo også op med at være engelske eller opfattet som engelske.
3: Mm.
6: Så jeg har svært ved at sige præcis, hvor skillelinjen går. Vi bøjer det jo på dansk. Vi siger en agil, et agilt, de agile. Altså vi bruger ikke engelsk bøjning, og det er sådan set en af de klassiske måder, vi plejer at sige, om noget er blevet fordansket.
3: Ja, så er det landet.
6: Nu taler det også på dansk.
3: Ja, ja. Lige præcis.
4: Ja, det er jo egentlig, jeg tænker, det må jo egentlig helt oprindeligt komme fra latin, og nu er det så blevet et engelsk management-ord, som vi kan bøje på dansk, helt aktuelt. Ja. Og jeg ved i hvert fald, at der er rigtig mange medarbejdere, der er trætte af at høre, at de skal være agile i strategien.
3: Ja.
4: Ja.
3: Og Mikkel har jo lige fortalt os om agile, faktisk er et brugbart udtryk i IT-verden og sådan noget. Så hvis vi nu lige freder det hjørne, det lille hjørne derovre, hvor de er agile på deres helt egen måde, hvor det faktisk dækker noget andet, og bare tænker alle os andre, der får at vide på vores arbejdspladser, nu skal vi være agile, fordi vores virksomhed også skal være agil, osv. Så videre, så videre.
4: Mm.
3: Det skal vi finde et dansk udtryk for.
4: Ja.
3: Og vi har jo allerede haft lidt oppe, smidige og fleksibel og de der ting, og jeg tænker, vi har brug for et nyt. Vi kan ikke gå tilbage til omstillingsparat i hvert fald.
4: Nej.
3: Det er no-go.
4: Der har vi været.
3: Det ligger helt det nede i hjørnet og er helt sort, det ord.
4: Yes.
3: Så vi skal finde på noget andet. Jeg har tænkt på at kombinere de to dejlige ord, fleksibel og parat, og sige, at vi kunne være fleksirate.
4: Fleksirate?
3: Ja.
6: Fleksirate.
3: Ja.
4: Jeg synes, det er en god idé, at vi finder på nye ord. Altså, vi må tage dansk tilbage.
3: Ja.
4: Ikke? Fleksirat kan jeg godt lide. Jeg kunne godt overveje en lille twist på det.
3: Ja.
4: Hvor man kan høre, hvad både flex kommer af, og hvad det der rart kommer af. Så det hedder at være flexparat.
3: Ja.
4: Men det er jo faktisk også to, de der, begge de to orddelinger er jo egentlig fra latin, så hvis vi skal være endnu mere danske, så kunne man også blive skifteklar.
3: Skifteklar?
4: Ja.
3: Ja.
4: Klar til at omskifte.
3: Det er i hvert fald, så er vi
4: virkelig nydanske.
3: Ja. Ja. Skal vi gå med det? Eller flexparat, siger du?
4: Flexparat. Er du flexparat? Det lyder faktisk også lidt, som om man gerne vil vise sine muskler.
3: Ja, det gør det.
4: Du er klar til at flex.
3: Men skifteklar lyder også som noget med blære, så jeg ved ikke...
4: Ja, det er faktisk rigtigt. Det gør det faktisk lidt.
3: Ja.
4: Du kan også få... Altså, skal vi tage... Jeg vil godt back dig på flexirat.
3: Skal vi tage den?
4: Ja, du får den.
3: Okay. Så husk det derude nu, at i stedet for, at I som medarbejdere skal være agile, og jeres virksomhed skal være agil osv., I skal bare være hundehammerne fleksirate. på dansk.
0: Ja, det var der opbakning til, eller det ville hun gerne bagge ham i, som hun vist fik sagt. Der er alle fordanskede ord er at finde på det her lyd, der kan du høre hele på dansk-serien. Det ligger alfabetisk som en lille ordbog, forløbig med 50 ord. Og hvis du har forslag til engelske ord, som redaktionen som her skal finde et godt dansk alternativ til, så skriv til på dansk, PAA, dansk, snabelag, dr.dk. Du lytter til K-Live her på P1, klokken er 18 minutter i 4. Lone Nikolajsen, film- og tv-anmelder på Information. Velkommen til.
7: Mange tak.
0: Michael Solgaard, redaktør af Kulturelle Nyheder, film- og tv-anmelder Børsen. Velkommen.
8: Tusind tak.
0: Har I nogensinde brugt agil i en anmeldelse?
7: Det tror jeg ikke.
8: Det tror jeg heller ikke, jeg har.
0: Nej, så det var ikke til jer, at flexparat havde en favorit. Skifte klar.
7: Det synes jeg lød som noget, der galt tyne i gamle dage, men så sagde de det med, at det var som en baby, der skulle skiftes. Det var jeg enig i.
0: Det er rigtigt. I befinder jer i hver jeres ende af karakterskalaen i vurderingen af TV2's nye dramaserie. Rivalerne hedder den. De første tre afsnit kan man se på TV2 Play. Serien følger biologen Karen, som kæmper for at genoprette en å i den fiktive by Elverkilde. Projektet skaber splittelse i lokalsamfundet og i hendes egen familie, fordi genopretningen truer den lokale familievirksomhedsinteresser på mange måder. Og så er der også, som der jo er i dramaserien, en hel del sidehistorier. Johan Louis Schmidt, Lars Mikkelsen, Jens Albinus er med. Vi skal høre nogle af jeres yndlings- og hadeklip undervejs, men helt overordnet, Michael Solgaard, hvis vi begynder over hos dig. Hvad kan du så godt lide ved serien?
8: Jamen, du startede jo med, eller du har lige nævnt de tre hovedkarakterer i den, og det er jo nogle af vores allerbedste skuespillere. Så tv-serien har i hvert fald rigtig godt skuespil. Den har også, som jeg ser det, en interessant fordeling mellem de store spørgsmål om for eksempel naturoprettelse og velfærd og erhvervsliv i provinsbyen, kombineret med nogle måske lidt mere nære historier, som handler om sorgbearbejdning, dødsfald i den nære familie, og hvordan arbejder man videre som mor og far i det.
0: Okay, så skuespillerne og gode temaer, det er noget, du bider fat i, Lone Nikolajsen. Hvad er det, du ikke så godt kan lide ved den?
7: Jeg kan ikke så godt lide den måde, som den egentlig i sig selv interessante konflikt, om man skal bevare en sø, som folk er glade for, men som ikke er så god for sådan, biodiversiteten i et overordnet perspektiv, og med at hele den konflikt, den bare drukner i altså et væld af andre konflikter, mystiske dødsfald, fordækte forretningsmanøvrer, hemmeligheder, der bliver afsløret på åndssvage måder, og den måde, som karaktererne generelt går rundt og snakker sammen på, hvor de bare siger hej, og så vælger hemmelighederne ud og informationerne, som man skal bruge for at fatte det her indviklede net af intriger, som serien er fuld af. Så det synes jeg er lidt kunstigt.
0: Alt for mange små plot undervejs.
7: Og store.
0: Og dårlige replikker. Ja, og store. Ja. Blandet sammen. Ja.
8: Må jeg blande mig i det?
0: Det må du i hvert fald, Michael.
8: Godt. Jamen, jeg genså de tre første afsnit i går, og interessant nok er det jo de tre afsnit, som vi anmelder har haft mulighed for at se, før vi anmeldte, som også er der, hvor seerne er lige nu. Og jeg må indrømme, at jeg blev næsten mere positiv af at have set den igen. Måske fordi nogle af de mange sidehistorier, som jeg også måske lidt nævner i min anmeldelse som en mulig kritik, blev lidt klarere for mig i anden gennemsening af de tre første afsnit.
7: Men er det ikke for mærkeligt, at en af hovedpersonerne, altså Robert Gade, som er sådan en graverjournalist fra storbyen, der kommer til den her midtjyske provinsby, at han er flyttet dertil, fordi han har taget en DNA-test. Altså, det skulle da for mærkeligt, og han holder ind på et loppemarked, så møder han han kan se, din slægtning, der bor derinde, fordi det er også en, der hedder Gade. Og så hiver hun en kasse frem og begynder at fortælle om et eller andet deres tip-oldefar. Alt det der, det er da for tykt.
8: Jeg så godt, at det var det, du skrev af for mig. Er det en del af historien, der er ved at udfolde sig? Jeg er ikke færdig med at se, hvad det skal bruges til. Så for mig har det ikke været mærkeligt, men måske er jeg også mere på hovedkonflikten med familiehemmeligheder i Felding-familien, end hvad laver Robert Gade i den her historie. Det er jeg ikke helt klar over endnu, så det kan du have ret i.
0: Michael Solgaard, du har valgt nogle klip, som du synes virker rigtig godt. Det første er faktisk åbningsscenen, hvor biologen Karen, hovedpersonen, filosoferer lidt over ordet rivalerne, som altså optræder i titlen. Det lyder sådan her.
9: Rival betyder oprindeligt en, der deler floden med en anden. Det fortæller os noget. At siden tidernes begyndelse har vi kæmpet om vandet. Vi har kæmpet om, hvor vandet skal løbe hen, og hvis marker der må vandes.
0: Hvad kan du godt lide ved den måde at starte en dramaserie på, Michael?
8: Jamen, jeg blev trigget lige på stedet med fortælling om udvikling af ordet rival. Fra det her positive måde at se på det på, til den måde, vi opfatter som en modstander eller en kampfælde i dag. Lone og jeg er rivaler, men vi er nok også meget positive på mange punkter over for de samme historier og så videre. Men jeg triggede på den del kombineret med de billeder, der blev vist, som var meget smukke og meget naturskønne, og satte mig ind i den stemning om den overordnede kamp mellem to sider af vandfolket.
0: Okay, og der sad du, Lone Nikolajsen, og vred dig lidt.
4: Eller hvordan, jeg rullede med øjnene. Jeg synes ikke, det var godt nok.
0: Nej, hvorfor ikke det?
4: Nej, det ved jeg ikke. Det her var lige begyndelsen. Okay. Der var mit sind stadig åbent, men...
0: Jeg skal love for, at det lukkede sig i løbet af afsnit 1 og 2.
4: Lukkede sig som sådan en musling.
0: Ja, vi skal lige høre et af dine afsnit. Graverjournalisten Robert Gade, som du allerede har luftet lidt aversioner mod.
4: Jeg er vild med ham, og jeg er vild med Jens Albinus, men jeg synes bare, alle replikkerne er dårlige.
0: Okay, vi skal lige høre et eksempel. Visdirektøren for Morilværket ringer til graverjournalisten Robert Gade med et anonymt tip.
10: Elverkildervis, redaktionen.
11: Jeg ringer indgående høring på kommunen i dag.
10: Undskyld, hvem ringer?
11: Morilværket bliver ikke taget ud af drift, og Midgårdsåen bliver ikke genslynget, uanset hvad indbyggerne stemmer.
10: Undskyld, kan vi tage den der fra toppen? Måske begynde med, at du siger dit navn?
11: Mona Berg er bundkorrupt.
0: Hvad er det, der får dig til at kommentere her, Lone Nikolajsen?
4: Det er det, man ikke kan høre på klippet, som er, at begge de her personer befinder sig til et storstilet regatta, som der bliver bygget op til her i første afsnit. Det varer så kun 5 minutter fra start til slut, fordi mere skulle man ikke bruge af det i serien. Men hende, der ringer med et hemmeligt tip, hun står et eller andet 10-15 meter fra sine kolleger og sin overordnede, som for guds skyld ikke må få at vide, at hun fortæller den her hemmelighed om, at der er et eller andet fordækt, og at Mona Berg, som er et lokalt folketingsmedlem, er bundkorrupt. Altså, det er den største hemmelighed, hun fortæller i hele sit liv, og hun kunne ikke vente med at fortælle den til et kvarter senere, eller hun kunne heller ikke have gjort det et kvarter før. Det resulterer i en scene, hvor Robert Gade, snedig som han er, spejder ud over folkemængden, hvor han tilfældigvis også er, fordi han skal... I sit virke som lokaljournalist, så skal han lave sådan en banal opgave med at opdatere en live-blog om, hvem der vinder i Roningen. Men han får jo øje på hende, og så står hun bare lige derovre i nærheden af Carl Felding, som er den her seriens overskurk, spillet af Lars Mikkelsen, og snakker i telefon på det mest åndssvage tidspunkt, hun overhovedet kunne fortælle den hemmelighed. Og så prøver han ligesom at vade gennem folkemængden, se, hvor hun bliver af, og så sejler hun væk på en stor dyr båd. Men det er sgu da for åndssvagt.
0: Ja. Michael Solgaard,
8: må jeg kommentere på det? Fordi man kunne også sige, måske det var det allerbedste sted og tidspunkt at komme med den opringning på. Fordi hun er jo næstkommanderende i Felding-koncernen, og hun er jo med til regattaen, fordi Felding-firmaet er hovedsponsor af det. Hun arbejder i døgndrift. Hun er tæt på Carl Felding, Lars Mikkelsens rolle som den store skurk. Hun er hele tiden i nærheden af ham. Hvornår har hun egentlig tiden til at fortælle andet? Og her står hun jo 20 meter eller 50 meter væk fra det, hvor han er optaget af noget andet, nemlig regattaen.
0: På dig er det okay realistisk. Ja. Michael Solgaard, noget af det, du godt kan lide, du var lidt inde på nogle af sidehistorierne her. Altså, der er et sorgspor. Det kan jeg godt sige, uden at afsløre alt for meget. Karen mister sin mand, børnene deres far. Vi skal lige høre et klip fra et, man kan godt kalde det et familieskænderi, for børnene vil ikke med i sorggruppe, indtil storbror Adam skal igennem.
12: Stop! nu. Kan vi ikke bare tage dig hen, og så ser vi?
10: Prøv, vi tager så den sovegruppe, og det er ikke til diskussion. Okay?
12: Undskyld. Kom, skat.
8: Jamen, det er jo sovsporet i historien, som fylder en del, fordi faren jo dør i første, som afslutning på første afsnit. Jeg tog det med for at vise det nære i serien, men også for at vise Johanne Louise Schmidt som skuespiller. Jeg synes, hun siger sine replikker på, er eminent, og det er hun igennem hele historien. Altså, jeg siger jo i min anmeldelse, at det måske er Johanne Louise Schmidts store gennembrud som folkekær skuespiller i Danmark. Og det vil jeg holde fast i. Jeg synes, hun balancerer sin rolle mellem sovramt mor og biolog fantastisk. Mm.
0: Lone Nikolajsen, samme Karen, altså biologen, konfronterer på et tidspunkt, i et klip, du har valgt, sin svoger med, at han har slået hendes nu afdøde mand. Det er sådan lidt mystisk, samme dag, som han døde. Det lyder sådan her.
13: Karin?
12: Hvor er han?
13: Kom ind, så finder vi ham.
14: Karin, er der sket noget?
12: Så du Frederik den dag, han døde?
14: Kom, lad os gå indenfor.
12: Svar mig! Ja eller nej? Du kan ikke engang indrømme det!
14: Karen, nu
12: slår du mig. Slog ham! Du fucking slog ham ihjel! Du slog ham ihjel!
0: Hvorfor har du valgt det, Lone Nikolajsen, som eksempel på noget, der ikke virker?
7: Det er, fordi den her scene er et eksempel på, hvor travlt serien har. Hvordan der bare er læsset på med drama og tragedie, så man nærmest ikke får tid til at trække vejret. Altså, det er ikke nok, at Karen, som er biolog og arbejder for det her naturgenopretningsprojekt, har en interessekonflikt med Carl Felding, som driver et vandkraftværk, som er afhængig af den her sø. Den konflikt er ligesom ikke nok. Der skal også være noget med, at Karens mand, som var leder og stifter af et kunstmuseum med familien, altså drevet med familiens penge, at han, der var et eller andet sammenstød mellem ham og broren Carl Felding der på hans dødsdag, og Carl Felding har lovet om, at han ikke så ham, og det bliver for det bliver for sæbeopera, altså ja.
0: Det er jo jeres domme, som I skal have lov til at have helt for jer selv. Tak fordi I kom og delte dem og viste, at en dramaserie kan opleves vidt forskelligt. Altså Lone Nikolajsen, film- og tv-anmelder Information, Michael Solgaard, redaktør for Kulturelle Nyheder, film- og tv-anmelder Børsen. Og det var jo TV2-drama, for jeg lige lyst til at sige, dramaserien er faktisk en af dagens mest læste historier, altså genren. Der er et stort opråb i Politikken i dag fra 100 manuskriptforfattere og instruktører. Det er nu til huset her, til DR. DR skriver, de er ved at tabe guldægget. Hverken tv-drama, tv-serier eller fiktion er skrevet ind i husets strategi frem mod 2030. Det kan du høre DR's generaldirektør Bjarne Køderen svare på kritikken af i det i orientering om en times tid. Lige nu er klokken 4:05, du lytter til K-Live. I går havde vi historien om den tyrkiske stand-upper Deniz Göktaş, der var anklaget for i sit show at fornærme præsident Erdogan, at fornærme religiøse værdier og at rode forbrydelsen og gerningsmanden sammen. Anklageren krævede over 12 års fængsel. I dag er dommen faldet. Deniz Göktaş blev dømt for 2 af de 3 anklager, og den samlede straf blev på 19 måneder. Han blev dog løsladt efter dommen. Velkommen til, Hetaf Rojan.
15: Mange tak.
0: Adjunkt i international sikkerhed på Københavns Professionshøjskole. Han bliver dømt, men alligevel løsladt. Hvordan det?
15: Jamen, jeg tænker, at processen er på en måde straffen i de her sager. Han har siddet varetægtsfængslet i 88 dage. Og det er netop på den baggrund, at man fra rettens side siger, at han kan løslades. Og det er det, der er hensigten ofte med mange af de her sager. Det er at vise, hvad der kan ske, når man bevæger sig på grænselandet imellem satire og ytringsfrihed i Tyrkiet.
0: Hvordan har Deniz Göktaş modtaget dommen?
15: Men han var selv med til at procedere i retten, har journalister rapporteret om, hvor han har haft et super karismatisk forsvar for sig selv, hvor han blandt andet har talt om, at mange af de her jokes, han har fortalt, jo faktisk er 2 eller 3, eller nogle gange 4 år gamle, og er kun samlet i det her YouTube-program, han ligesom er blevet kendt for helt viralt. Og det er det først, da den bliver offentliggjort her før sommeren, at de her anmeldelser kommer. Så altså, at anklagemyndighederne har ligesom været langsomme i optrækket og prøvet at spille lidt på, at det altså ikke er nye ting, der kommer frem. Og så har han prøvet at sige, at han var rigtig ked af, at der var mange politikere, der forsøgte at besøge ham i varetægtsfængslingen, fordi han følte, at det blev forsøgt politiseret, og det var han ærgerlig over. Så der er ligesom en masse spændende ting, som han selv har fremme her i sin procedering.
0: Vi kan lige prøve at høre lidt af stemningen uden for retssalen i forbindelse med dagens dom, for det var en stor historie i Tyrkiet. Kan du høre, hvad de råber? Hey, Tom.
15: Nej, jeg kan ikke helt høre det her i telefonen.
0: Nej. Men hvad har reaktionerne været på domsafgørelsen?
15: Jamen, altså, da han selv kommer ud fra retslokalet, ud foran retten der, der siger han, at det er rart at være ude, og jeg har savnet at være ude, men indenfor er historien en anden. Og han siger eksplicit, at tusinder sidder stadig fængslet i Silivri, som er Tyrkiets største fængsel, Europas allerstørste højsikkerhedsarresthus. Og han siger, her sidder folk fængslet for deres tanker. Så han var også selv ude og ligesom fortælle, at der altså er en større politisk historie i det, og han brugte altså sin taletid til at sætte fokus på de her fængsler, hvor andre sidder fængslet, som også er blevet, hvad kan man sige, altså deres rettergang er blevet søgt, fordi at de enten er politikere. Det er der blandt andet Tyrkiets Istanbuls borgmester sidder fængslet, İmamoğlu, i Silivri fængslet. Ikke?
0: Hvad tror du, den kommer til at betyde, sagen og dommen her, for den tyrkiske stand-up-scene og for kulturlivet generelt i Tyrkiet?
15: Altså det her med, at jokesene faktisk var gamle, og det første, når han laver et YouTube-program, at det rent faktisk begynder at komme i vælten. Det tror jeg kommer til at betyde, at den her fokus på viralitet og de her clips, der bliver taget ud af en sammenhæng, det kommer man til at have fokus på. Det kan måske føre til, at der er flere lukkede formater, at man prøver måske at ikke at lægge alting på YouTube, men prøver måske at lave nogle ting, der er mere, der er mere offline. Det kan jeg forestille mig, fordi mange af de her ting, han har sagt, er ting, som selv for 2-3 år siden, han turnerede med i Istanbul og Ankara. Og så er det jo det her med, at satiren bliver en del af den politiske konflikt. Den kommer oven i fængslingen på Tyrkiets eller Istanbuls borgmester İmamoğlu, og retssagerne og lukningen af ledelsen af Tyrkiets allerstørste oppositionsparti. Så det er ikke taget ud. Altså, vi er nødt til at se det som en del af den sammenhæng. Og der kan man forvente, at når Gökçe selv siger, at der sidder tusinder stadig fængslet i Silivri, at politikere, som er opportunistiske, vil kunne bruge det for yderligere at politisere satiren og gøre det til en os og dem, en opposition versus regering polemik, snarere end hvad det er, altså politisk satire.
0: Tak for det, Hetaf Roshan.
15: Selv tak.
0: Adjunkt i international sikkerhed på Københavns Professionshøjskole. David Tønder havde sat programmet her sammen. Jeg hedder Morten Runge. Der er orientering efter radioavisen, som kommer her klokken er 4.
16: SF og Radikale Venstre begår løftebrud over for de studerende, når de siger, at de faktisk er klar til at forringe SU'en. Sådan lyder anklagen fra både Venstre og fra elever på erhvervsskolerne, efter vi har fået indsigt i en lille del af regeringens kommende finanslovsudspil. Både SF og Radikale Venstre gik til valg på, at SU'en ikke skulle forringes, men nu er de blevet del af en regering, der vil afskaffe SU'en for studerende, som bor hjemme hos forældre, som tilsammen tjener mere end 710.000 kroner om året. Og det er løftebrud, siger Venstres næstformand Stephanie Lose.
17: Det er jo nogle partier, som nu indtager en helt anden position, og som i stedet for at genindføre det 6. SU-år, nu ligger op til at skære i SU'en.
16: Erhvervsskolernes elevorganisation skriver i en pressemeddelelse, at det har efterladt tusindvis af unge med en følelse af, at man ikke kan regne med det. 19-årige Christina Amitsbøl Christensen er en af dem, der bliver ramt af forslaget. Hun går på HTX og bor hjemme, og hendes mor og far tjener tilsammen 800.000 kroner om året. Så hvis forslaget bliver til virkelighed, vil hun gå glip af de 1.100 kroners SU om måneden, og det er ellers penge, der giver hende ro til studierne, siger hun.
18: Om man så skulle betale buskort, eller man skal betale regninger, eller om der kommer et eller andet, man ikke ved før midt på måneden, som man har brug for at betale af, så er det bare dejligt at kunne have nogle penge.
16: Og SF's formand, Pia Olsen Dyhr, siger, at forslaget om at fjerne SU'en for nogle af de hjemmeboende ikke er et SF-forslag. Men det rammer ikke de familier, der har mindst, og derfor er det OK, siger hun.
19: Det her det helt konkrete forslag handler jo om hjemmeboende SU, som har forældre med indtægter på over 710.000. Så på den måde så er der en social balance i det.
16: De Radikales leder Martin Lidegaard siger, at forslaget skal skaffe penge til at give skoler og uddannelser et løft, som også kommer børn og unge til gode. En ny akutplan skal sørge for, at svin som den her får det bedre, for snart kan svineproducenter og deres svin få besøg af dyrevelfærdskontrollen. Det er en ny selvstændig styrelse, regeringen, Alternativet og Enhedslisten har aftalt at oprette. Den skal sikre, at landmændene overholder kravene til dyrevelfærd, fortalte Alternativets leder Franciska Rosenkilde på et pressemøde tidligere.
20: Det kræver skrappere krav til landbruget, på halekupering, på ekstremavl, på plads osv. Men det kræver også bedre og flere kontroller fra myndighedernes side.
16: Forslaget kommer efter skarp kritik fra statsrevisorerne, som blandt andet pegede på, at nogle landmænd i dag kan undgå kontrol, og at overtrædelser ofte ikke har haft de store konsekvenser. Klimakorrespondent Maria Andersen, ny styrelse. Hvilken forandring kommer det til at betyde?
21: Det her er et markant løft af dyrevelfærdskontrollen, og det er måske netop vigtigt at huske, at den kritik, der blandt andet kom fra statsrevisorerne, handlede ikke om landmændene, men det handlede om myndighedernes kontrol af, at man lever op til loven. Og det er jo altså det, man gerne vil, blandt andet ved at ansætte dobbelt så mange kontrollanter. Der skal 2 kontrollanter ud på hver besøg, og så skal man også øge antallet af kontroller. Og alt det skal ske i en helt ny styrelse, der skal starte efter nytår, som får navnet dyrevelfærdskontrollen.
16: I sidste uge satte regeringen stopper for nye konventionelle svinefarme over for udvidelsen af dem. Hvorfor er det, politikerne har svineproducenterne så meget i sølyset lige for tiden?
21: Der sker rigtig, rigtig meget på landbrugsområdet. Der går nærmest ikke en uge i øjeblikket, før der kommer et nyt udspil. Og det er jo en, hvad kan man sige, eksekvering på det regeringsgrundlag, vi fik præsenteret i juni måned, hvor regeringen og støttepartierne jo netop sagde, at der kommer til at ske en stor strukturel forandring af den måde, der bliver drevet landbrug på, særligt af svineproduktionen. Og det er ikke stoppet med det her udspil, der også er kommet i dag, eller den her nye dyrevelfærdskontrol. Inden for de næste par uger, der kommer der en grisefirpart, og den skal også nok komme til at fylde.
16: Tak, Maria Andersen, fordi at du var med her. Den klimaaktivist, der blev skubbet omkuld af en garder nytårsaften på Amalienborgs Blotsplads, har fået sin dom. Det var efter kongens nytårstale, at aktivisten forstyrrede livgarden. Garderen skubbede aktivisten omkuld, og det gav både en spontan reaktion blandt de fremmødte, og det blev også diskuteret i dagene efter. Garderen blev også meldt til politiet, men han blev aldrig sigtet, for han var i sin gode ret til at bruge magt, konkluderede Auditørkorpset, som er forsvarets anklagemyndighed. Klimaaktivisten har fået bøder på i alt 17.000 kroner, blandt andet for brud på ordensbekendtgørelsen. Og dermed når vi frem til et kig på vejret også i denne radioavis. Det kan godt regne i Jylland, men der kommer også perioder med sol især mod sydøst. Temperaturen ligger i dag mellem 14 og 20 grader. De højeste temperaturer kommer de til at opleve i de sydlige egne. Vinden er svag til jævn, kommer fra omkring øst, og ved kysterne kan det godt blive op til frisk vind. Det er Pernille Stigsdal, der er redaktør på radioavisen.

0: Elbiler og SU, det er de to store overskrifter i det hjørne af regeringens finanslovsudspil, der er blevet præsenteret i dag, blevet præsenteret nu. Nogle elbiler bliver dyrere, og en del af de unge, der i dag får hjemmeboende SU, risikerer at miste den. Sådan hedder det i udspillet.
1: Men dyrere elbiler og en kniv til dele af SU'en er jo ikke SF-politik, og det er bestemt heller ikke noget, de radikale er gået til valg på. Så hvorfor er det lige der, regeringen begynder? Og hvad betyder forslaget reelt for elbilskøberne og de hjemmeboende SU-modtagere? Det er noget af det, vi kigger nærmere på i dag.
0: Ja, velkommen til 2 timers PET-orientering. Vi er igen i dag, Amalie Schrøn Munk og Ole Brink. Og udover dansk politik, så holder vi selvfølgelig også øje med den her sag fra Storbritannien, hvor 5 mænd blev anholdt mistænkt for at have forberedt et terrorangreb og for overtrædelse af lovgivning om eksplosiver. Og nogle timer senere, så blev de så løsladt igen mod kaution.
1: Ja, undervejs der havde både USA's præsident Donald Trump og USA's vicepræsident J.D. Vance ment noget om sagen og om anholdelserne. Så hvad sker der, når regeringschefer fra øverste hylde blander sig i efterforskningen af en terrorsag? Endda en efterforskning, der finder sted i et helt andet land. Det forsøger vi at blive klogere på lidt senere. Men vi begynder i dansk politik.
0: Ja, som sagt, regeringens finanslovsforslag er på vej, og i dagens Berlingske løfter regeringstoppen noget af sløret for, hvad der skal finansiere regeringsgrundlagets gulerødder, som er gratis tandlæge og lavere skat. Og det er altså især 2 finansieringsforslag, der har fået mest opmærksomhed.
1: Ja, regeringen vil tage SU'en fra 81.000 hjemmeboende studerende, hvis forældre har en samlet årlig indkomst på over 710.000 kroner. Meget mere om det senere i udsendelsen. Først der fokuserer vi nemlig på udspillet om elbilerne.
0: Ja, regeringen vil ikke forlænge elbilers undtagelse fra registreringsafgiften endnu en gang. Fra nytår skal du betale registreringsafgift, når du køber en elbil, der koster mere end 366.000 kroner. Skatteminister Jakob Engel-Schmidt fra Moderaterne siger sådan her.
2: Sagen er, at de fleste danskere køber en elbil, der koster omkring 300.000 kroner. Køber en Tesla Y eller en Skoda Enyaq, så er den stadigvæk uden afgift for de første modeller. Det er jo enten det, eller bedre konkurrenceevne til vores virksomheder. Investeringer i vuggestuer, folkeskoler, børnehaver.
0: Jeppe Juhl, god eftermiddag.
3: God eftermiddag.
0: Transportpolitisk chef i Rådet for Grøn Omstilling. Altså de radikales ledere, Martin Lidegaard, har jo på et tidspunkt kaldt den her regering for den grønneste nogensinde. Hvordan passer det med det udspil, du ser i dag i forhold til elbilerne?
3: Jeg tænker ikke umiddelbart, at det gør så stor en forskel, at det rokker ved det samlede billede, eller den måde, som regeringen vil gerne vil præsentere sig på. Når man kommer en ekstra afgift på elbiler, så er det klart, så vil der blive solgt færre elbiler. Jeg tror ikke, det bliver mange færre elbiler, hvis man kan sige det på den måde. Men selvfølgelig vil det have en negativ effekt. Og bare lige for at gøre det klart, det er ikke fordi, at vi ikke gerne vil have, at der skal flere afgifter på elbiler. Det vil vi faktisk gerne. Vi har sådan en form for princip i Danmark om, at omkostningerne til vejen og det at køre i bilen, det skal lidt hvile i sig selv med de afgifter, vi har. Og det gør det ikke i øjeblikket, og det gør det blandt andet ikke, fordi at vi har lave afgifter på elbilerne. Men det, der er hovedforskellen, det er, hvordan ligger man de her afgifter. Og en afgift i form af registreringsafgift er en rigtig dum afgift for elbiler.
0: Mm. Og det kræver så en lidt større omlægning, som kommer på et senere tidspunkt, siger regeringen. Men hvis vi lige skal sætte lidt penge på det, der sker nu, så er det altså de lidt dyrere elbiler. Vi har for eksempel en Volkswagen ID.4 Style, der kommer til at koste godt 10.000 kroner mere i afgifter. En Tesla Model Y Long Range med firehjulstræk bliver knap 28.000 kroner. Biler under 366.000 kroner er så stadigvæk undtaget. Mm. Og når man laver det snit der, altså biler under 366.000 kroner, elbiler er stadig undtaget for den her afgift, så er det vel begrænset, hvor stor skade det egentlig gør.
3: Det mener jeg faktisk også, det er. Men selvfølgelig har det en negativ forskel for elbilsalget. Men det, der er det interessante, det er, hvordan vi lægger de her afgifter på. Når man køber en elbil, så køber man samtidig en del af brændstoffet i form af, man betaler for batteriet. Og derfor så er elbiler naturligt dyrere indkøb end fossilbiler. Og hvis man smider det ind i det samme afgiftssystem, så skader man relativt set salget af elbiler. Så det er derfor, vi har brug for, at de afgifter, der kommer, det bliver i form af nogle løbende afgifter. Det kan være en differentiering på den halvårlige ejerafgift, for eksempel. Men det er vigtigt, at det ikke kommer som en registreringsafgift.
0: Men når vi kigger på salget af biler i dag, er det ikke rigtigt, at 8 ud af 10, mere end 8 ud af 10 biler, der bliver solgt nye biler, der bliver solgt i dag, det er elbiler? Bestemt. Altså, det grønne omstilling er jo sket.
3: Det går rigtig, det går rigtig godt, men det der jo
0: så er der
3: tilbage...
0: Så der var ikke noget ødelægge på den måde?
3: Man skal bare huske at skelne imellem nysalget, hvor vi er på de der 86%, og alle bilerne cirka 97%, når vi snakker med om almindelige danskers køb af nye biler. Men vi har jo stadigvæk cirka 2,3 millioner biler, som er fossilbiler, undskyld, 2,3 passer meget godt, som kører på vejene, og hvor folk de i dag kører en fossilbil, og de skal købe den næste bil på et tidspunkt. Så selvom at de fleste af os nok har fornemmelsen af, at det her det er den vindende teknologi, så er det klart, så betyder 30.000 selvfølgelig også noget, når man skal stå og gøre det op. Jeg tror ikke, det er en stor katastrofe, men jeg mener, retningen er forkert, fordi afgifterne skal komme på løbende afgifter, det vil sige den halvårlige afgift, en kilometerafgift eller noget andet, der er forbundet med den faktiske kørsel, fordi det er der, hvor de samfundsmæssige omkostninger er.
0: Mm. De Radikales politiske leder og erhvervs- og konkurrencekraftsminister Martin Lidegaard, han forsvarer, hvad skal vi sige, udspillet sådan her.
4: Det er en midlertidig løsning, hvor de allerdyreste elbiler bliver lidt dyrere, men vi siger det jo samtidig, at når vi kommer ind i det nye år, så laver vi en grundlæggende omlægning af alle biludgifter med et grønt fortegn, og den

0: skifterne, altså om 5 år måske?
1: Om 5 år, så ser vi gerne, at det er de kørte kilometer, eventuelt kombineret med vægt og størrelse af køretøjet, som bestemmer, hvor meget man betaler i afgifter. Så et system, der er lidt ligesom vi har med lastbilerne, hvor vi har en vejafgift i forvejen, vi håber, vi snart får det på varebilerne også, og så vil det i vores optik være naturligt at tage personbilerne med os.
0: Så det skal være billigere at købe en personbil, og så skal det koste, når vi kører rundt?
1: Ja, og det har aldrig været mere snedigt at gøre det, fordi de nye biler, vi køber, er meget dyrere end dem, vi plejede at købe. Det vil sige, det er ikke sådan, at vi lige pludselig begynder at købe ekstra mange nye biler, fordi det netop er dyre biler, vi køber i forvejen. Og samtidig så starter vi jo også med, at vi har ikke de her afgifter i lommen i øjeblikket. Det vil sige, at vi mister heller ikke noget ved at gennemføre den her reform i særlig stort omfang. Så vi har en unik mulighed for at skabe et mere fornuftigt system i dag.
0: Men du er jo chef, transportpolitisk chef i Rådet for Grøn Omstilling. Hvorfor er det godt for miljøet? Hvorfor er det bedre for miljøet at gøre det på den måde, end sådan, som vi gør det i dag?
1: Det er jo fordi, at hvis man mener, at det, man skal beskatte, det er det, man skal have mindre af, så det at købe et køretøj, selvfølgelig er det meget fint, at vi ikke har køretøjerne stående rundt omkring i laderne, som aldrig kører på vejene, men i den virkelige verden, så ligger omkostningerne for samfundet, det vi gerne vil have penge ind til, de ligger jo i den fase, hvor man kører rundt i køretøjet, uanset om det er en lastbil eller en personbil. Så derfor så giver det bare på alle måder mest mening at beskatte det, man vil have mindre af, eller man gerne vil have koster mere, og det er ikke købet af køretøjet.
0: Der er regeringen så ikke helt noget til endnu, og derfor tager de sådan et skridt lige til siden, eller lidt bagud, eller hvordan du nu vil formulere det, Jeppe Juhl. Tak for besøget.
1: Selv tak.
0: Transportpolitisk chef i Rådet for Grøn Omstilling.
2: Ja, så kan vi sige god eftermiddag til dig, Martin Tang.
3: Ja, god eftermiddag.
2: Hej, du er Volkswagen-forhandler i Holstebro, og du sælger virkelig mange elbiler.
3: Det gør vi.
2: Ja, og ja. Det er jo ikke alle jeres modeller i forretningen, der bliver ramt af den her stigning, men det er de større biler som ID. Buzz, altså den her nyfortolkning af folkevognsrobrødet, som man ser efterhånden virkelig mange af derude, og så er det den model, der hedder ID.7, der kommer til at stige med henholdsvis 10.000 kroner og 40.500 kroner. Hvad kommer det i det hele taget til at betyde for dit salg af elbiler, det her?
3: Jamen, altså lige på den korte bane, så tror jeg, at det kommer til at betyde, at vi selvfølgelig får nogle henvendelser fra kunder, som ønsker ligesom at undersøge muligheden for at få en af de her biler leveret inden nytår. De her modeller, hvor man ser ind i en prisstigning.
2: Der vil folk have fingrene i sådan en?
3: Ja, jeg tror, der helt klart, der vil komme en efterspørgsel her de næste 3 måneder på nogle af de biler, hvor man ser ind i en afgiftsstigning, hvor folk vil afsøge muligheden for at få den leveret inden en nytår. Det vil være en helt naturlig udkom af det her.
2: Og hvad så derefter, altså efter nytår?
3: Ja, jeg tror ikke, at det kommer til at betyde det helt store, heller ikke for de her biler, der stiger en smule i pris. Vi har prøvet noget lignende før, og vi ved jo, at markedet det lynhurtigt finder sig selv igen. Vi ved jo heller ikke helt, hvordan vores fabrik og vores importører de kommer til at prissætte bilerne i 2027, og det kunne godt tænkes, at de vil kan man sige, justere en lille smule på bilens pris, nu hvor afgiften den stiger. Det er jo sådan noget, vi selvfølgelig kommer til at se ind i det nye år. Så jeg tror ikke, at vi sådan snakker, hvad det kommer til at have af påvirkning på salget. Så tror jeg ikke, det kommer til at have den helt store indflydelse. Man kan sige, hvis man har brug for en ID. Buzz med den plads og med de fordele, den nu byder på, om man skal af med 500.000 eller 520.000, ja, det er jo ikke sikkert, det er lige det, der er det afgørende.
2: Har du selv været på arbejde i dag?
3: Det har jeg.
2: Har du mærket en forskel allerede? Har der været nogen og hvad skal man sige, skynde sig og købe en bil?
3: Vi har fået henvendelser fra kunder, ja, og det er jo selvfølgelig nogle kunder, som for nogens vedkommende, hvor vi har haft en dialog med folk de sidste par uger omkring køb af bil, hvor de måske lige mangler den sidste argument for at trykke på knappen. Der er selvfølgelig også nye kunder, der har henvendt sig for at høre, om vi på nogen måde kan garantere levering af nye biler inden nytår. Så jo, vi har kunnet mærke det både på telefon, mail og andre kanaler.
2: Hvem er det egentlig, der køber de her lidt dyre modeller hos jer?

0: Jamen det er jo det er faktisk rigtigt, det er faktisk meget bredt. Det er jo klart, at for i det boss vedkommende, der er det jo selvfølgelig typisk børnefamilier, som har brug for plads til mange børn eller mange mennesker. Det kan være sammenbragte familier. Men det er også folk, der skal ud og opleve naturen, og som måske ønsker at overnatte i bilen. Det er folk, der synes, det er en flot bil, som giver noget opmærksomhed. Det kan være folk, der har et firma eller et eller andet, som vil bruge den til noget blikfang. Så jeg vil sige, lige for i det boss vedkommende, er det faktisk et meget, meget bredt segment, vi taler om.
1: Men er det velhavende folk? Altså er det noget, du oplever? Er det et segment, hvor du oplever, at pris sådan betyder noget?
0: Nej, altså jeg vil sige, at prisen betyder altid et eller andet, men igen, når folk vælger en i de boss til, så vil jeg sige, så er det i vores verden ikke afgørende for folk, om det er 20 eller 30.000, der ligesom, det er ikke det, der afgør, om folk de vælger en boss eller ej. For lige præcis, bossen har jo ikke så mange konkurrenter, når det kommer til plads og praktik. Og det er jo klart, at det, har man brug for 7 sæder, og man har brug for noget plads herudover, så er der ikke så mange muligheder ud over i det bossen. Og det er jo klart, det gør jo selvfølgelig, at den er lidt unik i markedet. Mm.
1: Nu hørte vi også lige, at salget af elbiler har været støt stigende de seneste år. Det er 8 ud af 10 biler, der er elbiler. Tror du, vi ruller tilbage til flere benzinbiler nu, hvor afgiften kommer til?
0: Nej. Det kommer vi ikke til. Det løb er kørt, og der er ikke, når vi taler om de dyre elbiler, som jo rammes af den her afgiftsstigning, så er der ikke nogen alternativer til dem, som kører på benzin og diesel. Man kan sige, at de alternativer, de er endnu dyrere, og så skal vi også huske på, at selve den driftsmæssige omkostning ved at køre i en benzin- eller en dieselbil, er jo langt højere end at køre på strøm.
1: Ja. Hvad kører du selv i?
0: Jeg kører også i en elbil.
1: Okay. Tak skal du have.
2: Til allersidst, Martin, må jeg lige høre dig. Jeg ved ikke, om du lyttede med på Jeppe Juhl fra Rådet for Grøn Omstilling, jeg talte med før. De er jo inde på, at der er brug for en stor rusketur til bilafgifterne, og få fjernet en del af afgifterne på salget, og så lægge noget afgift på, når vi kører rundt derude. Sådan en idé, hvad kan det betyde for sådan nogen som jeg, tror du?
0: Men altså det kan selvfølgelig betyde, at benzinbiler og dieselbiler, de får en chance på markedet, kan man sige. Den driftsmæssige besparelse i at køre i en elbil, som det er lige nu, den kan vi ikke komme udenom. Men det er jo klart, at hele vores afgiftssystem har vi jo i mange år i bilbranchen synes, der har været forkert skruet sammen. Og det er jo et afgiftssystem, som er baseret på værdien af bilen. Og ikke et afgiftssystem, hvor man kigger ind på nogle andre parametre. Det kunne simpelthen være brugen af bilen, eller nogle tekniske ting. Så der er slet ingen tvivl om, at vi har brug for at, ligesom at få en helt anden, afgiftsregistreringslov i Danmark. Det har vi. Så det hilser vi velkommen.
1: Okay. Tak skal du have for at være med, Martin.
0: Ja, selv tak.
1: Altså Martin Tang, der er Volkswagen forhandler i Holstebro.
2: Intern uro i partiet Venstre på Christiansborg.
1: Ja.
2: Det har der været igen. Stykke tid efterhånden. Og i dag har vi så hørt, at efter bare et halvt år som gruppesekretær i Venstres folketingsgruppe, og dermed som en del af Venstres ledelse, så trækker det mangeårige folketingsmedlem Anni Matthiesen sig nu fra posten. Det er nyheder, der er kommet her til eftermiddag.
1: Ja, og som en direkte reaktion på beslutningen fra Anni Matthiesen, der lyder det sådan her til eftermiddag fra Venstres gruppeformand Morten Dahlin.
3: Anni Matthiesen har valgt, at hun gerne vil fortsætte som tingsekretær, men ikke har ønsket at fortsætte som gruppesekretær.
4: Er det hendes eget valg, eller kan man ikke sidde, når man stemmer imod sin folketingsgruppe som gruppesekretær?
3: Anni Matthiesens eget valg, og det sker jo løbende, det sker før hver eneste folketingssamling, at folk ønsker at fortsætte på den ene post, folk ønsker ikke at fortsætte på den anden post.
2: Lød det fra Venstres gruppeformand Morten Dahlin, da han blev fanget af en gruppe journalister på Christiansborg, og de fik en kort kommentar fra ham. Anni Matthiesen var jo en af de 5 i Venstres gruppe i Folketinget, der i sidste måned stemte imod den her meget omdiskuterede gødskningslov om landbrugets udledning af kvælstof, den lov, der også hedder L5.
1: Ja,
2: hun gik jo imod partiets linje på den måde.
1: Ja, Anni Matthiesen, hun siger selv her til eftermiddag, nej tak til at stille op til interview her i programmet hos os. I stedet der skriver hun sådan her i en sms til DR. Jeg besluttede selv at trække mig som gruppesekretær, hvilket jeg meddelte til gruppeledelsen den 27. august, en uge inden vi skulle stemme om L5, og jeg fortsætter som Venstres tingsekretær, hvilket jeg er glad for, skriver Anni Matthiesen altså i en sms til DR.
2: Ja, og det hele kommer jo oven i nogle virkelig elendige meningsmålinger til Venstre. 7,1% ville stemme på Venstre, viste en måling fra Opinion, som vi her i DR bragte for et par ugers tid siden. Der er andre målinger, der har vist endnu lavere tilslutning til Venstre, så... Ja, en dårlig periode. Nu er igen en dårlig dag
1: for partileder
2: Troels Lund Poulsen, der jo forvejen kæmper med intern uro og ja, de her dårlige meningsmålinger.
1: I går, Ole, der talte vi også en del om den her mærkelige hændelse i Storbritannien.
2: Ja.
1: Og nu skal vi tale om den igen, for det har været et temmelig specielt forløb, vi har set i England omkring militærbasen Fairford i det sydvestlige England.
2: Ja, det begyndte natten til søndag omkring midnat, da en lokal beboer så tre hvide varevogne på vej mod Fairford-basen. De tre varevogne spærrede vejen, og en gruppe mænd med hætter og balaklavaer hoppede ud, eller var omkring bilerne, og den lokale beboer synes det så mærkeligt, det så mistænkeligt ud, og hun ringede derfor... Eller ved hun, han? Ved vi det?
1: Ja, nej.
2: Nå, den lokale beboer ringede derfor til politiet.
1: Ja, og 15 minutter senere, der kom de så, politiet. Og så gik det ellers hurtigt derfra. Fem britiske unge mænd blev anholdt, mistænkt for at have forberedt et terrorangreb og for overtrædelse af lovgivningen om eksplosiver. Og så kom der et bomberydderhold, der blev sendt til området for at undersøge flere køretøjer. Der blev oprettet en afspærring med en radius på omkring 400 meter. Beboere fra 85 husstande blev evakueret og henvist til et nærliggende fritidscenter.
2: Ja, og i går eftermiddag, så skete der så det, at de fem anholdte mænd blev løsladt igen mod kaution. Ben Lisa og Nielsen, god eftermiddag. God eftermiddag, Bent.
5: Ja, jeg er her.
2: Hej, det er godt. Hej. Ja, hej. Tidligere politiinspektør, efterretningschef, foranværende drabschef og leder af rejseholdet. Sådan set på afstand, Ben Lisa og Nielsen, og kun gennem det, vi ved fra medierne. Hvordan vurderer du så sådan en sag som den her? Hvor alvorligt er det?
5: Det er svært at sige, men det er jo sådan et godt eksempel på, at man starter op i den store ende. Det gør vi også tit har gjort i Danmark. Noget ser meget alvorligt ud, man fyrer op under det store skyts. Det er nemmere at så køre ned, end at starte for lavt, og så går det galt. Og så rejses der sigtelser, der for at tage anholdelse. Og som i England som her, så er sådan nogle sigtelser jo ofte, jeg har sagt, populært sådan politiets arbejdshypotese. Det er jo ofte, der sker, at sigtelser ikke fører til tiltaler og dom. Det gør det nogle gange, men langt fra altid. Så det er det, vi har set, som du rigtig siger. Altså, jeg kender det også kun der. Man har pustet helt op, fordi det så helt alvorligt ud. Og så er der noget, der tyder på, jeg ved det jo ikke, men der er noget, der tyder på, at det måske ikke er helt op i den klasse, som man troede, da man startede.
2: Nej, fordi pudsigt er det jo så, at de anholdte bliver løsladt mod kaution.
5: Ja, det er det. Selvom jeg ikke kender de engelske kautionsregler i detaljer, så tror jeg, at man normalt ikke ville gøre, hvis man stod med en gedigen terrorsag, så tror jeg ikke, de bliver løsladt.
2: Nej. Den her flybase, den er jo lidt speciel, fordi den ligger i Storbritannien, men den bliver brugt af det amerikanske militær. Den har blandt andet været brugt til at sende fly i krig mod Iran. Så Donald Trump, USA's præsident, var hurtigt ud og kommentere anholdelserne.
6: The arrest in the UK was fantastic. Working with Britain, it was an amazing job. We had them under investigation. They were looking to do big damage to our fort. And working with the British worked out great.
2: Ja, det var så inden de fem mistænkte var blevet løsladt igen. Efter løsladelsen af dem mod kaution, sagde han sådan her.
7: I'm surprised that they released them. I wouldn't have done that. Look, they've been very good. They worked with us very closely. We know everything about them. We would not have released them.
2: Ja, det overraskede præsident Trump, at de er blevet løsladt igen. Han siger, at vi har samarbejdet meget tæt med briterne. Vi ved alt om de anholdte, og jeg vil ikke have løsladt dem igen, sagde han præsident Trump. I nat dansk tid, der hørte vi så fra Marco Rubio, altså USA's udenrigsminister, og han pegede pilen mod Iran i Fox News-programmet Hannity.
8: What happened, what almost happened, what could have happened in the UK over the weekend is a very serious situation. It's one that clearly involves the hands of a foreign actor.
2: The Hand of a Foreign Actor, altså der er en udenlandsk aktør, der har en finger med i spillet her. Den udenlandske aktør, det er så, det skulle så være Iran. Irans ambassade i London har afvist, at Iran skulle have noget med det hele at gøre, Bent Især Nielsen. Det kommer jo, altså der kommer jo, når der kommer den her slags udtalelse, så kommer der jo et pres også på efterforskning, et tydeligt politisk pres. Kan det komme til at betyde noget for, ja, for selve efterforskningen?
5: Altså, det håber jeg ikke, og jeg vil da gerne med sikkerhed sige nej. Det er jo ikke ukendt i England og heller ikke her i landet. Jeg har selvfølgelig aldrig hørt, at Donald Trump har udtalt sig om nogle af mine sager. Men det er jo ikke uhørt, at der vises interesse for en sag mere end det normalt gør. Det kan bare være, det kan være fra alle mulige, der kan have en sag, der kan have visse politiske implikationer eller have en vis betydning. Man må bare holde sig for øje, der foregår noget i det politiske rum, som et objektivt og ordentligt politi og anklagemyndighed holder sig ud af, og så kører man selvfølgelig den straight retssamfundsmæssigt, hvad kan bevise, hvad er op og ned på det her, og ikke hvad alle, jeg har nær sagt, alle mulige finder på at sige ud fra alle mulige hensyn, de du måtte have.
2: Men som efterforsker, Bent, noterer man sig vel, hvad statsministeren eller medlemmer af regeringen eller præsidenten i USA mener om den sag, man sidder med?
5: Ja, det tror jeg da bestemt. Man skulle da være ualmindelig borglam, hvis ikke man var opmærksom på det. Og det kan jo køre helt op til præsident for USA. Jeg kan også huske sager, hvor man måske højt op i et ministerium viser interesse for en sag herhjemme. Det kan også være, hvis vi går ned mere dagligdags på en dansk politistation, at ude i afdelingen for personfarlig kriminalitet sidder man og efterforsker alle mulige sager, og det plejer måske ikke at afføde den store interesse. Men i en bestemt sag, ja, der kigger politidirektøren måske næsten dagligt forbi og hører, hvordan går det egentlig? Fordi der er måske også nogen, der spørger ham, hvordan går det egentlig med sådan en, der begynder at bevæge sig opad. Det bør bare ikke få nogen indflydelse på det, der foregår politimæssigt, efterforskningsmæssigt, indsamling, beviser, sigtelser, tiltaler og alt den slags ting. Men nogle gange, som jeg startede med at sige, så starter politiet altså, og især om der arbejder sammen med efterretningstjenesterne, det har vi også gjort herhjemme, når vi arbejder, starter med noget, der starter med sammen med PET, så starter man helt oppe for at være på den sikre side, og så må man jo nogle gange krave lidt ned. Ikke fordi der sådan er sket en fejl, men fordi man jo da ofte bliver klogere undervejs.
2: Ja, og i den her sag, der ved vi jo meget lidt om præcis, hvad der er op og hvad der er ned i den her sag. Der er masser af spekulationer derude. Så den gode kommunikation også fra politiets side herfra. Altså, man skal tage hensyn til efterforskningen. Der er store politiske spørgsmål på spil. Hvordan skal politiet kommunikere?
5: Jamen, jeg synes, at politiet skal kommunikere, som det er. Befolkningen, det er jo helt afgørende, befolkningen tror på politiets kommunikation, og ikke føler, at de står der som komiske ali og siger et eller andet, de er bedt om, og det tror jeg som det er ikke det, jeg siger, det er. Men man skal altså for øje, dem, der er ansvarlige for kommissionen, vi har det og det, sigtelsen bygger på det og det, og så må man jo se, hvad der kan rejses tiltale, men man kan jo ikke politik ud og sige, at vi har afværget et eller andet, og det er en fremmed stat osv. Det må man overlade til andre, der vil gå med den slags. Man prøver at se, om sagen holder mod de her sigtede personer, og hvis den gør det, så kommer det også frem til, hvem har anstiftet det, rådet, dået, hvem har, og hvad er motivet, og sådan, så kommer det stille og roligt frem, og det skal politiet jo bare, og det er lettere sagt end gjort, når der er så meget fokus på det, jeg kender, det skal man jo bare holde fast i, og så ligesom overlade det til andre og udtale sig om det, de så vil. Det tror jeg er rigtig afgørende for politiets troværdighed.
2: Lød det fra Bent Især Nielsen. Tak for det.
5: Selv tak.
2: Tidligere politiinspektør, efterretningschef og forhåndværende drabschef og leder af Rejseholdet.

0: Ved du egentlig, hvad der sluttede i går, Ole Brink? Har du nogen idé om, hvad der er foregået i Milano de seneste dage?
1: Jeg kan læse på min skærm foran mig, men bortset fra det, så nej, det må jeg bare tilstå.
0: Der har været modeuge,
1: ja.
0: Og nu er den så slut. Men den her modeuge i Milano, som jo er altså, notorisk kendt for at være modeugen, har ikke kun budt på kendisser, catwalks og dyrt tøj. Den har også budt på kritik, fordi at det amerikanske Eli Lilly, der blandt andet står bag et vægttabsmiddel, var nemlig sponsor for den årlige modebegivenhed Vogue World. Derfor er vi også åbnet på Madonnas Vogue, selvfølgelig. Og det her show åbnede modeugen i Milano. Selskabet blev nævnt i eventets krediteringer som en af deres modetilknyttede sponsorer. Og det har avisen The Guardian kigget på, at de har talt med flere eksperter og organisationer, som retter kritik af sponsoraftalen. Og du, Camilla Hersom, du klapper heller ikke ligefrem i hænderne.
2: Nej, det kan man ikke påstå.
0: Nej, du er direktør for Somenta, den forening, der tidligere blev kaldt Foreningen for Spiseforstyrrelse og Selvskade. Og god eftermiddag til dig.
2: Tak skal du have.
0: At en kommerciel begivenhed som den her har en sponsor, det er vel ikke nogen sensation. Så hvad er problemet ved en sponsoraftale mellem lige præcis Eli Lilly og Vogue?
2: Jamen, der er mange problemer med det. Vi ved som udgangspunkt, at modebranchen er en højrisikobranche for at udvikle en spiseforstyrrelse. Så allerede der er der ligesom nogle alarmklokker, der ringer. Men det, jeg synes, der også er et helt grundlæggende problem i det her, er, at vi ser det som et skridt i retning af, at man gør vægttabsmedicin til et forbrugsgode, frem for det, det retteligt er, nemlig medicin, som kan give på en klinisk indikation. Vi ved, at efterspørgselen efter vægttabsmedicin er enorm. Når dem, der producerer vægttabsmedicin, de så laver en alliance med en branche, der notorisk fremstiller menneskelige kroppe på en idealiseret måde, som meget, meget få kan leve op til, så medfører det bare et yderligere pres på alle de mennesker, der bruger alt for stor en del af deres liv på at være ulykkelige over, at de ikke har den samme størrelse som modellerne.
0: Så det er signalværdien her, som den er gal med, synes du?
2: Det er signalværdien, og det er det reelle i det, at man ligesom får koblet medicin, vægttabsmedicin med en ydre fremtoning, noget, som skal være smart og moderne og attroværdigt, og som mange vil se op til. Det er den helt forkerte vej at gå. Vægttabsmedicin kan være godt og også nødvendigt for nogle mennesker, men det vi ser også i Danmark er jo, at der er en fuldstændig vild stigning i det, som også handler om, at der er en efterspørgsel efter det hos mennesker, som simpelthen bare vil tabe sig, selvom der ikke er nogen sundhedsmæssig grund.
0: Ja, fordi det var nemlig det, jeg stod og tænkte på. Altså, vi taler jo med dig som repræsentant for en forening, der hjælper folk med spiseforstyrrelser, men det her er jo et vægttabsmiddel. Altså, hvordan er der en direkte kobling mellem vægttabsmedicin og så en spiseforstyrrelse?
2: Der er ikke nogen direkte kobling, men vi hører om flere og flere tilfælde, hvor mennesker, som har været på vægttabsmedicin, faktisk får en adfærd, som er spiseforstyrret. Og det handler rigtig meget om, at når det endelig er inden for rækkevidde at tabe sig, hvis det er noget, man har ønsket et helt liv, så kan man blive så desperat for at få lov til at blive på medicinen, at man faktisk udvikler en spiseforstyrret adfærd. Og vi ved jo også, at i det øjeblik, man holder op med at tage medicinen, så tager man på igen endda ret hurtigt faktisk. Så hvis man vil holde det tabet, så skal man være på medicinen livsvejt. Og det har også nogle omkostninger.
0: Men hører du også fra folk, som netop oplever det her, og måske også især, når man så stopper på medicinen, altså at man har fået et forskruet forhold til mad og sin krop?
2: Altså det er det, vi hører flere og flere tilfælde om. Også fra behandlingspsykiatrien, at de simpelthen får patienter ind nu, som har udviklet en spiseforstyrrelse på baggrund af at have været på vægttabsmedicin. Men jeg synes, det er lige så alvorligt, at det, der sker i det tilfælde, vi taler om her, hvor en producent af vægttabsmedicin kobler sig med modebranchen, kobler sig med et stort event, som mange vil synes, det er noget, de har lyst til at spejle sig i. Det lægger simpelthen bare endnu et pres på befolkningen generelt for at kunne være synd. Kroppe kommer bare i forskellige størrelser. Det er ikke alle, der er genetisk foruddisponeret til at være så tynde, som modebranchen prøver at diktere.
0: Men så igen, altså vi taler om to private virksomheder, Vogue, Eli Lilly. De må vel gøre præcis, som det passer dem med både penge og deres brand?
2: Det er ikke det samme, som at det er moralsk i orden. Der er næppe noget ulovligt i det her. Men jeg synes, det er kritisabelt. Jeg synes, det er forkasteligt, fordi man skubber til en udvikling, vi allerede ser nu, hvor vægttabsmedicin efterspørges af en masse mennesker, som ikke har behov for det sundhedsmæssigt, men hvor det handler om, hvor det simpelthen handler om det udseendemæssigt. Fordi man gerne vil leve op til et fuldstændig forskruet samfundsideal om at være meget tynd. Et ideal, som langt de færreste kan leve op til naturligt.
0: Man har jo også hørt de seneste måneder og år om, at det at være tynd er på mode, kan man sige. Så det her med, at det bliver koblet med modebranchen, det er vel også et... de ved vel godt, hvad de gør her.
2: Ja, altså det er jo desværre en gammel nyhed, at det at være tynd er noget, der hersker i modeverdenen. Det vi ser nu er jo, at ekstrem tyndhed er noget, der bliver båret frem af måske ikke så meget modebranchen, men i hvert fald kendte og celebrities og Hollywood-stjerner. Ja. Og det lægger også et pres på ganske almindelige mennesker. Vægttabsmedicin kan være et svar for nogen, men langt fra for alle.
0: Vi har i dag her i løbet af dagen på P1-orientering rakt ud til både Vogue og Eli Lilly, og vi har spurgt, om de havde en kommentar til kritikken. Det har de ikke, men de siger til The Guardian, Vogue udgives af Condé Nast, som oplyser, at samarbejdet havde fokus på Eli Lillys overordnet brand og ikke på et bestemt lægemiddel. Derudover så siger en talsperson fra Eli Lilly til The Guardian, vi samarbejder med kulturelle platforme som Vogue, fordi det er der samtaler om krop og sundhed finder sted. Lilly arbejder på at flytte samtalen om vægt fra æstetik til sundhed og på at udfordre den stigmatisering, som mennesker med fedme møder hver dag. Hvordan lyder den forklaring i dine ører?
2: Jeg synes, det lyder langt ude i skoven. Altså, jeg ved ikke, hvordan man forestiller sig, at det at understøtte en modeuge, som viser ultratynde modeller, på nogen måde skulle bidrage til en samtale om krop og sundhed og afstigmatisering. Altså, jeg ved ikke, om de ikke selv kan høre, hvor tåbeligt det lyder. Mm, så... Det er det modsatte, de bidrager til.
0: Okay. Tak for at være med, Camilla Hersom.
2: Det var så lidt.
0: Direktør for Sumenta.
1: Lillebæltsbroen, Amalie. Se den for dig.
0: Den kender jeg, for jeg kommer jo fra Middelfart.
1: Fra vandet og op til toppen af pylonen.
0: Ja.
1: Der er 120 meter.
0: Okay.
1: Det er præcis samme længde, samme højde som verdens største, mest kraftfulde raket. Elon Musk har været den stolte indehaver af den længe. Så når du ser, når du tænker, hvad er det for en raket, Elon Musk nu har sendt ud, så er det en raket på størrelse med pylonen.
0: Altså er det her en fun fact, du bare lige har på ryggraden, Ole Brink?
1: Ja, ja.
0: Ja, okay.
1: Ellers har jeg googlet.
0: Ellers har jeg stået der og googlet, mens jeg har lavet interview.
1: Men 120 meter er den i hvert fald i fuld længde, den her okay. raket. Det har været lidt af et bøvl at få den sendt i kredsløb, men i går så lykkedes det så for første gang nogensinde.
0: Ja, og der var en, som så med her i landet i hvert fald, og det var dig, Christina Tolbro.
3: Ja, det gjorde jeg i hvert fald.
0: Ja, du er astrofysiker med en PhD i rumfartsteknologi og leder af Rundetårns Observatorie. Det har jo været et længere forløb. Der var undervejs også usikkerhed om, hvordan det skulle gå at få sendt den her enorme raket ud i kredsløb. Der var vist nogle problemer med en motor.
3: Ja, det var den øverste del af raketten. Ja, altså så Starship, som det her, den her raket hedder, det var den 14. test af det i forskellige konfigurationer, og den første, hvor den kom i kredsløb om jorden. Og grunden til, at man har været lidt varsom med at putte noget i kredsløb, det er, at den her Starship, den kan altså tåle at komme ned igennem atmosfæren igen. Så hvis man mister kontakten til den, mens den er i kredsløb, så kan man få den i hovedet et eller andet ikke tilsigtet sted. Så derfor vil man gerne lige have, at alt virker, inden man siger go for orbit, som de så i sidste ende endte med at gøre i går.
0: Ja, og hvad skete der så, da den endelig kom afsted?
3: Ja, altså så kort efter opsendelsen, så har man, igen, man skal forestille sig en raket delt i to. Så den nederste del af raketten, den kobler sig af og flyver faktisk tilbage og lander i det her tilfælde så i havet, fordi man det her som sagt er en test. Og så den store del af den selve skibet, den fortsatte så videre i et kredsløb, som ikke var et orbit, altså ikke et kredsløb om jorden. Og så havde man de her 15 minutter, hvor man kiggede på motorerne, og der var der altså en af dem, der ikke tændte. Og så var der lidt spænding i de her 15 minutter, fordi først så fik vi at vide, at SpaceX ikke ville gå i kredsløb, og så ændrede de det efter 8 minutter til, at det ville de så gøre alligevel. Og så fik de tændt for den lille motor og sendte den i kredsløb.
1: Okay. Og det er jo en kæmpe krabat. På størrelse med pylonen på Lillebæltsbroen, som vi nu er blevet oplyst om. Hvad skal det være godt for? Altså, hvorfor er der brug for at sende sådan en stor krabat ud i rummet?
3: Ja, men det er jo egentlig også et rigtig godt spørgsmål. Altså, der er to ting, som Starship skal bruges til. Det første, det er, at det skal erstatte Elon Musks tidligere raket, der hedder Falcon 9, som sender hans Starlink-satellitter i kredsløb om jorden. Og de her Starlink-satellitter, dem er der flere tusind af. Så i stedet for at sende et par hundrede afsted, så kan man måske sende flere hundrede afsted i én omgang, hvis man har en større raket. Så det er den ene ting, Starship skal gøre. Den anden ting, det er, at den øverste del, altså selve skibet, skal faktisk være med på det her Artemis-projekt, hvor man gerne vil lande på månen med mennesker igen. Og der er det en modificeret version af Starship, der skal lande ude på månen. Så både når det kommer til Elon Musk som business-idea med det her Starlink, og når det kommer til hans aftale med NASA omkring at sende mennesker til månen, skal han altså i første omgang have Starship i kredsløb om jorden.
0: Men hvad gør man så herfra? Altså nu har nogen forsøgt det her, og det er så lykkedes. Hvad er så den næste udfordring?
3: Jamen, jeg tror, at SpaceX gerne lige vil have endnu en opsendelse, hvor motorerne også alle sammen virker. For der var et par, der gik ud, og det var så fint nok til at lave forsøget, men de skulle faktisk have kørt 6 gange rundt om jorden, og de endte med kun 1 gang. Så der er nok en test i støbesten mere. Men det helt store, vi venter på, det er, at for at komme til månen for eksempel, så skal Starship kunne tankes i rummet. Og det er en større operation, som man heller aldrig har prøvet før. Så det er sådan det næste store milepunkt der, før vi altså rammer Artemis 3-missionen, som stadig er sat til at ske 2027, slutningen af næste år.
0: Okay. Elon Musk, han er jo en selvsikker mand. Han har sagt det ret tydeligt flere gange. Det bliver den her raket, altså den enorme Starship, som får menneskeheden til Mars. Er du enig med ham i, at det bliver den raket, som kan opfylde det mål?
3: Altså, det er i hvert fald en mulighed, fordi altså, en ting er, at når man skal til Mars, så tager det 7 måneder hver vej, så man vil jo gerne have lidt plads at være på. Og der er det jo, Starship kan komme ind med sin enorme størrelse og give lidt mere rum til at udfolde sig i det i hvert fald halvandet år, man skal være afsted.
0: Men er det nødvendigvis den er stor? Undskyld, nu spragbrød, er det...
3: Nej.
0: Ja.
3: Ja, altså nej, det gør det sværere, fordi netop derfor skal den tankes i rummet. Så man vil sende en op, som ligesom er bemandet, og så skal man have måske helt op mod 12 andre starships op og tanke det her ene starship op, for at det kan tage til månen og videre til Mars. Så det er så det, som er bagsiden af medaljen. Men det kan godt være en fordel, at man ikke skal sidde i en lille campervan i halvandet år. Altså, man kan sidde i en bus i stedet for, eller et 6-etagers bygning er det jo faktisk, hvis man undtager tankene her. Så, men jeg tror stadig, bare for at sige, at Elon Musk, han snakker altid meget om Mars, og det er også hans langsigtede mål. Men der er mange, mange, mange skridt på vejen. Først skal han lære tankerummet, så skal han lære lande på månen, og så skal han gøre det et par gange, og så kan han tage til Mars. Og måske er der kommet en ny raket inden da, eller en udvikling af den.
0: Ja, for til den tid, der kan Starship vel være totalt uddateret.
3: Ja, men lige nu har han den fordel, at han er fuldstændig på the frontier. Altså hans raketter og SpaceX, de ligger forrest i det her kapløb om at have adgangen til rummet. Der er kun én konkurrent, og det er Jeff Bezos, så den næstrigeste mand i rummet, og hans raketvirksomhed. Men i forhold til hvor tit og hvor meget SpaceX sender i rummet, så er de også bagud. Så lige nu, i hvert fald i den næste mange, eller par år i hvert fald, er det SpaceX, der ligesom sætter tonen for, hvad der sker.
0: Tak skal du have, Christina, for indvie os.
3: Det var så lidt.
0: Altså Christina Tolbo, der er astrofysiker, rumekspert og foredragsholder.
1: De har vundet, og de har vundet, og de har vundet år efter år, og da de så havde vundet en hel årrække, så vandt de igen. From the brink of despair, elation! From catastrophe, cacophonic joy!
4: The winners, and still the champions of the land, Manchester City!
1: Sådan har det været med Manchester City. De har hen over mere end et årti haft verdens bedste, et af verdens bedste fodboldhold. De har vundet et utal af mesterskaber og trofæer, men nu truer nedturen i mere end en forstand. De har nemlig, der har nemlig ikke hen over en årrække været gang i en større undersøgelse om Manchester City. Det er organisationen Premier League, altså organisationen bag den bedste række i England, den bedste række i engelsk fodbold, der står bag den her undersøgelse og bag anklagerne. Og forleden blev det lækket, at Manchester City bliver kendt skyldige i 114 ud af 115 forhold, som klubben er anklaget for. Og hvis de gør det, hvordan skal de så straffes? Niklas Stein, god eftermiddag.
5: God eftermiddag.
1: Vært og journalist på mediet Mediano Fodbold. Ja, det bliver diskuteret rigtig meget frem og tilbage og op og ned i den internationale fodboldverden for tiden. Altså, hvordan skal City straffes, hvis det her det er rigtigt? Inden vi når til det, så skal vi lige have forbrydelserne sat på plads. Hvad er det, Manchester City har gjort, som de ikke måtte gøre?
5: Jamen, det er jo i virkeligheden 114 forskellige ting. Altså 114, hvad skal man sige, sigtelser, de er kendt skyldige ud af de her 115. Men for at dele dem sådan lidt op, så kan vi sådan, hvad skal man sige, skære i hvert fald dem op i tre bidder. Den første, og jeg tror egentlig den, som er nemmest at forstå, også for udenforstående, er, at de ifølge Premier League, som de jo så først blev sigtet for, nu kendt skyldige, har ikke givet korrekt information i forhold til, hvordan deres sponsoromsætning har været, hvordan deres sponsorindtjening har været. Lidt mere underforstået, at de har skjult kanalisering af penge fra deres ejerskab, men så siger de ejet af den her ja, de facto af den emiraten Abu Dhabis regering, eller stat, ejet derigennem, at de har skjult penge, kanaliseret fra staten der, eller fra selskaber, som er ejet af staten, ind i klubbens drift, under forudsætning af, at det så skulle være sponsorpenge, og at de på den måde har kunstigt oppustet deres indtjeningsgrundlag. Der er sådan, at i fodbolden har man regler for, hvor mange, ja, i og for sig, hvor mange penge man må tjene, forstået på den måde, at de penge, man ligesom sælger spillere for, eller har i indtjening i præmiepenge osv., altså decideret fodboldomsætning, de skal svare nogenlunde til det, man så også ender med at bruge på for eksempel fodboldspillere. Så man må ikke bare kunstigt fra en eller anden rigmand eller en stat kanalisere mange hundrede millioner kroner, pund eller dollars ind. Og det er så det, Premier League mener, de har gjort Manchester City, og i stedet sagt, at det har været sponsoromsætning, hvor det ikke har været. Det er den største del af det, men faktisk er det kun cirka sådan en tredjedel af de her 114 sigtelser, der står ud på det. En stor portion er det også, at de har modarbejdet efterforskning omkring det, og så er der sådan en tredje portion, der er sådan lidt alt godt fra havet.
1: Ja. Så det er en god palette af alt muligt. Meget af det handler om penge, om millioner og milliarder af kroner, eller pund eller euro, eller hvad de nu handler i, og hvordan det er blevet håndteret, og hvad der er blevet meldt ud, og hvad der ikke er blevet meldt ud. Der er ikke kommet en officiel udmelding fra Premier League endnu, vel? Det er blevet lækket. Der er flere medier, der skriver, at der er udsigt til, som sagt, at City bliver kendt skyldig i 114 ud af 115 forhold, som klubben er anklaget for. Hvis det er rigtigt, Niklas Stein, hvordan skal store og mægtige Manchester City så straffes?
5: Det er det helt store spørgsmål. Det er blevet stillet så utrolig mange gange, og nu stiller du det mig det også, og på den måde bliver jeg jo sådan lidt, jeg kunne give et rigtig godt svar. Det kan man ikke. Man kan ikke give noget entydigt svar, for der er ikke præcedens i forhold til det her. Der er måske sådan en lille præcedens med nogle sager til nogle referencer til nogle tidligere sager i England, og til en lignende sag i Italien, hvor storklubben Juventus for 20 år siden blev tvangsnedrykket til den næstbedste række, hvilket blev set som voldsom straf, proportionel straf, men voldsom straf. Men det var for noget helt andet. Det var for at have blandet sig i nogle dommerpåsætninger og sådan noget. Så det handlede ikke om økonomi. Så på den måde, i forhold til, hvor mange sigtelser de er blevet kendt skyldige i, hvad de er blevet kendt skyldige i, og proportionerne i forhold til, hvad de har vundet i den periode, hvor de ligesom har begået de her overtrædelser, så er der virkelig ikke nogen præcedens. Så det er bare sådan en lang smøre for ligesom at nå frem til, at det, jeg siger nu, er sådan spekulationer. Altså det, jeg samler ind, er jo dygtige britiske journalister, der er meget tæt på klubberne osv., som kommer med nogle bud. Og der har jeg hørt alt fra sådan cirka 50 minuspoint, altså at de bliver fratrukket 50 point i den sæson, de er i gang med nu, hvilket vil, selvfølgelig vil det betyde, at de ikke kommer til at vinde det engelske mesterskab. Det vil måske også betyde, at de ender med at rykke ned, fordi at det er så mange penge, de skal hente igen, til at det kan blive et meget større tal, til at de potentielt også kan blive smidt helt ud af Premier League. Man kan så ikke få noget at drage den konklusion, eller den reference til den her Juventus-sag for 20 år siden i Italien. Man kan faktisk ikke tvangsnedrykke dem, fordi systemet i England er sådan, at Premier League er den engelske række af sin egen forretning, og så de rækker, der ligger under, er sin egen forretning lidt for sig. Så de skal lidt blive enige om, hvis Manchester City skal tvangsnedrykkes. Så det er sådan lidt en misforståelse, der er derude, fordi det vil være den mest voldsomme og den klareste rap og rundalderen til Manchester City, hvor man sagde, I har forbrudt jer så meget.
1: Ned i fjerde division med jer.
5: Premier League. Ja, for eksempel. Altså, det kan godt ske. Altså, jeg tror godt, EFL, som er dem, der styrer ligaerne under Premier League, og så Premier League vil godt kunne blive enige om det for så vidt, men det er bare for at sige, at det kan Premier League ikke beslutte sig for på egen hånd. Men det er også bare for at sige, at det er nogle spekulationer, men det er sådan i det der proportionslag, at vi er inde i. Det er en meget, meget stor pointstraf, som potentielt kan betyde, at Premier League, Manchester City, hvis de selvfølgelig ikke anker og ender med at få medhold i det, kan ende med at rykke ned, og så nok også får de nok også lige sanktioneret en ret stor bøde oveni.
1: Og der er et lag ekstra her. Manchester City er, som du siger, ejet af en rig sheik fra Abu Dhabi i de Forenede Arabiske Emirater, så reelt er klubben ejet af staten, de Forenede Arabiske Emirater, så går der hurtigt storpolitik i den, og vi har jo så lige et lille ekstra lag, der hedder, at den britiske premierminister Andy Burnham er tidligere borgmester i byen Manchester, der har nydt godt af alle de milliarder, der er kommet fra de Forenede Arabiske Emirater. Det her politiske lag, fylder det noget?
5: Det fylder enormt meget, og det har det også gjort under den her sag, og det er faktisk ikke noget, der sådan er først stået i lys lue nu her, hvor dommen er faldet, ikke officielt, men hvor vi ved, at dommen er faldet på grund af de her politinger i England, fordi de har investeret utrolig meget det her ejerskab i byen Manchester. Ikke kun sådan fodboldmæssigt, men infrastruktur i hele byen. Manchester som by, som stor engelsk by, har nydt utrolig godt af, kan vi roligt konkludere, det her ejerskab, og det bygger ovenpå, og det har også nydt godt af i forhold til diplomatiske spor mellem Storbritannien og de Forenede Arabiske Emirater, faktisk så meget, at vi ved fra britiske medier, der har dækket det her, ligesom kunne fortælle det via nogle aktindsigter, at den britiske regering, mens den her sag, som jo kørte i lang tid, vi har ventet utrolig lang tid på den her dom, den startede først processen i februar 2023, og i den her proces har den britiske regering gerne, ved man nu via aktindsigter, fundet indsigt i, hvordan det egentlig gik, altså hvor pegede det hen af, hvor langt er man og så videre, fordi de har været bekymrede for, hvorvidt det kunne skade netop de diplomatiske forbindelser mellem Storbritannien og de Forenede Arabiske Emirater. Og der må man jo bare sige, altså det er sport og politik, der bliver taget ud i de helt store potenser. En fodboldsag, som egentlig kun burde dreje sig om fodbold, men som man sidder fra den britiske regering og sidder og sådan, ja, ikke kommentar over, men måske bider sig lidt i neglene omkring, hvorvidt at det her kan have en sådan større diplomatisk effekt.
1: Og som altså kører stadig, og vi afventer stadig, og måske skal den ankes. Der er flere kapitler her, Niklas Stein. Tak for det.
5: Mm.
1: Tak for udlægningen.
5: Selv tak.
1: Journalist på mediet Mediano Fodbold, hvor han blandt andet laver magasinet Jennings, den nyeste udgave om faktisk lige præcis den her sag.
0: Mm. Nu skal vi til Spanien, hvor en 87-årig spansk kvinde kan blive boende i sin lejlighed. Hun bor i Spaniens hovedstad Madrid, og hendes sag har de seneste dage sat gang i landsdækkende demonstrationer.
1: Mari Carmen Abascal hedder hun. Kvinden blev ikke bare kendt i Spanien, hun blev kendt i hele verden, da hun for rullende kamera blev sat på gaden, smidt ud af spansk politi, Anna Gårdslev.
0: Og du har mødt hende, Anna Gårdslev?
6: Det har jeg.
0: Ja.
6: God eftermiddag.
0: God eftermiddag. Du er europakorrespondent her i huset, og du har fulgt den her sag. Du har som sagt mødt den her 87-årige kvinde. Kan du ikke først lige fortælle, altså nu er hun tilbage, på vej tilbage til sin lejlighed, hendes husleje ser ikke ud til at stige, som ellers var det, der satte hende på gaden i første omgang. Prøv lige at tage os med tilbage til det udgangspunkt. Hvordan har den her sag, hvorfor har den sat sin i kog?
6: Ja, du kan jo sige, hvorfor er det ikke en af de 25.000 andre sager, hvor familier eller mennesker som Mari Carmen hvert år bliver sat på gaden. Og det gør de ofte, fordi de ikke længere kan betale deres husleje. For eksempel som i Mari Carmens sag, fordi hendes ejendom fik nye ejere, en investeringsfond, som så når kontrakten udløber, ja, så kan man sætte lejen op, og dermed faktisk ved et pennestrøg ændre folks økonomiske grundlag og det liv, som de har levet indtil nu. Og hvorfor blev det netop Mari Carmen, en 87-årig spinkel, dårligt gående pensionist, som satte gang i protester, som jo bare er vokset og vokset over hele landet?
0: Ja, fordi handler det om, at hun er 87 år og dårligt gående? Altså har man simpelthen ekstra ondt af hende, eller hvorfor er hun blevet ansigtet på eller symbolet på den her krise?
6: Ja, fordi hun er en gammel, svag, ja, bedstemor. Det er hun så ikke fysisk, men hun er en kvinde, som når mange spanier kigger på hende, så siger de, hvis vi som fællesskab, som samfund, vi har pligt til at tage os af hende. Hun har arbejdet, passet sine ting, og hvis vi er et samfund, som sætter hende på gaden, hvor brutale og hvor kyniske er vi så? Og så er hun symbolet på det, som spanierne jo faktisk udpeger som deres vigtigste problem overhovedet, og et problem, der kun har vokset sig større og større de senere år, nemlig det faktum, at boligmarkedet er stukket af over hele Spanien de seneste 10 år. Der er det, når vi ser på nyere kontrakter, der er huslejer generelt fordoblet, og det dækker altså over, at i de store byer som Madrid, Barcelona, Valencia, Malaga, der er huslejerne langt mere end fordoblet. Mm. Så et sted at bo, også selv for en veluddannet, vellykket yngre familie, ja, det bliver sværere og sværere og sværere. Så det her er noget, der påvirker millioner af spanier.
0: Ja, og i Mari Carmens tilfælde, så blev den jo ikke engang kun fordoblet. Altså, hun havde en husleje på 3.700 kroner. Den ville så blive sat op til 19.800 kroner om måneden. Der er vel ikke noget at sige til, at spanierne går på gaden her?
6: Nej. Og det er da egentlig også mageløst, at det er, når teltlejrene skyder op midt i Madrid, og protesterne vokser over hele landet, at så kan den investeringsfond, som for nogle år siden købte Mari Carmens ejendom, ja, så kan man lave en aftale med hende, efter at man i årevis jo har forsøgt at smide Mari Carmen ud. Og den spanske regering har jo netop fået udsendt et lyndekret, som så skal stemmes igennem det spanske parlament. Og det er ikke helt sikkert, at det hele bliver det. Men det, er jo noget, det fortæller os jo, at det her er noget, som spanske politikere i høj grad også ved, er sprængfarligt. Det her, det er noget, man vinder og taber et valg på, og det spanske valg kan meget vel vise sig ikke at være særlig langt væk. Så det, man jo håber på fra spansk side, eller fra spansk politisk hold, fra premierminister Pedro Sánchez og hans regering, det er, at når man lancerer sådan et panikdekret, ja, så vil det få nogle af protesterne til at forstumme, og så måske i virkeligheden få dem til at blive afløst af en venstrefløjsmobilisering, som kan gavne Sánchez og hans parti.
0: Og kan det lykkes? Altså bare lige her til sidst, Anna, nu har du oplevet den krise og den stemning, der har været. Vil demonstranterne blive tilfredsstillet af det her dekret?
6: Jeg tror, at man oplever, at det her, det er så stort og nærmest uoverstigeligt et problem, at man vil stemme på de politikere, som man oplever, tager det problem mest alvorligt. Sagen er bare den, at Pedro Sánchez har tidligere haft svært ved at få lejervenlige love stemt igennem det spanske parlament, simpelthen fordi også nogle af hans støttepartier er noget mere liberalt sindede, så lovforslag er faldet på den konto. Det her vil nok sammen med migrationen være de helt altdominerende temaer frem mod det kommende spanske valg.
0: Okay. Tak skal du have, Anna Gårdslev, altså DR's Europa-korrespondent.
1: Tid til en radiovis, og efter det selvfølgelig meget mere PET-orientering. Nu er klokken 17 her i radiovisen.
7: Tiden er over, hvor milliarderne nærmest flød frit fra det økonomiske råderum, når der skulle forhandles om finansloven. Regeringen har et udspil på vej og advarer allerede nu om, at der denne gang er brug for hårde prioriteringer. Derfor vil de blandt andet foreslå at tage SU'en fra mere end 80.000 hjemmeboende studerende Og så vil de genindføre registreringsafgiften på elbiler, der koster mere end 366.000 kroner. Målet er at skaffe penge til eksempelvis gratis tandlæge og skattelettelser. Og den nemme tid med ekstra milliarder i dansk politik er simpelthen over, lyder det fra finansminister Peter Hummelgaard.
8: Det er lidt sådan en tilbagevenden til gamle dage. Altså, at når der er ting, vi gerne vil politisk, så skylder vi jo også at fortælle, hvor vi gerne vil finde pengene til det, og at prioritere med de værdier og idéer og idealer, vi nu engang har.
7: Lars Olsen, du er cheføkonom i Danske Bank. En tilbagevenden til gamle dage, siger finansministeren. Er du enig i det, at der er med økonomiske briller er sket det her skifte?
9: Altså, vi har jo haft en del år, hvor der finansministeriet hele tiden er blevet overrasket over, hvor meget der er kommet ind i skat. Og det har jo selvfølgelig gjort, at man har kunne opjustere, hvad der så er råd til at bruge af penge. Der er jo ingen garanti for, at også i fremtiden, at man vil blive ved med at blive overrasket over, hvad der kommer ind i skat. Så på den måde kan man sige, ja, det er jo tilbage til en tilstand, vi kender, men det har nu aldrig været sådan, at der bare var uendelig mange penge.
7: I sidste uge, der sagde Nationalbanken, de kom med sådan en melding om, at dansk økonomi grundlæggende står stærkt. Så hvorfor er det, regeringen har behov for blandt andet at skære i SU?
9: Altså, økonomien står, hvad jeg vil sige, fint. Det er en lidt normal situation i dansk økonomi, i hvert fald sådan under overfladen. Og med til en normal situation hører jo altså også det her med, at hvis man vil bruge flere penge på et område, jamen så er man ligesom forpligtet til at bruge færre penge på et andet, sådan groft sagt, og det er vel i store træk det, som regeringen også vil her.
7: Lars Olsen, cheføkonom i Danske Bank, tak fordi, at du var med her. Landmænd i landet over kan i dag få indblik i, hvor meget gødning de må sprede på deres marker fremover. Det kommer som følge af den nye gødningslov, som skal begrænse, hvor meget kvælstof, der bliver udledt i vandmiljøet. Det er et godt skridt for vores vandmiljø, men det er ikke nok i sig selv, siger Karen Timmermann, der er professor i kystøkologi ved DTU Aqua.
10: Der vil stadigvæk være en del vandområder, hvor det er nødvendigt med andre tiltag. Og det vil sige tage jord ud af drift, for eksempel. Men man skal, bare fordi de ikke når helt i mål, er det ikke det samme, som der ikke vil ske forbedringer. Men det er rigtigt, der kommer til at mangle en indsats for at nå helt i mål og opnå den her gode økologiske tilstand.
7: Det var ved midnat, de endelige udledningsgrænser for kvælstof fra landbruget blev offentliggjort, så landmænd har kunne se, hvad den nye lov betyder specifikt for dem hver især. Og Anders Erbo Jokumsen, der er landmand og driver konventionelle mælkeproduktion, er bekymret.
11: Det vil betyde faldende udbytter, og jeg ikke kan dyrke den mængde foder, jeg skal bruge til mine køer, og jeg kan ikke dyrke det i den fodersammensætning, som jeg ønsker. Og dermed så skal jeg ud og købe noget erstatningsfoder.
7: Men det er ikke slut med tiltag for at begrænse kvælstof, selvom den her nye gødningslov altså er et vigtigt skridt. Det siger minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen.
12: Vi er ikke færdige endnu. Vi mangler cirka en tredjedel af de kvælstofreduktioner, vi har aftalt i treparten, og dem kommer vi til at forhandle videre om i det format, der hedder genbesøget, som skal laves i indeværende år.
7: Og vi slipper ikke landbruget, for svineproducenter, der behandler deres dyr dårligt, slipper for let, mener regeringen, Alternativet og Enhedslisten. De er i dag kommet med det, de kalder en akutplan, der skal sikre bedre dyrevelfærd. Det betyder blandt andet et lovforslag om markant hårdere straffe til dem, der ikke behandler deres produktionsdyr ordentligt. Det fortalte Alternativets politiske leder, Franciske Rosenkilde, på et pressemøde.
13: Man skal ikke bare kunne slippe med en løftet pegefinger, hvis man behandler dyr dårligt. Men sådan er det desværre alt for ofte i dag.
7: I de mest alvorlige sager vil regeringen og støttepartierne hæve strafferammen fra 2 til 6 års fængsel. Og så lægger de også op til helt at fratage svineproducenter retten til at producere svin. Claus Brun Jørgensen, der er svineproducent ved Tinglev, mener, at det er et helt misforstået tiltag.
14: Deres strafferamme er jo helt ud af proportionen. Prøv at kyse os på den måde, fordi at vi gør jo alt, hvad vi kan for at passe på vores dyr. Det er jo vores et og alt.
7: Siger altså Claus Brun Jørgensen, der er svineproducent. Som en del af akutplanen kan svineproducenter og deres svin i fremtiden få besøg af et nyt kontrolorgan, som har fået navnet Dyrevelfærdskontrollen. I Nordvestjylland regn eller byer, som godt kan være kraftige, men også perioder med lidt eller nogen sol, især mod sydøst. 14 til 20 grader bliver det varmest i de sydlige egne.

0: Vores chef har fået brev, Ole.
1: Mm.
0: Og det er ikke nødvendigvis et rosende et af slagsen i Politikken. Der kommer 100 tv- og mediefolk med et tv- og filmfolk med et opråb til DR's generaldirektør Bjarne Corydon. De er nemlig bekymrede for, at han og fremtidens DR smider et guldæg i skraldespanden. Hvad det mere præcis betyder, det skal vi tale om i den her anden time af P1-orientering.
1: Ja, vi taler med en af de bekymrede, en manuskriptforfatter, der blandt andet står bag flere af DR Dramas største successerie. Og så taler vi også med Bjarne Corydon selv. Det er lige om lidt.
0: Og så skal vi også videre med den flig af regeringens finanslovsudspil, som nu er blevet præsenteret. For ifølge udspillet, så vil regeringen blandt andet sløjfe SU'en for en stor gruppe hjemmeboende studerende.
1: 81.000 unge mennesker står til at miste deres SU, og det er lidt pudsigt, når man tænker på, at Pia Olsen Dyhr, formand for regeringspartiet SF, sagde sådan her for kun et par år siden.
2: SU er en kerneværdi i det danske samfund, og det er derfor, kære Christiansborg, at vi ikke skal pille ved SU'en.
1: Vi taler med SF's ungdomsparti om regeringens tiltag, regeringsplaner og vender også udspillet med en politisk kommentator. Det er lidt senere.
0: Det og så lidt om Henrik Pontoppidans ørneflugt, der tilsyneladende volder gymnasieeleverne i dagens Danmark store problemer. Det får du her i P1-orienteringen, hvor vi, Ole Brink og Amalie Skrønmunk, er i studiet.
1: Men lad os begynde med opråbet. Man kan læse det i Politikken i dag, et opråb, der kommer fra 100 tv- og filmfolk, den store flok af skuespillere, manuskriptforfattere, instruktører, klipper og fotografer, produktionsdesignere osv. har alle skrevet under på et brev, der er stilet til os her i DR.
0: Eller, det vil sige, det er stilet til DR's generaldirektør, Bjarne Corydon. I brevet, der kritiserer stjerner som Lars Mikkelsen og Sisse Babette Knudsen, DR for med Corydon ved roret at underprioritere fiktionen og hælde en af DR's stolteste traditioner, DR drama, i skraldespanden.
1: At skrive en af DR's måske allerstørste succeser ud af historien om fremtidens DR peger kort sagt på en manglende forståelse af, hvad dansk fiktion bidrager med til vores samfund, skriver de mange tv- og filmfolk blandt andet.
0: Og en af de 100, det er dig, Jeppe Gervig Gram. Velkommen til.
3: Tusind tak.
0: Og jeg har lyst til at præsentere dig ved at sætte den her titelmelodi på.

0: for du er manuskriptforfatter, og du har blandt andet skrevet manuskriptet til en stor del af den verdenskendte DR-serie Born. Og lige nu er du i Madrid, Jeppe, til en tv-seriekonference, hvor du skal tale om Born.
1: Ja, det skal jeg. Ja. Altså, det er lidt sjovt, at den bliver simpelthen ved med at fylde. Så der skal holdes være et panel omkring tv-serier, der gerne vil noget med samfundet, vil ændre samfundet, vil tale om samfundet, og så sidder jeg der med en masse tv-serieskaber, som har lavet nogle helt nye serier, meget spændende serier, og så af en eller anden grund, så synes de, vores gamle serie, en fra vores gamle serie, Born, og skulle med.
0: Men netop det, altså at du 16 år efter Borgens premiere stadig står på en international scene og høster anerkendelse for serien, det viser vel ret godt, hvilken særstatus DR Dramaserier har og har haft gennem årene.
1: Ja, det må man sige. Det nyder jeg godt af. og det tror jeg, vi mange, der nyder godt af. Altså heldigvis ikke kun os, der lige har lavet de DR-serier, men at der står virkelig en sky af ros, hver gang man siger dansk drama i udlandet, og det gælder netop ikke bare DR-serierne efterhånden, hvilket er dejligt. Altså, dansk tv-fiktion, det er et kvalitetsstempel stadig.
0: Jeg kan også tilføje, at du også har været hovedforfatter på DR-dramaserien Bedrag. Nu har du så sammen med en lang række kolleger fra branchen skrevet et brev til DR og til generaldirektøren Bjarne Corydon. Hvad er essensen i den kritik, I rejser?
1: Jamen, altså dybest set, så jeg læste det lige igen. Altså, jeg synes jo sådan set, at dokumentet, de har skrevet, er fint på mange måder. Jeg er sådan set enig i deres analyse, at DR's fremtidige rolle i Danmark, at DR skal stå vagt ved ny, solide nyheder, nyhedsformidling og stå imod fake news og konspirationsteorier og alt det, der gerne vil i en ny verden, gerne vil dele vores fællesskab. Men når det er sagt, så læser jeg det også som et skriv, eller vi læser det som et skriv, om at det ligesom er fakta og nyheder og de nye teknologiske landvindinger og så videre, nye medier, der skal redde det danske kulturelle fællesskab, som DR skal løfte. Og fiktion er bare ikke nævnt. Og altså efter en lille henkastet reference til Sara Lunds sweater i starten, så står der stort set intet, bortset fra et enkelt lige generaliseret fortælling, står der et sted i forbindelse og bliver straks fuldt efter noget med nogle nye formater. Og det synes jeg og vi ikke bare er ærgerligt, men forkert simpelthen.
0: Ja. Og det er jo altså det er
1: og der står jo med, undskyld.
0: Nej, ja. Jeg siger bare, det er jo Bjarne Corydons strategi for, hvad DR skal og skal være. Du taler om her, I skriver indlægget, fiktionsområdet er som fjernet fra strategien med skalpel. Hvad er det, I frygter, det vil betyde, hvis drama og fiktion får et mindre aftryk på fremtidens DR?
1: Jamen, man kan i hvert fald frygte, at det udtryk, altså der står også, der skal prioriteres og effektiviseres osv. Og det er jo en ambitiøs vision, de har, og det forstår jeg. Det er sådan set fint nok, men hvis det, at fiktionen ikke er nævnt stort set med et ord, og det er drama ikke er nævnt med et ord, så bliver det jo, så bekymrer det os, fordi at vi mener, at vores fiktion, altså eller det, vi har leveret, altså decideret er, må man godt bruge helt store ord, altså kulturbevarende. For mig, før jeg kom ind på filmskolen, og før jeg kom ind på DR og sad og arbejdede, der sad jeg på TV2 og købte udenlandske tv-serier. Og der var DR sådan en mystisk, hvad man siger nogle gange, en unicorn, en enhjørning, hvor af alle steder i hele Europa var der et sted, hvor nationens befolkning så de lokale tv-serier. Det var i

0: Ja, det kan de også, og det vil være dejligt. Altså, man må jo nok indrømme, at selvom jeg arbejder jo også for de internationale streamere, og det er jo skønt på alle ledere kanter, og det er dejligt, der er fiktionsinvesteringer i danske fortællinger, men de bærer jo ikke nogen, de føler ikke et behov for at skulle fortælle danske fortællinger eller fortællinger for at til eller om at til det danske fællesskab. De skal generere seninger. De skal have folk ind i butikken, men og så kan man sige, jamen hvad med TV2? TV2 er en utrolig vigtig spiller på det danske marked efterhånden. Det er virkelig vidunderligt, så meget output de har, men de har heller ikke leveret den type mod til at tænke nyt og tænke frisk og have ambitioner og ture. For eksempel, altså Borgen, der var ikke nogen andre, der skulle have lavet Borgen på det tidspunkt, og det er der stadigvæk ikke. Altså på det tidspunkt, så skulle det være krimier eller måske familiedrama eller et eller andet. Og lige pludselig var der mod på Borgen, eller mod på DR, hvor nogen sagde, hvad hvis vi lavede en politisk tv-serie, ture skildre det, eller med bedrag, ture skildre, lave en tv-serie med økonomi, som alle andre synes var for risikabelt et emne. Og den slags mod, altså har jeg ikke set andre steder, og jeg tror ikke på, at det dukker op andre steder. Så hvis det, altså i en fremtidig version, fordi det er der jo ude på DR nu, men hvis det får lov til at forsvinde eller ikke bliver prioriteret, så er jeg bange for, at vi mister noget, som vi ikke bare får igen.
1: Mm, så hvis man ikke værner om den her stolte dramatradition, som du selv er en del af, som du nu står i Madrid og taler om, hvad er det så, vi risikerer? Altså, hvad er det, Bjarne Corydon skal passe på med her?
0: Altså, jeg tror bare, man skal i hvert fald, altså, jeg tror, det er naivt at tro, at det er nyheder og fakta osv., der er ligesom det, der er det fællesskabsskabende i Danmark. Altså, jeg tror, altså, vores nyhedsmedier, som jo er, og jeg har stor respekt for, altså jeg interesserer mig utrolig meget for journalister og nyhedsmedier jo, men jeg tror, man meget mange nyheder har jo en vinkel, der er, jeg vil ikke sige, det er frygt det hele, det er det jo ikke, men det er ting, vi skal være opmærksom på, det er ting, der kan gå galt, det er ting, der kan være lidt truende ude i fremtiden, det er ting, vi skal tage hånd om osv., men det er jo altså i en eller anden forstand et negativt perspektiv på hvem vi er i Danmark, men hvor de kunsten og fortællingerne, men også videre, men fortællingerne, de samler på en anden måde, på en positiv måde, som genererer et fællesskab. Og nogle gange kan man sige, tror jeg også, det er et usagt fællesskab mellem os. Vi har alle sammen set de samme fortællinger, vi kender de samme fortællinger. Det betyder ikke, at vi nødvendigvis hele tiden snakker om de historier, som vi alle sammen deler, eller den film, vi alle sammen har set. Men det er en del, det er det, der bliver kultur. Det er det, der er kultur. Og det tror jeg, vi skal være utrolig bevidst om, at vi er et lille, bitte, bitte, bitte sporområde, som i en meget stor verden, hvor det er ikke en selvfølgelighed, at vi har det. Det ligger mig meget på sinde, altså ja. Selve det kulturbevarende.
1: Okay. Tak skal du have, Jeppe, for at fortælle. Og held og lykke i Madrid.
2: Og videre til Bjarne Corydon, som vi har med nu, generaldirektør her i DR. God eftermiddag.
3: Hej, god eftermiddag.
2: Der er altså, Bjarne Corydon, 100 tv- og filmfolk, der kommer med et samlet opråb her, kommer med en bekymring for, at du er ved at skære fiktionen ud af DR. Har de grund til den bekymring?
3: Ikke det mindste.
2: Hvorfor har de ikke det?
3: Det er fordi hele vores strategi jo drejer sig om et meget centralt anliggende for vores samfund, nemlig at gøre et virkelig stærkt forsøg på at sikre, at vi har et sundt demokrati, en sund demokratisk offentlighed, også om en generation. Og der er det jo fuldstændig rigtigt, som det lige blevet sagt, synes jeg meget præcist her, at det drejer sig jo ikke bare om nyheder og tal og data og fakta. Det er jo en livsform, og den livsform stimulerer vi jo. Vi udvikler den også, vi bevarer den jo ikke bare. Vi udvikler den også, og det gør vi med kunst, det gør vi med kultur, det gør vi med musik, det gør vi med fiktion, og det gør vi med drama. Så jeg har sagt fra dag 1, da jeg kom til i det, er, at efter min overbevisning, så har vi brug for hele det her brede klaviatur, hvis vi skal løse vores opgave.
1: Men de skriver jo, de her mange fagfolk, i deres brev, at deres bekymring er opstået, fordi de har forgæves har spejtet i strategi.

0: din strategi frem mod 2030 efter ord som tv-drama, tv-serier, fiktion, ikke et sted nævnes, et område, hvor dine ord er nævnt. Jeg har også kigget din strategi igennem, jeg må give dem ret. De ord optræder vitterligt 0 gange. Hvordan kan det være, at de ikke er skrevet ind?
1: Det er sådan hele meningen, altså, fordi det samme vil du kunne sige med en lang række andre vigtige ting for DR, at jeg tror, at hele vejen rundt har man jo haft lyst til at få nævnt det, man nu bidrager med, som er helt afgørende væsentligt, at få det nævnt mere, for at blive set og anerkendt, og for at få en forsikring om sin betydning. Du kan tage alt vores børneindhold. Vi har verdens mest stolte historie på børneindhold. Vi er globalt førende på mange lederkanter i forhold til, hvordan man laver indhold til børn. Du kan tage alt vores musikindhold. Vi har et af klodens bedste symfoniorkestre. Vi har en enorm stolt tradition for at formidle og udvikle dansk musik og danske musiske talenter. Men metoden med strategien har jo været, at det der med bare at sige, okay, lad os få nævnt alt det, vi synes, at vi er eminent gode til, og lad os få understreget, det vil vi gerne blive ved med at være. Det har ikke været metoden. Metoden har været at sige, okay, skulle vi ikke prøve at se på, hvad der samfundsmæssigt ligger af udfordringer, som DR skal bidrage til at løse med alle de midler, vi så har. Og der har vi peget på, og det synes jeg har været ganske bredt gehør i Danmark, at vi kan ikke tage for givet, at vi har en sund demokratisk offentlighed en generation frem. Vi kan ikke tage for givet, at vi har lyst til at forstå hinanden, vi har lyst til at forstå mennesker med andre livsvilkår, andre perspektiver og andre synspunkter. Vi kan ikke tage for givet, vi har en fælles samtale. Og det har vi så sat mål for at få til at lykkes. Og der tror jeg bare, hvis man læser strategien og grundlæggende tænker med det, den vil. Der er for eksempel, der er jo 7 pejlemærker, det har du garanteret også læst. Et af dem hedder, at spejle hele Danmark. Og det rimer da fuldstændig præcist på det, vi lige har fået gennemgået i radioen.
0: Men det er jo lidt abstrakt, den måde, det så står på. Altså, jeg mener, at man ikke prioriterer det, at man ikke nævner det, at man måske negligerer det. Altså, det kan vel godt læses sådan?
1: Jeg synes ikke, det på mindste måde er abstrakt. Jeg synes faktisk, det er enormt konkret. Det er endda så konkret, at vi stiller meget ambitiøse målepunkter op for, hvad vi skal nå. Altså, hvor mange danskere vi skal få nå, også hvor meget vækst, vi bliver nødt til at have for at løse den her opgave. Men det er helt bevidst, at fordi det er en strategi, der rækker 4 år frem, fordi det kommer til at kræve ret store forandringer, fordi det landskab, vi kigger ud i, jo også forandrer sig, det gør det jo teknologisk. Altså tv, radio, hjemmesider, streaming osv. Hele det her landskab ændrer sig jo. Konkurrencen ændrer sig i forhold til, hvad der kommer udefra. Og derfor har vi hævet os det her niveau op og sagt, jamen skulle vi nu ikke prøve at få samtalen om, hvad er egentlig formålet med det, vi laver?
0: Men skal en strategi ikke også afspejle, hvad man gerne vil værne om, hvad man gerne vil passe på og bevare, i stedet for kun det?
1: En strategi skal vel, hvis den skal egne sig til, at et helt stort hus, som i øvrigt er finansieret af skatteyderne, og som har 100 års historie, stolt historie. Hvis vi skal gå i takt sammen og forandre os hen over en 4-årig periode, så synes jeg, vi skal være i stand til at se på os selv udefra ind. Så skal vi være i stand til at se på samfundets udvikling, samfundets behov, og så skal vi i gang med at få vores virkemidler til at fungere i den sammenhæng. Og det gælder også drama, og det gælder også fiktion.
2: Men nu har vi har 100 kulturfolk, der er bekymrede over det, de læser. Du siger, det er sådan set meget præcist. Det er så ikke helt nået ind til de her 100 kulturfolk. Så Bjarne, hvad er det præcis, du lover de 100 kulturfolk og kulturen i Danmark nu i forhold til DR? Og
1: jamen, jeg tror ikke, jeg skal love 100 kulturfolk noget. Jeg er jo til for altså, jeg leder en samfundsinstitution. Jeg tjener det danske samfund. Og det gør alle dem, der arbejder i DR, alle dem, der leverer til DR også. Og det, jeg kan sige fuldstændig tydeligt, det er, at drama, fiktion, kultur er en helt central del af den mission og den løsning, jeg har sat mig selv på. Og jeg tror også, hvis man sætter sig ind i det, og det har de mennesker jo uden tvivl gjort også meget bedre end mig, nogle af dem, så vil de vide, at de mål, jeg har sat op for DR, de er fuldstændig umulige at nå uden de her virkemidler. Det kan ikke nås med nyheder og fakta alene.
0: Men skulle du måske have udtrykt det her så lidt tydeligere, sådan til, at det var nået frem til de i hvert fald 100 folk i branchen, som skal levere det indhold, som DR
1: det synes jeg virkelig ikke, jeg skal. Nu skal du huske, jeg har sådan en baggrund i politik, ikke? Og, og, Og jeg kan huske, det værste, der kunne ske...
0: Så udtrykker man sig ikke så tydeligt, eller hvad?
1: Jo, altså, hvis man skulle løse et problem i politik, så var det jo tit sådan, at man kunne vælge mellem, om man...
0: Det var en skam. Der røg Bjarne Corydon. Vi prøver lige at ringe ham op igen.
2: Ja, vi prøver, at han gik i gang med sætningen. Nu skal du huske, Amalie, hvis man skal løse ting i politik, så er det vigtigt, at...
1: Hvem har fået hvor mange linjer med i den her udtalelse?
2: Bjarne Corydon, vi tabte lige forbindelsen til dig. Du var ved at sige, hvis man skal løse ting i politik, så er det vigtigt, at...
1: Nå. Ja, jeg sagde bare... Jeg har jo den ene gang efter den anden, det vil jeg jo gerne tilstå, siddet i politik på dårlige dage. Og så opgaveløsningen har gået ud på, at man skulle skrive et langt dokument, og så kunne man sidde rundt om et bord til, hvem har fået hvor mange sætninger med, hvem er blevet nævnt hvor mange gange. Og dem, der er blevet nævnt flest gange, de er nok vigtigst. Det var ikke de gode dage, det var ikke de gode møder, det var ikke de gode løsninger. Mm. De gode møder, de gode løsninger, der sætter man sig rundt om et bord og siger, vi har alle sammen noget at bidrage med her. Det vigtige er, om vi løser opgaven. Det vigtige, det er ikke, i hvor høj grad vi nævner og anerkender hinanden. Og det er det, jeg håber, vi kan gøre i DR.
0: Men nu hørte vi jo lige Jeppe Gervig Gram, en profileret manuskriptforfatter. Han står bag nogle af DR's absolut største tv-succeser i nyere tid. Han står i Madrid lige nu og taler om Borgen. Altså, fortjener det ikke anerkendelse også fra dig, at DR Drama har den status i huset?
1: Jamen, det får masser af anerkendelse, men strategi handler ikke om bagudrettet anerkendelse. En strategi handler om at sætte retning ud i fremtiden om et fælles problem, man gerne vil have løst. Og anerkendelse, det skal vi have masser af i DR. Men når man for alvor står på noget stærkt, som de her 100 mennesker jo så glimrende manifesterer i deres indlæg, så tror jeg, man skal læne sig ind i at løse problemer for samfundet, frem for at stræbe efter at blive nævnt flest mulige gange i en tekst.
0: Måske du bare er generaldirektøren, der ikke prioriterede fiktion, men så prioriterede du til gengæld noget andet. Hvordan vil du have det med det?
1: Men jamen det synes jeg bare ville være urimeligt, hvis du lod det være konklusionen på et program. Fordi det kan man ikke udlede af strategien. Det er ikke rigtigt. Det er faktuelt forkert. Det fremgår af vores mål, at vi har brug for det her virkemiddel. Så det er ikke sådan, det forholder sig. Og det tror jeg er vigtigt at tage med, når vi har den videre snak om, hvordan vi faktisk løser det her enorme problem, vi har sat os for at bidrage til. Nemlig at sikre, at vi har grundlaget for muligheden for at have en sund demokratisk livsform i Danmark en generation mere.
0: Mm. Okay, du skal have tak for at tale med os, Bjarne Corydon.
1: Det er en fornøjelse.
0: Altså generaldirektør her i DR.
2: Regeringen vil for næste år fjerne SU'en for hjemmeboende, hvis forældrene har en samlet indkomst på over 710.000 kroner. Det betyder, at altså hvis regeringen kommer igennem med det forslag, der kommer her, at omkring 81.000 hjemmeboende unge mister deres SU.
0: Og det er jo selvom både de radikale og SF fra regeringen i årvis har sagt, at SU'en ikke skulle forringes. Her der er der for eksempel et klip fra december 2023, hvor SF's formand Pia Olsen Dyhr sagde sådan her.
3: SU er en kerneværdi i det danske samfund, og det er derfor, kære Christiansborg, at vi ikke skal pille ved SU'en.
2: Men efter at SF er kommet i regering, så har kerneværdien åbenbart fået en anden lyd i dag, siger Pia Olsen Dyhr i hvert fald sådan her.
4: Det er da ikke nogen hemmelighed, at det her ikke noget, vi har fundet på. Men vi har selvfølgelig indgået nogle kompromiser i den her regering, og det står jeg på mål for.
2: Magnus Flensborg, god eftermiddag.
5: Mange tak.
2: Velkommen i studiet, formand for SFU, altså SF's ungdom. Altså, SF vil sammen med regeringen skære i 81.000 hjemmeboende unges SU, fjerne den for at kunne leve op til Danmarks forpligtelser overfor NATO og hjælpe Ukraine. Er det rimeligt nok?
5: Jeg synes, det er en rigtig dårlig idé og grundlæggende en forkert vej at gå. Altså, SU'en er vigtig, og det er den hjemmeboende SU også. Den er med til at skabe økonomisk tryghed. Det er adgangsbilletten til også at kunne have et socialt liv som ung. Bare fordi dine forældre tjener over 700.000 om året, er det ikke det samme som, at du bare har råd til det hele, og de er klar til at donere dig ting over MobilePay. Så jeg synes, det er virkelig, virkelig ærgerligt, at man afskaffer det her.
2: Du er SU'er. Var du...
5: SFU'er,
2: ja. Var du med i valgkampen?
5: Ja, det var jeg.
2: Var du med til at tale om, at det er vigtigt med SU'en?
5: Det kan du tro.
2: Og de unge, som du talte med, og som måske har stemt på SF, tror du ikke, de føler sig en lille smule snydt?
5: skuffet, i hvert fald. Det kan jeg 100% godt forstå. Det er jo også selv som SFU'er, vi er lige nu i gang. Jeg har faktisk en flyer med, om at du ved, det er virkelig dyrt at være ung, og at unges leveomkostninger skal beskyttes. Og så se den her nyhed, det bliver vi da også selv skuffet over for. Det er virkelig ærgerligt, der ikke er et rødt flertal i Folketinget.
2: Hmm. Har du nogensinde været til et møde i SF, hvor nogen har rakt hånden op og sagt, skulle vi ikke skære lidt i SU'en?
5: Måske en enkelt gang til eller noget random lokalmøde, men det er i hvert fald ikke noget, det SF'erne snakker super meget om.
2: Og hvis der er nogen, der foreslår det i partiet, ikke, så vil det vel, altså frem til i dag i hvert fald, være blevet slået ned?
5: Ja, det er jo ikke altså, SF-politik. Vi er gået til valg på noget andet.
2: Nej. Så hvorfor er det, at vi ser det nu fra dit partis side, tror du?
5: Ja, jeg tror, der er flere ting til det. Altså, for det første, så er der ikke et rødt flertal i Folketinget, og det havde jeg virkelig håbet på, det var. Altså, jeg har også sammen med en masse seje SFU'er været ude gader og stræder og virkelig kæmpet for, at der skulle være både et rødt og et grønt flertal i Folketinget, fordi det var heller ikke min varmeste drøm, at Moderaterne for eksempel skulle være med i den her regering. Mm. Men det endte med at komme. Det endte med at komme nogle svære kompromiser. Det er heller ikke alt på skattepolitikken, jeg synes er virkelig fed. Der er mange punkter, hvor det ikke er et regeringsgrundlag, jeg drømmer om. Men der er nogle helt vildt fede ting, der også kommer til at ske, som SF har været med til at realisere, hvad end det er gratis tandlæge, offentlig transport til unge under 22 skal gøres gratis, at man hæver boligstøtten til unge. Altså, der er en lang liste af ting, som jeg også synes er fede at gøre en forskel for unge mennesker i det her land. Det er bare virkelig ærgerligt, at det med SU'en får lov til at fylde så meget, fordi det jo ikke er SF-politik.
2: Ja, og det er vel sådan, at alle partier har nogle røde linjer et eller andet sted. Altså, der er noget, vi godt kan snakke om, og så er der noget, vi bare ikke går med til. Og jeg troede egentlig, at det med at pille ved SU'en, det var en rød linje for SF. Men det er det så ikke.
5: Altså, jeg tror ikke, jeg har siddet med til det møde, hvor man har besluttet røde linjer, eller ej, jeg har heller ikke været med inde på regeringsforhandlinger. Det var lidt over min pay grade, tror jeg.
2: Men du forstår, hvad jeg mener,
5: jamen, jeg forstår nemlig også godt, og jeg synes da også, det gør ondt i et parti som SF, som jeg også mener er det bedste parti for danske unge, der løfter nogle virkelig vigtige dagsordner, hvem det er karakterræs, hvem det er mobilitet, hvem det er alle de her ting, som betyder noget for unge i det her land, i hele landet, så synes jeg, vi er de bedste til at løfte. Og derfor gør det selvfølgelig ondt, når regeringen gør det her. Men SF er ikke enige om det. Altså, der er flere partier i den her regering, der er et bredt regeringsgrundlag, der er mange til ligesom the blame to go around, men SF skal sgu også have noget blame.
2: Magnus, bliver lige stående.
5: Det vil jeg gøre.
2: Hos os, vi har nemlig Nana med os. God eftermiddag, Nana. Nu skal lige finde dig. Der. Hej, Nana. Er du her?
6: Hej. Ja, det er her.
2: Det er godt. Nana Luna Ravn Milanovic, du går i 3.G på Sales Gymnasieskole. Står til at miste SU'en fra næste år. Hvordan kommer det til at påvirke dig?
6: Jo, altså, det kommer jo til at påvirke mig økonomisk, kan man sige. Det er jo en økonomisk støtte, jeg nu i et par måneder har fået. Og så kan man sige, at det er meget heldigt, at jeg lige har fået arbejde, for ellers ville det måske stå til at påvirke mig endnu mere. Men det er i hvert fald noget, som altså, jeg i hvert fald har skulle bruge de penge til rigtig meget i min hverdag. Altså for eksempel transport til og fra skole og frokost osv. Så det kommer helt klart til at påvirke mig økonomisk.
2: Og du har altså arbejdet nu, arbejder en 3-4 timer om ugen, er det sådan?
6: Ja, det passer. Og altså, det er jo nok noget, jeg måske vil komme til at ændre på her, altså fremover, hvis det her forslag ligesom går igennem.
2: Så du måske skruer lidt op for, at din arbejdstid arbejder hvad, 5-6 timer om ugen?
6: Ja, sådan noget af den stil. Fordi at ellers kan det godt være svært måske at få det hele til ligesom at køre rundt.
0: Mm. Hvad bruger du din SU på nu? Mm. Altså, det er jo nogle penge, som har lidt et dårligt ry, kan man sige. Det er tidligere blevet kaldt for cafépenge. Hvad bruger du dem på?
6: Ja, altså, jamen, jeg bruger dem så for eksempel på transport til og fra skole, eller hvis jeg skal længere ud, altså, Det er generelt noget, jeg bruger mest på skole og i skole. Også til for eksempel notesbøger, eller at købe ind til ting i mit penalhus, så jeg er sikker på, at jeg er forberedt til skole. Mm.
2: Betyder det noget for dine studier, Anna? Om du får de her penge, eller om du ikke får de her penge?
6: Jo, det vil jeg sige. Altså, jeg har faktisk i en periode, har jeg prioriteret min skole meget mere, end at have et fritidsjob. Så det har så gjort, at SU'en har kunne støtte mig der med, at jeg ikke behøvede at have fritidsjob, sådan, så jeg kunne fokusere på min studie, fokusere på afleveringer og lektier. Og det tror jeg, der vil blive sværere, når man føler sig mere presset, at jeg skulle have et fritidsjob.
2: Men når du så samtidig siger, at okay, jeg arbejder nu en 3-4 timer om ugen, nu skal jeg til at arbejde en 5-6 timer om ugen, så tænker jeg, okay, det skal nok gå, Nana.
6: Ja, altså det tror jeg helt klart også, det gør, men jeg ved, at der er mange, der har rigtig svært ved at få arbejde. Især mange af mine venner har svært ved at få arbejde, efter de bliver 18. Der er rigtig mange steder, der ikke har dem, fordi de ikke har kvalifikationer nok. Og så fordi man er 18, skal man jo blive betalt mere. Så jeg ved, der er rigtig mange, der har virkelig store problemer med at få arbejde, og det vil i hvert fald presse dem rigtig meget. Mm.
2: Hvordan er dine forældre, de arbejder som sygeplejerske og pædagog?
6: Ja, det er korrekt.
2: Kan de hjælpe lidt?
6: Altså man kan sige, de hjælper mig jo måske lidt i forvejen. Jeg skal ikke betale for at bo hjemme, hvilket selvfølgelig er mega rart, og derfor skal jeg så heller ikke betale mad og aftensmad. Men jeg vil sige, der er alligevel grænser for, hvor meget de vil kunne hjælpe mig økonomisk. Altså, der er rigtig mange ting, jeg selv betaler for.
2: Mm. Tak for det, Nana.
6: Ja, selvfølgelig.
2: Nana Luna Ravn Milanovic, altså en af dem, der får hjemmeboende SU nu, som, hvis det her kommer igennem, mister SU. Magnus Flensborg, formand for SFU, er stadigvæk med her i studiet. Nu hørte vi, Nana. Mm. Det er selvfølgelig træls at miste sådan nogen. Hvor mange penge er det, vi taler om? Kan du huske det?
5: Jeg kan ikke lige huske, satsen.
2: Det er cirka 1000, godt 1000 kroner, tror jeg. Det er 1100 kroner. Ja, okay, ja. Og det er selvfølgelig træls, når man er ung og irriterende. Men det lyder også på en anden, som om, at det skal jo nok gå. Altså, er det ikke tilfældet for rigtig mange af dem, der nu...
5: Det er det givetvis. Jeg tror, vi skal stå her i lang tid, hvis vi skal nå alle 81.000 unge igennem om deres situation. Hun nævner det jo også selv. Altså, det er jo ikke alle, der bare lige kan hoppe ud og få det arbejde, for det kræver også, der er et arbejde. Det kræver, at man kan få det til at gå op med sin ungdomsuddannelse. Vi ved det jo også godt fortællende, at der er flere end nogensinde før, der er mistrives. Der er rigtig mange unge, der har svært ved at få deres dagligdag til at hænge sammen. Og økonomi er altså også en medfaktor i det. Så det der med, altså den der cafépenge-myte, vi også var inde på før, den synes jeg godt, vi kan mane til jorden. Altså, når vi er ude på ungdomsuddannelser, som vi er rigtig tit, eller når vi snakker med vores medlemmer, så er det altså en anden virkelighed, vi hører om. Så det der med ligesom at kunne fejde sig siden som cafépenge, eller sige, at det nok bare lige skal gå, det kan være, Nana finder ud af det, eller ej, men der er godt nok mange unge, der bliver presset af det her, og det synes jeg altså er drønærgerligt.
2: Og hvad gør man så som ungdomsparti, når man er træt af, irriteret med, utilfreds med hovedpartiets politik?
5: Så går man i PET-orientering. Eller så går man ud, og så kritiserer man det. Så er man med til at starte en debat internt og eksternt. SF har en rigtig, rigtig sund intern debat. Der er mange SF'er, der er uenige med linjen altid på forskellige punkter. Og jeg ser det også en stor del af min jobbeskrivelse, at skal gå ud ligesom, og værne om nogle af de værdier, jeg synes er sådan en lighedstegn med det at være SF'er.
0: Er det også en del af jobbeskrivelsen, som man skal ind og give Pia Olsen Dyhr en røffel? Eller hvordan tager man den der alvorssnak, der rent faktisk kan gøre en forskel?
5: Altså, Pia ved godt, hvor jeg og SFU står henne på det her. Vi er også sat i verden for os at kunne værne om nogle interesser, som måske ikke altid bliver hørt. Altså, vi ved det også godt fortællende, at altså, der er flere og flere unge, der holder sig væk fra den offentlige debat. Der er færre unge, der går ned og stemmer. Unge føler sig generelt ikke lige så meget involveret i demokratiet. Så ungdomspartierne har også en vigtig, vigtig rolle i at kunne få nogle stemmer til at blive hørt, hvad end det er Nanas eller nogle af de andre 81.000 unges.
2: Magnus Flensborg, tak for besøget.
5: Tak fordi jeg måtte komme.
2: Her i Peter Orientering. Den her eftermiddag, Magnus Flensborg, altså formand for SFU SF Ungdom.
0: Så kan vi vende os mod dig, Lars Trier Mogensen, som også står her i studiet. Du er politisk kommentator hos Information. Du er vært på P1-programmet Guld og Grønne Skove. Velkommen til.
7: Tak skal du have.
0: Vi skal tale med dig om regeringens finanslovsforslag her, og lad os starte her ved SF og den SU-forringelse, som vi lige talte om. Hvor presset er det for SF, at de går med til at fjerne SU for en stor gruppe hjemmeboende unge?
7: Det er oplagt et stort pres på SF og Pia Olsen Dyhr, at man her ligesom skal stå til ansvar, skal forklare og forsvare en politik, som er lodret i strid med, hvad man gik til valg på, hvad Pia Olsen Dyhr ligesom har ført kampagner på, og hvad man også kan høre, SFU'erne ligesom har forventet ville ske. Og det, der gør det til sådan et dobbelt ubehageligt øm punkt, det er, at en ting, at man så ligesom skal ud og forsvare noget, der er upopulært, men det, der så virkelig også gør det svært, det er, at alle de mere populære, måske også røde mærkesager, der faktisk også bliver gennemført, det er noget, Pelle Dragsted og Enhedslisten så får æren for, fordi det er ligesom den del af den beskidte aftale, det er, at man har lavet et regeringskompromis, hvor det altså på grund af en parlamentarisk situation er Enhedslisten, der får lov til at gå ud og markedsføre nogle af de ting, der også blev fremhævet her, altså i forhold til tandlæger, gratis transport osv. Og det er det, der gør for mig at se, at Pia Olsen Dyhr ender i en på mange måder sådan lidt selvydmyget rolle, der minder lidt om, hvad Ville Søvndal stod i tilbage i 2011, hvor SF også var inde i en regering, der endte ret skidt. Men det er altså en situation, hvor Socialdemokratiet og Lars Løkke nok har en lidt demonstrativ interesse i at markere og vise SF, at når man sidder i regering, så skal man tage ansvar for noget, der også er svært.
0: Hun står jo allerede et lidt svært sted, Pia Olsen Dyhr. Hendes popularitet, som var meget høj, er nu styrtdykket hen over sommeren. På vej til gruppemødet, der sværmede det også om hende med politiske journalister. Vi kan lige høre, hvordan det udspillede sig.
8: Hvornår er det blevet SF's politik at skære i SU?
4: Jamen, det er da ikke nogen hemmelighed, at det her ikke noget, vi har fundet på. Men vi har selvfølgelig indgået nogle kompromiser i den her regering, og det står jeg på mål for.
8: Du har tidligere sagt, at det er et angreb på hele velfærdssamfundet. Sker SU'en? Hvorfor gør I det så? Og hvorfor sagde I det ikke inden et valg, at I var klar til at gøre det?
4: Vi har indgået kompromiser, og i forhold til konkret SU'en, så handler det jo om de hjemmeboende. Det handler om dem, der har forældre med indtægter over 710.000. Det er en god social balance. For SF er det jo vigtigt, at vi sørger for, at nogle af dem, der har færrest penge, faktisk får et godt studie.
9: Tror du, at SF's vælger stemmer på SF, fordi I så skal være med til at skære SU?
4: Det tror jeg da ikke, SF's vælger gør. Hvorfor skulle de dog det? Vi har stået værende med SU'en, og det har vi sådan set også gjort den her regering. Det her helt konkrete forslag handler jo om hjemmeboende SU, som har forældre med indtægter på over 710.000.
8: Så det er meget.
4: Så på den måde, så er der en social balance i det.
8: Du har tidligere sagt, at enhver forringelse var direkte dumt. Mener du ikke det længere?
0: Pia Olsen Dyhrs egen troværdighed her, Lars Trimonsen, kan den godt holde til at skulle forsvare og skære i SU'en?
7: Den er meget slidt her et år efter, eller halvt år efter valget, og det der ligesom rammer SF, det er ikke alene, at Pia Olsen Dyhr altså kommer ud i de her tydeligvis akavede, ubekvemme situationer. Det er jo også, og nok så væsentligt, at det kommer til at spære for andre dagsordner. Altså, vi er også inde i en gænge, hvor der sker en masse på det grønne område, hvor der faktisk er SF-minister også, der er ansvarlig for det, men som ligesom glider i baggrunden, og det er møgsagerne, det er i virkeligheden de her brud med fortællingen. Man kan ikke nødvendigvis kalde det løftebrud, fordi SF er ikke som sådan gået til valg på overhovedet ikke at røre ved SU'en, men det har ligesom i hvert fald, som vi også hørt fra SFU-formanden, karakter af, at man ligesom skuffer og bryder den fortælling. Men det spærer altså også for, at SF får mulighed for at gå ind og pege på nogle af de ting, som de på en eller anden måde har fået forhandlet sig frem til alligevel. Så det, jeg synes, det er en meget svær og troværdighedsnedbrydende situation, Pia Olsen Dyhr står i.
2: Og der har jo, Lars Trier Mogensen, været to overskrifter i dag, der har været SU'en, og så har der været elbilerne, som er ligesom det andet punkt, der er blevet fremlagt som et sted, man kan hente nogle penge. Regeringen vil ikke forlænge elbilers undtagelse fra registreringsafgiften endnu en gang for nytår. Skal man betale registreringsafgiften, når man køber en elbil, der koster mere end 366.000 kroner. Og på vej ind til gruppemødet, der fangede Christiansborg journalister, så Martin Lidegaard, altså de radikales politiske leder og erhvervs- og konkurrencekraftminister, og han blev forholdt både spørgsmålet om SU og elbiler.
8: Du har tidligere sagt, at I vil være den grønneste regering nogensinde. Hvordan hænger det så sammen, at I gør det dyrere at købe elbil?
10: Det er jo en midlertidig løsning, hvor de allerdyreste elbiler bliver lidt dyrere. Men vi siger det jo samtidig, at når vi kommer ind i det nye år, så laver vi en grundlæggende omlægning af alle biludgifter med et grønt fortegn.
11: Er det stolt af at være radikal, når man skærer i SU'en?
10: Jeg er hammerende stolt af at være radikal. Jeg er også bare stolt over finansloven, fordi når man kigger på, hvad vi bruger penge på i denne finanslov, så adskiller den sig fra mange års finanslov ved at have et klart tryk på de unge, på børnene og på den grønne omstilling. Det her er de, kan man sige, svære ting, der er i finansloven set fra vores synspunkt. Og det er ikke sjove beslutninger, men det er økonomisk ansvarlig politik.
2: Altså, de radikale har også slugt nogle kameler her, eller gået på kompromis med noget, de sådan set ikke rigtig mener, eller de mener noget andet, og nu har de så købt den her, fordi de får noget andet i et andet hjørne af sådan et finanslovsudspil. Hvordan vurderer du de radikales muligheder for at forklare det til deres vælgere?
7: Martin Lidegaard står også i en tilbagetrykket defensiv position. Ikke helt lige så svær som Pia Olsen Dyhr og SF, og det skyldes jo radikalt historisk, har haft den her økonomiske balancepolitik, så de kan lidt lettere ligesom slippe afsted med at sige, at man skal klippe et sted og omfordele. Men det er klart, at Martin Lidegaard har haft en fortælling, han har sågar skrevet en bog om generationskontrakten, som skulle handle om, at man ligesom skulle overflytte penge, opprioritere unge, og alene den, af den årsag er det svært her for Martin Lidegaard at videreføre den fortælling. Så det svære her, altså både for Pia Olsen Dyhr og for Martin Lidegaard, det er deres fortællinger. Det, de ligesom altså har prøvet at indgyde deres egne vælgere af håb, det er ligesom det, der på en eller anden måde krakelerer lidt her ved den første finanslov. Og man skal sige dog, det er jo et udspil. Så man skal være opmærksom på, at der kan også være et element af noget taktik, at den her grænse for, hvornår man kan få hjemmeboende SU, altså på husstandsindkomst på 710.000, på samme måde som også grænsen for, hvad bilpriserne er, altså 366.000, det er jo noget, der kan justeres i en finansårsforhandling. Så det kan godt ende et sted, der ikke er helt så krasbørstigt, som det fremstår nu. Problemet for begge partier, både SF og Radikale, er, at selv hvis der skulle blive filet lidt på det, ja, så vil det heller ikke der være deres fortjeneste, for der tror jeg også, det vil være min forudsigelse med den dynamik, der klassisk er, at det igen også her vil være Enhedslisten og Pelle Dragsted, der trækker de trofæer hjem. Mm.
2: Så vi har altså nu en situation, hvor de Radikale og SF, de kæmper sig igennem irriterende journalister med irriterende spørgsmål, og om bagved, der står Moderaterne og Socialdemokratiet så og spiller bordtennis og hygger sig. Og jeg spiser lidt af frugtkurven og tænker, vi kan da godt gå tidligere i dag.
7: Ja, det er svært at se det forløb, der er op til lanceringen af den her finanslov, som udtryk for andet end, at Lars Løkke og Moderaterne er dem, der her i hvert fald har taget de fleste stik hjem. Fordi Socialdemokraterne, de er jo også i en situation, hvor de efter nogle fede år nu ligesom skal begynde med en lidt anden også fortælling her om nogle mere magre år, hvor de skal prioritere. Og det er en svær situation for Peter Hummelgaard, altså den nye finansminister, som ellers også er den, der har været set som sådan det røde håb, den der ligesom skulle have en mere socialt retfærdig balance. Der er det også svært for ham at skulle ind og fortælle det her. Så jeg er svært ved at se, at Socialdemokratiet også kan vinde specielt meget. De har selvfølgelig hele deres ansvarligheds og hele kriseretorikken. Men jeg synes, det er og bliver Lars Løkke og Moderaterne, der her forsøger ligesom at vise meget tydeligt, at de i den her regering også kan føre noget blå politik igennem. Altså de her justeringer af SU'en er noget, Lars Løkke igen og igen har forsøgt sig med sin reformprogram, også dengang han var venstrestatsminister, og nu ser det så ud til at lykkes i den her regering. Og for ham tror jeg, at det vil være et forsøg på i hvert fald at signalere, at han ikke er i lommen på Enhedslistens hovedbestyrelse, men at det faktisk er muligt at føre blå politik, fordi det her med SU'en, det er helt klassisk blå politik. Det er noget, borgerlige partier har foreslået igen og igen.
2: Lød analysen fra Lars Trier Mortensen. Tak for det. Tak for besøget.
7: Til tak.
2: Politisk kommentator hos Information og vært her på P1 også.
0: Den demokratiske integration fejler for børn af ikke-vestlige efterkommere. Stemmeprocenten er frosset fast, og det vil sige, at tredje generations indvandrere stemmer lige så lidt, som deres bedsteforældre gør eller gjorde.
2: Ja, så nyder konklusionen i Berlingske efter en ny undersøgelse for første gang har undersøgt valgdeltagelsen blandt netop tredje generations indvandrere.
0: God eftermiddag til dig, Kasper Møller Hansen.
12: God eftermiddag.
0: Hej, du er valgforsker og professor ved Institut for Statskundskab på Københavns Universitet, og det er dig, der står bag den her undersøgelse, som tager udgangspunkt i kommunal- og regionalvalget sidste år. Her der kan man så altså se, at kurven er gået i stå for valgdeltagelsen for ikke-vestlige indvandrere og efterkommere. Og det er sådan, at for første generation af ikke-vestlige indvandrere, der er valgdeltagelsen på 40,5%, anden generation, der er den på 40%, og tredje generation, der er den så på 40,9%. Du kalder det resultat for dybt bekymrende. Hvorfor er det det?
12: Jamen, jeg troede faktisk, at tallene ville se noget anderledes ud, inden jeg begyndte at se på det. Jeg havde egentlig haft den idé, at første generation, ja, den må stemme så meget, men så vil den næste generation stemme mere, og så den sidste generation kunne man måske slet ikke se forskel på dem, som har dansk oprindelse. Men der sker slet ikke nogen udvikling i de her over generationer, og det var, synes jeg, er dybt foruroligende. Altså det her, det er jo ikke bare, at de er født i Danmark, det er jo også deres forældre er født i Danmark, og altså har på den måde gået i dansk skole, men alligevel så stemmer de ikke til kommunalvalgene. Og hvis vi sammenligner dem med vestlige indvandrere, så har den netop det der forløb, hvor vi siger, at første generation stemmer ikke så meget, næste generation stemmer lidt mere, og så tredje generation. Der kan man ikke se forskel på det med dansk oprindelse, og så tredje generation fra vestlige lande. Så de vestlige lande, de integrerer sig demokratisk, men det gør dem for de ikke-vestlige lande altså ikke.
0: Og hvorfor er det lige de her omkring 40%, stemmeprocenten bliver fastfrosset? Hvad er det ved det tal?
12: Jamen, der er ikke så meget ved netop det tal. Det er det bare, det ligger jo, altså det, på, blandt, med dansk oprindelse hedder den jo 74 til sammenligning. Så de ligger jo langt bagud, og det er jo et problem for kan man sige, kommunalbestyrelserne rundt omkring, at de simpelthen mister en masse idéer og kan man sige, og noget repræsentation i forhold til at få de holdninger ind i kommunalbestyrelserne. Og så samtidig også, at modsat også for gruppen, synes egentlig ikke at tage den demokratiske integration seriøst, altså at vi stemmer, fordi det, at sætte det her lille kryds er jo en del af vores samfundskontrakt, der giver vi jo magten til de næste 4 år til nogle politikere. Hvis vi så ikke kan lide dem, så smider vi dem ud efter 4 år. Men vi sætter jo krydset, netop fordi vi accepterer den samfundskontrakt, og det der er altså så ret mange ikke-vestlige indvandrere efterkommere, og også blandt de tredje generation, som så ikke gør det. Og det synes jeg er et problem også, når vi ser i lyset af, at gruppen hele tiden bliver større og større.
0: Og hvad er det så, der kan være årsagen til, at det er sådan?
12: Jamen noget af det er helt banalt, at det her det er nogle vaner, som går i familier. Altså at hvis at man kommer fra en familie, hvor man ikke har stemt, og man ikke har orienteret sig mod demokratiet, så vil næste generation altså heller ikke gøre det. Så man får altså sendt nogle dårlige vaner videre til sine børn og sine børnebørn i det her tilfælde, om at vi stemmer ikke i vores familier, modsat i... I andre familier, hvor det at stemme, man bliver jo nogle gange taget med ned, som både som barn og som teenager, for at se, hvordan det foregår, og så ser man det jo som det er noget, der er mest naturligt, at selvfølgelig skal man stemme, fordi det er jo det er vores pligt, men den pligt har vi altså ikke fået forklaret til ikke-vestlige efterkommere og indvandrere, at det er meget vigtigt for vores demokrati, at vi får sat det her kryds.
0: Mm. Og nu nævnte du før den forskellen, der er på vestlige indvandrere og ikke-vestlige indvandrere her, hvor man kan se 2 meget forskellige kurver. Altså, hvad fortæller det om måske i virkeligheden det danske samfund, at det ser så forskelligt ud?
12: Jamen, på den ene side, så kan man sige, så har samfundet jo ikke formået at integrere den her ikke-vestlige gruppe demokratisk, og det er jo, synes jeg, kvalder jo tilbage på os alle sammen på en eller anden måde, og det skal vi altså gøre en større indsats for at få gjort, og det har også noget at gøre med i forhold til gruppen, at de så ikke har ville lade sig integrere, og måske ikke har taget skridtet og få sat det her kryds. Så det går jo begge veje, men resultatet er sådan set det samme, at du kan man sige, får skabt et samfund, som risikerer, at der bliver et demokratisk A- og et B-hold. Der er dem, der bestemmer, og så er der dem, der ikke bestemmer. Og det er det, som jeg egentlig, kan man sige, kigger ind i, hvis vi forestiller os, at vi kigger et par valg frem, hvor gruppen stadigvæk vokser samtidig med, at dem med dansk oprindelse, som stemmer rigtig meget, de blandt andet bliver jo ældre og ældre, og så falder deres valgdeltagelse også. Så vi vil altså se en forskydning mod lavere valgdeltagelse, simpelthen fordi, at kompositionen af vælgerkorpset ændrer sig.
0: Og det gælder modsat, alle kan man sige, så kan vi jo... mennesker?
12: Undskyld?
0: Og det gælder for alle, jamen, alle grupper?
12: Man kan sige, at den ikke-vestlige gruppe er langt yngre end den gennemsnitlige danske gruppe. Så den danske gruppe, kan man sige, hvor der er en stor 68-generation, som er meget flittige, de er, kan man sige, nærmer sig jo 75 plus, og det er altså en gruppe, som vi vil se, kan man sige, bliver pensioneret fra at stemme ved de næste par valg, og så dem, der kommer ind i den anden ende, både unge og ikke-vestlige, de vil altså, kan man sige, trække valgdeltagelsen ned, og så vil vi se den samlede valgdeltagelse.
0: Hvis man så skal sørge for, at den her kurve, den knækker, sådan så at tallene for fjerde generation ikke også ender på 40% for ikke-vestlige indvandrere, hvad skal man så gøre?
12: Altså, jeg tror, det vigtigste er egentlig at lidt at få tallene frem, og det er jo så derfor, jeg har lavet dem her, lidt bare rent nysgerrighed, at prøve at lave analysen, sådan så at NGO'er og kommuner og hvem der ellers har lyst til at gøre en indsats for at bryde det, har mulighed for at gøre det. Fordi tidligere har vi jo ikke kendt det her tal, så det er første gang, vi ser tallet, og det gør jo så, at nu har vi så mulighed for at reagere over for det, og kan man sige, at prøve at få fat i dem måske endnu tidligere. Det, som vi ser, som faktisk hjælper, det er, når partierne stiller kandidater op, som er, kan man sige, fra de forskellige nationaliteter, så ser vi tydeligt, at så kan man godt mobilisere dem. Så man ser tit, at man mobiliserer i netværk. Vi kan også se alle de tiltag, om det er en lille notch om en ekstra sms eller et postkort. Husk at stemme. Det virker altså også i de her grupper af ikke-vestlige indvandrere. Så alle de tiltag, som vi egentlig kender, som virker blandt den brede befolkning, virker altså også i den her gruppe. Så det er bare mere, kan man sige, at klø på, og så kan man sige, at prøve at integrere dem på bedst mulig vis. Men der er virkelig lang vej fra, og kan man sige, fra de 40% til de 74%.
0: All right. Tak skal du have for at være med, Kasper.
12: Selv tak.
0: Kasper Møller Hansen, der er valgforsker og professor ved Institut for Statskundskab på Københavns Universitet.
2: Det er historien om den unge ørn, der som guldnæbbet unge blev fundet af nogle drenge og bragt ind i præstegården, hvor den, ligesom eventyrets grimme ælling, voksede op mellem rappende ænder og kavlende høns og brægende får. Den havde sit sædvanlige stade oppe på et gammelt plankeværk bag ved svinehuset, hvor den sad og passede på, når pigen kastede affald ud fra køkkenet. Og så vel befandt den sig efterhånden i disse omgivelser, at den blev både stor og bred, ja, som præsten sagde, formelig lagde sig mave til. Det er sådan, det begynder. Det er de første sætninger i Henrik Pontoppidans lille historie, Ørneflugt. Naja Lundgren, god eftermiddag.
13: God eftermiddag.
2: Du er dansklærer. Hej. Læsevejleder i udskolingen på Søborg Skole i Gladsaxe Kommune. Du forsøger lige nu at få dine elever til elever i 9. klasse til at læse Pontoppidans Ørneflugt. Hvordan går det med det?
13: Ja, men vi har afsluttet Ørneflugt og er i gang med Nådsens Brød, også af selvsamme forfatter. Så der bliver pint endnu mere ned i øjeblikket.
2: Ja. Men det er lidt træt, siger du?
13: Det er meget træt. Og det, jeg jo problematiserer i den artikel, jeg har skrevet, det er jo, at min undervisning bliver jo sådan ligesom fortrængt af alle mulige andre aktiviteter. Og så går der rigtig lang tid mellem de her intensive læseforløb, hvor vi også gerne vil sætte den fordybende læsning, som man jo bliver nødt til at have med sig, når man går i lag med sådan en novelle her. Og så bliver det meget stakåndet, når vi endelig skal arbejde med det, hvor jeg jo egentlig godt ved, hvad jeg burde gøre.
2: Ja, for det er jo en gammel tekst fra 1890'erne. Ja. Der er selvfølgelig nogle bedagede formuleringer, nogle ord, vi ikke bruger i dag og sådan. Ja. Den er så ikke specielt lang. Jeg har taget den og smidt ind i vores system, og den siger, at det tager 9 minutter at læse. Den her, at læse den højt. Men alligevel så er det lidt træt at få eleverne til at læse og forstå. Og som sagt, som du siger, du skrev et indlæg i Politikken forleden, hvor overskriften var, hvordan skal eleverne kunne læse på en Pontoppidan, når skolen ligner et langt TikTok-feed? Hvordan er det, at folkeskolen i dag ligner et langt TikTok-feed?
13: Jamen, jeg kan jo se tilbage, fordi jeg startede i 1998 som lærer, og jeg kan se, at det, jeg mærker, det er, at tiden til den fagfaglige undervisning og den fagfaglige fordybelse, det er den, der bliver fortrængt af alverdens andre aktiviteter. Så jeg er egentlig gået mere fra at være underviser til at være sådan en faciliteringsguide, der skal sådan ligesom facilitere andre tilbud videre. Og så er der et kæmpe tilbudsvifte af aktiviteter og ture ud af huset og folk, der gerne vil ind på folkeskolens domæne. Og det, vi betaler med, det er egentlig vores undervisning. For vi har jo kun, eleverne har kun de timer, de har til rådighed i skoletiden.
2: Så de skal til skolefodbold og triathlonstævne og førstehjælpskursus og...
13: Ja, militærpraktik, og ja, jeg har en meget, meget lang liste, fordi jeg har prøvet at sidde og sammenfatte, hvad det egentlig er. Der er de der benspænd og chikaner på den læringsvej, man står i, og det handler jo også om, når du arbejder med læsning, og du arbejder med kulturteknikker, så skal der være en vis rytme i, at du skal kunne repetere, du skal holde dem fast på noget, for ellers siver det ud, og jeg har svært ved at konkurrere med de der feeds, som jeg selv... prøver at bruge som metafor for det, jeg står i. Så jeg oplever også selv, at det er svært at holde fokus og holde styr på, hvor langt jeg er kommet, når jeg bliver afbrudt. Og så står jeg jo bare med et pensum og nogle kanonforfatter på den anden side, som jeg er forpligtet på at komme igennem. Ikke?
2: Men det, du nævner, det lyder da også som nogle gode, fornuftige ting. Altså, det er vigtigt at få rørt sig, og et førstehjælpskursus kan man jo altid bruge, og hvis man skal i militærpraktik i den tid, vi lever i, kunne det måske også være meget fornuftigt. Der er også ordblinde uge, og så videre, og så videre. Men det, du siger, det stjæler så tiden fra dig, der forsøger at få dine elever til at læse og forstå Pontoppidan.
13: Ja, og det er jo ikke bare et dansk fagligt anliggende, det er jo også mange andre fag, der står i det samme, den samme problematik. Og det, jeg så problematiserer, det var så, hvis der så var en efterspørgsel til afgangseksamen i afgangsbeviset, som, hvor alle de tiltag blev modregnet på en eller anden måde. Men de fagfaglige krav er skyhøje, og der er rigtig meget gemt ind i en læseprøve af tekstforståelse, teksttyper og genre. Det er der også i skriftlige fremstilling, det er der i retskrivningsprøve, det er der i mundtligheden. Så det er jo, hvis du breder det tæppe ud, så burde det jo diktere til, at du nærmest skulle have dansk hele tiden. Og det tror jeg, at, Altså, det er jo det, man ikke kigger på, når alle de andres kæpheste kommer ridende ind i folkeskolen, så kommer de med velmenhed, og det er gode tiltag, men de kommer ikke med tid, og de kommer heller ikke med blik for, hvad det er, de gør ved den samlede, altså ved det samlede antal kæpheste, der også skal være der. Ja. Og den faglige kæphest er så den, der må stå i stallen, men alligevel skal ud og ride til sidst, ja, og springe over den højeste bom.
2: Og vi fik det hele diskuteret godt her, da den seneste PISA-undersøgelse kom. Den viste jo, at de unge i dag, sådan groft sagt og gennemsnitligt set, er blevet dårligere til at læse og regne og skrive, end de var for bare få år siden, og politikerne pegede hurtigt på mobiltelefonerne som et grundproblem her. Jeg ved ikke, har I mobiltelefoner ude af klasseværelserne hos jer?
13: Ja. Ja. Altså, de er i mobilskabet, og det har de faktisk været et stykke tid.
2: Og det her, du så siger, men måske skulle man kigge på den urolige skole.
13: Ja, altså det er urolige, altså det er systemerne i skolen efterhånden, der ligesom fortrænger fagligheden, altså den reelle fagfaglighed, de kulturteknikker, som vi måler på. Det kræver jo træning. Altså, jeg kan ikke skabe de læsekilometer inde i mine elevers hoveder, når jeg ikke har tiden til det. Og det er ikke fordi, at de andre ting ikke er gode. Det er bare altså, efterhånden blevet... Altså, så må man jo gøre op med, om man vil nedbringe de faglige krav, eller hvordan man vil gøre det. Men vi kan bare se på flere niveauer, så får vi ikke talt fagfaglighed mere. Det handler om amygdala og hippocampus og alle mulige andre, mere end det handler om kanonforfatterne. Altså, vi får ikke de samtaler omkring det fagfaglige i den grad, som de bliver målt på til sidst. Altså, det matcher ikke.
2: Nej. Og du skriver så i dit indlæg også, at vi har brug for noget så usexet som en faglig nødplan. Ja. Hvordan skal sådan en se ud?
13: Jamen, altså, jeg tror, nu har jeg selv haft børn, der har været i folkeskolen, og det var vidt forskelligt, hvad de fik af, hvornår de skulle skrive deres første skriftlige fremstilling, stil, altså i gammel optik, og hvornår, hvor mange bøger de skulle læse på et år, og noveller, og jeg tror, altså, jeg tror simpelthen, man bliver nødt til at erkende, at det her, altså, det er vi jo selv, det er jo samfundsskabt, altså, vi har jo selv været med til at sige, at det er fint med mobiler og iPads og hele, men at få dem ind i den der fordybende læsning, det kræver træning, og det kræver ro. Så man skal jo sætte faget i front, og så må man kigge på, at hvordan kan vi få altså, vores fordybelse tilbage, så vi ikke bliver forstyrret af 120 aktiviteter.
2: Naja Lundgren, tak for indsparket.
13: Ja, men det var så lidt, og tak fordi jeg måtte være med.
2: Dansk lærer og læsevejleder på udskolingen i Søborg Skole.
0: Det var det for i dag, Ole Brink.
2: Det var det. Det var Mette Dalgaard, der havde sat det sammen her i studiet.
0: Og her i studiet stod vi så Ole Brink og Amalie Skrøn-Munk.
2: Tid til en radiovis.
14: Det hele er vendt lidt på hovedet, når regeringen skal have vedtaget sit forslag om at skære i SU'en. Ideen er at afskaffe SU for dem, der bor hjemme hos forældre, som tilsammen tjener mere end 710.000 kroner om året. Men det vil regeringens eget støtteparti, Enhedslisten, ikke være med til, siger partiets leder, Pelle Dragsted.
15: Det har jeg meget svært ved at se, at Enhedslisten kunne støtte, så hvis det skal gennemføres, så skal det være, fordi regeringen finder et andet flertal at gøre det med.
14: Og det kan regeringen måske godt med nogle af dens egne politiske modstandere. Liberal Alliances formand Alex Varmslag er eksempelvis positiv, især hvis regeringen vil ændre forslaget lidt. For hvis forældre skal ned under en indkomstgrænse for at få SU til deres barn, kan det måske bremse deres lyst til at arbejde ekstra, siger han.
16: Vi har jo ikke noget imod at sige, at man afskaffer den hjemmeboende SU, men så skal det jo være for alle. Hvis det ender med at betyde, at det er dårligere kan betale sig at arbejde, så er det jo ikke så hensigtsmæssigt. Så det er jo noget af det, som vi skal kigge lidt nærmere på.
14: Ja, SU-udspillet bliver en del af regeringens samlede forslag til en ny finanslov, og SU-delen kan blive et kerneeksempel på, hvordan regeringen får den her finanslov vedtaget. Så lyder det fra vores politiske korrespondent, Christine Kortsen.
17: Jeg tror, man skal se den her finanslov som noget, der bliver sådan lidt et kludetæppe, hvor nogle aftaler bliver lavet med nogle partier, og andre med andre partier.
14: Landmænden står med et stort planlægningsarbejde, efter de i morges kunne slå øjnene op til nye og strengere krav til, hvor meget kvælstof de må udlede fra deres marker til vandmiljøet næste år. Det sker som en konsekvens af den meget omdiskuterede lov om gødning. Det kan betyde, at den enkelte landmand skal planlægge driften helt anderledes, altså plante mindre af nogle afgrøder og flere af nogle andre, og derfor kan det også betyde, at landmanden skal ud og købe afgrøder i stedet for selv at dyrke dem. Så lyder det fra Rasmus Jensen, som er planteavlsrådgiver ved rådgivningsvirksomheden Velas, og som nu skal ud og rådgive landmændene.
18: Landmændene, de står over for nogle enormt store forandringer, og de kommer til at stå over for nogle enormt store forandringer, når de kommer ind til mig og skal have lavet deres markplan, både for dyrkningsåret 2027 og for 2028.
14: Og præcis hvor stramme kravene er, afhænger blandt andet af, hvor markerne ligger. Kravene er strengest i områder, hvor der er særligt behov for at beskytte fjorde og kystvande. Og selvom de nye stramninger er et stort skridt på vejen, så ser minister for natur- og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen stadigvæk et stort arbejde forude.
19: Vi er ikke færdige endnu. Vi mangler cirka en tredjedel af de kvælstofreduktioner, vi har aftalt i treparten, og dem kommer vi til at forhandle videre om i det format, der hedder genbesøg, som skal laves i indeværende år.
14: I Lemvig er lokalsamfundet rykket sammen for at hjælpe de omkring 400 medarbejdere, der står uden job, når Cheminova lukker. Efter mere end 70 år lukker FMC Rønland, som Cheminova hedder i dag. Men andre virksomheder i området forsøger at hjælpe medarbejderne videre, fortæller Frank Abeltrup, der er næstformand i 3F's afdeling i Holstebro og Lemvig.
20: Man kan se, at der er simpelthen mange, der er ved at vende hver eneste blad i de forskellige virksomheder, for at se, at man egentlig kunne få nogle medarbejdere ind. Og der har de simpelthen virkelig lottet min sæl, så det er jo rigtig fedt.
14: Og en af de virksomheder, som allerede har sagt, at de står klar med 5 eller 6 arbejdspladser, det er brændeovnsproducenten Heta, som ligger i Rom uden for Lemvig. Min kollega Max Fleischer har været på besøg.
21: Det, I måske kunne høre i baggrunden her, det er en svejserobot, og det er netop folk, der skal betjene sådan nogle svejserobotter. Dem kunne du godt bruge nogle flere af, Martin Bach. Du er fabrikschef herude på fabrikken. I har besluttet jer for, I er klar på at hjemtage 4-5-6 stykker, nogle arbejdspladser, som I har i udlandet, til at kunne, som så kunne være her i stedet for. Hvorfor gør I det?
22: Vi er en dansk produceret virksomhed, og vi ønsker egentlig at få nogle arbejdspladser, og alle de arbejdspladser, vi nu overhovedet kan, vil vi have her i Lemvig. Og vi har været nødt til at lægge noget ud af outsource nogle arbejdspladser, simpelthen for, at vi ikke har kunne få medarbejderne op. Og dermed har vi stor interesse i at få retur til fabrikken her i Lemvig igen.
21: Er det noget, I gør for lokalsamfundets skyld, eller er det noget, I gør for business, for pengenes skyld?
22: Jamen altså, vi er jo sat i verden for at drive en forretning, og så det er selvfølgelig lidt af, det vejer selvfølgelig tungt, men det vejer også rigtig tungt for os at være med til at hjælpe i lokalområdet lige nu. Det er selvfølgelig, få medarbejdere, vi kan tage i det store billede, men vi er helt sikre på, at vi kan tage nogen, andre kan tage nogen, og i det store billede, der betyder det også noget positivt.
14: I det nordligste Jylland er der stadig mulighed for lidt regn i aften og sådan set også først på natten, men ellers så skal det holde tørt, og så bliver det 12-16 grader i nat. I morgen får vi tørt vejr med en del sol på Bornholm, lidt mere skyet og så faktisk helt op til 21 grader. God aften.
23: Det her er P1. Der kommer ikke mere konventionel griseproduktion lige nu, og kontrollen med svinestallene strammes. Det er blevet hverdagen for svineproducenter i Danmark, få uger efter at gødsningsloven trådte i kraft. Så er vi i gang med et langsomt farvel til grisene i Danmark. Er det danskernes ønske, og er der overhovedet lovhjemmel til at indføre et svinestop? Ja, det blev diskuteret i dagens P1-debat, som vi får et genhør med nu, her den næste halvanden times tid. God fornøjelse.
24: Helene Meden Hansen, du er stifter og formand af Landsforeningen mod Svinefabrikker. Helene, er det ifølge dig folket, der taler lige nu, når der bliver indført et svinestop i Danmark, og der bliver indført øget kontrol med grisestallene?
25: Altså, det er sådan, at Danmark i meget lang tid har været og er hele verdens pølsevogn. Og det har befolkningen fået øjnene op for, hvad konsekvenserne er af det. Og det skaber mistillid og et ønske om forandring.
24: Så ja, det er folket?
25: Ja.

0: påtage sig denne her opgave. Og det gør vi jo, fordi vi synes, det er enormt vigtigt, at vi styrker kontrollen, og vi passer bedre på vores dyr. Så tanken er, at vi gør to ting samtidig for det første.
1: Sådan lyder det lige nu, og direkte fra det pressemøde, der bliver afholdt fra regeringssiden. Det er Nicolai Wammen, justitsministeren, der taler her fra Socialdemokratiet, på baggrund af den stramning af kontrollen af grisestalde, som man i regeringen og Folketinget har vedtaget. Der er flere politikere til stede. Christian Rabia Madsen, ministeren på området også, Franciska Rosenkilde, forpersonen fra Alternativet, Carl Valentin fra SF osv. osv. Der er en masse til stede. Det er jo netop noget af det, vi skal tale om i dag, fordi jeg har lyst til at sige, at det vil være synd at sige, hvis regeringspartierne har ligget stille, når det kommer til at rykke på nogle af de mange ord om svineproduktion i Danmark, der er blevet sagt, blandt andet siden valgkampen. Først så kom gødningsloven, så kom der et svinestop, som betyder helt kort, at man ikke må oprette nye eller udvide konventionelle svineproduktioner, og i dag, som vi lige hørte før, så strammer man så den statslige kontrol af grisestaldene. Og noget kunne tyde på, at det falder i god jord hos i hvert fald størstedelen af danskerne. 49% har svaret, at der skal produceres meget færre eller lidt færre svin i Danmark. Det har de svaret til Opinion for DR. Er det den handling, folket vil have, vi ser lige nu, og går det måske lige hurtigt nok i forhold til, om loven kan følge med? Vi tager en tur igen i grisestallen i dagens PET-debat. Mit navn er Oliver Breum. Velkommen til. Og en ting er jo så, at DR sammen med Opinion har spurgt danskerne, noget andet er, hvad P1's lyttere mener. Derfor så spørger jeg selvfølgelig dig, kære lytter, der lytter med. Bliver der produceret for meget, tilpas eller for lidt svin i Danmark? Og synes du, vi behandler grisene ordentligt, som det er lige nu? Ring ind på 70 21 19 19 og fortæl os, hvad du mener, så kan du samtidig få mulighed for at debattere og tale med oppositionen, Socialdemokratiet, en svineproducent og, som vi hørte før, formand for Landsforeningen mod Svinefabrikker. I kan også sende sms og dele dine tanker på skrift. Du skal sende til 1212, og du skal bare lige huske at begynde beskeden med 1P1. Og mens du så forhåbentlig, jeg krydser fingre, fylder både opkaldslister og indbakke op, så vil jeg lige sådan ordentligt præsentere Helene Meden Hansen, vi fik præsenteret dig før, stifter og formand for Landsforeningen mod Svinefabrikker. Jeppe Blok, du er også med os. Tak for det. Du er formand for Danske Svineproducenter. Elise Sydendal, velkommen til dig også.
2: Tak.
1: Du er landdistriktsordfører for Alternativet. Kim Edberg, du er også med os, landbrugs- og miljøordfører for Danmarksdemokraterne. Og til sidst, men ikke mindst, Birgitte Wind, natur- og dyrevelfærdsordfører for Socialdemokratiet. Tak fordi I vil være med alle sammen. Helene Mette Hansen, jeg vender lige tilbage til dig. Jeg kan forstå, at du i 25 år har kæmpet imod svinefabrikker i Danmark. Fortæl lige om den kamp.
2: Ja, det er jo det er jo startet som en nabokamp. For at redde vores natur og vores livskvalitet ud på landet. Jeg er selv nabo til en svinefarm, lidt mindre en. Og det resulterede i rigtig mange henvendelser fra hele landet af mennesker, der stod i samme situation. Og derfor oprettede vi Landsforeningen mod Svinefabrikker, som så varetager borgernes interesser i de her spørgsmål.
1: Hvordan har udviklingen været i forhold til opbakning, eller folk, der i hvert fald er enige med dig på de 25 år?
2: Det har udviklet sig rigtig, rigtig meget.
1: Okay.
2: I starten var det meget svært, og det var svært at tale om, og det var svært at få folk til at tale om, offentligt i hvert fald.
1: Ja.
2: Hvor det seneste halve år har jo, det er kun gået en vej, og det er blevet nemmere, og det er blevet mere stuerent at tale om, og nu kan vi tale om, at hvad er det for en produktion, vi vil have, og hvad er det, vi vil bruge vores land til.
1: Og hvad tror du, den udvikling skyldes?
2: Jeg tror dels, det skyldes, at store dele af befolkningen har fået øjnene op for, hvordan den her produktion fungerer, hvad den har af konsekvenser og omkostninger for samfundet. Det er ikke forureneren, der betaler, som det ellers er med anden industri. Og hvad det har betydning for den måde, vi har vores natur og vores fjorde, som er døde, vores drikkevand, som er truet. Det er utrolig mange konsekvenser, som alle sammen peger et sted hen, og det er en meget stor eksport af svinekød.
1: Og som du læser det fra din stol, Helene, er det fordi, at omfanget eller størrelsen på produktionen har nået et sted, hvor det påvirker større del af Danmark? Er det fordi, vi er blevet mere informeret, altså mere viden om, hvad der foregår? Er det stærkt kampagnearbejde fra visse partier? Altså, hvad er det ligesom? Er det medierne? Hvad er det, der gør, at du siger, at vi står der, hvor vi står nu?
2: Jeg tror dels, at naboerne ude i landdistrikterne har en meget stor del af det her. Altså, jo flere, der ligesom tager bladet fra munden og siger, det her, det er ikke rart at bo i, det er ikke rart at leve i, Det påvirker folk. Og så er der en videnskurve, der er sted. Ja. Altså man simpelthen har fået indblik i, hvordan fungerer den her produktion, ikke mindst via TV2's dokumentar om, hvem der passer på grisene. Det tror jeg har været et stort vendepunkt.
1: Okay. Og nu er det ikke for at være polemisk, men fra din stol, får griseavlerne og svineproducenterne så som fortjent nu, ifølge dig?
2: Jeg synes ikke, at man skal tale om, hvem der får fortjent.
1: Nej.
2: Fordi det her, det er jo også nogle rammevilkår, der har været fastsat politisk i meget lang tid.
1: Mm.
2: Men pilen peger måske på landbrugets interesseorganisationer, særligt Landbrug Fødevare, som jo måske godt kunne have set skriften på væggen noget før, og forberedt deres medlemmer på det noget før.
1: Okay. De er ikke med i dagens debat. Det er der andre, der er tænkt, der kan tage den op. Når man lige lister sådan de seneste ugers regulering op, som man gjorde før, ikke? Gødsningslov, som handler om gødning og gylde og så videre, svinestoppet, strammere kontrol, eller mere kontrol af grisestallene. Kan du for din stol have en fornemmelse af, at det også kan gå for hurtigt, det her?
2: Nej, tværtimod.
1: Okay.
2: Jeg synes faktisk, det går for langsomt. Nej.
1: Jamen, det kan vi fjerne.
2: Det har gået for langsomt i alt for lang tid.
1: Ja.
2: Og det er kommet til tipping point, altså hvor vi ligesom bliver nødt til som samfund at stoppe det her. For ellers så har vi ikke nogen natur, vi har ikke noget rent drikkevand, vi har ikke nogen levende fjorde og godt badevand. Der er så meget

0: fordi det var nu engang det, de blev sat til af den regering, der var på daværende tidspunkt, fordi vi skulle producere fødevarer. Landbruget har udviklet sig i takt med de regler, der er kommet over tid. Vi har den produktion i Danmark i dag, både på animalsiden og på plantesiden, som vores politikere har lagt linjen for. Og det vi egentlig bare har gjort, det er egentlig, at vi har valgt at køre 80 på hovedvejen. Og sådan er det jo. Jeg går heller ikke ud fra, at der er nogen, der sidder i studiet, der vælger at betale ekstra ind i skat hver år. Vi betaler det i skat, vi nu skal jævnføre gældende lovgivning. Jo. Og det er jo sådan mere der, hvor jeg holder mig til, altså den der udhængning, udskældning, som om alt er i og så katastrofalt, og vi gør det så dårligt. Altså, jeg gider slet ikke gå ind i den debat, fordi den kommer vi ingen steder med. Det kan jo ikke betale sig at debattere på det plan, fordi det er jo fair nok, hvis man på politisk side mener, at som sagt, vi er roden til alt ondt, men så tager det at sige det højt, og så finder vi nok også en løsning på det.
1: Så du har en følelse af, at det handler for meget om manden og ikke bolden?
0: Det handler alt for meget om følelser og for lidt om fakta. Og det kan man jo også tage med. Man kan jo for eksempel tage den her famøse TV2-dokumentar, ikke? Blandt andet ude ved mig selv, hvor de har været brudt ind, vel og mærket ille, altså ulovligt lavet et indbrud, hvor de har filmet måske 2-3 gris. Det mener, der er problematisk, ikke? Og der er 6.000 gris i stallen. Og den film, den vil du jo kunne lave igen i nat eller i morgennat. Så hvis det er præmissen, at man skal kan bryde ind og lave en dokumentar, vel og mærket kun at gå ind og filme en given problemstilling, eller et dyr, der skal kan diskuteres, og fuldstændig lade være med at have fokus på alt det, der er omkring, altså, så kan vi jo ikke vinde over noget eller nogen eller noget.
1: Når du siger det her med følelserne, Jeppe Bloch, så får jeg lyst til at sige, når du også så siger, at du hører det som, at du lige så godt kan gå ud og hænge dig i stallen, og du har også tidligere sagt, at du mener, at det er racistisk, det der foregår lige nu mod svineproducenten, det er vel også mere følelser end fakta?
0: Jo, men nu er jeg jo ved at være lidt hærdet i det her mediebillede, og jeg kan jo sige, at de danske politikere kigger jo også rigtig meget over på Trump og kører fake news på alt muligt. Så hvis vi skal slå og være med i det billede, jamen, så må vi jo være lige så fræk, som de er.
1: Okay, så når du siger, at det er racistisk, så er det for at være frække, altså for at skabe noget opmærksomhed omkring det? Det er ikke filomener, det er det.
0: Jeg stod i TV2 den anden morgen, og jeg havde fået at vide, at jeg havde to spørgsmål, for jeg skulle nå at lave radio, imens jeg skulle tilbage til at lave noget mere
1: TV2. Du er ombejlet her, Jeppe Bloch.
0: Ja, det er jeg da, men det skal jo også være interessant at lytte på, så jeg gav jo bare lige noget, som journalisterne spiste råt, og det viste sig jo, det gjorde de.
1: Du har regnet os ud, Jeppe. Prøv at høre, når du siger det her med, at grisene, du har faktisk udtalt flere steder i blog jo også, faktisk også her i PET-debat, at der er ikke noget, du hellere vil, end at grisene får det bedre, og du samtidig også kan passe på den danske natur. Du er villig til at gøre alt, hvad du kan. Men hvad vil det egentlig sige, Jeppe Bloch? Hvad er alt, du kan?
0: Jo, men det er jo, at vi bruger det, det vi lærer i dag, det bruger vi i morgen. Det er jo ikke sådan, at jeg står op, eller mine medarbejdere står op hver morgen og tænker, nu skal vi sgu ned og mishandle lidt dyr, så er det i hvert fald fejlfortolket, hvad tror folk, vi gør. Vi står op 365 dage om året, også nytårsmorgen, for at passe vores gris. Vi lever af naturen, i naturen, med naturen. Altså, vi er jo en del af det her kredsløb, og så er vi jo faktisk en, hvis ikke den eneste, hvis vi ellers tager skovene med, den eneste industri, der er i stand til at optage kvælstof fra vores marker via fotosyntesen, som var noget af det, vi lærte, da vi gik i skolen i de første år. Så det er jo igen, hvad er det? Altså, hvad er det, vi vil hen til, og hvor er det, vi kommer fra, og hvad er det, vi vil have? Vi kan jo sagtens sige, at vi bare vil have en mindre produktion i Danmark, fordi så bliver vi mere lykkelige af det. Vi kan også gøre som tekstilindustrien, ikke? Flytte den til Indien, så kan der så dø x antal drenge derude om året af farveforgiftning, og så kan vi lukke øjnene for det, fordi så betyder det ikke noget for os. Sådan anskuer jeg bare ikke, hvordan det er at leve i i en verden med frihandel.
1: Okay, og det med fotosyntesen, den har man også hørt før. Jeg mener nu, den er blevet debunket rimelig meget, Jeppe Bloch. Men lad den ligge. Jeg vil egentlig godt andet sted hen. For du siger det her før med, at I er blevet bedt om, eller I har fået lov til at køre 80 km i timen, og sådan, og det har I holdt jer inden for. I har ligesom spillet inden for de regler. Men måske noget kunne tyde på, at man har fundet ud af, at den vej, man kører på, kun kan holde til 50 km i timen. Og der så er nogen, der mener, at I skal have en lille smule hjælp til at træde på bremsen.
0: Jamen, så er det jo bare at lave nogle nye regler.
1: Altså, det er jo også, ingen problem.
0: Nej, det er det jo ikke helt, når man vælger at gå ind og lave byggestop, som betyder, at vi overhovedet ikke kan udvikle vores virksomheder, vi reelt set heller ikke kan lave bedre dyrevelfærd, så er det jo noget helt andet. Og når man går ind og regulerer så hårdt, så det går ind og har en betydning for, hvorvidt vi kan drive vores virksomheder. Og så er der jo også noget i det her, det er jo ikke et spørgsmål om, vi ikke vil reguleres, men det er jo også et spørgsmål om, vi vil reguleres på faglig viden, altså evidens.

0: det er et viden, sådan så vi ikke gør noget forkert. Og lige meget hvordan og hvorledes vi så vender og drejer det, så er det altså ikke kun landmandens skyld til, at der ikke er en fisk i fjordene. Men omvendt, så var jeg ude at sejle på Lillebælt her i sommer, ikke? Og vi så vel 100 marsvin, og jeg kan ikke huske, hvor meget det er et tons fisk, de spiste om året, så det var ikke sådan, at de er helt døde, fordi så burde de der marsvin jo være rimelig indforsunket og skrumpet væk, jo, hvis de ikke kunne finde fisk at spise. Så alt er jo et spørgsmål om, hvordan man sætter det op og nuancerer. Vi står jo over for nogle mennesker her, der bare ønsker at blæse alt op til, at alt er helt horribelt, og det tror jeg ikke på, det er. Altså, og her, hvor jeg sidder og kigger ud af vinduet, der er altså både skov, efterafgrøder og nysået rumarker i baggrunden.
1: Men hvis det er sådan, at der skal være færre svin i Danmark, så er det vel den type, altså, så tænker jeg bare, findes der tal og forskning og data i den her verden, der vil gøre, at du, Jeppe Blok, siger, ja, okay, der skal være færre?
0: Nej, fordi jeg kan ikke se, fordi at, hvis du går ind og kigger alle FN-tal, så behovet efter animalsk protein frem mod 2050, det er eksploderende og lodret opad stigende, så kødforbruget i verden forsvinder jo ikke, fordi vi ikke producerer det. Og så er det sådan, så når vi nu forholder os fuldstændig nøgtern til gris, kun 16% af den kvælstof, der udspredes på de danske marker, kommer fra gris.
1: Ja, fordi det andet kommer fra det foder, I laver til grisen, ikke?
0: Nej, det kommer fra gødning, det kommer fra køer, det kommer fra kyllinger og alt muligt andet slam, for den sags skyld, som vi hjælper byerne af med for deres rensningsanlæg.
1: Okay, men, og det er jo ret nok, det er jo et andet, det er ikke fordi, vi ikke kan tage den som sådan i blog, men det er netop det her med, spørgsmålet er jo så, om det er Danmark, der skal stå for, at resten af verden kan få gris. Og det er jo måske det, der er lidt uenighed om også, ikke?
0: Altså... Jo, men det kan man jo sige. Hvorfor er det Danmark, der skal stå for, at resten af verden kan få Lego-klodser? Hvorfor er det Danmark, der skal stå for, at resten af verden kan bekæmpes for fedme? Der er jo mange ting. Vi skal jo eksportere noget. Hvis vi skal blive ved med at være så rigt et land, og mine børn skal have en fremtid med det velfærdssystem, vi har, så skal vi blive rigere. Ja. Det er den eneste måde til at løse det på. Ja. Og da vi er en del af løsningen, vi leverer ikke det hele. Men at spille, altså hvis du går i casino, så spiller du nok heller ikke alt på rødt. Og hvis du gør første gang, og så gør det igen anden gang, så skal du i hvert fald være lidt niv.
1: Ja, min casino-historik er ikke noget, der skal ud til radioen, tror jeg umiddelbart. Helene Meden Hansen, hvad siger du til det her?
2: Jamen jeg siger, at der er rigtig mange følelser.
1: Tydeligt.
2: Hører jeg.
1: Tydeligt.
2: Og selvfølgelig er der det. Det kan jeg sådan set godt forstå. Det er jo et erhverv, og det er en beskæftigelse, som rigtig mange af de her landmænd har haft i årtier. Men hvis befolkningen og den politiske virkelighed vil noget andet, så bliver vi jo nødt til at kigge den vej og omstille os. Og så kan vi tale om, hvordan vi skal omstille os, men som det er lige nu, hvis næste generation, både af mine børn og Jeppes børn, skal have en chance for rent drikkevand og nogle gode badefaciliteter og en natur, der fungerer, jamen så skal vi gøre noget nu.
1: Mm. Elise Sundal, landdistriktsordfører for Alternativet. Jeg går lige til mig, bare lige inden vi skal videre til at tale svinestop og lovhjemmel og sådan noget, så lige vende det her med den her opinionsmåling. Altså, hvad siger det dig, at lige knap halvdelen, 49% af danskerne, i større eller mindre grad vil have færre svin i Danmark?
3: Jamen, jeg synes jo, det er fantastisk, men man så det jo allerede ved valget, hvor danskerne gav et klart mandat til en ny fremtid for landbruget. Lige inden valget, mener jeg, der blev lavet den samme undersøgelse, hvor det var 37%, så det er jo noget, som bare er virkelig stigende. Og hvis man kigger på undersøgelsen, så mener jeg, det også kun var 5%, som gerne ville have flere grise. Og man kan sige, at hvis ikke man laver alle de her politiske indgreb lige nu, som der har manglet i årtier, så vil der komme flere grise, fordi det er den måde, landbrugets udvikling kører naturligt på lige nu med de rammer, som er nu. Heldigvis har vi jo fået lavet et regeringsgrundlag med meget tydelige aftryk for Alternativet, hvor vi sætter en ny retning for dansk landbrug, et nyt fødevaresystem, som kan producere mad til mennesker inden for planetens bæreevne, og det er vi jo bare helt vildt glade for og stolte af.
1: Hvis der havde været nogle gamle grækere i det her studie, ikke, så ville de jo måske påpege, at en holdning er én ting, men spørgsmålet er, om den er oplyst. Altså, ved vi rent faktisk, hvad det er, vi har en holdning omkring? Har du en opfattelse af det? Føler du, at danskerne er klædt på til at sige, der skal være færre svin i Danmark? Eller kunne det også være noget med meget stort medietryk, partier som dit, Alternativet, der sætter stort fokus på det?
3: Det har ikke været populært altid. Altså, Alternativet har sagt de her ting altid, og det har ikke været populært på samme måde før nu. Så jeg tror klart, at det er fordi befolkningen netop er blevet mere oplyst, som Helene også siger. Der har været den her dokumentar. Man har faktisk fået et indblik i de her stalle, som har været gemt væk. Og det er det, som har gjort, at stemningen har vendt sig. Og det er fordi, at det er gået op for danskerne, hvor store konsekvenser det har, både for vores drikkevand og for fjordene og for naturen og for dyrevelfærden og ikke mindst for lokalsamfundet, som skal bo ved siden af de her svinefabrikker.
1: Elise, du får lige en sms. Der er en, der hedder Carlo, der har skrevet ind til os. Han skriver, jeg synes, vi producerer for mange svin i Danmark, men det skal vi også huske nu til jul, hvor vi er mange af os, der frister os til at købe flæskesteg til en uhørt lav pris. Så lav en pris, at kødet kommer fra grise, der ikke har haft det godt. Han skal faktisk misrygtet her. Som forbruger skal vi også vise, at vi er villige til at betale for god dyrevelfærd i kødproduktionen. Ser du det, når 49% siger, at der bliver produceret for meget svin? Er vi klar over, at det kommer til at koste?
3: Altså, vi ser jo desværre, at mange danskere stadig køber konventionelt svinekød, og det ligesom ikke afspejler sig i indkøbsvanerne. Men det er også derfor, vi i Alternativet går meget ind for, at det grønneste valg skal altid være det billigste og det letteste. Og det er derfor, vi er rigtig glade for nu, at man jo fjerner momsen på frugt og grønt. Vi vil rigtig gerne fjerne den på økologi også. Og ligesom så man giver de rigtige incitamenter til befolkningen, for vi ser også, at faktisk 73% af danskerne bakker op om det her med at fjerne momsen på frugt og grønt. Så det er en populær politik. Danskerne vil også gerne hjælpes til at tage de rigtige valg. Problemet er lige nu, systemet er i fejl 40. Hvis du går ind i et supermarked, så er det alle de forkerte ting, der er aller billigst. Og det er jo et politisk ansvar at regulere, og det kan vi sagtens gennem afgifter.
1: Så der er ikke noget i dig, der tvivler på, at hvis flæskestegen stiger i pris, så ændrer de der procenttal, jeg sagde lige før. Så er det måske lidt færre danskere, der synes, det er en god idé med færre svin, fordi det bliver dyrere.
3: Jeg er sikker på, at hvis prisen faktisk afspejler de konsekvenser, som det har for naturen og for lokalsamfund og for dyrevelfærden, den produktion, som vi har i dag, så vil langt færre danskere købe de forkerte ting, altså det, som er med til at skade.
1: Men det ændrer vel ikke på, at flæskestegen generelt bliver dyrere?
3: Når den bliver dyrere? Nej, netop det er det, jeg synes, den klart skal blive.
1: Okay, og så hvis den bliver det, så tror du så stadig, at danskerne står bag, at der skal være færre svin i Danmark?
3: Ja, det tror jeg.
1: Okay. Kim Edberg, nu vil jeg gerne dig på banen, landbrugs- og miljøordfører i Danmarksdemokraterne. Hvad siger du til den her måling af danskerne, der næsten halvdelen siger, at der simpelthen bliver produceret for mange svin i Danmark?
4: Nå, men jeg tror, det er meget naturligt. Altså, der er jo snakket om svin siden dokumentaren, dybest set. Jeg tror egentlig, det er meget naturligt, at det stiger. Det er jo også, man kan sige, det er jo, tingene er jo bare mere detaljeret, end man typisk er, når man får sådan en vokspop. Så man kan sige, der er jo også nogle regninger, der følger med, hvis ikke at vi producerer svin i Danmark. Der er arbejdspladser og så videre. Så der er jo nogle ting, der følger med, og det tænker man jo ikke over, når man gør det. Men altså, det kommer ikke sådan bag på mig, som for alternativ fra 37 til 49, det er 12%, og der har været massiv mediedækning på det i noget, der ligner 8 måneder.
1: Ja.
4: Så det tror jeg, det er meget det afspejler.
1: Okay, men du tænker ikke, det afspejler en, hvad skal man sige, en reflekteret tanke omkring de konsekvenser ved det, man svarer?
4: Jo, jeg tror, at for nogen så gør det, men for nogen så gør det ikke, fordi at jeg kunne høre alternativ, hvor gik ud af den her vej med, at vi kunne bare gøre alt det, man ikke kan lide dyrere, og så gør det, man godt kan lide, billigere. Og hvad det hedder, hvis jeg gik ud i morgen og lavede en vokspop med, vi nedsatte skatten med 25% i Danmark, så ville der være 99%, der sagde, at det var sandt en god idé. Hvis
1: tror
4: jeg
1: glemmer
4: at fortælle, hvad regningerne
3: er. Det tror jeg virkelig
1: ikke.
4: Jamen, det kommer, jamen altså, påstanden for alternativet nu, det er jo, at vi mindre svin, det har ikke nogen betydning for folk. Og det kommer det til at have, fordi det kommer til at have den betydning, at de kommer til at spise svinekød fra udlandet. De kommer til at, fordi som alternativ glemmer jo at sige, vi kan jo ikke sætte toldgrænser eller toldmure op ved grænsen, så vi får svinekød, og svinekød, det kan blive produceret billigt, og folk, de går efter prisen. Det er jo virkeligheden. Så hvis jeg siger, at der er ingen bagside ved, at du ikke skal betale skat, så er der jo ikke nogen, der gider betale skat.
1: Kim Edberg, kunne noget af det her også skyldes, at danskerne, og det er især særligt dem uden for de større byer, er trætte af at have de her svinefabrikker som nabo?
4: Jamen, for det første, så er det der med svinefabrik, vis mig en. Man skal lade være med at begynde at kalde nogen noget, bare fordi man synes, det lyder fedt, og det er der en eller anden...
1: Så svineproduktion, sorry. Det er fair nok, Kim Edberg, så retter det. Svineproduktion.
4: Men det er jo faktisk reguleret allerede i forhold til det, der er problemstilling. Nu har jeg jo siddet i teknik- og miljøformand i en kommune også.
1: Ja.
4: Der er nogle enkelte gårde, som ligger meget tæt på byen, og der er det problematisk, men der er ret klare regler for både lugt og støj og fluer osv. Så, så de der steder der kan jeg godt forstå, at folk bliver generet af det. Der kan også være noget ved, at hvis du bor på en lille bitte vej, og der kommer mange lastbiler for at hente produktionen, men det er det jo også, fordi det er alle de mennesker, der bor tæt på et industrikvarter. Altså folk i Kalundborg får jo sikkert også flere lastbiler forbi. Så er der nogen, der bliver generet? Jamen det tror jeg bestemt, der kan være. Og der har vi jo en masse regler, der skal løse det. Fordi jeg tror ikke, der er ikke en eneste landmand, håber jeg, der er sat i verden for at genere sine naboer, for vi skal huske herude, hvor der er langt mellem husen, der kender vi jo vores naboer. Mm. Til forskel fra, når jeg er inde på Slotsholmen, der kender man jo ikke et eneste menneske nærheden.
1: Altså, hvad tror du, danskerne nødes vil bo ved siden af en solcellepark, eller en jernmark, eller en svineproducent?
4: Jeg tror faktisk, jeg har begge muligheder, fordi min kommune okay. er ved at lægge nogen, som jeg kan komme til at se. Og jeg har en svineproducent ved siden af. Han har ikke generet mig overhovedet nogensinde. Jeg kan ikke lugte det. Det eneste tidspunkt, jeg lugter noget til ham på, og det er min umiddelbare nabo. Det er vel dybest set, hvis at, når der bliver sprøjt gylle ud. Mm. Og det er jo en risiko, når man bor på landet, at det, der skal gødning på jorden, kan man sige. Så det går nok. Men hvis jeg skal sidde og se det inde i en solcellemark hver eneste dag, og se mine ejendomspriser forsvinde og gøre, at jeg ikke kan sælge mit hus, så vil den til enhver tid sige, at jernmarken, det var det værste.
1: Og grunden til at spørge dig, fordi det er faktisk det er så lidt en ældre undersøgelse, men ejendomsvirksomheden Home, eller det er vel virksomheden Home, har lavet, jeg tror det er Voxmeter, nu kan jeg huske, hvordan det var fra, YouGov var det, har lavet en undersøgelse, hvor de har spurgt 2.000 danskere, og så har de sagt, nævn jeres top 3 af de værste naboer, I kunne forestille jer. Der svarer 20% en gyldetank eller et større landbrug, og kun 4% svarer en jernmark.
4: Ja, forskellen er jo bare, at alle har en holdning til, hvordan de tror, at en gyldetank den lugter. Jeg vil bare sige, at virkeligheden er jo, jeg hørte godt, Ole Birk stod og sagde, at der var om lagtdampe over det hele, dengang vi lavede L5. Der er jo tag på dem alle sammen, der er jo ligesom hætter på dem alle sammen, så de lugter jo ikke længere. Men man har en forestilling om, hvordan man synes, det er. Og der er ikke ret mange steder endnu, heldigvis, for at folk de bor ved siden af jernmarker. Så lad os prøve at tage den der igen her om 5 år, når folk de sidder der. Og de kan opleve, at deres forældre kan ikke sælge huset, når børnene de flytter hjemmefra osv., så tror jeg, at den ændrer sig lidt. Men det er jo fordi, man har jo, altså det er jo det der med, at man føler jo, vil det være træls at skulle lugte direkte ned i en gyldetang. Mm. Ja,
1: men, tror jeg faktisk, men er det ikke meget den frustration,
4: som... Det er ikke nogen, der gør.
1: Kim Edberg, er det ikke meget den frustration, som Helene Meden Hansen lige før også satte ord på?
4: Jo, og hvis man taler den op, hvis man griber det og siger, prøv at forestille dig, at du, nu skal du ligge, du kan aldrig nogensinde hænge dit tøj ud længere og så videre, og så hvor der kunne du tænke dig det? Og det er jo det alternativ, de excellerer i at gøre. Så er virkeligheden jo, at det ville man jo sige nej til. Virkeligheden er jo også bare, nu er jeg 53. Jeg kan huske dengang, når de spredte møg ud på markeren, der gjorde de ved sådan en stor spreder, og de går over det hele. Nu lægger de jo ned. Og dengang, der var der jo faktisk folk, der blev generet af det. Alt det her, det kan jo løses. Meget er jo løst med teknologi. Og jeg vil gerne have, at de går ud og viser mig de steder, hvor der er det her, den her frygtelige lugt hele tiden, for det skal vi da have gjort noget ved. Jeg mangler bare, at de inviterer mig ud og stå ved siden af, for det vil jeg da rigtig gerne prøve.
1: Lige for en god ordens skyld, så er der en del ting, som folk synes er værre at være nabo til, end en gyldetank, blandt andet et fængsel og et bandehus og en togstation og sådan noget. Så det er ikke sådan, det er ikke den allerværste. Men Kim Edberg...
4: Jeg tror, går vil også være træt af.
1: Jamen, det er blandt andet, ikke? Kim Edberg, lige til sidst, holder du fast i, at også når man kigger på boligpriser og på livskvalitet og på natur omkring en osv., at det vil være en større hjælp for danskerne ude på landet at kæmpe for færre solceller frem for færre svin?
4: Jamen, nej, men det er fordi, at færre svin, det kommer an på, altså, at de skal jo have godt. Det tror jeg, alle er enige i. Alle svin skal have godt, men hvis du... Jeg kan bare ikke se, hvorfor antallet, det skal være det vigtige. Det må jo være, at man ikke generer naboer, og at dyrene har det godt, der må være vigtigt. Og det er ikke det, der er blevet præmissen i dansk politik lige nu. Der skal vi bare have færre, bare for at have færre. Og der i Danmarksdemokraterne, der er vi altså noget mere bekymret for, at de skal have det godt, dyrene vi har. Og livet også skal leves ud i landdistrikterne. Og med jernmarkerne bliver bare nødt til at sige, altså, jeg vil næsten invitere til at køre en tur langs op med E45 nu, og bare se de jernpæle, de har sat i naturen. Det kommer til at ødelægge fuldstændig, hvordan folk de har, når de kører i den danske natur, at de skal se på dem her. Mm. Og vi har, til forskel fra jernmarkerne, der har vi en masse regler, der beskytter borgerne. Det har vi desværre ikke med jernmarkerne, og vi har ikke engang styr på, hvad vi vil gøre ved dem, når de engang skal graves ned. Men det tager vi, det miljøproblem, det tager vi så åbenbart bare først om 30 år, for det føles godt i maven, at der er jernmarker i landdistrikterne. Okay.
1: Inden vi skal videre, Lise Sydendal, for Alternativ, du markerer.
3: Ja, altså som stolt landdistriktsordfører, så har jeg virkelig behov for at sige, at det jo netop er udviklingen i landbruget med effektiviseringer og koncentration, som har haft mega store konsekvenser for livet på landmænd. Det er især et politisk ansvar. Fra 2010 til 2015 lavede man liberalisering af landbrugsloven. Førhen var der loft for, hvor mange dyr man kunne have, hvor store gårdene kunne være, hvor mange gårde man kunne eje. Der var bopælspligt, som gjorde, at man ikke kunne eje plus 30 gårde eller internationale aktører kunne opkøbe jord.
1: Altså tilbage i 2016, ikke?
3: Eller hvad så? 2015. Og det har jo bare ført med, at der er færre landmænd, færre og større gårde, og færre arbejdspladser. Så jeg synes, det her argument med arbejdspladser er så skørt, fordi det er jo netop det landbrug, som vi skal hen imod med mindre gårde og mere liv på landet, der faktisk vil skabe mange flere arbejdspladser på landet og mere liv på landet.
4: Men jeg kan bare ikke se, lovændringen i planloven. Jeg kan ikke se de ændringer, der skal føre til det.
3: Og men det er vi heldigvis ikke færdige med.
4: Nej, det er I ikke. I er færdige med at få lukket livet i landdistrikterne, men I har ingen plan for, hvordan livet skal komme derud.
3: Det
4: I
3: har
4: jo heller ikke. I har jo heller ikke en plan i forhold til, hvad det er for noget mad, vi skal producere. Jeg har hørt den her mad til mennesker super meget, men jeg vil gerne se, hvor er markedet for det. Fordi der er ingen landmænd i Danmark, som ikke vælger det bedste marked. Det vil hr. Jeppe Blok sikkert også gøre. Virkeligheden er jo bare, at der er ikke noget marked for det, I vil sælge. Så hvordan danner I markedet? Det vil jeg også gerne vide. Det er super nemt at stå stille, at vi skal lave mad til mennesker, og derfor så lukker vi ned for alt det andet først. Jeg er ekstremt bekymret for, hvad skal der så komme i stedet? Fordi der er rigtig, rigtig, rigtig mange arbejdspladser bundet op på dansk landbrug. Og det ved I også i Alternativet. Jeg har haft ministeren i samråd om det her, og der er ingen plan for, hvad vi skal lave i stedet for herude.
1: Men Kim Edberg, er målet ikke fra nogle partier, som jeg forstår det, at vi skal skalere landbruget ned og lave nogle rammer til landbrug, der kan producere til Danmark? Så det bliver, jo automatisk noget helt andet. Altså det lyder som, når jeg står her i studiet, at I taler lidt om to forskellige ting.
4: Jeg ser også, det er jo så fint, man siger, at landdistrikterne er blevet affolket, fordi at der har været nogle fejl, der er sket i 2010'erne. Og det er ikke, det kan man sagtens have et argument for. Men jeg har jo bare ikke set, det er de lovgivninger, man vil gå ind og ændre på.
1: Okay.
4: Det, jeg har set, man vil ændre på, det er jo dybest set, at vi skal have færre svin. Og det er så fint, der siger jeg bare, præmissen må der for pokker være, at de svin, vi har, de har det godt, så er mængden jo ikke så afgørende.
1: Nu tager jeg lige ordet igen, og så giver jeg det til dig, Birgitte Vind, vi skal dig på banen, natur- og dyrevelfærdsordfører i Socialdemokratiet. Nu kan jeg godt tænke mig at vende lidt mere konkret den her snak om det her svinestop. Og jeg vil egentlig godt starte med at spørge dig, Birgitte, har I travlt i regeringen, når det kommer til at regulere svineproduktionen?
5: Altså, regeringen har en klar ambition om at lave et mere bæredygtigt, bæredygtig griseproduktion, det er sådan set en del af regeringsgrundlaget.
1: Ja.
5: Og vi plejer, når vi er regering, i hvert fald i Socialdemokratiet, at gøre det, der står i vores regeringsgrundlag. Så det er jo noget, vi har committet hinanden på, regeringspartierne og støttepartierne. Så jeg ved ikke, om vi er specielt travlt. Det skal jo ske, og det skal jo ikke noget ved ikke at gå i gang, kan man sige. Så jeg vil også bare lige korrekse Kim, fordi jeg synes, det er noget vrøvl at sige, at det ikke handler om dyrevelfærd og kun handler om antal. Det handler jo netop om dyrevelfærd. Det er jo derfor, at vi vil have et mere bæredygtigt griseproduktion. Så kan vi lige prøve at spole tilbage, Kim.
4: Ja, det gør vi gerne.
5: Ja, det synes jeg. Så det er bare lige, hvad det for en fortælling, vi laver, hvad den her regering vil. Det er jo sådan set, fordi vi jo helt konkret kan se. Og det er jo ikke, altså, det er jo ikke kun på grund af nogle videoer i nogle grisestalle. Det er jo simpelthen også på de kontroller, der er, at vi kan se, at grisen ikke er i trivsel.
1: Det er, som der bliver strammet i dag.
5: Ja.
1: Nu nævner du selv regeringsgrundlaget. Har du et bud på, hvorfor jeg spørger, om I har travlt?
5: Jeg tænker, du henviser til grisestoppet måske.
1: Det gør jeg nemlig.
5: Ja.
1: Ved du, hvad der står i regeringsgrundlaget der?
4: Ja.
1: Om det?
5: Ikke ordret.
1: Der står, at der skal laves et lovforslag om, at man i Folketinget vil have gennemført en lov, som skal lave et svinestop. Hvorfor gør I så ikke det?
5: Jamen, det er jo noget andet. Det vi gør nu, det er jo, at vi laver en midlertidig stop for udvidelser. Det handler jo ikke om, at der ikke skal være en ny eller en anden griseproduktion. Det er jo for udvidelser lige nu, ikke? Og det er jo en væsentlig forskel. Jeg synes, det er...
1: Det er jeg ikke sikker på, at jeg forstår forskellen på.
5: Der er jo forskel på at sige, at nu skal der ikke produceres flere svin i Danmark. Og så sige, indtil vi ved, hvordan den fremtidige griseproduktion skal se ud, så laver vi et midlertidigt stop for udvidelser.
1: Okay.
5: Man skal have sovet under sten, hvis ikke man ved, at danske landmænd har rigtig stor gæld. Altså låner rigtig mange penge for at udvide deres produktion. Jeg synes, det er dybt uansvarligt, at vi foran en ny lovgivning om, hvordan dansk griseproduktion skal se ud, så bare bliver ved med at sige, om I kan bare udvide og udvide og udvide. Så vil jeg gerne se den landmand, der ikke synes, vi burde have forklaret ham, at der faktisk muligvis vil komme nogle forandringer. Altså, jeg synes, det er dybt ansvarligt, at vi går ud og siger, nu indtil vi ved, hvordan fremtidens griseproduktion skal se ud, så laver vi et midlertidigt stop for udvidelser. Landmændene kan jo lave alle de forbedringer, de vil, ud fra den, selvom vi laver det her midlertidigt stop.
1: Ja, det gælder kun konventionelle økologisk, ja, og friland, ja, kan stadig, ja, vide. Men alligevel, det er bare, når der står i regeringsgrundlaget, at der vil komme et lovforslag, og at de så laver den her, nu kalder jeg det en finte, det er ikke et pænt ord for det, men udnytter, at ministeren har mulighed for at fastsætte nogle regler inden for en anden bekendtgørelse, så kunne det jo godt virke som om, at I tilsidesætter det, I lovede i regeringsgrundlaget, nemlig at der kommer et lovforslag om svinestop. Jamen,
5: nu har vi jo netop sagt, at vi skal have nedsat en grisefirepart, hvor vi skal sætte os ned, også med landbruget, og der vil jeg føle lige kvittere for det, Jeppe Blok, han sagde, at landbrug skal være en del af løsningen. Mm. Det er jeg fuldstændig enig med ham i, og jeg er faktisk ærgerlig over, at det bliver taget så negativt ned, at vi laver det her midlertidige stop. Jeg synes faktisk, det er en håndsrækning til landbruget, at vi gør det. Fordi vi vil jo gerne sikre os en fremtidig sund produktion og bæredygtig produktion. Vi kan da ikke lave den her forandring uden landbruget. Det er jo helt afgørende, at de er med omkring ved bordet. Så den nye lov, der kommer, bliver jo lavet på baggrund af det kæmpe arbejde, der nu skal sættes i gang, hvor landbruget er en stor del af løsningen.
1: Jeppe Blok, kan du følge det? At det er for at hjælpe jer, så I ikke risikerer at lave eller få godkendt alle mulige udvidelser, som så senere efter en grisefirpart ikke kan lade sig gøre og alligevel?
0: Og jeg vil i hvert fald sige det, hvordan man anskuer motivation og vilje til at vi være med til at lave noget i fællesskab, og hvordan man gør det, det anskuer vi i hvert fald vidt forskelligt. Og man kan jo sige, det politikerne gør lige netop, og det at du sagde finte, det var fuldstændig rigtigt sagt, okay. Fordi det politikerne skælder også ud for, ja, når vi nu indimellem er nogen, der har sagt, de har flyttet CVR-finten, altså flyttet vores landbrugsjord over i et andet selskab for, ja, at kunne slippe for noget kontrol. Det her, det er fuldstændig det samme. Og så vil jeg godt, det får aldrig en politiker til at sige ja eller nej til det, fordi de er så dygtige til at snakke udenom, og der er I ikke lykkes endnu som journalister til at få dem til at svare på de spørgsmål, I stiller. Men det er jo bare sådan, det er. Men ja, vil landbruget være en del af en løsning? Ja, det vil vi gerne, men jeg synes, det er uinteressant, om vi laver 30 millioner grise i Danmark, eller vi laver 200 millioner grise i Danmark. Grise skal behandles ordentligt, det skal gøres efter gældende lovgivning, og så er antallet egentlig ligegyldigt. Mm. Altså, det er jo ligegyldigt, om jeg kun har 2 grise, og jeg mishandler den ene, eller om jeg har 500.000 og mishandler en. Jeg forstår ikke det der antal og hele præmissen om at sige, at de ikke, hvad er det, de ligger til grund for, det hele er så miserabel. Altså, når vi tager alle de kontroller, vi modtager i dansk svineproduktion, altså, der er problemer med promiller, ganske få promiller af de kontrollerede dyr. Mm. Og vi kommer aldrig ned på, at det er en nul-tolerance. Og hvis vi skiller de her kontrolrapporter af, og det er det jo allerede i dag, det er jo ikke sådan, du kan sige, at de økologiske besætninger klarer sig bedre end de konventionelle på ingen tænkelig måde, når du skiller det af på kontrol af antal kontrollerede dyr. Og det her, det er ikke for at pege fingre af økologien, men det er for at sige, der er jo ikke noget, der er sort-hvidt her. Vi ved i den økologiske produktion, der er en signifikant højere dødelighed, end der er inde i staldgrisen. Okay, så må død være positiv. Vi ved, at der er en signifikant højere frekvens af halebid ved den økologiske grise. Okay, så er det åbenbart positivt at have et halebid. Altså, vi skal have noget proportioner ind i det her. Vi landmænd, om vi er konventionelle økologer, står op hver dag, prøver at gøre en forskel for vores dyr, og prøver at gøre det bedst muligt. Mm. Og ja, så er der egentlig mellem nogle brødne kar og nogen, der falder ved siden af. Men der bliver også ved med at være en bil, der bliver fjernet, fordi der er en, der har kørt 100% for stærkt på vejen.
1: Mm. Birgitte Vind?
5: Ja, altså, jeg er virkelig ærgerlig over, nu bliver der brugt ordet følelser, det kan jeg sådan set også godt forstå dig i det her, men når jeg siger, at dansk landbrug er en del af løsningen, så mener jeg det rent faktisk. Og når du så siger, at vi ikke taler sandt, og vi laver fake news osv., jeg synes, det er en voldsom anklage mod demokratiet, for rent faktisk det her med CVR-finten, det er jo ikke noget, så vidt jeg ved, politikere har opdaget, eller har fundet på. Rigsrevisionen har lavet en rapport, hvor de ikke kontrollerer landbruget, men hvor de kontrollerer kontrollen af landbruget, som har påpeget nogle ting. Så det er bare lige for at sige, når vi som politikere træffer beslutninger, så er det jo som regel på det bedst oplyste grundlag, vi overhovedet har adgang til. Så i stedet for, at vi ser hinanden som modstandere i den her situation, så synes jeg, det kunne være rigtig rart, hvis vi kunne prøve at mødes og udvikle det her sammen. Mm. Jeg er godt klar over, at det kan være svært lige nu, men der er jo ingen på Christiansborg, så vidt jeg ved, der har nogen interesse i ikke at have dansk landbrug med ombord. Så det håber jeg da virkelig. Jeg håber ikke, at det var et nej til at gå med ombord, når nu vi skal i gang med at lave grisefirparten.
1: Nu sagde du bedst oplyst grundlag, og så fik jeg sikkert med rette, Jeppe Blok, slet skjult kritik af ikke at få svar på spørgsmålene. Det kan en journalist som jeg jo ikke lide. Så nu bider jeg mig lige fast i det her med den her lovhjemmel. Det er sådan helt kort, og nu kan det godt være, at jeg forsimler det en lille smule, som I ret mig, kære politikere. Ministeren, Christian Rabe Madsen på området, han kan fastsætte en række regler inden for det, der hedder husdyrsbrugsloven. Svinestoppet det bliver så indført som en ny regel, den her bekendtgørelse, som gør, at kommunerne ikke må give tilladelse om at etablere eller udvide svineproduktion, med mindre den som sagt er økologisk eller frilands. Stoppet får altså efterfølgende hård og skarp kritik af både eksperter i forvaltningsret og miljøret, fordi hensigten med bestemmelsen oprindeligt ifølge dem er, at ministeren skal have mulighed for at fastsætte regler for niveau af ammoniak og lugt og andre miljøhensyn. Der er altså nogen her, der mener, at man misbruger den her bekendtgørelse, husdyrsbrugsloven. Er du helt sikker på, Birgitte Vind, at I har lovhjemmel til at gøre det, som ministeren nu gør?
5: Ja, i hvert fald så ved jeg, at både Justitsministeriet og mit eget ministerium i det her tilfælde har været indover for at se, om det her det var muligt, og det skulle det være. Nu er jeg ikke jurist,
1: nej,
5: så vi har jurister, der sidder og fortolker lovgivningen,
1: ja,
5: og det har jeg ret stor tillid til, at de kan. Så det forventer jeg da i allerskarpeste vendinger, at det er tilfældet.
1: Man får lyst til at spørge, om Socialdemokratiet ikke har, har lært lidt af at gå til grænsen og også over den, når det kommer til at indføre en lov uden hjemmel. Det er jo ikke første gang. Jeg vidste, at der er spørgsmålstegn ved det.
5: Var det et spørgsmål?
1: Ja, jeg spørger, om I måske ikke burde være ekstra påpasselige, siden I har prøvet det før.
5: Det forventer jeg da bestemt også være.
1: Okay. Hvad siger du så til, at der er en miljøretsekspert og en forvaltningsretsekspert, der siger, at det her det er ikke inden for grænsen?
5: Det har jeg også hørt, og derfor har jeg selvfølgelig også forhørt mig i mit eget ministerium, inden jeg gik herind i dag, og der står man fast på, at det er på plads, på sin plads, det vi gør nu,
1: okay,
5: og det efter aftale også med justitsministeriet.
1: Så der er ingen tvivl hos dig i forhold til, at der er lovhjemmel?
5: Altså, jeg stoler da på vores jurister.
1: Okay, og det, at der er andre, der sætter tvivl ved lovhjemmel, gør ikke, at du tænker, man burde genoverveje det? For det er jo det eksperterne siger, det er, at hvis der er den mindste tvivl, så burde man stoppe det, og så lave et lovforslag.
5: Jeg er sikker på, at hvis det giver anledning til tvivl i både Justitsministeriet og i mit eget Ministerium for Natur- og Dyrevelfærd, jamen så kigger man selvfølgelig ind i det.
1: Okay. Og det er for svineproducenternes skyld, at I har lavet den her ordning frem for at lave et lovforslag. Det er for, at de hurtigst muligt kan indordne sig under den nye lov, så de ikke risikerer alt muligt.
5: Der er mange grunde til det her. Altså, jeg synes, det er super vigtigt, at vi ikke bare giver los og siger, nu skal vi bare fortsætte med en form for svineproduktion og give lov til det, når vi ved, vi vil komme ind og lave om på det. Så det er da selvfølgelig af hensyn til alt det, der nu måtte komme af eftervirkninger på den banehalvdel med gæld, som der bliver opbygget, fordi man er ude at tage store lån i at anlægge. Det er jo altså ikke gratis at udvide sin svineproduktion. Så det er der i høj grad med det til mente. Der skal jo også bruge skattekroner på at betale erstatning bagefter, når vi går ind og laver noget om. Der er jo en lang tradition for, at der bliver kompensationer til landbruget. Så jeg synes, at det her det er en super ansvarlig måde at gøre det på.
1: Giv med, er du enig? Fra
4: nej, overhovedet ikke. Nej, slet ikke. Slet ikke. Altså, det lyder jo godt, når man siger, at vi er så bekymret for private virksomheders økonomi. Men hvis man nu var lige så bekymret for, så skulle man jo også lukke for lån til hus, steder, hvor man vil sætte jernmarker op, fordi de falder også i værdi. Så det der, det er den største stråmand nogensinde. Det her, det er jo fordi, at ministeriet er blevet taget med bukserne nedover. Vi havde en minister, der rendte ud og lavede per dekret et stop den 23. Den 26. kommer bekendtgørelsen for. Så allerede fra 23 til 26, der har vi et stort problem. Så har vi et endnu større problem, når Peter Pag, som er nok den førende miljøekspert overhovedet, han er ude og sammenligne det her med Tamilsagen. At vi så siger, jamen ministeriet har selv sagt, og de har også snakket, men jeg har jo stillet et spørgsmål, de kan jo bare fremlægge det. Hvorfor fremlægger de så ikke bare den her vurdering for os? Jeg har ikke fået den. Jeg er overrasket over, at fru Birgitte Vind har fået lov til at se den, fordi jeg har spillet et officielt spørgsmål om det, så jeg forventer da også, at jeg får den at se. Fordi så fremlæg det dog. Fremlæg den juridiske vurdering, så kan Peter Pag jo også læse den og se, om han er enig i den. Fordi i sidste ende, så lige nøjagtigt der handler det ikke så meget, hvad loven indeholder, men mere om måden, den bliver lavet på, og retssikkerhed for danskerne. Og jeg er oprigtigt bekymret for, at der ikke er hjemmel. Jeg er også oprigtigt bekymret for, at det er præcis det samme, der skete sidste gang, at man lige havde travlt med at komme i medierne og virke handlekraftigt, og så bryder man lige reglerne. Og så det sidste, det er, Hvis det her det var så vigtigt, hvorfor blev det så ikke bare, vi har lige haft en runde med hastebehandlinger i Folketingssalen for ikke ret lang tid siden, der kunne man jo have fremlagt en lov, så man var helt sikker på det. Så jeg er overhovedet ikke betrykket af, at ministeriet de går ud og beskytter sig selv. Jeg ville være meget mere overrasket over, hvis de havde gået ud og modsagt ministeren med 3 dages mellemrum. Mm. Men lad os da få det undersøgt. Hvis at der er ingenting at komme efter, så er det jo super, super nemt for Socialdemokraterne at komme til at være med i, at vi laver en uvildig undersøgelse af det. Fordi i sidste ende skal vi jo bare være sikre på, at når vi lovgiver over for danskerne, så gør vi det med lov og bekendtgørelser og ikke med pressemeddelelser, og der skal være hjemmel til det. Og jeg er godt klar over, at hvis ikke der er hjemmel til det, så har ministeren naturligvis et stort problem. Men så må det jo være sådan. Altså danskerne og de danske svinebønder og alle de andre skal jo vide, at hvis man går ud og laver det her, så har man styr på juraen. Og så er der noget andet i det. Lige så snart man laver den her, der glemmer man jo lige at fortælle alle de mennesker, der lever af at lave staldbygninger, at de står jo i et arbejdsløshedsproblem med det samme også. Og de mennesker har jo også lov til at vide, at det her, det har gjort med hjemmelig lov.
1: Jeg tager det ordet, og inden vi skal have en radioavis, så giver det til dig, Helene Mitten Hansen, stifter og formand Landsforening mod Svinefabrikker. Er du bekymret over det, vi ser her med svinestoppet?
2: Jeg synes faktisk, at det er... Selvfølgelig skal der være lovhjemmel til det, man går ud og laver. Ja. Men jeg synes, det er at være ekstra påpasselig, når man gør det her med ret hurtig effekt. Jeg har været med til med min organisation og andre grønne organisationer at presse på for at få et hurtigt stop, fordi vi oplevede i min forening et meget stort antal ansøgninger, efter regeringsgrundlaget kom, og hen over hele sommerferien. Og så skal man bare huske, at når et stort husdyrbrug får sådan en miljøgodkendelse, så er der 6 års udnyttelsesfrist. Vi andre har cirka 1 år til at bygge en carport, eller hvor meget det nu er, vi skal bygge, men landbruget har 6 år. Og på de 6 år kan der ske rigtig, rigtig meget. Så for hver ansøgning, der er gået igennem inden det her stop, så er der altså en overgangsperiode, hvor vi ikke kan styre, hvad der sker med de godkendelser. Så jeg synes faktisk, det er helt i orden.
1: Okay. Vi tager en kort pause i debatten. Vi siger også farvel og tak til dig, Lise Sydendal, landdistriktsordfører for Alternativet. Tak fordi du var med. Resten af bliver stående. Og så tænker jeg, at vi gør det, at vi dykker lidt mere ned i det her pressemøde, der var i begyndelsen af programmet, hvor at regeringen sammen en række andre partier fik præsenteret, at der altså kommer en regulering, en stramning af den kontrol, der bliver ført med grisestallene. Det vender vi tilbage til lige om lidt. Jeg vil lige nu sige, at man kan stadig både ringe og skrive ind til os. Jeg kan se, at der er flere, der har gjort det. Vi kommer ud til jer lige om lidt. Det lover jeg, vi skal lige have en radioavis først. Men ring gerne 70 21 19 19. Fortæl, om du synes, der bliver produceret for meget, tilpas eller for få svin i Danmark. Du kan også sende sms til 12 12. Bare husk at lave mellemrum og begynd den med et pit. Vi tanker op på vand og kaffe, hvad der ellers er brug for, og så er vi tilbage på den anden side af en radioavis. Du får lige nu her. Klokken den er 13.
6: DR-symfoniorkestrets solocellist So Kyung-hong har hovedrollen som solist ved denne koncert, som åbner med Barbers berømte adagio og kulminerer med Shostakovichs sidste og mest personlige symfoni. Det er Kutjanovski og Shostakovich den 22. og 24. oktober i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
7: I vores program Fængsel, der tager tidligere rocker Rolf Eggert dig med ind bag fængslets mure og giver dig ro og virkelige historier fra fængslet, når han taler med nuværende og tidligere indsatte. Mød blandt andre Steven, der var eftersøgt for 53 kilo amfetamin, som han havde gemt i en garage, og endte med at få 13 års fængsel for. Men bag livet som narkohandler er han også familiefar, og det er netop kærligheden til familien, der i sidste ende får ham fanget.
8: Det er altså bare hele gaden af, altså. Det er sådan en lille vej, ikke? Og så spærer det hele lortet af. Og råger, jeg kan bare høre nogen, der råger og skriger, og tænker, hvad fanden er alt, der foregår, ikke? Det er sgu da mit navn, det råger, ikke? Så åbner jeg lige døren ud til trappen der, og så står hele holdet der med skjold, og tænker, så det er voldsomt. Ja, kom ud, kom ud. Og så stod de bare klar dernede på afsatsen lige nede under. Ja, så må jeg jo gå sidelæns ned ad trappen og det der, ikke? Det var fuldt kampklædt.
9: Mit navn er Rolf Eggert, og jeg er vært på fængsel. I løbet af den her serie snakker jeg med tidligere og nuværende indsatte. De tager os med for den dag, de bliver anholdt, deres personlige udvikling under afsoningen og tiden efter løsladelsen. I dag skal jeg tale med Steven.
10: Hej, Steven.
11: Hej.
9: Med en dom på 13 år er han en erfaren herre inden for murene. Men Steven er også familiefar og det er netop familien, der ender med at koste ham dyrt. Mens han er på flugt, prøver han at holde sig skjult, men savnet til sin datter bliver for stort. Han ved godt, det er en kæmpe risiko, men han kan ikke lade være. En aften sniger han sig hen for at se hende, og det bliver sidste gang, han ser hende i mange år som en fri mand. Til sidst har jeg brug for at sige, at vi her i programmet har en meget fri tone. Og det er ikke fordi, vi ikke tager tingene alvorligt, men det er ofte sådan, man taler sammen, når begge kender det kriminelle miljø indenfra. Velkommen til studiet.
10: Mange tak.
9: Du bliver født i 1975, vokser op på Amager. Hvordan husker du tilbage på din barndom der?
10: Jeg boede alene sammen med min mor, og min mormor boede ved siden af, og jeg gik på skole lige på den anden side af gaden, så det var faktisk rigtig hyggeligt. Man var bare ude af randen altid.
9: Hvordan var forholdet til dine forældre?
10: Det var rigtig godt. Selvom min mor og far ikke boede sammen, så havde vi et rigtig godt forhold, også til min far og hans nye kone.
9: Hvad lavede din mor og far af job?
10: Min mor, hun arbejdede i køkken dengang. Det har hun faktisk altid gjort. Jamen, så hun tog tidligere sted, så hun fulgte mig op til min mormor, som boede tre opgange derfra, ikke? Og så var jeg der, indtil jeg skulle i skole. Min far, han var skraldemand på et tidspunkt, og så blev han stilladsarbejder derefter, og det var han i mange år.
9: I skolen, der havde du ret meget gang i den, krudt i røven, kan man vist sige. Hvordan kom det til udtryk?
10: Ja, men jeg var altid med, hvis der skulle laves nogle numre eller et eller andet, ikke? Og jeg var sådan, det var sgu mig, der ligesom blev kørt lidt i front, ikke? Eller jeg førte i hvert fald anden. Ikke fordi, jeg vil ikke sige, at jeg var et dumme svin, men jeg var sgu heller ikke altid den sødeste, altså det var jeg ikke.
9: Hvad vil det sige?
10: Ja, men det kunne godt være, der var lige en, der skulle nøfles lidt, ikke? Ikke noget med, at man bankede nogen, vel? Men man kørte lige på nogen, og det var måske ikke optimalt.
9: Taler vi sådan lidt vold, eller taler vi mobning?
10: Ja, vi tog lidt brydekamp, ikke? På gangene og sådan noget, ikke? Så det var tit skægt.
9: Som 15-årig, der begynder du og nogle venner ligesom at lave det, du selv kalder ballade.
10: Ja.
9: Og hvad er det for noget ballade, I begynder på?
10: Ja, men det er... Vi kunne finde på, at vi har tømt en butik en gang, ikke? Og sådan nytårsaften, så tømte vi sgu lige sådan en Intersport, der lige var åbnet. Ja, så begyndte jeg også at stjæle nogle biler dengang.
9: Okay.
10: Og det synes jeg, det var sgu dejligt, altså. Så skulle jeg ikke gå rundt, vel?
9: Det var dejligt?
10: Fordi ja, det var dejligt. Så skulle jeg ikke gå rundt, vel? Og når den løb tør for brændstof, jamen, så tog man en ny.
9: Hvordan stjæler man sådan en bil?
10: Jamen, det var, jeg mødte en, der ligesom viste mig lige, hvordan man skulle... Dengang, det var jo Opel Kadetter og sådan noget, det var jo lige til. Altså, det var bare lige at slå bundstykket af, og så knække ratlåsen, så man kørende.
9: Det er jo næsten ligesom at bruge en nøgle.
10: Ja, men det gik lige så stærkt. Det tog ikke mere end meget mere end et minut eller halvandet.
9: Som 16-årig starter Steven i lære som karosserismed.
10: Det er en, der reparerer biler.
9: Buler?
10: Ja, det er det.
9: Okay. Men samtidig med det ser han også en mulighed med stoffer.
10: Fordi jeg møder en på teknisk skole, som har kontakt til en, der har noget med det at gøre. Jeg har ikke prøvet at indtage noget stof før. Så prøvede jeg det, og tænkte, det her, det kan man helt sikkert lave penge på. Og så var det ligesom der, det startede. Der begynder jeg at sælge amfetamin for første gang, som 16-årig.
9: Så det her med at være i lære som karosserismed, og så begynder at sælge amfetamin, hvordan er den kombi?
10: Jamen, det er ikke helt optimalt, vel, fordi lige pludselig kommer der nogle rendende ud i firmaet og sådan noget. Ikke? Så man har jo hele tiden et eller andet, man ordner jo, fordi jo mere man kan skyde af, jo bedre. Ikke? Og der er altid nogen, der vil have. Så. Men det påvirker jo også... at man kommer sent i seng også, fordi man er ude at lave alle mulige ting. Og jeg begynder så også at fuske med en af mine svenne om aftenen. Og,
9: altså fuske?
10: Ja, og der at lave bil og sove, ikke?
9: Og du indtog også selv amfetamin?
10: Ja, kun lige der. Et år efter eller to, så blev jeg introduceret for kokain.
9: Og hvad med arbejdspladsen her? Fandt de ud af det?
10: Jeg var jo senere hen med en biljagt, eller hvad man skal kalde det, så det fandt de så ud af. Fordi politiet har jo taget nummerpladen.
9: En biljagt?
10: Ja. Altså... Jamen, jeg fik nogle kammerater, som var medlem af en klub, jo, og det var faktisk under rockerkrigen der, eller optakten til det, så der kører jeg med dem, og jamen, så kører vi ind i byen inde ved Kongens Nytorv der, og så kommer der lige pludselig sådan en kassemange op og ligger helt op i røven på os, og så tænker de, hvem er det, Er der gang i en eller anden aktion, eller hvad det er? Der sad kun én person inde i, nemlig.
11: Så I var i tvivl, om det var den rivaliserende gruppe?
10: Ja,
11: eller
10: det kunne godt være, ikke? Så fik den bare ind over nakken, og så... Han prøvede at følge efter, men det kunne han ikke. Men så tager han jo nummerpladen på bilen og henvender sig til firmaet, fordi det var en udlejningsbil ude fra Toyota, hvor jeg var ude i lager. Så det var jo klar til at kontakte de jo dem, og så... Så startede balladen lidt.
11: Så startede balladen med arbejdspladsen?
10: Ja.
11: Ja. Hvad skete der?
10: Jamen, jeg blev kaldt ind til møde hos direktøren, ikke? Og siger, hvorfor kommer politiet og siger, at du har været med i en biljagt? Så siger jeg, det må være det pure opspænd, altså det må være chikane, siger jeg, fordi hvis jeg havde været involveret i en biljagt, så må der jo vel ikke nogen papirer eller en sigtelse eller noget, sagde jeg til ham, ikke? Altså.
11: Det lyder som om den måde, du har svaret på dengang, at du faktisk var sådan ret trænet i det her allerede, hvordan man tænker og taler om politiet og forsvarer sig selv.
10: Ja, det var jeg.
11: Så det var ikke helt nyt, det her?
10: Nej, det var det ikke, men det lå mig bare naturligt for. Altså, de kom jo også hjem og afhørte mig i lejligheden om morgenen, ringede de på jo, og sagde, du er blevet taget, eller du er besigtet for at køre over for 13 røde lys. Så siger, det kan jeg ikke forstå. Og så grinte de lidt. Så gik de så igen, så tænkte jeg, så må vi se, hvad de siger. Og så hørte jeg sgu ikke noget mere frem.
11: Som 17-årig, der ender du i fængsel for første gang. Kan du huske, hvad det er, der gør, at du har havnet der?
10: Ja, men det... Vi er lige et hold på en 7-8 stykker. Vi er også godt oppe og støde, ikke? Vi i hvert fald påvirker alkohol, ikke? Og så er der en fest der, hvor vi står lige nede på Amagerbrogade, og der er åbenbart nogen, der holder en fest. De hører, vi står og råber lidt eller noget, og så kommer de ned, og så starter der noget honkemænd. Og så... bliver min fætter så overfaldet af to af dem der, og så forsvarer jeg ham.
7: Lyt til vores podcast Fængsel. Det gør du som altid inde i vores app DR Lyd. Om få sekunder, så slår klokken 19, og så får vi en radioavis. Og efter den, ja, så kommer anden halvdel af dagens P1 debat, efterfulgt af Genstart.
12: Regeringens forslag om at hæve registreringsafgiften på de dyreste elbiler kan sætte skub i elbilsalget i årets tre sidste måneder. Det mener Martin Tang, der er elbilsforhandler i Holstebro.
13: Jeg tror, der helt klart, der vil komme en efterspørgsel her de næste tre måneder på nogle af de biler, hvor man ser ind i en afgiftsstigning, hvor folk vil afsøge muligheden for at få den leveret inden nytår. Det vil være en helt naturlig udkom af det her.
12: Regeringen lægger ifølge Berlingske op til, at elbiler over 366.200 kroner skal rammes af højere afgifter fra næste år som en del af finansloven, og det vil eksempelvis gøre Volkswagen-modellerne ID. Boss og ID.7 hos Martin Tang i Holstebro omkring 10.000 og 40.000 kroner dyrere hver især. Men på den lange bane mener forhandleren ikke, at regeringens forslag vil ændre danskernes appetit på elbiler markant.
13: Jeg tror ikke, at det kommer til at betyde det helt store, heller ikke for de her biler, der stiger en smule i pris. Vi har prøvet noget lignende før, og vi ved jo, at markedet det lynhurtigt finder sig selv igen.
12: I finanslovsforslaget lægger regeringen også op til at fjerne SU'en fra hjemmeboende studerende, hvis forældre tjener mere end 710.000 kroner årligt tilsammen, for til gengæld så at kunne finansiere ting som gratis tandlæge og omlægning af landbruget. Den klimaaktivist, der blev skubbet omkuld af en garder nytårsaften på Amalienborg Slotsplads, har fået sin dom. Det var efter kongens nytårstale, at aktivisten forstyrrede livgarden. Garderen skubbede aktivisten omkuld, og det gav både en spontan reaktion blandt de fremmødte her, og også stof til diskussion i dagene bagefter. Klimaaktivisten har fået bøder på i alt 17.000 kroner, blandt andet for brud på ordensbekendtgørelsen. Garderen blev også meldt til politiet, men han blev aldrig sigtet, for han var i sin gode ret til at bruge magt, konkluderede auditørkorpset, der er forsvarets anklagemyndighed. Et af Ukraines førende universiteter har bedt eleverne om at blive hjemme, i hvert fald de næste 2,5 uge, og indført fjernundervisning i stedet. Og det sker dagen efter, at en person blev dræbt under et droneangreb mod Ukraines videnskabsakademi, der også ligger i den ukrainske hovedstad Kiev. Universitetet Tarasa Shevchenka begrunder beslutningen om at indføre fjernundervisning med den forværrede sikkerhedssituation i Kiev, som det skriver. Universitetets hovedafdeling ligger tæt på Videnskabsakademiet og også tæt på blandt andet den nationale opera og flere regeringsbygninger, skriver den britiske avis The Guardian. Det kan fortsat regne lidt i det nordligste Jylland i de kommende timer og ud på natten, men ellers står den på tørt og klart vejr til hele landet. Vi får mellem 12 og 16 grader i nat, og vinden den bliver let til jævn og kommer fra øst og sydøst.
1: Først kom gødsningsloven, så kom der et svinestop, som betyder, at man ikke må oprette nye eller udvide konventionelle svineproduktion. Man må dog gerne, hvis man har et økologisk eller et frilands af slagsen. Og i dag jamen, så har regeringen samt oppositionspartier præsenteret, at man strammer den statslige kontrol af grisestallene. Altså man gør den simpelthen stærkere og bedre. Det gør man efter kritik af Rigsrevisionen, der har kigget på statens kontrol og ikke set den værende god nok. Og noget kunne tyde på, at det falder i god jord hos størstedelen af danskerne. 49% har nemlig svaret, at der skal produceres meget færre eller lidt færre svin i Danmark i en epidemi. Unionsundersøgelse, der er lavet for os her i DR. Vi har 27 minutters debat tilbage. Jeg tænker, vi skal bruge den på at tale om de her stramning af kontrollen, og så selvfølgelig også høre fra nogle af jer, der har både ringet og skrevet ind. Mit navn er Oliver Breum. Velkommen til P1 Debat. Kim Edberg, jeg håber stadig, du er med os.
4: Ja.
1: Det er du. Kim, du er fra Danmarksdemokraterne. Du er, ja, landbrugs- og miljøordfører der. Lige helt generelt, Kim, nu hører vi så igen i dag, om der kommer en ny regulering. Det er så af, hvad kan man sige, af dig, han har sagt, det er staten og den statslige kontrol af de her grisestalde. Er det på sin plads, ifølge dig?
4: Ja, det synes jeg faktisk, det er.
1: Ja.
4: Altså, Rigsrevisionen kom med en ret voldsom kritik, og vi skal bare huske, det var ikke, at landmændene de kom med en kritik om, men måden, som vi ligesom kontrollerede på, og om vi havde styr på billetterne der, og det er jo essentielt for alle politikere at vide, at de kontroller, vi har sat i værk, at de bliver udført, så vi har en mulighed for at finde ud af, om vi skal lempe eller stramme på tingene. Mm. Så det synes jeg. Jeg har ikke nærlæst, hvordan de gør. Jeg var faktisk lidt bekymret over en ting. Vi ville ansætte 100 nye, men ville så til at sende 2 ud hver gang. Så spørgsmålet er, om vi får bedre styr på det, eller får færre kontroller. Mm. Og så synes jeg, at med nogle af de andre ting, jeg har det kun for lige fra medierne, jeg synes, at vi skal sikre os, at det bliver dyrlæger, og vi gør det til, hvis det er folk, der skal ud og kan give bøder på stedet for dyrevelfærd, så er det vigtigt, at det ikke bare er folk, som har en eller anden form for et kursus, så skal vi have fagpersonale derud. Det tror jeg, det er en lille ting. Det tror jeg, vi de fleste af os er villige til at finde pengene til os, hvis det er lidt dyrere. Men nej, altså der er ikke nogen, altså hvis vi skal vide, om dyrene har det godt, så skal vi kunne stole på kontrollen. Rigsrevisionen kritiseres voldsomt for det, og det er det, jeg ser, man retter op på i dag, og det kan jeg kun imødekomme og synes, det er godt.
1: Og det er jo mega reelt for alle i dagens sidste del af debatten her, at det hele er lidt nyt, fordi det er piblet frem i morges på DRDK, at der vil komme den her stramning, men pressemødet var jo vildt for en time siden, og der stod jo her endnu hos mig. Så I er lovlig undskyld, men jeg tænker godt, vi kan tage en snak om det alligevel. Kim Edberg, kritikken af de her manglende kontroller kommer jo også, fordi det blev tydeligt, at der var rigtig mange danske svineproducenter, der ikke led op til den gældende lovgivning på området. Altså, har de danske svineproducenter fejlet deres ansvar, når det kommer til det her?
4: Det ved vi jo faktisk ikke, fordi det der var et kritikpunkt dengang, fordi der var vi jo også i radioen om. Det var jo mere om nogle opfølgende kontroller, som ikke blev taget.
1: Ja.
4: Man kan sige, det er jo ikke et mål i sig selv at skal uddele en bøde, når man kommer ud til nogen. Altså, det er jo et mål. Der er 2 mål i det. 1, få stoppe, hvis der sker noget helt galt. 2, også at få klædt landmændene på til at gøre tingene bedre og rigtigere. Så jeg ved ikke, om det var flere, at vi kan give landmændene skylden for det. Der var det altså i vores egen butik, at vi ikke havde styr på det.
1: Mm.
4: Og det er jo det, som er så dybest set pinligt for os politikere. Det er, at når vi ikke engang har styr på kontrollen, så skal vi få ret op på det. Og det synes jeg, det er dejligt, vi har gjort. Så det er sjældent, jeg roser Socialdemokratiet, men de skal da også rose, når de gør noget godt, og det her, det synes jeg bestemt ikke godt, så frem vi sørger for, at vi gør det med kvalificerede medarbejdere.
1: Så kunne jeg få lyst til at give dig ordet, Birgitte, men det er jo et pænt debat, det her, så det går jo ikke bare at stå og klappe hinanden på skulderen.
5: Jamen, det ville også være helt nyt for mig, hvis Kim han roser mig, så vi må stoppe her.
1: Vi giver den til Helene, så Helene Mitten Hansen. Hvad ser du til den her stramning af kontrollen?
2: Jamen, jeg synes, det er på sin plads.
1: Ja.
2: Altså, basically, så skal vi alle sammen overholde lovgivningen, og det skal svineproducenterne også.
1: Mm.
2: Men når det så er sagt, så ser jeg sådan på det, at det er jo et plaster på et blødende sår,
1: okay.
2: som dækker over en produktionsramme, som er syg. Mm. Altså, det er meget, meget svært at få dyrevelfærd ind i en betonstal for dyr, som har et intelligensniveau som en 3-4-årig, og som på ingen måde får udlevet deres naturlige adfærd. Så man kan sige, at præmissen for produktionen bør være helt anderledes, men som den er nu, så har vi simpelthen brug for at stramme op på de her kontroller. Så,
1: okay.
2: Så på den måde er vi positive.
1: Okay. Men hos jer er det ikke en milepæl for at få bedre dyrevelfærd, mere natur osv.?
2: Det er måske en milepæl for at få noget bedre dyrevelfærd lige nu og her.
1: Ja.
2: Men på sigt, så vi en meget, meget anderledes produktion.
1: Okay, og dermed også en anderledes kontrol?
2: Forhåbentlig vil der slet ikke være behov for så meget kontrol.
1: Okay. Det kan lyde utopisk jo.
2: Det kan.
1: Men altså, det, vi må se. Mm. Jeppe Blok ved jeg ikke, om han stadig er med os. Det er han måske. Jeppe, er du her?
0: Yes,
1: det er. Ja, det er godt. Jeppe, fordi det er jo fint nok at spørge politikerne og en forening mod svineproduktion og så videre, som helt enig. Vi skal jo spørge dig, ikke? Hvad siger du til det her med regulering? Det er dig, der nu kan se frem til jo nok den forkerte udlægning af det. Men i hvert fald blive kontrolleret mere.
0: Ja, det kan man sige jo. Altså man kan jo sige, som Kim han også lidt sagde, altså det her det er jo reelt set taget ud af en rigsrevision, der har rettet kritik ind i Fødevarestyrelsen, kan man sige. Ikke? Så det vil jo sige, det er jo reelt set politikerne, der ikke har været deres opgave voksen. Og det er så også blevet landmandens skyld nu. Og det synes jeg jo egentlig er en præstation i sig selv, man kan få det ud i laksåren.
1: Ja.
0: Og man kan jo sige, at nu ønsker man så at øge kontrollerne fra 20-30% kontrol af vores besætninger hver år. Og man har ikke engang været i stand til sidste år at lave de 20% kontrol, som man var forpligtet til. Og der er mit lille åsyn her jo bare et eller andet sted, hvorfor man ikke ligesom bare starter med at prøve fra politikernes egen side at overholde deres egen lovgivning i, hvordan de kontrolleres, i stedet for at vi bare skal have øget kontrollen. Jeg synes, det er helt horribelt. Og vi skal jo huske det her, det er jo, at når man øger kontrollen, altså der er en, der betaler, og det er landmanden, der kommer til at betale, for det her, det er ganske lidt, der kommer til at blive finansieret af politikerne selv. Så langt de fleste penge er nogen benige, så bare selv bliver taget ud ved os selv, og det vil sige, at vi fodrer grisen med sin egen hale. Og giver det mening, det ved jeg ikke. Når det er så, at det skal betyde bedre dyrevelfærd, og vi skal have en helt anden produktionsform, når man køber ind i og hører det, så kan man jo igen sige her, at der er intet, som i intet i de tal, du skiller af, der viser, at økologerne er dygtige til at opretholde eller følge gældende lovgivning eller de konventionelle. Økologerne er lige så dygtige som de konventionelle, og omvendt. Altså, vi er rigtig dygtige til det her regelefterlevelse, ikke? Altså, vi har problemer, som sagt, med promiller af vores dyr, og jeg tror ikke på, at vi kommer ret meget længere ned i en fejlmarken, hvis det er, at det vel og mærket er mennesker, der skal passe de her dyr i fremtiden.
1: Okay, så du tror ikke, en øget kontrol og en stramning vil gøre, at man vil finde flere svineproduktioner, for eksempel, der ikke overholder gældende lovgivning?
0: Jeg tror ikke, du finder flere i problemer med antal kontrollerede dyr. Og det er egentlig det tal, jeg forholder mig til, fordi og hvis en kontrollant er på besøg i en besætning med 100 dyr, eller han er på besøg i en besætning med 1000 dyr, altså et dyr i den lille besætning vil jo vægte højere end et dyr i den store besætning, og derfor vil jeg gerne have nogle proportioner ind i det her, så vi holder fast i at sige, hvor mange dyr, når der bliver kontrolleret, er der problemstillinger med, ikke så mange, hvor mange kontroller, og det er fordi, igen, antallet er egentlig ligegyldigt.
1: Ja, fordi, som jeg sagde før til Kim Edberg, det sker også baggrund af, at man opdagede, at der var nogle svineproduktioner, der ikke fulgte reglerne. Jeg flyttede til at spørge dig, Jeppe Blok, altså det var da sådan lidt høn og æg-agtigt, det ved jeg godt, men alligevel, altså hvad tror du kom først, at kontrollen var svækket, eller ikke var god nok, eller at landmændene, de var, ja, altså et brød loven?
0: Altså, jeg er ikke naiv nok til at tro på, at jeg ikke selv kommer til at modtage en indskærpelse mere i mit liv. Altså, det er bare sådan, det er, vi har. Og helt set, jo større produktion jeg har, jeg tror egentlig, jeg har færre fejlmarken i procent, så fordi så har jeg nogle medarbejdere, der er med til at kalibrere mig selv. Hvis jeg selv gik og hyggede mig med 50 grise, så blev normen måske, mit normsæt vil ændre sig. Det gode ved at have kollegaer i vores virksomhed, det er, at vi kan udfordre hinanden på, hvor er grænsen, og hvad er godt nok. Så jeg køber ikke præmissen om, at bare fordi vi er større, så er vi værre. Og vi skal jo også huske, at der er jo ikke hverken nogen medarbejdere eller landmænd, der bliver motiveret af, at dyr ikke har det godt. Og plus det dyr, som vi ikke kommer til at kan sælge, om vi enten skal have det på slagteriet eller til eksport, eller vi skal, det får vi heller ingen penge for. Så hvor er incitamentet i, at vi ikke har dyr, der har det godt?
1: Jeppe Blok, kan vi tale om halekupering? Fordi det er jo noget, der tit vender frem, når vi taler om det her med regulering, og om der ligesom bliver gjort nok for at sætte en stopper for det. Det er 33 år siden, at halekupering blev gjort forbudt i EU, og i over 95% af grisene i den konventionelle svinestal, så har, som Rigsrevisionen har gransket kontrol med, der har man oplevet, at de får klippet halen af. Hvad siger du til det? Hvad siger det om kontrollen?
0: 98,8% af verdens grise får klippet halen af. Ja. Tror man, at det bliver gjort bare fordi, at vi synes, det er sjovt at sidde og skære i vores gris? Eller tror man, det bliver gjort på grund af en grund? Og det er jo det meget essentielt det her, fordi at der er intet jeg, mine kollegaer og vores medarbejdere hellere vil, end at stoppe med at klippe i vores gris. Så det vil sige, at vi vil gerne stoppe med at klippe halen. Og vi vil rigtig gerne stoppe med at kastrere. Som mand, der kan man lidt nemmere sætte sig ind i, hvad det vil sige. Ja. Det er to ting, vi rigtig gerne vil stoppe med.
1: Ja.
0: Men kastration er svær at løse, så længe vi ikke har et marked, der vil acceptere det. En forbruger, der vil tage risikoen i, der kan lægge et stykke kød nede i køledisken, der udskiller det her lugtstof.
1: Mm.
0: Og halen er bare, at der skal vi huske, halen den har kontakt direkte ind til rygmarven på grisen. Og det vil sige, en gris, der får halebid,

0: siger det her med, at der er ikke noget, du hellere vil, end ikke at halekupere. Så får jeg lyst til at spørge dig, hvad skal der til? Hvad stopper dig i at gøre det?
1: At det er svært. Allerede i dag har jeg ca. 20.000 grise om året, jeg ikke halekuperer.
0: Ja.
1: Men jeg må bare erkende, at der, hvor vi ikke halekuperer, der er vi noget mere udfordret på halebide, end hvor vi er, hvor vi halekuperer. Og vi har prøvet alt muligt, og som sagt, økologerne har heller ikke løst det med mere plads og mere halm. Jeg har prøvet mere plads, mere halm, alle mulige ting, juletræer ind, sække, alt muligt nyhedseffekt. Men det er bare det der skaber halede videre, måske en eller anden form for stress. Det kan være en gris, der får en lille smule diarré, det kan være en, der bliver lidt forkølet, det kan være et omslag værd, så fugtigheden den lige ændrer sig ind til ventilationssystemet, har det reguleret ind, det skaber en eller anden stressfaktor, lidt ligesom hvis vi sidder i træk ved et vindue.
0: Ja.
1: Der er så mange parametre, der spiller ind her, og så er det igen vigtigt for mig at sige, altså, det er ikke for sjovt, at næsten 99% af verdens svineproduktion bliver halekuperet. Og nej, vi skal stoppe, hvis vi kan, men som sagt, vi må ikke stoppe det, hvis det er, det betyder dårligere dyrevelfærd.
0: Der er et parameter, du ikke nævner, Jeppe Blok, og det er at få nogle færre grise.
1: Jo, det har jeg jo sagt. Jeg har prøvet at sænke belægningen, altså det vil sige, at sætte færre grise,
0: men
1: give dem mere plads.
0: Okay.
1: Reelt set, hvis jeg halverer den, nu laver jeg ca. 70.000 grise om året, hvis jeg halverer min produktion, det vil ikke ændre på det jo. Der er ikke noget quick fix i det her.
0: Okay.
1: Og som sagt, jeg ligger selv og laver de her 20.000 grise af min faglige stolthed, for jeg synes, det er forkert, at vi klipper halen af dem.
0: Mm.
1: Men hvis jeg stopper på dem alle sammen, så vil det bare i dag status betyde dårligere dyrevelfærd. Det synes jeg er synd for grisene.
0: Ja. Birgitte Vind, for selvom tid, du er også stadig med os, natur- og dyrevelfærdsordfører fra det parti, du har markeret.
2: Det er nu ved at være lang tid siden, da debatten handlede om noget andet. Men det var lige i forhold til...
0: I dag, eller?
2: I dag. Ja. Det handlede jo om den, det pressemøde, der lige har været. Det var der, du tog det udgangspunkt.
0: Om kontrollen, yes.
2: Om kontrollen, ja. Yes. Det var det startede med. Og der vil jeg sige, altså for Socialdemokratiet og regeringen handler... De nye regler, vi har varslet, der er jo ikke, at vi nødvendigvis regner med, at det giver bedre dyrevelfærd. Det her handler dybest set om at rette op på den kontrol, der ikke har virket.
0: Mm.
2: Og det kan landbruget jo heller ikke være tjent med, at kontrollerne ikke virker. Der er simpelthen opfyldte kontroller, der ikke er blevet ført ud i livet. Så det er bare lige for at sige, at det, at vi nu ansætter nogle flere dyrlæger til at indhente noget af det forsømte, det betyder jo ikke, at vi får bedre dyrevelfærd bare lige over morgen. Altså, det, vi vil jo stadigvæk have den samme form for produktion, både det økologiske landbrug og i den konventionelle landbrug. Vi er sådan set i gang med at reparere det forsømte, og det er jo fuldstændig rigtigt. Det er jo ikke landbrugets skyld, at kontrollen ikke har været i orden. Det er bare lige for at slå det fast og sige, at...
0: Men kontrollen er der vel for at sørge for bedre dyrevelfærd?
2: Det er klart.
0: Så hvis der kommer bedre og skærpe kontrol, så må der vel også komme bedre dyrevelfærd?
2: Det er klart. Det vil selvfølgelig være en udløb af det, men hvis man har læst Rigsrevisionens rapport, så må man også sige, så gik Kim Edberg ret. Der er ikke så meget tvivl tilbage, at sige, at det skal der bare rettes op på, fordi det er ikke godt nok.
0: Okay. Lad os lige få nogle lytter på banen. Ulrik Jørgensen, vi skal smutte til Nordfyn, kan jeg forstå. Velkommen til, Ulrik.
3: Ja, goddag og hej.
0: Hej. Ulrik, jeg startede programmet med at spørge, om du synes, der skal være flere svin, om der er tilpas, eller der skal være færre. Hvad tænker du?
3: Altså, jeg snakkede med receptionister inden, og jeg sagde til hende, jeg synes, vi skal kigge mod Sverige. Og
0: ja.
3: Så skal vi, vi skal producere den mad, vi selv spiser, plus 20%, sådan som vi har fødevaresikkerheden i orden.
0: Ja.
3: Jeg synes ikke, det kan være rigtigt, vi skal prøve at lave mad og konkurrere på det internationale marked for svin.
0: Okay.
3: Fordi at hvis du ser et land som Kina, jamen, de producerer svin helt inde i byerne i store højhus. Og de forhold, dem kan vi slet ikke konkurrere med alligevel, hvis det er det marked, man kigger efter. Fordi i det indre europæiske marked, der er priserne jo fuldstændig kollapset, fordi der er en kæmpe overproduktion, og der er noget afrikansk svinepest, der falder mange af bønderne. Så derfor så mener jeg ikke, at vi skal have så intensivt landbrug, som vi har nu. Jeg er selv opvokset på landet. Jeg er søn af en slagter. Jeg har set mange grise blive skudt, og altså med en boldpistol og slagtet, ja. Og alle de der ting der. Så jeg ved godt, hvordan det fungerer.
0: Okay.
3: Men jeg synes bare ikke, at jeg synes også, det er synd for landmændene, fordi de tjener sgu ikke nogen penge. Altså, er det 300 kroner, de sætter til, hver gang de sætter et svin til slagtning nu, sådan som priserne er lige nu. Mm. Og det er jo ikke fedt at gå på arbejde og vide, at man tager penge hver dag, tænker jeg.
0: Ulrik, bliv hængende. Jeg vil godt lige tænke mig både at høre dig, Kim Edberg og Jeppe Blok, om Ulrik Sinsbach her. Kim, dig først.
4: Altså, det... Nu skal Blok jo selv svare på, om han sætter penge til hver eneste dag. Jeg er sikker på, at de fleste landmænd, de driver en forretning, som har behov for, at der er et overskud, og det gør de på en god og fornuftig måde.
0: Mm.
4: Jeg hørte jo egentlig bare, altså det er jo fuldstændig

0: et validt argument, hvis man som dansker synes, at der skal være mindre intensivt landbrug. Men jeg bliver også nødt til at sige, at vi kan jo bare, altså hvis vi skal gøre noget ved det, så er det jo ikke politikerne, der skal gøre noget, så er det jo forbrugerne. Så skal de jo købe de varer, som opfylder de ønsker, de har. Og hvad det hedder. Og hvis man gjorde det, så er det jo, vi er jo i en markedsøkonomi, så vil landbruget jo tilpasse sig. Fordi virkeligheden er jo bare, at vi er i EU, og nu siger vi, altså selv hvis Jeppe han holdt op med at halekopere alle hans grise, så vil du jo stadigvæk, det kød, der lå nede i køledisken, det vil jo, som Jeppe siger, med stor sandsynlighed være fra en halekopieret gris alligevel, fordi den kommer bare fra et andet sted. Mm. Men jeg synes, det er fuldstændig legitimt at have den holdning til det. Det synes jeg, og jeg synes også, det er positivt, at det kommer fra et godt sted, hører jeg også. Men det er bare ikke, det har bare aldrig nogensinde været hvad det hedder, socialisternes spidskompetence at styre markedet på en måde, hvor det er godt for markedet.
1: Jeppe Bloch, hvad siger du?
2: Nej, men det er egentlig bare videre på det, Kim siger. Altså, ja. det er jo fair nok, vi skal producere mindre, men vi skal bare huske, at hvis vi skal overleve lige meget, hvad produktion vi har i Danmark, så skal det være effektivt. Og det politikerne gør nu, det er, jeg ved godt, der er nogen, der sidder med en eller anden disnificering, og hvis man er i alternativet, så tror man på, at vi kommer tilbage til Morten Kork. Men lige meget hvad, så er det her business, og vi skal tjene penge på det. Og strukturudviklingen går en vej. Og dem, der lukker, når man begrænser mere, det er de små først. Så det vil sige, dem, der bliver tilbage, de bliver større og større og større. Og jo mere bureaukrati politikerne trækker ned over hovedet på os, jo værre bliver det. Det er sådan procentvis af selvstændige i Danmark falder hver år. Altså mennesker, der har et CVR-nummer. Og det gør det, fordi at vi bliver dræbt i bureaukrati. Mm. Og så igen tilbage til det her med at sige, jamen, fint nok, vi kan godt lave et svensk system i Danmark og producere det, vi nu vil spise herhjemme. Men allerede nu her har vi jo hørt, at supermarkederne vil ikke committe sig til det. Og når vi lever i et frit Europa, så kan vi ikke begrænse importen af gris fra Spanien eller Polen eller Tyskland. Og det kommer vi ikke til at kan, så længe vi lever i EU. Og med de politikere, vi har lige pt., der er så kriseliderlige, som de er, så ser jeg slet ikke lige i nålens øje, at vi kunne finde på at melde os ud i EU.
1: Ja. Ulrik, hvad synes du det?
3: Jamen, det er der selvfølgelig noget rigtigt i, altså, at vi importerer svinekød fra andre europæiske lande. Altså, jeg har lagt mærke til, når jeg går ned i min køledisk og køber en flæskesteg efterhånden, så står der jo slagtet i Danmark, men så når ofte så står der DE på mærkningen. Og det er jo bare en kendsgerning af, at vi også bare har høje lønninger herhjemme, så det gør jo det endnu sværere at konkurrere. Så er der nogle lokale bønder ude hos os på Nordfyn, der har begyndt, jeg ved ikke hvordan, og det er ikke, det må jeg ikke tage ild op, men, nej. Men der er altså, man er begyndt at importere arbejdskraft fra Afrika af, der kører rundt og passer nogle af de her svinestalle her, og det er jo fair nok, hvis man gør det under de vilkår, der er, og det ikke går ud over dem, men man begynder bare at tænke sådan, okay, hvor langt væk skal man hente arbejdskraft for at prøve at følge med udviklingen, og jeg ved godt, at kendsgerningerne i svineindustrien er jo bare, at størst vinder. Sådan er det jo. Vi har set det i USA med oksekød. Der er 4 producenter af slagterier i USA, og det har gjort lige pludselig, at de har nærmest ikke monopol, men de kan i hvert fald regulere prisen, som de selv vil. Mm. Og det har også gjort, at der er mange på oksekød i USA. Så jeg vil også godt være nervøs for, hvis man fik for store svineproducenter, altså for store gårde, så vil man være bange for. Altså, det er ligesom Danske Bank, too big to fail. Ja. Altså, ikke at vi er der endnu, men jeg synes bare, at vi skal prøve at brede det. Det er sgu for meget, altså, synes jeg.
1: Fordi Ulrik, man kunne også vente om, står jeg bare lige og tænker, at hvis man gerne vil dyrevelfærden ordentligt, man gerne vil have noget ordentligt kød, og vi så er i den situation, vi er i et land, der er verdensmestre til at eksportere det her kød, kunne man så ikke bare sørge for, at vi så netop fortsætter med at eksportere det, men sørge for, at det var under nogle ordentlige vilkår, nogle bedre vilkår?
3: Jo, hvis det giver mening, så synes jeg da helt klart, at man skal eksportere svinekød. Men jeg synes bare ikke, det giver mening på den måde, vi har nu. Det er et ræs mod bunden for alle svinebønder i hele Europa. Jeg kender selv en, der er svinebønder over på Lolland, der driver 800 hektar jord og så videre, og har også 30.000 svin, tror jeg, han producerer om året ved siden af sin ro-ting. Og jeg har sagt til ham, hvad er det, folk vil have? Folk vil gerne have oksekød. Omlæg din produktion til oksekød, og så lav det, hvor du har køerne gået ud på marken, der tramper deres eget lort ned i undergrunden i godserne. Jeg har selv en biodynamisk landmand ude, hvor jeg bor, der gør det med sine køer. Og jeg er godt klar over, at der er nok Der er nok nogen, der vil himle med øjnene og sige, at det kan ikke lade sig gøre økonomisk, men altså, vi er også et ret rigt land, og derfor så mener jeg også, at man som stat må gå ind og understøtte dyrevelfærd, ja. Og ikke mindst vores natur på den måde, som vi gerne vil have det, fordi vi er så rige, som vi er.
1: Ja. Udmærket, Ulrik. Ved du hvad? Vi skal videre til en anden lytter. Tak, fordi du ringede til Bitdebat, og god tirsdag.
3: Ja. Jo, tak lige måde.
1: Tak skal du have. Tak. Nu vil jeg gerne til Nørreager og Himmerland, og ud til dig, Lars Henrik Bartholomeusen. Velkommen til Bitdebat.
4: Jo, tak. Mange tak, fordi jeg må komme ind.
1: Jamen selvfølgelig, Lars Henrik. Nu skal du høre, samme spørgsmål. Bliver der produceret for få tilpas for mange svin i Danmark?
4: Jamen, der bliver produceret det, som vi kan. Ja. Og hvis vi kan producere flere, så synes jeg også, det skal være muligt.
1: Okay. Hvorfor?
4: Altså, jeg kan ikke... vi har dygtige landmænd, der har sat sig ind, og vi har dygtige institutioner som skoler, der lærer os at passe gris. Og... vi har haft lovgivning, der har givet mulighed for, og det må vi jo huske at sige, at det er lovgivning, der har været der til, at det har været muligt. Og det har været muligt på den måde, som man har ment i Danmark. Altså, der er nogle andre regler i Sverige, og de har valgt at gøre det den måde. Men jeg ved da også, at der er... Jeg synes, det er vildt. Jeg synes, det er en vild debat. Altså,
1: der, jeg måtte høre, du er chokeret, Lars.
4: Jamen altså, det er jo vildt at høre politikere, at vi siger, at vi skal være en del af løsningen, men vi bliver jo ikke inviteret med.
1: Nej.
4: Altså, det er jo sådan, vi har. Vi kan sidde med alt det, de har lavet nu. Ikke? Altså, alt det bliver trumfet ned. Og det så vi, hvor hurtigt det gik med mængden, ikke også? Alle de fejl, de lavede dengang. Og nu snakker vi om, at de laver fejl igen.
1: Det går for hurtigt.
4: Ja. Men ved du hvad, de har haft 15 år. Nu har Mette haft 7 år. På magten, er det ikke det, vi snakker om? Indtil nu.
1: Jo, hvis ikke? Det altså, kan der, gøre det, han har sagt. Det lyder meget rigtigt.
4: Der har jo været meget, ikke? Og så kommer der lige et par debat, hvad hedder det, dokumentarer op til et valg. Og så alle dem, der siger, at det har været svinevalg, det er egentlig sjov. Alle de partier, de gik også tilbage, der har stået banket på. Men som en anden, han sagde, det er utroligt, det går så godt i Danmark, at det er eneste, vi kan tænke på. Det er ikke fremtiden. Det er om vi gør godt med vores dyre velfærd. Men der er jo ikke nogen, der gør noget for fremtiden.
1: Lars Henrik,
4: der er så meget krig og alverdens ude i verden.
1: Det er rigtigt.
4: Vi ved ikke, hvad der sker.
1: Lars Henrik, du skal lige blive hængende, fordi vi har 3 minutter tilbage, og vi skal lige nå at have nogle kommentarer på det, du siger. Jeg starter hos dig, Birgitte Vind, for Socialdemokratiet. Hvad siger du der, som Lars Henrik siger?
5: Han siger, Lars Henrik, jo meget, jeg nok ikke kan nå at kommentere på, men jeg vil allerførst sige, at det vigtigste er jo, at vi kigger ind i fremtiden, og det er sådan set det, der er den politiske ambition. Og den undersøgelse, som DR offentliggjorde i går omkring, hvad danskerne mener, viser jo, at der er kun 5% af danskerne, der ønsker større svineproduktion. Og det skal man jo lytte til i demokrati, hvor danskerne vil hen, og det er sådan set det, vi tager bestik af nu. Vi skal jo bare stadigvæk sikre os, at vi har et stærkt landbrug, der kan levere fødevarer til danskerne, og det er jo derfor, vi inviterer op til dans til den krisefirepart, vi skal i gang med. Ligesom vi jo også i den grønne trepart har haft alle organisationer med ombord, også Landbrug Fødevare, og der kan jeg da kun appellere til, at Landbrug Fødevare melder sig ind i kampen og taler også fremtidens sag dengang.
1: Helene Mitten Hansen, stifter og formand af Landsforeningen mod Svinefabrikker. Du skal også lov til at kommentere på det her.
6: Jamen, både Jeppe og Lars her siger, at det har været muligt i Danmark at tjene penge, og Jeppe siger, at det er business, vi skal tjene nogle penge på det her. Og det har svineproducenterne også gjort, men kun fordi det har været muligt, fordi samfundet har betalt regningen for forureningen. Det er det eneste,
4: der er
6: værd. Nej, det er ikke løgn.
1: Vi lader lige have ene tale først, så kommer vi til det.
6: Normalt så skal al anden industri betale for deres egen forurening. Det har landbruget ikke gjort. Det er borgerne og samfundet, der har betalt hele regningen. Og sjældent har så få ødelagt så meget for så mange, og det skal simpelthen stoppe nu.
1: Lars Henrik, vi har ikke lang tid tilbage. Du får lige ordet igen, selvfølgelig.
4: Det er jo egentlig sjovt. Nu har jeg vil godt have mine skolepenge tilbage, fordi der lærte jeg, at når der er slam i en sø, så skal det graves op, og der er slam i vores fjorde, få noget for det fjernet. Se, hvordan det går ude i Halkær og Bredning, ikke?
1: Det ved altså, jeg ikke noget om, Lars Henrik.
4: Nej, men det er der ikke nogen, der ved noget om. Alle er jo målløse over Halkær. Den er blevet ren efter 2 år, efter man har lukket, Danmarks mest effektive rensningsanlæg, der gik ud i Halkær. Ikke? Altså,
1: Okay, så der er andre måder at gøre det.
4: Men der er slam i, der er slam i fjordene, hvis man renser det op. Prøv at se, hvor økologisk.
1: Lars Henrik, vi har kun 40 sekunder tilbage. Jeg vil gerne spørge dig til sidst. Du siger det her med, det er ved at gå for hurtigt, og man kunne have gjort noget tidligere. Der er også nogen, der så vil sige, at der har været masser af frivillige ordninger. I har kunne hoppe med på de her ordninger, hoppe med på det, der ligesom lå i støbeskeen.
4: Jamen, der er også mange, der har gjort det. Så hvorfor er det så ikke blevet bedre?
1: Hvorfor er det ikke flere, der har hoppet med på de her ordninger?
4: Der har jo været masser, der går med på de der ordninger.
1: Mm.
4: Der er også blevet produceret UK-gris i Danmark. Det er jo friland. Altså, okay. vi har rettet os eksport og alt det, vi har kunne. Vi har gjort alt det, vi kunne for at finde den der niche til at tjene de penge.
1: Det blev sidste ord i dagens PET-debat. Tak fordi du ringede ind. Der er PET-debat igen i morgen.
7: Velkommen til Mellem Os med mig, Glenn Beck, forfatter og psykolog. Hver uge kan du ringe ind til mig.
8: Hej.
9: Hej, Glenn.
8: Goddag med dig.
7: Her bearbejder vi sammen et aktuelt emne live på P1.
8: Jeg har været ret afhængig af at bruge ChatGPT til at få beroliget mit sind.
9: Der var ikke nogen, der skulle se, at jeg var ham fra sekten. Jeg var bange for, at folk ville forlade mig så.
10: Mellem Os med Glenn Beck.
7: Hvordan synes du, at skammen følger med dig?
9: Hvis ikke jeg håndterer min enorme bagage, så kommer jeg til at give den her store, tunge taske videre til min søn.
10: Søndag på P1. Live i DR Lyd. Europa er på vej i den gale retning. Sådan lyder det fra den europæiske højrefløj, som de seneste år har vokset sig både større og stærkere. Det gælder Alternative für Deutschland i Tyskland, Marine Le Pen i Frankrig og Giorgia Meloni i Italien. Samtidig står Europa over for et stort valgår, der kan give højrefløjen endnu større indflydelse. Så hvor står Europa, hvis udviklingen fortsætter? Ja, det spørger man postdoc på DIS, Alberte Bovee-Rud, om i dagens genstart.
11: Jeg har fået et europakort med her, ikke?
12: Mm-hmm.
11: Og vil du ikke prøve at farvelægge de lande, hvor man lige nu ser en politisk højredrejning?
12: Okay, så er det den nemme udfyldningsfarve fra Paint.
11: Ja.
12: Nemlig stort set hele Europa. I stort set alle lande.
11: Du er bare gået i gang med at tage, jeg vil sige, en super susket. altså, det er jo ikke sådan noget udfyldt til stregerne,
12: du er gang i. Det er ikke udfyldt til stregerne, det er her, vi godt kunne have brugt Paint. Men stort set over hele Europakortet, jeg kan faktisk næsten ikke finde ud af, hvor jeg skulle lave en undtagelse, der er der en ny højrefløj, der er ved at tale om. Vi kan jo starte med vores eget land, så vi tegner Danmark blot.
13: Det er så rundt 40.000 mennesker, som aktivt jobber for, at det her partiet skal vinde i morgen.
12: Så der har lige været valg i Sverige, så vi også tegner Sverige blot, selvom Sverigedemokraterne kun blev det tredje største parti.
14: Valg for valg vokser Europas højrefløj sig stærkere.
12: Vi bliver også nødt til at tegne Storbritannien blot med reform. Vi må tegne Frankrig helt sikkert blå med Rassemblement National.
14: Og land for land, der bliver kortet, vi tegner på mere og mere blot.
15: Die AfD 44% mere als fordoppelt.
14: Og Europa står over for et kæmpe stort valgår.
12: Der har også været valg i Tyskland for nylig, så lad os også tegne Tyskland blå.
11: AfD blå.
12: Vi er AfD, ja.
16: Vi har en zukunftsplan for Deutschland.
17: Britain is broken, and Britain needs reform.
18: Mes chers compatriotes.
12: Og lad os tegne Italien blå i hvert fald, fordi der har højrefløjen over 50% af stemmen.
19: Io sono Giorgia, sono una donna, sono una madre, sono italiana, sono cristiana.
14: Den samme blå farve dækker over vidt forskellige partier og bevægelser.
20: And we want to feel cohesion.
14: Så i dag der undersøger vi, hvad der egentlig binder Europas voksende højrefløj sammen.
20: We really love the country. We really like our history, our identity.
14: Og hvordan fløjens voksende opbakning kan forandre Europa. Jeg hedder Simon Stefanski.
11: Når du kigger på din tegning her, hvad vil du så kalde det?
12: Jeg har svært ved sådan at definere en virkelig banger af en overskrift, men det er i hvert fald udtryk for, at der er en helt klar højredrejning på tværs af Europa, ikke? Og den helt store forskel i den tid, vi står og taler i lige nu, det er, at højrefløjen også rækker ud efter magten.
11: Ja, og det er jo en vildt svær opgave at skulle generalisere højrefløjspartier på tværs af et kontinent i så mange lande med så mange forskellige politiske kulturer og traditioner. Hvis man alligevel skal pege på noget, de har til fælles, og deres vælgere har til fælles, hvad er så det?
12: Altså for at gentage alle de forbehold, det vil jeg også godt medunderskrive, for der er virkelig mange forbehold og mange nuancer. Men der er alligevel en fælles fortælling om, at Europa er på afveje, og at det skyldes en etableret liberal kurs, som magthavere har skabt altså opbakning til i mange år, men hvor de også har svigtet, og der er behov for et alternativ.
11: Er det en akademisk måde at se udlændingespørgsmål på det her?
12: Nej, fordi det er ikke kun udlændingespørgsmål, men det er også udlændingespørgsmål. Det medgiver jeg. Men hvis jeg akademiserer det for meget, så er det fordi, jeg også synes, der er andre dagsordner i det her.
11: Men hvis du skal pege på en overvejende grund til, at der er det her momentum for højrefløjen i Europa.
12: Hvis jeg skal pege på en overvejende dagsorden, som den her højrefløj virkelig, virkelig, virkelig får stor opbakning på grund af, så er det helt indsydet migration.
14: Alberte Bovee-Roed er postdoc og gæsteforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier, og her der studerer hun Europas højrefløjs voksende magt og popularitet, sådan som hendes tegning før også illustrerede.
11: Og hvis du har lyst, så kan du farvelægge videre undervejs. Altså, hvis du bliver sådan lidt restløs, det kan man jo godt under et langt interview, så kan du sidde og fylde ud til stregerne.
12: Sådan en mandala, man kan sidde og...
11: Præcis. Sådan en, som førsteklasser starter deres morgen med. Ja.
14: Men engang, der så den tegning af Europakortet ganske anderledes ud.
12: Jamen, vi skal altså helt tilbage og få en historisk forklaring på det her, og se ind i tiden umiddelbart efter 2. verdenskrig, hvor der bliver en acceptabel højrefløj, som er kristendemokratisk eller konservativ, og så den der uacceptabel, ubehagelige højrefløj, som man associerer med fascismen eller nazismen. Uomini, donne, d'Italia, dell'impero e del regno d'Albania. Som er uforenelig med demokratiet. Og der synes jeg, at Jean-Marie Le Pen i Frankrig er virkelig et tydeligt eksempel på, hvor stærk den norm er. In 1987, his denial of the
11: Holocaust caused a scandal. Hvem var han?
12: Jean-Marie Le Pen er for en nutidig kontekst ved at bemærke sig på grund af sit efternavn. Altså det er Le Pen. Det er Marine Le Pen, den store franske højrefløjs dronnings far. Og får blandt andet rigtig meget opmærksomhed, fordi han siger nogle fuldstændig utrerede ting. Så giver du en evidence. Siger blandt andet, at gaskamrene var en detalje.
18: Je me pose un certain nombre de questions et je ne dis pas que les chambres à gaz n'ont pas existé, mais je crois que c'est un point de détail de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale.
12: Altså bagatelliserer Holocaust går endda så langt som at benægte. Du så tvivl om Holocaust. Han undskylder det franske Vichy-regime, som samarbejdede med nazisterne, og siger altså en hel masse, som er sindssygt ubehageligt for fransk demokrati og for sådan fransk selvfølelse, fransk parlamentarisme på det her tidspunkt.
11: Men på trods af, at han har sagt de her ting om, at gaskammer bare var en detalje i historien om 2. verdenskrig, og har sagt, at AIDS-ramte borgere skulle tvangsisoleres, så klarer han og hans parti sig jo udmærket.
12: Det gør det nemlig, og det afføder jo også kæmpestore sådan metadiskussioner i Frankrig om, hvad det egentlig er for en politisk kultur, de har. Og spoler vi tiden frem til starten af nullerne, der kan vi ligesom se, at der er sket en, det, som bliver kaldt en løbpenificering. Altså at det, der var fuldstændig skandaløst og forkasteligt første gang, han sagde det, anden gang og tredje gang, og særlig fjerde, femte, sjette gang, er blevet sådan betragtet som en mere normal del af den franske samtale. Så han er simpelthen medvirkende til at rykke grænsen for, hvad man kan sige.
21: Du resultat du premier tour de l'élection présidentielle.
12: Og når vi så kommer frem her i nullerne, så sker der jo det, at der i den franske valgkamp, der får han lige pludselig anden flest stemmer.
18: Jeg tror, det er en grand défaite.
12: Det er kæmpe, kæmpe chok for hele den franske politiske debat, at der er så mange, der tilsyneladende har været tiltrukket af hans budskaber. Så taber han så i anden runde.
11: Ja, han taber stort, men det her, det er vel på en måde et lille blik ind i, hvad der er ved at ske.
12: Ja.
11: At der er en bevægelse blandt Europas borgere, blandt Frankrigs borgere, nogen, der vil noget andet.
12: Det er det, altså den første erkendelse for dem, der ikke tilslutter sig Jean-Marie Le Pen, det er jo, at der tilsyneladende er nogen, som mener det, han mener. Den anden erkendelse er, at der tilsyneladende er så mange, at de måske faktisk kan få magt. Og det er den der bevægelse fra i første omgang at skulle acceptere de her holdninger som en del af den politiske debat, til i næste omgang at skulle overveje sandsynligheden for, at de her holdninger faktisk kan få indflydelse og kan få magt. Det er den bevægelse i virkeligheden, vi også ser udfolde sig lige nu i rigtig mange europæiske lande.
0: French presidential candidate Marine Le Pen pledged to put French interests first.
2: Sidenhen, der har Marine Le Pen overtaget sin fars politiske projekt.
22: Seront prioritaire chez eux.
2: Og på trods af en dom for misbrug af midler her i sommer, så står hun politisk langt stærkere end sin far.
0: The spring 2027 election is the 58-year-old's fourth and best ever chance to win the Élysée.
2: Og hun taler det heller ikke overhovedet på samme måde som ham.
12: Hun klæder sig, hun taler, og hun præsenterer sin politik på en måde, som umiddelbart i højere grad ligner måden, alle andre sådan etablissementpartier i Frankrig præsenterer sin politik.
2: Omvendt har det set ud i Tyskland, hvor højrefløjspartiet Alternativ für Deutschland har været holdt ude for indflydelse af den såkaldte brandmur, som dog ser ud til at være ved at blive væltet af vælgerne, særligt tydeligt i det nylige delstatsvalg i Sachsen-Anhalt, hvor de fik knap 44% af stemmerne.
15: Die AfD 44% mere als fordoppelt.
11: Hvordan vil du beskrive stemningen?
12: Jamen, euforisk. Der er den her følelse, at nu lykkedes det. Nu kan vi endelig komme ind og få magt. Og det er vi blevet udelukket fra.
23: 45% plus X!
11: Der er AfD's formand i delstaten, Ulrik Siegmund, han holder den her sejrstale.
24: Dieser Abend heute ist historisch.
11: Hvor han siger, der er gået sus igennem hele landet her til aften, ikke?
24: Es geht nicht nur Sachsen-Anhalt. Es ist ein Zeichen für ganz Deutschland, weil wir endlich, und ich muss mich wiederholen, zu uns selbst gefunden haben, zu Deutschland gefunden haben. Und das ist ein selbstbewusstes Zeichen, was durch das ganze Land gehen wird, liebe Freunde.
11: Hvorfor tiltrækker det her valgresultat, hvor AfD får så stor en andel af stemmerne i en delstat, så meget opmærksomhed?
12: Det gør det, fordi AfD er et ekstremt parti, som er blevet behandlet på en ekstrem måde. AfD adskiller sig fra mange andre store, nye europæiske højrefløjspartier ved ikke at have modereret sig, ved at have insisteret på at være radikal. De er ikke begyndt som Marine Le Pen at ligne magten og nærme sig magten. Tværtimod.
11: Du siger ekstrem, Albert. Der var jo også nogen, der gik ud og sagde her i forbindelse med dækning af valget, at hvis man kigger nøgternt på for eksempel deres udlændingepolitik, så er den ikke så anderledes fra den, man ser på den danske højrefløj i Dansk Folkeparti. Er du enig i den udlægning?
12: Det kan godt være, at vi kan gå igennem deres programpunkter punkt for punkt og finde ligheder med andre partier rundt omkring i Europa, som vi ville betragte som mindre ekstreme. Men de har en meget, meget, skal vi kalde det offensiv, nærmest Jean-Marie Le Pensk historiepolitik. En forståelse af, at tysk skyldskultur i efterkrigstiden, det var overgjort, og det blev jo en, altså, der ligger ligesom i det et opgør i virkeligheden med den der antifascistiske norm fra 2. verdenskrig. Ikke? Så er vi helt tilbage til Jean-Marie Le Pen og 1980'erne og måden, han snakkede om gaskammerne på.
11: Så AfD, de er faktisk på den måde en direkte reaktion på det, du startede med at fortælle om?
12: Fuldstændig, ja.
11: Og så siger du, den anden del er, det er også et parti, der er blevet behandlet på en ekstrem måde.
12: Ja.
11: Og det er jo brandmuren. Det er at holde dem uden for indflydelse for enhver pris. Ikke? Er det en del af grunden til, tror du, at de har stormet sådan frem?
12: Det er i hvert fald en del af grunden, ja. Det vil jeg helt sikkert sige. Det her med at holde dem udenfor, det har bekræftet AfD og deres vælgers selvbillede. Og det har bekræftet AfD's indtryk af, at eliten, etablissementet, de er ignorante, og de vælger deres egen kage. De vil bare gerne fastholde magten selv. Og selv når 20-30-40% af befolkningen stemmer på AfD eller ønsker AfD's politik, så vil der være etablissementspartier, som vil insistere på alligevel at regere fra centrum. Men i virkeligheden vil jeg også godt sætte spørgsmålstegn ved, om AfD overhovedet har ønsket at være indenfor. Altså, de har i hvert fald også i en lang periode haft meget, meget store fortrin ved at stå på den anden side og kunne insistere på, at de netop var et alternativ.
25: Sverige er vårt land.
14: Der har også været en lignende brandmur i svensk politik.
3: Sverige er svenskernes land.
14: Men den blev reddet ned ved sidste valg, hvor Sverigedemokraterne blev parlamentarisk grundlag.
3: Sverige er byggt og forvaltet af svensker gennem århundrederne.
14: Nu har der så været valg i Sverige igen, hvor Højrefløjspartiet gik 3 procentpoint tilbage. Og her spekulerer analytikere i, om det handlede om, at de rent faktisk kom for tæt på magten.
12: Den næste meningsmåling, der kommer fra Sverige, kunne jo lige så godt vise, at Sverigedemokraterne blev det næststørste parti igen. Så det her, det er jo også noget, der fluktuerer rigtig, rigtig meget.
14: Men et andet sted på Albertes blå europakort i Italien.
12: Fordi der har højrefløjen over 50% af stemmerne.
14: Der er det faktisk lykkedes højrefløjslederen Meloni at få og fastholde premierministerposten.
12: Men før Meloni hun bliver premierminister, så leverer hun en tale 2019, som virkelig har fået stærk betydning for hende efterfølgende.
19: Io sono Giorgia! Sono una donna! Sono una madre! Sono italiana! Sono cristiana! Non me lo toglierete! Non me lo toglierete!
12: På det her tidspunkt, der repræsenterer hun et relativt inferiort parti, som ligger på sådan noget 5-8% i meningsmålingerne, og det er nok ikke derfra, man forventer, at den næste premierminister skal komme. Men hun holder en tale, hvor hun blandt andet siger:
19: Io sono Giorgia!
12: Jeg hedder Giorgia.
19: Sono una donna!
12: Jeg er mor, jeg er kvinde.
19: Sono una madre! Sono italiana! Sono cristiana! Non me lo toglierete!
12: Jeg er mor, jeg er kvinde, jeg er kristen, jeg er italiener, og det kan de ikke tage fra mig. Det kan I ikke tage fra mig.
19: Non me lo toglierete!
12: Ved den her opsummering, så peger hun lige præcis også på noget, som flere af de her højrefløjspartier peger på tværs af Europa, nemlig de oplever et identitetstab, hvor man ikke længere kan betegne sig som det, der for dem virker relativt fredeligt og ukontroversielt, hvor det møder modstand, hvis man insisterer på at være stolt af sin nationalitet. Men det er også noget, der gør, at jeg synes, vi skal fremhæve hende i en bredere europæisk kontekst, fordi det her, det i virkeligheden er en måde at sætte ord på meget af det, som de der europæiske højrefløjsvælgere, de tiltrækkes af.
14: Okay, men så lad os lige bruge hende som et billede på også, hvad der sker, når en højrefløjsskikkelse rent faktisk får magt i et stort europæisk land.
12: Meloni, hun er den mest højreorienterede premierminister i Italien siden Mussolini. Altså, hun kommer fra et parti, som simpelthen har rødder i nyfascismen. Og selvom nogen ville mene, at de der rødder, de stadigvæk viser sig, så er hun ikke desto mindre blevet en midtersøgende premierminister på rigtig, rigtig mange områder. Så der ser vi altså en højrefløj, som faktisk viser en kompromisvillighed og en evne til at gå ind i centrum.
14: Ja, og altså, vi skal jo ikke længere tilbage til sommerferien for at se Meloni i armene på vores egen socialdemokratiske statsminister Mette Frederiksen.
4: Statsminister Mette Frederiksen og Italiens premierminister Giorgia Meloni lavede i formiddag et fælles opslag på sociale medier, som har fået en hel del opmærksomhed.
14: Hvad var det, det handlede om?
12: I kølvandet på den her situation i Ceuta, hvor der kommer rigtig mange migranter til Europa, og hvor der er den her bestyrtelse og frygt fra rigtig mange europæiske politikere om, at der vil komme en anden ny form for migrationsbølge mod Europa, der er Meloni og Mette Frederiksen blandt de første og fremmeste til at tage afstand fra det og insistere på, at der skal være en fælles europæisk restriktiv migrationspolitik.
5: Jeg synes især, at Mette Frederiksen ser virkelig sådan fornøjet ud. Hun er i hvert fald sådan et smil, som hun nærmest ikke kan holde inden, synes jeg. Står ved siden af Meloni,
4: der er kvinder,
5: noget lavere end hende, hvilket jeg også bemærkede.
12: Det, der er sandt ved Meloni i den her sammenhæng, det er, at det siger rigtig meget om Melonis tilgang, særligt til udenrigspolitik. At hun finder allierede, og hun finder sejre, hvor det nu engang kan lade sig gøre. Så hun betragter i virkeligheden udenrigspolitik langt mere pragmatisk end ideologisk. Altså, hun bliver ikke forskrækket over, at Mette Frederiksen, hun er socialdemokrat, og hun ser ligesom, hvad der kan lade sig gøre.
5: Teksten til billedet der står der blandt andet, at de to kommer fra forskellige politiske ståsteder, men at de er forenet i ønsket om at passe på Europa, og at illegal migration har haft negative konsekvenser for vores samfund.
14: Du sagde til at begynde med, at lige præcis udlændingsspørgsmålet, det er altså en af de store grunde til, at højrefløjen er på fremmarch, en af grundene til, at du har tegnet det her kort lyseblåt på den her måde i Europa. Når Mette Frederiksen
11: står der arm i arm med Meloni i sommer i forhold til migrantkrisen i Ceuta, viser det så ikke også, at det ikke kun er højrefløjen, der har lært at tale den politiske elitesprog og nærmet sig midten, men at den politiske elite, etablissementet, jo også har rykket sig, særligt måske på udlændingsspørgsmålet i hele Europa?
12: Jo, altså der er en villighed nu fra flere europæiske etablissementpartier, magtpartier, til at lytte til, hvad de her vælgere, der tiltrækkes af højrefløjspartierne, hvad det er, de egentlig tiltrækkes af. I nogle sammenhæng, så betyder det ligefrem, at man viser en villighed til at ville samarbejde med de her partier, og i andre tilfælde, der ser man bare en tilnærmelse på de enkelte politiske dagsordner. Og der synes jeg, at migrationsdagsordnen er rigtig væsentlig at hæfte sig ved. Man ser jo stort set alle europæiske statsledere nu tale om, at migration for det første er et problem, og at man bliver nødt til at finde nye løsninger.
11: Ja, man har set, hvordan højrefløjen er stormet frem, og det er der mange partier, der rent faktisk har taget bestik af rundt omkring i Europa.
12: Ja,

0: Højredrejningen kan snart sætte et endnu tydeligere aftryk på Europa. I løbet af det kommende år, der skal 15 lande til valg.
1: France will be voting to elect a new president.
0: Blandt andet Frankrig.
1: To replace Emmanuel Macron.
0: Og det politiske højre går ind i det her valgår med vind i ryggen. Ifølge The Populist, der støtter hver fjerde europæiske vælger et parti på den højre fløj.
1: The country's latest opinion polls are predicting a victory for Marine Le Pen of the far-right national rally.
0: Og spørgsmålet er så, hvad de valg kan betyde for, hvor Europa er på vej hen. Jeg gad egentlig godt her til sidst at tale om den hypotetiske situation, hvor at det ikke bare Italien har et højrefløj ved regeringsmagten, men flere af de europæiske lande. Lad os forestille os, Le Pen bliver præsident i Frankrig. Lad os forestille os, at AfD får kanslermagten i Tyskland, at Farage bliver premierminister i Storbritannien osv. Hvad er så de største forandringer i den retning, Europa politisk vil bevæge sig i?
2: Det er jo virkelig et stort spørgsmål.
0: Ja, men det er også et sjovt spørgsmål.
2: Ja, det er det måske.
0: Spændende
2: spørgsmål.
0: Men det er
2: også svært for mig som forsker at skulle sige noget entydigt om. Hvis vi ser på det europæiske samarbejde, så tror jeg, at det europæiske samarbejde vil være langt mindre forpligtende, end det er i dag. Der vil stadigvæk være et europæisk samarbejde, og det vil være.
0: Altså, der vil ikke være Frexit og Italix Bix?
2: Nej, det tror jeg slet ikke. Men der vil heller ikke være store, fede EU-budgetter, som de alle sammen skal kaste penge i. Der vil i den forbindelse heller ikke være lige så stor Ukraine-støtte, hvis der overhovedet vil være noget, og det vil netop også være frivillighedsbaseret. Jeg tror rigtig,
0: er det til fælles de store højrefløjspartier, at der er mindre opbakning til Ukraine?
2: Ja, der er et prioriteringsspørgsmål, når det kommer til Ukraine-støtten, der handler om, at der er nogle indrigsproblemer, der skal adresseres, før man kan tillade sig at kaste penge til Ukraine, helt klart. Rent værdimæssigt vil vi flytte os i en mere konservativ retning, når det kommer til køn, når det kommer til familie, når det kommer til seksualitet. Klimapolitik vil nok få ret ringe vilkår. Der vil være et fuldstændig entydigt ønske om at få skabt en mere restriktiv migrationslovgivning og restriktiv integrationslovgivning. Og på den måde vil det hele forandre sig. Men den sandsynlighed for, at det her kunne ske, må jeg også sådan anholde, er relativt lille. Men det betyder ikke, at europakortet ikke vil ændre sig for bestandigt. Fordi når vi har det her europakort, hvor der er så store højrefløjspartier, så selvom de ikke får magt og indflydelse hverken i morgen eller i overmorgen, så vil det ændre præmisserne, hvorpå de her magtpartier de kan udfolde deres magt. De har været vant til at få overvældende flertal. Og det får de ikke længere, fordi 20-30% de tiltrækker sig nogle alternativer.
0: Og Albert, hvis vi lige skal, måske faktisk bare en allersidste gang på kortet her, ikke?
2: Mm-hmm.
0: Altså inden for de næste 10 år, hvor tror du så, det er sandsynligt, at et højrefløjsparti kunne få regeringsmagten?
2: Alle kigger lige nu på Frankrig, fordi der er et præsidentvalg næste år.
0: Så tager jeg lige tusen.
2: Så tager du tusen
0: så tager jeg den her ud. Så laver jeg den her. Ja.
2: Det er nok det største og væsentligste, vi skal have for øje lige nu.
0: AfD i Tyskland?
2: Der er længere tid til.
0: Der er længere tid til?
2: Ja.
0: 15 år?
2: Jamen det, der også er ved de her fremskrivninger, det er den her højrefløjs popularitet er ekstremt dagsordenafhængig. Det, som den her nye højrefløj formår, det er at tiltrække vælgere på baggrund af migrationsdiskussionen og på baggrund af en diskussion om, at den økonomiske situation, særligt for små husholdninger, er uholdbar eller bekymrende. Og dagsordener kan altså ændres. Derfor så tror jeg, det bliver rigtig vanskeligt for mig at sidde og snakke om, hvad valg om 15 år kommer til at handle om. Fordi hvis de om 15 år stadigvæk handler om husholdningsøkonomi og handler om migration, så tror jeg, at højrefløjens popularitet den vil vare ved, og måske endda forstørres. Men hvis fokus flyttes, så er det ikke sikkert, at højrefløjen kan vedblive med at have så stor en opbakning.
0: Slut på dagens program, som blev sat sammen med Signe Pallishøj, Jakob Stenager, Pernille Grønning og Søren Elbæk. Jeg hedder Simon Stefanski.
3: Inde i DR Lyd kan du lige nu finde konflikteksperimentet. Konflikter opstår alle steder mellem kærester, venner, roomies, naboer og kolleger. Vi misforstår, forsvarer os og holder op med at lytte. Men ville det være anderledes, hvis vi i stedet stillede de rigtige spørgsmål? Konfliktmaler Signe Saxe Jensen har udviklet 25 spørgsmål, der skal hjælpe os med at løse konflikter. Men virker de? I programmet tryktester Petra Nahl de 25 spørgsmål på virkelige mennesker i virkelige konflikter.
4: Mød Sofie og Julie. De mødte hinanden som deltagere i Bachelor i 2025, og selvom ingen af dem endte med at finde kærligheden hos en af bachelorerne, så fandt de hinanden. På kort tid blev de ekstremt tætte. De beskriver deres relation som et trygt rum, hvor de kan tale i timevis om de store ting, eller bare sidde ved siden af hinanden uden at sige noget som helst. Faktisk har de haft så let ved at finde hinanden, at det kan være svært for dem at få øje på, hvor de egentlig er forskellige. Men så fortæller den ene om noget, der skete, før de kendte hinanden. En affære med en mand, der allerede var i et forhold. Og pludselig står de med en uenighed, der ikke handler om smag, vaner eller personlighed, men om moral, ansvar og samvittighed. Men før vi folder det her rigtigt ud, har vi bedt Sofie og Julie om at stille hinanden det her spørgsmål.
5: Kan vi rumme uenighed og stadig respektere hinanden?
6: Ja. Kan vi rumme uenighed og stadig respektere hinanden?
5: Ja.
7: Det er jo interessant det her, at de helt umiddelbart siger ja.
4: Mm. Vi starter godt.
7: Ja, vi starter godt. Fordi vi vil rigtig gerne respektere hinanden, trods vi har uenigheder. Det er ligesom en kerneværdi i vores demokrati. Altså, det er bare sådan, det skal være.
4: Mm.
7: Men i praksis, så ved vi jo alle sammen godt, at når vi kommer helt derned i de moralske værdier om, hvem der har ansvar og ikke har ansvar, så begynder det at blive så svært i virkeligheden, at man kan blive helt i tvivl, om man kan være nære. Så lad os se, hvordan det åbner sig. Men inden vi trykker play, Petra, så vil jeg lige give en udfordring til dig og til lytterne. Prøv at lade være med at lytte efter, hvem der er rigtig eller forkert på den. Prøv i stedet at lytte efter, hvad de hver især udtrykker af følelser, og lyt så efter de underliggende, umødte behov for tryghed, accept, respekt. Så ja.
6: Hvordan oplever du den her uenighed og konflikt?
5: Det bliver til en uenighed eller en konflikt imellem os, fordi vi har to meget forskellige holdninger til, hvem der ligesom har ansvaret, når man har en affære med en, i mit tilfælde, mand, som har en kæreste. Fordi jeg hurtigt føler mig dømt, når du sidder med en helt modsat holdning, så kan det godt være svært for mig egentlig at sådan åbne helt op omkring, hvordan det har været for mig at være i, og måske også sådan egentlig ture at sige, at jeg står ved, at min holdning er stadig, at jeg ikke havde et ansvar. Men jeg kan godt komme til at flyde lidt med alligevel. Og det tror jeg, fordi jeg sidder med sådan en følelse af, at jeg bliver gjort lidt forkert, og så er det bare nemmere at sige, okay, men det kan jeg godt forstå, og så ja, vi deler nok bare ansvaret. Og det synes jeg er vildt svært, fordi det ender jo i sådan en følelse af at føle sig gjort forkert, misforstået, eller sådan, at det ikke er okay, det jeg har gjort.
4: Mm.
5: Og så kan jeg godt blive bekymret for, sådan, hvad du så tænker om mig, og hvordan det så påvirker vores relation, ved at så blive dømt, eller blive gjort forkert, hvis jeg har nogle andre holdninger end dig.
3: Lyt til konflikteksperimentet. Det gør du inde i vores app. Det er Lyd.
8: Wow, Alex, er du klar?
9: Ja, Alban, Alex og evigheden.
8: Så her.
9: På B2 med balletdanser Alban Lindorff.
8: Der bliver Manons bror kastet ind på scenen. Hænderne er bundet. Han ligner, han har fået tæv.
10: Ja, det er sgu.
9: Og komponist Alexander McKenzie.
8: Den danser, der danser Manons bror, har sådan en blodpose med. Og så lige om lidt.
9: Find Alban, Alex og evigheden.
8: Blod ud over det hele.
10: Det er så smukt.
8: Er det ikke fedt?
10: Det er helt fantastisk.
9: I DR Lyd.
11: Hvorfor elsker hjernen vaner? Og hvorfor har neglebidning historisk været en dårlig og skamfuld vane? Ja, det undersøger neurobiolog og videnskabsjournalist Lone Frank og historiker Peter Ørbæk, når de sammen lige om lidt udforsker vaner. Det er i vores program Verdens Navle, som kommer lige på den anden side af radioavisen. Klokken er 20.
12: Det skal være slut med SU til hjemmeboende unge, hvis deres forældre har en samlet indkomst på mere end 710.000 kroner om året. Så lyder det fra regeringen, der i dag løftede sløret for udvalgte dele af forslaget til næste års finanslov. Beløbsgrænsen svarer til, at hver forælder i gennemsnit har en månedsløn på små 30.000 kroner. Hos regeringspartierne SF og Radikale har man tidligere været imod at skære i SU'en. Men det har været nødvendigt at indgå et kompromis, siger SF's formand Pia Olsen Dyhr.
13: Jamen det er da ikke nogen hemmelighed, at det her ikke noget, vi har fundet på. Men vi har selvfølgelig indgået nogle kompromiser i den her regering, og det står jeg på mål for.
12: Og den her sag bliver svær for SF at forsvare, forklarer vores politiske analytiker Rikke Gøl Mansø.
14: Pia Olsen Dyhr, hun har jo talt om forringelser i SU'en tidligere, som noget, der pustede til mistrivslen blandt unge. Altså, hun sagde, at det har været en kerneværdi i velfærdssamfundet, så det er virkelig svært for hende at skulle ud og forsvare, at SF er med på at lave de her forringelser.
12: De radikales leder Martin Lidegaard siger, at forslaget skal skaffe penge til at give skoler og uddannelser et løft, og at det vil komme børn og unge til gode. I Lemvig er de begyndt at lede efter arbejdspladser til de omkring 400 medarbejdere, der står til at miste deres arbejde, når FMC Rønland, det tidligere Cheminova, lukker. Og andre virksomheder har gjort en stor indsats for at hjælpe dem videre, fortæller Frank Abeltrup, der er næstformand i 3F's afdeling i Holstebro og Lemvig.
15: Man kan se, at der er simpelthen mange, der er ved at vende hver eneste blad i de forskellige virksomheder, for at se, at man egentlig kunne få nogle medarbejdere ind. Og der har de simpelthen virkelig lottet min sæl, så det er jo rigtig fedt.
12: Og en af de virksomheder, der regner med at kunne ansætte 5 eller 6 nye ansigter, er brændeovnsproducenten Heta, der ligger i Rom uden for Lemvig. Det fortæller fabrikschef Martin Bak.
16: Vi ønsker egentlig at få nogle arbejdspladser, og alle de arbejdspladser, vi nu overhovedet kan, vil vi have her i Lemvig. Og vi har været nødt til at lægge noget ud af outsource nogle arbejdspladser, simpelthen for at vi ikke kan kunne få medarbejdere nok. Og der må vi stor interesse i at få retur til fabrikken her i Lemvig igen.
12: Et russisk bombefly styrtede tidligere i dag ned under en træningsflyvning i Amur-regionen i det østlige Rusland, og 6 besætningsmedlemmer blev dræbt, mens 1/7 er kvæstet. Det oplyser det russiske forsvarsministerium ifølge nyhedsbyrået TASS. Flyet medbragte ikke ammunition under træningsflyvningen, og en ekspertgruppe er sendt afsted mod stedet, hvor flyet styrtede ned for at undersøge de nærmere omstændigheder. Regn i den nordligste del af Jylland ud på aftenen, men ellers er der tørt og klart vejr i sigte til hele landet. Vi skal ned mellem 12 og 16 grader i nat, og vinden den er let til jævn og kommer fra øst og sydøst. Radioavisen var med Erling Thisted.
11: Du lytter til P1.
17: Lone, nu har vi to kendt hinanden snart et års tid, ret godt efterhånden. Ja. Har jeg nogle vaner, eller en dårlig vane, du har lagt mærke til?
18: Du taler for meget, især i løbet af programmet.
17: Ja. Ja, men det hænger måske meget fint med den vane, jeg synes, du har, som er, at du har det med at afbryde mig. Du ved det godt!
18: Ej, det har jeg ikke lagt mærke til. Velkommen til denne uges Verdensnavle. Programmet, hvor vi som altid piller godt og grundigt i det, der står i centrum for os alle sammen, livet som menneske og dets mange aspekter. Jeg hedder Lone Frank, jeg er biolog og videnskabsjournalist.
17: Og jeg hedder Peter Ørbæk, og jeg er historiker. Og vi gør det i denne uge, som vi gør hver uge, nemlig at vi dykker med hver vores videnskabelige tilgang ned i et fænomen, som fortæller os noget om det at være menneske.
18: I dag skal det handle om vaner, Peter.
17: Ja.
18: Det skal det, fordi at nogle lyttere mener, at jeg har en meget irriterende sprogvane. Og jeg synes, det ville være interessant at kigge nærmere på, hvad er det egentlig for noget? Og kan man komme af med dem overhovedet? Og hvordan gør man ja. I givet fald?
17: Yes. Det bliver super spændende. Altså prøv at høre, vi skal også snakke meget om en vane, jeg har, som jeg er super træt af. Og jeg har simpelthen spurgt historien, altså vores fortid om, hvorfor jeg skammer mig over, at jeg bider negle.
19: I de kommende år kommer du til at høre ordet notch rigtig meget. Det er en helt ny adfærdspsykologisk metode, som skal få os til at ændre vaner.
20: Spørgsmålet er, hvordan man så fortsætter et forsæt. Fordi en ting er jo at have det, men hvordan søren bliver man egentlig ved at gøre det til en rigtig god vane?
18: Ja, gode og dårlige vaner.
17: De findes?
1: De findes, og de kan opbygges, og man kan også eventuelt komme af med dem. Men altså, jeg må indrømme, jeg anede faktisk ikke, at jeg havde den her vane,
17: nej,
1: som nogle lyttere har skrevet til mig på e-mail om, at de er vanvittigt irriteret over, at jeg har det med at sige, hvad er det nu, det hedder, i enden af en sætning, der hvor andre måske ligesom ville sige eller trække vejret.
17: Ja.
1: Det generer virkelig nogle af de her mennesker,
17: ja, det er det, der er anslaget til, at vi laver et vaneprogram.
1: Ja.
17: Det er, at du blev gjort opmærksom på en vane, du ikke vidste, du havde.
1: Nu bliver vi nødt til at kigge nærmere på, ja, det.
17: Hvad har folk skrevet?
1: De vil aldrig nogensinde mere høre det program, fordi jeg var dog det mest idiotiske menneske.
17: Mener du
1: grund
17: det?
1: Af den vane. Altså virkelig sådan nogle meget, meget grimme mails, som man tænker. Nå. Vaner kan åbenbart ophisse folk meget.
17: Og det var ikke en vane, du vidste, du havde?
1: Overhovedet ikke. Og det er jo det, der også faktisk er lidt ubehageligt på den måde, at jamen, det er ikke, fordi jeg har lyst til at sige sådan. Men jeg gør det åbenbart, og jeg lægger jo ikke selv mærke til det.
17: Nej, okay. Men har du nogle vaner, du lægger mærke til så? Har du nogle vaner, som du måske også gerne vil skille dig af med?
1: Ja, det tror jeg egentlig. Jeg har nogle vaner med. Det er, når jeg begynder at blive stresset eller køre op af en eller anden grund, så sidder jeg sådan og begynder at trække vejret på en overfladisk måde, og sidder sådan og siger... altså, det kan jeg godt mærke.
17: Nå, okay.
1: Og det prøver jeg nogle gange at dæmpe. Det er sådan en du ved, sådan en fysisk tik, der ligesom opstår.
17: Nå, interessant.
1: Ja.
17: Ja.
1: Men du har så neglebidning, men jamen, har du andet?
17: Ja, det har jeg. Jeg arbejder på, og jeg synes også, jeg er blevet bedre til ikke at afbryde folk. Jeg ved ikke, om man kan kategorisere det som en vane, men det ser jeg det som, ikke? Det er noget, som... Ja, som sagt, jeg arbejder på at blive bedre på. Jeg synes også, jeg er blevet bedre, men der er stadig vej nu. Det er jeg klar over. Det er ligesom et sted, ja, så du ved, Karoline vil jo sige, at jeg har rigtig dårlig vane med at være et kæmpe rodehoved. Altså hun siger, at jeg har det med at efterlade sneglespor, kalder hun det. Altså man kan altid se, hvor jeg har været i lejligheden. Sådan noget som det arbejder jeg også på at prøve at blive bedre til. Men i hvert fald, ja, neglebideri er klart det værste.
1: Det kommer mig i hu nu her, hvor du sidder og siger det her. Jeg er sådan en, der rydder meget op efter mig.
17: Mm.
1: Altså, når jeg laver mad i den udstrækning, jeg laver mad, så vasker jeg sådan set op, før jeg sætter mig hen og spiser den her mad. Altså hjemme hos mig selv.
17: Gør du det?
1: Ja, der skal være ren omkring mig, der skal være ryddet op, før at jeg sætter mig til at gøre det, jeg skal. Og sådan har det bestemt ikke altid været. Men jeg tror, jeg ved, det kom af, at jeg var på et tidspunkt sammen med en, som var meget anal med hensyn til rengøring og så videre. Og der fik jeg det der indøvet på en eller anden måde. Og jeg skal ikke kunne sige, hvorfor. Men nu generer det mig virkelig, hvis jeg ikke kan få lov at gøre det.
17: Okay.
1: Ja.
17: Nå, og det er jo, altså, jeg kan nok godt følelsen af, at jeg vil helst spise, hvor jeg ved, at sådan, der ikke står en kæmpe rodet bunke af lort i køkkenet og kigger på mig.
1: Ja.
17: Ikke? Men nej, altså sådan, jeg kan sagtens efterlade et køkken beskidt, og så går jeg i gang med at spise. Jeg arbejder på at blive bedre til at rydde op. Jeg synes også, jeg er blevet bedre til det. Jeg håber også, hvis Karoline hører det her, hun kan genkende det til, at det går den rigtige vej. Altså, det skal vi virkelig spørge hende om. Men det er sådan nogle, det er meget sådan nogle adfærdsmønstre, vi snakker nu, ikke?
1: Jo, jeg synes, det er måske lige interessant at forsøge at se på, altså når vi taler om vaner. Altså, det er jo meget, meget bredt spektrum i virkeligheden.
17: Ja.
1: Altså, det er en meget sådan løs definition, når vi normalt bare tænker over, hvad er en vane. Der er jo helt usandsynligt mange vaner i forbindelse med, jeg prøvede at lægge mærke til i går, når jeg nu bare går rundt sådan almindelig dag. Der er jo ekstremt mange vaner involveret i, hvordan du for eksempel tager din nøgle frem. Ikke? Altså jeg har sådan en helt bestemt måde, kan jeg mærke, at håndtere min nøgle på, og bare sådan helt automatisk, det der nøglebund, finde min gadedørsnøgle frem. Jeg har en helt automatisk måde, når jeg skal ned med skrald, hvordan jeg åbner lågen, hvordan jeg gør det ene og det andet og det tredje. Hvis man prøver at lægge mærke til det der i løbet af en dag, så er der utrolig mange af de der små adfærdsmønstre, som jo netop er noget, du har indarbejdet. Du tænker overhovedet ikke over det. Hvordan laver du din morgenkaffe? Det vil du ikke kunne forklare nødvendigvis. Så skulle du til at tænke på, hvordan gør jeg egentlig? Men du gør det sikkert på nogenlunde samme måde hver dag.
17: Ja.
1: Fordi du har en måde at tage din kaffekande på, du har en måde at tage den ind under vandet og så videre, som er, det er jo indarbejdet sådan motoriske mønstre.
17: Og også, men så snakker vi også noget rutine, ikke? Altså, og man kan sige, overgang fra rutine til vane, det, altså, de kan sagtens krydse hinanden, de to, ikke?
1: Altså, det er jo ikke sådan, at der er en rigtig god
17: definition på vaner?
1: Definition, altså videnskabelig definition på, hvad er en vane og hvad er en rutine. Nej. Men vi ved godt, hvilket område vi er inde i.
17: Ja.
1: Altså ting, vi bare gør, og som vi har tendens til at gøre på en eller anden måde, om det så er, det kan også være det der med, åh, jeg har sådan en dårlig vane med, jeg spiser simpelthen for meget chokolade, jeg kan bare ikke lade være.
17: Mm.
1: Når det er der, og sådan nogle ting. Ikke? Det er jo også vaneagtigt, men det tænker vi måske meget mere over, når vi gør det, fordi at vi har et ønske om, jeg vil helst ikke gøre det her, men man har bare også den der trang, man kan ligesom ikke lade være.
17: Ja.
1: Man har etableret en eller anden form for mønster. Jeg skal virkelig tænke mig om, så jeg ikke gør det her.
17: Ja. Men jeg ser jo for eksempel, altså mit neglebideri er jo ikke rutine, det er mere en last. Altså, men på den måde, der synes jeg, at som du siger, det er en bred definition, vi har, hvad vaner kan være. Spørgsmålet er, om vi bare...
1: Men jeg vil tro, at det der gør sig gældende, er jo, at du har heller ikke altid vidst, at du på et tidspunkt, så ryger fingrene bare op til munden, og så sidder du og gumler på dem.
17: Hver dag.
1: Og så har dine forældre sagt, lad være med det, eller ja. Din lærer, eller din kæreste, eller hvem det nu kan være.
17: Yes.
1: Så det er ikke, fordi du sidder og tænker, så nu gør jeg det altså. Altså, det sker bare, og så bliver du ligesom mindet om, nå ja, det er ikke
17: godt. Lige præcis.
1: Ja.
17: Ja. Altså, 100%. Altså, det er, jeg ved ikke helt, hvordan jeg skal beskrive det andet, end det bare sker helt automatisk. Og der, jeg har prøvet at stoppe mange gange, jeg kan ikke lade være. Det kan vi måske vende tilbage til, Lone. Ja. Vi er i gang med definitioner af vaner her. Skal vi ikke bare springe ud i, hvor den naturvidenskabelige forskning er, og hvad det kan sige som vaner?
1: Jeg skal gøre det.
2: Vi skal snakke om menneskedyret, kunne man sige, fordi... Vi er også et dyr.
21: Den tredje chimpanse, der render rundt og dominerer jorden i massiv grad.
22: There's no question that we're a weird species.
23: We are a way of the cosmos to know itself.
1: Ja, altså vi er jo inde i sådan en psykologisk adfærdsforskning. Og jeg vil sige, at jeg stødte på en meget god definition, som jeg lige vil læse op, fordi det giver sådan lidt et indtryk af, hvordan det er, man ser på det i de her fagartikler. Ikke? En vane er en indlært kobling mellem en bestemt kontekst, stimulus og en handling, således at mødet med stimulusen automatisk øger sandsynligheden for handlingen. Så kan man ligesom også allerede høre, det er ikke nødvendigvis let at komme af med den slags, hvis det skal beskrives på den her meget knudrede måde.
17: Jeg sad nu og tænkte sådan, åh gud, jeg er så glad for, at du siger knudrede måde, for altså en del af mig forstår ikke noget af det der. Ej, men jeg forstår det selvfølgelig godt. Ej. Okay, det er spændende.
1: Ja, så det er jo det her med, at man kan godt ligesom høre ud af det her, det kommer i en bestemt kontekst. Der er et eller andet, der udløser trangen til, eller automatismen i, at nu gør du det.
17: Mm-hmm.
1: Så det, man kan sige er, en vane er jo ikke først og fremmest noget, vi beslutter os for at gøre. Det er lige præcis det, der er kernen i det her. Det er noget, hjernen lærer sig at gøre, uden at spørge først.
17: Ej, når du siger det sådan, så giver det så god mening.
1: Det er ligesom, man kunne sige, det er nærmest sådan, der bliver en lille app installeret, og hvis du kommer til på en eller anden måde at trykke på startknappen til den app, så kører den bare, så gør den det, den skal.
17: At du giver den lov til at køre i baggrunden?
1: Ja. For eksempel, jeg kunne forestille mig, det når jeg når til enden af en sætning, og der opstår sådan fuldstændig blankt rum inde i mit hoved, så siger jeg, hvad er det nu, det hedder, uden selv at høre det, og så går jeg videre.
17: Ja.
1: Altså, når sådan en verden, når sådan en vane er etableret, der er installeret sådan en lille vane-app, så er den også meget, meget mindre følsom over for, hvad vi har af intentioner, end vi går og tror. Det er noget af det, den psykologiske forskning i hvert fald er enige om. Det er altså sværere, end man lige tror at komme af med de her ting, og at komme til at styre dem, fordi de netop er blevet automatismer. Og der er det jo også, at det er jo indgang til at forstå, hvad er funktionen af skidtet. Fordi det er jo ikke bare noget, der sådan er her, fordi, du ved, det er bare opstået. Nej. Det er jo effektiviseringssystemer i den grad. Ligesom når man laver apps eller et eller andet, nogle programmer, der bare kører makroer i gode gamle dage, kan du huske dem? Man skulle skrive et eller andet dokument, og så lavede man lige en makro, så når man

0: altså åbne for vandet, når du skal i brusebad.
1: Måden jeg låser min cykel på, når jeg parkerer hele... den. Og...
0: og prøv at forestille dig, hvis du skulle gå og tænke over alle de der ting. Åh, nu står jeg over for min cykel. Hvad skal jeg gøre? Nu skal jeg tage min nøgle op. Nu skal jeg gøre sådan. Det er selvfølgelig enormt smart at kunne etablere sådan nogen her, ikke?
1: Så det, jeg hørte dig sige, at på den måde, så er vaner jo som, du brugte, det var også det ord, du brugte før, tror jeg, sådan, altså en genvej til at være mere effektiv i virkeligheden. Eller
0: ja, ja, det er enormt smart, ja, simpelthen.
1: Det er skide godt tænkt.
0: Ja. Wendy Woods er en psykolog, der har forsket en del i vaner, og en af hendes hovedpointer, det er, at vaner, som hun siger, er en af hjernens mest effektive former for selvkontrol.
1: Stærkt.
0: Ja, fordi de reducerer simpelthen behovet for, at du konstant skal viljestyre dig selv. Og vilje, altså det, at man planlægger, og man sætter igennem, nu gør jeg sådan, det er en dyr ressource. Altså det er, det vil være svært at handle effektivt i verden i en eller anden kontekst, hvis du hele tiden skulle gå og tænke over, nu gør jeg det her, og nu beslutter jeg mig for sådan og sådan og sådan. Nej, jo flere af sådan nogle automatiske adfærdsmønstre, du kan have, jo bedre. Fordi så kan du også bruge din kognitive energi på noget andet. Altså på det, som er nyt i dit miljø. Hvis der nu pludselig opstår en ny situation derhjemme, at nu får du altså, du kan gennemgå alle dine almindelige rutiner, men pludselig er der en ny måde, du skal til at bruge et eller andet, du har fået et nyt apparat eller sådan noget. Ja, så skal du jo, du ved, kigge på det og finde ud af, hvordan bruger jeg det her.
1: Jo.
0: Så etablerer du også det som et lille loop.
1: Det er jo sjovt, altså man kan jo lave, jeg tror, når man får en ny telefon, eller man får en ny computer eller et andet, så skal man lige sætte sig ind i, hvordan man bruger den.
0: Ja.
1: Det vanen gør, det gør, at vi skal ikke sætte os ind i, hvordan vi bruger den hver gang, vi skal bruge den.
0: Præcis. Det kører bare.
1: Det er sgu smart.
0: Ja. Man kan også lægge mærke til, hvis man for eksempel, lad os sige, man arbejder hjemmefra, eller man tager hjemmefra, når man tager ud og rejser og arbejder, så kommer man ind første dag på et hotel. Så skal man lige lære, hvordan fungerer det her hotelværelse, hvordan går man i bad her, og hvor finder man håndklæder og sådan. Næste dag, så er det allerede sådan ret. Altså, så vi har en meget stor kapacitet for egentlig at lave de her effektiviseringssystemer. Hvis man så kigger på hjernen i forhold til vaner, så er det sådan, at man kan ikke sige, at der findes sådan et, altså nu har jeg brugt det her billede som en app, men det er ikke sådan, at der findes et lille vanekredsløb derinde, som du så har, så lægger du det hen i hjørnet, og så er det der. Ikke? Det er et netværk af aktivering af forskellige områder, der nu er involveret i det, man går og foretager sig. Og det, den måde, det sådan bliver etableret på, det er, at du har, på et tidspunkt har du er stillet over for noget, du er begyndt at foretage en eller anden handling, hvad det så end er, og så er det på en eller anden måde ført til en, altså der er nogle belønningssystemer i hjernen, der er engageret på den måde, at det har gjort noget, der var godt, om på en eller anden måde hjernen siger, okay, det her, det fungerer fint nok, jeg bruger lige en anelse dopamin her, så de her belønningssystemer er med til at forstærke, at jamen, det gør man så igen, når man er inde i den samme kontekst, fordi det kørte jo meget godt sidste gang.
1: Ja.
0: Så det er sådan noget læring via en eller anden form for intern belønning i hjernen. Og igen, så er det her med, at konteksten kommer til at udløse, hvad det nu er, man har gang i. Så har man forsket lidt i, hvad skal der til for, hvis man nu, og her er vi ude i igen, det her med vaner er et stort spektrum, ikke? Fra nogle af de her meget enkle med, man har en talevane, der kan irritere nogen, man bider negle, man gør et eller andet, eller at man vil gerne, der er jo masser med, man gerne vil etablere vaner, typisk, altså vi snakker meget om sunde vaner.
1: Ja.
0: Ikke? Du skal opbygge nogle sunde vaner med hensyn til...
1: Og det kan både være sociale og...
0: Ja, du skal drikke så også meget vand. Mm. Du skal lade være med at spise chokolade, men du skal til gengæld spise, hvad var det, 6 stykker frugt og grønt om dagen, ikke? Sådan nogle ting. Altså, der fik vi jo hele tiden det der i hovedet. 6 om dagen, 6 om dagen. Okay, så skulle vi jo så hjem og prøve at se, kunne vi faktisk skovle så meget frugt og grønt ned.
1: Så var der det mere stress over, ja.
0: Så var der det mere stress over. Så har man selvfølgelig kigget på, jamen, hvordan kan man etablere de her vaner? Hvor lang tid går der typisk?
1: Ja, det er jo sjovt. Det er et godt spørgsmål.
0: Ja, og det er jo sådan noget, naturligvis adfærdsforskere vil interessere sig for, ikke? Hvor lang tid går der egentlig, hvis man nu siger, at vi har nogle mennesker, som i et forsøg får besked på, for eksempel, jamen, du skal etablere en vane med, at du skal simpelthen bruge tandtråd hver aften, før du går i seng, før du børster dine tænder, eller hvordan det nu er, ikke? Eller en eller anden sundhedsvenlig vane. Så

0: er der nogle forfattere her i, nogle forskere i 2024, der har lavet sådan en lille meta-analyse. De har kigget på 20 forskellige studier af den slags. Hvordan får vi etableret de her vaner? Hvor lang tid tager det? Og de kan så kigge sig frem til, at der er en stor variation i, hvor lang tid det tager folk, fra de begynder, og de har så skulle ligesom, altså, blive blevet interviewet jævnligt om, hvornår er det her blevet, hvor meget gør du det, hvor meget tænker du over det, hvornår synes du ligesom, det er bare blevet en automatik, hvornår det er blevet indarbejdet. Så det er selvfølgelig selvrapporteret data, ikke? Det her med, hvornår synes du selv,
1: altså, hvornår,
0: at det er en vane, hvornår synes du, nu gør du det mener, bare, ja. Og der har man kunne se, at sådan på cirka et par måneder, inden for et par måneder, kan man godt etablere sådan en ny vane,
1: okay,
0: den her slags. Men der er meget, meget stor individuel variation, så for nogen tager det måske halvdelen af tiden, og for andre tager det dobbelt så lang tid.
1: Okay, jeg sad og tænkte sådan, okay, 2 måneder, det synes jeg, der er hurtigt. Det synes jeg lyder hurtigt, men på den anden side?
0: Er 2 måneder til for eksempel at lære at huske at bruge tandtråd? Men det er jo
1: når
0: selvfølgelig det er et spørgsmål om, at det skal være automatisk. Så det er rigtig nok.
1: Side, altså, hvis jeg skulle i 2 måneder, hver gang jeg fik trangen til at bide negle, lige sådan genover, det er 2 lange måneder.
0: Ja, men du kunne jo prøve, hvis du er interesseret i at komme af med den der negle.
1: Hvis du har et godt råd, så lytter jeg nu.
0: Jamen så prøv, altså når vi er færdige med det program, så går du hjem, og så prøver du at etablere en anden vane. Men nu går vi nemlig videre til det her med, hvordan får man så slettet en vane, man synes er dårlig, eller som ens mor synes er dårlig, eller ens lærer,
1: eller ens lyttere.
0: Ens lyttere for eksempel, ikke? Disse gode mennesker. Der er litteraturen enige om, igen, sådan på et overordnet plan, hvis det der med bare at forlange viljestyrke af folk, sige, jamen, du skal bare tage dig sammen og lade være med at sige sådan, eller lade være med at stoppe de der fingre i munden. Det er sværere end som så.
1: Og det er da glad for at høre.
0: Ja, det er faktisk ikke, det er ikke særlig effektivt, når man laver forsøg med folk bare at sige, jamen, du skal bare lade være. Okay. Tag dig nu sammen og lade være.
1: Så jeg kan allerede ansvarsfralægge en smule? Ja, tak.
0: Nej, men du kan i hvert fald sige, at der skal noget andet til. Det bedste, stort set, man kan gøre, det er, hvis vi går tilbage til, hvordan har du etableret det her, det er noget med en kontekst. Der er et eller andet, der er nogle stimuli, der ligesom udløser det her. Prøv at lægge mærke til dem, og så prøv at forandre det miljø eller den kontekst på en eller anden måde, hvis man kan. Og det er jo klart, igen, hvis man nu tager sådan nogle vaner, som man spiser altså for meget chokolade, så skal man lade være med at købe det. Man skal lade være med at have det liggende derhjemme på det første. Så bliver det lettere at komme udenom, fordi så har du ikke hele tiden. Det kan godt være, at du støder ind i lang tid i den stimulus, der hedder, åh, jeg plejede at tage det, når jeg nu sætter mig ned foran fjerneren. Men hvis der ikke er noget længere, så kan du altså ikke tage det. Du kan selvfølgelig også lade være med at kigge fjernsyn.
1: Eller man skal snakke med sin familie om, måske skal vi alle sammen lige hjælpe hinanden med.
0: Det er også derfor,
1: ikke?
0: At alle typer misbrug, hvis man skal ud af det, så handler det om, jamen fjern det, du misbruger, og også meget ofte fjern den kontekst, altså hele den sociale kontekst, man eventuelt var i. Ikke?
1: Ja, altså fjerner fra miljøet der også, givet dig det misbrug. Ja.
0: Men så det er helt klart, at det her med at ændre miljøet på en eller anden måde, find ud af, hvad stimulus er, og se, om man kan komme udenom den.
1: Det er jo stort, altså det kan jo være et meget stort krav. Altså sådan,
0: ja,
1: altså.
0: Det kan det. Og man kan sige, hvis det nu er sådan et irritationsmoment i ens tale, som man ikke lægger mærke til, hvordan fjerner du konteksten? Jeg kan ikke forhindre, at pauser og blank space i min bevidsthed opstår. Det kan jeg simpelthen ikke.
1: Nej.
0: Men hvad skal jeg så gøre? Ja. Jamen, så skal jeg skal lægge mærke til, okay, nu har jeg sagt til mig selv, det er åbenbart, når jeg pludselig skulle sige eller trække vejret, så kommer jeg til at sige, hvad det nu, det hedder. Og der bliver jeg jo så nødt til at være opmærksom på, okay, nu sker det her, nu kan jeg ligesom mærke, at nu løber jeg bare ud for automatisk tale. Og så må man jo se på, kan man overskrive den gamle vane? Altså kan man slette den ved at indføre noget andet? Og for eksempel kan jeg jo tænke på, okay, når jeg kommer dertil, og jeg skal lægge mærke til, nu er det lige ved at ske, så kan jeg måske bare trække vejret, stige ud i luften, og håbe, at tråden kommer igen.
1: Ja. Lyder nemt, men ja.
0: Ja, det lyder nemlig nemt. Det er det selvfølgelig ikke, og der er ingen, der siger, at vaner er nemme at aflære. Det er de bestemt ikke.
1: Nej.
0: Altså, og nogen er selvfølgelig sværere end andre. Og dem, som er netop sådan nogle små tics på en eller anden måde, de her små fysiske ting, de er ofte meget, meget sværere end sådan en vane med, jeg skal ud i køleskabet og tage, du ved, noget at drikke, eller jeg skal ud i køleskabet og tage noget at spise. Der kan man nemmere fjerne sig fra kontekst, og man kan nemmere prøve at gøre noget andet. For eksempel, hvis man nu skulle sige, hvis man skulle sige til dig med dit neglebideri, ikke, så vil man sige, hver gang du opdager, og nu er hånden på vej op, så må du enten sætte dig på den, eller række ud og tage noget med den.
1: Ja.
0: Eller et eller andet. Så altså, ikke bide i den.
1: Det handler om at erstatte det med noget andet.
0: Det er simpelthen det der med at overskrive den gamle vane med en ny, så vidt muligt. Jeg har prøvet lidt på mit arbejde, hvor jeg har det med at tage for meget kaffe. Simpelthen, det er blevet en vane. Når jeg lige har siddet og skrevet x antal minutter, så nu skal jeg lige ud. Overspringshandling, jeg skal lige hen og have en kop kaffe. Og mange gange får jeg den ikke engang drukket. Det er simpelthen bare en form for vane. Nu tager jeg den her kaffe med ind. Nu er jeg begyndt at tage vand i stedet for. Og det prøver jeg faktisk at få etableret som en vane, fordi det, alt det der kaffe, det er altså ikke godt. Så prøv at overskrive med noget andet. Så er der selvfølgelig spørgsmål om det her med, hvor meget forskel er der i altså personlighed og sådan noget. Er der, nu sagde jeg før, at det var meget forskelligt for menneske til menneske, individuel variation i, hvordan, eller hvor hurtigt man kan opbygge en ny vane. Og hvad ved man så om det her med personlighed og i forbindelse med vanedannelse? Der er ikke specielt meget, kan jeg se derude. Men der er nogen, der har forsøgt at kigge på, og de har selvfølgelig forsøgt i første omgang at kigge på, selvkontrol er jo sådan et karakteristika. Altså vi vil have en vis grad af selvkontrol alle sammen. Ikke? Nogen scorer meget højt på og er virkelig gode til sådan at holde sig selv i tømme, og andre har altså meget svært ved, altså, de har ikke rigtig så meget impulskontrol, og de gør ligesom ting. Og så har man sådan troet, at jamen, dem med meget selvkontrol, de må nok have meget lettere ved bare sådan at sige sig fri for vaner.
1: Ja, det kan jeg da forestille mig. Ikke?
0: Og at hvis de har en dårlig vane, så kan de sikkert bare komme af med den.
1: Ja, altså de kan slette den på en måde nemmere.
0: Ja, de kan nok bare tage sig sammen. Ja. Men så har man ligesom i de altså få studier, man har kigget på, ser det nærmere ud til, at hvis der er noget, der gør sig gældende med mennesker med meget selvkontrol, så er det, at de har det med slet ikke at komme ind i rigtig dårlige vaner. Det, man har kigget på, er typisk sådan nogle sundhedsvaner.
1: Det er sjovt,
0: Altså, så når folk med stor selvkontrol ikke har så mange dårlige sundhedsvaner, så er det ofte, fordi jamen, de har kun styr udenom dem ved aldrig nogensinde at give sig ind i, for eksempel, jamen nu æder jeg en masse chokolade.
1: De er slet ikke kommet så langt ud.
0: De har kun med viljen om, så må sige, styre sig udenom chokolade hen i retningen af gulrødderne.
1: Ja, det er dig, der snakker om nulone. Det er dig, ikke?
0: Ja, det er sådan lidt på nogle områder i hvert fald. Ikke?
1: Ja, irriterende typer. Ja. Ja.
0: Så de er simpelthen i forvejen bare bedre til at udvælge de kontekster, som kan fremælske vaner.
1: Der kommer kontekst jo ind igen.
0: Ja, ikke? Så de går udenom den dårlige kontekst på en eller anden måde.
1: Ja.
0: Ja. Så er der et studie, jeg fandt fra 2021, som ligesom kigger på to personlighedstræk eller dimensioner. Det, der hedder samvittighedsfuldhed, og det, der hedder neuroticisme, som vi også har talt om før, da vi talte om personlighed.
1: Ja.
0: Samvittighedsfuldhed er jo sådan en paraply for alle de ting, der har at gøre med, kan man sætte sig mål? Kan man opfylde disse mål? Kan man gå efter dem? Kan man planlægge? Gør man det, man har sagt? Alle de der ting. Neuroticisme er mere sådan noget med, hvor meget er man i virkeligheden opmærksom på det negative i verden i forhold til det positive og den slags. Og der fandt man nogle forbindelser, der er lidt sjove. Det viser sig, at en højere score på samvittighedsfuldhed, det ser ud til at beskytte folk mod, at de gør sundhedsskadelig adfærd til automatiske vaner. På en eller anden måde. De får ikke så nemt, selvom de så er i en eller anden kontekst, og de måske er ved, at de kunne få en vane her i forbindelse med noget, der er sundhedsskadeligt. Det har de ikke så nemt til at gøre automatisk. Mens at dem, der scorer meget højt på neuroticisme, de har meget, meget nemt ved at gøre alt muligt til automatismer. Så de har simpelthen på en eller anden måde en større hang til eller tendens til at opbygge vaner.
1: Ja.
0: Og det er jo, altså, Det ved man ikke, hvorfor.
1: Jeg skal bare lige være med, så hvis man er meget pligtopfyldende, så er minder det som om, at man ifølge den her undersøgelse minder mere om det, den person med meget selvkontrol, at man når ikke helt derud. Er det sådan, jeg skal forstå det? At du har ikke en personlighedstræk, som
0: Nej, du skal se på det på den måde, at der, hvor vi snakker om spredningen før, eller individuel variation i, hvor lang tid det tager at opbygge en automatisme, der vil det simpelthen tage længere tid for dem. Så det vil sige, at der er større chance for at stå af, før det egentlig går galt og bliver helt automatisk.
1: Hvor er folk med, som der har sådan...
0: scorer meget hårdt på neuroticisme, de har meget lettere ved åbenbart at opbygge de her. Nu er det så kun sundhedsskadelige vaner, man har jo valgt nogen ud at kigge på. Ikke? Altså, de har nemmere ved simpelthen at opbygge vaner, eller gøre dem til automatismer.
1: Det er sjovt.
0: Ja.
1: For hvis man kender sig selv, så kan man jo også hurtigt begynde at lægge mærke til, som måske, hvornår man begynder at oprette en automatiseret sundhedsskadelig vane, måske.
0: Ja. Så man kan sige helt overordnet, at altså, vi har forskellige muligheder åbenbart for regulering, som man har ret dårlig styr på, jamen, hvor er det egentlig, det ligger henne? Det kan du ikke bare sådan sige, om det er derhenne i hjernen, eller det er der, det er gen, eller sådan. Men man kan se, jamen, forskellige personlighedstræk spiller muligvis ind på det her. Og vi kan også se i forbindelse med forsøg, det her med, jamen, det tager meget forskellige antal dage, uger, måneder for folk at gøre noget automatisk. Så en eller anden form for variation, ret stor variation, er der faktisk.
1: Ja.
0: Men så må man også bare sige, at hvis man kigger sådan på litteraturen alt i alt, så kan man sige, at kontekst er hvad skal man sige, nok vigtigere end meget af det, du har med på en eller anden måde.
1: Mm.
0: Altså så at holde sig ude af kontekster, der kan være med til at skabe rigtig elendige vaner, eller du ved, være i kontekster, der kan være med til at skabe gode vaner, så videre. Det er jo, altså, det vejer ret tungt.
1: Men det er også derfor, jeg synes, det er noget, som du siger mellem linjerne, det er, at sådan generelle quick fixes til vaner.
0: Ja, findes ikke.
1: Nej, fordi at det er så individuelt, både hvem vi er som person, hvordan vi, og hvor vi har vores selvkontrol og neuroticisme, alt
0: hvordan
1: det,
0: vores kontekst er.
1: Og vores kontekst, ikke? Fordi der er jo ingen, der har den samme kontekst.
0: Nej, altså. Du kan også sige, bare sådan noget, som man har observeret, at bare sådan noget som vaner, der i virkeligheden er godt på vej til måske at komme ud af systemet og blive overskrevet, de vender tilbage, så snart folk for eksempel bliver stresset, bliver trætte, også under alkoholpåvirkning og sådan forskellige ting. Så det er ikke sådan, at de bliver bare slettet. Appen er simpelthen kasseret. Den ligger måske hen i baggrunden, og så altså, kan den meget hurtigt komme frem igen. Hvis det er, at man netop kognitivt er lidt drænet, så kører den bare igen, fordi den er jo nem.
1: Ja, og den er nem, så derfor så søger vi også tilbage til den. Eller hvad?
0: Det er ikke, fordi vi sidder og søger inde i fortegnelsen derinde over, hvad har jeg, men det er jo igen, det er automatismer.
1: Ja.
0: Så du skal forestille dig en hjerne, der, og det ved vi jo alle sammen, hvis vi er ude for stort stress, vi har opmærksomhed på 10 ting på en gang, jamen, så er vi jo bare nede i forhold til, altså med hensyn, så kan vi jo ikke koncentrere os om, for eksempel også at undertrykke en eller anden vane, vi har. Altså, det kommer bare lettere frem, fordi det ligger der et eller andet sted, og hjernen vil gerne gribe til. Den vil gerne bruge så lidt energi som overhovedet muligt.
1: Ja.
0: Og så lidt, altså netop mental energi. Så hvis de ligger der, så kommer de frem igen, hvis du er lidt på hælene.
1: Nå, tusind tak for det, Lone. Det må jeg nok sige, ikke en gennemgang.
0: Men,
1: den
0: som jeg vil sige, nok om mig, nu til dig.
1: Ja, skal du fandme høre.
2: To understand who we are, I think means to understand the whole of human history.
3: There's always learning from the past. Gud, Danmarks historie var 10.000 år
4: mere. After all, you can't learn history in reverse. It's confusing enough for him to take.
1: Som sagt, Lone, jeg vil gerne lige holde lidt fast i at snakke om neglebidning. Du ved, nu var det den en vane, jeg i hvert fald selv kæmper med, som du kan forstå, ikke? Og en vane, jeg skammer mig over. Og jeg synes ikke, jeg er verdens mest forfængelige menneske. Men lige med mit neglebideri, der rammer det mig, det må jeg skulle sige.
0: Er det fordi, at folk har sagt til dig igennem din barndom og senere, ja. Altså lad være med det, det ser virkelig dårligt.
1: Ja. 100%. Ja. Men også, jeg ved jo godt, at det ikke ser pænt ud. Ikke?
0: Men lægger du mærke til det, når andre gør det?
1: Ja, 100.
0: Okay.
1: Jeg lægger altid folk mærke til andre folks negle, fordi jeg tror i virkeligheden, fordi jeg er så opmærksom på min egen. Jeg kan faktisk huske at være barn og se Ringenes Herre, så Frodo, han har bider negle. Det sidder så tydeligt i min erindring. For eksempel nogle gange, når jeg laver fjernsyn,
0: ja.
1: Så når jeg laver historie-tv, så skal vi tit stå og kigge på historiske kilder, og så skal man pege på dem, så vi kan filme den sætning, vi skal kunne fremhæve, hvad ved jeg.
0: Så kommer der de negleløse fingre.
1: De første par gange, at jeg lavede tv, så havde jeg altid en kuglepind med, så jeg kunne bruge kuglepind til at pege, hvor det var. Men det kan jeg jo ikke gøre på Rigsarkivet med 300 år gamle kilder, vel? Så er jeg begyndt at have sådan nogle hvide handsker på for at skjule mine negler og sådan noget. For, ja, der er jeg sgu forfængelig, ikke? Men, ja. og skammer mig over det. Men det, jeg har gjort, Lone, det er, jeg har ligesom spurgt mig selv, hvorfor skammer jeg mig egentlig over det? Altså, hvorfor skammer jeg mig egentlig over de her negle? Ikke en ting er ligesom, at det er, fordi jeg ikke synes, det er pænt, men ud over det, ikke? Så det har jeg sat mig lidt for at undersøge. Fordi kunne det være, at jeg kunne finde nogle historiske årsager til, at min vane med neglebidning bliver
0: set... Er blevet udskammet.
1: Ja, lige præcis. Ikke? Og hvorfor føles det som... Altså, det føles jo ikke bare som en vane, det føles også det som et karakterbrist, på en eller anden måde.
0: Ja.
1: Så det, jeg vil gøre nu, det er... Nu vil jeg komme med nogle sådan historiske neglebider eksempler, og så kan vi to tale lidt om, hvad jeg fandt ud af ved at lede lidt efter neglebiderskam i fortiden. Okay? Ja. Prøv at vi begynder med Henrik Pontoppidan.
0: God gammel
1: Henrik Pontoppidan. Manden bag Lykkeper, Nobelprismodtager. Vi kender Henrik Pontoppidan. Og det der med ham, det er, at han voksede op i Randers. Og da han er en gammel mand, så begynder han at skrive om sine tidligste barndomsminder her i Randers. Og blandt de minder, der er hans første skole. Og han har et meget sådan billedrigt minde fra dengang, han var omkring sådan 6 år gammel. Vi er i 1860'erne her. Han husker nemlig tilbage på sin lærerinde, fru Christensen.
0: Mm-hmm. Det lyder allerede hæftigt.
1: Det lyder godt, det her. Han har faktisk et meget skønt citat om fru Christensen. Mit indtryk er, at han godt kunne lide fru Christensen. Fru Christensen, hun var, og nu kommer citatet, hun var nu også en fornøjelig gammel dame, der mildnede sine drastiske opdragelsesmetoder med sit gode humør og sin jyske lune. Du griner.
0: Hun grinede, mens hun slog dem.
1: Ja, men jeg synes det er også fantastisk, at Henrik Pontoppidan, der siger sådan, at hun mildnede sine drastiske opdragelsesmetoder ved at være jysk og sjov. Og altså, no, fantastisk. Men drengene i skolen her, blandt andet Henrik, og den unge Henrik, de skal selvfølgelig lære at stave og matematik og alt det der. Ikke? Men det var tilsyneladende ikke bare skolens vigtigste opgave. De skulle først og fremmest også lære, altså skolen skulle lære drenge, som man selv siger, at sidde stille, og de skulle være artige børn. Det skulle de også lære i skolen. Og så skulle de vende sig af med nogle af deres dårlige manerer, og det vil sige deres dårlige vaner.
0: Mm.
1: Og for eksempel, at du ved, pille næse, det er en klassiker, men også at bide negle.
0: Ja.
1: Og fru Christensen, hun nåede også ikke bare med at sige sådan, hey, prøv at høre, drenge, det der, det skal I lige stoppe med, det synes jeg ikke er skønt, stop med at bide negle. Niks. Hun havde en anden metode.
0: Må jeg gætte?
1: Ja.
0: Noget med et spansk rør over fingrene.
1: Du tager fejl.
0: Nå,
1: du tager fejl.
0: Det vil jeg have gjort.
1: Ja.
0: Jeg tænker, det ligger lige for.
1: Ja, slå de unge drenge over neglene der. Ja. Hænderne. Jamen, ja, selvfølgelig.
0: Jamen, det gør sindssygt ondt.
1: Ja. Fru Christensen, hun har andre metoder, Lone.
0: Okay.
1: Hun bor i samme bygning, som hvor skolen er, ikke unormalt for den tid. Og under hendes seng, der stod der en natpotte.
0: Oh.
1: Og den natpotte, den kaldte drengene for den lille Benjamin. Ah, Henrik Pontoppidan, tak for at skrive det her.
0: Yeah.
1: Tak for at skrive.
0: Yeah.
1: Den kaldte drengene for den lille Benjamin. Og hvis et barn blev taget i at bide negle, af fru Christensen, ifølge Pontoppidan, han skriver 70 år senere, skal vi lige huske, så trak hun simpelthen lille Benjamin frem, og så, citat, anvendte hun et hårrejsende middel. Det uundværlige lille møbel under sengen blev trukket frem, og fingerspidserne af den syndefulde hånd blev tvunget ned i indholdet.
0: Nej.
1: Det vil sige, de her skoledrenge, vi snakker 6-7 år, de blev tvunget til at stikke deres hånd ved fru Christensens natpis, hvis de blev negle. Ej, blev helt vildt. Altså, så, ja, det synes jeg virkelig bare er en fantastisk beskrivelse, Henrik Pontoppidan. Og det er selvfølgelig vigtigt at sige, det her det er bare sådan en erindring fra en skole, og
0: ja.
1: Pontoppidan, som sagt, fortæller den 70 år senere. Vi kan ikke derfor konkludere, at danske neglebidere i 1860'erne generelt fik fingrene dyppet i natpot for kvindelige lærerinder. Men ikke desto mindre, det var en måde at gøre det på. den synes jeg var sjov, den fortæller en større historie, jeg kommer tilbage til lige om lidt. Men nu bliver jeg lige her i 1800-tallet med et andet perspektiv. Fordi en voksende sådan tendens, en voksende tidsånd, som der er i særdeleshed den sidste halvdel af 1800-tallet, det er, at det er noget, som der i stigende grad fanger interessen hos læger, pædagoger og psykiater. Det er nemlig spørgsmålet om, hvad vores vaner afslører om os. Og for at komme et eksempel på den tidsånd, så lad os hoppe til Paris et øjeblik her. Fordi i Paris, der er der en læge, som hedder Edgar Berillon. Han interesserer sig for børn, der bider negle. Og han, jeg er usikker på, om det er ham, der finder på det her begreb, men han kalder det for onykofagi, hvilket jeg også kan forstå er det formelle navn for sådan en neglebideri i dag.
0: Ja, spisenegle.
1: Anyways, ikke? Men det han gør, han kigger på skolebørn. Han kigger på skolebørn i Paris, og der er på nogle skoler, der kan han se, der er der måske sådan 2-3 neglebider per 10 børn. Så er han på nogle andre skoler i Paris, der mener han, at wow, der er meget flere, der bider negle her. Så det, altså, hvad hedder det? Han kunne jo bare tænke, nå okay, det er åbenbart bare en helt almindelig menneskelig vane, at folk har der med at bide negle. Men nej, det er ikke det, han konkluderer. Berillon, han mener, at neglebidning, det hænger sammen med noget meget mere, ret alvorligt faktisk, at nemlig sammen med det, han på fransk kalder for degeneration. Degeneration, ikke?
0: Ja.
1: Når jeg lige siger degeneration, hvad tænker du så på?
0: Jamen, så tænker jeg på, at man netop er, altså ligesom man i samme periode også ville sige, at lad være med at onanere, fordi du bliver blind af det, og du bliver, altså din hjerne begynder at svinde, og din rygmarv og alt det her mærkeligt. Ikke? Altså at alt det der er udtryk for degeneration af dit system på en eller anden måde, af din krop, af din mentalitet.
1: Ja, og det altså tidsånden, jeg sådan griber efter her, det er, at sådan alt andet end sådan positiv evolution er degeneration, og degeneration er dårligt, ikke? Altså især den sidste halvdel, der er det virkelig en indflydelsesrig tanke, som der kan snige sig ind mange steder, og i det her tilfælde, der er det også groft sagt, at mennesker og familier, og derfor altså hele samfund, kan vise tegn på sådan biologisk og psykologisk og alt muligt forfald, ikke?
0: Men det er jo sjovt, jeg kommer til at tænke på, det er også meget tidstypisk, at hvis du nu havde lavet den undersøgelse i dag, du var en psykolog, der var gået ud på skoler og havde kigget på, her er der en procentdel af neglebidere på 5, her på denne her skole er der en procentdel af neglebidere på 20, så vil du straks spørge, hvad er der galt i deres miljø? Hvad er der galt med forholdene på skolen? Ja. Er der pædagoger og lærere nok? Er det, du ved, er det socioøkonomisk et eller andet? Så det er jo meget, altså hvad man går efter, og hvad man overhovedet vil se ud af de samme iagttagelser.
1: Og hvem,
0: det er jo ekstremt tidsbundet.
1: Og også hvem, der stiller spørgsmål. Det er jo læger, der spørger her.
0: Ja,
1: altså det er læger, der spørger. Der er jo åbenlyst socialdarwinisme ind over her. Også,
0: jo.
1: Ikke?
0: Ja.
1: Det fornemmer man nok. I hvert fald det med, at de har tegn på degeneration. Nej, det bidrer, det kan aflæses i kroppen, ikke? Og derved i din karakter, og derved i din adfærd. Ikke?
0: I har set neglebideri, han har set neglebideri som en biomarkør. Her er simpelthen et dårligt biologisk eksemplar, fordi det bider negle.
1: Neglebideren er en mennesketype, som er anderledes.
0: Ja.
1: Altså, det er lige præcis det, altså, som han leder efter. Ikke? Han skriver om altså sådan, den kropslige anomali, og du ved, sådan, om det er mindre robuste børn, der bider negle, og de har ikke den samme disciplin, og de er sådan dårligt fungerende i forhold til andre børn. Ikke? Altså ret hårde sådan, konklusioner, synes jeg. Mm. Med andre ord, han stigmatiserer neglebidere.
0: Yeah.
1: Og kan du fornemme hygiejnetanken i det her, Lone?
0: Det kan jeg. Det var også racehygiejne, eugenik, der hurtigt kom op efter det her. Altså hen på vej til 1900-tallet og så videre. Ikke? Altså, kan vi få de her uønskede træk ud af befolkningen på en eller anden måde?
1: Mm.
0: Altså, og kan vi... Folkesundhed blev også set som... Jamen, det er også, hvordan man opfører sig.
1: Ja,
0: det er ikke bare, hvordan man fysisk har det, hvordan man opfører sig.
1: Det er også for det vigtigste af folkesundhed. Når vi snakker om hygiejne her, så kan vi... altså så som mennesker i 2026 tænke sådan om, det handler om renlighed, altså sådan fysisk renlighed. Hygiejne i den her forstand er en større folkesundhed, og en større sådan tanke, og en større sådan tro på, at sådan, hvis vi kan hæve folkesundheden, så kan vi hæve et samfund. Ikke? Det betyder ret meget i dannelsen af mange nationalstater simpelthen i slutningen af 1800-tallet og begyndelsen af 1900-tallet.
0: Man har jo tænkt virkelig, virkelig meget i netop folkesundhed. Altså, hvordan var også befolkningslægemet på en eller anden måde. Altså, at befolkningen var sådan en helhed. Det var ikke en hel masse individer, og man kan sige, der var nogle stakler der, og skal vi hjælpe nogen her? Og skal vi... Nej, hvordan er hele folke kroppen, den skal være så sund som muligt.
1: Og det er også derfor, man gør for eksempel børn til det, som jeg har læst nogle historikere kalder for kropslige projekter.
0: Mm,
1: ikke? Ja. Altså sådan, der er sådan, sådan den standardiserede, idealiserede barnekrop, og hvordan det barn skal agere. Og det barn skriver med højre hånd, det barn bider ikke negle, og det barn har ikke lus.
0: Nej.
1: Ja. Men en lille opsummering, før jeg kom hen til min sidste pointe her. Lad os lige prøve at tænke over, hvad vi snakker om. Ikke? Altså prøv, jeg bider negle, og altså, hos fru Christensen i Vejle i 1860'erne, så betyder det, at jeg har dårlige manerer. Hos Barillon, der betyder det, at der måske noget galt med mit biologiske materiale. Ja, måske degenereret. Ikke? Ja. Og det synes jeg, det er noget af en sådan, historisk byrde at ligge på sådan 10 små fingernegle. Ikke? Men gennem første halvdel af 1900-tallet, der bliver, som sagt, børns kroppe stadig mere, sådan, de får mere og mere sådan, professionel opmærksomhed, ikke? Og det er klart, Danmark går naturligvis ikke direkte fra fru Christensens natpotte til fransk degenerationsteori. Altså, det er klart, men i første halvdel af 1900-tallet, der vokser sådan det her udbud og forventninger til altså, skolelæger og sundhedshjælpere og hygiejneundervisning. Det vokser frem i de danske skoler, ikke? Igen, fordi at vi snakker om en folkesundhed, der skal hæves.
0: Yeah.
1: Og det betyder, at læger, og det betyder, at institutioner, de begynder at forme, hvad er den rigtige søvn for børn? Hvad er den rigtige kost? Hvad er den rigtige kropsholdning? Hvad er den rigtige renlighed? Og hvad er den, ikke mindst, som sagt, hygiejne? Og min pointe er, at i 1900-tallet, der ser vi i højere grad i Danmark, at det er institutionerne, der begynder at tage ansvaret på sig, når det kommer til at forme og danne børns kroppe i Danmark, som det her kropslige projekt, som det er folkekroppen og børnenes kropslige projekt. Ikke? Der er en historiker, der hedder Savnhild Valgorda, som har vist, hvordan at sådan danske sundhedsmyndigheder i 1930'erne og 1940'erne, altså de ville ikke kun behandle syge børn, men man ville også lære børn og forældre sådan den rigtige måde at leve på.
0: Ja.
1: Altså de skulle den rigtige måde at vaske sig på, den rigtige måde at sove på, den rigtige måde at spise på, ikke?
0: Ja.
1: Og sundhed blev også en selvdisciplin i den her tid, ikke? Og så er det, at man begynder at finde, og jeg har fundet neglebideren i skolelægernes sådan bøger og årsrapporter. For eksempel her.
0: Unikofageren.
1: Ja, i årsrapporter. Prøv at høre. Fra Herning har jeg fundet en skøn kilde. Den er fra skoleåret 1957 til 1958, og der er en skolelæge, der hedder Togelund. Han afleverer ligesom sin årsberetning, og i et ekstremt tørt dokument, der kategoriserer han de børn, han har med at gøre i Herning. Og det gør han ud fra ernæringstilstand, fra hudlidelser, holdningsfejl, altså har de ret ryg for eksempel, eller hvad ved jeg, platfod, øjensygdomme, dårlige tænder, og så kommer der en kategori, der hedder neuroser. Og i parentes forklarer skolelægen, hvad han blandt andet mener af en neurose. Det er for eksempel en neglebider, eller en med mavesmerter, eller en med ufrivillig vandledning.
0: Ikke? Ja.
1: Overvej lige sådan, at det betyder, at neglebideren i, altså der er jo folk derude, der er gået, vi har garanteret lytter, der er gået skole i 50'erne. Altså, ja, jeg ved ikke, hvor langt op det holder, men at der har siddet folk i systemet og rapporteret om børn, der er blevet negle. Og det var en neurotisk adfærd, de havde, ikke?
0: Jo, og det jeg vil tro, man mener, det, og det er jo det, du ville i dag sige, jamen, der er nogle børn, der har nogle nervøse tics. Det er jo lidt det samme, ikke? Altså, du er ude efter, at de gør noget, de har en eller anden adfærd, som man ikke mener er normal. Og så vil man søge efter årsagen, og det vil man typisk i dag søge i netop, jamen, der er en eller anden psykisk sårbarhed og udsathed og sådan noget. Vi må se på, hvad det er. At du ikke kalder det en neurose længere, nej, men så finder du en anden slags betegnelse af diagnose.
1: Men min pointe er mere at koble neglebidning til, altså at neglebidning skal sættes på linje med øjensygdomme eller hudsygdomme eller andre lidelser, ikke? Altså fortæller lidt om sådan, der er et blik på neglebidning stadigvæk op i 50'erne fra de danske skoleinstitutioner, som der ser meget alvorligt på det, ser kritisk på det, ikke?
0: Jo.
1: Så altså, prøv lige at overveje sådan et fantastisk historisk spring, vi har fra Randers i 1860'erne til Herning næsten 100 år senere. God gamle fru Christensen, som sagt, hun mener, at du skal opføre dig ordentligt.
0: Mm.
1: Derfor skal du ikke bide negle. Skolelægen i Herning, han snakker nærmest om psykiske udfordringer,
0: fordi
1: du bider negle.
0: Men altså, det er jo lige præcis den glidning der. Der er blevet foretaget i samfundet. Alt er blevet til psykiske problemer.
1: Det er det. Og så er det jo oplagt, at neglebider i folkeskolen for helvede, altså spørger sig selv, i hvert fald den generation, hos skolelægen i Herning, har spurgt sig selv, hvad er der galt med mig, siden jeg bider negle? Altså, hvad er min neurose? Ikke?
0: Jo. Hvorfor? Så kan jeg jo spørge dig, Peter, hvad er der galt med dig?
1: Jamen, jeg ved det ikke. Altså, jeg har ærligt talt, Lone, det har jeg overvejet mange gange. Altså, sådan, er der et eller andet dybere i mig, der er årsag til at bide negle? Er der et eller andet, eller hvad er det? Hvor kommer det fra? Fordi min far, han bed også negle en gang, men han har stoppet med det.
0: Mm-hmm.
1: Det kunne han godt finde ud af. Og jeg ved, Diana, prinsesse Diana, hun bed også negle, men der var også sådan en forside eller sådan en artikel med hende en gang, hvor hun sagde, se, nu har stoppet med det.
0: Ja.
1: Hun kunne også finde ud af det, ikke?
0: Jeg forstår ikke, hvordan I gør.
1: Ej, men det er det. Jeg lover dig, Lone. Den følelse, jeg kan få i kroppen, hvis jeg rammer, hvis jeg bider en negl af, der sidder lige i skabet, sådan en følelse at få den af. Følelsen på min tand. Nu bliver det meget deskriptivt. Altså sådan, det er endorfiner, Lone.
0: Men
1: det lover det der.
0: Prøv at høre,
1: det ikke, det
0: hvad var det, jeg sagde i starten? Det er det der med, der er noget belønning involveret i, at du indlærer det der, som det er rart på en eller anden måde, og så kan det blive fuldstændig en netop... Det bliver jo så en trang på en eller anden måde.
1: Mm.
0: Og måske...
1: Og nydelse.
0: Det, ja, åbenbart. Okay. Men det kommer, vel, det kommer vel også, når du er... måske mere nervøs eller optaget af noget,
1: helt
0: eller
1: klart.
0: Der er et eller andet. Ikke?
1: Ja, altså,
0: det er også nogle omstændigheder.
1: Ja. Ja. Jeg kan huske, da jeg var barn, jeg troede noget af det, der fik min mor til at stoppe med at være efter mig, det var, når jeg lavede judo, var til konkurrence, så sagde jeg til hende sådan, nej, men hvis du faktisk skal stoppe med at bide negle, så skal du bede mig om at lade være med at lave judo, fordi jeg var altid nervøs.
0: Ja.
1: Og det ville hun selvfølgelig aldrig gøre. Jeg tror da også, da hun stoppede. Ikke?
0: Men det her, du kan jo sikkert også berolige dig selv i virkeligheden med det. Det er jo det,
1: det
0: der også er... Altså,
1: det er en sutteklud.
0: Ja, altså det kan vaner jo gøre. Mm. Så er det jo sådan set igen kognitivt smarte.
1: Ja. Men for at runde af her, Lone, lad mig lige vende tilbage til hovedspørgsmålet. Ikke? Altså, jeg vil jo se, kunne jeg finde en eller anden form for sådan historisk årsag til, hvorfor at jeg ligesom skammer mig over at bide negle? Ikke? Altså, og jeg ved jo godt, kort sagt, altså fortiden og historien, det kommer jo ikke til at kunne give mig hele svaret på nogen måde. Men det kan i hvert fald fortælle mig, at den her følelse af, at det er forkert, er jo ikke noget, der kun er inde i mig. Det er ikke bare sådan en privat følelse. Ikke? Altså, vi har jo set, der er sådan institutionaliseret sådan overlevering af det forkerte at bide negle. Og det, jeg trods alt har lært, at historien har åbnet mine øjne for noget, som jeg kan mærke, jeg er ikke helt færdig med at undersøge, jeg er ikke helt færdig med at blive klogere på, nemlig at mine fingre, eller mine negle, er en del af en form for kulturhistorie også. Det synes jeg er meget interessant.
0: Men det synes jeg er sjovt. Jeg tror, vi kunne tage hvilken som helst lille bitte del af vores krop, og hvilken som helst vane eller adfærd, eller noget, man kunne komme i tanke om, og så kan man kigge på det kulturhistorisk.
1: Men jeg tror, der ligger en sjov undersøgelse, lidt dybere kulturhistorisk undersøgelse af neglebidning, for den har ikke været lige så højrebenet, den her. Det synes jeg er meget interessant. Det skal jeg hænge mig selv op på. Så, så hvad har jeg lært? Jeg skal fundet ud af, jeg skal være glad for, at jeg ikke levede og bidde negle for 60 år siden, eller 100 år siden, eller 200 år siden. Og så har jeg også lært, at som sagt, den her neglebiderskam, den står på skuldrene af en institutionaliseret skam.
0: Mm.
1: Som i høj grad har vist sig hos skolebørn, må man sige. Og derfor er det jo ikke svært at forestille sig, at den har bredt sig til resten af samfundet. Og derfor er vi nok også mange, som der ikke har svært at finde ud af, hvorfor at vi skammer os over vores neglebidervaner. Fordi det var engang et problem, som skolen skulle vende os af med. Og det tror jeg simpelthen bare blevet givet videre til os alle sammen. Men altså, skal vi virkelig have en snak om, apropos, det var neglebidervaner, og vi har snakket om dine, nu siger jeg, talevaner. Der er en samfundsvane derude, som kræver lidt opmærksomhed.
5: Vores miljø, det passer ikke til vores instinkter mere, så vores instinkter lukker os i fordæv. Det får os til at spise for meget, det får os til at sidde på vores telefon.
6: Det er noget, vi skal være sammen om at få nogle gode vaner, hvor telefonerne ikke overtager, og hvor børnene og unge i højere grad oplever at kunne blive optaget af noget andet.
0: Altså, det er jo lidt interessant at lægge mærke til netop, at jamen, det her lænder sig jo op af neglebidervanen på den måde, at den var engang... Altså kilde til stor skam, ikke? Og det hænger stadigvæk ved på en eller anden måde. De fleste forældre vil sikkert sige til deres børn, nej, lad være med det der. Ikke? Men det, der virkelig er ved at blive, og som vi prøver at hæfte skam ved nu om dage, det er jo for eksempel skærmvaner. Ikke?
1: Netop,
0: det var jo ikke, det startede jo ikke, da man fik skærme, og man fik online-tilværelsen, og man fik alle disse IT-redskaber. Der hed det sig jo i starten, at jamen, det her er jo så glimrende, altså man kan både lære med det, og man kan alt muligt. Det skal vi ind i skolerne, vi skal have det. Man kan ikke få en iPad hurtigt nok, vel?
1: Ja.
0: Nu har vi så set efterhånden noget forskning, der tyder på, at det kan også være rigtig skidt. Så nu begynder man at prøve, nu skal man begrænse det her igen. Og så begynder man at tage fat på at gøre det på en eller anden måde ikke beskidt, men at altså, udskamme det på samme måde, eller i hvert fald gør det meget problematisk, ligesom man gjorde før med de der sådan fysiske vaner. Ikke?
1: Men nu spørger jeg bare det dig personligt, Lone. Mærker du den konsekvens? Dine skærme, har du skærmvaner?
0: Det har jeg jo ikke, fordi igen, jeg er jo ikke vokset op med det. Det siger mig ikke noget at sidde og... Altså det der folk kalder doomscrolling, jeg kan slet ikke forstå, hvad det er, de får ud af det.
1: Nej.
0: Altså, men jeg har den vane, har jeg lagt mærke til, at jeg er begyndt om morgenen, når jeg vågner, det er sådan cirka 6:49, så tager jeg min højre hånd og putter den over på min telefon, som ligger ved siden af, og så tager jeg den, og så tænder jeg med det samme for et radioprogram. Det hører simpelthen til den her morgen, og armen rækker bare ud sådan helt af sig selv. Bum, bum,
1: okay,
0: bum,
1: så der har du en vane, hvor din krop den søger efter en skærm. Men der følger ikke noget skam med den. Du er ikke sådan, at du tænker sådan, åh, det burde jeg ikke gøre.
0: Nej,
1: det
0: dog, men skam har jeg ikke rigtig noget af, nej.
1: Og det har jeg, det kan sagtens have, ikke? Altså sådan, jeg har jo også en familie derhjemme, hvor det går ud over mit barn. Det går ud over Karoline, hvis at jeg hiver min telefon frem for meget, ikke? Og vi er begge to opmærksomme på det. Og vi prøver at have regler for os. Nu ligger vi telefonen i et andet rum, som det bare os to, fordi vi skal ikke second screen, når vi ser tv. Og jeg tror, det, hvor jeg også skammer mig, det er, at det går op for mig sådan, hvor lidt der skal til, før at jeg ikke er fanget eller interesseret i det, jeg ser på tv, så hiver jeg den bare frem.
0: Ja, så altså, det er distraktionsskammen i virkeligheden.
1: Den minder mig om, hvor latterlig dårlig jeg er til at lige holde koncentrationen bare i 5 minutter.
0: Mm. Men det er jo også det der minder igen om mangel på selvkontrol. Ikke?
1: Ja. Men jeg tror,
0: det er ofte noget, vi får skam over.
1: Men jeg tror, det er også det, der er lidt samfundstendensen. At der er... Jeg tror både, at sådan, det dårlige ved skærmvaner handler i høj grad om, at sådan, den fjerner vores interaktion med andre mennesker, og den fjerner os fra øjeblikket, og den gør os til sådan socialt afvigende på en eller anden måde i forhold til, hvad det vil sige at være sammen med andre. Men også bare den tænder for den der skam, som det er, at du kan træde andre over tæerne, for eksempel bare din nære familie, eller dig selv ved, at du hiver den frem. Ikke?
0: Men også, og det er du sikkert godt ved, at det der indhold, du sidder og kigger på, er lidt ligegyldigt.
1: Ja, selvom det er fuldstændig ligegyldigt indhold, at jeg ser en anden kvinde samle en kommode, så på en video, der tager 1½ minut, så kan det stadig være rigtig underholdende for mig at gøre, når alt kommer til alt. Det kan jeg sagtens få en ro i.
0: Ja.
1: Men det er mere, hvad det tager fra mig.
0: Altså sådan, det er klart.
1: Og det er også det er der, hvor jeg tror, at mange danskere føler den her... Problemet med skærmvaner er, at det er dårlige vaner. Altså, det er impulsive vaner, som går ud over... Man kan godt have gode skærmvaner, for eksempel. Mm. Ikke? Tænk, hvis det var den snak, vi havde i Danmark om, at danskerne er blevet bedre til at have struktureret skærmvaner, som gør... Skærm.
0: Ja. Jeg kommer lige i tanke om, og det er jo igen det her med, at mange vaner er man jo ikke selv klar over nu. Nu kommer jeg lige i tanke om, jeg har jo egentlig også en på nogen måde ret irriterende vane, at jeg simpelthen... Det er ligesom det her med rengøringen. Jeg kan ikke have, at der på min telefon ligger e-mails, som, altså jeg kan se af spam-mails, men som jeg ikke har slettet.
1: Mm-hmm. Ja, der skal ikke
0: have dem slettet. Der skal være rent i min indbakke.
1: En rød plet, der viser.
0: Der skal ikke være noget, der ikke er enten kasseret eller læst.
1: Nej.
0: Det her, der igen, jeg kan næsten føle tvangen i det, nu du... snakker om skærmvaner, ikke?
1: Well. Ja. Men Lone, prøv at virkelig, virkelig nøgenåbne at komme igennem vaner. Og også, at jeg kan virkelig se både løsningerne og udfordringen i, at der er noget personlighed i spil, der er kontekst i spil til at skabe vaner og til at fjerne vaner.
0: Ja.
1: Og det betyder, at vi kan alle sammen gøre noget, men det er ikke lige nemt for alle her.
0: Det er ikke lige nemt.
1: Der er sgu mange dårlige vaner. Jeg har ikke engang nævnt, hvordan jeg har det med at... Altså, du ved, jeg kan godt lide at... spise. Vi snakker meget om at spise chokolade og sådan noget. Jeg har da helt klart sådan et slikbehov. Nogle gange vil jeg bare gerne have lidt dårligt slik. Slik, der smager dårligt. Jeg kan godt lide den allerbilligste budget-chokolade, for eksempel. Den smag kan jeg godt lide.
0: Det kan jeg ikke fordrage. Men altså, smag er jo også individuelt, hvilket er igen et interessant emne, vi kunne tage op. Bare smag.
1: Skal vi gøre det?
0: Smag, ja.
1: Men det er smag på tungen. Det er smagssansen.
0: Ja. Lad os gøre det.
1: Vi laver da også lidt om smagssansen.
7: P1 gør diplomati great again.
8: Gaver og smiger og trusler i stridestrømme. Det er det nye sort.
7: P1 gør geopolitik great again.
9: Trump står og holder Zelensky på skulderen. Nusser ham sådan lidt.
10: Det ligner sådan to små skoledreng, der holder hinanden i hånden.
7: P1 gør forhandlinger great again.
9: Så har du så en kristen journalist og en crack til at sidde og blive enige om ting.
7: P1 gør udenrigspolitik great again.
11: Velkommen til DR's internationale podcast, Stjerner og Striber.
7: Lyt med i DR Lyd.
12: Over de seneste år har der i de danske medier været diskuteret folkedrab i mange forskellige sammenhænge. Lige fra Israels opførsel i Gaza, Ruslands i Ukraine og senest Danmarks agering i Grønland har rejst diskussioner om begrebet. Men hvor kommer begrebet folkedrab egentlig fra, og hvornår giver det mening at bruge det? Det analyseres derpå i vores program Kampen om historien, som kommer lige på den anden side af en radioavis.
13: Regeringen bliver kritiseret for at ramme helt ved siden af, når den foreslår at gøre større elbiler dyrere ved at hæve afgiften, så lyder det i kor fra to af de blå partier. Regeringen vil lade afgifterne stige på elbiler, der koster mere end 366.000 kroner, som led i den kommende finanslov. Det skal skaffe penge til gratis tandlæge, lavere skat og andre initiativer. Men Liberal Alliances formand Alex Vanopslagh kalder det enormt ærgerligt.
14: Jeg kan jo undre mig over, at en venstrefløj, som gerne vil den grønne omstilling, nu skal gøre det dyrere at købe en grøn elbil. Så det synes jeg er en helt forkert retning.
13: Regeringen har varslet, at den på et senere tidspunkt vil lave hele afgiftssystemet på biler om i en grøn retning. Og netop derfor er det dumt at gøre det dyrere at købe de større elbiler, mener Venstres næstformand Stephanie Lose.
15: Vi var jo med til sidste år at sørge for, at elbilerne ikke steg i pris, og mens vi venter på den permanente omlægning, så synes vi ikke, det giver mening, at det, der kalder sig Danmarks grønneste regering nogensinde, sætter priserne på elbiler op.
13: Ifølge finansminister Peter Hummelgaard er det begrænset, hvor mange der vil blive ramt af forslaget, fordi de mest solgte elbiler koster mindre end 366.000 kroner. Den engelske topfodboldklub Manchester City er fundet skyldig i 115 brud på økonomireglerne i den bedste engelske fodboldliga. Det bekræfter den engelske Premier League, efter at en uafhængig kommission har gået klubbens økonomi efter. Kommissionen mener blandt andet, at Manchester City har lavet fiktive kontrakter for at øge sine indtægter på papiret og nægtet at samarbejde med ligaen under efterforskningen. Overtrædelserne er ifølge kommissionen sket i perioden mellem 2009 og 2018. Det er endnu uvist, hvad straffen bliver for de mange forseelser, men der kan være store konsekvenser for klubben, vurderer Kenneth Kortsen, der forsker i sportsledelse ved Professionshøjskolen UCN.
16: For mig at se, kan sanktionen spænde fra bøde og pointfradrag til langt hårde sportslige konsekvenser, altså udelukkelse af turneringer osv.
13: Manchester City nægter sig skyldige oplyser på sin hjemmeside, at den vil appellere afgørelsen. Der blev ikke fundet nogen improviserede sprængladninger i de varevogne, britisk politi stoppede ved en flybase tidligt i søndags. Politiet har dog beslaglagt en mængde benzin fra varevognene, oplyser det britiske antiterrorpoliti til nyhedsbureauet Reuters. Det har også lavet ransagninger af ejendomme i London. I søndags blev fem mænd i 20'erne anholdt i nærheden af basen, som blandt andet huser amerikanske bombefly. Mændene blev mistænkt for overtrædelser af loven om sprængstoffer og for forberedelse af en terrorhandling. I går blev de fem mænd så løsladt mod kaution, men de er stadig under efterforskning, understreger politiet. Efter en forholdsvis tør og klar nat ser i morgen ud til at byde på en del sol. Dog kommer der flere skyer på Bornholm. Vi får mellem 16 og 21 grader og en let til frisk vind fra øst og sydøst.
12: Det her er P1.
17: Alle folkedrab er særlige og exceptionelle, og det betyder, at der er ligheder og forskelle imellem dem. Og det må vi jo også insistere på som historikere, at det er et grundpræmis, at vi kan sammenligne dem med hinanden. Fordi hvis ikke vi kan sammenligne dem med hinanden, så kan vi ikke forstå dem. Og hvis ikke vi forstår dem, så kan vi ingenting lære af dem.
18: Over de seneste år har der i de danske medier været diskuteret folkedrab i mange forskellige sammenhænge. Israels opførsel i Gaza, Rusland til Ukraine og senest Danmark i Grønland har rejst diskussioner om begrebet. I dagens Kampen om historien taler vi om begrebets oprindelse. Vi kommer ikke til at afsige dom i nogle af de ovenstående sager, men vi vil fortælle historien og baggrunden, og så kan enhver jo tænke sit. Dagens gæster har begge arbejdet intensivt med folkedrab, og jeg vil starte med at spørge jer om I kan huske, hvornår og hvad det egentlig var, der gjorde, at det stod klart for jer, at det her det var noget, som I skulle bruge resten af jeres liv på, eller i hvert fald meget resten af jeres liv på. Solvej, vil du starte?
17: Ja. Hvis jeg skal ind og pege på en begivenhed eller en episode, hvor jeg kan sige, at her skete der noget i forhold til sådan at cementere min interesse inden for emnet, så vil jeg pege på et foredrag, jeg hørte i starten af 00'erne. Jeg boede i den periode i USA, Og jeg skrev på min bacheloropgave, som handlede om Nürnberg-processen, altså det her forsøget på at gøre op med nazismens forbrydelser efter krigen, og også et forsøg på at skabe retfærdighed. Og så var der et foredrag på det lokale universitet, og der kom Deborah Lipstadt, amerikansk historiker, som netop havde vundet en retssag mod David Irving, også en historiker, men fra England, og det hun havde vundet i retssagen, eller det hun havde bevist i retssagen, det var, at han var holocaustbenægter, han var historieforfalsker, han var racist, og han var antisemit. Det havde hun simpelthen fået rettens ord for, at hun havde ret i. Og under foredraget der fortalte hun om, hvordan hun havde bevist det, simpelthen tilbagevist de ting, han havde skrevet om i sine bøger, og dermed i et eller andet omfang også bevist, at holocaust havde fundet sted. Jeg var selv i gang med at undersøge den her retssag efter krigen, og nu kom hun så og fortalte mig om en anden retssag, om hvor man i dag med det samme emne stillede spørgsmålstegn ved, hvad der overhovedet var sket. Og det var et kæmpe chok for mig, at historien også var en kampplads. Så det tænkte jeg var vigtigt. Ja,
18: og det er den ofte. Hvad med dig, Christian? Har du sådan en enkelt begivenhed, du kan få ordet føre tilbage til?
19: Ja, for mig er det krigene på Balkan i 90'erne. I 90'erne var jeg studerende. Jeg læste tysk litteratur og statskundskab. Senere skiftede jeg så til historie. Men det, jeg tilhører den generation, hvor vi så Berlinmuren falde, vi så Sovjetunionen falde fra hinanden, og så tænkte vi, at det måske ville blive en ny og meget mere fredelig verden, og så skete folkedrabet i Rwanda, så skete alle de blodige forbrydelser mod menneskeheden, og folkedrab, der skete i det tidlige Jugoslavien. Og da jeg så skrev PhD i Balkanhistorie, der kom jeg i kontakt med folk, der arbejdede for tribunalet, FN's tribunal for det tidligere Jugoslavien, og så endte det faktisk med, at jeg blev ansat der som analytiker, umiddelbart efter jeg var færdig med min PhD-afhandling.
18: Og så kom folkedrabet til dig, om jeg så må sige.
19: Ja, netop.
18: Ja. Som det kan høres, så har jeg med fra studiet i dag Christian Aksbo Nielsen. Han er historiker, ansat på Aarhus Universitet, men har haft en særlig karriere, som han også selv nævnte lige før, hvor han blandt andet har været analytiker og forsker ved de internationale domstole, som behandlede krigsforbryderanklagerne i forbindelse med krigene i det tidligere Jugoslavien. Den anden gæst, jeg har med, det er Solvej Berlau, som også er historiker, lærebogsforfatter og i mere end 20 år har formidlet og lavet undervisningsmaterialer om holocaust og folkedrab. Hun var i mange år projektleder på DIS afdeling for holocaust- og folkedrabsstudier med speciale undervisning om de her emner. Hun arbejder i dag på Slagelse Gymnasium og underviser i historie og samfundsfag, og hun er senest medforfatter til lærebogen Vejen til folkedrab. Velkommen til jer begge to.
19: Tak.
17: Tak.
18: Jeg hedder Asger Amdisen, og jeg skal føre jer igennem det her afsnit af Kampen om Historien, og selvfølgelig også velkommen til alle jer derude. I første del af den her udsendelse, så taler vi om opfindelsen af det her begreb folkedrab mod slutningen af 2. verdenskrig. I anden del tager vi kort en tour de France gennem de to folkedrab, som har præget forståelsen af og opfindelsen af det moderne begreb folkedrab. Og i tredje del, der ser vi nogle af de diskussioner, som i dag præger samtalen om folkedrab ude i den store verden. Og vi begynder med et klip. Vi skal nemlig høre et klip fra HBO's hitserie Band of Brothers. Det er afsnit 8, som hedder Why We Fight. Soldaterne, som taler i det lyd, vi hører, de har lige opdaget en koncentrationslejr, og derinde der spørger de fangerne om, hvad det er for en lejr, de har fundet.
20: Was ist das hier?
21: Das ist ein Arbeitslager für Unerwünschte, wirklich.
20: He says it's a work camp for Unerwünschte. I'm not sure what the word means, sir. I'm wanted. Slight, maybe.
21: Criminals?
20: I don't think criminals, sir. Verbrecher?
21: Verbrecher? Nein, nein. No. Ärzte, Musiker, Beamte, Bauern.
20: Doctors, musicians.
21: Schreiber, Schneider,
20: Tailors, clerks, farmers and electricians, and normal people.
21: Juden. Juden. Juden.
20: Jews.
18: Det her, det er en stærk scene fra en serie, der lige har 25 års jubilæum, som på mange måder er blevet sådan en populær historisk fremstilling af, hvad der foregik under 2. verdenskrig, som bliver brugt af rigtig mange mennesker. Den demonstrerer her den forbløffelse, som mange følte dengang, at man fandt ud af, hvad KZ-lejren egentlig var for noget. Men inden vi kommer tilbage til KZ og Holocaust, så har jeg lidt brug for lidt hjælp til at få nogle af de her begreber på plads. Når jeg sidder og læser aviser, så skriver man nogle gange om folkedrab og nogle gange om folkemord. Solvej, er der forskel på betydningen af de to begreber, eller er det i virkeligheden bare to forskellige oversættelser af det engelske genocide, som jeg gætter på oprindelsen?
17: Ja, genocide, det er oprindelsen på det her begreb. Og genocide er jo et sammensat ord af græsk latin, genos, græsk for stamme, race, og side for drab på latin, så genocide. På dansk bliver det til folkedrab i den oversættelse, og i den oversættelse, vi også har i folkedrabskonventionen. Og det gør det, fordi vi i dansk straffelovgivning bruger drab og ikke mord. Tænk på begrebet manddrab, for eksempel. Der hedder ikke mandmord.
18: Det er den juridiske verden, der er det ord, man bruger.
17: Ja, i en dansk sammenhæng er det. Ja. Det er lidt forskelligt fra land til land. Så når folkemord og folkedrab bliver brugt synonymt, blandt journalister og også blandt forskere eller i folkemunde, så handler det om, at de fleste simpelthen ikke i daglig tale skelner mellem drab og mord.
18: Så altså den rigtige, om jeg må sige, den juridiske definition, det er det, der hedder folkedrab. Hvis der undervejs skulle smutte en enkelt gang, hvor jeg kommer til at sige folkemord, så er det det, jeg mener, nu har jeg sagt. Christian Aksbo Nielsen, det er jo ikke altid, når vi finder sådan et begreb, der spiller en rolle i historien som genocide, for eksempel, at vi så kan pege lige på, hvem er det, der har fundet på det. Men når vi taler om folkedrab, så kan vi faktisk godt. Hvem var det, der opfandt det her begreb, og hvad var han for en fætter?
19: Jamen, han hed Rafael Lemkin. Han var polsk jøde og jurist. Allerede som barn var han fascineret af den mørkere side af historien, blandt andet det armenske folkedrab og andre massakre og uhyrligheder begået gennem årtusinderne af mennesker mod andre mennesker. Og som Solvej sagde, så møntede han det her ord ved at kombinere noget græsk og latin, og det gjorde han i sit værk i 1944 under 2. verdenskrig, Axis Rule in Occupied Europe, hvor han simpelthen nørklede med, hvad var det for nogle forbrydelser, der blev begået, og Lemkin var ret besat af den tanke, at det ikke blot var en forbrydelse at massakrere tusindvis eller millioner af mennesker, men at der var noget særligt ved at gå efter at dræbe en specifik etnicitet, race, nation, stamme, fordi set fra Lemkins synspunkt, der udgjorde de her grupper, eller udgør de her grupper, vi er ikke kun mennesker, vi er svensker og danskere og bolivianere osv., og hvis man fjerner det, eller for eksempel fjerner alle jøder eller alle muslimer fra verden, så fjerner man en essentiel del af menneskeheden. Så han satte meget fokus på grupper, hvilket også afspejler sig i folkedrabskonventionen. Og skal man også lige huske, at han jo skriver om det her under Holocaust, og at han selv mistede næsten 50 slægtninge i Holocaust.
18: Men hvad er hans overordnede sådan fornemmelse? Altså, han kender selvfølgelig også til det armenske folkedrab, som vi kommer ind på, og han er som jøde, det er han jo, også tæt knyttet til hele den her situation. Han skriver, han skriver i 1944, hvor det her begreb bliver sat, men hvor meget er han inspireret af de her to begivenheder, og hvor meget er han jurist i den der sammenhæng?
19: Jamen, som det jo er for mange fagpersoner, der også bliver bit af noget, der er dybt personligt, så er det svært at se lige, hvor linjen går mellem folkedrabsbegrebet og hans personlige motivationer og erfaringer. Men det er jo altså den energi, den inspiration, han får både ud af historien, vi nævnte det armenske folkedrab, men også det, der skete under 2. verdenskrig, det gør jo, at han mener, at der er brug for det her nye begreb, og efter 2. verdenskrig, der arbejder han jo fuldstændig besat, altså helt monomanisk, vil man sige på godt dansk, pisseirriterende over for diplomater og andre jurister. Og det er faktisk på grund af den her monomani, hans besættelse med folkedrabsbegrebet, at vi får folkedrabskonventionen i FN i 1948. Det vi lige skal sige, det er, at folkedrabsbegrebet, sådan som den kommer ind i folkedrabskonventionen, det er jo et kompromis, som altid er tilfældet i folkeretten. Og der er en hel masse ting, som Lemkin mente var folkedrab, der ikke kommer med i folkedrabskonventionen.
18: Kommer lidt tættere på definitionen lige om lidt. Solaj, du vil kommentere?
17: Ja, men jeg tænker på det, du spørger om, det der med, hvad er det, han der får ham til at formulere det her, eller pege på, at der er et behov for at beskytte de her grupper. Og det får mig til at tænke på

0: ungtyrkisk triumvirat, det vil sige en af lederne. Han var faktisk leder af ungtyrkerne, som jo havde magten i Osmanneriget under folkedrabet, lige præcis. Og så bliver han stillet for en dommer i Berlin der i 21, og Lemkin, han følger sagen og undrer sig. Altså, Telerian siger selv, jeg har dræbt en mand, men jeg er ingen morder. Og Lemkin ser paradokset i, at hvis man dræber en mand, så man morder, men hvis man dræber et folk, så er der ikke et ord, der rummer karaktererne, den forbrydelse, der er blevet begået, og det vil sige, der ikke heller ikke er en straf. Og det er jo en af de huller, som han peger på og siger, jamen, så har vi brug for
1: et begreb og aftaler
0: mellem staterne. Ikke? Og det er det, han prøver at argumentere for i Folkeforbundet op igennem 30'erne og siger, jamen prøv at høre, vi bliver nødt til at lave nogle regler, der ligesom beskytter grupperne. Det kommer han ikke igennem med.
1: Men der har vi ham så. Det har han så udtænkt. Han har den der baggrund, dels fra Holocaust personligt, dels for det, han ved der i baggrunden. Og så efter 2. verdenskrig, hvor, altså, det kommer vi jo også tilbage til, men lige pludselig bliver folkedrabet, eller det her med, at der er store grupper af mennesker, der bliver slået ihjel, bliver meget aktualiseret. Christian, da jeg ringede til dig og spurgte, hvad er den afgørende forudsætning for, at vi får en konvention, vi kan komme ind på, hvad den handler om lidt, så svarede du, at det er faktisk Lemkins stædighed. Er det bare fordi han er skide irriterende, eller det er vel også fordi han et eller andet sted rammer noget i hvad skal man sige, den verden, som han er en del af?
2: Jo, altså man kan godt sige, it takes two to tango, og han arbejdede jo ikke i et tomrum, altså efter det vi blandt andet hørte i det udklip der fra Band of Brothers, efter at verden jo begynder at vågne op til, hvad der var sket under Holocaust i Tyskland og i de besatte områder, der er det jo klart, at der er rigtig mange, der står og tænker, at det her det er noget så stort, så systematisk, at den her form for industriel massemord med dødslejre, hvor det ikke bare er KZ-lejre, men decideret døds- og udryddelseslejre. Så der er en åbenhed over for det her begreb, og der går vi jo så tilbage til hele diskussionen i, hvorvidt Holocaust jo er noget helt særligt og adskiller sig fra de tidligere og også senere folkedrab, der er blevet begået i historien. Men det er virkelig Lemkins fortjeneste, det vil selv hans største kritikere mene, det er Lemkins fortjeneste, at vi får folkedrabskonventionen, dog igen ikke helt i den form, Lemkin ønsker. Og der vil jeg også sige, at vi også skal have øjnene åbne. Vi kan lovprise Lemkin, hylde ham for folkedrabskonventionen, men så kommer der, som der så ofte gør i både juraen og i verdenspolitikken, også nogle uønskede konsekvenser, og en af dem er, at folkedrab i folkemunden bliver til et synonym for, at man dræber en hel masse mennesker, og der er juraen altså meget mere specifik. Noget helt andet, og også meget problematisk, det er, at der opstår et hierarki, hvor at der er rigtig mange mennesker, både tidligere og også i verden i dag, der mener, at folkedrab er en eller anden form for olympisk guldmedalje, og dermed får vi en desavouering eller en bagatellisering af to utrolig vigtige andre kategorier af internationale forbrydelser, og det er forbrydelser mod menneskeheden og krigsforbrydelser, og særligt er det problematisk, og det siger en anden polsk, eller i hvert fald jødisk, polsk-ukrainsk jurist, Hersch Lauterpak, der også levede i den tid, der gik meget mere ind for forbrydelser mod menneskeheden, at forbrydelser mod menneskeheden fremhæver det individuelle menneske som offer, hvor som sagt Lemkin sætter virkelig meget fokus på grupperne, og det kan skabe lidt af en ond spiral.
1: Ja, det vender vi tilbage til senere i udsendelsen, men lige nu, det vil sige, der har vi det her åbne øjeblik, der verden har brug for en definition på, hvad det er, de har oplevet, og dermed selvfølgelig også deres forsøg på at se, hvad de kan gøre ved, så de ikke skal opleve det igen. Og det betyder, at man i 1948, ganske kort tid før, at man vedtager menneskerettighedskonventionen, så vedtager man den her konvention om folkedrab. Solvej, hvad går den ud på? Altså sådan i grove træk, du behøver ikke læse den helt op.
0: Nej, det skal jeg nok lade være med. Det er jo faktisk ikke bare kort før, det er dagen før menneskerettighedskonventionen bliver vedtaget, og der er en klar forbindelse imellem de to men FN's konvention er den, altså om folkedrab, er den, der sætter rammen om, hvilke overgreb, der kan kaldes folkedrab, også i dag.

0: og den siger helt kort, at det er folkedrab, det er handlinger, der begås i den hensigt, helt eller delvist, at udrydde en national, etnisk, racemæssig eller religiøs gruppe. Og der er flere ting i den sætning, som man skal hæfte sig ved. Og det første er det med hensigten. Det skal kun bevises, uden om enhver tvivl, at hensigten for gerningsmændenes side var at udrydde gruppen. Og det giver så det næste punkt, at gruppen kan være national, etnisk, racemæssig eller religiøs. Der kan vi også allerede høre, at der er mange grupper, der kan være med i det, men der er også mange grupper, der ikke kan. Sociale grupper, mennesker med handicap, homoseksuelle, politiske osv. De handlinger. Nej, undskyld, lad mig lige gøre det færdigt. Så det der med hensigten, det er ikke nok at bevise, at X og Y skete mod de her grupper. Fordi det ser vi jo også mod religiøse og racemæssige og så videre grupper. Hensigten skal være udryddelse, og det er ekstremt svært at bevise. Det er meget nemmere at bevise, at noget er sket, at en forbrydelse har fundet sted, end at bevise, hvad der skete inde i hovedet på gerningsmændene, og hvad de tænkte i den situation. Og det fører jo også til, at vi har en situation, hvor konventionen ved internationale domstol er blevet brugt 2 gange. Rwanda og Bosnien. Det er de cases, vi juridisk set med reference til konventionen kan kalde folkedrab.
1: Og det er selvfølgelig, når du sidder her, folk og siger, hvad så med holocaust? Nu var der jo det ved det, at det var rimelig overstået, inden den her konvention blev vedtaget. Det er derfor, det ikke blev opbehandlet sådan, ikke?
0: Ja, altså, det er jo handlinger kan jo ikke blive straffet med tilbagevirkende kraft i et civiliseret retssamfund. Men faktisk var Lemkin jo, for lige at vende tilbage til ham, han var jo med den amerikanske anklager i Nürnberg, under Nürnberg-processen, og han fik faktisk ordet lusket ind i anklageskriftet. Det var ikke med domsfældelsen, netop med henvisningen til, at det fandtes jo ikke som juridisk kategori, men holocaust bliver selvfølgelig betragtet som et folkedrab, som en forbrydelse, der har karakter af folkedrab, absolut, men at der jo man dømmer ikke efter folkedrabskonventionen, fordi at den som strafferamme først blev vedtaget efter forbrydelsen var sket.
1: Ja, nu nærmer vi os meget afslutningen på første del, men Christian, lige til at slutte af med, fordi nu er Lemkin jo ikke mere, og det var ham, der ligesom fik den her konvention og det her begreb igennem. Kan du lige sætte bare kort nogle ord på, hvorfor er det, at det giver mening det her med at sige, jamen, hvis vi havde taget en person, der har begået en masse mord i den her sammenhæng. Hvorfor giver det mening i sådan en retssammenhæng at sige, at det er vigtigt for os, at det bliver betegnet et folkedrab, i stedet for, 50 eller 100.000 mord, hvilket der vil også være en straf for i de fleste lande straffelov?
2: Jamen det er jo nok vigtigt, fordi at vi mener jo fortsat, vil jeg tro, måske også ønske, at der er et eller andet særligt forfærdeligt ved, at man udrydder folk, ikke bare som mennesker, men også fordi, at man vil udrydde, altså delvis eller i sin helhed, en hel etnisk, racemæssig, religiøs eller national gruppe. Med andre ord, altså man kan vælge hvilken som helst nation. Hvis vi tager alle nepalesere, der vil man sige, jamen verden vil simpelthen være et fattigere sted, hvis man fjernede alle nepalesere fra verden, eller igen alle jøder, alle muslimer, alle kristne, hvilken religiøs gruppe vi nu vælger. Men igen, der er det så vigtigt at understrege, at man kun kan begå folkedrab ved også at begå andre forbrydelser, altså ordet drab ligger jo i folkedrab for eksempel. Der er forskellige måder, man kan begå folkedrab på, og måske også lige fremhæve det, som Solvej siger, der kan jeg med min erfaring i Haag ved flere domstole virkelig skrive under på, at det er ekstremt svært at bevise uden altså tvivl, at gerningsmændene havde den hensigt i gerningsøjeblikket.
1: Ja. Nu griber vi stille og roligt videre, for vi skal jo give noget baggrund for det her, og nu har vi jo nævnt de her to centrale folkedrab, som jo aldrig er blevet dømt efter, fordi de var før, nemlig det armenske og holocaust. Og nu prøver vi at kigge lidt mere på det en af gangen. Vi starter lige igen med et klip.
3: Le scrutin est clos. Voici le résultat. Nombre de votants 129, suffrage exprimé 125, pour 106, contre 19. L'Assemblée nationale a adopté.
1: Skulle der være en enkelt, der ikke er helt skarp på det franske, så kan jeg fortælle, at det her det var et lille klip fra den franske nationalforsamling. Og jeg har jo den fordel, at jeg kan ligesom læse underteksterne nedenunder. Det er fra 2006, og det forsamlingen gør og klapper af sig selv for at have gjort, det er, at de nu gør det ulovligt at benægte det armenske folkedrab. Et par år tidligere, der havde man anerkendt det, og dermed nået et skridt på vejen, men nu gør man det faktisk ulovligt at benægte det. Og så er det, man, hvis man har en historisk uddannelse, så ved man, at når man gør noget lovligt, så er det næsten altid, fordi der er nogen, der gør det. Så der er altså et behov for at benægte på det her tidspunkt. Vi kommer ind til benægtelsen lige om lidt, men først og fremmest, bare sådan en ramme. Kan du, Solvej, kan du give os en overflyvning over, hvad er det egentlig, vi taler om, når vi taler om det armenske folkedrab? Hvor, hvornår, hvem?
0: Ja, vi er i 1915-17, og vi er i Osmanneriget, det vil sige den stat, der i slutningen af 1. verdenskrig bliver til det nuværende Tyrkiet. Der har magten, det er en gruppe, der hedder Ungtyrkerne, som har sådan en etnonationalistisk dagsorden, som den kristne armenske minoritet i landet ikke passer særlig godt ind i. Der er flere andre minoriteter, der heller ikke passer ind. Og armenierne, det er en kristen gruppe, der har været en del af boet i det her område i 1000 år, oprindeligt en del af det byzantinske rige, indlemmet i Osmanneriget senere. Og de bliver i perioden 1915-17 udsat for et folkedrab. Der er cirka 2 millioner armenere i 1915. 1,5 millioner af dem er døde i 1917, og de resterende de flygter. Det er et folkedrab, som vi vil sige er inddelt i faser. Det er langt de fleste folkedrab, og der er en lang forhistorie til 1915. Men nu tager vi det lige derfra. Så i 1915, der bliver de armenske soldater i den osmanniske her afvæbnet. Det er ligesom det første trin, og de bliver sat i sådan nogle arbejdsbataljoner, hvor de arbejder sig ihjel. Men det er ligesom det første trin i at afvæbne denne her gruppe, og sikre, at de eneste, der kan gøre modstand senere hen med det, der kommer, vil kunne gribe til våben. Det kan de så ikke. Den 24. april 1915 er den dag, man tænker som startskuddet på selve folkedrabet, fordi det er der, hvor de intellektuelle, kalder man dem, det vil sige præsterne, politikerne, journalisterne i Konstantinopel, det vi kender som Istanbul i dag, bliver arresteret og deporteret. 250 mænd, og det er ligesom de ledende figurer i det armenske rige. Man hugger ligesom hovedet af samfundet, og de bliver deporteret, så bliver de henrettet. De bliver deporteret langt væk, fordi at der er jo journalister og diplomater i byen, og man prøver at skjule i første omgang, hvad det er, der foregår. Tilsvarende sker der en proces, der ligner det her i resten af landet efterfølgende, det vil sige præster, journalister og politikere. Anden fase er så, at dem, der er tilbage, det er familierne. Og der sker faktisk det, som vi også kender senere fra Holocaust, at familierne, der bliver sådan en roundup, man skal møde på det lokale torv med sine egne dele, og så skal man deporteres. Det er den besked, de får. Her bliver mænd skilt for kvinder, mænd bliver kørt væk, slået ihjel et andet sted, og kvinderne bliver samlet i sådan nogle store deportationskaravaner, det vi ville kalde dødsmarcher. Og så skal de gå, og de skal gå sydpå, de skal gå mod Syrien, det som også en del af osmanneriet på det her tidspunkt. Og de skal væk fra den osmannisk-russiske grænse, fordi man har en forventning om, at armenierne de sympatiserer med Rusland. Og osmanneriet er jo gået ind i 1. verdenskrig på centralmagternes side, det vil sige, at Rusland er fjenden. Ikke? Så de begynder at gå, og de skal jo gå i mange uger, de skal gå hundredvis af kilometer. Og undervejs så bliver de angrebet af de her statsfinansierede banditgrupper, som lemlæster dem, voldtager dem, slår dem ihjel, fjerner deres børn. Og det er helt åbenlyst, at det er det, der sker, fordi det hører man om i rapporter og fra gesandter og diplomater osv. Dem, der når frem, de kommer ind i sådan nogle lejre, hvor de ikke har nok mad og vand. Det dør man også af. Så i 1917 er der måske 500.000 tilbage. Flertallet af dem flygter til Rusland og Europa.
1: Og den her begivenhed, som jeg er helt forfærdelig, også forsøgt at læse op på den, det er sådan noget, det kræver en lille smule energi at læse, fordi det slider på øjnene, om jeg så må sige.
0: Ja.
1: Og i dag er vi jo i den situation, jeg kender ikke nogen historikere, som benægter, at det her har fundet sted, men i Tyrkiet er det vel stadigvæk en diskussion helt op til i dag.
0: Ja. Det er det. Altså, i mange år har man jo kaldt det armenske folkedrab for det glemte folkedrab. Altså, Hitler sagde det endda i 1939, før invasionen af Polen, sagde han, hvem taler i dag om de armenske ofre eller det armenske folkedrab, ikke? Nu taler vi lidt mere om det, men det er rigtigt. Altså, fra 1920'erne frem har tyrkiske regeringer ret systematisk benægtet, at det er et folkedrab. Og deportationerne bliver fremstillet som nødvendige, fordi der er den her borgerkrig, og der er det her ønske måske om at have en selvstændighed, og det er der også. Der er jo de her befolkningernes selvstændighedsgørelse i perioden, ikke? Og en forestilling om, at de sympatiserer med russerne. Tyrkiske myndigheder har også stillet spørgsmålstegn ved omfanget. Døde der virkelig så mange? Der har været pres på historikere og på journalister for at følge den officielle linje. Og så har der også været lovgivning. Altså, der findes jo i tyrkisk lovgivning den her paragraf, straffelovgivning, altså paragraf 301, der gør, at hvis man fornærmer tyrkismen, og det er det at benægte folkedrabet, så er det strafbart, ikke? Med op til års fængsel.
1: Så helt modsat af den franske folkeforsamling, kan man vist roligt sige. Bare sådan for at opklare, hvis du finder en tyrkisk skolebog i dag, vil der så stå noget om det?
0: Nej, det vil nok være det korte svar.
1: Okay, nå, men det kan vi jo håbe på, den der kommer.
0: Altså, der vil ikke sidde noget om folkedrabet. Nej. Der vil stå noget om krigen og borgerkrigen, men den fremstilling af det, altså det er jo det der med narrativerne i historien, ja. Ikke? Altså at styre en politisk styring af, hvordan vi fortolker fortiden. Det sker i mange, mange folkedrabsregimer.
1: Ja.
0: Det kender vi også andre steder fra.
1: Nu springer vi stille og roligt videre til det næste. Holocaust bliver jo ofte regnet for at være sådan indbegrebet af et folkedrab. Og jeg tror også, at hvis man lavede sådan en meningsmåling blandt danskerne om, hvad er det, de tænker på, når de hører ordet folkedrab, så vil Holocaust ofte blive nævnt. Og jeg ved jo godt, ligesom den opgave, jeg stillede Solveig Berlau før, ved at spørge hende om at give redegørelsen for det hele på 2 minutter, så er det en umulig opgave. Og nu har jeg tænkt mig at gøre det igen ved at vente til dig, Christian Aksbo Nielsen. Kunne du kort redegøre for, hvad Holocaust egentlig går ud på? Hvad er det, man bør vide?
2: Jamen, først og fremmest i kølvandet på det, som Solveig sagde om det armenske folkedrab, der skal vi jo præcisere, at det er en meget langvarig proces. Holocaust dækker på en måde hele perioden mellem 1933, da nazisterne kommer til magten, og 1945. Og dog, hvis vi tænker på dødslejre og det, tyskerne, nazisterne kaldte die Endlösung, altså den endelige løsning af det såkaldte jødiske problem eller jødiske spørgsmål, så er det først noget, der bliver vedtaget i 1942. Men vi ser jo en optrapning konstant fra 1933, hvor nazisterne kommer til magten, op til det tredje riges fald i 1945 af diskrimination og forfølgelse af jøder i Nazi-Tyskland og senere i de besatte områder. Mange vil jo nok huske krystalnatten i november 1938 som en klar markør, hvor at jødiske butikker og bliver smadret og masser af synagoger bliver brændsat der i november 38. Så har vi det, som Omar Bartov og andre historikere har kaldt the Holocaust by bullets, altså Holocaust gennem patroner, fordi i de første mange år af krigen på Østfronten, altså fra 39 indtil cirka 42, der er der flere jøder i Østeuropa og tidligere Sovjetunionen, der bliver dræbt gennem, at de bliver skudt i massegrave, end som vi kender det senere, at vi faktisk har de her dødslejre med gaskamre og så videre, Auschwitz, Sobibor og andre. Og Holocaust er jo et forsøg på at udrydde den europæiske jødedom, og hvis Hitler havde haft sit, så kunne det måske have været dækket også hele verden. Men i hvert fald er det også interessant, at hvor andre styre, andre folkedrabsstyre, for at bruge det begreb, som Solveig brugte, ligesom prøver at gemme sig bag det der med, at jamen, armenerne for eksempel døde jo kun fordi, at der var borgerkrig, og det var ikke, der var ikke den hensigt, så er det jo meget mere tydeligt hos nazisterne, også i deres egne dokumenter, at de har til hensigt at udrydde jødedommen. Og det er jo det, der også er behændigt, både for historikere, også for alle dem, der har retsforfulgt nazister og deres lejesvende i kollaboratørregimer i hele Europa senere hen, det er, at nazisterne var særlig gode til at dokumentere den her hensigt.
1: Med vanlig grundighed. Og man har jo endda det der møde, Wannsee-konferencen, 20. januar 1942, hvor man mødes og får en optælling. Hvor mange er der? Det er den senere berømte Eichmann, der står for samtalingen, konstaterer, at der er 11 millioner af dem, og dem skal vi så udrydde, og det går man så i gang med. Og da krigen slutter, og Holocaust stopper med, så man kan altid diskutere tal, men 6 millioner mennesker er ikke noget ukvalificeret bud på, hvor mange der ender med at dø i det her. Det er jo noget, der virkelig slår igennem. Solveig Berler, man trækker, som vi også snakkede om før, tit Holocaust frem som noget særligt. Altså gør det til noget exceptionelt. Hvorfor gør man det? Er det noget exceptionelt?
0: Ja, det er det. I et vestligt europæisk perspektiv, så er det absolut særligt og exceptionelt. Og det er det, fordi at Holocaust som samlet begivenhed markerede et brud i europæisk historie. Altså, vi taler om et før Holocaust og et efter Holocaust i europæisk historie. Og Holocaust har fået en helt central placering i historiebevidstheden, i dannelsen af EU-værdierne, i menneskerettighedskonventionen osv. Og det er der en god grund til, fordi at tysk kultur og civilisation prægede jo i vid udstrækning i videnskaben, i musikken, i kulturen jo. Det var de civilisatoriske højdespringere i Europa, ikke? Vi havde Kant og Nietzsche og Einstein og Beethoven og Mozart, og de talte alle sammen tysk. Og på trods af det, så på trods af al den her civilisation, så var det herfra nazismen udsprang. Og det, der stod klart efter krigen, det var jo, at alt det her fremskridt, al den her civilisation og al den her videnskab, det var ikke et værn mod barbari og morderisk omgang med andre menneskers liv. Og det var et chok. Så Holocaust var absolut særlig exceptionel, men jeg synes, det er en historiefaglig pointe, at alle folkedrab er særlige og exceptionelle. Og det betyder, der er ligheder og forskelle imellem dem. Og det må vi jo også insistere på som historikere, at det er et grundpræmis, at vi kan sammenligne dem med hinanden. Fordi hvis ikke vi kan sammenligne dem med hinanden, så kan vi ikke forstå dem. Og hvis ikke vi forstår dem, så kan vi ingenting lære af dem.
1: Det er en god pointe. Der var læreren, der kom op i dig der lige til sidst.
0: Det kan du
1: tro. Men man kan vel grundlæggende sige, at det her er så et, hvis vi skal se, nu er det jo tit europæere, der skriver historien om europæere og sådan er det. Men det er lige før, du beskriver det som sådan en syndefald, at det er fordi, vi går fra den højeste kultur, og så helt ned til det værste, vi næsten kan finde.
0: Jeg tror mere, det var forestillingen om at være meget civiliseret. Ikke? Altså, vi har jo teoretikere som Bagmand, der forklarer Holocaust som, det er jo bare bagsiden af moderniteten, at al den effektivitet, som der blev indført i det moderne samfund, altså med samlebåndsteknologien, at det her, det producerede jo bare død på samlebåndet. Så det var ikke gummistøvler, der kom ud. Det var døde mennesker, der kom ud. Så der er mange forklaringer på det her fænomen.
1: Christian, vil du supplere på den der? Det er jo noget, altså, det er interessant, at det bliver fremhævet som noget særligt, kan man sige, den sammenhæng.
2: Ja, altså nu sidder jeg så også som historiker og akademiker, som Danmarks akademiske repræsentant i det, der hedder International Holocaust Remembrance Alliance, også kaldt IHRA. Og i IHRA, kan jeg hilset sige, der sidder vi også og sammenligner folkedrab. Og det betyder, som Solveig sagde, ikke at vi mener, at Holocaust ikke på nogen måde er unik. Folkedrabet i Rwanda, hvor 100.000-vis af mennesker bliver dræbt med macheter og så videre inden for ganske kort tid, er også på sin måde unik. Men vi sammenligner dem ærbødigt med respekt, med detaljer, med nuancer, for at lære af dem, og ikke mindst for at prøve at forhindre, at det sker igen. Så når man siger, at vi vil have en verden uden folkedrab, eller en verden uden Holocaust, så tænker vi, burde vi i hvert fald ikke tænke på, at vi ikke bare ikke igen ønsker en verden, hvor en masse tutsier bliver dræbt i Rwanda, eller millioner af jøder bliver dræbt af tyskere og deres lejesvende, eller at bosniske muslimer igen bliver dræbt af serber i Srebrenica. Vi vil gerne forhindre, at nogen som helst gruppe omfattet af folkedrabskonventionen bliver offer for folkedrab, uanset hvem de mulige gerningsmænd eller ofre ville være.
1: Ja. Og det her er jo en grov uretfærdighed. Vi tager to kæmpestore historiske spørgsmål, og så propper vi dem ned på et kvarter. Det er urimeligt, men på den anden side synes jeg også, det er lidt vigtigt at have dem med, så man har en fornemmelse af, hvad det er, der foregår, og så lover jeg, at jeg nok på et senere tidspunkt skal tage det op igen og se, der vi kan jo lave en 10 udsendelsesrække om kampen om historien, om både det ene og det andet. Men nu lader vi det ligge her, for vi skal frem til nogle af de mere moderne diskussioner, og der begynder vi så med endnu et klip.
4: Ideen bag den internationale straffedomstol er, at det skal være sværere for krigsforbrydere at gemme sig for lovens lange arm. De skal kunne forfølges ved en permanent domstol, og ikke som for eksempel Augusto Pinochet og Slobodan Milosevic, der er mistænkt for folkemord, finde skjul og drive gæk med verdenssamfundet. Domstolen har været på vej et godt stykke tid, men i denne uge skal de 18 dommere så vælges. Om et par måneder skal der også findes en anklager. Menneskerettighedsgrupper glæder sig over, at der nu sker noget, og det samme gør Frederik Harhoff, statsretsekspert og for tiden tilknyttet FN's krigsforbryderdomstol for det tidligere Jugoslavien.
5: Det er jo rigtigt, at det er endnu et skridt på vejen til at få virkelig gjort domstolen. Det første skridt var, at man vedtog statuten i Rom i 1998. Det andet skridt var, at statuten trådte i kraft 1. juli sidste år 2002. Det tredje skridt er, at nu får man valgt dommerne og anklagerne og registrerne og personalet. Og det fjerde skridt og sidste skridt, det er, at man beslutter sig for den første sag.
1: Et eller andet sted, så tror jeg hører til blandt mange, der egentlig, når man sådan tænker over det, egentlig altid har forestillet sig, at der er jo også en straffet international domstol, som kommer helt tilbage fra 30'erne. Men det her med, at man laver en international domstol, som ikke bare dømmer mellem Danmark og Norge, der er uenige om Grønland, eller hvad nu kan være, man tager op, men en domstol, som retsforfølger individer, det er faktisk relativt nyt. Christian Aksbrun Nielsen, du har jo faktisk arbejdet det system og kender det indfra. Nu er jeg nysgerrig. Hvad er det for et arbejde, du lavede? Og selvom man godt kan diskutere domstolen på mange måder, synes du stadigvæk, det er en nyttig institution?
2: Ja, altså først det arbejde, jeg lavede dernede i flere omgange, det var, at jeg arbejdede som analytiker for anklagemyndigheden ved den internationale straffedomstol ICC. Og det betyder, at jeg var med til at indhente, analysere og samle de beviser, der pegede på, at der var blevet begået krigsforbrydelser, forbrydelser mod menneskeheden eller folkedrab i forskellige situationer. Der har jeg arbejdet med sager i forskellige lande, i forskellige regioner af verden, fordi domstolen jo ikke, som for eksempel tribunalet tidligere for Rwanda eller Jugoslavien, kun dækker et tidligere land. Domstolen er præget, må man sige, af utrolig mange strukturelle udfordringer, ikke mindst det, at stormagterne i verden, Rusland, Kina, USA osv., ikke kun er medlemmer, men aktivt modvirker domstolen. Der er også rigtig mange udfordringer, fordi det er set i kontekst af de enorme udfordringer og opgaver, som domstolen står overfor med alle de forbrydelser, der desværre stadigvæk bliver begået i verden i dag, i Gaza og i Bangladesh, Myanmar og mange andre steder, der har de virkelig ganske få ressourcer. Men det er et vigtigt symbol, jeg ved, for folk derude, der er ofre i krigsområder, i diktaturer osv., der er det et symbol for, at vi arbejder mod en mere retfærdig verden. Og jeg håber selvfølgelig på, at der er flere lande, der slutter sig til den internationale straffedomstol, og der bakker op omkring det arbejde, vi laver dernede.
1: man kan, når man taler international politik, så er det jo ret tit, at man ender med at sige, enten fungerer det, eller også så fungerer det ikke. Og virkeligheden er, at det jo nok sagtens godt kan have problemer og ikke fungere, og så alligevel være en nyttig kraft i verden. De to ting kan godt være stedet samtidig, selvom det er godt.
2: Jamen det er sådan en af de der ting, hvis den ikke eksisterede, så var vi nødt til at opfinde den.
1: Lige præcis, ja. Og man kunne før sige det samme med FN. Det er jo ikke, fordi det er uden problemer, men at sige, at en verden var bedre uden FN, det kræver nu alligevel også, at man er i humør til det, ikke? Men den straffedomstol, den arbejder jo så blandt andet også med folkedrab og har de her ting inde på den her måde. Men det er en diskussion, der kører omkring folkedrab i dag. Hvordan får vi det retsforfulgt det? Men der ligger noget, som har undret mig som lægmand, som uden for fagområdet, ikke? Det er, vi startede om det her med at få defineret, hvad det er folkedrab og folkemord og det ene og det andet. Men et eller andet sted, så er der en juridisk definition. Og hvis man nu var jurist, det er der ikke nogen af os, der er, men hvis man nu var det, så vil man sige, at en forbrydelse er noget, man kan blive dømt for at have gjort. Så det øjeblik, man ikke er blevet dømt for noget, så kan man ikke have begået forbrydelsen. Når jurister taler om folkedrab, så skal det altså være noget, som kan dømmes ifølge folkedrabskonventionen. Når vi som historikere eller samfundsforskere arbejder med begrebet, så kan vi jo godt samtidig tale om det, uden at det nødvendigvis kan komme ind i den der, også fordi vi skal jo, det er sjældent, vi ender med at slå med hammeren i bordet. Der er også nogle andre ting, og vi taler jo, som du også nævnte tidligere, også om, ja, altså om alle de slavegjorte, der blev ført over. At det taler om folkedrab, ikke? Jeg siger ikke, det er det. Man diskutere, ja, ikke? Ja. Og det samme med holocaust, og der er mennesker, som jo også ligger før. Er der et problem i, hvis vi overlader det til juristerne at bestemme, hvornår noget er det, eller er det bare en konsekvens af, at nu er der en konvention?
0: Ja, altså Lemkin skabte jo begrebet med henblik på jura og på, at man skulle lave sådan en kategori, som gerningsmænd kunne straffes efter. Men i dag anvendes det i hvert fald på tre måder, ikke? Der er den måde, som du selv nævner, den juridiske måde, når der er tale om et overgreb eller en massakre, hvor der er rejst anklage og faldet en dom. Det vil sige, at det er en meget snæver kategori. Så har vi kun de to eksempler. Vi kan tale om Rwanda og Bosnien. I de tilfælde, hvor der i hvert fald er fældet dom. Fordi der er jo nogle cases, hvor at der er retsordre ude. Vi taler Darfur for eksempel. Men det er en anden sag. Så det er den ene måde, det bliver brugt på. Den anden måde er historikerne. Og der taler vi jo så også, som ligesom vi gør her i dag. Vi taler også om Armenien. Vi taler om Holocaust. Selvom at kategorien ikke fandtes juridisk set på det her tidspunkt. Men det er heller ikke begrænset til de eksempler. Som historiker vil vi også tale om Khmer Rouge, altså de røde khmeres folkedrab i Kambodja i 70'erne. Vi kunne tale om stalinismens forbrydelser. Vi kunne tale om Halabja i Irak under Saddam Hussein. Giftgassen.
1: Ja, det er lidt beklageligt, men vi løber ikke tør, ja, for eksempel.
0: Nej, det gør vi faktisk ikke. Men det er historikernes brug af det, hvor man siger, at de her handlinger, de her forbrydelser, har karakter af folkedrab. Den tredje måde, det er, når politikerne eller aktivister eller NGO'er bruger begrebet som løftestang for at pege på lidelser for en bestemt gruppe og siger, vi bruger begrebet, og det bliver anvendt. Og det kan sagtens være, at de mener, at der er et folkedrab, men det er ikke nødvendigvis med reference til konventionen. Det er med reference til, at der er mange mennesker, der dør, og der sker noget meget urimeligt. Men bliver det prøvet ved en domstol, er det ikke sikkert, at det falder inden for kategorien. Og et meget godt eksempel på i hvert fald en politisk brug var i 2011 i Libyen-sagen, der hvor Danmark engagerede sig udenom FN, men sammen med NATO mod Gaddafi. Der, på tværs af Folketinget, der talte alle om det her truende folkedrab. Lars Løkke, statsminister, han var ude og sige, at vi har afværget et folkedrab. Lene Espersen talte om folkedrab. Frank Aaen fra Enhedslisten forklarede.
1: Det er også for alle med, ja.
0: Jamen altså, det var virkelig det brede spektrum. Danmark var det eneste land, mig bekendt, der overhovedet brugte folkedrab som argument her. Så det er et meget godt eksempel på, at nogle gange så er der er sådan en moralsk resonans i det her begreb, kvæg, det der med chokket, at det er et fælles europæisk traume, at når man siger det, så vejer det tungt på grund af den placering, det har i vores sprog og kultur.
1: Christian, må jeg vende lige om til dig, fordi nu har du, nu siger jeg, at vi er ikke jurister her, men du har trods alt været tættere kontakt med det juridiske system end vi andre. Er der ikke også en fare for, at hvis vi bruger folkedrabbegrebet for bredt, at det så mister betydning som juridisk. Altså det at blive dømt for folkedrab i dag er jo en, det er ret tæt på at være den største ørefin, man kan få i det internationale retssystem. Er der så ikke også en fare for, at vi udvander begrebet?
2: Jo, det kan det godt være, men jeg er mere betaget af den fare, at vi igen laver det her hierarki og prøver at få folk dømt for folkedrab, når de måske ikke har begået det. Og altså, der får vi også en eller anden pervers konsekvens, hvor at jeg har set gentagne gange på Balkan, at der for eksempel er nogen, der siger, jamen det er fint, at vi bliver dømt for, at der blev begået nogle forbrydelser i Srebrenica, bare det ikke bliver kaldt folkedrab, så er det ok. Men altså, det er jo et eller andet sted, en underlig verden, hvis vi siger, det er i orden, at man begår for krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden. I skal bare lade være med at begå folkedrab. Så det er et problem. Det andet er, hvordan folkedrab, som Solvej også var inde på, bliver brugt og misbrugt, både som synonym for uden det juridiske for massemord, men også for eksempel kunne man nævne, at når Rusland invaderer angriber Georgien i 2008, og igen i 2022, når Rusland påbegynder den fuldbyrdede invasion af Ukraine, så tager Putin ganske bevidst ordet folkedrab i munden og siger, at det er derfor, at vi er nødt til at gå ind og lave den her særlige militære operation i Ukraine. Det er for at forhindre et folkedrab mod russerne eller russisk talende i Ukraine. Så der er så mange måder, det bliver misbrugt på, og der kunne jeg godt ønske mig, at både i det juridiske og også som historiker, at vi tænker, jo, folkedrabsbegrebet er der, og lad os for alt i verden ikke smide det i skraldespanden, og lad os bruge det, men lad os også altid huske, at der findes andre legitime kategorier, og der er altså forbrydelser mod menneskeheden og krigsforbrydelser, det er altså ikke mindre slyngelstreger, det er virkelig alvorlige forbrydelser.
1: Ja, det er det, du har kaldt en krigsforbrydelses-olympiade.
2: Ja.
1: Altså, at man hierarkiserer sådan, at hvis noget, man når op, det gælder jo ikke om, det gælder om at undgå at komme så højt op og få guldmedalje, det der. Men i virkeligheden, så kan du gennemføre ret afskyelige ting.
2: Jamen ikke kun det. Nogle gange gælder det faktisk om, at man gerne vil opnå det der, i hvert fald som offer, fordi der er jo også desværre i den verden, vi lever i, blandt nogle nationalister opstået den logik, at hvis vi forstået som vort folk var folkedrabsoffre i en eller anden fortid, så er det logisk umuligt, at vi på noget som helst tidspunkt, før, nu eller senere, kunne være gerningsmænd. Og det er simpelthen ikke rigtigt. Altså, der er intet, der udelukker, at et folk, eller en af de her beskyttede grupper i folkedrabskonventionen, der er intet, der udelukker, at de både på et tidspunkt i historien kan være ofre, og på et andet tidspunkt være gerningsmænd.
1: Det er måske lige før, at der er en lille sammenhæng, fordi man jo så får en fornemmelse, men det kræver nok lidt nærmere studier. Nu nærmer vi os rigtig meget afslutningen på den her udsendelse. Men jeg kunne godt tænke mig at høre en sidste bemærkning. Det var en ting, som slog mig ret meget. I begyndelsen af september, der så vi, hvordan folk i tusindvis i gaderne gik i gaderne i Beograd, fordi Ratko Mladic var vendt hjem. Og det var han jo, på trods af, at han var blevet dømt livsvarigt fængsel for folkedrab, at man løslod ham, kunne man jo godt forklare, fordi han var gået hen og var død. Og så hører det jo op, og så skulle han hjem og begraves. Mladic var jo i hvert fald i nogen sammenhæng kendt som slagteren fra Bosnien, og var altså som sagt i 2017 blevet dømt til livstid for folkedrab. Det var noget alligevel, at folk gik på gaden i det her, og EU-kommissionens formand, Ursula von der Leyen, hun kaldte det chokerende, og hun brød sig heller ikke om, at serberne officielt var med i det her. Altså, det her fortæller jo noget om kompleksiteten, at en dømt folkemorder, drabsmand, lige pludselig om. Hvad tænkte I, da I så de her billeder fra Serbien?
0: Jeg tænkte, at det var fuldstændig historieløst. Altså, det var, men det peger også på det, du spurgte om før. Bliver der undervist om det armenske folkedrab i de tyrkiske skoler? Nej. I dag ved vi, at der undervises forskellige artede på Balkan, alt efter hvad for en etnisk skole du tilhører. Altså forstået på den måde, at eleverne faktisk i Bosnien går i forskellige skoler. I Serbien er skoleundervisningen af sin helt egen karakter, lad mig sige det på den måde, men det er et kæmpestort problem, når man ikke er enighed, at når der ikke er enighed om, hvad fortiden har budt på, fordi så er det meget svært at skabe en fremtid og bare skabe en nutid, hvor vi kan enes. Hvis ikke man er enige om, hvem var ofrene og hvem var gerningsmændene. Og derfor synes jeg, at det der var skræmmende.
1: Hvad tænkte du, da du så det, Christian?
2: Jamen, jeg har også tidligere sagt, at jeg synes ikke, at det var chokerende, fordi dem, ligesom jeg, der følger med i Balkan og har gjort det i årtier, vi ved jo, at den her slags hyldes, det er hverdagskost på Balkan, og ikke kun for serberne, men også for etniske albanere, der sidste uge reagerede chokeret, da deres ledere blev dømt ved Kosovo-domstolen. Kroater, der er hysteriske, når kroater bliver dømt for krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden. Der er desværre noget dybt problematisk, dybt strukturelt på Balkan, hvor at uddannelsessystemerne fortsat desværre er skruet sammen på en måde, hvor at de forherliger nationen og dem, der er de her angivelige helte. Det er endnu mere problematisk, fordi at de jo ikke de modvirker det, som vi hele tiden har sagt ved tribunalet og også ved den internationale straffedomstol. Vi har aldrig retsforfulgt det serbiske folk. Vi har aldrig retsforfulgt det albanske eller det kroatiske folk. Vi retsforbyder individuelle gerningsmænd for deres individuelle forbrydelser. Og desværre er der en meget kynisk og problematisk statsledelse i Serbien og andet steds, der gemmer sig bag den her patriotisme og forherligelse af forbrydere for at få folket til ikke at fokusere på alle de ting, de ikke har orden på dernede økonomisk, socialt og politisk.
1: Dermed er vi desværre ved at være løbet tør for tid. Især de sidste bemærkninger får mig til at tænke på, at når vi taler om kampen om historien, og det gør vi jo ofte i det her program, så kan man jo karakterisere jer nærmest som slags frontsoldater. Fordi det er jo netop en kamp om at blive ved med at italesætte det her, så det ikke bliver glemt, og så det bliver set i den rigtige kontekst. Og som vi talte om før, selvom det ikke er lykkedes, så er det stadigvæk en kamp, der er vigtig at kæmpe. Hvis man kigger på Holocaust, så er det sådan, i hvert fald fra min personlige vinkel, der er det sådan set den værste menneskehed indtil nu har formået at gøre ved sig selv, når man ser på det udefra. Derfor er der også en vis form for logik i, at de gerninger, som falder ind under folkedrab, som kan sammenlignes med Holocaust, er noget af det værste, der findes. Men der er måske også grund til at vende kameraet lidt. Folkedrab og mange af de andre juridiske definitioner, vi har nævnt i dag, de passer til relationen mellem stater eller mellem grupper eller den slags ting. I den anden ende, de forbrydelser, alle de andre forbrydelser mod menneskeheden, etniske udrensninger og alle de andre ord, som vi har snakket om, der ligger jo ofre, som subjektivt set er set ramt lige så hårdt, om så forbrydelsen får det ene eller det andet navn på. Det betyder noget at få et ord for folkedrab, men hvis det betyder, at alt, hvad der ikke er folkedrab, bliver mindre slemt eller måske endda ligegyldigt, så kan man måske nok diskutere, om vi bruger ordet rigtigt. Tak til Christian Aksbo Nielsen og Solveig Berlau for at være frontkæmper og for i dag at fortælle os om de historier i historien, som vi, hvis jeg skal være helt ærlig, måske nok egentlig helst er fri for at høre om. Redaktionen bag Kampen om historien består af redaktør Thomas Winter Larsen og journalistpraktikant Otto Christian Korse. Mit navn er Asa Amdisen. Tak for kampen.
6: Har du en sang, du elsker at høre DR-pigekoret synge? DR-pigekoret inviterer til en koncert, hvor publikum er med til at sammensætte repertoiret. Når du køber billet, får du adgang til afstemningen, og du kan også foreslå en sang, du gerne vil høre koret synge. Genoplev DR-pigekorets smukkeste øjeblikke og vær med til at skabe nye. Det er din koncert med DR-pigekoret den 22. og 23. maj. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
7: Om lidt så er der genhør med P1-orientering fra i eftermiddag. Det er lige på den anden side af en frisk radioavis. Klokken er 22.
8: Der er besparelser på vej i den kommende finanslov, som regeringen delte udvalgte elementer fra i dag. For efter en årrække, hvor det såkaldte økonomiske råderum gav milliarder af kroner til en række initiativer, så er der på en helt anden måde brug for hårdere prioriteringer denne gang, lyder det fra regeringen. Den vil blandt andet fjerne SU fra mere end 80.000 hjemmeboende studerende og hæve registreringsafgiften på elbiler, der koster mere end 366.000 kroner. Målet er at skaffe penge til eksempelvis gratis tandlæge og skattelettelser, og de penge skal findes ved at spare, siger finansminister Peter Hummelgaard.
9: Det er lidt sådan en tilbagevenden til gamle dage. Altså, at når der er ting, vi gerne vil politisk, så skylder vi jo også at fortælle, hvor vi gerne vil finde pengene til det, og at prioritere med de værdier og idéer og idealer, vi nu engang har.
8: Nationalbanken sagde i sidste uge, at dansk økonomi grundlæggende står stærkt, men derfor kan man ikke længere regne med et bunende råderum, forklarer Lars Olsen, der er cheføkonom i Danske Bank.
10: Der er jo ingen garanti for, at også i fremtiden, at man vil blive ved med at blive overrasket over, hvad der kommer ind i skat. Så på den måde kan man sige, ja, det er jo tilbage til en tilstand, vi kender, men det har nu aldrig været sådan, at der bare var uendelig mange penge.
8: Svineproducenter, der behandler deres dyr for dårligt, slipper for let. Det mener regeringen, Alternativet og Enhedslisten, der i dag kom med det, de kalder en akutplan, der skal sikre bedre dyrevelfærd. Det betyder blandt andet et lovforslag om markant hårdere straffe til dem, der ikke behandler deres produktionsdyr ordentligt, fortalte Alternativets politiske leder, Franciska Rosenkilde, på et pressemøde.
11: Man skal ikke bare kunne slippe med en løftet pegefinger, hvis man behandler dyr dårligt. Men sådan er det desværre alt for ofte i dag.
8: I de mest alvorlige sager vil regeringen og støttepartierne hæve strafferammen fra 2 til 6 års fængsel, og så lægger de også op til helt at kunne fratage svineproducenterne retten til at producere svin. Claus Brun Jørgensen, der er svineproducent ved Tinglev, mener, at det er et helt misforstået tiltag.
12: Deres strafferamme er jo helt ud af proportionen. Prøv at kyse os på den måde, fordi at vi gør jo alt, hvad vi kan for at passe på vores dyr. Det er jo vores et og alt.
8: Som en del af akutplanen kan svineproducenter og deres svin i fremtiden også få besøg af et nyt kontrolorgan, der hedder dyrevelfærdskontrollen. I Frankrig er flere end 400 blevet anholdt i forbindelse med demonstrationer ved gymnasier over hele landet. Mange af de anholdte er under 18 år, og en del af protesterne, der kræver bedre skemaer, flere lærere og færre elever i klasserne. Under sammenstød med politiet har de protesterende elever sat ild til affaldskontainere og kastet ting mod politiet, der så har svaret igen med stave og tåregas. Pænt med sol og 16 til 21 grader i morgen, hvor vi også får en let til frisk vind, der kommer fra øst og sydøst. Radioavisen var med Erling Thisted.

0: Elbiler og SU, det er de to store overskrifter i det hjørne af regeringens finanslovsudspil, der er blevet præsenteret i dag, blevet præsenteret nu. Nogle elbiler bliver dyrere, og en del af de unge, der i dag får hjemmeboende SU, risikerer at miste den. Sådan hedder det i udspillet.
1: Men dyrere elbiler og en kniv til dele af SU'en er jo ikke SF-politik, og det er bestemt heller ikke noget, de radikale er gået til valg på. Så hvorfor er det lige der, regeringen begynder? Og hvad betyder forslaget reelt for elbilskøberne og de hjemmeboende SU-modtagere? Det er noget af det, vi kigger nærmere på i dag.
0: Ja, velkommen til to timers PET-orientering. Vi er igen i dag, Amalie Schrøn Munk og Ole Brink. Og udover dansk politik, så holder vi selvfølgelig også øje med den her sag fra Storbritannien, hvor 5 mænd blev anholdt mistænkt for at have forberedt et terrorangreb og for overtrædelse af lovgivningen om eksplosiver. Og nogle timer senere, så blev de så løsladt igen mod kaution.
1: Ja, undervejs der havde både USA's præsident Donald Trump og USA's vicepræsident J.D. Vance ment noget om sagen og om anholdelserne. Så hvad sker der, når regeringschefer fra øverste hylde blander sig i efterforskningen af en terrorsag? Endda en efterforskning, der finder sted i et helt andet land. Det forsøger vi at blive klogere på lidt senere. Men vi begynder i dansk politik.
0: Ja, som sagt, regeringens finanslovsforslag er på vej, og i dagens Berlingske løfter regeringstoppen noget af sløret for, hvad der skal finansiere regeringsgrundlagets guldrødder, som er gratis tandlæge og lavere skat. Og det er altså især to finansieringsforslag, der har fået mest opmærksomhed.
1: Ja, regeringen vil tage SU'en fra 81.000 hjemmeboende studerende, hvis forældre har en samlet årlig indkomst på over 710.000 kroner. Meget mere om det senere i udsendelsen. Først der fokuserer vi nemlig på udspillet om elbilerne.
0: Ja, regeringen vil ikke forlænge elbilers undtagelse fra registreringsafgiften endnu en gang. Fra nytår skal du betale registreringsafgift, når du køber en elbil, der koster mere end 366.000 kroner. Skatteminister Jakob Engel-Schmidt fra Moderaterne siger sådan her.
2: Sagen er, at de fleste danskere køber en elbil, der koster omkring 300.000 kroner. Køber en Tesla Y eller en Skoda Enyaq, så er den stadigvæk uden afgift for de første modeller. Det er jo enten det, eller bedre konkurrenceevne til vores virksomheder. Investeringer i vuggestuer, folkeskoler, børnehaver.
0: Jeppe Juhl, god eftermiddag.
3: God eftermiddag.
0: Transportpolitisk chef i Rådet for Grøn Omstilling. Altså de radikales leder, Martin Lidegaard, har jo på et tidspunkt kaldt den her regering for den grønneste nogensinde. Hvordan passer det med det udspil, du ser i dag i forhold til elbilerne?
3: Jeg tænker ikke umiddelbart, at det gør så stor en forskel, at det rokker ved det samlede billede, eller den måde, som regeringen vil gerne vil præsentere sig på. Når man kommer en ekstra afgift på elbiler, så er det klart, så vil der blive solgt færre elbiler. Jeg tror ikke, det bliver mange færre elbiler, hvis man kan sige det på den måde, men selvfølgelig vil det have en negativ effekt. Og bare lige for at gøre det klart, det er ikke fordi, at vi ikke gerne vil have, at der skal flere afgifter på elbiler. Det vil vi faktisk gerne. Vi har sådan en form for princip i Danmark om, at omkostningerne til vejen og det kører i bilen, det skal lidt hvile i sig selv med de afgifter, vi har. Og det gør det ikke i øjeblikket, og det gør det blandt andet ikke, fordi at vi har lave afgifter på elbilerne. Men det, der er hovedforskellen, det er, hvordan ligger man de her afgifter. Og en afgift i form af registreringsafgift er en rigtig dum afgift for elbiler.
0: Mm. Og det kræver så en lidt større omlægning, som kommer på et senere tidspunkt, siger regeringen. Men hvis vi lige skal sætte lidt penge på det, der sker nu, så er det altså de lidt dyrere elbiler. Vi har for eksempel Volkswagen ID.4 Style, der kommer til at koste godt 10.000 kroner mere i afgifter. En Tesla Model Y Long Range med firehjulstræk bliver knap 28.000 kroner. Biler under 366.000 kroner er så stadigvæk undtaget. Mm. Og når man laver det snit der, altså biler under 366.000 kroner, elbiler er stadig undtaget for den her afgift, så er det vel begrænset, hvor stor skade det egentlig gør.
3: Det mener jeg faktisk også, det er. Men selvfølgelig har det en negativ forskel for elbilsalget. Men det, der er det interessante, det er, hvordan vi lægger de her afgifter på. Når man køber en elbil, så køber man samtidig en del af brændstoffet i form af, man betaler for batteriet. Og derfor så er elbiler naturligt dyrere indkøb end fossilbiler. Og hvis man smider det ind i det samme afgiftssystem, så skader man relativt set salget af elbiler. Så det er derfor, vi har brug for, at de afgifter, der kommer, det bliver i form af nogle løbende afgifter. Det kan være en differentiering på den halvårlige ejerafgift, for eksempel. Men det er vigtigt, at det ikke kommer som en registreringsafgift.
0: Men når vi kigger på salget af biler i dag, er det ikke rigtigt, at 8 ud af 10, mere end 8 ud af 10 biler, der bliver solgt, nye biler, der bliver solgt i dag, det er elbiler? Altså, det grønne omstilling er jo sket.
3: Det går rigtig, det går rigtig godt, men det der er jo
0: altså tilbage. Der var ikke noget ødelægge på den måde.
3: Man skal bare huske at skelne imellem nysalget, hvor vi er på de der 86% af alle bilerne, cirka 97%, når vi snakker om almindelige danskers køb af nye biler. Men vi har jo stadigvæk cirka 2,3 millioner biler, som er fossilbiler, undskyld, 2,3 passer meget godt, som kører på vejene, og hvor folk de i dag kører en fossilbil, og de skal købe den næste bil på et tidspunkt. Så selvom at de fleste af os nok har fornemmelsen af, at det her det er den vindende teknologi, så er det klart, så betyder 30.000 selvfølgelig også noget, når man skal stå og gøre det op. Jeg tror ikke, det er en stor katastrofe, men jeg mener, retningen er forkert, fordi afgifterne skal komme på løbende afgifter, det vil sige den halvårlige afgift, en kilometerafgift eller noget andet, der er forbundet med den faktiske kørsel, fordi det er der, hvor de samfundsmæssige omkostninger er.
0: Mm. De Radikales politiske leder og erhvervs- og konkurrencekraftsminister Martin Lidegaard, han forsvarer, hvad skal vi sige, udspillet sådan her.
4: Det er jo en midlertidig løsning, hvor de allerdyreste elbiler bliver lidt dyrere, men vi siger det jo samtidig, at når vi kommer ind i det nye år, så laver vi en grundlæggende omlægning af alle bilafgifter med et grønt fortegn, og den omlægning glæder jeg mig meget til.
0: Og det er det, Jeppe Juhl, du taler om også, den her lidt større omlægning.
3: Ja, og den glæder jeg mig også meget til, og det er jo noget, nogle af os har ventet på i rigtig mange år. Og det er derfor, vi har det lidt svært, og jeg har det lidt svært med at sige, nu gør vi så lige lidt mere af det, vi plejede at gøre, i stedet for at sige, så lad os finde de 900 eller 700 millioner ekstra, når vi laver den store reform. Men det der med at tage endnu et skridt tilbage i den forkerte retning, virker bare forkert på mig. Men vi glæder os meget til at få omlagt elbilsafgifterne, bilafgifterne i det hele taget, sådan som man beskatter det, der faktisk koster samfundet noget. Ulykker, CO2, miljø, støj og alle de her ting.
0: Og det vil sige, hvis det står til jer, hvordan ser det så ud for bilerne og vejene og afgifterne? Altså om 5 år måske?
3: Om 5 år så ser vi gerne, at det er de kørte kilometer, eventuelt kombineret med vægt og størrelse af køretøjet, som bestemmer, hvor meget man betaler i afgifter. Så et system, der er lidt ligesom vi har med lastbilerne, hvor vi har en vejafgift i forvejen. Vi håber, vi snart får det på varebilerne også. Og så vil det i vores optik være naturligt at tage personbilerne med os.
0: Så det skal være billigere at købe en personbil, og så skal det koste, når vi kører rundt?
3: Ja, og det har aldrig været mere snedigt at gøre det, fordi de nye biler, vi køber, er meget dyrere end dem, vi plejede at købe. Det vil sige, det er ikke sådan, at vi lige pludselig begynder at købe ekstra mange nye biler, fordi det netop er dyre biler, vi køber i forvejen. Og samtidig så starter vi jo også med, at vi har ikke de her afgifter i lommen i øjeblikket. Det vil sige, at vi mister heller ikke noget ved at gennemføre den her reform i særlig stort omfang. Så vi har en unik mulighed for at skabe et mere fornuftigt system i dag.
0: Men du er jo chef, transportpolitisk chef i Rådet for Grøn Omstilling. Hvorfor er det godt for miljøet? Hvorfor er det bedre for miljøet at gøre det på den måde, end sådan, som vi gør det i dag?
3: Det er jo fordi, at hvis man mener, at det, man skal beskatte, det er det, man skal have mindre af, så det at købe et køretøj, selvfølgelig er det meget fint, at vi ikke har køretøjerne stående rundt omkring i laderne, som aldrig kører på vejene, men i den virkelige verden, så ligger omkostningerne for samfundet. Det, vi gerne vil have penge ind til, de ligger jo i den fase, hvor man kører rundt i køretøjet, uanset om det er en lastbil eller en personbil. Så derfor så giver det bare på alle måder mest mening at beskatte det, man vil have mindre af, eller man gerne vil have, koster mere, og det er ikke købet af køretøjet.
0: Der er regeringen så ikke helt noget til endnu, og derfor tager de sådan et skridt lige til siden, eller lidt bagud, eller hvordan du nu vil formulere det, Jeppe Juhl. Tak for besøget.
3: Selv tak.
0: Transportpolitisk chef i Rådet for Grøn Omstilling.
1: Ja, og så kan vi sige god eftermiddag til dig, Martin Tang.
5: Ja, god eftermiddag.
1: Hej, du er Volkswagen-forhandler i Holstebro, og du sælger virkelig mange elbiler.
5: Det gør vi.
1: Ja, og ja. Det er jo ikke alle jeres modeller i forretningen, der bliver ramt af den her stigning, men det er de større biler som ID. Buzz, altså den her nyfortolkning af folkevognens rugbrød, som man ser efterhånden virkelig mange af derude. Og så er det den model, der hedder ID7, der kommer til at stige med henholdsvis 10.000 kroner og 40.500 kroner. Hvad kommer det i det hele taget til at betyde for dit salg af elbiler, det her?
5: Jamen, altså lige på den korte bane, så tror jeg, det kommer til at betyde, at vi selvfølgelig får nogle henvendelser fra kunder, som ønsker ligesom at undersøge muligheden for at få en af de her biler leveret inden nytår. De her modeller, hvor man ser ind i en prisstigning.
1: Der vil folk have fingrene i sådan en?
5: Ja, jeg tror der er helt klart, der vil komme en efterspørgsel her de næste 3 måneder på nogle af de biler, hvor man ser ind i en afgiftsstigning. Hvor folk vil afsøge muligheden for at få den leveret inden nytår. Det vil jo være en helt naturlig udkom af det her.
1: Og hvad så derefter, altså efter nytår?
5: Ja, jeg tror ikke, at det kommer til at betyde det helt store, heller ikke for de her biler, der stiger en smule i pris. Vi har prøvet noget lignende før, og vi ved jo, at markedet det lynhurtigt finder sig selv igen. Vi ved jo heller ikke helt, hvordan vores fabrik og vores importører de kommer til at prissætte bilerne i 2027, og det kunne jo godt tænkes, at de vil kan man sige, justere en lille smule på bilens pris, nu hvor afgiften den stiger. Det er jo sådan noget, vi selvfølgelig kommer til at se ind i det nye år. Mm. Så jeg tror ikke, at vi sådan snakker, hvad det kommer til at have af påvirkning på salget. Jeg tror ikke, det kommer til at have den helt store indflydelse. Man kan sige, hvis man har brug for en ID. Boss med den plads og med de fordele, den nu byder på, om man skal af med 500.000 eller 520.000, ja, det er jo ikke sikkert, det er lige det, der er det afgørende.
1: Har du selv været på arbejde i dag?
5: Det har jeg.
1: Mm, har du mærket en forskel allerede? Har der været nogen skynde sig at købe en bil?
5: Vi har fået henvendelser fra kunder, ja, og det er jo selvfølgelig nogle kunder, som for nogens vedkommende, hvor vi har haft en dialog med folk de sidste par uger omkring køb af bil, hvor de måske lige mangler den sidste argument for at trykke på knappen. Der er selvfølgelig også nye kunder, der har henvendt sig for at høre, om vi på nogen måde kan garantere levering af nye biler inden nytår. Så jo, vi har kunnet mærke det både på telefon, mail og andre kanaler.
1: Hvem er det egentlig, der køber de her lidt dyre modeller hos jer?
5: Jamen det er faktisk meget bredt. Det er jo klart, at for ID. Boss vedkommende, der er det jo selvfølgelig typisk børnefamilier, som har brug for plads til mange børn eller mange mennesker. Det kan være sammenbragte familier. Men det er også folk, der skal ud og opleve naturen, og som måske ønsker at overnatte i bilen. Det er folk, der synes, det er en flot bil, som giver noget opmærksomhed. Det kan være folk, der har et firma eller et eller andet, som vil bruge den til noget blikfang. Så jeg vil sige, lige for ID. Boss vedkommende er det faktisk et meget, meget bredt segment, vi taler om.
1: Men er det velhavende folk? Altså er det noget, du oplever? Er det et segment, hvor du oplever, at pris sådan betyder noget?
5: Nej, altså jeg vil sige, at prisen betyder altid et eller andet, men igen, når folk vælger en ID. Boss til, så vil jeg sige, så er det i vores verden ikke afgørende for folk, om det er 20 eller 30.000, der ligesom, det er ikke det, der afgør, om folk de vælger en

0: stigning, så er der ikke nogen alternativer til dem, som kører på benzin og diesel. Man kan sige, at de alternativer, de er endnu dyrere, og så skal vi også huske på, at selve den driftsmæssige omkostning ved at køre i en benzin eller en dieselbil, er jo langt højere end at køre på strøm.
1: Ja. Hvad kører du selv i?
0: Jeg kører også i en elbil.
1: Okay. Tak skal du
2: have. Lige bare til allersidst, Martin, må jeg lige høre dig. Jeg ved ikke, om du lyttede med på Jeppe Juhl fra Rådet for Grøn Omstilling, jeg talte med før. De er jo inde på, at der er brug for en stor rusketur til bilafgifterne, og få fjernet en del af afgifterne på salget, og så lægge noget afgift på, når vi kører rundt derude. Sådan en idé, hvad kan det betyde for sådan nogen som jeg, tror du?
0: Men altså det kan selvfølgelig betyde, at benzinbiler og dieselbiler, de får en endnu en chance på markedet, kan man sige. Den driftsmæssige besparelse i at køre i en elbil, som det er lige nu, den kan vi ikke komme udenom. Men det er jo klart, at hele vores afgiftssystem har vi jo i mange år i bilbranchen synes, der har været forkert skruet sammen. Og det er jo et afgiftssystem, som er baseret på værdien af bilen. Og ikke et afgiftssystem, hvor man kigger ind på nogle andre parametre. Det kunne simpelthen være brugen af bilen, eller nogle tekniske ting. Så der er slet ingen tvivl om, at vi har brug for at, ligesom at få en helt anden, afgiftsregistreringslov i Danmark. Det har vi. Så det hilser vi velkommen.
1: Okay. Tak skal du have for at være med, Martin.
0: Ja, selv tak.
1: Altså Martin Tang, der er Volkswagen-forhandler i Holstebro.
2: Intern uro i partiet Venstre på Christiansborg.
1: Ja.
2: Det har der været igen. et stykke tid efterhånden. Og i dag har vi så hørt, at efter bare et halvt år som gruppesekretær i Venstres folketingsgruppe, og dermed som en del af Venstres ledelse, så trækker det mangeårige folketingsmedlem Anni Matthiesen sig nu fra posten. Det er nyheder, der er kommet her til eftermiddag.
1: Ja, og som en direkte reaktion på beslutningen fra Anni Matthiesen, der lyder det sådan her til eftermiddag fra Venstres gruppeformand Morten Dahlin.
3: Anni Matthiesen har valgt, at hun gerne vil fortsætte som tingsekretær, men ikke har ønsket at fortsætte som gruppesekretær.
4: Er det hendes eget valg, eller kan man ikke sidde, når man stemmer imod sin folketingsgruppe som gruppesekretær?
3: Anni Matthiesens eget valg, og det sker jo løbende, det sker før hver eneste folketingssamling, at folk ønsker at fortsætte på den ene post, folk ønsker ikke at fortsætte på den anden post.
2: Lød det fra Venstres gruppeformand Morten Dahlin, da han blev fanget af en gruppe journalister på Christiansborg, og de fik en kort kommentar fra ham. Anni Matthiesen var jo en af de fem i Venstres gruppe i Folketinget, der i sidste måned stemte imod den her meget omdiskuterede gødskningslov om landbrugets udledning af kvælstof, den lov, der også hedder L5.
1: Ja,
2: og hun gik jo imod partiets linje på den måde.
1: Ja, Anni Matthiesen, hun siger selv her til eftermiddag, nej tak til at stille op til interview her i programmet hos os. I stedet der skriver hun sådan her i en sms til DR. Jeg besluttede selv at trække mig som gruppesekretær, hvilket jeg meddelte til gruppeledelsen den 27. august, en uge inden vi skulle stemme om L5, og jeg fortsætter som Venstres tingsekretær, hvilket jeg er glad for, skriver Anni Matthiesen altså i en sms til DR.
2: Ja, og det hele kommer jo oven i nogle virkelig elendige meningsmålinger til Venstre. 7,1% ville stemme på Venstre, viste en måling fra Opinion, som vi her i DR bragte for et par ugers tid siden. Der er andre målinger, der har vist endnu lavere tilslutning til Venstre. Så en dårlig periode. Nu er igen en dårlig dag for partileder Troels Lund Poulsen, der jo forvejen kæmper med intern uro og de her dårlige meningsmålinger.
1: I går, Ole, der talte vi også en del om den her mærkelige hændelse i Storbritannien.
2: Ja.
1: Og nu skal vi tale om den igen, for det har været et temmelig specielt forløb, vi har set i England omkring militærbasen Fairford i det sydvestlige England.
2: Ja, det begyndte natten til søndag omkring midnat, da en lokal beboer så tre hvide varevogne på vej mod Fairford-basen. De tre varevogne spærrede vejen, og en gruppe mænd med hætter og balaklavaer hoppede ud eller var omkring bilerne, og den lokale beboer synes det så mærkeligt, det så mistænkeligt ud, og hun ringede derfor, eller ved hun, han, ved vi det?
1: Ja, nej.
2: Nå, den lokale beboer ringede derfor til politiet.
1: Ja, og 15 minutter senere, der kom de så, politiet, og så gik det ellers hurtigt derfra. Fem britiske unge mænd blev anholdt, mistænkt for at have forberedt et terrorangreb og for overtrædelse af lovgivningen om eksplosiver. Og så kom der et bomberydderhold, der blev sendt til området for at undersøge flere køretøjer. Der blev oprettet en afspærring med en radius på omkring 400 meter.

0: beboere fra 85 husstande blev evakueret og henvist til et nærliggende fritidscenter.
1: Ja, og i går eftermiddag, så skete der så det, at de fem anholdte mænd blev løsladt igen mod kaution. Bent Lisa og Nielsen, god eftermiddag. God eftermiddag, Bent.
2: Ja.
1: Det er godt. Hej. Ja, hej. Tidligere politiinspektør, efterretningschef, foranværende drabschef og leder af rejseholdet. Sådan set på afstand, Bent Lisa og Nielsen, og kun gennem det, vi ved fra medierne. Hvordan vurderer du så sådan en sag som den her? Hvor alvorligt er det?
2: Det er svært at sige, men det er jo sådan et godt eksempel på, at man starter op i den store ende. Det gør vi også tit har gjort i Danmark. Noget ser meget alvorligt ud, man fyrer op under det store skyt. Det er nemmere at så køre ned, end at starte for lavt, og så går det galt. Og så rejses der sigtelser, der foretages anholdelse. Og som i England som her, så er sådan nogle sigtelser jo ofte, jeg har sagt, populært sådan politiets arbejdshypotese. Det er jo ofte, der sker, at sigtelser ikke fører til tiltaler og dom. Det gør det nogle gange, men langt fra altid. Så det er det, vi har set, som du rigtig siger. Altså, jeg kender det også kun der. Man har pustet helt op, fordi det så helt alvorligt ud. Og så er der noget, der tyder på, jeg ved det jo ikke, men der er noget, der tyder på, at det måske ikke er helt op i den klasse, som man troede, da man startede.
1: Nej, fordi pudsigt er det jo så, at de anholdte bliver løsladt mod kaution.
2: Ja, det er det. Selvom jeg ikke kender de engelske kautionsregler i detaljer, så tror jeg, at man normalt ikke ville gøre, hvis man stod med en gedigen terrorsag, så tror jeg ikke, de bliver løsladt.
1: Nej. Den her flybase, den er jo lidt speciel, fordi den ligger i Storbritannien, men den bliver brugt af det amerikanske militær. Den har blandt andet været brugt til at sende fly i krig mod Iran. Så Donald Trump, USA's præsident, var hurtigt ud og kommentere anholdelserne.
3: The arrest in the UK was fantastic. Working with Britain, it was an amazing job. We had them under investigation. They were looking to do big damage to our fort. And working with the British worked out great.
1: Ja, det var så inden de fem mistænkte var blevet løsladt igen. Efter løsladelsen af dem mod kaution, sagde han sådan her.
4: I'm surprised that they released them. I wouldn't have done that. Look, they've been very good. They worked with us very closely. We know everything about them. We would not have released them.
1: Ja, det overraskede præsident Trump, at de er blevet løsladt igen. Han siger, at vi har samarbejdet meget tæt med briterne. Vi ved alt om de anholdte, og jeg vil ikke have løsladt dem igen, sagde han præsident Trump. I nat dansk tid, der hørte vi så fra Marco Rubio, altså USA's udenrigsminister, og han pegede pilen mod Iran i Fox News-programmet Hannity.
5: What happened, what almost happened, what could have happened in the UK over the weekend is a very serious situation. It's one that clearly involves the hands of a foreign actor.
1: The hand of a foreign actor, altså der er en udenlandsk aktør, der har en finger med i spillet her. Den udenlandske aktør, det er så, det skulle så være Iran. Irans ambassade i London har afvist, at Iran skulle have noget med det hele at gøre, Bent Især Nielsen. Det kommer jo, altså der kommer jo, når der kommer den her slags udtalelse, så kommer der jo et pres også på efterforskning, et tydeligt politisk pres. Kan det komme til at betyde noget for, ja, for selve efterforskningen?
2: Altså, det håber jeg ikke, og jeg vil da gerne med sikkerhed sige nej. Det er jo ikke ukendt i England og heller ikke her i landet. Jeg har selvfølgelig aldrig hørt, at Donald Trump har udtalt sig om nogle af mine sager, men det er jo ikke uhørt, at der vises interesse for en sag mere end det normalt gør. Det kan bare være, det kan være fra alle mulige, der kan have en sag, der kan have visse politiske implikationer eller have en vis betydning. Man må bare holde sig for øje. Der foregår noget i det politiske rum, som et objektivt ordentligt politi og anklagemyndighed holder sig ud af, og så kører man selvfølgelig den straight retssamfundsmæssigt, hvad kan bevise, hvad er op og ned på det her, og ikke hvad alle, jeg har nær sagt, alle mulige finder på at sige ud fra alle mulige hensyn, de du måtte have.
1: Men som efterforsker, Bent, noterer man sig vel, hvad statsministeren eller medlemmer af regeringen eller præsidenten i USA mener om den sag, man sidder med?
2: Ja, det tror jeg da bestemt. Man skulle da være ualmindelig borglam, hvis ikke man var opmærksom på det. Og det kan jo køre helt op til præsidenten for USA. Jeg kan også huske sager, hvor man måske højt op i et ministerium viser interesse for en sag herhjemme. Det kan også være, hvis vi går ned mere dagligdags på en dansk politistation, at ude i afdelingen for personfarlig kriminalitet sidder man og efterforsker alle mulige sager, og det plejer måske ikke at afføde den store interesse. Men i en bestemt sag, ja, der kigger politidirektøren måske næsten dagligt forbi og hører, hvordan går det egentlig? Fordi der er måske også nogen, der spørger ham, hvordan går det egentlig med sådan en, der begynder at bevæge sig op ad. Det er bare ikke få nogen indflydelse på det, der foregår politimæssigt, efterforskningsmæssigt, indsamling, beviser, sigtelser, tiltaler og alt den slags ting. Men nogle gange, som jeg startede med at sige, så starter politiet altså, og efter, når I selv om der arbejder sammen med efterretningstjenesterne, det har vi også gjort herhjemme, når vi arbejder, starter med noget, der starter med sammen med PET, så starter man helt oppe for at være på den sikre side. Og så, så må man jo nogle gange kravle lidt ned. Ikke fordi der sådan er sket en fejl, men fordi man jo da ofte bliver klogere undervejs.
1: Ja, og i den her sag, der ved vi jo meget lidt om præcis, hvad der er op og hvad der er ned i den her sag. Og der er masser af spekulationer derude. Så den gode kommunikation også fra politiets side herfra. Altså, man skal tage hensyn til efterforskningen. Der er store politiske spørgsmål på spil. Hvordan skal politiet kommunikere?
2: Jamen, jeg synes, at politiet skal kommunikere, som det er befolkningen. Det er jo helt afgørende, politiet, altså befolkningen tror på politiets kommunikation, og ikke føler, at de står der som komiske ali og siger et eller andet, de er bedt om, og det tror jeg som heller ikke, det er ikke det, jeg siger, det er. Men man skal også have for øje dem, der er ansvarlige for kommissionen. Vi har det og det, sigtelsen bygger på det og det, og så må man jo se, hvad der kan rejses tiltale, men man kan jo ikke politik ud at sige, at vi har afværget et eller andet, og det er en fremmed stat osv. Det må man overlade til andre, der vil gå med den slags. Man prøver at se, om sagen holder mod de her sigtede personer, og hvis den gør det, så kommer det også frem til, hvem har anstiftet det, anstiftet rådet, dået, hvem har, og hvad er motivet, og sådan, så kommer det stille og roligt frem, og det skal politiet jo bare, og det er lettere sagt end gjort, når der er så meget fokus på det, jeg kender, det skal man jo bare holde fast i, og så ligesom overlade det til andre og udtale sig om det, de så vil. Det tror jeg er rigtig afgørende for politiets troværdighed.
1: Lød det fra Bent Især Nielsen. Tak for det.
2: Så tak.
1: Tidligere politiinspektør, efterretningschef og forhåndværende drabschef og leder af Rejseholdet.

0: Ved du egentlig, hvad der sluttede i går, Ole Brink? Har du nogen idé om, hvad der er foregået i Milano de seneste dage?
1: Jeg kan læse på min skærm foran mig, men bortset fra det, så nej, det må jeg bare tilstå.
0: Der har været modeuge,
1: ja.
0: Og nu er den så slut. Men den her modeuge i Milano, som jo er altså, notorisk kendt for at være modeugen, har ikke kun budt på kendisser, catwalks og dyrt tøj. Den har også budt på kritik, fordi at det amerikanske Eli Lilly, der blandt andet står bag et vægttabsmiddel, var nemlig sponsor for den årlige modebegivenhed Vogue World. Derfor er vi også åbnet på Madonnas Vogue, selvfølgelig. Og det her show åbnede modeugen i Milano. Selskabet blev nævnt i eventets krediteringer som en af deres modetilknyttede sponsorer. Og det har avisen The Guardian kigget på. De har talt med flere eksperter og organisationer, som retter kritik af sponsoraftalen. Og du, Camilla Hersom, du klapper heller ikke ligefrem i hænderne.
2: Nej, det kan man ikke påstå.
0: Nej, du er direktør for Somenta, den forening, der tidligere blev kaldt Foreningen for Spiseforstyrrelser og Selvskade. Og god eftermiddag til dig.
2: Tak skal du have.
0: At en kommerciel begivenhed som den her har en sponsor, det er vel ikke nogen sensation. Så hvad er problemet ved en

0: at de her serier skal udkomme. Altså, fiktion kan vel lige for sig udkomme andre steder end i Danmarks Radio. For eksempel på TV2, som du selv nævner.
1: Ja, det kan de også, og det vil være dejligt. Altså, man må jo nok indrømme, at selvom jeg arbejder jo også for de internationale streamere, og det er jo skønt på alle leder og kanter, og det er dejligt, der er fiktionsinvesteringer i danske fortællinger, men de bærer jo ikke nogen, de føler ikke et behov for at skulle fortælle danske fortællinger eller fortællinger til det danske fællesskab. De skal generere seninger. De skal have folk ind i butikken, og så kan man sige, jamen hvad med TV2? TV2 er en utrolig vigtig spiller på det danske marked efterhånden. Det er virkelig vidunderligt, så meget output de har, men de har heller ikke leveret den type mod til at tænke nyt og tænke frisk og have ambitioner og ture. For eksempel, altså Born, der var ikke nogen andre, der kunne have lavet Born på det tidspunkt, og det er der stadigvæk ikke. Altså på det tidspunkt, så skulle det være krimier eller måske familiedrama eller et eller andet. Og lige pludselig var der mod på Born, eller mod på DR, hvor nogen sagde, hvad hvis vi lavede en politisk tv-serie, ture skildre det, med bedrag, ture skildre, lave en tv-serie med økonomi, som alle andre synes var for risikabelt et emne. Og den slags mod, altså har jeg ikke set andre steder, og jeg tror ikke på, at det dukker op andre steder. Så hvis det, altså i en fremtidig version, fordi det er der jo ude på DR nu, men hvis det får lov til at forsvinde eller ikke bliver prioriteret, så er jeg bange for, at vi mister noget, som vi ikke bare får igen.
0: Mm, så hvis man ikke værner om den her stolte dramatradition, som du selv er en del af, som du nu står i Madrid og taler om, hvad er det så, vi risikerer? Altså, hvad er det, Bjarne Corydon skal passe på med her?
1: Altså, jeg tror bare, man skal i hvert fald, altså jeg tror, det er naivt at tro, at det er nyheder og fakta osv., der er ligesom det, der er det fællesskabsskabende i Danmark. Altså, jeg tror, altså vores nyhedsmedier, som jo er, og jeg har stor respekt for, altså jeg interesserer mig utrolig meget for journalister og nyhedsmedier jo, men jeg tror, man meget mange nyheder har jo en vinkel, der er, jeg vil ikke sige, det frygt det hele, det er det jo ikke, men det er ting, vi skal være opmærksomme på, det er ting, der kan gå galt, det er ting, der kan være lidt truende ud i fremtiden, det er ting, vi skal tage hånd om osv., men det er jo altså i en eller anden forstand et negativt perspektiv på vi, hvem vi er i Danmark, men hvor de kunsten og fortællingerne, men også videre, men fortællingerne, de samler på en anden måde, på en positiv måde, som genererer et fællesskab. Og nogle gange kan man sige, tror jeg også, det er et usagt fællesskab mellem os. Vi har alle sammen set de samme fortællinger, vi kender de samme fortællinger. Det betyder ikke, at vi nødvendigvis hele tiden snakker om de historier, som vi alle sammen deler, eller den film, vi alle sammen har set. Men det er en del, det er det, der bliver kultur. Det er det, der er kultur. Og det tror jeg, vi skal være utrolig bevidst om, at vi er et lille, bitte sporområde, som i en meget stor verden, hvor det er ikke en selvfølgelighed, at vi har det. Det ligger mig meget på sinde, altså ja. Selve det kulturbevarende.
0: Okay. Tak skal du have, Jeppe, for at fortælle. Og held og lykke i Madrid.
2: Og videre til Bjarne Corydon, som vi har med nu, generaldirektør her i DR. God eftermiddag.
3: Hej, god eftermiddag.
2: Der er altså, Bjarne Corydon, 100 tv- og filmfolk, der kommer med et samlet opråb her, kommer med en bekymring for, at du er ved at skære fiktionen ud af DR. Har de grund til den bekymring?
3: Ikke det mindste.
2: Hvorfor har de ikke det?
3: Det er fordi hele vores strategi jo drejer sig om et meget centralt anliggende for vores samfund, nemlig at gøre et virkelig stærkt forsøg på at sikre, at vi har et sundt demokrati, en sund demokratisk offentlighed, også om en generation. Og der er det jo fuldstændig rigtigt, som det lige er blevet sagt, synes jeg meget præcist her, at det drejer sig jo ikke bare om nyheder og tal og data og fakta. Det er jo en, det er jo en livsform, og den livsform stimulerer vi jo, vi udvikler den også, vi bevarer den jo ikke bare, vi udvikler den også, og det gør vi med kunst, det gør vi med kultur, det gør vi med musik, det gør vi med fiktion, det gør vi med drama. Så jeg har sagt fra dag 1,

0: da jeg kom til i det, er, at efter min overbevisning, så har vi brug for hele det her brede klaviatur, hvis vi skal løse vores opgave.
1: Men de skriver jo, de her mange fagfolk, i deres brev, at deres bekymringer er opstået, fordi de har forgæves har spejtet i strategien, i din strategi, frem mod 2030, efter ord som tv-drama, tv-serier, fiktion. Ikke et sted nævnes et område, hvor de ord er nævnt. Jeg har også kigget din strategi igennem, jeg må give dem ret. De ord optræder vitterligt 0 gange. Hvordan kan det være, at de ikke er skrevet ind?
0: Det er sådan hele meningen. Altså, fordi det samme vil du kunne sige med en lang række andre vigtige ting for DR. At jeg tror, at hele vejen rundt har man jo haft lyst til at få nævnt det, man nu bidrager med, som er helt afgørende væsentligt, at få det nævnt mere, for at blive set og anerkendt og for at få en forsikring om sin betydning.

0: par. Og der har vi peget på, og det synes jeg har været ganske bredt gehør i Danmark, at vi kan ikke tage for givet, at vi har en sund demokratisk offentlighed en generation frem. Vi kan ikke tage for givet, at vi har lyst til at forstå hinanden. Vi har lyst til at forstå mennesker med andre livsvilkår, andre perspektiver og andre synspunkter. Vi kan ikke tage for givet, at vi har en fælles samtale. Og det har vi så sat mål for at få til at lykkes. Og der tror jeg bare, hvis man læser strategien og grundlæggende tænker med det, den vil. Der er for eksempel, der er jo 7 pejlemærker, det har du garanteret også læst. Et af dem hedder at spejle hele Danmark. Og det rimer da fuldstændig præcist på det, vi lige har fået gennemgået i radioen.
1: Men det er jo lidt abstrakt, den måde, det så står på. Altså, jeg mener, at man ikke prioriterer det, at man ikke nævner det, at man måske negligerer det. Altså, det kan vel godt læses sådan?
0: Jeg synes ikke, det er på mindste måde abstrakt. Jeg synes faktisk, det er enormt konkret. Det er endda så konkret, at vi stiller meget ambitiøse målepunkter op for, hvad vi skal nå. Altså, hvor mange danskere vi skal få nå, også hvor meget vækst, vi bliver nødt til at have for at løse den her opgave. Men det er helt bevidst, at fordi det er en strategi, der rækker 4 år frem, fordi det kommer til at kræve ret store forandringer, fordi det landskab, vi kigger ud i, jo også forandrer sig, det gør det jo teknologisk. Altså tv, radio, hjemmesider, streaming osv. Hele det her landskab ændrer sig jo. Konkurrencen ændrer sig i forhold til, hvad der kommer udefra. Og derfor har vi hævet os det her niveau op og sagt, jamen skulle vi nu ikke prøve at få samtalen om, hvad er egentlig formålet med det, vi laver?
1: Men skal en strategi ikke også afspejle, hvad man gerne vil værne om, hvad man gerne vil passe på og bevare, i stedet for kun det, man...
0: Ja. En strategi skal vel, hvis den skal egne sig til, at et helt stort hus, som i øvrigt er finansieret af skatteyderne, og som har 100 års historie, stolt historie. Hvis vi skal gå i takt sammen og forandre os hen over en 4-årig periode, så synes jeg, vi skal være i stand til at se på os selv udefra ind. Så skal vi være i stand til at se på samfundets udvikling, samfundets behov, og så skal vi i gang med at få vores virkemidler til at fungere i den sammenhæng. Og det gælder også drama, og det gælder også fiktion.
2: Men nu har vi har 100 kulturfolk, der er bekymrede over det, de læser. Du siger, det er sådan set meget præcist. Det er så ikke helt nået ind til de her 100 kulturfolk. Så Bjarne, hvad er det præcis, du lover de 100 kulturfolk og kulturen i Danmark nu i forhold til DR? Og
0: jamen, jeg tror ikke, jeg skal love 100 kulturfolk noget. Jeg leder en samfundsinstitution. Jeg tjener det danske samfund. Og det gør alle dem, der arbejder i DR, alle dem, der leverer til DR også. Og det, jeg kan sige fuldstændig tydeligt, det er, at drama, fiktion, kultur er en helt central del af den mission og den løsning, jeg har sat mig selv på. Og jeg tror også, hvis man sætter sig ind i det, og det har de mennesker jo uden tvivl gjort også meget bedre end mig, nogle af dem, så vil de vide, at de mål, jeg har sat op for DR, de er fuldstændig umulige at nå uden de her virkemidler. Men det kan ikke nås på nyheder og fakta alene.
1: Men skulle du måske have udtrykt det her så lidt tydeligere, sådan at det var nået frem til de i hvert fald 100 folk i branchen, som skal levere det indhold, som DR
0: det,
1: så det, også
0: synes
1: skal
0: jeg, det synes jeg virkelig ikke, jeg skal. Nu skal du huske, jeg har sådan en baggrund i politik, ikke? Og jeg kan huske, det værste, der kunne ske...
1: Så udtrykker man sig ikke så tydeligt, eller hvad?
0: Jo, altså, hvis man skulle løse et problem i politik, så var det jo tit sådan, at man kunne vælge mellem, om man...
1: Det var en skam. Der røg Bjarne Corydon. Vi prøver lige at ringe ham op igen.
2: Ja, vi prøver, at han gik i gang med sætningen. Nu skal du huske, Amalie, hvis man skal løse ting i politik, så er det vigtigt, at...
0: Hvor mange linjer med i den her udtalelse?
2: Bjarne Corydon, vi tabte lige forbindelsen til dig. Du var ved at sige, hvis man skal løse ting i politik, så er det vigtigt, at...
0: Nå... Ja, jeg sagde bare, jeg har jo den ene gang efter den anden, det vil jeg jo gerne tilstå, siddet i politik på dårlige dage. Og så opgaveløsningen har gået ud på, at man skulle skrive et langt dokument, og så kunne man sidde rundt om et bord til, hvem har fået hvor mange sætninger med, hvem er blevet nævnt hvor mange gange. Og dem, der er blevet nævnt flest gange, de er nok vigtigst. Det var ikke de gode dage, det var ikke de gode møder, det var ikke de gode løsninger. De gode møder, de gode løsninger, der sætter man sig rundt om et bord og siger, vi har alle sammen noget at bidrage med her. Det vigtige er, om vi løser opgaven. Det vigtige, det er ikke, i hvor høj grad vi nævner og anerkender hinanden. Og det er det, jeg håber, vi kan gøre i DR.
1: Men nu hørte vi jo lige Jeppe Gervig Gram, en profileret manuskriptforfatter. Han står bag nogle af DR's absolut største tv-succeser i nyere tid. Han står i Madrid lige nu.

0: og taler om borgen. Altså, fortjener det ikke anerkendelse også fra dig, at det at DR Drama har den status i huset?
1: Jamen, det får masser af anerkendelse, men strategi handler ikke om bagudrettet anerkendelse. En strategi handler om at sætte retning ud i fremtiden om et fælles problem, man gerne vil have løst. Og anerkendelse, det skal vi have masser af i DR. Men når man for alvor står på noget stærkt, som de her 100 mennesker jo så glimrende manifesterer i deres indlæg, så tror jeg, man skal læne sig ind i at løse problemer for samfundet, frem for at stræbe efter at blive nævnt flest mulige gange i en tekst.
0: Måske du bare er generaldirektøren, der ikke prioriterede fiktion, men så prioriterede du til gengæld noget andet. Hvordan vil du have det med det?
1: Men jamen, det synes jeg bare ville være urimeligt, hvis du lod det være konklusionen på et program. Fordi det kan man ikke udlede af strategien. Det er ikke rigtigt. Det er faktuelt forkert. Det fremgår af vores mål, at vi har brug for det her virkemiddel. Så det er ikke sådan, det forholder sig. Og det tror jeg er vigtigt at tage med, når vi har den videre snak om, hvordan vi faktisk løser det her enorme problem, vi har sat os for at bidrage til. Nemlig at sikre, at vi har grundlaget for muligheden for at have en sund demokratisk livsform i Danmark en generation mere.
0: Okay, du skal have tak for at tale med os, Bjørn Corydon.
1: Det er en fornøjelse.
0: Altså generaldirektør her i DR.
2: Regeringen vil for næste år fjerne SU'en for hjemmeboende, hvis forældrene har en samlet indkomst på over 710.000 kroner. Det betyder, at altså hvis regeringen kommer igennem med det forslag, der kommer her, at omkring 81.000 hjemmeboende unge mister deres SU.
0: Og det er jo selvom både de radikale og SF fra regeringen i årvis har sagt, at SU'en ikke skulle forringes. Her der er der for eksempel et klip fra december 2023, hvor SF's formand Pia Olsen Dyhr sagde sådan her.
3: SU er en kerneværdi i det danske samfund, og det er derfor, kære Christiansborg, at vi ikke skal pille ved SU'en.
2: Men efter at SF er kommet i regering, så har kerneværdien åbenbart fået en anden lyd i dag, siger Pia Olsen Dyhr i hvert fald sådan her.
4: Det er da ikke nogen hemmelighed, at det her ikke noget, vi har fundet på. Men vi har selvfølgelig indgået nogle kompromiser i den her regering, og det står jeg på mål for.
2: Magnus Flensborg, god eftermiddag.
5: Mange tak.
2: Velkommen i studiet, formand for SFU, altså SF's ungdom. Altså, SF vil sammen med regeringen skære i 81.000 hjemmeboende unges SU, fjerne den for at kunne leve op til Danmarks forpligtelser over for NATO og hjælpe Ukraine. Er det egentlig, er det rimeligt nok?
5: Jeg synes, det er en rigtig dårlig idé og grundlæggende en forkert vej at gå. Altså, SU'en er vigtig, og det er den hjemmeboende SU også. Den er med til at skabe økonomisk tryghed. Det er adgangsbilletten til også at kunne have et socialt liv som ung. Bare fordi dine forældre tjener over 700.000 om året, er det ikke det samme som, at du bare har råd til det hele, og de er klar til at donere dig ting over MobilePay. Så jeg synes, det er virkelig, virkelig ærgerligt, at man afskaffer det her.
2: Du er SU'er. Var du
5: SFU'er,
2: SFU'er, ja. Ja. Var du med i valgkampen?
5: Ja, det var jeg.
2: Var du med til at tale om, at det er vigtigt med SU'en?
5: Det kan du tro.
2: Og de unge, som du talte med, og som måske har stemt på SF, tror du ikke, de føler sig en lille smule snydt?
5: Skuffet, i hvert fald. Det kan jeg jo 100% godt forstå. Det er jo også selv, som SFU'er, vi er lige nu i gang. Jeg har faktisk en flyer med, om at du ved, det er virkelig dyrt at være ung, og at unges leveomkostninger skal beskyttes. Og så se den her nyhed, det bliver vi da også selv skuffet over for. Det er virkelig ærgerligt, at der ikke er et rødt flertal i Folketinget.
2: Hmm. Har du nogensinde været til et møde i SF, hvor nogen har rakt hånden op og sagt, skulle vi ikke skære lidt i SU'en?
5: Måske en enkelt gang til eller noget random lokalmøde, men det er i hvert fald ikke noget, det SF'erne snakker super meget om.
2: Og hvis der er nogen, der foreslår det i partiet, ikke, så vil det vel altså frem til i dag i hvert fald være blevet slået ned?
5: Ja, det er jo ikke altså SF-politik. Vi er gået til valg på noget andet.
2: Nej. Så hvorfor er det, at vi ser det nu fra dit partis side, tror du?
5: Ja, jeg tror, der er flere ting til det. Altså, for det første, så er der ikke et rødt flertal i Folketinget, og det havde jeg virkelig håbet på, det var. Altså, jeg har også sammen med en masse seje SFU'er været ude gader og stræder og virkelig kæmpet for, at der skulle være både et rødt og et grønt flertal i Folketinget. Fordi det var heller ikke min varmeste drøm, at Moderaterne for eksempel skulle være med i den her regering. Mm. Men det endte med at komme. Det endte med at komme nogle svære kompromiser. Det er heller ikke alt på skattepolitikken, jeg synes er virkelig fed. Der er mange punkter, hvor det ikke er et regeringsgrundlag, jeg drømmer om. Men der er nogle helt vildt fede ting, der også kommer til at ske, som SF har været med til at realisere. Hvad end det er gratis tandlæge, offentlig transport til unge under 22 skal gøres gratis, at man hæver boligstøtten til unge. Altså, der er en lang liste af ting, som jeg også synes er fede at gøre en forskel for unge mennesker i det her land. Det er bare virkelig ærgerligt, ærgerligt, at det her med SU'en får lov til at fylde så meget, fordi det, ikke er SF-politik.
2: Og det er vel sådan, at alle partier har nogle røde linjer et eller andet sted. Altså, der er noget, vi godt kan snakke om, og så er der noget, vi bare ikke går med til. Og jeg troede egentlig, at det med at pille ved SU'en, det var en rød linje for SF. Men det er det så ikke.
5: Altså, jeg tror ikke, jeg har siddet med til det møde, hvor man har besluttet røde linjer, eller ej, jeg har heller ikke været med inde på regeringsforhandlinger. Det var lidt over min pay grade, tror jeg.
2: Men du forstår, hvad jeg mener,
5: jamen, jeg forstår nemlig også godt, og jeg synes da også, det gør ondt i et parti som SF, som jeg også mener er det bedste parti for danske unge, der løfter nogle virkelig vigtige dagsordner, men det er karakterræs, men det er mobilitet, men det er alle de her ting, som betyder noget for unge i det her land, i hele landet, så synes jeg, vi er de bedste til at løfte. Og derfor gør det selvfølgelig ondt, når regeringen gør det her. Men SF er ikke enige om det. Altså, der er flere partier i den her regering, der er et bredt regeringsgrundlag, der er mange til ligesom the blame to go around, men SF skal sgu også have noget blame.
2: Magnus, bliver lige stående.
5: Det vil jeg gøre.
2: Hos os, vi har nemlig Nana med os. God eftermiddag, Nana. Nu skal lige finde dig. Der. Hej, Nana. Er du her?
6: Hej. Ja, det er her.
2: Det er godt. Nana Luna Ravn Milanovic, du går i 3.G på Sales Gymnasieskole. Står til at miste SU'en fra næste år. Hvordan kommer det til at påvirke dig?
6: Jo, altså, det kommer jo til at påvirke mig økonomisk, kan man sige. Det er jo en økonomisk støtte, jeg nu i et par måneder har fået. Og så kan man sige, at det er meget heldigt, at jeg lige har fået arbejde, for ellers ville det måske stå til at påvirke mig endnu mere. Men det er i hvert fald noget, som altså, jeg i hvert fald har skulle bruge de penge til rigtig meget i min hverdag. Altså for eksempel transport til og fra skole og frokost og så videre. Så det kommer helt klart til at påvirke mig økonomisk.
2: Og du har altså arbejdet nu, arbejder en 3-4 timer om ugen, er det sådan?
6: Ja, det passer. Og altså, det er jo nok noget, jeg måske vil komme til at ændre på her, altså fremover, hvis det her forslag ligesom går igennem.
2: Så du måske skruer lidt op sige, for, altså, din arbejdstid arbejder hvad, 5-6 timer om ugen?
6: Det,
2: eller?
6: Ja, sådan noget af den stil. Fordi at ellers at det, kan det godt være svært måske at få det hele til ligesom at køre rundt.
0: Mm. Hvad bruger du din SU på nu? Altså, det er jo nogle penge, som har lidt et dårligt ry, kan man sige. Det er tidligere blevet kaldt for cafépenge. Hvad bruger du dem på?
6: Ja, altså, jamen, jeg bruger dem så for eksempel på transport til og fra skole, eller hvis jeg skal længere ud, altså, Det er generelt noget, jeg bruger mest på skole og i skole. Også til for eksempel notesbøger, eller at købe ind til ting i mit penalhus, så jeg er sikker på, at jeg er forberedt til skole.
2: Betyder det noget for dine studier, Anna? Om du får de her penge, eller om du ikke får de her penge?
6: Jo, det vil jeg sige. Altså, jeg har faktisk i en periode har jeg prioriteret min skole meget mere end at have et fritidsjob. Så det har så gjort, at SU'en har kunne støtte mig der med, at jeg ikke behøvede at have fritidsjob, sådan, så jeg kunne fokusere på min studie, fokusere på afleveringer og lektier. Og det tror jeg, der vil blive sværere, når man føler sig mere presset, at jeg skulle have et fritidsjob.
2: Men når du så samtidig siger, at okay, jeg arbejder nu en 3-4 timer om ugen, nu skal jeg til at arbejde en 5-6 timer om ugen, så tænker jeg, okay, det skal nok gå, Nana.
6: Ja, altså det tror jeg helt klart også, det gør, men jeg ved, at der er mange, der har rigtig svært ved at få arbejde. Især mange af mine venner har svært ved at få arbejde, efter de bliver 18. Der er rigtig mange steder, der ikke vil have dem, fordi de ikke har kvalifikationer nok. Og så fordi man er 18, skal man jo blive betalt mere. Så jeg ved, der er rigtig mange, der har virkelig store problemer med at få arbejde, og det vil i hvert fald presse dem rigtig meget.
2: Hvordan er dine forældre, de arbejder som sygeplejerske og pædagog?
6: Ja, det er korrekt.
2: Kan de hjælpe lidt?
6: Altså man kan sige, de hjælper mig jo måske lidt i forvejen. Jeg skal ikke betale for at bo hjemme, hvilket selvfølgelig er mega rart, og derfor skal jeg så heller ikke betale mad og aftensmad. Men jeg vil sige, der er alligevel grænser for, hvor meget de vil kunne hjælpe mig økonomisk. Altså, der er rigtig mange ting, jeg selv betaler for.
2: Tak for det, Nana.
6: Ja, selvfølgelig.
2: Nana Luna Ravn Milanovic, altså en af dem, der får hjemmeboende SU nu, som, hvis det her kommer igennem, mister det. Eller mister SU'en. Magnus Flensborg, formand for SFU, er stadigvæk med her i studiet. Nu hørte vi en anden. Det er selvfølgelig træls at miste sådan nogen. Hvor mange penge er det, vi taler om? Kan du huske det?
5: Jeg kan ikke lige huske satsen.
2: Det er cirka 1000 kroner, tror jeg. Det er 1100 kroner. Ja. Og det er selvfølgelig træls, når man er ung og irriterende. Men det lyder også på en anden, som om, at det jo skal jo nok gå. Altså, er det ikke tilfældet for rigtig mange af dem, der nu
5: Det er det givetvis. Jeg tror, vi skal stå her i lang tid, hvis vi skal nå alle 81.000 unge igennem om deres situation. Hun nævner det jo også selv. Altså, det er jo ikke alle, der bare lige kan hoppe ud og få det arbejde, for det kræver også, der er et arbejde. Det kræver, at man kan få det til at gå op med sin ungdomsuddannelse. Vi ved det jo også godt fortællende, der er flere end nogensinde før, der mistrives. Der er rigtig mange unge, der har svært ved at få deres dagligdag til at hænge sammen. Og økonomi er altså også en medfaktor i det. Så det der med, altså den der cafépenge-myte, vi også var inde på før, den synes jeg godt, vi kan mane til jorden. Altså, når vi er ude på ungdomsuddannelser, som vi er rigtig tit, eller når vi snakker med vores medlemmer, så er det altså en anden virkelighed, vi hører om. Så det der med ligesom at kunne fejde sig siden som cafépenge, eller sige, at det nok bare lige skal gå, det kan være, Nana finder ud af det, eller ej, men der er godt nok mange unge, der bliver presset af det her, og det synes jeg altså er drønærgerligt.
2: Og hvad gør man så som ungdomsparti, når man er træt af, irriteret med, utilfreds med hovedpartiets politik?
5: Så går man i PET-orientering. Eller så går man ud, og så kritiserer man det. Så er man med til at starte en debat internt og eksternt. SF har en rigtig, rigtig sund intern debat. Der er mange SF'er, der er uenige med linjen altid på forskellige punkter. Og jeg ser det også en stor del af min jobbeskrivelse, at skal gå ud ligesom, og værne om nogle af de værdier, jeg synes er sådan en lighedstegn med det at være SF'er.
0: Er det også en del af jobbeskrivelsen, som man skal ind og give Pia Olsen Dyhr en røffel? Eller hvordan tager man den der alvorssnak, der rent faktisk kan gøre en forskel?
5: Altså, Pia ved godt, hvor jeg og SFU står henne på det her. Altså, vi er også sat i verden for os at kunne værne om nogle interesser, som måske ikke altid bliver hørt. Altså, vi ved det også godt fortællende, at altså, der er flere og flere unge, der holder sig væk fra den offentlige debat. Der er færre unge, der går ned og stemmer. Unge føler sig generelt ikke lige så meget involveret i demokratiet. Så ungdomspartierne har også en vigtig, vigtig rolle i at kunne få nogle stemmer til at blive hørt, hvad end det er Nannas eller nogle af de andre 81.000 unges.
2: Magnus Flensborg, tak for besøget.
5: Tak fordi jeg måtte komme.
2: Her i Peter Orientering. Den her eftermiddag, Magnus Flensborg, altså formand for SFU SF Ungdom.
0: Så kan vi vende os mod dig, Lars Trier Mogensen, som også står her i studiet. Du er politisk kommentator hos Information. Du er vært på P1-programmet Guld og Grøn Skove. Velkommen til.
7: Tak skal du have.
0: Vi skal tale med dig om regeringens finanslovsforslag her, og lad os starte her ved SF og den SU-forringelse, som vi lige talte om. Hvor presset er det for SF, at de går med til at fjerne SU for en stor gruppe hjemmeboende unge?
7: Det er oplagt et stort pres på SF og Pia Olsen Dyhr, at man her ligesom skal stå til ansvar, skal forklare og forsvare en politik, som er lodret i strid med, hvad man gik til valg på, hvad Pia Olsen Dyhr ligesom har ført kampagner på, og hvad man også kan høre, SFU'erne ligesom har forventet ville ske. Og det, der gør det til sådan et dobbelt ubehageligt øm punkt, det er, at en ting, at man så ligesom skal ud og forsvare noget, der er upopulært, men det, der så virkelig også gør det svært, det er, at alle de mere populære, måske også røde mærkesager, der faktisk også bliver gennemført, det er noget, Pelle Dragsted og Enhedslisten så får æren for, fordi det er ligesom den del af den beskidte aftale, det er, at man har lavet et regeringskompromis, hvor det altså på grund af den parlamentariske situation af Enhedslisten, der får lov til at gå ud og markedsføre nogle af de ting, der også blev fremhævet her, altså i forhold til tandlæger, gratis transport osv. Og det er det, der gør for mig at se, at Pia Olsen Dyhr ender i en på mange måder sådan lidt selvydmyget rolle, der minder lidt om, hvad Ville Søvndal stod i tilbage i 2011, hvor SF også var inde i en regering, der endte ret skidt. Men det er altså en situation, hvor Socialdemokratiet og Lars Løkke nok har en lidt demonstrativ interesse i at markere og vise SF, at når man sidder i regering, så skal man tage ansvar for noget, der også er svært.
0: Hun står jo allerede et lidt svært sted, Pia Olsen Dyhr. Hendes popularitet, som var meget høj, er nu styrtdykket hen over sommeren. På vej til gruppemødet, der sværmede det også om hende med politiske journalister. Vi kan lige høre, hvordan det udspillede sig.
8: Hvornår er det blevet SF's politik at skære i SU?
4: Jamen, det er da ikke nogen hemmelighed, at det her er ikke noget, vi har fundet på. Men vi har selvfølgelig indgået nogle kompromiser i den her regering, og det står jeg på mål for.
8: Du har tidligere sagt, at det er et angreb på hele velfærdssamfundet. Sker SU'en? Hvorfor gør I det så? Og hvorfor sagde I det ikke inden et valg, at I var klar til at gøre det?
4: Vi har indgået kompromis, og i forhold til konkret SU'en, så handler det jo om de hjemmeboende. Det handler om dem, der har forældre med indtægter over 710.000. Det er en god social balance. For SF er det jo vigtigt, at vi sørger for, nogle af dem, der har færrest penge, faktisk får et godt studie.
9: Tror du, at SF's vælger stemmer på SF, fordi I så skal være med til at skære SU?
4: Det tror jeg da ikke, SF vil jeg gøre. Hvorfor skulle de dog det? Vi har stået værne med SU'en, og det har vi sådan set også gjort den her regering. Det her det helt konkrete forslag handler jo om hjemmeboende SU, som har forældre med indtægter på over 710.000.
9: Så, det er meget.
4: Så på den måde, så er der en social balance i det.
8: Du har tidligere sagt, at enhver forringelse var direkte dumt. Mener du ikke det længere?
0: Pia Olsen Dyhrs egen troværdighed her, Lars Trier Mogensen, kan den godt holde til at skulle forsvare og skære i SU'en?
7: Den er meget slidt her et år efter, eller halvt år efter valget, og det, der ligesom rammer SF, det er ikke alene, at Pia Olsen Dyhr altså kommer ud i de her tydeligvis akavede, ubekvemme situationer. Det er jo også, og nok så væsentligt, at det kommer til at spære for andre dagsordner. Altså, vi er også inde i en gænge, hvor der sker en masse på det grønne område, hvor der faktisk er SF-minister også, der er ansvarlig for det, men som ligesom glider i baggrunden, og det er møgsagerne, det er i virkeligheden de her brud med fortællingen. Man kan ikke nødvendigvis kalde det løftebrud, fordi SF er ikke som sådan gået på gået til valg på, overhovedet ikke at røre ved SU'en, men det har det i hvert fald, som vi også hørte fra SFU-formand, karakter af, at man ligesom skuffer og bryder den fortælling. Men det spærer altså også for, at SF får mulighed for at gå ind og pege på nogle af de ting, som de på en eller anden måde har fået forhandlet sig frem til alligevel. Så det, jeg synes, det er en meget svær og troværdighedsnedbrydende situation, Pia Olsen Dyhr står i.
2: Og der har jo, Lars Trier Mogensen, været to overskrifter i dag. Der har været SU'en, og så har der været elbilerne, som er ligesom det andet punkt, der er blevet fremlagt som et sted, man kan hente nogle penge. Regeringen vil ikke forlænge elbilers undtagelse fra registreringsafgiften endnu en gang for nytår. Skal man betale registreringsafgiften, når man køber en elbil, der koster mere end 366.000 kroner. Og på vej ind til gruppemødet, der fangede Christiansborg journalister, så Martin Lidegaard, altså de radikales politiske leder og erhvervs- og konkurrencekraftminister, og han blev forholdt både spørgsmålet om SU og elbiler.
8: Du har tidligere sagt, at I vil være den grønneste regering nogensinde. Hvordan hænger det så sammen, at I gør det dyrere at købe elbil?
10: Det er jo en midlertidig løsning, hvor de allerdyreste elbiler bliver lidt dyrere. Men vi siger det jo samtidig, at når vi kommer ind i det nye år, så laver vi en grundlæggende omlægning af alle biludgifter med et grønt foretegn.
9: Er du stolt af at være radikal, når man skærer i SU'en?
10: Jeg er hammerende stolt af at være radikal. Jeg er også bare stolt over finansloven, fordi når man kigger på, hvad vi bruger penge på i denne finanslov, så adskiller den sig fra mange års finanslov ved at have et klart tryk på de unge, på børnene og på den grønne omstilling. Det her er de, kan man sige, svære ting, der er i finansloven, set fra vores synspunkt. Og det er ikke sjove beslutninger, men det er økonomisk ansvarlig politik.
2: Altså, de radikale har også slugt nogle kameler her, eller gået på kompromis med noget, de sådan set ikke rigtig mener, eller de mener noget andet, og nu har de så købt den her, fordi de får noget andet i et andet hjørne af sådan et finanslovsudspil. Hvordan vurderer du de radikales muligheder for at forklare det til deres vælgere?
7: Martin Lidegaard står også i en tilbagetrykket defensiv position. Ikke helt lige så svær som Pia Olsen Dyhr og SF, for det skyldes jo radikalt historisk, har haft den her økonomiske balancepolitik, så de kan lidt lettere ligesom slippe afsted med at sige, at man skal klippe et sted og omfordele. Men det er klart, at Martin Lidegaard har haft en fortælling, han har sågar skrevet en bog om generationskontrakten, som skulle handle om, at man ligesom skulle overflytte penge, opprioritere unge, og alene den årsag er det svært her for Martin Lidegaard at videreføre den fortælling. Så det svære her, altså både for Pia Olsen Dyhr og for Martin Lidegaard, det er deres fortællinger. Det, de ligesom altså har prøvet at indgyde deres egne vælgere af håb, det er ligesom det, der på en eller anden måde krakelerer lidt her ved den første finanslov. Og man skal sige dog, det er jo et udspil. Så man skal være opmærksom på, at der kan også være et element af noget taktik, at den her grænse for, hvornår man kan få hjemmeboende SU, altså på husstandsindkomst på 710.000, på samme måde som også grænsen for, hvad bilpriserne er, altså 366.000, det er jo noget, der kan justeres i en finansårsforhandling. Så det kan godt ende et sted, der ikke er helt så krasbørstigt, som det fremstår nu. Problemet for begge partier, både SF og Radikale, er, at selv hvis der skulle blive filet lidt på det, ja, så vil det heller ikke der være deres fortjeneste, for der tror jeg også, det vil være min forudsigelse med den dynamik, der klassisk er, at det igen også her vil være Enhedslisten og Pelle Dragsted, der trækker de trofæer hjem. Mm.
2: Så vi har altså nu en situation, hvor de radikale og SF, de kæmper sig igennem irriterende journalister med irriterende spørgsmål, og om bagved, der står Moderaterne og Socialdemokratiet så og spiller bordtennis og hygger sig. Jeg biser lidt af frugtkurven og tænker, vi kan da godt gå tidligere i dag.
7: Ja, det er svært at se det forløb, der er op til lanceringen af det her finanslov som udtryk for andet, end at Lars Løkke og Moderaterne er dem, der her i hvert fald har taget de fleste stik hjem. Fordi Socialdemokraterne, de er jo også i en situation, hvor de efter nogle fede år nu ligesom skal begynde med en lidt anden også fortælling her om nogle mere magre år, hvor de skal prioritere. Og det er en svær situation for Peter Hummelgaard, altså den nye finansminister, som ellers også er den, der har været set som sådan det røde håb, den der ligesom skulle have en mere socialt retfærdig balance. Der er det også svært for ham at skulle ind og fortælle det her. Så jeg er svært ved at se, at Socialdemokratiet også kan vinde specielt meget. De har selvfølgelig hele deres ansvarligheds og hele kriseretorikken. Men jeg synes, det er og bliver Lars Løkke og Moderaterne, der her forsøger ligesom at vise meget tydeligt, at de i den her regering også kan føre noget blå politik igennem. Altså de her justeringer af SU'en er noget, Lars Løkke igen og igen har forsøgt sig med sin reformprogram, også dengang han var venstrestatsminister, og nu ser det så ud til at lykkes i den her regering. Og for ham tror jeg, at det vil være et forsøg på i hvert fald at signalere, at han ikke er i lommen på Enhedslistens hovedbestyrelse, men at det faktisk er muligt at føre blå politik. Fordi det her med SU'en, det er helt klassisk blå politik. Det er noget, borgerlige partier har foreslået igen og igen.
2: Lød analysen fra Lars Trier Mortensen. Tak for det. Tak for besøget.
7: Til tak.
2: Politisk kommentator hos Information og vært her på P1 også.
0: Den demokratiske integration fejler for børn af ikke-vestlige efterkommere. Stemmeprocenten er frosset fast, og det vil sige, at tredje generations indvandrere stemmer lige så lidt, som deres bedsteforældre gør eller gjorde.
2: Ja, så lyder konklusionen i Berlingske efter en ny undersøgelse for første gang har undersøgt valgdeltagelsen blandt netop tredje generations indvandrere.
0: God eftermiddag til dig, Kasper Møller Hansen.
11: God eftermiddag.
0: Hej, du er valgforsker og professor ved Institut for Statskundskab på Københavns Universitet, og det er dig, der står bag den her undersøgelse, som tager udgangspunkt i kommunal- og regionalvalget sidste år. Her der kan man så altså se, at kurven er gået i stå for valgdeltagelsen for ikke-vestlige indvandrere og efterkommere. Og det er sådan, at for første generation af ikke-vestlige indvandrere, der er valgdeltagelsen på 40,5%. Anden generation, der er den på 40%, og tredje generation, der er den så på 40,9%. Du kalder det resultat for dybt bekymrende. Hvorfor er det det?
11: Jamen, jeg troede faktisk, at tallene ville se noget anderledes ud, inden jeg begyndte at se på det. Jeg havde egentlig haft den idé, at første generation, ja, den må stemme så meget, men så ville den næste generation stemme mere, og så den sidste generation kunne man måske slet ikke se forskel på dem, som har dansk oprindelse. Men der sker slet ikke nogen udvikling i de her over generationer, og det var, synes jeg, er dybt for uroligende. Altså, det her, det er jo ikke bare, at de er født i Danmark, det er jo også deres forældre er født i Danmark, og altså har på den måde gået i dansk skole, men alligevel så stemmer de ikke til kommunalvalgene. Og hvis vi sammenligner den med vestlige indvandrere, så har den netop det der forløb, hvor vi siger, at første generation stemmer ikke så meget, næste generation stemmer lidt mere, og så tredje generation. Der kan man ikke se forskel på det med dansk oprindelse, og så tredje generation fra vestlige lande. Så de vestlige lande, de integrerer sig demokratisk, men det gør dem for de ikke-vestlige lande altså ikke.
0: Og hvorfor er det lige de her omkring 40%, altså stemmeprocenten bliver fastfrosset? Hvad er det ved det tal?
11: Jamen, der er ikke så meget ved netop det tal. Det er det bare, det ligger jo, altså det, på, blandt, med dansk oprindelse hedder den jo 74 til sammenligning, så de ligger jo langt bagud, og det er jo et problem for kan man sige, kommunalbestyrelserne rundt omkring, at de simpelthen mister en masse idéer og, kan man sige, noget repræsentation i forhold til at få de holdninger ind i kommunalbestyrelserne. Og så samtidig også, at modsat også for gruppen, synes egentlig ikke at tage den demokratiske integration seriøst, altså at vi stemmer, fordi det at sætte det her lille kryds er jo en del af vores samfundskontrakt, der giver vi jo magten til de næste 4 år til nogle politikere. Hvis vi så ikke kan lide dem, så smider vi dem ud efter 4 år. Men vi sætter jo krydset, netop fordi vi accepterer den samfundskontrakt, og det der er altså så ret mange ikke-vestlige indvandrere efterkommere, og også blandt de tredje generation, som så ikke gør det. Og det synes jeg er et problem også, når vi ser i lyset af, at gruppen hele tiden bliver større og større.
0: Og hvad er det så, der kan være årsagen til, at det er sådan?
11: Jamen noget af det er helt banalt, at det her det er nogle vaner, som går i familier. Altså at hvis at man kommer fra en familie, hvor man ikke har stemt, og man ikke har orienteret sig mod demokratiet, så vil næste generation altså heller ikke gøre det. Så man får altså sendt nogle dårlige vaner videre til sine børn og sine børnebørn i det her tilfælde om, at vi stemmer ikke i vores familier, modsat i andre familier, hvor det at stemme, man bliver jo nogle gange taget med ned, som både som barn og som teenager, for at se, hvordan det foregår, og så ser man det jo som det er noget, det aller mest naturlige, at selvfølgelig skal man stemme, fordi det er jo det er vores pligt, men den pligt har vi altså ikke fået forklaret til ikke-vestlige efterkommere og indvandrere, at det er meget vigtigt for vores demokrati, at vi får sat det her kryds.
0: Mm. Og nu nævnte du før den forskellen, der er på vestlige indvandrere og ikke-vestlige indvandrere her, hvor man kan se to meget forskellige kurver. Altså, hvad fortæller det om, måske i virkeligheden, det danske samfund, at det ser så forskelligt ud?
11: Jamen, på den ene side, så kan man sige, så har samfundet jo ikke formået at integrere den her ikke-vestlige gruppe demokratisk, og det er jo, synes jeg, kvalder jo tilbage på os alle sammen på en eller anden måde, og det skal vi altså gøre en større indsats for at få gjort, og det har også noget at gøre med i forhold til gruppen, at de så ikke har ville lade sig integrere, og måske ikke har taget skridtet og få sat det her kryds. Så det går jo begge veje, men resultatet er sådan set det samme, at du kan man sige, får skabt et samfund, som risikerer, at der bliver et demokratisk A- og et B-hold. Der er dem, der bestemmer, og så er der dem, der ikke bestemmer. Og det er det, som jeg egentlig, kan man sige, kigger ind i, hvis vi forestiller os, at vi kigger et par valg frem, hvor gruppen stadigvæk vokser samtidig med, at dem med dansk oprindelse, som stemmer rigtig meget, de blandt andet bliver ældre og ældre, og så falder deres valgdeltagelse også. Så vi vil altså se en forskydning mod lavere valgdeltagelse, simpelthen fordi, at kompositionen af vælgerkorpset ændrer sig.
0: Og det gælder mennesker?
11: Undskyld?
0: Og det gælder for alle, alle grupper?
11: Man kan sige, at den ikke-vestlige gruppe er langt yngre end den gennemsnitlige danske gruppe. Så den danske gruppe, kan man sige, hvor der er en stor 68-generation, som er meget flittige, de er, kan man sige, nærmer sig jo 75 plus, og det er altså en gruppe, som vi vil se, skal man sige, bliver pensioneret fra at stemme ved de næste par valg, og så dem, der kommer ind i den anden ende, både unge og ikke-vestlige, de vil altså, kan man sige, trække valgdeltagelsen ned, og så vil vi se den samlede valgdeltagelse.
0: Hvis man så skal sørge for, at den her kurve, den knækker, sådan så at tallene for fjerde generation ikke også ender på 40% for ikke-vestlige indvandrere, hvad skal man så gøre?
11: Altså, jeg tror, det vigtigste er egentlig lidt at få tallene frem, og det er jo så derfor, jeg har lavet dem her, lidt bare rent nysgerrighed, at prøve at lave analysen, sådan så at NGO'er og kommuner og hvem der ellers har lyst til at gøre en indsats for at bryde det, har mulighed for at gøre det. Fordi tidligere har vi jo ikke kendt det her tal, så det er første gang, vi ser tallet, og det gør jo så, at nu har vi så mulighed for at reagere over for det, og kan man sige, at prøve at få fat i dem måske endnu tidligere. Det, som vi ser, som faktisk hjælper, det er, når partierne stiller kandidater op, som er, kan man sige, fra de forskellige nationaliteter, så ser vi tydeligt, at så kan man godt mobilisere dem. Så man ser tit, at man mobiliserer i netværk. Vi kan også se alle de tiltag, om det er en lille notch om en ekstra sms eller et postkort, husk at stemme. Det virker altså også i de her grupper af ikke-vestlige indvandrere. Så alle de tiltag, som vi egentlig kender, som virker blandt den brede befolkning, virker altså også i den her gruppe. Så det er bare mere, kan man sige, at klø på, og så kan man sige, at prøve at integrere dem på bedst mulig vis. Men der er virkelig lang vej fra, og kan man sige, fra de 40% til de 74%.
0: Alright. Tak skal du have for at være med, Kasper.
11: Selv tak.
0: Kasper Møller Hansen, der er valgforsker og professor ved Institut for Statskundskab på Københavns Universitet.
2: Det er historien om den unge ørn, der som guldnæbbet unge blev fundet af nogle drenge og bragt ind i præstegården, hvor den, ligesom eventyrets grimme ælling, voksede op mellem rappende ænder og kavlende høns og brægende får. Den havde sit sædvanlige stade oppe på et gammelt plankeværk bag ved svinehuset, hvor den sad og passede på, når pigen kastede affald ud fra køkkenet. Og så vel befandt den sig efterhånden i disse omgivelser, at den blev både stor og bred, ja, som præsten sagde, formelig lagde sig mave til. Det er sådan, det begynder. Det er de første sætninger i Henrik Pontoppidans lille historie, Ørneflugt. Naja Lundgren, god eftermiddag.
12: God eftermiddag.
2: På dansklærer. Hej. Læsevejleder i udskolingen på Søborg Skole i Gladsaxe Kommune. Du forsøger lige nu at få dine elever i 9. klasse til at læse Pontoppidans ørneflugt. Hvordan går det med det?
13: Ja, men vi har afsluttet ørneflugt og er i gang med nådsensbrød, også af selvsamme forfatter. Okay. Så det, der bliver pint endnu mere ned i øjeblikket.
2: Ja. Men det er lidt træt, siger du?
13: Det er meget træt. Og det, jeg jo problematiserer i den artikel, jeg har skrevet, det er jo, at min undervisning bliver jo sådan ligesom fortrængt af alle mulige andre aktiviteter. Og så går der rigtig lang tid mellem de her intensive læseforløb, hvor vi også gerne vil sætte den fordybende læsning, som man jo bliver nødt til at have med sig, når man går i lag med sådan en novelle her. Og så bliver det meget stakåndet, når vi endelig skal arbejde med det, hvor jeg jo egentlig godt ved, hvad jeg burde gøre.
2: Ja, fordi det her, det er jo en gammel tekst fra 1890'erne. Ja. Der er nogle, er selvfølgelig nogle bedagede formuleringer, nogle ord, vi ikke bruger i dag og sådan. Ja. Den er så ikke specielt lang. Det tager, jeg har taget den og smidt ind i vores system, og den siger, at det tager 9 minutter at læse den her, at læse den højt. Men alligevel så er det lidt træt at få eleverne til at læse og forstå. Og som sagt, som du siger, du skrev et indlæg i Politikken forleden, hvor overskriften var, hvordan skal eleverne kunne læse på en topidan, når skolen ligner et langt TikTok-feed? Hvordan er det, at folkeskolen i dag ligner et langt TikTok-feed?
13: Jamen, jeg kan jo se tilbage, fordi jeg startede i 1998 som lærer, og jeg kan se, at det, jeg mærker, det er, at tiden til den fagfaglige undervisning og den fagfaglige fordybelse, det er den, der bliver fortrængt af alverdens andre aktiviteter. Så jeg er egentlig gået mere fra at være underviser til at være sådan en faciliteringsguide, der skal sådan ligesom facilitere andre tilbud videre. Og så er der et kæmpe tilbudsvifte af aktiviteter og ture ud af huset og folk, der gerne vil ind på folkeskolens domæne. Men, og det, vi betaler med, det er egentlig vores undervisning. For vi har jo kun, altså eleverne har kun de timer, de har til rådighed i skoletiden.
2: Så de skal til skolefodbold og triathlonstævne og førstehjælpskursus og...
13: Ja, militærpraktik, og jeg har en meget, meget lang liste, fordi jeg har prøvet at sidde og sammenfatte, hvad det egentlig er. Der er de der benspænd og chikaner på den læringsvej, man står i, og det handler jo også om, når du arbejder med læsning, og du arbejder med kulturteknikker, så skal der være en vis rytme i, og du skal kunne repetere, du skal holde dem fast på noget, for ellers siver det ud, og jeg har svært ved at konkurrere med de der feeds, som jeg selv... prøver at bruge som metafor for det, jeg står i. Så jeg oplever også selv, at det er svært at holde fokus og holde styr på, hvor langt jeg er kommet, når jeg bliver afbrudt. Og så står jeg jo bare med et pensum og nogle kanonforfatter på den anden side, som jeg er forpligtet på at komme igennem. Ikke?
2: Men det, du nævner, det lyder da også som nogle gode, fornuftige ting. Altså, det er vigtigt at få rørt sig, og et førstehjælpskursus kan man jo altid bruge, og hvis man skal i militærpraktik i den tid, vi lever i, kunne det måske også være meget fornuftigt. Der er også ordblinde uge, og så videre, og så videre. Men det, du siger, det stjæler så tiden fra dig, der forsøger at få dine elever til at læse og forstå på en topidan.
13: Ja, og det er jo ikke bare et dansk fagligt anliggende, det er jo også mange andre fag, der står i det samme, den samme problematik. Og det, jeg så problematiserer, det var så, hvis der så var en efterspørgsel til afgangseksamen i afgangsbeviset, som, hvor alle de tiltag blev modregnet på en eller anden måde. Men de fagfaglige krav er skyhøje, og der er rigtig meget gemt ind i en læseprøve af tekstforståelse, teksttyper og genre. Det er der også i skriftlige fremstilling, det er der i retskrivningsprøve, det er der i mundtligheden. Så det er jo, hvis du breder det tæppe ud, så burde det jo diktere til, at du nærmest skulle have dansk hele tiden. Og det tror jeg, at det er jo det, man ikke kigger på, når alle de andres kæpheste kommer ridende ind i folkeskolen, så kommer de med velmenhed, og det er gode tiltag, men de kommer ikke med tid, og de kommer heller ikke med blik for, hvad det er, de gør ved den samlede, ved det samlede antal kæpheste, der også skal være der. Ja. Og den faglige kæphest er så den, der må stå i stallen, men alligevel skal ud og ride til sidst og springe over den højeste bum.
2: Og vi fik det hele diskuteret godt her, da den seneste PISA-undersøgelse kom. Den viste jo, at de unge i dag, sådan groft sagt og gennemsnitligt set, er blevet dårligere til at læse og regne og skrive, end de var for bare få år siden, og politikerne pegede hurtigt på mobiltelefonerne som et grundproblem her. Jeg ved ikke, har I mobiltelefoner ude af klasseværelserne hos jer?
13: Ja. Altså, de er i mobilskabet, og det har de faktisk været et stykke tid.
2: Og det er her, du så siger, men måske skulle man kigge på den urolige skole.
13: Ja, altså det er urolige, altså det er systemerne i skolen efterhånden, der ligesom fortrænger fagligheden, altså den reelle fagfaglighed, de kulturteknikker, som vi måler på. Det kræver jo træning. Altså, jeg kan ikke skabe de læsekilometer inde i mine elevers hoveder, når jeg ikke har tiden til det. Og det er ikke fordi, at de andre ting ikke er gode. Det er bare altså, efterhånden blevet... Altså, så må man jo gøre op med, om man vil nedbringe de faglige krav, eller hvordan man vil gøre det. Men vi kan bare se på flere niveauer, så får vi ikke talt fagfaglighed mere. Det handler om... amygdala og hippocampus og alle mulige andre, mere end det handler om kanonforfatterne. Altså, vi får ikke de samtaler omkring det fagfaglige i den grad, som de bliver målt på til sidst. Altså, det matcher ikke.
2: Nej. Og du skriver så i dit indlæg også, at vi har brug for noget så usexet som en faglig nødplan. Ja. Hvordan skal sådan en se ud?
13: Jamen, altså, jeg tror, nu har jeg selv haft børn, der har været i folkeskolen, og det var vidt forskelligt, hvad de fik af, hvornår de skulle skrive deres første skriftlige fremstilling, stil, altså i gammel optik, og hvornår, hvor mange bøger de skulle læse på et år, og noveller, og jeg tror, altså, jeg tror simpelthen, man bliver nødt til at erkende, at det her, altså, det er vi jo selv, det er jo samfundsskabt, altså, vi har jo selv været med til at sige, at det er fint med mobiler og iPads og hele, men at få dem ind i den der fordybende læsning, det kræver træning, og det kræver ro. Så man skal jo sætte faget i front, og så må man kigge på, at hvordan kan vi få vores fordybelse tilbage, så vi ikke bliver forstyrret af 120 aktiviteter.
2: Naja Lundgren, tak for indsparket.
13: Ja, men det var så lidt, og tak fordi jeg måtte være med.
2: Dansk lærer og læservejleder på udskolingen i Søborg Skole.
0: Det var det for i dag, Ole Brink.
2: Det var det. Det var Mette Dalgaard, der havde sat det sammen her i studiet.
0: Og her i studiet stod vi så Ole Brink og Amalie Skrøn-Munk.
2: Tid til en radiovis.

0: Om få minutter, så kan du høre Guld og Grønne Skove her på P1. Og her ser man denne gang på den danske momspolitik. For det er besluttet, at grøntsagerne skal være billigere. Men skal der også gives rabat på bøffen? Regeringens momsplan har skabt en strid mellem Enhedslisten og Alternativet, efter at Klimarådet har beregnet, at den vil øge udledningerne. Så Pelle Dragsted og Franciska Rosenkilde mødes til et duel om prisen på mad og prisen for klimaet. Derudover kan du også høre om et andet stort regeringsløfte, nemlig det nationale sprøjteforbud. Det er alt sammen i Guld og Grønne Skove efter en radioavis.
1: Planen var, at landets vuggestuer og børnehaver skulle blive både billigere og bedre i 2026. Derfor afsatte regeringen og konservative i finanslovsaftalen sidste år 1,7 milliarder kroner til mere pædagogisk personale og lavere forældrebetaling. Men nu viser det sig, at en række kommuner bruger pengene på helt andre ting. I Næstved Kommune har de fået 21,5 millioner kroner i år, og halvdelen, altså omkring 11 millioner kroner, er blevet afsat til en reservepulje, som skal medvirke til at nedbringe forventede ekstraudgifter omkring voksenhandicap og ældreområdet. Kasper Schneider, der er formand for børneskole- og uddannelsesudvalget i Næstved Kommune for Liberal Alliance, han mener ikke, at det er forkert at bruge pengene sådan.
2: Vi har låst 11 millioner, fordi vi i forvejen har nogle ret store udfordringer på ældre og handicap, og det er vi også nødt til at adressere.
1: Men det gør Celine Oxenbøl Lindberg altså. Hun bor også i Næstved Kommune og er mor til Ayo på 4 år, og hun er ærgerlig.
3: Jeg står tilbage med en rigtig stor skuffelse over, at vi er blevet enige om, at vores børn skal altså have en ordentlig start. Og så er det ikke det, man vælger at bruge pengene på.
1: Det er ikke et lovkrav, at kommunerne skal bruge pengene på flere pædagoger og mindre forældrebetaling. Men det var hensigten, og derfor er børneminister Jacob Mark ikke tilfreds.
4: Når der bliver givet finanslovsbevillinger til at styrke børneområdet, fordi der er brug for at styrke børneområdet, ja, så mener jeg også, at pengene skal gå til det.
1: USA's højesteret har givet præsident Donald Trumps regering lov til igen at udvise migranter til andre lande end deres hjemlande. Det skriver nyhedsbyrået Reuters. Migranterne de kan deporteres til tredje lande uden forudgående varsel, hvis landene har givet en troværdig diplomatisk garanti for, at migranterne ikke vil blive udsat for forfølgelse eller tortur. De fleste migranter er blevet sendt til Mexico, men andre er blevet deporteret til Sydsudan, som USA's udenrigsministerium fraråder amerikanerne at rejse til på grund af risiko for kidnapninger og væbnede konflikter. I begyndelsen af 2025 der afgjorde en dommer i Massachusetts, at det var i strid mod den amerikanske retssikkerhedsgaranti og udlændingelov at udvise migranter til tredjelande uden forudgående varsel. Men det er altså den afgørelse, som den amerikanske højesteret nu har suspenderet. Der blev ikke fundet nogen improviserede springladninger i de varevogne, britisk politi stoppede ved en flybase tidligt i søndags. Politiet har dog beslaglagt en mængde benzin fra varevognene. Det oplyser det britiske antiterrorpoliti ifølge nyhedsbyrået Reuters. I søndags der blev 5 mænd i 20'erne anholdt i nærheden af basen, som blandt andet huser amerikanske bombefly. De var mistænkt for overtrædelser af loven om sprængstoffer og for forberedelse af en terrorhandling. I går der blev de 5 så løsladt mod kaution, og de er stadig under efterforskning, det understreger politiet. Og så skal vi en tur forbi vejret. I nat der bliver det mest tørt, men efterhånden klart vejr i hele landet. Det var Radioavisen med Christian Klein.
0: Du lytter til P1.
5: Billigere frugt og grønt. Det lyder da grønt, ikke? Men regeringens plan for lavere moms gør også kød- og mejeriprodukter billigere. Momsen skal nemlig halveres på alle fødevarer og helt fjernes på frugt og grønt. Og når maden bliver billigere, så får man flere penge til andet forbrug. Ifølge Klimarådet vil det samlede forslag derfor øge udledningerne. Det forklarer Peter Mølgaard, rektor på Gomeng Business School og formand for Klimarådet senere. Og det har også fået støttepartierne til at strides om, hvor bred momslettelsen skal være. For Enhedslisten er en bred momslettelse blevet et kardinalpunkt. Partiets politiske ordfører Pelle Dragsted siger, at regeringens liv afhænger af den brede løsning. Alternativets leder, Franciska Rosenkilde, hun vil også gøre frugt og grønt billigere, men er noget mere skeptisk over for at sænke momsen på al mad. I dag mødes de i duel her i programmet, hvor langt kan det røde og det grønne følges ad. Grøntsagerne skal være billigere, men skal der også gives rabat på bøffen? Du lytter til Guld og Grønne Skove her på P1, programmet, hvor jeg jagter de kolde kontanter på en stadig varmere jordklode og undersøger, om det virkelig er muligt at tjene både moder jord og uselmarmoren. Mit navn er Lars Trier Mogensen. Før momsdebatten fortsætter jeg min radiofoniske høring om et andet stort regeringsløfte. Det nationale sprøjteforbud. Regeringen vil forbyde sprøjtning på de sårbare marker, hvor fremtidens drikkevand dannes. Men hvor meget er problemet ved forbuddet reelt virke? Altså, vil det løse problemet? Gamle sprøjtemidler vil fortsat være på vej ned gennem jorden i årtier. Nitrat og andre kemikalier kan også true grundvandet. Og der er også forurening fra byerne, der kan falde uden for sprøjteforbundet. Vil indsatsen overhovedet ramme de største risici? Det er nu valgkampens store løfte skal stå sin prøve. Er sprøjteforbud et reelt nybrud, eller ender det måske igen som business as usual? Velkommen til Guld og Grønne Skove her på B1. Først blev gødskningsloven vedtaget. Så kom sprøjteforbud i høring. Nu har regeringen også varslet stop for nye og større konventionelle svinestald. Og her i dag, ja, der kommer der så en akut pakke i forhold til dyrevelfærd. 4 indgreb på få uger. Der er tilsyneladende store og ret hurtige omvæltninger i gang. Velkommen, Franciska Rosenkilde, leder af Alternativet. Velkommen her til Guld og Grønne Skove.
6: Tak for det.
5: Tilbage i 2001, da Anders Fogh Rasmussen tiltrådte som statsminister, der talte man om et systemskifte i udlændingepolitikken. Er vi vidner til et tilsvarende systemskifte i naturdebatten nu med de her 4 tiltag på lyntid?
6: Ja, det vælger jeg at tro. Det er jo også derfor, Alternativet er blevet parlamentarisk grundlag. Vi vil ikke støtte en regering, som ikke havde det formål. Og det er jo det, der beviser, at der nu er ægte grønne mandater omkring forhandlingsbordet. Og de her nye lov og reguleringer, midlertidigt stop og i dag en akutpakke på dyrevelfærd, er nogle forskellige greb, som skal være en del af den store omstilling af danske landbrug, og vi er slet ikke færdige.
5: Men Franciska Rosenkilde, det var jo noget, der indtil for ikke bare få år siden, men måske i virkeligheden ganske få måneder siden, blev opfattet som noget lidt yderliggående, som noget vidtgående, noget kontroversielt. Det er jo noget, du og Alternativet har plæderet for i årevis. Men hvad pokker er det, der sker lige nu? Altså, i dag akutpakke i forhold til dyrevelfærd, men som sagt også gødskningslov, som skabte splittelse i Venstre, sprøjteforbud, og også det her midlertidige stop for svinestalde. Mm. Altså, det er mange ting på en gang. Hvad pokker er det for et opbrud?
6: Jamen, det er mange ting på en gang, og der kommer flere endnu, og det er jo det, som det her regeringsgrundlag jo ligger til grund for, og jeg tror, der skete det under valgkampen tilbage i marts, at der både havde været nogle dokumentarprogrammer, der havde været et borgerforslag, der var begyndt at ske en folkelig bevægelse om, at man ønsker et andet landbrug i Danmark. Vi har simpelthen fået en alt for stor svineproduktion, som ikke kan overholde dyrevelfærdsloven, og som forurener vores vandløb, og som gør, at der ikke er noget natur tilbage i Danmark. Der er ikke engang nogen grøntsagsproduktion tilbage, så der sker en folkelig mobilisering samtidig med, at der er valgkamp, og jeg og Alternativet insisterer på, at det skal fylde landet i valgkampen,
5: men
6: og det kommer det til at ske.
5: Oplever du selv, at noget af det, du har været ude og rejse med, som jeg i hvert fald vil sige, måske er blevet udlagt sådan lidt elitært, altså sådan lidt bedrevidende, storbyagtigt, at det reelt nu har fået en bred national bundklang?
6: Ja, det mener jeg absolut, og jeg taler jo også med rigtig mange på landet, som er naboer til mange af de her store svinefabrikker, som lider under den strukturforandring, landbruget har været igennem de sidste par årtier, hvor de store har opkøbt de små, og altså har lavet de her kæmpe svinefabrikker ude i landet. Så det her, det er en bred debat, også selvom man bor på landet. Vi vil jo gerne være med til et landbrug, som opbygger landdistrikterne, ikke som nu, altså affolker dem.
5: Men vi skal tale om sprøjteforbud. Vi skal også senere dykke ned i den kontrovers, du også har med Enhedslistens Pelle Dragsted om, hvad det egentlig er for en momsløsning, der skal landes med regeringen. Det venter vi med. Men jeg kunne godt tænke mig lige prøve at forstå de her 4 i virkeligheden, hvad er især ret vidtgående tiltag, der er kommet? Og hvis vi starter med sprøjteforbud, som vi dykker ned i dybere om lidt, så var det jo noget, Mette Frederiksen, statsministeren, også kaldte valgets tale. Nu er der kommet det her sprøjteforbud. Altså, hvor stort er det, at det lovforslag nu er kommet i høring?
6: Jamen, det er stort, men det er ikke specielt stort i sig selv. Det er stort sammen med alt det andet. Og det er der også, jeg tænker, at Alternativets politiske arbejde ligger i omstilling af hele landbruget. Og det er flere forskellige greb. Det nationale sprøjteforbud er en af dem. Og det er stort, at vi begynder at tale om, at vi ikke længere skal sprøjte på en måde, så det forurener vores grundvand. Altså, det er jo et eller andet sted sund fornuft, men man har bare ikke haft mulighed for at diskutere det så åbenlyst politisk før af forskellige årsager. Det kan man nu. Tror jeg, at det betyder meget for alle danskere, at vi har rent drikkevand. Og grunden til, at de her forskellige tiltag kommer nu og er så relativt hård regulering, det er jo, fordi vi står i en situation, hvor der har været et politisk svigt, fordi man ikke har handlet tidligere. Men det her er jo ikke nyt stof for hverken landbruget eller politikerne. Man
7: eller, kendt til de her eller for dig er alternativet. Altså, man kan sige, hvis der er to konstanter i det her, så er det måske alternativet og landbruget. I står ligesom, kan man sige, stadig, hvor I har stået. Men det er jo hele midterfeltet, der på en eller anden måde har flyttet sig. Hvad er det, der er sket med nogle af de mere etablerede partier, eksempelvis Socialdemokratiet, der gør, at de nu er gået med på jeres dagsorden?
6: Jeg tror ærligt talt, at vidensniveauet er højnet. Jeg tror, mange indtil nu har købt Landbrugs Fødevares idé om, at det danske landbrug var grise med krøl på halen, og at landmanden går med et siv i mundvin, og sådan er det danske landbrug ikke mere. Der er ligesom sket et tæppefald der, som har gjort, at flere af midterpartierne og også mere af befolkningen nu ved, at rigtig meget af den danske svineindustri mishandler altså dyr, og vi nu står i en situation, hvor vores grundvand og drikkevand kan blive forurenet og efterlade milliardregninger.
7: Jeg står lidt med sådan et déjà vu, fordi tilbage før valget i 2019, altså det valg, der endte med, at Mette Frederiksen blev statsminister første gang, der var der en debat om en klimalov. Og i valgkampen, ja, der var der oprindeligt Alternativet, der krævede 70%. Det kom Enhedslisten også med på. I var de to partier i valgkampen i 2019, der krævede en 70% målsætning for klimareduktioner. Efter valget, ja, så var der lige pludselig flertal, så var Socialdemokratiet med, og så fik vi klimaloven. Der skete et enormt og forunderligt skifte der. Men det ser ud til, at det samme nu lidt sker i forhold til naturdebatten. Altså er det ligesom... Vi så i 19 med klima, at vi nu ser bredere i forhold til miljø, natur og landbrug.
6: Ja, det synes jeg sagtens, man kan konkludere. Og man må også bare i den sammenhæng sige, at det er afgørende, hvorvidt der sidder ægte grønne mandater med til det forhandlingsbord, eller der ikke gør. For man kan jo se under en SVM-regering, der havde flertal sidste periode, der skete der nul og niks. Og derfor er det godt, at den her regering ikke har flertal uden Alternativet.
7: Franciska Rosenkilde, hvis jeres mandater bliver afgørende, så lad os lige prøve lige at fokusere ind på, hvad I så har af ambitioner og krav om, hvad der skal ske i forhold til dansk svineproduktion. Fordi vi har altså nu fået det her midlertidige stop for udbygninger af konventionelle svinestal, og nu får vi så også senere i dag, jeg tror det er ved 12-tiden, det bliver præsenteret, en akutpakke for dyrevelfærd. Der skal også nedsættes den her krisefirepart. Hvad er det, I går ind i de forhandlinger med krav om?
6: Jamen, det er jo helt klart, at vi skal have et landbrugsland i Danmark, hvor det er, vi producerer gode danske fødevarer, gerne også langt mere økologi. Og det betyder, at vi skal have færre dyr. Altså, det betyder det bare helt klart, at vi skal. Fordi den ekstreme animalske produktion, vi har i Danmark nu, det er den, der ligesom er problemet.
7: Men skal der sættes tal sammen for det, bare for at forstå helt konkret, hvad det kræver? Altså, man kan sige, der er jo mange millioner af svin, og da de ikke altid jo lever et helt år, fordi mange af dem opdrættes som sådan nogle små pattegrise, der køres over grænsen sydpå, så er der altså mange, mange millioner svin, der ligesom løber gennem de danske stalle. Men er der et loft på, hvor mange svin, der må, efter jeres vurdering, må produceres i Danmark?
6: Ja, altså først og fremmest, så kan man sige, dyrevelfærdsloven, den skal overholdes, og det kan den kun, hvis grisene får mere plads. Og de kan ikke få mere plads. Nå, men det er bare for at sige, det kan man jo ikke få, hvis man er 30 millioner. Men politisk kan man ikke lovligt sætte et mål om, hvor mange grise, der skal være.
7: Men hvis I nu
6: være.
7: Kunne vælge, så kan man jo udforme det. Men er det 10 millioner, er det 20 millioner, er det 5 millioner? Hvor mange svin burde der være?
6: Vi har regnet på, det er, at man kan reducere den danske animalske produktion med 86%, og så stadigvæk have det, danskerne selv spiser. Det vil sige, at vi har en ekstrem eksport, som er med til at skabe alle de her problemer for os. Så vi kan sagtens reducere i hvert fald med 50%, uden at danskerne overhovedet vil kunne mærke noget som
7: nu
6: helst.
7: Nu er vi velkendt med det her 70% målsætning i forhold til klimaudledninger. Altså, det var målet i forhold til 1990. Men er det sådan noget, I godt kunne gå ind med at sige, der skal ske en procentreduktion i antallet af svin i Danmark?
6: Ja, altså det er jo det, som vi har til baggrund for de politiske forslag, vi laver. Men man kan bare ikke, altså erhvervsmæssigt kan man ikke have den form for politik. Men vi kan jo så dreje på det.
7: Det kunne man jo godt i forhold til nu, bare.
6: Ja, men det er nogle andre regler. Fordi det her, det er et erhverv. Men man kan jo godt, altså man kan starte med at sige, at det her erhverv skal overholde loven. Altså, det tænker jeg ikke er for meget at forlange. Jeg kan ikke forestille mig, at der er noget andet erhverv, man vil se så meget gennem fingrene med.
7: Men det har man jo sådan set hele tiden skulle.
6: Altså, nej, problemet men det her har man er, ikke der, gjort.
7: Nej, men altså, realiteten er vel, der er givet rigtig mange dispensationer.
6: Ja.
7: Så man kan jo sige, at reglerne er sådan set blevet overholdt, at den enkelte landmand har i hvert fald holdt sig inden for, hvad de har tilladelse til.
6: Det er der, det politiske svigt ligger, men det er jo det, der gør, at man kan opretholde så massiv en animalsproduktion. Så det vil jo gøre noget ved antallet.
7: Men du kan ikke komme med et konkret mål, enten for, hvor mange svin absolut der skal være, eller for den procentvise reduktion, der skal ske.
6: Det vigtigste er, at vi ikke forurener vores vandløb, og vi overholder dyrevelfærdsloven, og har sådan en etisk forsvarlig måde at holde dyr på, og det er jo det, der er problemet, så det skal reduceres markant. Og så skal vi have meget mere økologi, og vi skal have mange mere frugtgrøntsager.
7: Lad os vende os mod sprøjteforbuddet. Franciska Rosenkilde, leder Alternativet. Det lovforslag, der nu er kommet i høring, hvad vil du sige er det værste ved det? Er der noget, du egentlig ønsker skal skærpes, skal ændres? Er du tilfreds med det?
6: Nej, jeg vil da ønske, at et nationalt sprøjteforbud betød nationalt sprøjteforbud. Altså, at man ikke må sprøjte, at vi havde 100% økologi.
7: Altså, ikke kun i forhold til der, hvor der dannes grundvand, men i det hele taget?
6: Nej, jeg kan slet ikke se, hvorfor vi skal dyrke vores fødevarer med gift. Det er da et eller andet sted en vanvittig tanke. Naturen er glimrende til det selv. Så hvis det stod til mig, så var det et nationalt sprøjteforbud. Jeg vil sige, minimum er der.
7: Så du synes, det her er noget slapper politik?
6: Ja, altså det lever ikke op til mine ambitioner helt alene. Men det er da en start, og det er da vigtigt, at vi i hvert fald sørger for at beskytte de områder, hvor der er, vi henter vores drikkevand fra.
7: Nu vil jeg gerne byde velkommen til dig, Peter Ingelund Holm, du er professor i miljøkemi på Københavns Universitet. Velkommen her til Guld og Grønskov.
8: Tak for invitationen.
7: Når du kigger på det her nationale sprøjteforbud, hvad vil du så fremhæve som de største fordele og ulemper?
8: Ja, altså, nu er jeg ikke sprøjtemiddelekspert, men jeg er den, I har kunne få her til dagen.
7: Ja, og professor
8: og
7: i miljøkemi.
8: Jeg arbejder med kemisk vandkvalitet. Og jeg synes jo, at en af fordelene er, at politikerne snakker vand, og snakker grundvand, og snakker drikkevand, og sætter det øverst på dagsordenen. Det synes jeg, som en vandperson, som interesserer sig for det, så er det stort. Jeg synes også, at det, jeg kan se ude i horisonten, det er jo, at alt andet lige, så vil det forbedre den kemiske grundvandskvalitet i de områder, hvor der er særlig fokus på at indvinde grundvand til drikkevand.
7: Og når du siger den kemiske grundvandskvalitet, så bliver jeg en lille smule nervøs, fordi det lyder ikke sådan super appetitligt tillokkende, men altså, det er vel bare en fagbetegnelse?
8: Ja, men det kan man sige, og det er jo selvfølgelig, fordi hvis vi begynder at snakke, og det er jo der kommer mange elementer ind i det, og hvis du spørger forskellige

0: for mig at se i hvert fald også spillet ind. Det var noget af det, der gjorde, at folk var nervøse. Er der gylde i glasset grundlæggende, når man drikker vand? Så sundhedsspørgsmålet tror jeg absolut spiller en rolle. Så lad os lige prøve at fokusere på det. Hvad er det ved det her sprøjteforbud, som det er udformet, der gør, at du ikke tænker, at det har den bedste effekt, den optimale effekt i forhold til vores sundhed?
1: Jamen, altså, sprøjtemidleren er jo stoffer, som det er nu, så er det jo stoffer, der undergår en proces, hvor de skal godkendes i Miljøministeriet. Og det vil sige, de moderne sprøjtemidler, de er testet for deres farlighed over for mennesker. De er så specifikke, ligesom når man laver lægemidler. Man prøver at sige, at de skal ramme de her planter eller det her ukrudt, og det er det, de er designet til. Det er der brugt mange midler, mange ressourcer til. Men vi finder jo rester af sprøjtemidler i vores grundvand. Ikke? Så der er også noget, altså det her filter, vi har med jorden, der skal binde, nedbryde, omsætte de her stoffer, der er noget, der ikke fungerer, som man helt har ønsket det. Og det vil sige, så finder vi rester af sprøjtemidler, de gamle, og også selv nogen, der er blevet godkendt i nyere tid.
0: Men er det
1: jeg vil sige, jamen, hvis du spørger miljømediciner, så vil de nok sige, på den store, lange, brede bane, kunne de godt være lidt bekymrede for vores sundhed. Hvad betyder det, når vi får de her rester? Men jeg vil jo sige, jeg ved jo, at de her stoffer er meget lidt toksiske. De er meget lidt humantoksikologiske. Så jeg er ikke bange for at drikke dansk drikkevand, heller ikke under den nuværende ordning.
0: Men man bliver jo heldigvis klogere. Du og dine kolleger bliver ved med at forstå, hvordan forskellige kemiske forbindelser fungerer og bliver i jorden. Og der er jo masser af stoffer, der da de blev brugt, var lovlige, ja, men som senere viser sig at have nogle fuldstændig katastrofale følger. Man kunne nævne PFAS, man kunne nævne mange andre, som jo er blevet brugt lovligt, men som bare først man finder ud af meget senere, altså lang tid efter de blev godkendt, at de er enormt farlige. Altså, risikerer vi ikke, at der både nu allerede er en masse gift, der siver ned i grundvandet, men sådan set også selv med det her såkaldt nationale sprøjteforbud, at der stadig vil blive sprøjtet en masse gift ud, som mine og dine børn og oldebørn måske kommer til at drikke?
1: Altså, jeg hører det sådan, at man vil ramme de områder, som er der, hvor man indvinder grundvand til drikkevand. Og det vil sige, at nu lægger man en ekstra sikkerhed ind i, at der ikke kommer stoffer ned, som selv hvis de viser sig at være mere farlige, end man har bevist, de ikke er, med den nutidens teknologi, jamen så har man ligesom lagt den ekstra sikkerhed ind. Og så har man også en vandforsyning, som jo har skulle håndtere det her igennem mange år. Så de er jo også blevet gearet til og nu kan lave avanceret rensning. Fordi der må ikke være de her stoffer, uanset om de er toksiske eller ej, så siger dansk lovgivning, at de skal fjernes. De skal fjernes ned til det, man ikke kan måle, og det er faktisk ikke mange gange ikke en toksikologisk grænse, fordi det er virkelig et spørgsmål om, man vil ikke acceptere dem, så man siger, at vi skal måle dem, vi skal rense dem væk ned til under detektionsgrænsen.
0: En af udfordringen her, det er, at det koster jo penge at få rent drikkevand, og man kan enten gøre, som man måske er i gang med nu, og forhindre, at der bliver sprøjtet gift ud på markerne, der senere siver ned og laver forbindelser i vandet. Eller man kan, og det bliver man nok også nødt til alligevel, man kan rense vandet senere. Det viser sig bare at være rigtig, rigtig meget dyrere. Men jeg kan ikke lade være med at tænke, Peter
1: Ingen... Du kalder det gift. Altså, jeg vil nok sige, jeg vil kalde det sprøjtemidler, fordi det er jo et spørgsmål om, hvordan definerer du gift?
0: Ja, og,
1: altså,
0: og landmændene synes jeg, kalder dem selv plantevær.
1: Skal vi jo også formidle til befolkningen? Mm. Altså, vi har også en kommunikationsopgave her, ikke? Altså, de drikker ikke gift, efter min opfattelse, hvis de drikker noget, der er pesticidrester i.
0: Jamen, det er jo ret vigtig skelnen her, fordi jeg bruger så ordet gift her, fordi jeg er på en eller anden måde nervøs ved, om man ved nok om, hvordan det ligesom vil reagere i min krop eller i andres krop. Landmændene selv bruger ofte ordet planteværn, og du siger så sprøjtemiddel.
1: Ja, bekæmpelsesmidler, det er jo ligesom det lovgivningen handler om.
0: Men lad os lige få præciseret, hvorfor, at, som jeg hører dig, at det ligesom er at fordreje debatten og forvrænge det lidt og bruge ordet gift.
1: Jamen, jeg synes, der er jo stoffer, som man ved er giftige. Ikke? Der er stoffer, som man ved har en effekt på mennesker som giftighed. Og det er, der ved man, at visse tungmetaller er giftige. Nogle af de pesticider, man brugte for mange år siden, jamen, de har en toksisk effekt. De her

0: stoffer, der har du nærmest ikke en målbar effekt på menneskers sundhed. Det er derfor, jeg synes måske, man kan jo altid sige, jamen, at et stof, altså vi er jo omgivet af mange stoffer alle steder, og i vores levnedsmidler, og det skal I drøfte senere. Men jeg ved ikke, jeg synes sådan set, at det er lidt hårdt at kalde det gift.
1: Franciska Rosenkilde, bruger du også ordet gift?
2: Ja, det gør jeg, men det er jo også fordi, at jeg har fået viden fra forskning om, at mange af de her stoffer er giftige. Altså man bruger eksempelvis også stadig glyfosat, også privat, det er ikke engang ulovligt endnu, som er kræftfremkaldende, i hvert fald efter amerikanske standarder, jeg ved ikke helt i det europæiske, men der er jo masser af forskning på, især den her cocktail af forskellige former for pesticider og herbicider, som jo er designet til at dræbe levende organismer. Det kan godt være, man kalder det planteværn, men det er jo for, at planterne ikke skal angribes af svampe osv., så det er jo til at slå nogle organismer ihjel.
1: Men det er jo også et spørgsmål om forsigtighed. Altså, man har det her forsigtighedsprincip. Peter Ingelund Holm, professor i miljøøkonomi på Københavns Universitet, mener du, at vi allerede nu, men særligt også med det her nye nationalt frøjteforbud, i virkeligheden altså værner om forsigtigheden? Altså, at med den viden, vi har, at vi så på en eller anden måde altså gør det klogt?
0: Jeg mener, at de lægger et ekstra lag her.
1: Nu mener du, som jeg hører dig, ikke, at vi har et stort problem, fordi de pesticider, der er godkendt, at de er ikke, som du siger, toksiske?
0: Jamen, altså, jeg vil jo sige, jeg vil nok være fortaler for det her også på den måde, at der er i cirka 50% af vores vandindvindingsboringer, der er der jo rester af det her. Ikke?
1: Men hører du sige, det er en lille smule hysterisk?
0: Nogle gange, ja, synes jeg, at debatten kører over, og der synes jeg, at man skal jo også, man har en forpligtelse til også at hjælpe befolkningen, fordi det er jo kompliceret det her. Man har også, både som politiker og som fagfolk, har vi jo en kommunikationsopgave.
1: Men for at sige, Rosenkilde, har du i virkeligheden været med til at hisse også lidt en sådan populistisk stemning op, hvor folk måske bliver bange, altså det her, det er kompliceret kemi. Det er noget, der måske først viser sig mange år. Det kan være svært ligesom at få en sådan håndgribelig lægmandsforståelse af det. Men er du også med til ligesom at gejle en stemning op her?
2: Det synes jeg ikke. Jeg synes, jeg tager det her alvorligt på en måde, sådan så at det nu fylder den politiske debat, og det synes jeg, den skal. Fordi jeg synes også, at det er vigtigt at gå med et forsigtighedsprincip, når det handler om vores sundhed og vores planetsundhed. Jeg må også bare sige, når man sidder til de her tekniske gennemgange omkring nationalt sprøjteforbud, det man jo også oplever, det er, at jo mere af forskerne går ned og undersøger de her stoffer, jo mere finder de også ud af, at de er farligere, end man først troede, for mange af dem. Og derfor er der jo også på ekspertniveau en masse viden, man ikke har endnu, fordi man undersøger måske nogle af stofferne for noget, men jo ikke for alt, og jo mere man undersøger dem for, jo større viden har man, og meget af det er altså giftigt, især også hvis vi får meget af det, altså den såkaldte cocktail-effekt. Så derfor synes jeg, som politiker har jeg jo ansvar for, at vi selvfølgelig har et forsigtighedsprincip omkring sundhed.
1: Peter Ingelund Holm her afslutningsvis. Hvis du skulle ændre en lille ting, eller stor ting, i det her lovudkast. Mm-hmm. Hvad vil det så være? Hvad vil du synes, der skulle skærpes?
0: Jamen, jeg synes, som jeg har forstået det, så har man ikke byerne med. Jeg vil være sikker på, at jeg synes, det er fint, at man har fået forurenet jord, men det er også noget, der gør, at jeg synes, jeg er tilhænger af det, fordi der ligger jo punktkilder, der ligger forurenet jord, som kan være med meget mere toksiske stoffer, hvor man har viden om, hvor giftige de er. Så jeg synes, hvad med veje, hvad med bymæssige område, er kommunerne tænkt ind i det her? Jeg synes, hvis man skal i gang, så synes jeg, man burde tænke det ind. Og man burde måske, jeg er så glad for, hvis jeg må få lov at sige det, altså jeg er så glad for, at vand er op på dagsordenen. Man burde måske lave en national strategi for forskning, innovation og uddannelse på vandområdet, hvor vi både bruger den viden, vi har, og tænker på, hvordan får vi den viden, vi skal have, både til at beskytte vores miljø, og også hvordan vi kan rense. Og vi kan håbe, at når vi har renset avanceret i nogle årtier, hvor de her måske passerer ned, altså kan det være, at vi går til simplere rensning igen.
1: Peter Ingelund Holm, professor i miljøkemi på Københavns Universitet, tusind tak, fordi du kom her i Guld og Grønne Skov. Og ligeledes til dig, Franciska Rosenkilde, men du bliver her i studiet.
0: Tak.
1: Regeringen lover billigere mad. Momsen skal halveres på fødevarer og fjernes helt på frugt og grønt. Men kød og mejeriprodukter får også rabat. Klimarådet har regnet på, hvad hele pakken vil betyde. I går talte jeg med formanden for Klimarådet, Peter Mølgaard, der også er rektor på Copenhagen Business School. Jeg spurgte ham først, hvad klimaeffekten vil være af regeringens forslag om at sænke momsen på fødevarer.
3: Vores klare resultat, hovedresultat, det er, at udledningerne vil stige. Så vi har en hovedberegning, som siger, at det klimaaftryk, som følger af danskernes samlede forbrug, vil stige med godt 500.000 ton CO2-ekvivalenter om året. Og det er udledningerne inden for Danmarks grænse stiger langt mindre, omkring 70.000 ton. Og man bare siger, at de her tal er usikre, og de afhænger jo også blandt andet af, hvordan man finansierer den her momssænkning. Men retningen er ret robust.
1: Men hvis vi nu tager det basale, også i forhold til at få folk til at spise mere frugt og grønt, som jo umiddelbart lyder som sund fornuft. Altså, hvordan er det, I forventer, at folks forbrugsvaner vil ændre sig i forlængelse af, at man formentlig kan vedtage at sænke momsen på fødevarer generelt?
3: Jamen, virkelig er det her et rigtig godt eksempel på klassisk økonomi, ikke? Fordi der er virkelig to mekanismer at spille. En indkomsteffekt og en substitutionseffekt. Så hvis vi tager indkomsteffekten først, så er det jo sådan, at når maden bliver billig, og så kan husholdningerne købe mere for den samme indkomst. Altså det betyder, at købekraften stiger, og det er jo i virkeligheden derfor, at regeringen laver det her tiltag. Og noget af den ekstra købekraft bliver brugt på mere mad, og noget bliver brugt på andre varer og tjenester. Så med de forbrugsmønstre og den produktion, vi har i dag, så vil et større samlet forbrug som udgangspunkt også give større udledninger. Og den anden klassiske mekanisme, det er jo så den der substitutionseffekt, hvor fødevarer bliver billigere i forhold til andre varer, og inden for fødevarer, der bliver frugt og grønt billigere i forhold til for eksempel kød og mejeriprodukter, og derfor flytter forbrugerne noget af deres forbrug over mod frugt og grønt. Men fordi næsten alle fødevarer bliver billigere, så vokser den samlede indkøbskurv også den samlede fødevarekurv. Og i vores model, så stiger forbruget af frugt og grønt mest, mens forbruget af blandt andet svine- og oksekød også stiger. Så der sker både en forskydning inden for indkøbskurven og en udvidelse af hele indkøbskurven. Og det er jo den sidste effekt, som betyder, at den samlede klimabelastning stiger. Så hvis du skal have den korte version, så er det, at der kommer mere grønt i indkøbskurven. Men indkøbskurven bliver samtidig større, og så kommer der også mere af de klimabelastende varer i den.
1: Nu er I jo heldigvis ikke bundet af politiske hensyn, men skal netop give en uafhængig ekspertrådgivning. Og et af de scenarier, jeg opererer med, det er for netop at modvirke det her, at man så skulle lægge en ekstra afgift på kød- og mejeriprodukter. Lad os lige først høre, altså, hvad det vil have af effekt, hvis man gjorde det.
3: Altså isoleret set ved en ekstra afgift på de mest klimabelastende fødevarer, mejeriprodukter og kød, det vil betyde, at man bruger mindre af dem. Og det, som vi har lavet en beregning af, det er, at som jeg lige har beskrevet, så hvis husholdningerne får flere penge mellem hænderne, så vil de normalt øge deres forbrug. Og det, som vi så gør i det her scenarie, det er, eller i et af vores scenarier, det er jo i virkeligheden, at vi siger, lad os prøve at kombinere de to ting. Kan vi lave en model i virkeligheden, hvor vi på samme tid øger husholdningernes købekraft og sænker udledningerne af drivhusgasser? Og det er så scenarie 4, som vi har regnet på, hvor vi så har lagt en afgift på, som isoleret set betyder, at man trækker i retning af at sænke udledningerne af drivhusgasser. Og samtidig så har vi, det er ikke nogen stor effekt, men der er også en positiv effekt på købekraften. Så de to ting kan godt gå hånd i hånd, og det synes vi er interessant i en situation, hvor det drivende hensyn måske for at sænke momsen på forbrug, har været, eller for fødevarer, har været, at leveomkostningerne skulle sænkes. Så det kan altså godt lade sig gøre samtidig med, at vi ikke nødvendigvis får drivhusgasudledningen til at stige.
1: Men Peter Mølgaard, nu er det her jo oplysning til borgerne om samfundet, hvor vi på en eller anden måde skal holde proportionerne, så det er væsentligt ligesom at påpege, at det her, det er et scenarie, det er noget, hvor I ligesom beskriver, at hvis man ville gøre det både billigere at købe nogle fødevarer, for eksempel frugt og grønt, og samtidig undgå en stigning i udledningen, så ville man skulle kombinere en lavere moms på frugt og grønt med en afgift på kød og mejeriprodukter. Men bare lige for at slå fast, det er der vel ikke nogen sådan udsigt til politisk set. Altså det er vel ikke noget, I er med på, I gør det som et regnestykke, og folk som anskueligt gør det, kunne lade sig gøre. Men det, der er på tale, er vel kun at gøre det første, altså kan man sige, sænke momsen.
3: Ja, det er jo en politisk vurdering, som jeg ikke nødvendigvis skal kaste mig ud i. Og årsagen til, at vi har gjort det, det er jo i virkeligheden at sige, at hvis man gør det her, hvor man sænker momsen på fødevarer og særligt på frugt og grønt, så har det altså en klimaeffekt. Og det er jo en klimaeffekt, som kommer tilbage til regeringen på den måde, når vi så skal lave en vurdering af en skueliggørelse af 2030-mål og 2035-mål, det skal vi til februar, så bliver vi jo nødt til at tænke i, at det her kan, hvis det er blevet vedtaget i den form, som vi kender den, at så kan det føre til øget udledninger. Det afhænger jo lidt af, hvordan det bliver finansieret. I vores hovedscenarie har vi regnet med, at det bliver finansieret ved, at det provenutab, som det offentlige lider på grund af lavere moms, at det bliver at det bliver kompenseret, finansieret ved lavere offentligt forbrug. Vi har også lavet en beregning, hvor man siger, at det kunne også blive finansieret ved indkomstskatter. Og så har vi en mindre klimaeffekt, fordi så tager man jo igen noget købekraft væk fra forbrugerne. Men med retningen på effekterne af den samme.
1: Men altså, det er den her klassiske økonompointe om, at hvis folk får nogle flere penge mellem hænderne, ja, så bruger de pengene, og hvis noget bliver billigere, ja, så har de enten råd til at købe mere af det, eller så kommer de til at købe noget andet. Og det er det, der ligesom kan man sige, fører til en øget udledning. Men altså, I konstaterer samtidig, det er bare væsentligt for mig, synes jeg, at påpege også her i guld og grønne skove om balancen, at det ville være muligt at skabe et system, hvor folk både fik flere penge mellem hænderne, og man samtidig fik et lavere klimaaftryk. Men det ville altså kræve, at man kombinerede lavere moms på frugt og grønt med en afgift på kød og mejerivarer.
3: Ja, det ville det. Altså, det er jo klart, at så længe, at vi... Altså, der er jo en tendens til, som med den her substitutionseffekt, at man vil udskifte bøffen med broccoli. Men samtidig bliver det en større indkøbskurv, og hvis vi skal modvirke det, så skal vi lægge nogle afgifter på bøffen for nu at blive det sprog.
1: I den her rapportundersøgelse, der påviser I også, at udledningerne vil stige lidt mindre altså i Danmark, end det vil gøre uden for Danmark. Og det er noget, der bryder ind i hele den debat, der er om, hvorvidt vi også kan begynde at forholde os til den klimabelastning, vi som danske borgere har uden for Danmark, altså er vi ikke også uden for vores sådan officielle FN-klimaregnestykke. Men hvor meget kan det indgå, altså også i den hjemlige diskussion, vi har nu om en omlægning af fødevaremomsen, hvor det her klimatryk kommer til at ligge?
3: Jamen, det er to tal, og det var også det, jeg startede med at sige. Fortæller os jo forskellige ting. Ikke? Det er cirka 500.000 tons CO2-ekvivalenter uden for Danmark, og kun 70, eller rettere sagt, det er kun 70.000 tons inden for Danmarks grænser. Og de territoriale udledninger, det er de udledninger, som jo fysisk finder sted inden for Danmarks grænser, og det er dem, der stiller med i Danmarks nationale klimaregnskab og i forhold til vores nationale klimamål. Og de forbrugsbaserede udledninger, som er de store her, de følger jo danskernes forbrug, og de medregner jo også udledningerne fra de varer, vi importerer. Der kan man jo bare sige, at det er helt kort, ikke, at klimaregnskaber har landegrænser. Det har klimaet ikke. Altså, det er jo den samlede effekt, og derfor har vi også i Klimarådet anbefalet, at man skulle gøre noget mere ud af at prøve at målsætte vores udledninger i udlandet og tage ansvar for den del.
1: Peter Mølgaard, formand for Klimarådet, vil du her afslutningsvis skulle komme med et forslag, et bud? Hvad vil så være dit allerbedste forslag til en balance mellem ja, guld og grønne skove, altså mellem folks madbudgetter og så klimahensyn? Hvad er det mest oplagte, kloge greb, man kunne gøre?
3: Jamen, det helt centrale greb, det er jo i virkeligheden at gøre de grønne valg billige og uden samtidig at give den samme rabat til de mere klimabelastende varer.
1: Så det er den model, som politikerne nu må forholde sig til. Peter Mølgaard, du skal have mange tak for at være med her i Guld og Grønskov.
3: Ja, selv tak. Det er en fornøjelse.
1: Rødt eller grønt, hvad er vigtigst for de to støttepartier? Jeg vil nu gerne byde velkommen til dig, Pelle Dragsted, politisk ordfører for Enhedslisten. Velkommen her til Guld og Grønne Skov.
4: Tak skal du have.
1: Og Franciska Rosenkilde, leder af Alternativet, du er stadig med i studiet. Jeg vil gerne begynde med dig, Pelle Dragsted. Når du hører her Peter Mølgaard konkludere, at lavere moms generelt på fødevarer vil øge udledninger, er det så noget, der får dig til ligesom at rokke lidt på de krav, du stiller til regeringen?
4: Nej, det er det ikke, fordi når vi vil sænke den, altså Europas højeste skat på mad, altså på helt almindelig dagligdags forbrug, så er det ikke et klimatiltag, så er det et socialt tiltag. Vi synes, det er forkert, at vi beskatter lige præcis det, som man ikke kan vælge fra som borger, altså den daglige mad, havregrynen og mælken til morgenmaden, så hårdt og hårdere end noget andet sted i Europa. Og bare sådan lidt til præmissen af den her undersøgelse, det er jo rigtigt, at hvis du giver fattige mennesker nogle flere penge mellem hænderne, så kan de købe noget mere. Det vil også være tilfældet, hvis vi hævede overførselsindkomsterne. Det går vi også ind for Enhedslisten, eller hvis vi hævede lønnen for de lavt lønnede, nogle af dem, der knokler hårdt for en alt for lav løn, det går vi også ind for Enhedslisten. Så det er klart, at når du giver nogle mennesker, der ikke har særlig mange penge, noget mere at forbruge, så vil det øge forbruget.
1: Men Pelle Dragsted, er det her måske en farvetest? Altså, I kalder jer rød-grønne, og nu siger du her, jamen det er det ikke klimatiltag, det er, som jeg hører dig, det er rødt. Er det ligesom et valg her, og I siger, at det skal være det røde frem for det grønne? Fordi effekten af det vil jo være, som vi hører Peter Mølgaard vurdere, det er, at der faktisk vil være en større klimabelastning.
4: Altså for det første, så er det her jo bare en del af Enhedslistens politik. Vi arbejder også for eksempel for at omstille vores landbrug, så vi får sænket udledningerne derfra markant i forhold til i dag. Og det er jo ikke sådan, at hver eneste politisk tiltag, man laver, er klimapolitik. Men når det er sagt, så undrer det mig egentlig lidt, at det lige præcis er den her skattelettelse, som Klimarådet har kastet sig over at kigge på CO2-omkostningerne af, fordi regeringen, har vi jo lige hørt, planlægger jo markante lettelser af selskabsskatten, for eksempel. De planlægger også at sænke den såkaldte mellemskat, som er den gamle topskat for mennesker, der tjener over 60.000 kroner om måneden.
1: Og lad os lige prøve
4: den pointe. Hvorfor er det ikke det? Hvorfor er det ikke det, vi snakker om? Hvorfor er det lige præcis den skattelettelse, den første skattelettelse i måske årtier, som først og fremmest gavner folkepensionisten og førtidspensionisten, så er det den, man kaster sig over med kritik.
1: Og hvad er det for en klimaeffekt, du forestiller dig, at eksempelvis det at fjerne mellemskatten vil have?
4: Jamen det er klart, det er den samme. Altså det er jo, at når de mennesker, som tjener over 60.000 kroner om måneden, får en skattelettelse på gennemsnit 20.000 kroner om året, jamen så kan de jo forbruge mere, og de forbruger luksusvarer. Og vi ved jo allerede, at de rigeste, den rigeste procent af befolkningen bruger 8 gange, altså udleder 8 gange så meget som den fattigste halvdel af befolkningen.
1: Franciska Rosenkilde, hvad siger du til Pelle Dragsteds pointe om, ja, det her, det vil måske være noget, der forøger udledningerne, det kan man så måske kompensere på anden vis, men det her, det er en lille del af et større spil, hvor der måske er andre afgift- og skattelettelser, der får en lang, lang større negativ klimaeffekt.
2: Jamen, det er jeg jo ikke uenig i, men det er jo ikke det samme som, at vi i Alternativet nødvendigvis synes, det er en god idé at bruge de her 12 milliarder om året på at halvere momsen på alle fødevarer. For det her er jo også ultraforarbejdet fødevarer, det er kød- og mejeriprodukter, det er noget med højt klimaaftryk, men det er jo også nogen, som er med til at skabe en dårlig folkesundhed.
1: Men faktisk, så der er jo flere aspekter af det her. Lad os lige prøve at opklare. Altså, Pelle Dragsted har tydeligt, vil jeg sige, også under regeringsforhandlinger markeret, at det her med en halvering af momsen generelt på fødevarer og helt væk på frugt og grønt, det er ligesom noget, de har gjort til kanalpunkt. Det vender vi tilbage til. Hvor er det, Alternativet adskiller sig fra Enhedslisten?
2: Jamen, i Alternativet har vi altid haft den politik, at momsen skal væk på frugt og grønt. Aldrig på halvering af
1: så
2: alle fødevarer.
1: Så det er I enige om?
2: Ja. Men må jeg godt lige sige, jeg er meget enig i det, som Peter Mølgaard ender med at sige, at det grønneste valg skal altid være det billigste og det letteste. Det har Alternativet kørt kampagne om hele efteråret og foråret, så det er jeg helt enig i. Og det her er nemlig en større omstilling. Og jeg er imod, at vi begynder at lave sådan nogle kortsigtede løsninger, som går den anden vej end den grønne omstilling. Så derfor skal vi jo se det her en helhed, at vi både omstiller landbruget, at vi gør det muligt at producere flere danske fødevarer, især de grønne, så og at vi samtidig gør, at de grønne fødevarer bliver billigere. Fordi når man halverer momsen på alle fødevarer, så skaber man jo et mindre incitament for at købe mere frugt og grønt.
1: Lidt skærpet, beskylder du Pelle Dragsted for at være kortsigtet og sort.
2: Alternativet er ikke et rødgrønt parti. Alternativet er et grønt og progressivt parti, og derfor adskiller vi os selvfølgelig på nogle områder.
1: Men okay, så lad mig omformulere det mere åbent, Pelle Dragsted. Hvor er det, at I adskiller jer fra Alternativet?
4: Men jeg tror heller, jeg vil sige, hvad vi står for. Altså, vi har jo altid været et ekstremt sådan ambitiøst parti på det grønne område, på klimaomstilling, på natur. Men vi har altid samtidig sagt, at det skal ske på en socialt retfærdig måde. Vi synes ikke, det er dem, som udleder mindst, der står forrest i køen til at udlede mindre. Det synes vi faktisk er dem oppe i toppen, der udleder mest. Det kunne være ved, og det har vi jo også fået ind i regeringsgrundlaget, ved at beskatte privatfly, andet luksusforbrug. Det vil vi sådan set gerne være med til. Men vi synes ikke, at den rigtige klimaværktøj, det er, at nu hvor at vi sådan skal klappe vores hænder over, at fødevarepriserne er stukket af, sådan så en folkepensionist, jeg har mødt, måtte stå i kø for at få gammel mad, fordi hun ikke havde råd til at købe mad i slutningen af måneden. Det er ikke den måde, vi gerne vil føre klimapolitik på. Og fødevarepriserne er stukket af, og det er derfor, blandt andet også derfor, at vi gerne vil sænke prisen på mad. Så tror jeg bare en ting, som det undrer mig, man ikke tager højde for, det er jo, at når folk får flere penge til at købe ind. Altså for det første, så er der jo den klare tilskyndelse til at købe grønt. Det er derfor, vi har sagt, at det skal helt væk. Men der er også en anden effekt her, og det er jo noget, som blandt andet Coop og nogle af de andre supermarkedskæder har målt på, det er, at folk køber højere kvalitet, når de får lidt flere penge. Vi kan se for eksempel, at salget af økologiske varer er faldet markant på grund af de stigende fødevarepriser. Og deres klare forventning er, at når vi sænker for eksempel prisen på mælk og smør, så vil salget af de økologiske varer og andre kvalitetsvarer, som mindre klimabelastende, også stige.
2: Men det er jo helt klart, som vi også hører, det er, at hvis man sænker momsen på alle fødevarer, ja, så mindsker man incitamentet til netop at købe mere frugt og grønt. Så det er jo sådan lidt kontraproduktivt, at man sænker prisen
1: men
2: på
1: faktisk,
2: de klimaskadelige.
1: Hvis nu lige forholder til det, Pelle Dragsted siger her, at det man kan se, og det der i hvert fald er forventningen fra nogle af detailkæderne, det er, at folk, nu går vi tilbage til Peter Mølgaards økonomiske termer, det her substitution, men altså, man kan sige, man vælger noget andet, når man får flere penge, og det kunne for eksempel være økologi.
2: Men jeg er fuldstændig enig med Pelle i, at det vil være meget federe at beskatte toppen af Danmark. Det er vi fuldstændig enige om. Og i virkeligheden, så synes jeg, at man skulle bruge de 12 milliarder på at løfte bundfradraget, sådan så man netop giver flere penge til dem, der har mindst. Så der er vi fuldstændig enige. Problemet med den her halvering, helt koncentreret halvering af alle fødevarer af momsen, det gør et højere klimaaftryk, og det er også skadeligt for folkesundheden. Og der mener vi bør kigge på det i et bredere perspektiv.
1: Men jeg kan lige forstå, hvis det her forslag, der ligesom er skrevet ind i regeringsgrundlaget, og som har støtte fra Enhedslisten, og dermed ligesom vil kunne blive stemt gennem folketingssalen, hvis det bliver lagt frem, som det er præsenteret nu, vil Alternativet så stemme nej?
2: Hvis det hænger sammen med at fjerne momsen på frugt og grønt, så stemmer vi for det, fordi at momsen væk på frugt og grønt er så kernealternativ politik. Hvis man deler de to op, så vil vi ikke nødvendigvis stemme for at halvere momsen på alle fødevarer.
1: Og det kan jeg så afsløre, det tror jeg ikke, man så kommer til at gøre. Jeg tror, det bliver en stor pakke. Men lad os lige prøve at tage et element, som jeg synes er interessant og afgørende. Jeg er med på, at man godt kan udvide regnestykket til alle mulige andre effekter, men hvis vi nu lige tager helt isoleret til de her to tiltag, altså væk på frugt og grønt og halvering på resten af momsen. Så siger Peter Mølgaard, at de beregninger, de har lavet i Klimarådet, det er, at hvis man så tilføjede en afgift på kød og mejeriprodukter, ja, så ville man faktisk opnå en situation, hvor folk både ville få mere købekraft, og at man ville altså udligne, fjerne den her negative klimaeffekt. Pelle Dragsted, hvad siger du til ideen om en afgift på kød og mejeriprodukter?
4: Jeg siger, at hvis man vil være helt sikker på, at Dansk Folkeparti de får ikke bare 15, men 20% af stemmerne til næste valg, og i det hele taget er understøt højpopulistiske klimafornægtere, så er det vejen frem. Altså, så skal vi bare lægge høje afgifter på, når pensionisten skal ned og købe ind til sine frikadeller eller til sin mælk til sin morgenmad. Altså, det er ikke det, der er min primære årsag. Hovedårsagen er, at jeg synes, at det her med at bruge afgiftsredskabet, det er ekstremt asocialt, fordi afgifter er jo i sagens natur en flad skat, og det vil sige, lægger vi en afgift på kød, jamen så rammer det dem, der har få penge, altså for eksempel folkepensionisterne eller de studerende, som ikke har råd til at købe kød, heller ikke en sjældent gang imellem, mens at dem, som lever op på første klasse, de kan gufle i sig med Chateaubriand og filet mignon og alt muligt andet.
1: Men det er
4: jo konsekvensen af det. Det synes jeg ikke er fair, så jeg synes, vi skal have fat i nogle andre redskaber, når vi skal sænke vores udledninger. Redskaber, som i stedet for at gå ramme dem i bunden hårdest, i stedet for at ramme dem i toppen hårdest. Så derfor er vi ikke tilhængere af at bare smide efter os med afgifter på dagligdags forbrug.
1: Men så er det en farvetest her. Så er det en farvetest, hvor I her træder ind som røde frem for grønne, når du siger, at man ikke er villig til at gå ind i en afgift, selvom det vil have en klimaeffekt. Og det er helt klart jo, fordi priserne vil blive højere, folk vil kunne have råd til at købe mindre. Det er ligesom det, der er logikken i det. Men der er det, du siger nej, fordi det vender en social bund nedad, og derfor siger nej til det. Selvom det vil have en grøn effekt, så vælger I det røde her.
4: Men jeg køber ikke din præmis, fordi hvis vi laver en klimapolitik, som rammer almindelige mennesker hårdt, og specielt dem, der har færrest penge, så kommer vi til, ligesom vi har set i Tyskland og mange andre lande, til at skabe en folkelig modvilje mod den her omstilling. Og det er derfor, vi fra første dag, helt tilbage fra Pernille Skipper, fremlagde Enhedslistens, som jo var den første gennemregnede plan for at sænke udledningen, og det, som senere også blev til klimaloven og klimamålene, så sagde vi, at det skulle ske på en socialt retfærdig måde. For eksempel, når vi laver flyafgifter, så vil vi egentlig helst have, at de også er progressive, at det er første flyvetur billigere end næste flyvetur osv. osv. Det har altid været vores kerne-DNA, og det er både fordi vi synes, det er socialt retfærdigt, men også fordi vi tror, det er helt nødvendigt for at undgå altså tyske tilstande og andre steder, hvor den grønne omstilling er gået i stå, fordi folk vender sig imod den.
1: Franciska Rosenkilde, hvad siger du helt grundlæggende principielt til det her med at tilføje en afgift på kød- og mejeriprodukter?
2: Jamen, fødevarepriserne er jo så dyre nu, at det behøver man ikke, og det er det jo primært på grund af klimaforandringerne og på grund af krig og uro i verden. Og derfor så er det da endnu vigtigere, at vi netop skaber incitament til, at de grønne valg altid skal være de billigste og de nemmeste, for netop at alle folk, og også dem, som har mindst i pungen, har mulighed for at tage de grønne valg, at det ikke bliver et elitært luksus at kunne leve bæredygtigt. Det er jo skide dyrt og besværligt i dag, og det skal være meget billigere og lettere, og vi kan jo se, at når prisen falder på frugt og grønt, så spiser folk mere frugt og grønt, og de vil gerne købe dansk, og de vil gerne købe økologisk. Så selvfølgelig skal vi sænke prisen der. Men jeg må også sige, at det er helt klart, at klimakrisen er strukturel. Og når noget er strukturelt, så er det politisk ansvar. Og derfor så skal man jo ikke som enkeltforbruger løse klimakrisen. Det er et politisk ansvar. Men man skal sørge for politisk, at det valg, det grønne og det bæredygtige valg, bliver det letteste og det billigste. Sådan som man som forbruger kan være med til den grønne omstilling på den billigste måde.
1: Men er du med på, som jeg i hvert fald hører Pelle Dragsteds præmis, at man godt kan acceptere, at nogle af de folk, der har færrest penge, der har det mest skrabede budget, at de måske godt helt teknisk kan have en lidt større udledning mod, at man så måske får folk, der har et meget større forbrug, til at mindske det meget mere. Men kan du godt leve med, at man, om man så må sige, i de nederste indkomstlag, måske får en lidt højere udledning?
2: Men det nederste indkomstlag har en meget lavere udledning end den højeste del af befolkningen, så det kan man slet ikke sammenligne. Men vi skal alle
1: det er jo lidt det, der ligesom er præmissen her i Klimarådets beregning. Jo, det er det. Det er, at hvis man generelt, kan man sige, altså fjerner momsen, så vil alle få mulighed for at købe noget mere, og det vil føre til en øget udledning, fordi folk så vil købe måske en liter letmælk mere, end de havde råd til før. Så bare for at sige, så pointen her er, og derfor går jeg til at spørge dig, også Pelle Dragsted.
2: Jeg havde ordet.
1: Du kan godt få det. Altså, jeg er bare interesseret i den her socialfordeling, der er i det.
2: Ja.
1: Og der spørger jeg dig bare, altså, kan du godt leve med, at der måske er nogle folk, der får lidt mere at rutte med, som de så kan bruge på noget, der teknisk set måske er en større belastning?
2: Jeg synes ikke, vi skal lave politik, der øger udledningerne. Punktum. Til gengæld så skal vi gøre det grønne valg til det letteste og til det billigste. Og det vil sige, at vi skal helt klart beskatte luksusforbrug i langt højere grad, end vi gør i dag. Altså, fordi det er dem, der udleder mest. Men det er ikke det samme som, at vi så skal gøre klimabelastende fødevarer billigere i bunden. Det giver ingen mening. Vi skal jo alle sammen igennem den her omstilling. Og så skal vi i stedet for sørge for, at de danske fødevarer bliver flere, men også billigere. Og derfor har supermarkederne også et kæmpe ansvar i det her. Men vi må ikke begynde at gå på kompromis med den grønne omstilling. Fordi så er det, at vi ikke når målene, og vi når ikke den enormt vigtige, afgørende, bæredygtige omstilling, som vi er i gang med.
1: Men faktisk, Rosenkilde, kunne man ikke opnå de klimareduktioner hos andre befolkningsgrupper? Altså, når præmissen for det her regnestykke, det er, at alle mennesker, også de folk med små indkomster, at de vil købe lidt mere, og teknisk set for eksempel noget mere kød og mejeri, men at man så indførte et mere sådan progressivt system. Altså, så der var folk, der havde store indkomster, store forbrug, som på en eller anden måde blev tvunget til at skulle reducere mere. Så kunne man ikke indføre et eller andet mere progressivt system?
2: Det kunne man helt sikkert. Og det ville man også gøre, hvis vi havde flere mandater, men det har vi jo ikke.
1: Men Bedragsted, hvordan kunne sådan et mere progressivt system, fordi det egentlig, jeg hører jeg begge to også dig plæderer for, det at sige, jamen at der er nogle folk med høje indkomster, som også påviseligt belaster klima og natur og ressourcer meget mere. Altså, kan man indføre sådan noget?
4: Altså bare lige først, i forhold til, at Franciska siger, at man ikke må gøre noget som helst, der øger udledningen. Du har selv lige foreslået, at vi i stedet for skulle sænke skatten gennem personfradraget. Det ville også øge udledningerne. Bare lige sådan, at vi er klar over det. Det er ligegyldigt, hvordan du sender penge ud, så vil det øge udledningerne. Vi gør det jo faktisk på
2: en måde. Men der er jo forskel på at gøre det centreret på klimabelastende fødevarer, og så give folk lidt
4: alle,
2: flere penge mellem.
4: Og alle andre de fødevarer, hænderne, som folk har brug for. Det er også havregryn og mælk og et spejlæg til morgenmaden. Så det er bare for at sige, at det er lidt udfordrende med Klimarådets rapport her. Det er jo det, de grundlæggende siger, er, at hvis vi giver fattige mennesker flere penge, så stiger udledningen. Og det må jeg sige, ja, men vi skal give fattige mennesker i Danmark flere penge, fordi vi har et kæmpe problem med uligheden.
1: Og så
4: skal vi bruge andre værktøjer. Ja. Og det er så dem, du spørger om. Hvad er det for nogen? Jamen altså, til at starte med, kunne man lade være med at for eksempel sænke mellemskatten. Det kommer vi jo til at vende os benhårdt mod. Men helt generelt har vi jo kommet med masser af forslag gennem tiden for, hvordan at alle de her indsatser skal være mere progressive. Altså, jeg var inde på flyafgiften før. Hvorfor skal man betale samme afgift for... Altså, for familien tager en enkelt tur afsted til Malta, eller hvad det nu kan være, en helt almindelig pensionist, som du ved, overklassen, der flyver til Dubai i weekenden. Hvorfor skal de ikke betale mere, når de flyver 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gange om året? Det er et sted. Hvis vi kigger på sådan noget som krydstogtskibe, privatfly...
2: Men det er vi jo ikke uenige om. Men Enhedslisten er med i en flyafgift, som ikke er særlig progressiv.
4: Men okay, men så lad mig... Det var de politiske muligheder, der
1: men
4: var
1: så
4: på det
1: prøve
4: tidspunkt, så det var bedre end ingenting.
1: Lad mig prøve at snøre ind til det forløb, der så nu kommer omkring den her moms. Og jeg har forstået på dig, Bellen Ravsted, at det ligesom er et kardinalpunkt. Altså, hvis man i den her valgperiode ikke fremlægger et forslag til helt at fjerne momsen på frugt og grønt og halvere den på fødevarer, så er I klar til at gå sammen med Borgernes Parti og Danmarksdemokraterne og Dansk Folkeparti om at vælte regeringen?
4: Altså, det er jo sådan en... Altså, det, jeg har godt set, at jeg blev udlagt sådan i et interview i Børsen. Altså, jeg har slet ikke brug for at tro med noget som helst, fordi vi har en aftale med regeringen. Og jeg har ikke nogen som helst grund til at tro på, at de skulle løbe for den aftale. Men altså, både mig og Franciska deltog i meget lange og besværlige forhandlinger om et regeringsgrundlag. Og der er jo ligesom givet og taget. Der er også ting, jeg bestemt ikke bryder mig om. Det er der også for Franciska. Så er der nogle ting, vi begge to er glade for, og så er nogle ting, vi hver især er glade for. Men uanset hvad det er, så er det klart, at det regeringsgrundlag udtrykker en samlet balance. Og så de svaret til det spørgsmål er jo sådan set, ja, det regeringsgrundlag, det skal gennemføres. For ellers så den aftale, som er grundlaget for, at vi lod regeringen træde til, så er den der jo ikke mere.
1: Og i den balance er der jo for eksempel også, som du selv har været inde på flere gange, at fjerne mellemskatten. Så bare lige for at forstå den pakke her, altså kan du godt leve med, og kan Enhedslisten leve med, at I får det her blandt andet på moms og på fødevarepriser, mod at regeringen så måske med nogle andre partier laver nogle skattelettelser på mellemskatten for eksempel?
4: Ja, det er jo det kompromis, som blev indgået. Det er jo konsekvensen af, at danskerne desværre, eller man skal jo respektere valget, desværre set fra mit synspunkt, at vi ikke fik et rødt-grønt flertal efter valget. Det vil sige, at vi blev nødt til at invitere Lars Løkke og Moderaterne indenfor i lokalet. Og det har så indbåret de her, kan man sige, kompromiser. Og det er jo ikke noget, vi kommer til at stemme for, men vi accepterer, at det var hvad kan man sige, nødvendigt for at overhovedet få en regering. Og jeg har været rigtig glad, ikke mindst i hele den konflikt, vi også har haft omkring Grønland og alt muligt andet, at det ikke var Morten Messerschmidt, der skulle sidde som udenrigsminister eller et eller andet og håndtere den konflikt. Så jeg er rigtig glad for, at vi fik en anden regering, men den skal selvfølgelig også gennemføre den politik, som vi har aftalt.
1: Okay, jeg hører dig ikke true, men spørgsmålet er, om der alligevel er nogle andre muligheder. Du står meget fast på også på det her momsspørgsmål. Faktisk, Rosenkilde, parlamentarisk teknisk, der kunne regeringen faktisk godt finde flertal udenom Enhedslisten, sammen med jer og de nordatlantiske mandater. Er det noget, du kan forestille dig, man kan bruge i din kampagne for at sige, ingen ekstra udledninger?
2: Altså, jeg vil sige, jeg ved godt, Pelle siger, at det var en journalistisk stramning, den her overskrift, der var Børs, men det er jo sagt i flere interviews, og det er jo det, der også bare fik mig op af stolen til at sige, at der er jo flere parlamentariske grundlag, og Alternativet har sådan set et andet politisk ståsted på det her. Og det er jo også fordi, at rigtig mange eksperter er ude at sige, at denne halvering af moms vil man faktisk ikke rigtig kunne se i indkøbskurven, og man vil kunne give de mest udsatte mennesker langt flere ressourcer ved at tage nogle andre indgreb. Men nej, jeg har ikke tænkt mig, at det her bliver ikke en sag, hvor det er, vi kommer til at hive i regeringen hver vores retning. Det er bare et spørgsmål spørgsmål om politisk holdning, og der ligger vi lidt forskelligt for en gang skyld, og Peter, det er jo fint nok at diskutere.
1: Det sidste ord.
4: Jamen det synes jeg altid, vi er jo også to forskellige partier, og vi har det nok sådan, at de balancer, der blev ramt i regeringsgrundlaget, også de indrømmelser, som Alternativet fik, at dem står vi selvfølgelig på mål for hele vejen igennem de her 4 år. Og bare til det der med, at det ikke skulle slå igennem i priserne. Altså nu har vi set 2 momssænkelser i Sverige, som er slået 100% igennem i madpriserne, så
1: Pelle
4: det er jeg ikke så bekymret for.
1: Politisk ordfører for Enhedslisten og Franciska Rosenkilde, leder af Alternativet. Tusind tak, fordi I kom.
2: Tak.
1: Du har lyttet til Guld og Grønne Skove her på P1. Elbilen har været en af den grønne omstillingens store succeshistorie her i Danmark. Men nu vil regeringen gøre nogle af de populære elbilmodeller dyrere fra nytår. Den tidligere udsatte stigning i registreringsafgiften vil træde i kraft, og dermed vil elbiler til priser på over 366.000 kroner få en højere pris. Pengene skal blandt andet finansiere omstillingen af landbruget. Men hvad sker der med omstillingen på vejene, når elbilerne bliver dyrere? Regeringen lover allerede et nyt system for bilafgifter, en eller anden form for road pricing. Skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt udtaler til Berlingske: hvis jeg kører gennem Østrig eller Schweiz, betaler jeg for det. Det er regeringens ambition, at udlændingen også skal gøre det i Danmark. Det regnestykke kommer jeg til at kigge nærmere på. Hvem skal betale for at køre, og hvad skal det koste at vælge den grønne bil? Programmet her var produceret af Racker Park Production for P1, og min producer hedder Mads Gordon Ladekarl. Teknikken blev styret af René Slot. Mit navn er Lars Trier Mogensen. Tak for at lytte med. God vind.
5: DR Big Band og chefdirigent Miho Hazama skyder den nye sæson i gang med jazz, der smyger sig om dig. Glæd dig til musik med stærke danske og internationale navne og et brandvarmt DR Big Band. Læs mere om den nye sæson og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
6: Om lidt her på P1, så er der K-Live, hvor også popsmart og vært Chris Pedersen kigger forbi sammen med gæster. Og her ser man nærmere på, at Madonna, Miley Cyrus og Troye Sivan i deres sange kalder os ud på dansegulvet. Men klubber lukker, unge drikker mindre, og publikum filmer mere, end de danser. Så popsmart spørger etnolog My Madsen om, hvad vi mister, når festen virker, som om den er gået i stå. Det kan du høre mere om i K Live og Popsmart lige efter en radioavis.
7: Regeringen og Konservative gav sidste år kommunerne en særbevilling på 1,7 milliarder kroner, så de i 2026 kunne ansætte mere pædagogisk personale og sænke forældrebetalingen. Men en række kommuner har valgt at bruge de penge på helt andre ting. I Faaborg Midtfyn Kommune har man fået 13,8 millioner kroner ekstra til netop flere voksne og lavere forældrebetaling. Men her har byrådet besluttet, at langt størstedelen af pengene, 11,4 millioner kroner, i stedet skal bruges på at dække et underskud på dagplejeområdet. Det fortæller Anstina Krog, der er socialdemokratisk borgmester i Faaborg Midtfyn.
8: Vi har jo kun én kommunekasse. De penge skulle så tages fra noget andet, vi bruger i Faaborg Midtfyn Kommune, og bruges på dagplejen. Nu har vi så valgt at bruge de penge, vi har fået i 2026, til at dække underskuddet til og med 29.
7: Kommunens beslutning betyder, at millioner af kroner derfor alligevel ikke går til mere pædagogisk personale og lavere forældrebetaling. Stik imod hensigten. Og selvom kommunerne ikke bryder nogen lov, så mener børneminister Jacob Mark, at der er grund til at kritisere kommunerne.
9: Når der bliver givet finanslovsbevillinger til at styrke børneområdet, fordi der er brug for at styrke børneområdet, ja, så mener jeg også, at pengene skal gå til det.
7: Regeringen skal nok finde nye venner at lege med, hvis den vil have sit forslag om at skære SU'en igennem. I går har regeringen fortalt, at den som en del af sit finanslovsforslag vil afskaffe SU for hjemmeboende børn, hvis forældre altså tilsammen tjener mere end 710.000 kroner om året. Og det kommer støttepartiet Enhedslisten ikke til at lægge stemmer til, det siger politisk ordfører Pelle Dragsted.
4: Det har jeg meget svært ved at se, at Enhedslisten kunne støtte, så hvis det skal gennemføres, så skal det være, fordi regeringen finder et andet flertal at gøre det med.
7: Og det kan regeringen måske godt. Liberal Alliances formand Alex Vanopslagh, han er eksempelvis positiv. Men det så skal regeringen også ændre forslaget lidt. For hvis forældre skal ned under en indkomstgrænse for at få SU til deres barn, så kan det måske bremse deres lyst til at arbejde ekstra, siger han.
10: Vi har jo ikke noget imod at sige, at man afskaffer den hjemmeboende SU, men så skal det jo være for alle. Hvis det ender med at betyde, at det er dårligere kan betale sig at arbejde, så er det jo ikke så hensigtsmæssigt. Så det er jo noget af det, som vi skal kigge lidt nærmere på.
7: USA's højesteret har givet præsident Donald Trumps regering lov til igen at udvise migranter til andre lande end deres hjemlande, det skriver nyhedsbyrået Reuters. Migranterne de kan deporteres til tredjelande uden forudgående varsel, hvis landene har givet en troværdig diplomatisk garanti for, at migranterne ikke vil blive udsat for forfølgelse eller tortur. I begyndelsen af 2025 der afgjorde en dommer i Massachusetts ellers, at det var ulovligt at udvise migranter på den måde, og det er altså den afgørelse, som den amerikanske højesteret nu har suspenderet. I nat der bliver det mest tørt og efterhånden klart vejr i hele landet. Temperaturen den kommer til at ligge mellem 12 og 16 grader, med en let til jævn vind fra øst og sydøst. Det var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.

0: Du skriver en bog. Bogen bliver en succes. Du får priser for den. Masser af læsere. Du er på bogmesser verden over. 35 oversættelser er i gang. Du er en sensation. Og så pludselig, ud af ingenting, lige efter du har landet den hidtil mest prestigefyldte prisnominering, er der nogen, der siger, at... Har du gættet det? Er vi der, hvor man kan gætte den slags? Du har ikke selv skrevet bogen. Det er AI, der har gjort det. Hvad gør du? Hvordan beviser du din uskyld? Hvad gør forlaget? Hvad gør læserne? Hvad gør det ved din karriere? Og hvad gør sådan en sag, som udspiller sig i Frankrig lige nu, og er den største til dato? Hvad gør det ved hele vores opfattelse af, hvad litteratur er i den her AI-æra? Dagens K-Live fortæller blandt andet historien om den 38-årige haitiansk-kanadiske Télison Aurélien, litterært stjerneskud for en uge siden. I dag så genstand for intens debat med både loyale støtter og vrede modstandere. Du kan også glæde dig til en tur ud i nattelivet, hvor mobiloptagelser fylder mere og mere. Det optager PopSmart i den her uge. Velkommen til. Jeg hedder Morten Runge. Og velkommen, Jørgen Bøjsen.
1: Tusind tak.
0: Lektor i fransk, Københavns Universitet. Vi skal have foldet den her historie ud fra begyndelsen. I Frankrig bliver det kaldt en opsigtsvækkende, trist, vigtig, uigennemskuelig, uhyggelig historie. Hvilke ord vil du sådan lige til en start putte på dem?
1: Foruroligende måske. Hmm. Fordi den ligesom angiver, hvad, hvor altså, litteraturlæsning, litteraturskrivning, litteraturkritik bevæger sig henad. Og det er et eller andet sted, hvor man ikke rigtig, altså, der er ikke rigtig nogen sikre pejlemærker længere. Så det er, man er på vej ud i det udkendte.
0: Og det kan være foruroligende i sig selv. Lad os lige tage et par startinformationer. Altså manden, det drejer sig om, 38 år, haitiansk, kanadisk, Télison Aurélien. Bogen, vi taler om, hedder C'était ça ou mourir. Det var det eller døden. Og prisen, som Aurélien var i spil til, var den prestigefyldte Goncourt-pris, som han ikke længere er i spil til nu. Jørgen Bøjsen, hvem er han?
1: Ja, som du selv nævnte, en haitiansk indvandrer i Canada, altså bor i Canada, skriver i Canada, har arbejdet som journalist på forskellige fransksprogede medier de seneste årti, og det er hans debutroman, som udkom i marts i Canada, og til gode anmeldelser og gode salgstal, og som blev udgivet i Frankrig for ikke så længe siden, et par måneder siden, mener jeg, og så også gode anmeldelser og gode salgstal. Og det, altså, det at blive indstillet til Goncourt-prisen. Goncourt-prisen er, det er, som man sikkert 500.000 bøger i salg og sådan noget. Den lå formentlig lunt i sving til i hvert fald at komme i betragtning der.
0: Så det er ikke bare en god start, det er en...
1: Det er efterårets litterære sensation, kunne man sige, ikke? Som så lige bliver skudt ned i flugten der.
0: Ja, for hvad sker der så?
1: Jamen, så er der en mand, gemt bag en anonym Twitter-profil, han har trådt op siden, men som har kørt den her bog igennem Pangram, som er sådan en AI-detektor, og får det resultat, at den er 95% skrevet af AI, og det skriver han så på Twitter eller X.
0: Og, som ikke har særlig mange følgere af den konto der, men så alligevel...
1: Nej, det er ikke en stor... Men altså, det er sådan en, som er tilpas eksplosivt til, at det vækker en lille smule opmærksomhed, og så begynder man at kigge på det. Og så altså, begynder man at kigge på altså, instrumentet Pangram, hvad det kan, og man begynder at kigge på de andre nominerede til Goncourt-prisen, om de skulle kunne mistænkes også, om det en, der bare har været meget, meget uheldig. Og så har man kigget nærmere på Aurélien selv. Og så, altså når man først begynder at kigge sådan rode i det beskidte vasketøj, så finder man også lidt smudsige ting. Altså han har, der er sådan flere eksempler på plagiat i hans, altså ikke nogen store tekster, men sådan korte journalistiske tekster, som han har planket efter andre tekster rundt omkring.
0: Okay,
1: men der er sågar også en, bare lige som for knyt til kunstig intelligens. En tekst, hvor der stadigvæk er en rest af en prompt i selve teksten. En blog, han har skrevet der, hvor der står. Så det, han er helt klart bekendt med instrumentet, kan man sige. Okay. Og det svækker selvfølgelig hans egen troværdighed, at han sådan har lånt lidt med arm og ben hos andre, uden at angive det.
0: Han står selv frem, Aurélien, eller udtaler sig skriftligt til mange medier og siger, at det passer ikke. Jeg har ikke brugt AI til at skrive den her bog. Hvordan bliver det modtaget i Frankrig? Hvordan deler det vandene?
1: Jamen altså, det er meget karakteristisk ved reaktionen i Frankrig, er, at den har delt sig efter politiske skillelinjer, kan man sige. Altså, der er, jeg tror, at de sådan almindelige litteraturlæsere, de er sådan et eller andet sted midt imellem. Men altså, dem, der har forsvaret bogen først, kritikerne, altså mange af de kritikere, der har forsvaret bogen først, og som egentlig går helt fra, altså Lille Figaro som sådan et Berlingske Tidende, og ser helt ud på den yderste venstrefløj, de har forsvaret, der sagt, det kan man slet ikke regne med, de her instrumenter til at detektere. Og det er en vældig god bog, og det kan kun være udslag af racisme, at man ligesom har tjekket hans bog for det her.
0: Altså fordi han er sort?
1: Ja, fordi man er sort og indvandrer. Og fordi, altså det skal også siges, at bogen handler om en migrantskæbne. Og migrantfiguren er blevet lidt sådan en totemfigur for altså i hvert fald på venstrefløjen i den nyere litteratur. Og fylder meget. Og så får man her en hjertegribende historie om hans lidt selvoplevede tur fra Haiti til Canada. Og det er klart, at men jeg forstår godt, at den er blevet populær, fordi den taler jo ind i en fortælling, altså i venstrefløjens fortælling, den her de stakkels migranter. Og man forstår også godt, at på højrefløjen der siger, at de gider ikke at høre om flere stakkels migranter, som kommer. Så politiseringen har været simpelthen umiddelbar i det.
0: Ja. Alligevel trak Goncourt efter nøje overvejelser. Juryen trådte sammen tirsdag aften og blev ved til helt ud på natten, og endte altså med at
1: og de var ikke enige. Jeg tror, det er Pascal Brugnere, som sagde, at det var, han var ikke enig i den ting. Men altså, man kan sige, er den her kunstig intelligens detektor, hvor pålidelig er den? Altså, det er jo det svækker jo Aureliens sag, at han har fusket en lille smule. Ikke stort ting, men altså, det er noget, der koster dyrt nogle gange, især hvis man altså, hvis man bliver til et land, tænk på Katrine Dias i Danmark, ikke? Altså, det er jo lidt i samme stil, som man har blivet taget.
0: Som også bliver anklaget for plagiat.
1: Men det der instrument hedder Pangram, som bruges til at detekte kunstig intelligensstruktur i prosa. De hævder selv, at de har en falsk positiv, som hedder, altså, de tager fejl i 1 ud af 38.500 tilfælde, hvis det er fransksprogede tekster. Og det er jo sådan forholdsvis.
0: Og det, vi hører meget mere om Pangram om en times tid, når vi får en datalog ind til at vurdere det. Men du har fat i noget, Jørgen Bøjsen, i forhold til, hvad det er for et sprog, man skriver på. Ja. Og Aurélien har selv sagt, at han er vokset op med kreolsk, haitiansk, fransk. Hvordan kan det være et forsvar?
1: Jamen, det kan det, fordi de har nogle andre fortællestrukturer, måske bruger sådan anafor, altså man gentager de samme strukturer, og så der er sådan noget graduering i det, man går fra et eller andet blidt udtryk til et eller andet. Sådan. Uheldigvis så er det sådan nogle strukturer, som også ligner kunstig intelligensprosa temmelig meget. Jeg så, da jeg forberedte mig her, en kanadisk tidsskrift, som havde lavet en udsendelse om det her. Og de havde så testet andre med tilsvarende skæb. Der er blandt en meget anerkendt forfatter i Canada, der hedder Danny Laferrière, også franskbrød og fra Haiti. Og den fik 0, eller 100% menneskelig.
0: Okay, så det kan godt lade sig gøre at skrive.
1: Ja, de havde, og de prøvede også andre. Så der var ikke andre, der gav det udslag, som Rolliens bog gav.
0: Mm. Hvad tænker du på den større klinge, Jørgen Bøjsen, at det gør ved franskmændenes forhold til litteratur? Hvad er det for nogle debatter, det sætter gang i?
1: Jamen altså, først så er der den politiske debat, og det er den samme, som man kender fra Jason Ardet, altså den lidt farverige Cambridge-professor, som også blev taget i at have plagieret og fundet på mange store dele af sit liv er, som begik selvmord, som følger den her sag. Og hvor forsvaret også var, at det er på grund af racen, som han bliver anklaget. Det synes jeg, at dårligt argument lige præcis i Frankrig, fordi der er en lang, lang tradition i Frankrig for at anerkende og byde forfattere fra andre himmelstrøg velkommen, og det gælder både Afrika, Nordafrika, Karibien og Asien. Altså, der er virkelig, virkelig mange, som er blevet anerkendt, som sidder i akademierne. Altså, jeg tror, sekretæren for det franske akademi, altså den højeste post inden for alt det her, hedder Amin Malouf, ikke, og har libanesisk baggrund. Så der har været en, hvad skal man sige, xenofili i fransk litteratur. Så det med, at lige pludselig,
0: altså, man godt kan lide frem.
1: Ja, ja, det modsatte af xenofobi, altså at man faktisk styrker det. Ja. Og er meget glad for det, også stolt af, at der er nogen, der kommer udefra og skriver på fransk. Så det altså, at man ligesom begynder at blive vred på en haitiansk forfatter, som det, det, det, det harmonerer ikke med det generelle billede af det litterære landskab i Frankrig. Mm-hmm. Det gør det altså ikke. Så det er den politiske ting, synes jeg, er sørgelig.
0: Mm. Til det vil jeg bare lige indskyde, Aurélien siger selv, jeg er vant til racistiske henvendelser, sådan er det, at bevæge sig rundt i Frankrig, men jeg havde ikke ventet det her alligevel. Ja, det er den ene side, den politiske del. Hvad er det ellers for en debat, du, Jørgen?
1: Jamen, så er det selvfølgelig, hvad er litteratur?
0: Ja. Yeah.
1: Altså, nu har man et instrument, der kan spore, i hvert fald noget, der ligner kunstig intelligens. Men det er jo frygteligt, fordi snart vil mistanken om det her blevet skrevet af en maskine brede sig til alle. Og det vil sige, at altså, man kan formentlig godt om nogle år, eller snart, tidligere måske, prompte en maskine til at skrive som Klaus Rifbjerg, eller andre sådan store stilister på dansk. Det vil sige, at hver eneste gang man ser en tekst skrevet af Klaus Rifbjerg, det kunne være sådan brugsanvisning til en vaskemaskine eller andet, godt. Men altså, eller en tekst, der siger, okay, så vil man miste tiltroen til, at det rent faktisk er skrevet af et menneske, og man vil ligesom krat i overfladen for at se, om der er ledninger, der stikker frem.
0: Du prøver lige at høre telefoner på. Du skal lige høre Virginie Despentes, som er et stort navn i fransk litteratur. Hun var i fransk tv forleden, og kom med den her nyhed, som verden griber.
2: Moi, j'écris sur un cahier maintenant. On en est là parce que...
3: Vous écrivez sur un cahier?
2: Perfection, là, ouais.
3: Mais pourquoi? Pour pouvoir prouver demain que vous avez bien écrit?
2: Non, parce que quand j'ai vu que dans Word, d'un coup, l'IA me proposait de rédiger des trucs, ça me fatigue, je veux bien...
0: Jeg er simpelthen så træt af det her. Jeg skriver, siger Virginie Despentes, i et klædehæfte. Mm. Og verden siger, altså på grund af det her, fordi du vil bevise, at du selv har skrevet det.
1: Hun skriver også, fordi hun synes, at er træt af, at Word ligesom begynder at tænke med hele tiden, og gør hendes besætninger færdige, så det synes hun også er lidt pænt.
0: Så man er simpelthen nødt til at flygte væk fra skærmen, hvor man ikke har kontrol over sine tanker mere, ned i kladehæftet. Så er vi jo tilbage ved 1800-tallet.
1: Nej, så er vi tilbage i 1990'erne. Altså, et eller andet sted, som underviser, kan jeg kun byde det meget velkommen, at folk de skriver i hånden. Det er en anden proces, og det er en bedre proces. Jeg vil sige, altså mange af... Altså, verdenslitteraturens største forfatter, de har jo skrevet i hånden, så det er jo ikke... jeg tænker, det ville måske være velkommen, hvis man gjorde det. Men jeg vil også sige en anden ting. Måske skulle man foreslå, at alle bøger blev udgivet anonymt. Så slap man for de der, hvad skal man sige, forholdsrusen og forholdskritikken af folk der. Så kunne man bare sige, vurdere den litterære kvalitet for hvad den var, uden at kigge på det biografiske eller personens skæbne.
0: Fordi du tænker, navnet alene ville vække nogen...
1: Jamen, det fylder så meget i den her sag, ikke? Ja. Altså, både, hvad skal man sige, hvad er motivet bag ved at undersøge ham, og forsvaret for ham, at det er, fordi han er den, han er, at han bliver angrebet. Og det kunne egentlig være behageligt, hvis man kunne koble det fuldstændig ud af litteraturvurderingen, sådan set.
0: Mm. Frygter vi for Goncourt-prisens fremtid, eller tænker du også, at den har reddet stormen af ved at sige, han er ikke med mere nu, vi kører videre?
1: Jeg tror faktisk, at de har gjort det altså det er en svær linje, og, altså det er svært at trække linjen, men jeg tror, de har gjort det rigtigt. Altså de andre kandidater til prisen blev også kørt igennem Pangram, og det var faktisk kun Aureliens, der gav udslag på kunstig intelligens.
0: Men når man tjekker folk med en metaldetektor, så er det også vigtigt at vide, om den virker, eller ej, og hvad det er for noget metal, den registrerer. Ja. Tak for besøget og analysen, Jørgen Boysen.
1: Selv tak.
0: Lektor i fransk på Københavns Universitet, og der er som sagt mere om sagen om en times tid. Vi får besøg af forfatter og datalog Sofie Riis Inddal. Både hendes blik på hele sagen, men også det her med, hvor det stiller forfatter i dag. Sofie er begyndt at gemme noter, post-its, udkast, så hun er klar til at forsvare sig, hvis en eller anden dag nogen skulle påstå, at hendes bøger er skrevet af AI. Du lytter til K-Live her på P1 kl. 17 minutter over 2. Prøv lige at tænke på sidste gang, du var til koncert. Kommer du så til at tænke på kunstneren eller en video, som du har set? Måske tog du en video undervejs. Hvis du gjorde, så er du ikke alene. Noget tyder på, at vores fokus til sådan oplevelser har flyttet sig, både til koncerter, på natklubber, til fester måske. Hvis den tendens er rigtig, hvordan er festen så blevet til det, den er i dag? Og er der fare for, at det tager noget ud af festen, og at den måske dør? Det er spørgsmål, som min kollega Chris Pedersen har på læben i denne uges udgave af PopSmart.
4: Slukker du for højtalerne, så vil der være helt stille. Og det er selvom tusinder af unge mennesker er samlet for at overvære et af de der popkulturelle øjeblikke, der burde sætte gang i festen på årets Coachella-festival. Et popstjernemøde på tværs af generation.

0: Bevægelser erstatter ord på dansegulvet. Det siger Madonna på sit nye album. Musikken er ikke overfladisk. Tværtimod. Men det er som om vi ikke rigtig har fattet det i øjeblikket. Hør bare Miley Cyrus. Hvis ikke vi danser, hvad gør vi så? Spørger hun i nummeret Bass Persuades. Måske har en anden popstjerne, Troye Sivan, svaret. For festen behøver ikke kun at finde sted på klubben. Party in the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the party. Ja, hvis ikke du allerede har gættet det, så hedder det her nummer Party. Og han har faktisk lært lidt af hende, som vi lagde ud med. Og vi har brug for et spark i røven for at sætte gang i festen. I byer som London, Berlin og New York, der er musikken slukket på mange af de natklubber, der ellers tegnede metropolernes partyprofiler. Samme tendens er tydelig i Danmark.
1: Jeg går faktisk ikke særlig meget i byen her i Viborg.
2: Det er ikke lige så meget mig.
3: Jeg kan bedst lide egentlig, når det er hjemme hos nogen, og der er ro på, at vi kan snakke sammen.
0: Og selvom det selvfølgelig ikke er dårligt, at unge danskere de drikker mindre alkohol end tidligere generationer, så fortæller voksne fra hele Vesten, at vi holder færre middag, færre fester, ja, at vi faktisk ser hinanden meget mindre end før. Men hvad er der egentlig på spil, når vi fester? Og hvad betyder det, når ølfustagen er tom og musikken slukkes? Altså, kan vi leve uden festen? Det skal det handle om i dagens PopSmart, hvor jeg hver uge tolker tidens tegn og ser på, hvad de fortæller om alt for storpolitik til parforhold lige nu. Mit navn er Chris Pedersen, og min gæst i dag, det er dig, My Madsen, antropolog, der blandt andet er forsket i rusfesten. Og det er altså de der fester, der foregår, når vi som unge starter på en ny uddannelse. Men velkommen.
4: Tak for det.
0: Altså, når Madonna hun står og beder sit publikum om at slukke for telefonerne og løfte armene, altså, hvad er det for en forandring i festen, hun reagerer på, tror du?
4: Jamen, festen forandrer sig jo hele tiden. Men det er jo ikke altid, at vi alle sammen følger med tiden. Nu vil jeg ikke være streng mod Madonna, men hun er jo også en ældre kvinde, og måske hendes publikum er lidt yngre. Så når festen har forandret sig, lige pludselig mobiltelefoner jo blevet meget mere involveret hele tiden i det sociale rum, så også i festen, ikke? Så er det måske ikke umiddelbart genkendeligt for os alle sammen, hvor festen er, eller hvordan den egentlig ser ud mere.
0: Nej, så festen, det er sådan en foranderlig størrelse, siger du?
4: Festen er helt klart en foranderlig størrelse. Altså, den har jo været der længe, måske altid. Og den bliver formodentlig ved med at være der længe, men den ser helt klart ikke ens ud. Festen er altid en reaktion på samfundet. Og fordi samfundet altid ændrer sig, så ændrer festen sig også.
0: Hvis vi så alligevel lige bliver i den her sådan idé, eller det her sådan, den her problematik, som Madonna hun peger på, altså den her sådan aldrende popstjerne, der har været i gamet i snart 5 årtier, altså... Hvad er forskellen på at være til fest, og så se sig selv være til fest bagefter? Altså, hvad er det for en ting, der sker der i den der sådan afbildning af festen?
4: Selvom festen er et særligt rum, altså vi kan kalde den for et rituelt rum, eller et ritualiseret rum, altså noget, der er afgrænset i tid og rum, hvor man har sat en ramme op, der siger, her kan vi gøre noget andet end i hverdagen. Så er den også altid en del af hverdagen, altså ikke fuldstændig afskåret fra hverdagen. Så det med, at man ser sig selv til fest næste dag på de sociale medier, det er jo ikke fordi, at ja, sådan nogen som i vores generation, som der også har gået til fest, men uden mobiltelefoner, og måske også uden kamera, i hvert fald digital kamera var vel knap en ting dengang, ikke? Altså det er jo ikke så, fordi, at vi ikke kunne huske, hvad der var sket nogle gange, men for det meste kunne vi godt huske, hvad der var sket, eller andre kunne fortælle os, hvad der var sket, og man snakkede jo rigtig meget om det, og prøvede sådan at finde ud af, hvad der var sket, og der var vildt mange rygter, slag og alt muligt, ikke? Men måske med nogle mennesker, som man var i sådan en eller anden form for direkte, lidt mere fysisk relation med. Altså, netværket var lidt mindre end i dag, hvor man jo kan dele sådan nogle her oplevelser ud over hele verden, og det er nogle andre relationer, man får ikke, altså det er nogle helt andre mennesker, der kan kommentere lige pludselig på det, man lavede til festen, eller det, som nogen har optaget, lad os sige, husket, at man lavede til festen, ikke?
0: Jeg synes, det var spændende, da jeg talte med dig, det med sådan, du er antropolog. Så for det første synes jeg, det er sjovt at kigge på festen som sådan et antropologisk, altså emneområde, ja, eller antropologisk fænomen. Men du har forsket sådan,

0: altså i rusfesten.
1: Ja.
0: Og det er noget, vi alle sammen genkender. Jeg kan huske, da jeg startede på, jeg tror, jeg startede på RUC i sådan noget 97-98, så ja. Det var jo der med de der fester, var sådan et, altså en uge, hvor man lå i altså døddruk.
1: Ja.
0: Og så sådan nogle, altså jeg kan også huske, der var sådan et, altså sådan nogle vædeløb, hvor vi skulle være klædt ud. Jeg blev rullet ind i sølvpapir. Og så mens jeg løb, så mistede jeg så alt sølvpapiret, så jeg lige så stille, så ja. Jeg synes, jeg startede klædt helt på, og så endte jeg sådan bare i underbukser ned i enden, fuld og i underbukser og ydmyg. Men det her med festen som socialt rum, hvad er det, festen kan, som hverdagen ikke kan?
1: Festen er jo et rum, vi sætter op for netop at lave en kommentar til hverdagen. Altså det er et rituelt rum, ikke? Så man siger, på det her tidspunkt, det her sted, der må man det her. Og det her, som man må, det rammesætter man yderligere. Altså, det er faktisk et ekstremt ordentligt rum, når man lige tænker om det. Men det rammesætter man så yderligere med for eksempel pynt, lege, udklædning. Det kan være særlig musik. Det kan være særlig måde, man skal bevæge sig sammen på. Det kan være noget forskelligt. Jeg kan lige vise dig et eksempel. Hvis vi lukker øjnene i 2 sekunder.
0: Ja.
1: 30 sekunder.
0: Okay.
1: Så vil jeg lige tage noget frem her, som jeg har med.
0: Altså, det føles, at du er sådan, det er spændende.
1: Det kan være med til at illustrere den særlige rammesætning, man laver til en fest.
0: Og nu kan jeg høre, at du lyner et eller andet op.
1: Ja. Spænding stiger. Fordi så kunne man lige være til rustur, for eksempel. Nu må du gerne åbne øjnene.
0: Ja.
1: Så kunne man lige være til rustur, og så havde den her på, for eksempel. Sådan var sådan.
0: Det, hvad er det, du har taget på? Den er, altså, det er en lilla dragt?
1: Det er en lilla hjemmesyd flis, som så en af, da jeg var på feltarbejde på den her uddannelsesinstitution, der var jeg først på feltarbejde, som om jeg var en ny studerende, og deltog i rusarrangementet, og bagefter, som om jeg var rusvejleder. Og det er så et rusvejleder-kostyme, jeg har på her. Jeg havde selv et tilføjende i grøn, jeg havde syet, men det er altså en af mine medrusvejledere, så det er et ægte stykke etnografika, der som er lavet af en native, jo, som jeg har indsamlet.
0: Og det, er simpelthen
1: og det var vores hold klædt ud i, så vi var sådan hold.
0: Det er simpelthen sådan en lilla dragt, med der er 2 små horn, der er lynløs, så det er sådan et, altså virkelig sådan en nærmest sådan bamseagtig dragt, du sidder overfor.
1: Den er jo kæmpestor, faktisk.
0: Men det er som om, at når man så tænker på festen, så det er med sådan, det er som om, at jeg kommer altid til at tænke, at festen, det er der, hvor vi må bryde alle reglerne.
1: Yeah.
0: Men det er som om, at det er dobbelt. At det er både et sted, hvor der er, at vi må bryde regler, men samtidig så er der så også regler. Hvad er sammenhængen, eller hvad er samspillet mellem det her, det regelfrie og det regelrette, som så ligger i festen?
1: Ja, men det er faktisk helt essentielt. Altså, det er essensen af festen, faktisk, du snakker om nu. Fordi nu sidder jeg her i det her totalt latterlige kostyme, også? Og på en eller anden måde, jeg er jo helt brudt med dresscode for det her normale rum, vi sidder inde i nu. Samtidig så var det sådan her, det her var vores holdkostyme. Det her, der havde vi på til alle aktiviteter. Altså, der var faktisk ekstremt mange regler inde i nogle fester, ikke? Det skulle vi så have på. Vi agerede i hold. Der var masser af konkurrencer. Nu snakker jeg lige specifikt om nogle rusturs-aktiviteter. Der var masser af konkurrencer. Der var masser af konsensus omkring, hvordan man skulle drikke, hvor meget man skulle drikke, hvordan man skulle kaste op. Så altså, festen har typisk en hel masse regler. Det er sådan lidt mere normal fest, hvis man kan sige det sådan, hvor man måske ikke har sådan noget her fjol på. Måske hjemme hos nogen, da vi var unge, for eksempel. Så kunne det jo virkelig provokere folk, hvis der var en, der for eksempel sad og ikke drak alkohol.
0: Ja.
1: Altså som om, at det trak festrummet tilbage i hverdagen, eller det brød, den der særlige rum, man havde stillet op. Så det har helt bestemt nogle regler også, altså at være til fest.
0: Det er meget spændende, fordi jeg kan se det, når du så bliver mere seriøs igen, så skynder du også at tage den der hætte af, så du ikke sidder med hornene.
1: Mit hår bliver ekstremt elektrisk også.
0: Men My Madsen, antropolog, som du fortæller, så den her fest, det er sådan en ret kompleks størrelse. Altså både der er nogle regler, og der er en frihed. Og så er det sådan en prisme på sin tid, men også et ritual, som vi kan kigge på og måske forstå nogle sådan af de politiske og kulturelle spændinger, der er i en tid. Og det skal vi prøve at tale videre om. Men først så skal vi på klub i slut-80'ernes Manchester.
1: Det lyder godt.
0: Allerede ude på gaden kan du høre den tunge bas, der slet ikke passer til den her røde murstensbygning for enden af Whitworth Street West i Manchester. Det er slutningen af 80'erne, og du har endelig fundet vej til klodens mest hypede klub, Hacienda, sammen med tusindvis af andre unge. Køen ser ret vild ud. Spraglede skjorter, printede t-shirts, farvede sokker og slidte sneakers. fjollet, men glade, forventningsfulde, indtil de træder ind i lokalet, og glæden eksploderer. Her gule og røde striber, sorte blanke podier og farvede vægge. Memphis-agtigt i sit udtryk. Og hvis du ikke allerede har slugt en ecstasy-pille, så sluger du den måske nu og kaster dig ud på dansk gulv. Det er The Second Summer of Love, hvor rave-musikken drager igennem popkulturen på en bølge af kærlighedsdrugs og gule smiley-ikoner.
2: Young people were turning their backs on the rat race and throwing themselves into a hedonistic rush of new music and new drugs.
0: En periode, der skriver sig ind i britisk historie som et oprør mod Thatchers England. Et England, der fuldrer imod musikken med gentagende rytmer.
3: And suddenly Brixton, a South London area of high unemployment, was under siege. The streets littered with broken glass and rubble and burning cars.
0: Og hvor avisen The Sun måske begår sin største fejltagelse med overskriften Skyd de onde syrebaroner.
4: It was ironic 2 months later to find The Sun still warning readers about drugs, but exploiting the success of the music by selling acid house t-shirts.
0: My Madsen, når vi kigger på den her rave-scene i Storbritannien i slutningen af 80'erne, altså den var jo sådan et oprør med det, men hvordan kan en fest blive sådan politisk springfarlig? Hvad er det, der ligger neden i festen? Hvad er det for en energi, der kan ligge i en fest, sådan rent politisk?
1: På en måde er festen faktisk altid politisk. Her er den så bare mere eksplicit politisk, fordi den kommer ind i det, som vi forstår som den politiske verden, altså regeringsgrundlag, lov og så videre. Men festen er egentlig grundlæggende altid politisk, fordi den er en kommentar på samfundet, og den sætter et rum, der kan skubbe ved nogle ting. Altså man gør noget usædvanligt inde i festens rum. Det kan være, at man gør noget, der bekræfter samfundet rigtig meget. Det kan være, at man fejrer et eller andet. Nogle samfundsstrukturer, men det kan også være, at man stiller spørgsmålstegn ved dem. Måske siger, at vi er en gruppe nu, der er imod et eller andet. Det kan man også bruge festen til. Det tænker jeg i høj grad. Du snakker om der i Manchester, hvor man jo var en tid, hvor der var rigtig meget utilfredshed, arbejdsløshed osv. Rigtig mange regler, især for unge.
0: Ja.
1: Så man vil gerne bryde det der, og samtidig så kan festen også tit det, at den måde, som den laver en kommentar til samfundet på, det er egentlig ved sådan at overdrive nogle ting. Det kan være, den overdriver det for at fejre et eller andet samfund, men det kan også være, den overdriver det for at sætte spørgsmålstegn ved det. Ikke? Og der tænker jeg bare, det er spændende med den der rytme. Ikke? Den der sådan helt stringente rytme.
0: Altså rave-scenen var jo netop altså, det med sådan tusindvis af unge, der stod enten så ja. På en klub eller ude i en skov eller...
1: Ja.
0: Altså alle mulige sådan, altså nedlagte ja. Fabriksbygninger.
1: Det.
0: Jeg kan også huske det i København, der i midt-90'erne, slut-90'erne. Og så netop altså, den gentagende rytme, og så ecstasy eller andre typer stoffer.
1: Ja.
0: Men det er jo ikke nødvendigvis altid stofferne, der gør festen. Men hvad er det, der er på spil, når man så står der og danser til det samme beat? Altså, hvad er det, vi gør?
1: Bortset fra, at vi laver en kommentar til samfundet, som måske man kunne forestille sig, her var et eller andet med sådan trædemøllen eller sådan, ikke? Altså man ligesom sådan, totalt overdriver den der regelrethed i samfundet på en måde, som faktisk bliver rigtig provokerende, så er man jo også virkelig sammen. Altså man bliver jo, altså man synkroniserer, ikke? Man kan have sådan en følelse af, det kan man jo også have, når man er til koncert og sådan noget, altså at man ligesom bliver én krop, eller man sådan... Man mærker ikke rigtig sådan sig selv mere som en individuel person nødvendigvis, men man mærker, at man er sammen om et eller andet. Og det er enormt stærkt.
0: Ja, for det kan jo også nærmest blive politisk stærkt.
1: Jamen, det er politisk stærkt. Det er det. Og det er jo provokerende, hvis det er imod, hvad skal man sige, det gængse samfund, ikke? At kalde det en modmagt er lidt vildt, men det er jo det, man skaber i det øjeblik, i det rum.
0: Ja. Som antropolog, hvis vi så prøver at gå tilbage i tiden, altså, hvor lang tid kan man spore festen tilbage i forhold til sådan menneskets historie? Har vi altid festet?
1: Altså, hvis vi kigger på festen som... Måske ikke lige det, vi tænker over med de eksempler, du har haft med her i dag, men som festen som sådan et ritualiseret sammenkomst, hvor man gør noget andet end i hverdagen. Og det er en fejring på en eller anden måde. Om det er en fejring af, at man er imod et eller andet, altså man er sur i sin fejring, eller det er en fejring af, at man er med et eller andet, man er mere sådan opstemt i sin fejring. Det er lidt lige meget. Ikke? Hvis vi kigger på festen som sådan noget, så går det altså rigtig langt tilbage i tiden. Der kan vi kigge på sådan noget som mit yndlingseksempel, Göbekli Tepe i Tyrkiet, som er sådan nogle tempelstrukturer, hvor man kan se, at der har været... Altså der, her er vi tilbage i stenalderen, ikke? Der kan man se, at der har været sådan nogle rituelle sammenkomster, altså helt tilbage til 12.000 år tilbage i tiden. Og der snakker vi om, at der har været samlersamfund, og helt op til sådan, hvad skal man sige, der hvor man begynder at have sådan noget lidt landbrugsagtigt. Altså det er en kæmpe... en kæmpe lang tidsperiode, men også en rigtig spændende tid, hvor der sker mange forskellige ting. Ikke? Og der har det åbenbart været sådan et samlingspunkt, et midtpunkt, og man har fundet dyreknogler, hvor man kan ligesom se, at folk har siddet og spist rigtig meget sammen, og der er også fundet sådan nogle stenkar, hvor man tror, at der har været lavet ølbrygning, for eksempel. Altså, så der har været sådan nogle stemningsangiver også, som man formodentlig ikke har gjort til daglig. Ikke? Altså noget med at dele noget sammen, også typisk festligt. Ikke? Dele mad, dele drikke, gør de der ting sammen i en stor gruppe.
0: Hvad fortæller det om vores, altså om festen som sådan et kulturelt holdepunkt? Altså, hvorfor har vi brug for den?
1: Jamen, vi har brug for at komme sammen med hinanden for at bekræfte, at vi er noget sammen, faktisk, ikke? Altså, jeg kan sige, for det første, før man skal få en fornemmelse, at man deler noget større, det er en god idé at mødes. Hvis man skal blive ved med at være et samfund, så kan man jo ikke bare blive ved med at formere sig inden for sin egen lille bitte gruppe. Det går jo galt med længden. Så er der altså faktisk noget dating med i det også rigtig meget. Jeg ved ikke, om lige på Gebelge TV har været med det, men det er ikke så usandsynligt at forestille sig faktisk, at det også har været en stor del af det.
0: Nej. Mie Madsen, antropolog. Jeg synes, det var spændende at høre sådan fra et af de mennesker, der ved, hvordan man skaber en fest også. Så jeg har ringet til en DJ.
5: Det er Christian.
0: Han hedder Christian Djor, og han har en årlang erfaring fra det danske natteliv. Jeg startede med at spørge ham, hvilken forandring han har oplevet fra sin plads bag mixerpulten her de seneste år.
5: Der opstod allerede en ting, som ændrede festen i mit perspektiv med, at man begyndte at filme DJ-sets. Altså at man kunne se DJ-sets på YouTube, og der ligesom var det her fokus på DJ'en, og man var ligesom rettet mod DJ'en, i stedet for at være rettet mod hinanden på dansegulvet. Altså fokus var mod DJ'en som mod en kunstner på en scene, altså et band, der spillede. Og det påvirkede rigtig meget dansen og dansegulvet. At folk ligesom lærte, at fokus skulle være rettet mod en performativ figur, frem for at være rettet mod den, som du er på dansegulvet sammen med. Og det har været i sådan en ond synergi, synes jeg nærmest, med at telefonerne er kommet så meget ind på klubben. Det her med, at det bliver et dansegulv har jo altid været et rum, hvor vi har vist os frem over for hinanden og ligesom bevæget os rundt i en eller anden form for paringsdans eller et eller andet, ikke? Men det med, at telefonerne er kommet så meget med ind på gulvet, har gjort, at det bliver i højere grad det her performative rum, hvor man hele tiden er bevidst om, at man kan blive filmet, man kan blive fotograferet. Og i og med, at der så samtidig har været den her tendens med Boiler Room og lignende, hvor at DJ-sætsen bliver filmet og altså streamet, så er rummet blevet et knap så, eller på ingen måde lige så intimt rum, eller hyggeligt rum, eller et rum, hvor du rent faktisk mødes med de andre på gulvet.
0: Det sagde altså DJ Christian Djor. Hvad tænker du om det, han sagde her?
1: Jamen, jeg tænker, han snakker om en meget tydelig forandring, der er sket på dansegulvet, som han jo også kan se fra sit podie. Altså, jeg tænker, den er måske særligt tydelig for ham, faktisk, fordi han står og kigger ned, ikke? Og før, der var der en masse rød, og nu er der ligesom sådan øjne, der er øjne og skærme på ham.
0: Ja.
1: Det må han jo opleve som ekstremt anderledes også, tænker jeg. Men det, jeg synes, det er spændende nok, at han sådan kobler det til, som om, at folk så ikke er i rummet sammen. Altså, det er jeg ikke sikker på, at det der sker.
0: Hvorfor? Eller hvordan?
1: Jo, altså, tænker, før var man sammen om musik og bevægelse, ikke? Altså, som vi kaldte for dans. Nu er man jo stadig sammen om musik og bevægelse. Man vil gerne optage musikken. Det er jo noget, alle gør der. Alle står der, ikke? Folk står måske endda og giver plads til hinanden, faktisk, fordi man ikke vil sådan, du ved, filme foran hinanden og sådan noget, ikke? Det er jo stadig et rum, som er ekstremt opmærksom på sig selv og på andre mennesker, ligesom festens rum er. Jeg tror stadig, det handler rigtig meget om musikken, men det handler også om, hvor den kommer fra, altså ham. Så nu går den et sted hen, ikke? Hvis vi så tager mobiltelefoner med ind i den ligning, så har vi den der opmærksomhed i rummet mod et bestemt sted, plus den opmærksomhed, som hver eneste mobiltelefon får fra nettet, altså fra verden, ikke?
0: Bliver festen så større?
1: Er det jo en kæmpe fest? Altså i hvert fald, hvis man jo livestreamer, men festen kan jo også godt faktisk fortsætte lidt bagefter, fordi om mandagen, så dem, man var til fest med, så snakker man om, hvad der skete, og alle de der ting. det kan man jo også godt gøre nu, men nu kan det være folk på den anden side af jorden, og det kan være mange, mange, mange flere mennesker, der kommenterer, liker, deler og gør alle mulige ting.
0: Ja. Jeg spurgte ham også ind til den her ramme for en god fest, fordi det, der var særligt, da jeg læste op på Hacienda, og når jeg tænkte tilbage til alle de natklubber, jeg er kommet på, det er jo sådan, at alle natklubberne jo på en eller anden måde jo også er designet. Altså, de har gjort noget for at skabe en bestemt type fest, og det har måske også forandret sig. Og lad os høre, hvad han havde at sige her.
5: Hvor at klubberne altid har skulle vurdere, hvordan folk bevæger sig, altså trafikken rundt på klubben, og hvordan at man ligesom skaber en god synergi mellem bar og dansegulv og så videre, og badeværelser og alt muligt, så er der nu virkelig også taget højde for, hvordan det ser ud på sociale medier. Altså, hvordan man kan stille sig på forskellige steder i klubben og tage et fedt billede. Altså, at lave en fed video. Og, altså, det tænker de meget på. Og det er egentlig ikke fordi, at det altid fungerer super lækkert at være i, men det skal se godt ud. Fordi folk, de bruger så meget tid på deres telefoner på klubben, og på at filme hinanden. Altså jeg vil så også, altså og sig selv selvfølgelig, og præsentere klubben, og det er det, der skaber trafik på klubben. Altså jeg kan også selv huske, da jeg lavede en klub på Bakken en gang, hvor at, altså lige da Kødbyen havde sin genesis, kan man sige, hvor at der var det her fænomen festfotografer, sådan ret hot. Og det betød enormt meget, at de her billeder, der kom op ugen efter fra festerne, fordi, altså, det betød meget for trafikken næste gang, at vi holdt en aften.
0: Det sagde altså Christian Jor, som jo bemærker det her med, at fotografiet jo på mange måder sådan har været med til at forandre festen, den måde, vi poserer i den, eller poserer til festen, viser os fremover for hinanden.
1: Og vise festen frem, det skal se fedt ud på billederne. Det skal ikke være en kedelig fest på billederne, vel?
0: Nej. Men My Madsen, antropolog med speciale i festen. Vi skal dykke ned i, hvordan festen forandrer sig i takt med tiden. For du mener også, at festen på en eller anden måde skifter form, når samfundet forandrer sig. Og det fik mig til at tænke på altså noget af det mest festlige, jeg har set fra sommeren 2026. Da klokken slår 19 i Tirana, fyldes gaderne med unge albanere klædt på til at tilbringe sommernatten udenfor. Nogen råber i en megafon, andre har en marchtromme om halsen, og lydniveauet bevæger sig hurtigt fra sådan et ret almindeligt storbyniveau til larm, hvor grin og råb blander sig med hinanden. Der er et hav af mennesker på gaden. Og sidder du oppe i en pressehelikopter, så bider du måske også mærke noget andet, nemlig de mange lyserøde flamingoer, bamseflamingoer og puslige flamingoer, flamingoformede træfigurer på lange stave, der får menneskemængden til at syne lyserød. Det er sommeren 2026, og flamingodemonstrationerne bølger ind over Albanien. De er et oprør mod hende her.
6: Right now I'm working with my husband. We have this 1,400-acre island in the Mediterranean, and we're bringing in the best architects and the best brands.
0: Ivanka Trump og hendes mand, der har fået lov til at bygge et luksusresort i et fredet naturområde. Men hen over sommeren samles især unge demonstranter igen og igen på gaderne.
7: It's been too long with this kind of political culture.
0: Det er et oprør mod korruption, mod regeringen, mod den globale overklasses lyst til luksus.
8: Thousands have taken to the streets in the capital Tirana for over a month in the biggest unrest since the collapse of communism 30 years ago.
0: Over 100 lyse nætter på gaderne for ungdommens fremtid. Men det ligner også en fest. My Madsen, altså det her, de her billeder, altså jeg fulgte dem hver dag. Jeg blev simpelthen så begejstret. Jeg kan ikke engang beskrive, hvad det var for en følelse, jeg fik ind i. Andet end sådan håb for fremtiden, tror jeg, det var. Men det her sådan, altså flamingoer, trommer, sang, natlige optog, hvor går grænsen mellem demonstration og fest så?
1: Det er faktisk ret svært at sige, fordi hvis vi kan måske tage udgangspunkt i sådan noget som karneval. Karneval er både noget, der fejrer samfundet, er en modkultur til samfundet, og noget, der sådan er også et optog, altså foregår demonstrationsagtigt, kan man sige. Karnevalet har altså før i tiden, og sådan, middelalderlige karneval i Europa, været sådan et sted, hvor man kunne lave grin med magtstruktur rigtig meget. Men man kunne også sådan gøre opmærksom på for eksempel sådan noget som dødeligheden. Altså, sådan, altså hvad skal man sige, at vi ikke er så åndelige, vi er lidt mere kødelige. Og der er vi jo et sted, hvor religion fylder enormt meget i Europa. Ikke? Så der er meget sådan skeletter, der er afbildet og sådan noget overdrevet froseri er afbildet. Og sådan noget. Det kan også være sådan noget med, paven trækker en kære. Altså sådan nogle, der kan også være med i optog faktisk, ikke? Hvor man sådan laver grin med nogle ting. Men nu er det ikke fordi, at man nødvendigvis laver grin med nogle ting her. Men det er bare for at sige, at den der demonstrationen har også de der elementer tit af sådan noget karnevalesk, kan man måske sige. Ikke? Altså nu siger du selv, at der er de her flamingoer, de har også en farve, der betyder noget særligt, der er noget symbolisme inde her. Ikke? Folk har måske taget forskellige former for udklædning på, og det behøver ikke være, fordi de har taget noget fjollet udklædning, men det kan også være, at de har maskeret sig for ikke at blive set. Ikke? Men det er i hvert fald noget usædvanligt tøj på, der man folk har malet i hovedet, der foregår musik, man råber tit ting, ikke? Man går sammen, man bevæger sig sammen. Det gør, at man ikke danser. Måske danser man, men man marcherer måske for eksempel sammen, går, råber eller nogle slogans. Der kan også sagtens være for eksempel DJ, musik, dans involveret. Altså det er sådan en rowdiness i hverdagen, og på den måde har demonstrationen og festen rigtig meget til fælles.
0: Hvis man så prøver at kigge på festen, det her med sådan, altså vi fester privat mindre, natklubberne lukker over hele verden, der er sådan, altså jeg ved ikke, om der er en krise på dansegulvet, men alligevel sådan følelsen af, at der, sådan lidt, at der sker noget forkert der, nogle døre, der bliver lukket, og noget musik, der bliver skruet ned. Du sagde så, at du oplevede lidt ude på Nørrebro, hvor du bor, at folk samler sig mere på gaden igen. Og en af mine følelser her i løbet af sommeren, det har været sådan, at jeg synes, jeg har set, især kan sige, Pride-optogene over hele Europa har også været større, end de har været før. Altså, kan demonstrationen give noget af det, som natklubben måske så har givet førhen? Altså, er det der, vi bevæger os hen, eller kan de to ting sammenlignes?
1: Jeg ved ikke, om de kan sammenlignes, men man kan måske godt sige, altså festen forandrer sig jo hele tiden, for, som jeg jo siger, altså festen er en kommentar til samfundet altid, ikke? Så når samfundet ændrer sig, så ændrer festen sig også. Nu ved jeg ikke, om klubbens rolle er udspillet. Altså, det er svært at sige, ikke? Fordi det kan også være, at der opstår en ny type klubber, sådan noget, hvor man ikke må være online, eller et eller andet, ikke? Om den har udspillet sig. Men det, jeg synes i hvert fald, at det virker som om, at den måde, man har festet på, måske fra en gang i 90'erne til sådan en gang op i 10'erne, er vi måske lige inde i. Den er på en eller anden måde udfaset. Altså, det er sådan lidt en frosefest, hvis man kan sige det sådan. Altså, sådan det gik godt i 90'erne. Vi kunne bare drikke. Og, altså, sådan, den er sådan lidt destruktiv også, ikke? For det havde man på en måde råd til at være dengang. Ikke? Altså, man havde råd til virkelig sådan, det gik fint, og derfor kunne man virkelig stille spørgsmålstegn med nogle ting også, og sådan, tage stof og alt muligt, fordi det, man skulle nok blive reddet på en eller anden måde. Ikke? Altså, der var ikke så meget på spil, måske for os, i hvert fald her i Danmark, ikke? Og måske flere andre steder også. Og så kommer vi længere op, og der kommer rigtig meget sådan noget klæd-ud-fest. Altså hele det her, ligesom den der, jeg havde på, der rust, sådan noget rust og sådan noget, det brager bare derud af det med klæd-ud, og det er jo sådan noget klæd-ud, hvor man altså jo mildst talt gør grin med aldre kulturer og sådan noget, ikke? Der er folk rager på hinanden, og måske det ene kun rager mere på det andet, end det andet på det ene. Altså der foregår en hel masse ting her, der er sådan, at vi vil forstå som sådan løsluppent eller frivolt. Men der er nogle bestemte ting, der foregår, ikke? Og det tror jeg ikke, man gider mere nu. Altså, verden har ændret sig. Verden er lidt mere alvorlig nu. Der er også nogen, der har fået nogle stemmer lige pludselig, som vi ikke hørte før, ikke? Så siger, hey, det gider jeg ikke. Jeg gider ikke have så det der åndssvagt fjolletøj på at lave grin med min hudfarve eller en kulturel baggrund, ikke? Eller jeg gider ikke blive ravet på af nogen. Og så er det sådan, nå, men det var bare, fordi jeg var fuld. Det gider jeg ikke mere. Altså, der er sket nogle ting i samfundet, ikke, som også gør, at den type fest, den tror jeg forsvinder. Det kan muligvis have noget at gøre med klub også. Men jeg tror godt, at den fest, der bliver mere relevant nu, er noget, der minder mere om en demonstration. Altså en sag.
0: Ja, det er meget interessant, at du siger det der, fordi jeg kommer til at tænke på, at mange af de hippe natklubber nu, der skal du ligesom ikke skrive under, men du skal ligesom, altså, du skal acceptere nogle vilkår for at komme ind. Som er sådan, ikke kigge for meget på hinanden, ikke røre for meget ved hinanden, være, altså, sådan, altså bare så for at dybest set opføre dig ordentligt.
1: Ja.
0: Det blev man aldrig bedt om i 90'erne eller 00'erne.
1: Og, nej, tværtimod, vil jeg sige. Ja. Altså, man bliver opfordret til det modsatte.
0: Så det er jo også noget med sådan, der er netop en politisering af festen, eller i hvert fald sådan en sagsliggør af festen, som er i gang nu.
1: Det har hele tiden været politisk. Altså det jeg gerne vil lige være tilbage til. Altså det har hele tiden været politisk. Det vi måske kunne se i festen før, det var jo sådan, hvem har magten? Hvem har magten til at gøre grin med andre? Hvem har magten til at rave på nogen, der ikke gider have det? Ikke? Og det er det, der har ændret sig lige pludselig lidt i samfundet. Ikke? Så derfor så det her er en reaktion på det, tror jeg. For, altså folk vil gerne... Nogle andre mennesker føler, de har ret til at blive hørt nu, og ret til at bestemme noget. Ikke? Folk vil gerne høres på en anden måde nu også. Ikke? Jeg ved ikke, om det der ligesom er sådan... klubbernes måde at prøve at komme med på bølgen eller et eller andet for stadig at eksistere, om det er det, de har brug for at gøre nu, altså have sådan en consent declaration, når man kommer ind eller sådan noget. Ikke? Det kan jo godt være, at det er der, de kommer hen. Men ellers er det jo måske nogle andre fællesskaber, nogle andre steder, folk mødes i.
0: Ja. My Madsen, antropolog her til sidst. Altså, hvad er der så på spil, hvis vi mister festen? Kan vi miste den som mennesker?
1: Det har virkelig svært ved at se for mig, altså fordi rituelle sammenkomster, hvis vi det, vi siger, festen er, og vi siger, at festen kan have mange forskellige udtryk, men der er det her rituelle rum, hvor man kan stille spørgsmålstegn ved noget, man kan også bekræfte en gruppeslighed. Det er jo noget af det, der holder et samfund sammen. Så det er virkelig svært ved at forestille mig at kunne forsvinde. Hvordan det kommer til at se ud, altså noget andet, ikke? Kommer det til at foregå udelukkende gennem telefoner eller en anden teknologi? Altså er det ikke dem, vi står ved siden af nødvendigvis, som vi har festen sammen med? Det ved jeg så ikke. Men jeg tror ikke, den forsvinder.
0: My Madsen, antropolog med speciale i fester. Tak for besøget her i Popsmart.
1: Jamen tusind selv tak for, at jeg måtte komme og snakke om fest. Det var fedt.
9: Ja, så lød den her uges Popsmart med Chris Pedersen. Den kan du finde og høre igen, hvis du vil, eller alle de andre i DR Lyd. Nu skal vi en tur til koncert. Vi bliver ude i nattelivet.

0: Jakob Trolle, velkommen til.
1: Mange tak, mange tak.
0: Vært på DR's Heavy Podcast Sort Søndag, for det er heavy det her. Det er det amerikanske heavy metal band Slipknot, som kommer med en nyhed, at de annoncerer en verdensturné. Hvis du stod der i blandt publikum, har du så også din mobiltelefon op?
1: Og filme lidt Slipknot, det kunne jeg sikkert godt finde på. Jeg skal vise folk, for de går glip af.
0: Præcis, men nu kunne du høre, det var en tendens, som man måske skulle arbejde lidt
1: på.
0: Jakob Trolle, nyheden om, at Slipknot lancerer en ny verdensturné, blev fulgt af nyheden om, at Marilyn Manson, den amerikanske sanger og sangskriver, skal varme op for dem.
1: Ja.
0: Hvilken reaktion adføres gav det?
1: Jamen, det har jo givet en lang række ekstremt negative reaktioner fra Slipknot-fans, i hvert fald hvis man kan tolke Slipknots eget kommentarspor som udtryk for, hvordan deres fans har taget imod det. De synes virkelig, virkelig, virkelig, at det er en rigtig dårlig idé, at Marilyn Manson, der altså har været anklaget af rigtig mange kvinder for overgreb, men altså ikke er dømt for overgreb, at han ligesom skal have, hvad skal man sige, Slipknot legitimerer hans revival eller hans vej tilbage på scenen jo ved at have ham med på en række udvalgte datoer.
0: Og Marilyn Manson, altså som du siger, Jakob Trolle, flere overgrebsanklager, blandt andet fra hans tidligere partner, skuespilleren Evan Rachel Wood, misbrug og manipulation, en farlig mand har hun kaldt ham. Manson har forsvaret sig og sagt, at det var forfærdelige forvrængninger af virkeligheden. Og Manson er gået fri af anklagerne i det amerikanske retssystem, som kan være svært at forstå. Beskyldningerne er forældet i henhold til loven, og beviserne var også for utilstrækkelige. Så er der så indgået forlig i to civile søgsmål.
1: Ja.
0: Lidt af en jungle at finde ud af, men han så tilbage står, at Manson ikke er dømt for noget. Hvorfor betyder det så alligevel så meget for Slipknots fans?
1: Jamen fordi, uden at gøre mig ekspert i det amerikanske retssystem, så er der jo noget med de her forliger, som på en eller anden måde, tror jeg, lugter lidt. Og samtidig så kan man jo også bare se, at der er en lang række af de her Slipknot-fans, der er langt fra overbevist om, at Marilyn Manson ikke har gjort de ting, der påstås, at han gør. Altså, kommentarerne, det er jo meget sådan, jeg kommer ikke til at købe en billet, hvor pengene, en del af pengene ender i Marilyn Mansons lomme. Ikke? Altså, det er jo ligesom kalkylen hos mange af de her fans, der er ret verbale ude på Slipknots sociale medier.
0: Mm. Er der en eller anden rivalisering, der har været i gang imellem dem? Eller hvor kommer den der vrede fra, tror du?
1: Det tror jeg da bare er fordi, at tiden lige nu, der vil man simpelthen ikke tolerere at se påståede overgrebsmænd på de store scener, og man synes, det er totalt dumt, at ens måske yndlingsband Slipknot har taget ham af med.
0: Mm. Nu stod du næsten dig selv, Jakob Trolle, i hvert fald i tankerne, da du lige hørte nummeret her, som hedder Psycho Social. Vil du kunne finde på at tage til en Slipknot-koncert med Marilyn Manson som opvarmning?
1: Ja, altså vi har også spillet Manson så sent som forrige uge, tror jeg, i på vores podcast Sort Søndag. Altså jeg er jo varm fortaler for, at kunstner og kunst skal adskilles. Så det vil jeg ikke have nogen problemer i.
0: Og så siger du også, at de passer i virkeligheden godt til hinanden. Det er der også nogle fans, der må erkende Slipknot og Marilyn Manson. Hvordan det?
1: Jamen de er begge to, altså ærke amerikanske heavy bands, de kunne ikke være, eller heavy kunstnere, kan man sige, de kunne ikke være skabt andre steder end i Amerika. De har sådan en dyb fascination af amerikansk horror. Mansons scene er sådan som et meget sådan gotisk horror-teaterstykke, og Slipknot spiller i masker, det, som jo er hentet lige direkte fra Texas Chainsaw Massacre og alle mulige andre horror-trupper i den amerikanske kultur. Og de er sådan på en eller anden måde begge to amerikansk kernekultur vendt lidt på vrangen, altså sådan en benhård opposition til det kristne Amerika, til normer og regler, altså Slipknot er også sådan utilpasse i det amerikanske skolesystem, og begge to har ligesom markeret sig som sådan et samlingspunkt for, utilpassede, for udstødte, og så selvfølgelig også i takt med, at de blev så store, så har de sådan set været et samlingspunkt for dem, der også måske bare godt kunne lide at sige, at de var lidt udstødte. Men begge artister er jo virkelig kommercialiseret på at være en eller anden form for antikultur.
0: Mm. Så de har en rolle for skoleelever, utilpassede amerikanske unge, som ikke lige ved, hvor de skal gå hen?
1: At de havde en rolle, tror jeg måske nærmere.
0: Okay.
1: Jeg vil tillade mig at sige.
0: Og hvad er der sket med dem da?
1: De er jo blevet, det er jo meget svært at være rebel, når man pludselig sælger stadionkoncerter ud og rejser med privatfly fra stadionkoncert til stadionkoncert.
0: Mm.
1: Og i Marilyn Mansons tilfælde er det jo også svært ligesom at være sådan en eller anden højt elsket provokatør blandt det progressive USA, når man samtidig har en lang række overgrebsanklager hængende på sig. Så ja, det var nok mere noget, de var engang.
0: Lad os lige prøve at høre så, hvordan de lyder Slipknot. De udgav for nylig en ny single. Der er nogen, der kalder det grotesk. Ja. Arsenal, hvad hedder det? Hvad kalder du det, eller hvordan vil du lige... hvilke ord vil du ledsage nummeret med her?
1: Jeg tror ikke, det er skudt meget fejl. Det er der grotesk ringe, hvis jeg må være helt...
0: Hvad skal man lægge mærke til her, der så er gået galt i forhold til dengang, de var på toppen?
1: Jeg tror, rap-forsøget fra forsanger Corey Taylor.

0: Det giver du ikke meget for. Hvor gammel er han?
1: Corey?
0: Ja.
1: Jamen, han er jo også snart 55. Det er jo det, der lidt er problemet.
0: Så kan man ikke stå og rappe på den måde? Eller mister man en eller anden form for energi, eller hvad du synes, der sker?
1: Ja, altså det sker jo bare for virkelig, virkelig mange kunstnere, fordi at det Slipknot, synes jeg, gør, det er jo sådan set, de prøver sådan set at kigge tilbage på den gang, de var et samlingspunkt for alle de utilpassede unge, og på deres første plader, der også havde det her scratch, som man kender fra hiphoppen, og i hvert fald sådan, altså jo ikke rap, men meget hurtig levering af lyrikken, og sådan en ekstrem voldsomhed, som gjorde dem til en af de største bands i den genre, der hedder nu metal. Og det er jo sådan set det, de kigger lidt bagud til her. Men ja, det er ikke... Det er for gammelt og for etableret, til vi overhovedet køber ideen om, at det her band skulle være rebelske eller underkuet eller repræsentanter for noget som helst, synes jeg, til at denne her single ligesom giver mening.
0: Mm, de vil ikke sættes i bås af Manson-fans.
1: Nej, det ved jeg sgu ikke. Altså.
0: Du siger også, Jacob Troll, at det store, den store heavy scene, den store historie i det her, er måske i virkeligheden, at der mangler nogle aftagere. Det store heavy metal band har vi ikke endnu.
1: Nej, altså der har jo været nogen, der har banket på. Op igennem 10'erne har vi haft sådan nogle bands som Mastodon, som lige har udgivet faktisk en glimrende ny plade, men jeg må måske også sige, at løbet er lidt kørt for dem. Og så er der sådan en band som Gojira, som folk måske så åbne de olympiske lege. Hvornår var det? Forrige år? Sidste år? Nå. Mm. Men et kæmpestort fransk metalband, som har banket på til at blive lige så store som Slipknot og som Metallica, Judas Priest, Iron Maiden, alle de der fantastiske bands, der også er lidt gamle i det. Men altså, det mangler sgu stadig. Vi har fået sådan nogle nye hardcore-gutter, der hedder Turnstile, som spillede på Syd for Solen og på en eller anden måde fik samlet heavy folk og ikke heavy folk derude, som jeg synes måske lige nu er et relativt fornuftigt bud på nogen, der kan bære faklen videre.
0: Hvad er det, man skal kunne som stort heavy band i dag?
1: Ja, du bliver nødt til på en eller anden måde at kunne sparke døren ret effektivt ind til mainstreamen. Altså Metallica og Iron Maiden og sådan noget var jo privilegeret ved, at de kunne nærmest spille heavy, og så var der metalfans nok til, at de blev et stort band af det. Altså på en eller anden måde bliver du nødt til at kunne trække noget fra mainstreamen, og det er jo også det Slipknot, der lykkedes med. Altså de kunne trække frustrerede unge fra hele USA, og så var det måske ikke så væsentligt om de her unge var heavy fans, før de hørte Slipknot. Mm. Det blev de så, når de hørte Slipknot. Så på den måde har det jo også været et fantastisk, vigtigt orkester, som sådan et gateway-band.
0: Ja. Og de spiller altså begge to, Slipknot og Marilyn Manson, i London og Sydamerika steder næste år. Det kan være, du skal afsted, Jacob Trolle.
1: Altså, nu ligger det mig fjernt at sige noget dårligt om vores elskede festival Copenhagen, men de har jo haft Slipknot på plakaten et utal af gange, Alright. Så det kan godt være, at min kvote er nået Slipknot.
0: Trolle, vært på DR's Heavy Podcast, Sort Søndag. Tak for besøget.
1: Selv tak. Tak fordi jeg måtte komme.
0: Meget mere K-Live efter Radioavisen. Den kommer her.
2: Hvis det er for farligt at bygge en børnehave i nærheden af en ammunitionsfabrik, hvorfor må vores børn så bo her? Det er et af de mange spørgsmål, Pernille Søs Mathisen og hendes mand sidder tilbage med. De bor med deres to små børn kun 450 meter fra den kommende krudtfabrik i den nordjyske by Elling.
3: Kan vi så holde fødselsdag, når de begynder i børnehave, og vi skal have hele børnehaven herhjem? Kan vi overhovedet det? Jamen, hvis børnehaven ikke må ligge her, så må der ikke mange børn samlet her. Vi føler os ikke engang sikre med vores egne børn.
2: Mange af naboerne til den kommende fabrik, de savner stadig svar på, hvad den kommer til at betyde for deres sikkerhed, deres hverdag, og om de kan få en erstatning. De er utilfredse med den manglende information fra myndighederne, og de ved stadig ikke, om de må holde familiefødselsdage, invitere mange gæster, eller hvad deres huse de bliver værd.
4: Jeg ved, svarene de kommer, og de kommer, og de kommer, men efterhånden, som tiden den er skrevet frem, så har vi faktisk ikke fået noget at vide.
2: Siger familiefaren Lukas Mathisen. Men i eftermiddag, der bliver de måske klogere, når der holdes informationsmøde for naboerne.
4: Vi håber på en klarlæggelse på, hvad er det, der kommer til at ske, hvilken slags form for erstatning, og hvordan kommer det til at foregå fremadrettet.
2: Og vi tager borgernes bekymring alvorligt, siger forsvarsminister Jeppe Bruus i en skriftlig kommentar. Han vil gerne se på, om borgere, der er meget generet af fabrikken, skal ydes kompensation. Over de næste 2 dage skal 11 norske ministre og en direktør svare på spørgsmål om deres relation til den afdøde seksualforbryder og finansmand Jeffrey Epstein. Det norske parlament vil nemlig undersøge, om dem, der har været ansat i udenrigstjenesten i en periode på 21 år, har haft en forbindelse til ham. Det sker efter, det er kommet frem, at der har været tilfælde med flere tidligere diplomater og ministre. Det skal altså undersøges, hvor mange der har været involveret. Det fortæller Jonas Andersen Sayed fra Kristendemokraterne, der skal lede høringer.
5: Det som uanset er sikkert, er at dette...
2: Hvad der under alle omstændigheder er sikkert, er, at dette virkelig har skadet tilliden til den norske udenrigstjeneste. Og det er vigtigt, at vi får alle fakta frem i lyset, siger han. I dag er det blandt andet Norges nuværende statsminister og tidligere udenrigsminister Jonas Gahr Støre, der skal udspørges. Til et frokostmøde med USA's præsident Donald Trump har lederne af flere af de største amerikanske tech-selskaber forpligtet hinanden til at opbygge kontrolsystemer inden for udvikling af kunstig intelligens. Det siger administrerende direktør for Meta Mark Zuckerberg ifølge mediet Fox News tirsdag. Donald Trump han beskrev efter mødet aftalen som moralsk forpligtende.
6: Yeah, I think it's a very special day. You know, they almost viewed it as a separate.
2: Ja, en ganske særlig dag. De så det nærmest som en ny forfatning. Og da de underskrev, der betød det rigtig meget for dem, sagde Donald Trump. Og så skal vi altså til vejret i nat. Der bliver det mest tørt og efterhånden klart vejr i hele landet. Temperaturer mellem 12 og 16 grader og en let til jævn vind fra øst og sydøst. Onsdagen den byder på tørvejr med en del sol og lidt flere skyer til bornholmerne. Temperaturer mellem 16 og 21 grader. Det var Radioavisen med Christian Klein.

0: Sofie Riis Engdahl, forfatter og datalog, velkommen til.
1: Mange tak.
0: Hvis du en dag blev anklaget for at have brugt kunstig intelligens til at skrive din roman, lad os bare sige, den næste, hvordan vil du så forsvare dig?
1: Jeg vil sende dem alle de noter, jeg har på min computer, og især mine håndskrevne noter, min post-it, indsende alle mine notesbøger og de 50 versioner, der vil eksistere af min roman.
0: Men det er du ikke, skulle jeg hilse at sige. Det er derimod den 38-årige haitiansk-kanadiske Télison Aurélien. Han er muligvis i gang med at gøre præcis det, du ville gøre, altså sende bevismateriale ind. Hans seneste bog har vundet flere priser. Oversættelserne er i gang til 35 sprog, masser